Bekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Bekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.

Izan ere, zer utzi, zer eman, zer hartu erabakiz idatzi du Galbaea, poema liburua. Hitzak kantu eta kantuak hitz izateko bidegurutze lausorretan Galbae taldea sortu eta 11 kantuz osaturiko diskoarekin borobilduz. Ez da lehenaldia, gisa horretako abentura batean ikusi duguna, gehienok, Katamalo proiektu zoragarriaren baitan oroituko baituzue. Hain justu, atzerako begirada hori baliatuz, Galbaean geratutako petalo musikalak bildu eta entzungo ditugu. Hau lore ostuak da, eta gaurko gure lorea, Gotzon Barandiaran.

Gure ama, bere amaren antzera, beste emakume eta ama askoren antzera, sufrimenduaren harri jasotzailea izan zen. Maitatzeko modu bat galdu dut bat batean, alboan egoteko gorpuzkera bat. Jendea desagertu egiten da, lehenik mundutik, gure oroimenetik ondoren. Hiltzen dugun jendeak luzaroago irauten digu. Bere burua galtzen du itzultzeko premiari gabe. Eginez egun bizitzea baino ez eida, eginero bizitzea, egin oro bizitzea. Norden naizen hau, zer iragazi dugun, zeri galarazi diodan sarrera, zeri esan nion ezetz betiko, betiko ama baino etzela uste nuenean. Zuk badakizu, argitu egidazu zer gertatzen den.

gure hizkuntzarekin. Gauzak izendatzeko modu bat desager liteke. Euskalduna izatea ez da aski. Euskaldunak izatea ez da asko. Euskalduna ez da aski.

0: Gaizka sarasolaren txun-txun eta xirula doinu hipnotikoen gainean entzun dugu Gotzon Barandiaranen ahotsa Galbaea laneko ideiak aletuz. Txoritxu txilibitaria belatzarekin izena du lanari hasiera ematen dion pieza honek. Hitza eta bizitza errimatzea omen duzu helburu. Esan genezake proposatzen duzun bidearen hasiera dela hau, lanaren planteamendu orokor moduko bat.
1: Bai, txoritxu txilibitaria da sasoi batean larrabetzun garoa eta garia eta artoa ereiteko erabiltzen zan doinu bat, eta hau ezagutarazi zigun Gaizkak berak. Gaizka egon zen larrabetzun geuretik sortuak bekaren arira eta gurekin ibili zen, han larrabetzun egon zen hiru astez narrazio bat ontzeko, eta egin zituen hainbat elkarrizketa hainbat herritarrekin, eta internete entzun zituen, ikusi zituen, ahotsaken, puntu eusen, larrabetzuri loturiko edukien bila ari zela, entzun zuen hau, txoritxu txilibitaria, eta kantatzen dute Marik eta Angelesek. Angeles bizirik dago, duela hiru aste edo egin zituen, lau aste egin zituen gutxi gora bera, 100 urte, eta Mari ere. Eta Mari eta Angeles dira gure auzokoak, larrabetzuko goiko lizalde auzokoak. Gaizkak ezagutarazi zigun doinu hori, nik umetan Angelesekin harreman oso estua zeukan gure amak, eta nik ere bai, ezagutzen dudana emakumerik uste dut onenetariko persona bezala, ez? Onenetarikoa dela, eta Mari ere ezagutu nuen. Guretzat Mari azpurunekoa zena, baina ez nien sekula entzun doinu hau, eta Gaizkak ekarri zigun, Gaizkak ezagutarazi zigun, eta nik orduan esan nion, hau zuzenean jo behar dugu, ze honek lotzen hau, eta lotzen du Galbaea nire haurtzaroarekin, ez? Fizikoki, leku fiziko batera, larrabetzuko goizko lizalde auzoa, eta Areatza baserria, poema batean agertzen den Areatza baserria, gure baserria. Torduen esan, hau Gaizka jo dezakezu xirularekin eta txutxunarekin, eta berak baietz. Eta gero belatza berez da Siberuako doinu bat, guk ezagutu genuen Jean Michel Bedasagarren ahotxean, gerora Etxekoparrek eta asko gero xirularekin jo dutena, Bedasagarrek berak ere bai, noski, eta da belatzaren hegaldia kantatzen duen doinu bat, ez da? Berez ez dauka letrarik, dana da kantatu egiten duena, kantatzen du la, ez dauka letra jakinik. Eta nik entzunuenean lehenengoz Jean Michel Bedasagar hori kantatzen, Siberuako doinu hori kantatzen, zerbaitek estanda egin zidan barruan, ez? Zer da, zergatik lotzen nau ni horrenbeste doinu horrek, eta zerekin lotzen nau? Eta lotzen nau, ba, hizkuntza batekin, kultura batekin, lurralde batekin, izateko modu batekin, historia batekin, lotzen nau doinu horrek, beti lotu nau, eta asko ukitu nau. Torduan, 2004ean errezitaldiak eskaini genituenean, ordurako kanta hauek denak genituen, Gaizkari proposatu nion, zer deritzozu zuzenekoetan bi hoiek lotzen baldin baditugu eta jotzen baldin badituzu, eta nik egin nuena izan zen poema liburuko poema ezberdinetatik hartu, nolabait sarrera bezala, intro bezala, poema liburu osoaren lagina izan zitezken testu zatiak.
0: Gadoz.
1: Eta hori da, eta orduan gogoratzen dut, ba, errezitaldiak egiten genituenean, Gaizka jotzen hasten zen bi pieza hauek, eta izugarri unkitzen nintzela ni ezken atokian bertan, ez?
0: Badu trantze moduko hori, ez? Bai. Aipatzen izun entzuten ari ginen bitartean. Sartzen bai. Trantze batean txuntxunaren mantra moduko horrekin edo.
1: Bai, eta oso barrukoa den zerbait, oso erraietakoa den zerbait, oso antzestrala esango nukenik, rituala, bai. Ez daukana zer ikusirik Fede Kristauarekin, baina rituala eta oso lurrari lotua bizi dut nik hau, ez? Gerora jakin dudanean gainera garia eta hartu ereiteko doinu bat zela, are gehiago, ez? Lurrari erabat lotutako doinu bat dira. Eta zuzenekoetan horren beste sartzen gintuen errezitaldian bertan, ez? Emanaldian bertan, ja lehenengo kanta hori izakeran, ja giro bat, testu inguru jakin bat eta gorputzaldi jakin bat sortzen zitzaigun, niri behintzat bai, oso barrura egiten nuen, eta esan genuen, hau grabatu egin behar dugu, derrigor.
0: Ama aipatu duzu une batean, izan ere zure ama hitz egiten hasten zara, eta euskaldun izateari buruz amaitzen duzu. Bada nolabait, zure oinarritik, amaren sabeletik, jaiotako izaki puru horretatik, bizitzako erabaki, militantzia eta azken batean denboraren iragazte horretatik bilakatu zarenaren arteko bidaia moduko bat?
1: Bai, noski, eta ama da amama eta da emakume baserritarra eta da baserria eta da euskaldun izateko modu bat, mundua izendatzeko modu bat, hiztegi bat, ikuskera bat munduan egoteko eta Euskal Herrian bertan egoteko ere. Eta nik esango nuke, denbora asko eman dudala baserrian, baina baita ere kalean, eta hiri giroan asko, ez? Gu goratzen dut, ba, oso gaztetan, ba, gu Bilbora joaten ginela Alde Zaharrera, eta Bilbon ordu asko eman izan ditugula, gerora ere, eta nik adibidez nire literaturan narrazio gintzan Bilbok presentzia handia dauka, baina Galbaelan egiten hasi nintzenean, emozionala egiten hasi nintzenean, eta horrek ekarri zidan gero Galbae musikala ere bai, Goikolixalde, Larrabetzu baserri, giro horretara egiten zidan gogoak. Eta iragazten hasi nintzenean dena, nire ordura arteko, ez, 49 urte hoietako ibilbide guztia, ba, goian gelditzen zena, Galbaetu ondoren nire bizitza asko zen horri lotua, asko zen haurtzaro emozional horretara lotua, eta oso lotua amak eta mamak niretzat simbolizatzen zuten horretara, eta bada euskaldun izateko modu bat, eta mundua ikusteko modu bat.
0: Galbaea norbera da, edo Galbaean geratzen diren aleak gara?
1: Nik liburuan proposatzen dudana, gerorako ere da beti eramatea Galbae bat aldea, norbera izatea Galbaea, ez? Eta ez bihurtzea orain mundu mailako, munduan agintzen ari diren hiperkapitalista, hipereskuindar, rasista, machista, nazkagarri guzti horiek bihurtu nahi gaituzten inbutuaren azpikoa atea, ez? Nahi dute inbutua gerota estuago izatea eta gainera gure gibela puztea, ez? Gu puztea, beraik nahi duten zerrikeria guztiarekin, bueno, nik horren ifrentzua nahi nuke. Eta proposamena da, Galbaea eramatea aldean etengabe, ez? Beti atezuan egotea eta ez irentzea edozer, eta gazu Galbaetzeko denbora eman behar duzu, ez? Galbae lana da zaza.
0: Hori da.
1: Ez da bere alakoan gertatzen, ez da bere alakoan iragazten dena. Denbora behar da horretarako, eta uste dut hartu behar dugula denbora.
0: Bai, zaur kontua, ze punturaino erabakitzen dugun guk, zer errefusatzen dugun, eta zerrez, ez? Ez ze punturaino baldintzatzen duen guak nia. Hola
1: bai, ez? Bai, asko, eta liburuan badago ariketa hori. Kontzienteki sujeto batzu dira ni, eta beste sujeto batzu dira gu. Nik hartu ditut alako erabaki batzuk nire bizitzaren inguruan, baina badakit beste erabaki asko nik ezin izan ditudala bakarrik hartu ditugula askoren artean, ni komunitate bateko kide sentitu izan naizelako, militantzia politikoan, batez ere, erabaki batzuk ez ditut nik bakarrik hartu. Hartu ditugu beste askoren artean. Baina uste dut kontziente izan behar dela etengabe norbera hartzen dituen erabaki hoietan, zenbaterainoko eman dezakeen eta zenbaterainoko utzi egin behar duen tartea. Kolektiboki gu izaki soziala gara, mundu honetako izaki sozialenak esango nukenik, ezinbestean behar dugu urkoa, albokoa, horrega esan nahi du, beti ezin duzula zuk nahi duzuna egin, eta ezin dituzula zuk erabakiak hartu zuri bakarreko meni zaizunaren arabera, ez da? Horren kontzintzia izatea uste dut oso importantea dela, eta gero Galbae kolektiboa asko zarrezagoa da, elkarrekin egiten baldin badugu. Duan bai, etengabe liburuan eta beraz diskoan horren inguruan aritu nintzen, eta baina uste dut ez dela amaitzen hor. Uste dut Galbaea kontzeptu bezala nahi nukela orain arte baino modu kontzienteago batean aldean eraman etengabe, eta nik irudikatzen dut neure burua ba gal txapela eramatea lez, baina Galbae bat.
2: Galbae buruan, ez?
1: Galbae bat buruan.
2: Galbae buruan eta ibili munduan.
1: Eta ibili munduan, bai. Horixe izango litzateke, desaera eder bat niretzat, bai.
0: Gauzak izendatzeko modu bat desaga erliteke. Euskalduna izatea ez da aski. Euskaldunak izatea ez da asko. Euskalduna ez da aske, diozu bertan. Itz edo esamolde batzuek, azken batean, hizkuntza batek, izaera bat, zizelkatu dezakela uste duzu, ez da?
1: Bai, uste dut orain euskaldun izatea ez dela nahikoa. Izan behar dugu euskaldun euskaltzale, eta izan behar dugu euskaldun euskaltzale militanteak. Gure hizkuntzaren egoera, eta beraz gure kulturgintzarena, eta beraz gure hezkuntzarena, eta beraz gure harreman sozialena, eta gure herriarena horren baitan dagoelako. Orduan, euskara duna bakarrik izatea iruditzen zait gaur egun ez dela nahikoa, ez? Hizkuntza zapaldu, etengabe zapaldu batean batekoak garelako. Era berean iruditzen zait ez dut maite arrokeria, uste dut arrokeritik oso gauza gutxi iraultzen direla eta eraldatzen direla, eta orduan maite dut humiltasuna, eta gaur egun zeinetan irudiak horren beste garrantzia daukan, zeinetan liraintasunak horren beste garrantzia daukan, zeinetan edertasun oso jakin eta markatu batek horren besteko garrantzia duen, maite dut humiltasuna, uste dut hori dela gaur egun iraultzaileena. Orduan, izan gaitezen euskaldun, euskaltzale, militante, aktibo eta borrokalariak, humiltasunetik. Euskalduna izatea ez da asko. Munduan beste milaka kultura daude, guk gu hoietako bat gara, ez? Ez onenak, ez nabarmenenak, eta gero evidentea da euskalduna ez dala aske, ez? Euskaldun, euskaltzale militante hori zeinak nahi duen Euskal Herri independiente bat, eskara horretarako aske, eskara libre horretarako, ez daukagu oraingoz behintzat ez dugu botere nahikorik lortu hori erabakitzeko. Orduan hitz jokoak nik maite ditut liburuan honetan eta aurrekoetan ere askotan erabiltzen ditut. Eta gero kuriosoa da, bueno, kuriosoa ez, ez da normala ere bada, baina adibidez Mai Etxebarria Lizarrako kantariak ere badu bere amaitasuna disko horretan lehenengo kantan egiten du, erabiltzen ditu aski, asko, aske, ere. Eta Gorka Urbizuk ere badauka diamantea dozilar, ez dakit zein den, egiten du itzioko hori, eta bueno, ustut itziokoak ematen dutela, zabaltzen dutela, iradokitzen dutela asko, ematen dizutela aukera iztegi inposatu bat zapartatzeko, ematen dutela aukera. Nik maite dut hori itziokoak egitea.

0: Galbaeak iragazi dezake nahi edo gustuko duzun hori, baina askotan nahi ez duzuna ere geratuko da zugan, alabeharrez. Zerk esango zenuke pixatzen duela gehiago? Arrotasunez oroitzen duzunak edo kulpaz isilarazten duzun horrek?
1: Kontzeptu hau isildutakoak errepikatu edo isildutakoak errepikatzeari utzi, katamalon agertzen da. Denpora asko uste dut behar dela hori gainditzeko, ze hau da, esan behar zenuen momentuan, esan etzenuen horregatiko gorputzaldi eskazak eratzen zaizunean, ez da?
0: Zauri moduko hori, ez?
1: Bai, zauri moduko hori, eta, bueno, honek balio du edozein gizarremanetarako, ez? Nik orduan bai lotzen nuen asko gure sasoiko guk bizi izan genuen gatazka armatua bere kru egoera bortitz eta bortitzenean bizi izan genuen, eta orduan pentsatzen genituen gauza asko ez genituen esan, eta gauza esaten ez dituzun gauza haiek etengabe geratzen zaizkizu, eta horrek eukizuen harremana eragina esan nahi dut personen arteko harremanean, gure arteko harremanean, eta horiek entzuten dituzu etengabe zure barruan, ez? Esan ez dituzulako. Nik uste behin esan da hori horiek desagertu egiten direla, baina esaten ez baldin badituzu eta persona bati esan ez baldin badiozu orduan sentitzen zenuena, zaila da gainditzen hori.
0: Horren oihartzuna zure barruan geratzen.
1: Etengabe ari zaizulako oihartzun hori, eta etengabe ari zaizulako itzultzen zaizulako, ez? Etengabe.
0: Atera nahian, nola bait.
1: Bai. Eta noski horrek sortzen du, ba, usteldu egin dakizukela barruan. Hori, eta hori oso txarra da. Nik uste dut gaur egun dagoen erresumin asko, eta adibidez nik sare sozialetan, eta Twitter edo isa horretan ikusten dudan erresumin, eta barruko samin oso toksikoa den hori, asko honegatik ere badela, ez da? Eta orduan ikusten duzu jentea, sare sozialetan askotan anonimotasunetik ari dela, ez sekulakoak kristonak eta bi esaten, segurutik ez dena gai esateko aurrez aurreko batean. Baina hori bada nire persona bezala garapenean eta bizitzan etengabe kolpatzen nauen ideia bat, ez? Zergatik ez ditugun gauza batzuk esaten esan behar den diren momentuan, eta zergatik ez ditugun esaten aurrez aurre. Orduan horregatik horretara dator, ez? Ez dut lortzen bakean elkar bizitzerik olakoekin. Zaila egiten zait, oraindik ere, hori gainditzea. Liburu hau adibidez horregatik idatzi nuen, eta kantatu ere horregatik kantatzen ditugu, eta ni kantatzen ditut hauek. Ukendu bezala barruan zorne hori sendatu ahal izateko ere bai, ez? Nola edo hala, nik uste sortzen baldin badugu eta partekatzen baldin badugu gure herrikideekin kantuak, literatura, bestelako kultura adierazpideak, artea adierazpideak, hori egiten baldin badugu, da beste modu batzuetara eskarelako gai. Eta kontzeptu hori dago, etengabe, ez dut uste gainera desagertuko zaidanik, ze esan beharreko batzuk esan behar nituen momentuan, egin nituen esan, eta orain ez dakit, ba. Esateak zentzu handirik duen, eta orduan barruan dauzkat, etortzen zaizkit.
0: Horretarako askotan laguntzen dute, ba, esan bezala, ez, kantuek, edo poesiak, edo hori nolabait kaleratzeko, ez?
1: Nik ustuz
0: beharka bada ere.
1: Bai, berezkoa dela gure espezian, ez? Zain dute, kaineko koetan haren margoak egin zituenak, agian hori egin zuen bestera bat ere ezin zuelako adierazi pentsatzen eta sentitzen zuen hori.
0: Ibilbediko ametsaranguren eta Gorka Urbizuren ahotsak daude, bakean elkar bizitzerik kantuan, eta lan honetan beste hainbat bidelagun izan dituzu, esaterako Rafa Rueda, Lander Bilbao, Mariana Blanco, Urdin Baraiazarra, Uxue García, eta Maia Iribarne besteak beste. Ze punturaino da lan pertsonal edo kolektibo bat?
1: Kolektiboa era bat, hitzak UAFak enduta, gero epetuko dugu, baina bai. UAFak enduta beste guztian nik idatzitakoa dira, liburutik hartutakoa dira, eta hoiek nik idatzi ditut, baina beste edozein taldetan bezala, badago persona bat letrez arduratzen dana, ez? Eta taldekidea da, nik hau erabat lan kolektibotzat hartzen dut. Gu hasi ginen 2023an ni idazten ari nintzela, ja kanta batzuk etxean nengoela, poemak idatzi ahala kantatu egiten nituen. Etortzen zitzaidan doinu bat poema jakin hoietarako, eta banuen gogoa Lander eta Urdinekin, Lander Bilbao eta Urdin Baraia Zarra ditut errikide, larratzuarrak dira, bereik da badaukate talde bat, miserableak izenekoa, eta lokal bat, larratzuko kal erdian dagoena, Andramari kalean, eta orduan proposatu nien aizuen, nik poema liburu hau idazten ari naiz, eta kantatzeko gogoa sortzen zaite poema batzuekin, egingo du zerbait, eta orduan hasi ginen elkartzen hirurok, astiro-astiro, inongo presari gabe, eta hor hasi ziren kantuak gorputza hartzen, eta doinu hartzen, eta gero nik biolinak entzuten nituen. Beraiek, Urdinek jotzen du mandolina, Landerrek gitarrak jotze ditu, eta gero koroak ere egiten ditu, eta hoiek hoiez gain, nik kanta hauetan biolinak entzute ditut. Eta orduan alako batean berrian irakurri nuen, Behotxik izeneko orkestra bat dagoela Bilbon, eta gazteez osatutako orkestra bat, bidali nuen jakin gabe mezu bat, aizue, hau ari gara egiten, eta nahiko genuke biolina joko luken norbait, eta berehala erantzun zuten baietz Marianak eta Usuek, ez? Mariana Blanco eta Usue Garziak hasi ginen, eta berehala egin genuen bat, eta gero Rafa sartu zen, ba, behar genuelako ekoizpen artistiko bat, behar nik ikusten nuen, ba, behar genuela kanpotik baten bat, ez? Kanpo begirada bat, antzerkian egiten duten bezala, ez da? Eta horrela, pentsatu nuen, lehenengo eta bat, ba, nire bide laguna delako urte askoan, Rafaren gan, iruditzen zait sekulako gaitasun musikala daukala, batez ere oso argi ikusten du kanta batek zer behar duen eta zer duen soberan, bera ekoizlea izan da hainbat diskotan, musikaria da, denok dakigun bezala, eta badauka zen melodiko eta harmoniko bere alako bat. Osea, bere ala ikusten du.
0: Instintu hori, ez?
1: Instintu ez dakit hori, bai, landuta, noski musika ikasi duelako eta dena, baina badauka hori. Eta Rafa ez du, bueno, pues, hau hemen kendu edo, hau hemen horrela egin edo. Eta asko lagundu zigun, ze ez dut musika ikasi, neure burua jantzi dut horretan, eta horretan ari naiz, eta oso zaila egite zain musikari bezala oraindik ikustean nire burua, baina eta esaten, ostras, hemen behar dugu baten bat kanpotik dakiena.
0: Eta noiz erabaki zenuen Galbaea izango zela obraren muina, hori izango zela ariketa? Idazten hasi baino lehen bazenuen kontzeptu hori?
1: Idazten hasi baino lehen kontzeptua banuen, nik poema liburuak idatzi ditudan hiru poema liburuak kontzeptuen gainean idatzi ditut, Arrakala, Katamalo eta Galbaea, asko zerrezago egiten zaidalako poemak idaztea horrela. Eta poema liburu hau gainera nahi nuen hasi eta amaitu poema liburu, poema bakar bat balitz lez idatzi. Hasi eta amaitu poema bakar bat.
0: Jarraipen bat dute.
1: Jarraipen bat, bai. Horregatik ez daukate adibidez izenbururik poemek liburuan. Dana ulertzen dudalako, dana dagoelako lotua. Eta bai, ari nintzenean sentitzen idatzi behar dut ziklo, gure herriaren ziklo politiko eta historiko oso importante bat amaitu zen, eta nik behar nuen horri buruz idatzi. Nik lehen esan dudan bezala bere garai gordinenak eta bortitzenak bizi izan nituen, oso bertatik bertara, oso gorputzean eta azalean, inguruan, eta idatzi beharran neukan horri buruz idazteko. Eta hortik etorri zitzaidan Galbaearen kontzeptu. Bale, idatziko dut garai horri buruz, baina importantea dena da, zea hots erabiliko dut. horretan denbora asko eman nuen, ez? Nondik idatziko dut? Ze ahots, idatziko dut heroikotasunitik, idatziko dut kontukitatze batetik, idatziko dut saminetik, idatziko dut arrokeritik, nondik idatziko dut? Garai hain bortitzaiei buruz, denbora asko eman nuen horretan, ahots hori bilatzen. Eta gero aurkitu nuenean, ra idatzi nuen, hasi tamaitu, eta ka, nik zer egin dut, nik egin dut galba elan bat, ira, ez? Gauza batzuk baztertu ditut, eta beste batzuekin geratu naiz, aldean daramatzat gauza batzuk, eta beste batzuk kontzienteki baztertu ditut. Hori da galba elana, ez? Eta orduan bai, hau da kontzeptu, eta lehen esan dizudan bezala, aldean eraman nahi nuke kontzeptu hau, hila arte. Iruditzen zait joko asko ematen duen kontzeptu bat dela.
0: Bagotzon Barandiaran, ongi etorri Lore Ostoakera.
2: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore Ostoak.
0: Galbaeak egiten gaitu garena eta neurri handi batean galbaean geratutako abestiek. Hori da, egin nahi dugun ariketa, gotzon, zure lanarekin batera, zure gogoan edo oroitzapenean dauden abestiak. Ezagutuz, nola egituratu duzu aukeraketau?
1: Puf, niretzat oso ariketa zaila da, uste dut gehien entzat bezala, nik ohitura daukat badok puntu esen sartu eta egun entzuteko, entzuten dut irratia, euskaraz gaur egun eta hemen norrari den jakiteko. Orduan, hortik tiratu izan manu, oso zaila egingo zaizaidan kantuen aukerak eta hau, oso zaila. Eta orduan pentsatu nuen, liburuan, galbaia liburuan, hainbat kanturen oihartzunak daude, hainbat kantu beren beregi aipatuak daude, edo bestela eskutuan, agian hoietatik tiratuko dut, eta egin dudana izan da, ba, liburuarekin eta gero kanta bihurtu ditugun poemekin zerikusia duten abesti horiek aukeratu. Errazago egin zait, hori.
0: Eta hau esan da, nora goaz eta norekin?
1: Bueno, Ruper Ordorika nire bizitzaren parte oso importantea da, bere musika, sortzaile bezala eta persona bezala ere, bai, eta badauka kantu bat izugarri lagundu zidana, lehen esan duan bezala, galbaearen tonoa aurkitzen bilaketa horretan, eta da, lagun erratuena nik uste, iutzi zaito arkabean pasaden kanta bat, Ruperren Rupertorio horretan, ez da nabarmenetarikoa, baina letra nire ustez da idatzi duen onenetariko bat, eta letra horretan egiten du erreferentzia, borroka armatuari egiten dio erreferentzia, eta bere belaunaldiko batzuek autua egin zuten, ba, borroka armatuan engaiatzeko, eta etan engaiatzeko, ez du aipatzen, baina bai, horrela ulertzen dut,
0: daiteke.
1: Hori ulertzen dut, eta bera ez dago horrekin ados, baina ez ditu epaitzen, ez ditu juzgatzen, ez du inkisidore lanik egiten, ez ditu behartzen era batera ikusten mundua, ez? Bera ez dago ados, hartu zuten bide horrekin, eta bide horrek hartu zuen eragin zuen sufrimenduarekin, baina amaitzen du esaten, zu nire laguna zinen, eta naiz eta enagoen ados egin zenuen horrekin, ba, kantu hau zuretza da, nire besarkada batekin, ez? Nik horrela bizi dut orain, eta liburu idatzi nuenean, horrela bizi dut borroka armatuko garai haiek, horrela bizi ditut. Ahots horrekin begiratzen diet orain, gauza askorekin enago bat ere ados. Uste dute, bueno, pues mina handia eragin genuela ni orduan nengoen mugimendu eta politikoak, eta Ruperrek esan duten duen bezala zenbat utzegin, ez? Zenbat minda utzegin. Baina nire jentea zen, nire lagunak ziren, nire ingurukoak ziren, nik maite dudan jentea da, ziren eta dira gaur egun ere, ez? Eta orduan kritika hortik egingo ditut, ez ditut zutara botako, sekula, ez? Eta Ruperren kantu honek argitaratu zuen sasoian ere, ez? Niri ireki zizkidan bueno, ate asko. Sasoia ari buruz gogo eta egiteko, eta nik barruan zer sentitzen nuen zehazteko eta argitzeko eta lanbrotik apur bat lausotasunetik argitzeko, ez? Hau gertatu zen eta nik bat egiten du Ruperrek. Kantu horretan erakusten duen ahotsarekin eta tono honekin.
0: Esaldi batek dio, maitasunaren karia zainbeste eman zuten lagun izengabeak, inongo etekinik ez eta hainbeste gauza bota dituztenak. Iraultza eta militantziak zulo oso txikiko galbaea darama beregan, ezta?
1: Bai, eta bizi dituzun momentuan agian etzara horren kontziente zaudelako kolektibo baten barruan eta oso garai eta eguneroko bortitza, baretasunik gabea, nik gogoratzen ditut sasoi haiek barealdirik gabeko eguna ziren. Dena zen oso tensoa, behintzat guk horrela bizi genuen, dena zen hiperpolitizatua, eta ni dena politizatzearen aldenago, baina gauza bada politizatzea eta bestea hiperpolitizatzea,
0: bai.
1: Horre, eta horrek esan nahi dut edozer helburu ja politiko jakin batzuen iragazitik galbaetik pasatzea eta ez da dena horrela izan behar nire ustez, baina sasoia haiek horrela ziren, ez? Eta bai gogoratzen ditut oso bortitza zirela, ez? Sasoi haiek eta egunero jeikitzen ginela eta goizean jartzen genituen albistegiak eta zer gertatu ote zen, ez? Gatazka politikoaren lotua edo una Durango Zarautzeko ordain sarietan kilometro batetik ja katuak bezala atzaparrakin, ba, Guardia Zibilak egongo te ziren, kontrolak eukikote genituen. Oso bortitza zen hori guztia, eta horrela gogoratzen ditut sasoi haiek, eta dena zegoen lotu aurrekin. Dena.
0: Mundua da norbera, arrazoia ala naia, abesten du Ruperrek. Izan daiteke, bizitzako erabaki ia denetan dagoen gogoeta bat, ez? Iruitzen zait, esaldi oso potentea, mundua da norbera, arrazoia ala naia, ez? Dualidade hori.
1: Bai, horregatik esan dut lehen, nire ustez bere letrarik onenetarikoa dela, eta noski, Ruperrek bete-betean bizi izan zituen noski garai haiek, eta bere ingurua borroka armatuari lotutako jentez betea zen, gehien askoren antzera, eta noski, kantaria baldin bazara, eta azten baldin bazara laroiko hamarkada horretan, zeinetan nagusi zen aldarrirako kantua, ez? Borrokarako kantua, helburu komunitario haundiago baterako bitarteko bat, errobikoek kantatzen zuten bezala gure lekukotasuna kanta horretan, eta Ruperrazten da beste erabateko musikarekin eta ahotsarekin kantari eta beste hitz batzuekin eta ostra, nik bapatean lagun erratuena hau entzutean iruitze zait larogeitik 2003 arteko bide horretan guztian bide hori guztia behar izan zuela Ruperrek heltzeko kantu horretaraino eta oso ondo labur biltzen duela larogei garren hamarkadatik 21. Mendearen hasiera arte zer gertatu zen Euskal Herrian, eta nik liburuan ere ni eta gu elkarrekin noiz doazen eskutik helduta eta elkarren gandik noiz bereizten diren horren inguruko gogoeta bat ere egiten duela egiten duela kantu horretan, eta azkenean da non kokatzen zaren zu.
0: Eta politada batez ere, desadostasunetik bada ere empatiaz egiten duelarik, eta ez? Hori da agian zaiena, desadostasun horretan empatiko izatea.
1: Bai, ze bestela suminduratik egiten baldin baduzu, askok egiten duten bezala, hori ez da, horrek ez du ezer eraikitzen, hori da batzuek beraien mina, barruan daukaten min hori sendatzeko beraien buruari asmatu dioten aitzakia bat, ez? Pentsatzen dute besteok esaten baldin baditugu beraien hitzak eta besteok esaten baldin badugu beraiek nahi dutena, beraiek nahi duten eran sendatuko dutela min hori. Uste dut ezetz, oker daudela, ez? Eta sumindura horretatik, gorroto horretatik, ez dela ezer eraikitzen. Eta eraikin behar da, ez maila personalean, bakarrik. Eta nik uste dut kolektiboki. Horretan, lehen etxi behar dugula, herri bezala, kolektiboki, nola egingo dugun aurrera. Eta aurrera egiteko nola hitz egingo diogun elkarri. Eta hor dugu, uste dut, ahots hau, lagun erratuarena, ahots hau dela hori lortzeko, bueno, nik aukeratuko nukeen ahotsa, eta nik aukeratzen dudan ahotsa.
0: Ba, entzun dezagun, Ruper Ordorikaren Galba Epropiotik, oinarrian 2003ko kantuok jartzen ditut diskoko abestia dena, baina guk 2008an Kafe Antzokian emandako kontzertua oroitzen duen Amarterdietan diskotik hartuko duguna. Gotzon Barandiaranen eskutik Lagun Erratuena.

0: Eta lagun erratuenaren ondotik, lagun artean jarraituko dugu orain, norekin goaz, Gotzon?
1: Ba, Gorka Urbizu aukeratu dut.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, leitzan agerraldia egin dute salatzeko mehatxu, mezuak eta ikur naziak agertu direla hainbat lekutan, hoien artean Torrea, Herriko Tabernan, Herenegun arratsaldean. Leitzan bakarrik ez, Lekunberrin, Irurtzunen eta Iruñeko Mendilorri auzoan ere azaldu dira, besteak beste, azkenaldian pintaketa eta mehatxu fasistak.
2: Badirudi, iraiaren 10 gauean, fasiste ordua jarrita zeukatela Nafarroa luze zabalean, haien zaborra lau aiztetara zabaltzeko. Enegarren aleginari ekiteko. Iza Leitzan, Lekunberrin, Irurtzunen, Mendilorrin, Izaban, ez dira berriak, halako erasoak. Euskal Herrian ongi ezagutzen ditugu fasismoaren 11 aurpegi ezberdin, eta atzo gaueko bat gehiago besterik ez da. Gure besarkada beroena erasotuak izan diren herri elkarte eta kolektibo guztiei.
1: EH Bilduk eta Geroa Baik ere gogor salatu dituzte itxuraz eta era koordinatuan egindako pintaketa hoiek, pintaketa fasistak, xenofoboak eta euskararen aurkakoak. Memoria historikari lotutako hitzordua izan da Errenterian larunbat honetan, frankistak herrian sartu zireneko 80. urteurrena gogoratu dute memoriarekin, egiarekin, justiziarekin eta erreparazioarekin udalerria duen konpromisoa berretsi dute. Hala, 144 umek bizitako deserriarekin bat egin dute Errenteriako udalak, udal ordezkaritza duten talde sinatutako agiri instituzionalean gogoratu dute 9000 biztanletik erdiek ies egin behar izan zutela duela 80 urte, ia 900 joan ziren mugara, hoietatik 89 hil egin ziren eta 29 fusilatu zituzten, 4 udal funtzionarioren gorpuak oraindik ez dituzte aurkitu.
3: Udal honek bereziki gogoratu nahi ditu 4 udal funtzionario haien gorpuak oraindik ez baitira aurkitu. Félix Garresta Arbelaiz, José Elorza Narbaiza, Celestino Gaztelumendi Berasategi eta Miguel Irastorza Etxeberria.
1: Nazioartean BRICS taldea osatzen duten herrialdeetako agintariek agiria adostu dute Indian egiten ari diren goibileran, ekialde hurbileko tentsio giroa handitzen ari dela eta kezka adierazi dute idatzi horretan, eta egoera horren aurrean energia eta erregaien hornidura bermatu behar dela gaineratu dute. Era berean, nazioarteko zuzenbidearen aurkakoa diren alde bakarreko zigorrak errefusatu dituzte, estatuen osotasuna errespetatzea ere ezinbesteko jo dute. Kulturan, Veneziako mostran bart eginda gala, Mei El Tauki zinegile daniarrak irabazi du urrezko lehoia Veneziako zinema jaialdian, Woman Unknown filmearekin. Zine jaialdi horretan, bi zinegile israeldarrek eginiko NASA filmeak sari berezia eskuratu du. Eta Donostiako zinemaldia asteko, aste bete falta den honetan, gaur bertan jarriko dituzte eskuragai zinemaldiko lehendabiziko sarrerak, goizeko 9:00 zabalduko da online zein lehiategietan sarrerak erosteko aukera. Sarrerak modu mailakatuan salduko dituzte, horrela gaur lehen 3 egunetarako sarrera soilik jarriko dituzte eskuragarri. Kiroletan Athletic puntu bat eskuratu du Eixeren aurka bana berdinduta. Buonanotek penaltiz aurreratu du talde andaluziarra, baina Txustek bere atean sartutako gol batek markagailua berdindu du eta puntu bat lortu dute zurigorriek. Osasunak berriz galdu egindu Espainolen aurka huts eta bi partidaren emaitza. Eguraldiari dagokionez berriz, igande honetan eguzkia izango da jaun da jabe, giroa udakoa izango da, temperatura beroenak 3-4 gradu altuagoak izango dira, barnealdean 30 gradu ingurukoak, kostaldean baxuagoak izango dira, 25-26 graduen bueltan ibiliko dira beroenak. Zerua oskarbi edo odei gutxirekin egongo da, gauean goi odei batzuekin, egunaren bak kostaldean baxuagoak izango dira, 25-26 graduen bueltan ibiliko dira beroenak. Zerua oskarbi

0: Shak Shonyu. Shonyu Waki.
1: Itza.
0: Giltza.
2: Bizitza.
1: Jolaz.
0: Jolaz. Nola as.
2: Nola nas. Ganolaz.
0: Eta itza jolaz bihurtu zenean, komunikazioa atxekin iturri, diversio izaten hasi zen. Eta bersin kriakatu zen.
2: Itza jolaz.

Ongi etorri Uinetako plazara entzule. Seigarren senyora sariketako finalean entzundako agurrak zenituzten hauek. Lidea Arregi, Katalin Lizarraga eta Oiana Iguaranenak hain zuzen ere. Ibilian, 2026 honetan, seigarren edizioa izan du senyora sariketak. Moldez edota formatu zaldatzen joan bada ere, bada oraindik festa eta aldarrikapenak uztartzeko holtza. Gaur, azken edizio honetako finaleko bertsoaldiak entzungo ditugu. Betaurreko moreak jantzi eta plentzien entzundako bertsoaldiak entzuteko prest?

Lehenik eta behin esan dezagun ekainaren seian egun osoko egitaraua izan zutela. Bazkal aurretik hasi eta ilundu bitartekoa. Alduntze bertso eskolako kideen bertso karropoteoak ingirotu zuen goiza eta arratsaldeko seietan hasi zen seigarren senyora sariketako finala. Bapateko jardunaren aurretik ordea, lehenengo zantolatutako senyora bertso paper sariketako sariak banatu zituzten. Piliren bilobak Iruñeako taldeak jaso zuen senyora makarra saria. Zabailako bertso eskolaren zat izan zen, senyora unkigarria, saria. Eta Zarauzko hasi berrien bertso eskola feministak eskuratu zuen, senyora divertigarria, saria. Bertso paper sariketetako sari banaketa ekitaldietan egin oiden gixan, sari dun izendatutako bertso sortak abestu zituzten,

0: Eta behin hori eginda hasi zen, seigarren senyora sariketaren finala. Finalean sei bersolari aritu ziren kantuan Maider Altuna, Katxin Madariaga, Katxalin Lizarraga, Lide Arregi, Ana Pikallo eta Oiana Iguaran. Iratxe Legarra izan zuten gai jartzaile. Bertsoaldien errepasoari hasieratik ekingo diogu. Ofizietan egiteko Maider Altuna eta Katxin Lizarraga egokitu ziren elkarrekin. Herri txiki edota zenbait auzotan tarteka sortzen den korapiloa azaleratu zuten. Eskola txikia isteko zorian omen dago.
1: Herriko eskola txikian ibili zarete orain arte. Gehiago ez dutela irekiko esan dizuete gurasoek, eta ondoko herrira joan beharko duzuela eskolara. Antza.

0: Zer moduz koloa da zuena? Arina? Sakona? Boladaka akaso? Eta zeinote da loak hartu ezin da zaudetenean begiak bildu eta deskantzatzeko duzuen trikimailua? Ana Pikailo eta Oiana Iguaran, begirik bildu ezin da omen daude ba.
1: Pixukideak zarete. Azken aldian, biek sufritzen duzue insomnioa. Gaur ere, etxeko egongelan egin duzue topo. Esne basokada bana eskuan. Beste bizimodu bat imaginatzen hasi zarete.

0: Bigarren ofizio bat ere osatu behar izan zuten binaka. Katxalin Lizarraga eta Katxin Madariaga elkarrekin egokitu ziren, eta antzerki taldean sarritan suertatzen den egoera bat plazaratu zuten. Norri izango ote da hurrengo emankizuneko protagonista? Ia zarrera bakitzen duten.
1: Herriko antzerki taldean aritzen zarete. Ikasturte bukaerako antzezlana prestatu nahi duzue guztion artean. Zuek biok protagonista izan nahi duzue. Katxalin, zu ezara sekula protagonista izan. Katxin berriz, behin baino gehiagotan, izana da.

0: zuek zertzarete, lagunei beti egia esaten dietenak, edo eta laguna mindu behar bada egi hori xamurtzen edo ekiditen dutenak. Oiana eta Maider ere lagunak dira, baina jarrera berbera ote dute?
1: Lagunak zarete. Oiana, zuk beti egia esaten duzu. Salbuespenik gabe eta ondorioi begiratu gabe. Gaur Maiderrek interbentzio bilera bat prestatu dizu.

eta ona, ez da gauza bera, egia eta ona, ez da gauza bera.

0: Bizitzan sortzen diren zalantzen aurrean zuek zer egin ohi duzue? Aldamenekoari galdetu? Konfiantza asko duzuen ari bada ezpada? Edo alboan edo norri izan da ere horren iritzia aintzat hartzen duzue? Adimen artifizialari galdetzeko iturarik baduzue? Lidek antza, badu horretarako itura.
1: Lide, zuk galdera asko dituzu bizitzan, askotarikoak, eta guztiak egiten dizkiozu anari, ChatGPT-ri. Gaurkoan ere mugikorra piztu eta galdezka hasi zara.
2: Nor sartu behar alda kuadrian zipaio.

0: Izena hause da, ai, ez taldurai gabe.
1: Señora, sariketaren seigarren edizioko finalean, bertsolarik bakarkako ariketak ere izan zituzten. Baina ariketa hauetan, komodinak erabiltzeko aukera ere eskaini zitzaien. Izan oinak emanaz, izan puntu motzetan kantatuz, edo talen puntu emanda. Katxalin Lizarragak, Liderregik emandako oinak izan zituen komodin gixara.
2: Kazetaria zara. Idatzitako azken erreportajearen arira, zure aurkako pintaketak agertu dira zure etxepean eta autoan.
3: Bezala.
4: Oraintzeni sentitzen naiz.
3: Argala.

0: Is
1: Escala.
0: Da ez bat ere makala, erasoa huetan gorantz.
1: Erreala.

0: Berez.
1: Haiek ulertutan ekez, beraien ama izatea.
0: Traketx.
1: Ez da nire lana berez, baina portatzen direla.
0: Legez.
1: Errespetu gabe traketx, ez dut kasurik egingo.
0: Berez.

0: Oiana Iguaranen bakarkako ere berreskuratu nahiko genuke. Kasu honetan, Katxalinek eman zizkion lehen puntuak.
1: Herri oso txiki batean bizi zara. Zure herriko gazte gehienak hiriburura edo herri handiagotara joan dira bizitzera. Zuk ez duzu joan nahi, baina bakarri gelditzen ari zara.

0: Lan puntuagarriarekin aurrera eginez, puntuka jardun behar izan zuten binaka. Katin Madariaga eta Oiana Iguaran urte asko atzera egin beharrean izan ziren, erdi aroraino.
1: Erdi aroko bi jopu edo morroi zarete. Zuen nagusi den jauntxoak, dragoi bat ekarri du etxera maskotatzat. Zuei eman dizue zaintzeko ardura.

0: erakutsi du ez du lagu bion beharri.
1: Gaurkotasun gehixeago izan zuten Katxalin Lizarragak eta Ana Pikailok puntutarako. Eta bertsoaldi honek gainera, geroko ariketetan ere oihartzuna izan zuen. Entzun, entzun.
2: Museo bateko bizaindari zarete. Gauez, margolanetako pertsonaiak mugitzen hasten direla ohartu zarete. Ez dizue inork sinesten.

0: Ba, finaleko puntu honetan, buruz buruko fasera nortzuk sailkatuko ziren jakinarazi zuten. Oian Aiguaran eta Katalin Lizarraga izan ziren sailkatuak, eta honen bestez, beste ofizio bat osatu behar izan zutenak. Esandakoa, saioan zehar egindako aipamenak lotzeko eta josteko gaitasuna erakutsi zuten bertsolariek.
1: Bi lagun zarete. Herriko aisialdi taldeak antolatutako irtera bat egin duzue iesgela batera. Bukaeran, antolatzaileak aztu egin dira, zuek barruan zeundetela oraindik, eta hiru ordu daramatzazue barruan.

0: ikustea. Ai, poltsikoa nuen aze despistea. Ai, poltsikoa nuen aze despistea.
1: Buruzburuko fasean, finaleko bertsolari guztien parte hartzea berri izan zen. Katxalini zein Oianari puntuak jarri behar izan zizkieten eta, hauexek Oianari jarritakoak. Oh!

για να πάτει ο κοάμπουσο να σαρά.

0: eta buruz buruko fasean lan puntua garrietan azkena, kopletan jarduteko ariketa izan zuten Iguaranek eta Lizarragak. Finaleko egunari estu-estu lotutako gaia egokitu zitzaien gainera.
1: Jostunak zarete, askotariko konponketak eta arropak egiten dituzue. Ez dakizu eze bertxosarik eta dela eta arropa berezi xamarrak ekarri dizkizuete azken astean. Aurrez egin gabeko arregloak egiten zabiltzate, banan-banan ari dira probatzera sartzen.

jakin horrek ez du asko konjuntatzen. Duten pamelakin horrek ez du asko konjuntatzen.

Ba, lan puntua garriak amaituta, Lide Arregik jaso zuen epaileen tokado saria, bihotza gehien ukitu zienarena. Joane Aldalurrek, Kristina Mardarasek eta Rosi Lazkanok, Irati Tolosarekin batera iaz tokado saridun izan zirenek, jantzi zioten tokadoa Lide Arregiri. Eta iazko irabazlek, bosgarren edizioko Pamela Dunek, Amaia Elizagoienek eta Malen Altzuartek jantzi zioten, aurtengo Pamela, finala irabazita, Pamela Dun izendatu zuten Oiana Iguarani. Ba, honen bestez, miraria gurtza teknikaria eta biok bagoaz amaitzeko Oiana Iguaranek Plentziako Danontzat gaztetxean Pamela jantzita botatako azken agurrarekin utziko zaituztegu. Hurren arte, ondo izan eta zaindu.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, ekialde hurbileko tentsio giroa handitzen ari dela eta kezka adierazi dute BRICS taldea osatzen duten herrialdeetako agintariek Indian agiten ari diren goibileran adostu duten agirian. Egoera horren aurrean energia eta erregaien hornidura bermatu behar dela gaineratu dute. Era berean, nazioarteko zuzenbidearen aurkoakoak diren alde bakarreko zigorrak errefasatu dituzte, estatuen osotasuna errespetatzea ere ezinbesteko jo dute. Gobernu palestinarrak begionez hartu ditu BRICS-eko herrialdeetako agintariek eskainetako babes hori begionez hartu du eta hain zuzen ere Gazako egoera eta bereziki Israel sistemikoki Gazaren kontra egiten ari diren erasoa oso presente egonda BART Veneziako zine jaialdiaren sari banaketan. Bi zinegile israeldarrek eginiko NASA filmeak sari berezia eskuratu du.
2: I'm thinking of all the people, the Israeli politicians, the journalists back home who are now attacking this film, denying it without even seeing it. And so much is being done to as to not look at reality.
1: Zinegileek ezinbesteko jotu dute film hau Europak, mundu osoak eta batez ere Israelgo herritarrek ikustea. Mei El Tauki zinegile daniarrak irabazi du urrezko lehoia Veneziako zinema jaialdi horretan Women Unknown filmearekin. Eta Donostiako zinemaldia laster hasiko da, gaur goizean jarriko dituzte salgai zinemaldiko sarrerak, lehendabiziko sarrera gaur eskuratu ahal izango dira, goizeko 9:00 zabalduko da online zein leihatiletan sarrerak erosteko aukera, modu mailakatuan egingo da gainera, horrela gaur lehen hiru egunetarako sarrera soilik jarriko dituzte eskuragarri. Eta gainerakoan kiroletan Mikel Landak bere maila erakutsi du berriro mendiko etapa gogor batean, txirrendulari arabarrak irabazi du larun batenetan jokatutako Espainiako itzuliko 20. Eta azken aurreko etapa, edizio honetako etapa nagusia izan dena Calahorra eta Collado del Alguacil artean. Futbolean berriz Athleticek puntu bat eskuratu du Elxeen aurka bana berdinduta. Buenanotek penaltiz aurreratu du talde andaluziarra, baina txustek bere atean sartutako gol batek markagailua berdindu du eta esan bezala puntu bat lortu dute zurigorriek. Osasunak galdu egin du Espainiolen aurka huts eta bi. Eguraldiari dagokionez berriz igande honetan eguzkia izango da jaunda jabe, giroa udakoa izango da, temperatura beroenak 3-4 gradu altuagoak izango dira, barnealdean 30 gradu ingurokoak, kostaldean zertxo bai baxuagoak, 25-26 graduren bueltan, zerua oskarbi edo hodei gutxirekin egongo da, gauean goiodei batzuekin. Egunaren hasieran lainoguneak agertuko dira, haizea aldakor ibiliko da, arratsaldean ipar ekialdera aldatuko da haizea. Goizeko 4:04, besterik ez, albiste gehiago izango duzue, goizaldeko 5:00, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Portobelo. Música arribitsi en bila. Hogei urte. Asier Leozen eskutik.
1: Txaro artean eta sofistikazioan Blai ondela itzuli da Erika Badu berarekin Alchemist delakoa. Eta kontuz, kantu honetan Kamasi Washington.

Jazzaren mugak arakatzen kantu horretan Erika Badu berarekin Alchemist disko osoan zehar edo The Alchemist eta abesti horretan Kamasi Washington handia Black Box da kantuaren izan burua diskoaren dikestu atera Erika Baduk baina badokagu beste horrerapen kantu bat Crossfade.

remixe kontuetan sartuta orain Crossfade Erika Baduren ondoren, Arlo Parks entzongo dugu eta bere Heaven izenekoak ezagutu duen remix lan berria Jax Green delakoak egina.

Arlo Parks genuen hori kasu honetan berarekin edo bere sanetara Jack Green remixa egiten Heaven izeneko bestia abia puntu. Hau da Blossoms izeneko taldea eta Songs for the Wedding Cake izeneko disko berria.

Freskagarria abestia eta bereekin gainera momentu artistetako bat Benedict Makina edo Declan Makina izeneko musikari ingelesa Glastonbury jaialdian hasizena ezaguna egiten duela dagoeneko 10 urte eta bueno hortzea doilena bere ibilbidea egiten hori zen Songs from the Wedding Cake izeneko diskoak ekarrietako Additional Driver izeneko abestia Blossoms taldearen eskutik hemen ditugu bueltan Groove Armada.

Body Action zen abestiaren izenburua, Groove Armada taldearen musika. Shake Your Body bezalakoak esanak dituzte, Beastie Boys taldekoek, baitan body moving delakoa ere. Eta orain, Beastie Boys taldean aritutako Mike D bakarlari egin zaigu, Thank You izeneko disko bikain batekin.

beti ematen du benetan dena baino basikoagoa, oinarrizkoagoa Mike Dean musika, baina berak bezain beste gutxik dakite hip hoparen egiturei eta kantuak egiteari buruz. Hori zen Make It Stop izenekoa, Mike D bere zanki izeneko diskorretan, duela gutxi Bartzelonan eskaini zuen kontzertu bekain bat diskori orkesten, eta orain Back to Start izenekoari helduko diogu Mike Diamond edo Mike D.

Maketo starten berriro asteko asmoz Mike Diamond bere zanki bizeneko disko horretan. Ba, beste hauek ez dira berriro asteko modukoak dezokate hori inburuan, baina bai esatea hemen direla eta bizirik daudela. Hori baino modu hobegorik ez dago itzultzeko. We are not dead, onela itzuli dira 40 urte pasa eta gero Madrilgo Sex Museum.

Beti izan dira bereziak, beti izan dira rara, biz esaten zaidan hori estatuko musikan, beti oso estilo berezi izan duen taldea, teklatu hori da ezaugarrietako bat, baina ez bakarra. Sex Museum taldea, laroketoa hamarreko hamarkadan izugarrizko garrantzi izandako taldea, hori beti ere ba, underground giro batean, hori esan behar dago, baina jarraitzaile asko dituzte eta batez ere eraginkorrak izan dira oso. Orain itzuli dira, We Are Not Dead, ze izaneko abesti horrekin, gogora ezagun, nolako itxura berritzea eman zioten Neil Youngen Keep on Rocking in the Free World kantuari.

Keep on rocking in the free world, bere garaian esanguratzen abesti horrek ba are gehiago gaur egun Neil Youngen abestia Sex Museumen eskutik. Orain entzungo ditugunak, entzuten ditugunak dira Alabama Shakes, euren I Must Be Dreaming izeneko diskoa, abuztuaren amaieran atera zuten.

Zitzaim da kantuaren izenburua Alabama Shakes taldea bere hirugarren diskoarekin esan bezala gusta maileran ateratakoa eta bizitza luzea opa diogun diskorri benetan izugarri gustatu zaigu eta Zitzaim izan abesti hori hau da orain aukeratuko duguna Garden 1 2

Peaches and Cream Tour delako jasotako kontzertuan Bartzelonan, kasonetan iragan udaberrian, duela oso oso gutxi, The Black Keys bikoa, eta zuzeneko hori oraintxe bertan kalderatu dena, berein Tomorrow Night abestia zen hori. Zalantza gutxi dago talde honen inguruan, zein izango ote den bisa, badakigu, bazakit The Cure taldearen azkeneko abesti bat izan daitekela Boys Don't Cry, edo Close to Me, eta beste talde asko Pulp taldearen azkeneko bestia kontzertu batean baliteke izatea Disco 2000 edo Come on People, baina The Black Keys taldearen kasuan ez dago inongo zalantzarik. Noski, Lonely Boy. Besterik ez, agur.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Donostiako zinemaldiko sarrera goizeko 9:00 jarriko dira salgai, lehendabiziko 3 pelikuletarako sarrerak eskuratu ahal izango dira, goizeko 9:00 online edota leiatilan salgai eskuragarri izango dira. Egun batzu barru hasiko den Donostiako zinemaldiko sarrerak. Eta Veneziako zinema jaialdiaren gala izan da BART, Mei El Tauki zinegaile daniarrak irabazi du urrezko lehoia Veneziako zinema jaialdian Woman Unknown filmearekin. Zine jaialdi horretan bi zinegile israeldarrek eginiko NASA filmeak sari berezia eskuratu du.
2: I'm thinking of all the people, the Israeli politicians, the journalists back home who are now attacking this film, denying it, without even seeing it.
1: Yuval Abraham, zuzendarietako batek esan du, dokumental edo film horren bidez, erakutsi ahal izan dutela, palestinarren kontra Israelek sistematikoki egiten dituen erasoak. Eta gainerakoan Ekialde Hurbileko tensio giroa handitzen ari dela eta kezka adierazi dute BRICS taldea osatzen duten herrialdeetako agintariek Indian egiten ari diren goi bileran adostutako agirian egoera horren aurrean energia eta erregaien hornidura bermatu behar dela gaineratu dute. Era berean nazioarteko zuzenbidearen aurkakoa diren alde bakarreko zigorrak errefusatu dituzte estatuen osotasuna errespetatzea ere ezinbesteko jo dute. Etxeko gaien artean Leitzan agerraldia egin dute larunbat honetan salatzeko mehatxu zuzenak eta ikur naziak agertu direla herriko hainbalekutan, hoien artean Torrea herriko tabernan. Leitzan bakarrik ez, Lekunberrin, Iruzunen eta Iruñeko Mendilorri auzoan ere azaldu dira, besteak beste azkenaldian pintaketa eta mehatxu fasista hoiek.
3: Badirudi, iraiaren 10 gauean, fasiste ordua jarrita zeukatela Nafarroa luze zabalean, haien zaborra lau aizetara zabaltzeko, enegarren aleginari ekiteko. Izan Leitzan, Lekunberrin, Iruzunen, Mendilorrin, Izaban, ez dira berriak halako erasoak. Euskal Herrian ongi ezagutzen ditugu fasismoaren 11 aurpegi ezberdin eta atzo gaueko bat gehiago besterik ez da. Gure besarkada beroena erasotuak izan diren herri elkarte eta kolektibo guztiei.
1: Kiroletan Mikel Landa bere maila erakutsi du berriro mendiko etapa gogor batean, txirrendulari arabarrak irabazi du larunbat honetan Espainiako itzuliko 20. Eta azken aurreko etapa, edizionetako etapa nagusia, Calahorra eta Collado del Alguacil artean. Gizonezkoen futbolean Athletic puntu bat eskuratu du Elcheren aurka bana berdinduta, Alabesek 2-1 galdu du Racingen kontra, Osasunak ere galdu egindu Espainolen kontra, huts eta bi. Eguraldiari dagokionez, igande honetan eguzkia izango da jaunda jabe, giroa udakoa izango da, temperatura beroenak 3-4 gradu altuagoak izango dira, barnealdean 30 gradu ingurukoak, kostaldean zertxobait baixuagoak, 25-26 graduren bueltan ibiliko dira beroenak. Zerua oskarbi edo odei gutxirekin egongo da, gauean goi odei batzuekin, egunaren hasieran lainoguneak agertuko dira, haizea aldakor ibiliko da, arratsaldean ipareki aldera aldatuko da haizea. Goizeko bostak eta 4 minutu, besterik ez, goizaldeko 6:00 izango duzue albiste gehiago, hementxe Euskadi Irratian, informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Maria Cristina Kier, soprano argentinarra genuen Madalenaren paperean. René Jakobsek zuzendu duen Skola Kantorum abez batzak lagunduta.
1: Klasikoak EITB.
0: Gurera etorriz, Mario Clavel Larrinaga flauta jotzaileak 2015an argitaratu.

Zuen sagarra darrean bildumara joko dugu. Guridi eta Aita Donostiaren pieza ezagunen ondoan, Andres Isasik eszenas rustikas izenpean plazaratu zituenak. Honako hau adibidez, En el bosque, pianoan lagun, Anus Zibidean.

0: Oso polita, Mario Clavel Larrinaga flautista bilbotarra Canus Zibidian zenarekin batera interpretatu duen Isasiren pieza hori. Zibidian Bilboko koralaren pianista izan zen, 25 urtez, eta 2018an hiltzen ezustean 56 urterekin. Clavel Larrinaga flautista berriz, irakasle ere badabil, Getxoko Andres Isasi musika eskola nahi zuzen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Bach entzungo dugu jarraian. Lehenengo suite orkestrala do maiorreanetik minuetoa Bach Collegium Japanek interpretatua. Masaki Suzuki zuzendari.

Bajen suite ederronen ondoren flauta eta piano duoetara itzuliko gara. Beethovenen serenata opus 41 re maiorretik alegroa orain. Emmanuel Pahur, flautista suitzarrak, eta Eric Lesage, pianista frantsesak osatzen duten bikotea da entzungo duguna.

0: Historia pixka bat eginez. Beethovenek lehendabizi zuzenketaren batzuk egin zizkion eta ondoren oneritzi eman zion, berak idatzitako serenata trio baten gainean, Franz Xaver Kleinhainz kompositoreak egindako konponketa honi, flauta eta pianorako, opus 41 izenez ezagutzen dugun serenata honi. Baina, ez zuen berea bezala azaltzea nahi, alderantziz, bere izenarekin ez argitaratzeko agindua eman zuen, baina ez zioten kasurik egin, eta Ludwig van Beethovenena bezala saldu zuten. Guztiok imaginatzen dugu, zergatik.
1: Klasikoak eiteben.
0: Beethoven eta aurretik Bach moduko erraldoien ondoren, Franz Lehár moduko kompositore txikiagoetara pasako gara. Opereta egile modura ezagutzen da, eta batez ere, jarraian entzungo dugun, Die Lustige Witweko abestionengatik. Biliaren kanta.

0: Franz Lehár, austriararen Vilja Lied, genuen guztiz ederra Fon Karajanek zuzendu duen Merlingo Filarmonikaren emanaldian. Munduko orkestra eta gidaririk mirestuenetakoak, eta jarraian munduko baritonorik goraipatuenetakoa. François Leroux, frantsesak, munduko eskenategirik ospetsuenetan abesten du. Mozart, opera barrokoa edota garaikidea, nahi duena kantatu dezake. Oraingoan, Saint-Saëns-en Dans Macabre eskeniko digu.
1: Zig, zig, zig, la mort en cadence, frappant une tombe avec son talon, la mort à minuit.

0: Azken aldera entzun ditugun Pajel Belen laugarren musikalixe Ea Götzun lanaren bizati hauen atzean Harmonie Universelle ospetsua izan dugu, antzinako musikan adituak. Orkestra bakarra dugu hau mundu guztiko musikariek parte hartzen dute, eta Alemaniatik, Argentinara, Italiatik, Japon eta Australiaraino, lau kontinentetako solistak biltzen ditu.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta orain berriz ere, Bach, musika klasikoaren gailurretako bat, Johann Sebastianen Magnifikataren sarrera, izen bereko koru ospetsu honekin.

0: Bizet hil eta laurtera Ernest Gigo kompositoreak Laglesien bi moldatu eta kaleratu zuen. Carmenen egileak orkestra sinfonikorako idatzitako lan honetan, jatorri herrikoia duten zenbait doinu bildu zituen, komposizio berrien ondoan. Tartean, Provenzako Fagandol izeneko dantza hau. Arles Provenzan dago, eta Laglesien da Bizeten obra Arleseko neska. Montrealgo orkestra sinfonikoaren eskutik entzun dugu. Xaldutua izan dute zuzendari.
1: Klasikoak eiteben.
0: Bajen preludio eta fuga BV bikoitza V 540 orain. Gotieka Puzon txelista ospetsuaren eskutik.

0: Txeloaren 21. mendeko enbaxadorea da Gautier Capuçon frantsesa. Bajen re maiorrean preludioan erakutsi digu. Zuzendari eta musikari honenekin jotzen du 11 sari irabazi izan ditu eta oso estimatua da erabiltzen duen 1701-eko txeloaren sonoritate sakona.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Eta lehen mailako solistekin jarraituz. Maxim Bengero Ferrusiarra, biolin eta biolaren egungo maisu handietakoa da. Txardaz, zungari arbat interpretatuko du, txorien efektu zoragarria barne. Entzun.

0: 1904ean txarda izeneko folklore ungariarreko dantza batean oinarrituta idatzi zuen Vittorio Monti italiarrak entzun berri dugun izen bereko lan hau. Biolin edo mandolina eta pianorako idatzi zuen berez, eta biolinista virtuosoenetako baten emanaldian entzuteko zorte handia izan dugu. Maxim Bengerov, israeldar nazionalizaturiko solista errusiararen eskutik. Orkestrarako edota nahi beste instrumentuentzako egindako bersioak ere badaude hortik zehar, dantza hungariarrek tradizionalki arrakasta handia izan baitute musika klasikoan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta beti atzera begira ibili gabe, egungo konpositore baten Sarah Klaas britainarraren kanta bat entzungo dugu, 2001ean kantamusa bezbatza grabaturiko disko batean bilduta. Benetako zirrara sortzen duen horietakoa, Astra Luzia du izena.

Londresen, 1969an jaio Sarah Clarke egungo abeslari, kompositore eta abesti egile izarra da kritiko ingelesen hitzetan. Industriaren arlo guztietan lan egin izan du, beti ere zentzu musikala parte erakutsiz. Zinea eta telebistarako ekoizten du, ikuskizun handien antolakuntzan aritzen da gainera, ingelesentzat Midas Touch ikutu bereziarekin jaio den fenomeno bat alegia. Eta Astra Lucia izeneko kanta interpretatzen aparteko gustoa erakutsiz, goimailako koru femenino bat izan dugu, kantamuz, gaztea eta oso ikusgarria izaten dena, irudiak begiratu nahi badituzue. Eta biolinera itzuliz, artista gazte sonatuenekin segiz, Beethovenen sonata bat orain, 8. sonataren alegroa, Tamsi Wally Cohen eta pianoan lagun Hugh Watkins.

0: Bi urte baino ez zituela engantzatu zen biolinarekin Tamsi Wolikoen, telebistaz prom saioen emankizuna ikusten ari zirela. Handik urte terdira hasi zituen ikasketak, beraz, musikari goiztiarra ez ezik gurean azaldu den goiztiarrenetakoa dugu Londrestarra. Hugh Watkins pianistarekin bikote musikala osatzen du, eta Beethovenen zortzigarren sonataren emanaldia harrigarri bat egin digute, ritmoz betea.
1: Klasikoak eiteben.
0: Eta jarraian, pianistarik mediatiko espektakular eta famatuenetakoa, egungo pianista gazteen artean. Lang Lang, txinatarra, Mendelssohn joko du, Daniel Barenboim eta Chicagoko Orkestra Sinfonikoak lagunduta. Lehenengo sol minorrean kontzertuaren presto mugimendua.

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Kontxako banderaren estropada erabakigarria jokatuko da gaur Donostiako uretan. Goizeko 11etan hasiko da emakumezkoen proba, arraun lagunakek esku-eskuan dauka garaipena. Gizonezkoen proba jokatuko da ondoren, Orio eta Donostiara dira Kontxako bandera preziatua irabazteko favoritoak. Kiroletako lankideen zuzeneko kontakizuna izango duzue Euskadi Irratian goizeko 11ak laurden gutxiagotan hasita. Bi ordu lehenago egun batzu barru hasiko den Donostiako zinemaldiko sarrerak salgai jarriko dira, goizeko 9etan zabalduko da online zein leihatiletan sarrerak erosteko aukera, modu mailakatuan erosi ahal izango dira, gaur lehen hiru egunetarako sarrera soilik erosi ahal izango dira. Eta Veneziako zinema jaialdiak badu irabazlea, Mei El Tauki zinegile daniarrak irabazi du urrezko lehoia Women Unknown filmearekin. Zine jaialdi horretan aipamen berezia izan du, sari berezia eskuratu du bi zinegile israeldarrek eginiko NASA filmeak.
2: I'm thinking of all the people, the Israeli politicians, the journalists back home who are now attacking this film, denying it without even seeing it.
1: Yuval Abraham zuzendaria duzue, zuzendarietako bat, berak esan du dokumental horren bidez erakutsi ahal izan dutela Palestinarren kontra Israelek egiten dituen eraso sistematikoak. Eta gainerakoan Suediara begira ere egongo gara, hauteskunde eguna dute Suedian, lehen da biziko aldiz eskuin muturra agintera iritsi liteke, konservadorekin koalizioa eginda, bere sozialdemokratek sozialdemokratak dira irabazteko favoritoak, sondeoen arabera, baina esan bezala, konservadorekin koalizioa egin ezkero, lehen da biziko aldiz, eskuin muturra iritsi liteke Suediako gobernura. Eta ekialde hurbileko tensio giroa handitzen ari dela eta kezka adierazi dute BRICS taldea osatzen duten herrialdeetako agintariek Indian egiten ari diren goibileran adostutako agirian egoera horren aurrean energia eta erregaien hornidura bermatu behar dela gaineratu dute. Nazioarteko zuzenbidearen aurkako diren alde bakarreko zigorrak ere errefusatu dituzte, estatuen osotasuna errespetatzeare ezinbesteko jo dute. Eta eguraldiari dagokionez, igande honetan eguzkia izango da jaunda jabe, giroa udakoa izango da, temperatura beroenak 3-4 gradu altuagoak izango dira, barnealdean 30 gradu ingurukoak, kostaldean zertxobait freskoago, 25-26 graduren bueltan ibiliko dira beroenak, zerua oskarbi edo odi gutxirekin egongo da, gauean goiodei batzuekin. Egunaren hasieran lainoguneak agertuko dira, haizea aldakor ibiliko da, arratsaldean ipareki aldera aldatuko da haizea. Goizeko 6ak eta 3 minutu besterik ez, goizeko 7etatik aurrera kontatuko dizkizuegu albiste hauek eta egunak dakartzan beste batzuk Euskadi Irratiko Goiz Kronikan Unai Urreagak gidatuta. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Zer ere musika itzakiarik etzaigu faltako horretarako, bide lagun izango baitugu berriz ere, Judith Montero musikaria. Judith, egunon?
1: Egunon, aloin.
0: Itzakiarik etzaigu faltako horretarako, bide lagun izango baitugu berriz ere, Judith Montero musikaria. Judith, egunon?

0: entzuteko, doinu berriak deskubretzeko aukera izan duzu?
1: Bai, ba, izan dut, eta baten bat gaur ekarri dut, zuek ere entzun dezazuen.
0: Ze ongi, bale, ba, gaur hasiko dugu, irrati urteko lehen saio elkarrekin, eta zuri ere galdetu behar dizut, zuretzat zer da edertasuna?
1: Ba, beida, gaia pasatzen idanean, esan un, ba, ze gai iradokitzailea. Eta, baino, hala ere, ba, edertasunaren definizioari erreparatu nion, eta hau uxe jartzezun, eta asko gustatu zitzaiten. Beira, edertasuna izaki, leku, objektu, edo ideia batek sortzen digun gozamen, harmonia, edo ongizate sentipena da. Beraz, bueno, hor gauza asko daude, ezta? Izan daiteke kanpotik, kanpo aldera begiratzen deguna, baina horreren ikusten dut bakoitzaren begirada edo nola begiratzen degun edo horrek ere parte hartzen duela, ez? Zeru itzen.
0: Bai, bizipenak eta norberak nola bizi duen hori ere oso subjektiboa baita, beraz bai.
1: Bai. Ba, bueno, pentsatu dut, oporrak hartzak ere, badaukala edertasunaren bilaketarekin, zer ikusi handia, ez da? Leku berriak, leku ederrak bilatzen ditugu, edo lasaitasuna edo gozamena ekartzen dizkiguten egoerak. Eta, goatu naiz, postaletaz. Postalak ere hor daude, goatu zea?
0: Hor daude, ala hortu den. Zerma denbora,
1: bueno, existitzen dira, nik usten dut gaur egun erosten ditugula igual gordetzeko, edo norbaiti bidaltzeko ian, nik usteko erota gutxiago, eta. Baina, oixe, postalak ere hori dira, leku baten angulurik ederrena hartutako argazki bat, edo bertako detaile batekin egindako argazki bat, eta norbaiti bidaltzen zitzaizkion horiek, edo jaso, edo nik lenguan aurkitu nun, nik ba, nire mutilagunari bidalitakoa, eta batzen esku batik, eta bueno, barrokoa zen, postala iskin guztiak dena, ordena, esan nahi nion, eta pentsatu nun, ai, igual eza, denak kontatu darrik ere postal batean, ez? Baina, bueno, hor ere igual evoluzionatzen juten gea. Bueno, gauzakola musikarekin hasiko gea.
0: Oso ongi, gaur postal musikatu bat egingo diguzu.
1: Bai, hori da, postal musikatu bat egingo dizuet edertasunaren eguna ospatzeko. Eta nire udako soinu bandarekin hasiko naiz. Nire uda Galizian hasi zan, saksofoi ikastaro batera junginan, irakasle gisa, esperientzia politiak izan genitun, eta guri asko gustatzen zaigu toki batera goazenean, ba, bertako musika jartzea. Orduan, errepidean goazela, Galizia sartu orduko, jartzen dugu, orain entzungo dezuten kanta, eta hor...
0: Hauxe.
1: Bai, eta hor las katedrales edo ondartza biek, eta hortik pasatzen geha galitzen geha, eta hau jartzen dugu kotxean, eta izaten da, hola,
0: sartzeko modu bat, ez? Ja, lekuan kokatzeko, eta zure burare pixkat irudikatzeko balio du.
1: Hori da, pozen pixkat entzutea. Hau, Carlos Núñez gaita jolea da.

0: moñeirak dantzatzeko ere, primerako musika, Judith.
1: Bai, ze polita, Bueno, ba, bertsio hau folk bertsio bat da, baina beste bertsio bat ere ekarri dizuet. Orkestako bertsio bat. Izan ere, kantu hau 1880an idatzi zuten lau gizonentzako, lau gizoneko koru batentzako, lau ahotsetarako. Baina gero hainbat eta hainbat eta hainbat bertsio egin dira, bai? Eta orkestako bertsioa ere Galiziako orkestra jota baina oso orkestra zoragarria da.

eta oso interesgarria iruditu zait, eta begira, hau eraman zuten 1889an Pariseko nazioarteko erakusketara. Bakizue, Eiffel Dorrea, eta intzan garai hori, eta pieza honek, ba, lehiaketa hori irabazi egin zuen. Bazen entzuta orkestako bertsioa.

0: bertsioak ekartzen dizkiguzu aldiro-aldiro, hau ere oso desberdina.
1: Oso desberdina, eh? Nola melodia beretik, baina gero zegoza desberdinak ateratzen dira. Beira, nei garai hau pixkat nazionalismo musikatuaren garai hau oso interesgarria iruditzen zait. Zergatik hartzen dituzte herri bakoitzeko doinuak, ez? Baina ematen diote begirada bat, hola, benetan goraipatzaren begirada. Orduan lotzen ditu bi munduak, ez? Mundu klasiko hori edo, ez? Komposatzeko teknikaren bikaintasuna eta erean lotzen du herri bakoitzeko folklorearekin, herri bakoitzeko gauza propio horrekin, ez? Pixka eta didez hemen Guridik egin zuen bezala, ez? Guridik ere dauzkala pieza zoragarriak niri izugarri gustatzen zait. Eta oso gara interesgarria iruditzen zait. Bai. Orduan, bueno, orain beste toki batea jungo gea.

0: nor da?
1: Ba, bera, Silvia Pérez Cruz da. Pena eta dena matezien moztea, tamen nintzen. Entzuten?
0: Eta nik hankas bertut.
1: Lasai, lasai.
0: Entzuten dugu. Bai.

Kalean ez arira, bera kaleia de Palafrugellekoa da, kaleia hor Costa Bravako herri zoragarri bada, handik ere ibile ginen, eta euskaldun asko ere, biltzen dira handik ezak Costa Brava, bueno, bai. Eta niri izugarri gustatzen zait, eta bertan, egiten da Habanera festival bat, eta kantu baina, aurkitu duan grabak eta hortxe dago, orduan hor egoten da jendea ondartzan, eserita, jendea barkuetan eta oso ederra izaten da. Eta bueno, badauka, nango musikak xarma hondila, eta gero Silvia Pérez Cruz izugarri gustatzen zait, Donostin ere izan dugu, entzun gai. Eta oso originala da, oso asko gustatzen zait, badauka hola beste mundu batera eramateko gaitasun bat. Ozen pixkat gehiago entzuta, bai.

0: Poliki-poliki ere bagoaz aurrera geografikoki, dezente mugitzeko aukera ematen digulako ere tartonek.
1: Bai, bai, bai, bazen entzutea urrengo kanta. Ta ea nunko katuko zenuke.

0: zerranida, portugesez?
1: Portugesez, ez da? Uh-huh. Fado bat da, bai, bai, bai. Eta fadoek, hemen ere ez, gitarra eta ahotsa, bueno, bertako gitarra desberdinak dira, eta ze nostalgikoa dan, ez da? Bereiek, bai, badauka nostalgi puntu handi bat, eta gainera itsasoari buruz hitz egiten du, ez da? Marinelak, eta joaten diren marinelak, eta txikat nostalgia hori, eta pena hori, eta, bueno, gai hori askotan agertzen da, ez? Itsasoari buruz, asko dago gai idatzita, eta beti izan da, inspirazio iturri bat. Eta hoi pentsatzen nahi nintzala, ba, gure kantu bat ere etorri zitzaiten gura, eta esan nun behida, asko laiagoa, seguraski, baina ze kantu izango da? Gozan jartzea, seguro ezagutzen duzuela.

0: ez du ezagutzen Euskorriren boka boga kantua. Eta gainera, Judith, uda honetan ere, izan du musikalki gurean, bueno, nahiko garrantzia, zesan dezakegu, ez dakit, ito musikal matedon markatu dela. Oskorrek arre diguzu, eta injustu, Nacho de Felipe, itzuli da uda honetan estenatukitara, musika nobedaen artean, berez, uda honek ere hau xoparitu dugu.
1: Bai, bai, ze ahotsa, oin dela urte batzu Bilboko bandarekin eta Euskorrirekin diska bat grabatu genuen eta benetan gozatu eginun. Oso, bai, asko gustatzen zait beraien sonoritatea eta Natxoren ahotsa eta bai, oso ederra da, ez? Guretzako gure urtzaroaren bai. Musika banda ere izan da, ez? Jende askorena, bai. Mm-hmm. Bai. Orain beste salto bat egingo dugu.
0: Ea ba.
1: Eta guazen entzutea.

0: Oda, Jojo Matxelo jotzailearen diska zoragarri bat, Obrigado Brasil, deitzen da diska, oso politia da. Baina, bueno, kantu honetan Rosa Pasosen ahotsa daukagu entzun gai, bera artista izugarria han Brasilen, eta badakizuen nahi asko gustatzen zaitela bertsio originalekin lan egitea, baina bertsio hau hain da ederra. Ba, bueno, xanet, bueno, horrengoan hause eramango dut, ze, bueno, Rosa Pasos ere ez da edo zein. Berez bertsio originala 1948an atera zuten Joao Gilbertok, eta xega dezaudade honek nostalgia gehiagorik ez esaten du, ez da, lehen esan dugu Portugaleko fadoan nostalgia oso presente zegoela, eta Brasileko musikan ere ba horrekin jarraitzen dute, eta gaina badaukate hitz bat hori esateko, ez da, eta da saudade hitza, askotan agertzen da bereien musikan saudade hitza. Begiratu dut pixkat, eta saudade portugez galegotik datorren hitza da, eta mina darama barruan, herri mina edo egoera batekiko nostalgia. Eta nostalgia horrek badu pena bere baitan, baino era berean ere badauka egoera eder hori bizitutako plazerari lotutako zerbait, ezta? Bada alako gazi gozo moduko bat, ezta? Eta pentsatu nun, bueno, aste hauetan batzuk oporretako saudadea ere izango dute, ezta?
1: Guk hemen aberitu du, enturen artean, gure lankiden artean ere bai, guk ere izan dugu.
0: Hori da, gero eta gehiago esaten ari dira, psikologoak eta alako zabat, bueno, egon badagoela, ez da. Eta beste gai bat etorri zait ere, ba, honetan ari nintzala, beste gai bat etorri zait burura, ez, ba, oporretara batzu beraien etxera bueltatzen dira, beraien herrietara bueltatzen dira, behar bada, beraien herrietatik joan direnak beste leku batera lan egitera, eta beste batzuk, beraien herrietan bizi dira, eta leku berriak ezagutzera joaten dira, ez da. Eta guzti honen inguran pentsatzen ari nintzela, ba, familia euskaldun senegaldar bat etorri zait burura, asko estimatzen dudan familia bat, gainera, eta ekarri zuet, beraiek gomendatutako kantu bat, guazen entzutea.

abeslaria, eta 80. hamarkadan mundu osoan zabaldu zen kanta hau, Wolof, mendebaldeko Senegaldar hizkuntzan kantatua dago, eta Pedro Almodóvarrek erabili zuen Todo sobre mi madre pelikulan, eta orduan oso oso famatua egin zen honekin ere, aurkitut ere bertsio bat oso polita, koruo eta orkestarako, Lyongo orkestra jota, baina, bueno, ja hori ez dut ekarri, baina bai, badaude bertsio asko, desberdinak, oso kantu ezaguna da, guazen entzuta, Wolof hizkuntza.

0: polo fizkuntzan ari dira kantuan, kantuak zertaz hitz egiten du?
1: Ba behira, kantuan egitze egiten du, aurren festa bati buruz, musulmandar zean, ba, joaten dira momentu batean, herri honetan, ba, aurrak jazten dira, neskek mutilez eta mutilak neskez, eta joaten dira etxez etxe. Kantatzen eta ba, goxoak edo arroza edo janaria ematen diete. Eta, bueno, oso bideoa ere, ikusi nahi baldin badezute, Tajabone deitzen da, eta Jabone, eta Ismael Lo. Bideoa ere oso polita da, Afrikako herrialdetxo batean, etxola batzuk agertzen dira, oso bideo ederra da ikusteko, eta altxor txiki bat bezala ekarri dizuet, gainera hori niri, nire ikasleak gomendatu zean, galdetu nion eta esan nion, eta Senegalgo kanten arren zein gustatzen zaizu zuri gehien, eta esan zian, ba, hau da himno bat bezala. Eta pentsa ez, gaur egun ba familietan, ba familia askotan, ba hemen ja euskera, wolofa, gaztelera, frantsesa, lau hizkuntza hitz egiten dira, ez? Orduan ingelesa. Orduan, bueno, ze aberastasun, ez da? Eta ze ederra bai.
0: Tira, ari gara aurrera egiten eta goizeko seiak ere gainera etorri aurretik beste kantu bat eta hau ere bada oso uda honetan izan dugun, ez dakit, momentu berezi bati lotutakoa. Zer ekarri diguzu?
1: Ba beira, eklipsearekin lotutako kantu bat, ezta? Ba, eklipseak errepidean harrapatu gintun, ezken egon garrantzi berezirik eman behar bada, eta kontzertu baten bueltan, eta bueno, bueno, pues hori, errepidean. Baino, egia esan, gero benetan ba, pena eman zigun, beharko bada garrantzizke, hainbeste esan zen ez irratitea.
0: Ba, hori ere egia da, iztu barizko lata eman genuela ere esan ziguten hemen entzuleok, baina gero, bueno, ba, merezi izan zuen, baina aizu, begira, akaso, aurtengo oporretzari garaizketan, datorren urteko akantolatu itzazkezu, Kadizera joan, eta inguru hartan aurtengo penak kendu, Judit.
1: Hori da. Bueno, ba, ari ditu naiz begiratzen, eta eklipsearen inguruan gauza bat baina gehiago dago, eh? Nahiko kantu eta badaude rockekoak Pink Floyden kantu ezagun bat, eta baino ekarri dizuet gauza askoz klasikoago bat. John Tabernerren Total Eclipse. Hau da, berez, 40 minutuko obra bat. Osa, eklipseak minututa zerbait iraude duta, gero 40 minutuko pieza.
0: Bueno, prozesu zoan ikusteko, ze ordu bete eman genuen zerura begira esango dugu, ba, begira, aproposa.
1: Hori da. Eta kasu honetan, ba, kontatzen du, ba, Bibliako pasarte bat, eta Sao Pauloren ba, itxu gelditu zela eta eguzkiari begira eta basamortuan eta, bueno, horren papera sasofoi sopranoak egiten du eta gero badago korua, badago orkesta barrokoa, badaude ekialdeko perkusio instrumentuak, eta, bueno, bekarrizot pasarte hau pixkat sasofoia eta Sao Paulo eta jainkoaren arteko nolabaiteko elkarrizketaren pasartea. Ez da, guazen pixkat entzuta, hau da, sasofoi soprano bat, oain entzuten.

0: Bueno, pieza hau bada pasarte desberdinak dauzka, mm-hmm. eta bada hola lasai entzutekoa, baina akaso ba, polita izango litzateke, ez?
1: Bai.
0: Datorren urteko zera hori, ba, zai gauden bitartean, ba, hau entzuten joatea, eta nikuset ondo irudikatzen duela, ez?
1: Egia esan, aurreko proposamen guztiak ez ditugu irudikatzen eklipse momentuarekin, baina hau bai, ez dakit oso, takit nola deskribatu, baina iruditzen zait oso... Bueno, ba, lasaia, ez, bai, badauka, zerura begiratzea, bai. Kogomita begiratzea egiten du.
0: Bai, sasofoiaren bakardade hori, eta gero korua sartzen danean, ez da, zerbait oso goitik datorrena, oso unibertsuarekin bat egiten duela, oso ederra da. Barkamen askatuko dut, ze, hemen idatzi eta daukat, eta Saul zen, ez Sao Paulo, saldatu dut, olaxe,
1: bueno.
0: Santu bat besteagati, baino, nik ez dakit gehiegi, eta bueno, hemen euken apuntatuta, baino izen ez aldatu dut. Saul.
1: Egin duzugu zuzenketa,
0: bueno, egin dugu zuzenketa, bai.
1: Horixe.
0: Bai. Eta horrengo zen azken kantura.
1: Postalara
0: ere...
1: etxera iritsiko denerako, ez da?
0: Hori da, eta horretarako gure bazterrak ekarri ditut, ez da? Mm-hmm. Hau baino kanturik.
1: Jo.
0: Ederragoa.

0: Judit, aitortu behar dizut, hau be maina gehiagotan hemen argibiren aipatu izan dut, oso Mikelaboaren zale izan ez betidanik, eta egia da, irratian hasi nintzenan, eta gero eta gehiago gerratzen zait, baina irrati zentzuten dugunean, badakizuk uk hemen estudioan ere, kaskoak beti jantzi daukitzen ditugula, eta estudioetan, eta kasko hauekin entzutean laboaren piezak, oioi purdia jartzea ezinbestekoa da, nahi gabe gertatzen zait, da bere ahotsa, bere letrak entzutea, zer esaten duten mezu horiek, ez dakit zuri ze sortzen dizu, baina laboa niretzat dizu barga.
1: Bai, bai, eta gainera, bueno, laboa zuzenean ezagutzeko aukera izan nuen, nire irakasle Jose Txosilgero saxo jolea izan zan, eta berak laboarekin jotzen zuen. Mm-hmm. Askotan jo nintzen laboaren emanaldietara, eta gero, ba, berarekin, eta Marisolekin, eta goten ginen, eta bai, asko maite ditut. Eta gogoratzen ez, Bordelen egon nintzen irurtez ikasten, hango kontserbatorioan, eta bertan egon nintzenean, izugarri entzuten un laboa. Nora baitere, holako konektatzen nindun, berriro Euskal Herrira, edo asko maite dut bere soiltasuna. Nola iristen den hain barrura, ahots zin batekin bulla egin gabe, ez da? Hain justu, ba, gauden momentuan, bueno, baina orain dela 50 urte ere gauza bera zen, ez? Askotan gailentzen dira oso mezu bullosoak gizartean. Oso mezu, bai, hoxe esango nuke, oso mezu bullosoak. Eta laboa, sotil-sotil, ba, konektatzen gaitu, edertasunarekin, unibertsaltasunarekin, gure barruarekin, besteekin, ez? Eta hori guztia, ba, iaia uskorra dirudien ahots horrekin, ez? Orduan, Aloina, nik primeran ulertzen zaitut. Esaten nahi naizela, niri ere oioi purdea jartzen zait.
0: Gure bazterrak, hauek ere ederrak benetan egin dugu, ibilbidea, geografikoki ere mugitu gara, baina txetik hasi eta etxamukatu dugu.
1: Ba, hori da, esango nuke edertasuna gozatzeko gure begirada parte hartzailea ere beharrezkoa dala, eta jarrai dezagun edertasuna apreziatzen, begirada hori lantzen, eta edertasuna ikusteko behar den begirada hori garatzen.
0: Zorrozten. Judit, ba, oporren buelta xamurtuko genion bati baina gehiagori. Eskerrik asko, edertasunaz izketan hasita ibilbide derra izan da gorkoa, eta segiko dugu, denboraldi honetan ere, gure eta entzulen belarria aberasten, eta guk adi-adi segiko dugu, ba, zuk emandako gomendio sorta guztia. Eskerrik asko, eta esandakoa, irrati urte berri on.
1: Eskerrik asko zuei, benetan bihotzez egiten dut bilaketa hau, eta zuei, ba, beti ilusioa handiz ekartzen dizkizuet, nik maite ditudan kanta hauek ekartzen dizkizuet, bai.
0: Judit, ba, placer bat, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei.

0: Egunon. Au bizi berria da.
1: Ongi etorri berriro bizi berria saiora. Hemen gaude jotake Gea Paulo apostulak gure egunetara heldu den kristautasuna bezala ezagutzen dugun kontu hori asmatu ote zuen edo nolanahi Jesus deituriko maisu palestinarraren irakaspenak hartu ote zituen bere erara moldatzeko eta zabaltzeko.
2: Egia esan, Paulo etzen eremu utz batera iritsi. Judaismotik Jesusen dizipulo bihurtu, baino lehen kristau elkarteak agintariak ospakizunak eta tradizioak zeuden Jesusen heriotza eta berpizkundeari buruz. Izan ere, Paulok judu bezala, pertsekutzatzen zituen Jesusengan fededunak zirenak.
1: Hori dela eta joan den igandean esan genizun bezala, salaketa bat dago mahai gainean. Agian kristautasun apostolikoa bakarra izan zen askoren artean? Agian gnostikoak beste kristautasun mota batzuk irudikatzen zituzten besteak bezain antzinakoak hobeto antolatutako eliza batek haiek isilaraztea lortu zuen arte?
2: Erantzuteko Antonio Piñero filologarekin eta Los Cristianismos Derrotados bere obrarekin hitz egiten ari gara. Eta aurreko asteetan esandakoa errepikatuko dizugu. Kristauanistazuna onartzeak ez du esan gura korronte guztiek Jesusenganako antzinatasun edo gertutasun bera zutenik.
1: Eta Piñero jaunak oso pista garrantzitsua eskaintzen digu. Azaldu duenez, produktu gnostiko asko bratik onartutako idazki sakratuei buruzko espekulazio teologikoak ziren. Hau da, egileek ez zuten beti Jesusen memoria independientea transmititzen. Ezagutzen zituzten testu eta tradizioak lantzen zituzten hain zuzen ere.
2: Kasu batzuetan Piñerok gaineratzen duenez, Bibliako testua berreinterpretatu, zuzendu edo aldatu zuten aldez aurreko ikusmolde gnostikoetara egokitzeko. Nak Hammadiren lanetan alanola Juanen apokrifoa, munduaren jatorria edo arkonteen hipostasian, genesiaren kontakizunak beste zentzu bat hartzen du, juduen tradizioaren kontrakoa izanik ere.
1: Datu horrek asko aldatzen du zabaldutako irudia. Ez du uzertan jatorrizko kristautasuna ikusi debekatutako egia bat osorik gorde zuena, ez horixe. Geroagoko mugimenduen aurrean egon gaitezke, dagoeneko gurtutako istorioak hartu eta jainkoaren munduaren eta gizakiaren ikuspegi berri batetik berri irakurri zituztenak.
2: Judasen evangelioak adibide bereziki argia eskaintzen du. Idatzi honetan Judas ez da aurreko tradizioaren ikasle traidorea eta errebelazio sekretu baten hartzaile privilegiatu bihurtzen da. Gainerako dizipuloak Jesus benetan ulertzeko gai ez diren pertsonak bezala agertzen dira.
1: Eta ez da apologetika protestanteak ideia hoiek testuan jartzen dituena. Piñero kazaltzen duenez, Judasen evangelioak errefusatu egiten du gurutzearen balio salbatzaia eta bataio eta eukaristiaren eraginkortasuna zalantzetan jartzen du. Jesus perak ere barre egiten die praktika hoietan konfiantza duten ikaslei.
2: Piñerok dio evangelio honen arabera apostuluek ez zutela maisua ulertu eta beraz ezin zutela bere doktrina behar bezala transmititu. Gutxi batzuek bakarrik Judasek simbolizatuak eskuratzen zuten errebelatzailearen egiazko irakaspena. Hau ez da besterik gabe ezena ez ezagun bat gehitzea Jesusen biografian, ez da?
1: Gurutzearen sakramentuen, apostuluen eta salbazioaren esalaia aldatzea da, hain zuzen ere. Gainera inbertsio horrek eralina izan dezan irakurleak aldez aurretik jakin behar du ze tradizio inbertitzen ari den. Judas dizipulo argistatu gisa harrigarria egiten zaigu, bazegoelako memoria edatu bat non erabat bestelako leku bat betetzen zuen.
2: Pentsa dezagun hori, historioa bilauaren ikuspuntutik kontatzen duen eta heroi bihurtzen den film bat dela. pelikula hori azkarra, provokatzaile eta hunkigarria izan daiteke, baina bere harritzeko gaitasuna publikoa jatorrizko istorioa lehenago ezagutzearen araberakoa da.
3: Agni Parthene Despina.
1: Tomasen evangelioaren kasuak zuhurtzia handiagoa eskatzen du. Jesusi abotzitako esaeren bilduma bat da eta batzuek antzinako tradizioak gorde ditzakete. Ez litzateke zorrotza izango osorik baztertzea, balio historikorik ez duela esanez.
2: Baina kontrako jauzia egitea ere ez litzateke zorrotza izango. Esaldi bat zaharra izateak ez du erakusten liburuaren azken formak jatorrizko kristautasuna ordezkatzen duenik. Pinero jaunak dioenez, Tomasen evangelio honetan salvamena Jesusek errebelatzaile gisa irakastearekin lotzen da batez ere. Gurutzeak aldiz ez du ia tokirik eta ez da bekatuengatiko sakrifizio gisa agertzen.
1: Beraz, ez da hoi da, ez da liburu honen eta alferrikako liburuen artean aukeratzea. Testu gnostikoak oso baliotsuak dira konbosatu zituzten komunitateak ezagutzeko. Izan ere, euren galderei, sufrimenduei, gaizkiaren ikuspegiari eta gehiengoa duen elizari egindako kritikei buruz hitz egiten digute.
2: Baina ezin ditugu automatikoki tratatu Jesusen ministeriorako leio zuzen gisa. Testu bat antzinakoa liluragarria eta espiritualki iradokitzailea izan daiteke, lehen lekuekiko hurbiltasun kronologiko bera izan gabe.
1: Gogoratu behar da, halaber, apostulu baten izena azalean jartzeak ez duela forratzen apostulu horrek dokumentua idatzi zuenik. Feliperen evangelioa izeneko testu batek ez du automatikoki lehen mendetako jaiotza ziurtaririk jasutzen horrela deitzeagatik.
2: Hain zuzen ere, pertsonaia apostoliko baten izena ematea autoritatea eskatzeko modu bat zen. Eta horrek balio du dokumentu guztietarako. Ez dugu idazkirik onartu edo baztertu behar izinburuaren bidez bakarrik. Data, edapena, hizkuntza eta aurreko tradizioekiko harremana aztertu behar dira.
1: Ondorioa, beraz, legenda baino abartuagoa da. Bai, kristautasun desberdinak egon ziren, bai intelektualki sofistikatutako eskola gnostikoak egon ziren, eta bai eliza nagusiak polemika sortu zuen haien aurka, batzuetan gaur egun gehiegizkoa zaigun hizkera erabiliz.
2: Baina aniztasunak ez du aldi berokotasuna esan nahi. Interpretazio bat baino gehiago izateak ez du erakusten guztiak Jesusen gandik zetozenik, ez da guztiak ere lehen ikaslen gandik urbil zeudenik. Ezagutzen ditugun sistema gnostiko garatuak bigarren eta hirugarren mendetakoak dira bereziki, eta askotan berreinterpretatzen dituzten aurreko tradizioak lantzen dituzte.
1: Gnostikoak ez ziren soilik zorte txarrak, galtzaileen aldean jarri zituen jatorrizko kristauak izan. Jesusen legatuaren benetako interpreteak izan ziren, baina sortzailearen nortasuna, mundu materialaren balioa, gurutzearen zentzua eta salbazioaren izaera sakonki eraldatu zuten interpreteak.
2: Eta oraindik alderarik deserosoena geratzen da. Naiz eta gnostikoak ondorengoak izan, eliza nagusiak tradizio apostolikoa defendatu zuen, ala kanona apezpikuak eta botere politikoa erabili zituen bere bertzio propioa inposatzeko.

0: Eta urrengo programan, Ireneo, Eusebio, Kanona, Oinordetza Apostolikoa eta Jakina, Konstantino Enperadorea aipatuko ditugu. Izan ere, interneteko bertzio batzuen arabera, Konstantinok denbora izan zuen imperio bat gobernatzeko, Biblia asmatzeko, kristautasuna diseinatzeko eta ziurrenik logotipoaz ere arduratzeko.
1: Astean zehar emaiozu buelta pare bat galdera honi. Elizak aurreko tradizio bat babestu zuen, ala historia manipulatu zuen irabazi ondoren. Polemikak jarraitzen du. Zaindu zure burua aztertu dena eta gorde ona dena. Gogoratu gure telefono zenbakia.
2: 9943 1 4 6 9.
1: Agur, egun on Euskal Herria.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egun on guztioi, orain fresko egiten duen arren, udako giro agintzen digu gaurko ere Euskalmetek. Eguzkia jaun eta jabe izango omen dugu eta temperatura altuenak 30 graduraino iritsiko dira barnealdean, kostaldean 25 graduren bueltan geratuko dira termometroak. Gustura hartuko dute giro eguzkitsua Donostian elkartuko diren milaka arraunzalek, festa giroa nagusituko da Gipuzkoako hiriburuan Kontxako estropaden bueltan. Gainerakoan, errepideek albiste ilun utzi digute azken orduotan, moto gidari bat hiltzen atzo arratsaldeko lehen orduan Gasteizen, AP bateko irteeran ez beharra izan da. Bestalde, Logroñoko gizonezko baten hilotza aurkitu dute Nafarroan, Bianan, Ebro ibaiko uretan, 83 urteko gizona, joan den astetik falta zen etxetik. Beñat Ibargoien eta Igor Martínez Elezea teknikan eta errealizazioan ditugula, aktualitateak ekarritakoak aletzen hasi behar dugu banan-banan.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Unai Urreaga.
1: Tropa frankistak Errenterian eta Donostian sartu zirela gaur betetzen dira 80 urte. Gipuzkoako hiriburuan bihar egingo dute oroimen ekitaldia, Errenterian berriz atzo. Gerra zibilian hildako herritarrak eta erbestera joan behar izan zuten 144 umeak izan dituzte gogoan. Lore eskaintza eta minutu bateko isilune egin dute biktima guztien omenez eta adierazpen instituzionala irakurri dute. Aizpea Otaegi da Errenteriako alkatea.
2: Gure historiaren etapa ilun horretan hainbeste galdu eta sufritu zutenen saminarekin bat egin nahi dugulako. Askatasuna defendatu zuten pertsona guztien ekarpena oroitu eta balioan jarri nahi dugulako. Eta gure konpromisoa berretsi nahi dugulako, gaur ere defendatu behar diren demokraziarekin eta giza eskubideekin.
1: Alderdi politikoek azken orduotan emandako mezuak aletuko dizkitzuegu segidan. EAJ-taren izenean, Jolin Sausti Donostiako alkateak etorkizuneko hiriak dituen erronkak aurkeztu ditu. Alderdi barruan eta gizarte zibila antolatuarekin egindako elkarrizketa prozesuaren emaitza oinarri hartuta. Horien artean daude, etxe bizitza eskaintza handitzea, migratzaileak bertakotu eta haiek ere eskubide eta bete beharrekiko berdintasuna izatea, turismo eredu ordenatu eta jasangarrian sakontzea edota, behin eta berriz delituak egiten dituztenen aurrean, irmotasunez jokatzea, Xabier Urteaga.
3: Donostiako hainbat gizarte antolakundek egindako ekarpenekin osatu dute hiriak datozen urtetarako dituen erronken zerrenda. Jon Insausti alkateak nabarmendu du, aurreko hamarkadan hiriak ekonomiarloan eta azpiegituretan aurrera eginduela eta datozen urtetarako lanilduak zerrendatu ditu.
4: Nik labur esaldi batean esaten dut geure tarea dela hamarkada honetan etxe bizitza sarbidea erraztea, ekonomia indartzea, segurtasuna hobetzea, eta eguneroko bizitza zaintzea.
3: Euge Arrizabalaga, Gipuzkoa Buru Batzarreko presidenteak azpimarratu du, Donostiak gizartea bateratzeko lidergoa behar duela, eta Jon Insaustik horretarako behar diren ezaugarriak dituela.
1: Ba, jeltzaleen bazkide Euskadiko Alderdi Sozialista ere hauteskundetara begira, Eneko Andueza, PS Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusiak esan du, urte erabakigarria dugula aurretik Euskadiko eta Espainiako etorkizunak jokoan daudelako. Gainera, lehentasun soziala aldarrikatu du beste behin ere, hau da, hezkuntzak, etxe bizitzak edota osasunak izan behar dutela lehentasunaz marratu du gai nazionalak alde batera utzita.
5: Gure eginkizuna instituzioetan lidergo aukitea da. Biztanleriaren erronkei aurre egitea eta erantzunak emotia eta horre egongo da beti Alderdi Sozialista. Beraz, guazen lanera egitera biztanleriak nahi daben gaietan eta guazen alde batetara ustera lehentasun identitarioak eta guazen lehentasun sozialetan.
1: EAJ-ta aipatu gabe, baina Anduezak jeltzalei leporatu die azken urtean hauteskundei begira lan egin izana. EH Bilduko herriz konferentzia politikoa bilduko du datorren larunbatean Gasteizen. Prest daudela diote Ezker Subiranistatik beren onena emateko eta azpimarratu dute Euskal Herriak beti jakin izan duela garai zailenetan ere altxatu eta asmatzen. Euskadiko Popularren Gaztediak berriz Bilbon eman dio hasiera kurtso politiko berriari. Javier de Andrés, PP-ko buruak esan du, garai batean gazteak indarkeriagatik eta mehatxuengatik joaten zirela Euskaditik, eta orain berriz aukera faltagatik eta etxe bizitzen prezioagatik. Eta PISA txostenak utzitako emaitzak ere kritikatu ditu. Euskal hezkuntza ereduaren porrota agerian geratu da Javier de Andrésen ustez.
6: Os han tenido que llegar al culo del saco para hacer una reflexión del desastre del sistema educativo vasco, del fracaso al que nos han llevado por anteponer su objetivo ideológico por encima del servicio público.
1: Eta horregatik EAJ-taren kontra egin du. Podemos Euskaditik bien bitartean ezkerrekoen batasunaren alde hitz egin du Richard Bakero koordinatzaile nagusiak. Aste hasieran Sumarreko diputatu Lander Martinezek egin bezala, Bakerok ardura eta ausardia eskatu ditu eta gai izan behar dutela uste du ilusioa piztu eta herri hau eraldatzeko gai izango den alternatiba bat eraikitzeko.
7: Beste indar batzuekin lan egingo dugu Euskadin ahalik eta batasun zabaiena lortzeko. Helburua argia da, indar aurrerakoiek elkarrekin lan egitea, jendearen benetako arazoei irtenbideak emateko.
1: Eta hautagaitzak zehazteko barne prozesua martxan jarri du Alderdi Moreak. Madrilen urrengo hauteskunde orokorretara begira, naiz eta oraindik ez dakigun noiz izango diren, eta Irene Montero Podemoseko europarlamentariak esan du PSOEren ezkerreko hautagaitza baten buru izan nahi duela, Ainize Vega.
8: Horrela adierazi du Irene Monterok Espainiako presidente izateko hauteskundetara aurkeztuko dela.
9: Me voy a presentar a las próximas elecciones generales.
8: Podemosen ekitaldi batean eurodiputatuak eta berdintasun ministro izandakoak primario irekiak egiteko konpromiso hartu du. Hau da, edozeinek parte hartu al izango du prozesuan alderdikoa izan zein ez. Morek proiektu ezkertiarra eta alik eta zabalena osatu nahi dute, baina ez dute oraindik beste alderdi batzuekin aliantzarik zehaztu, ez da Sumar mugimenduak ere. Ekitaldi batean azaldu du Veronika Barbero bozeramaileak PSOEren ezkerretara dauden alderdiak batzeko asmoa.
10: Trabajar junto a nuestras organizaciones hermanas para construir un espacio unido.
8: Yolanda Díazek sortutako alderdiak baina ez du momentuz ez liderrik ez markarik.
1: Espainiako politikan zeutako egoerak ere izpidea ematen segitzen du. Azken orduetan Sánchezen gobernutik zehaztu dute 2001 adin txikiko daudela bertan eta haiek penintxulara ekarri alizateko ardura eskatu diete autonomia erkidegoei. Iratxe Izagirre, egunon.
11: Egunon, babes gabetasun egoeran dauden umeak hartzeko ardura autonomia erkidegoek dutela eta erkidego gehienak peperen eskuetan daudela jakinda arduraz jokatzen zeko eskatu die Sira Rego Gaztedia eta Urtzaro ministroak.
12: La tutela de niños en situación de desamparo en este país, por ley, la tienen las comunidades autónomas. Por tanto, corresponde un ejercicio de responsabilidad y de decisiones a quienes...
11: Arrera sisteman, 2001 ume daudela oraingoz, jakinerazi du ministroak, baina gehiago ere badirela ohartarazita. Horietako batzuek euren herrialdera itzultzeko nahia dutela eta haien egoera aztertzen ari direla gaineratu du Regok, baina jakinda batzuen egoera oso zaila dela familiarik ere ez dutelako. Neskatoak 700 dira, anitz sexu indarkeriatik iesi zeutara joandakoak edo behartuta ezkontarazi nahi dituztenak. Gogoratuko dugu Maria Txibiten Nafarroko gobernuko presidenteak aste honetan jakinarazi duela oraingoz 5 adin txikiko Txibiten Nafarroko gobernuko presidenteak aste honetan jakinarazi duela oraingoz 5 adin txikiko hartuko dituztela Foru Erkidegoan.
1: Leitzan

0: Zazio egin dute ehunka lagunek Pirineo Atlantikoetako prefetak Txomin Olagarairen omenezko murala ezabatzeko emandako aginduaren kontra. Iparretarrak taldeko kidea zen Olagarai eta 1980an hiltzen suprefetaren emaztearen autoan jartzen ari zen bomba batek eztanda eginda. Unai Maziasek xehetasunak.
1: Antolatzaileen ustez prefetak hartutako erabakia karguan hartu duen lehena izanik provokazio bat da. Gabi Muesca Iparretarrakeko kide ohia.
2: Prefeta hori sartu da bere lanean egun batez eta lehen ekintza izan da debekatzea. Bere prioritatea izan dela hori egitea grabea da. Badela 15 urte ari gira muntatzen bake bide hori. Egin duena provokazio utxa da.
1: Gainera Muesca adierazi du horrelako obra erasotu zituzten azkenak naziak izan zirela. Bestalde Ipar Euskal Herriaren historia hainbat ikuspegitatik ikus daitekeela ulertzen du, baina ez du onartzen hainbeste pertsonaren sufrimenduarekin politika egitea.
2: Denak ez dugula partikatzen ber ikus moldea gure historiori buruz. Baina jende batzuk hil dira, sufridutute. Egin duena prefeta da errespetu eskasa jende horiekin. Ez dezaten egin politika gure sufrimenduaren bizkarrian.
0: Sora luzen bestalde Iñaki Saez eta Asier Eriz gogoratu dituzte 25 urte dira Abilako Briebako espetxera bidean istripu ziltzirela. Sakabanaketaren biktima izan zirela aitortzea nahi dute ofizialki eta ez behar ura gobernuek hartutako erabakien ondorio izan zela salatu dute. Bestelako salaketa Bilbon, Silvio Rodríguez kantari kubatarrak atzo Bilbon eman zuen kontzertuaren aurretik Kubak bizi duen blokeoa dela eta manifestazio egin zuten. Giza eskubideen urraketa masiboa gertatzen ari dela kritikatu dute. Jose Manzaneda, Euskadi Kuba elkarteko kidea da.
3: Badago blokeo petrolero bat, ez da sartzen orain dela 8 hilabete petroleo tanta bat, ere, eta horrek suposatzen du krisi humanitario bat en momentu honetan egotea uartean.
0: Suedian parlamenturako hauteskundeak dituzte gaur eskuineko koalizio batek agindu du azken laburteotan eskuin muturraren babesarekin naiz eta azken horiek ez dauden gobernu barruan. Baina egungo lehen ministroak Ulf Kristerssonek ez du baztertu ultra eskuinak gobernuan sartzea agintean jarraitzeko lehenengo aldia izango litzateke. Hori bai, inkestek diote, sozialdemokratak izango direla bozkatuenak, baina ikuskizun boterea berreskuratzeko nahikoa babes lortzen ote duten. Migrazioa, ongizatea eta segurtasuna izan dira kanpainan hizketa gain nagusiak, Nerea Pikabea, egunon.
4: Egunon, politika gogorrak iragarri ditu eskuimuturrak migratzaileentzako. Agintera irits daitezke lehen aldiz kontserbadoreen eskutik. Ez dute diruri gastatuko haien integrazioan eta Suedian egokitzen ez direnek euren herrialdera itzuli beharko dute. Antzeko bidea egin du azken lau urteotan agintean egon den Ulf Kristersson kontserbadoreak polizia kopuru handitu eta gogortu egingo du delitugileen kontrako politika.
5: We had a surge in irregular migration to Sweden.
4: 2022an agintea galdu zuen alderdi sozialdemokrata berak ere gogortu egin behar izan du migratzailei buruzko mezua. Magdalena Andersson, sozialdemokraten buruak ohartarazi du, herrialde oso desberdina ekarriko duela eskuimuturra agintera iritsi ezkero. Inkesten arabera, zentro ezkerreko oposizioak irabaziko lituzke bozak, baina oso hurbil izango luke eskuina. Ulf Kristersson kontserbadorea eskuimuturra gobernuan sartzeko presta agertu da bigarren agintaldia ziurtatzeko.
0: Donald Trump Irlandan da atzoz geroztik eta beste behin ere zeresana jarri du. Irlanda batuta ikustea gustatuko litzaiokela esan baitu. Ere Zapirain, egunon.
6: Egunon, eta Ipar Irlandako alderdi eta buruzagi unionistek gogor kritikatu dituzte bere hitzak. DUP alderdi nagusiko buruak esan du eskualdearen etorkizuna ez dela atzerrian erabakiko. Modu berean mintzatu da Erresuma Batuko oposizio guztia, Trumpen hainzalea den Nigel Farage ultraeskuindarra bera ere kritiko azaldu da haren hitzekin. Downing Streeteko bozeramaile ofizial baten bidez, Andy Burham, laurista buru duen gobernuak erantzun du ez dela Ipar Irlandan erreferendumik egingo.
0: Urrutiago, Saudi Arabiak herrialdeko petrolio odi nagusia itxi egindu. Hormuzko itxesartetik pasagabe petrolioa kanporatzeko aukera ematen zion odi horrek, baina azken orduotan erasoa jasan du. Eta gainera, Yemenen utiek itxaso gorriko kostalde osoaren kontrola bereganatu dute, ondorioz, Riad ordezko bideetako bat gabe geraliteke eta horrek petroleoaren prezioan eragina izan dezake. Testu inguru horretan, BRICS taldea osatzen duten herrialdeek diplomaziaren eta elkarrizketaren bidea aldatzen

0: aldarrikatu dute gatazkak konpontzeko. Eta kirolei tarte egin aurretik zine kontuak. Maji Eltouki zinegile daniarrak eskuratu du urrezko lehoia Venezian eta Gazako hondamendia erakusten duen NASA dokumentalak sari berezia jaso du. Iker Mojón, egunon.
1: Egunon, estrainaldiaren egunean 25 minutuko txaloak jaso eta gero Israelgo armadaren gehiegikeriak aztertzen dituen dokumentalak aurreikuspen onak zituen, baina azkenean urrezko lehoirik ez eta epaimaiaren sari berezia eskuratu du NASAk. Bizuzendari Israeldarrek egindakoa da, horietako bat Yuval Abraham.
2: It's our country that is doing these crimes, that Europeans watch it, and especially here in Italy.
1: Saria jasotzean Israelgo ardura Europako laguntza eta estatu batuen finantziazioa salatu ditu zuzendariak. Un unknown woman aldiz Veneziako sari nagusia eskuratu du, jaialdiko hautagai guztien artean emakume batek zuzendutako film bakarra zen, eta Mei Eltouki zuzendariaren ustez izia erziak izan diren emakumeen historia da filma.
3: Woman Unknown is about the female body as a battleground.
1: Emakumezko aktorerik onenaren aitortza ere lortu du filmaren protagonista Matilde Arcelek.
0: Eta etxean esango dugu, Anima Deba, nazioarteko animazio jaialdia El Cuerpo del Cristo Bea Lemaren filmak irabazi duela. Bazazpiek eta 15 minutu kirolei tartea egin behar diegu eta horretarako hemen da Adur Sarasua lankide. Egunon, Adur.
4: Egunon, Unai, egunon, entzule lagunok. Atzoko egun handia Euskal Txirrindularitzarentzat. Mikel Landak Espainiako bueltako etapa erregina irabazi zuen Collado del Alguacil mendate gogorrean eta Jon Izagirrek Marco Pantani oroimenezkoan besoak jaso zituen esprinean bueltoko etaparen kronika Gontzal Mendiberen hitzetan. Egunon, Gontzal.
5: Egunon, Adur. 2007-2005 egun beranduago Mikel Landak berriz altzatu ditu besoak eta nola gainera. Murgiarrak Espainiako bueltako etapa gogorrena eskuratu du atzetik aurrerako bidea ginez. Hirukotean iritsi da Collado del Alguacilen anketara eta murgiarrak 7 kilometroren faltan jodu erasoa. Bakarrik iritsi da bere ibilbideko 17. garaipena lortuz. Entzun dezagun datorren denboraldian Euskaltel Euskadin arituko den Landa.
6: Bai, gaurko lasterketa oso gorra zen, baner Espainiako itzulia ez da bainondik inora erraza izan, ezin izan dut asko egin eta bueno, hor dana eman barnuen, asko neukan barruan eta bueno, dana ondo irten da eta eman neukan guztia eman dut.
5: Gaur bukatuko da Espainiako itzulia, Adur, Movistarreko Enric Masek irabaziko du, Roglic dago bigarrena eta Felix Galek itxiko du podiuma. Puntuen maiota, Bana Artenada, Mendikoa Butragorena eta Gazte Onenarena Oskar Onlirentzat.
4: Bi rockero zarren azken distirak ikusi genituen agian atzo, batetik landismoa, bizirik jarraitzen du landismoak eta ondoren Jon Izagirrek Italian ere, hause zioen Jon Izagirre ormeztegiarrak Euskadi Irratian.
7: Azkenen garaipena lortzea da beti da pozgarria eta hola irabazita ba esprimaten, bueno, beti amorruz ez, ospatzen da, eta esan oso pozik ez garapenak. Bueno, gorra ez, egia da bukara oso laua zala, zeneko horreita bost, horreita mar kilometrak ba, laua zirela, baina bueno, erdiko partean, lau hiru itzulita erdi egiten genitun ba, zirkuito gortxu batei, eta bueno, horre eginda, bueno, laukote bat junge aurrera, eta bueno, laukote horrek ba, jokatu dugu garaipen, ez?
4: Gontzalek lehen aipatu ditu, sailkapenak Espainiako bueltan, sailkapen nagusia gaur azkeneko etapa, Granadan Alhambrako zirkuito bereziarekin.
8: Kontxako estropadak, Euskadi Irratian.
4: Kolorean hitzez beteko dira gaur Donostiako kaia eta Aldezarra Kontxako bigarren eta azken jardunaldia bizitzeko. Emakumezkoetan saldu beharreko ia guztia pasaden igaldean saldu zen arraun lagunakek 9 segundo eta 18 eguneneko zuloa du Tolosalderekiko eta 10 segundukoa San Juan eta Astillerorekiko. Errenta nahikoa du Lugainen ontziak okerrandirik ezean gaur bere 5. Kontxako bandera astintzeko. Hauxe zioen atzoko entrenamenduaren ostean Xubane Uribarren arraunlariak.
9: Bueno, ba, nik ustez gaurko kondizio antzekokin, entrenamendukokin, ordun estutzeko egongoa, danak gogotxu gaude seguro, bai gure talen da baita beste taldek, ba guri hortxe pixkat koxkaiteko da, da bueno, lasaitasunakin da gogotxu bihar estropa jokatzeko.
4: Pertsonalki ere, 5. Kontxako bandera litzateke gaurkoa, trintxerpea rarentzat, iruntziko tarte horren beste aldean, Torosaldea da urte osan arraun lagunakien popari begira, zaila dirudi gaurkoan egoera erabat iraultzea lere, zinezkoak ez dira existitzen, Ane Martin.
10: Bueno, nahiko, no. Entrenamendutan eba izentxazio zona kaira ukitzen, ta presti gandeako. A bere, ia da oso zaila dela, eta bueno, ba, behatzi segundu dia, baina, bueno, gu jungo gea ba, estropa hon bat egitea, eta teatzen bada, ba, teako da.
4: Gizonezkotan aldiz, leia estuagoa daukagu, Oriok iru segundo eta marreunen atera zizkion pasaden igandean, Donostiarrari oriotarrak dira oso favorito, baina Iker Zabala entrenatzaileak leia oso estu aurre ikusten du.
11: Bueno, leia iztua izango da, espatako igo izen dauz, Donostiarra iru segundora, Zirben amaikara, gero ondarrabi nahiko atxien, eta bueno, gaurko baldintzak oso onak izan dira arraun egiteko, bihar nik uste eta pureta ize handia gongo dela, eta bueno, gu ja prest gauz.
4: Ez usteko eman nahian, etxeko trainerua Donostiarrak presiorik gabe uretaratuko dira, jakinda favoritotasunaren zama pisutxo hori San Nikolas ontzian izango dela uda osoan, oriotarren atzetik izan dira, eta gaurkoan irabazteaz gain, gutxienez ontzi bateko tartea sartu behar diote Zabalaren kuadrillari. Alere, Joanes Valencia garraunlariak aurraun lauria berkatu baikorra da.
12: Aukerak oso reala dila ustenik. Egexea hau da osun aurretik ibilitza izkula, favorito nagusi behaxea duela, eta eozer duela pasatzi, baina eozer pasatzi hon barru hortan, ba, zeba, ez sinistireku aurretik iziteko gai gala.
4: Emakumezko helden txandan gogoratu Ibaika, Donostiarra, Zarautz, eta hori arituko dira, eta horrezko txandan arraun lagunak, Tolosaldea, San Juan eta Astillero, eta gizonezkoetan helden txandatik Urdaibai, Lekitxarra, Getaria, eta Ondarroa, eta pasaden asteko lau ontzi azkarrenak, horrezko txanda osatuko dute Orio, Donostiarra, Zierbena eta Ondarribia kalen zozketa, 9 eta 4 izango da bi ordu inguru barru. Futbolean, Arratsalde Gazi atzokoa bi porrot eta berdinketa bat euskal taldeentzat, Alabesek ezin izan zion bolada onari eutsi Santanderren 2-1 galdu baitzuen, Babazorroak aurretik ipini ziren markagailuan Koskiren gol bati esker, baina Zabiriren bi golek markagailua irauli zuten Santanderreko taldearen zorionerako. Hori bukatu bezain pronto, Osasuna eta Espainolen arteko lehia hasi zen Sadarren, eta hemen ere zorterik ez euskal taldearentzat. Utxe eta bi Iñaki Berastegiren kronika.
13: Gasteizko zaplastakoaren ostean beste kolpe gogor bat hartu zuen Osasunak atzo Sadarren. Taldeak partida txarra egin zuen hasi eta buka, eta hala utxe eta bi galdu zuen Espainolen aurka. Hirugarren minutua bete aurretik aurreratu zen talde perikitoa markagailuan. Dimitrovic atezainaren sake luze baten ostean, zelai erdian zuloa handia utzi zuen Osasunak, eta eskuinetik etorritako erdirak eta saretara bidali zuen Robertok. Gola jaso eta gero Osasunak penalti bat eskatu zuen. Errepikapen guztiak ikusita, Raul Garziari egindako penaltiak oso argi dirudi, baina barreko epaiak ez zuen berdegunekoa zuzendu. Budimirrek buruz berdintzeko aukera bat ere izan zuen, baina 17. minutuan berriz ere eskuine galetik erdiraketa eta area txikian modu sinestezinan katenak baloia pasatzen utzi zuen eta atea utzik zela Robertok baloia bultzatu egin zuen utxe tabikoa egiteko. Urrengo jokaldian Ruben Garziak aldea murriztuko zuen, baina azkenerako golak ez zuen balioko Barjaren erdiraketaren aurretik baloia ondoko marratik atera egin zelako. Lehen zati amaitu horretik gainera, Robertok beste aukera bat izango zuen gol bat gehiago egiteko. Bigarren zatian, nahi eta ezin aritu zen Osasuna, aldaketak egin zituen Ramisek, baina taldea neurketa edo markaibe iraultzetik oso urrun izan zen. Ez zuen Espainolek ere asko zere gehiago sortu, baina Osasunak ere ezer gutxi egin zuen erasoan. Aukera bakarra, Dubasinek erdi-erdira errematatu zuen Abel Bretonesen erdiraketa bat izango zen. Beraz, porrota, denboraldiko bigarna, lehendabizikoa etxean, eta orain bi porrot kateatuta eta bi partidetan 7 gol hartuta, Metropolitanon jokatuko dosasunak asteazkenean Atletikoren aurka.
4: Eta San Mamesen nahi eta ezin Athletic Elcheren kontra 19 jaurtik eta egin zituen talde zurigorriak, eta soilik 3 Alakantekoak, baina azkenerako bana markagailuan. Aritz Gaiastegi.
14: Ahozapore garratza utzi du Athleticen Elcheren kontra eskuratutako berdinketak. Batetik, helburua irabaztea zelako, uste zapalagoa den talde baten kontra, eta batez ere bigarren zatian emandako maila eskazagatik. Iñigo Ruiz de Galarreta, partidas.
15: Uste lehenengo zatia oso nahi zandala, aukera asko ditugu, eta bueno, pixka date, bueno, ondo gongo baginan esken metroetan, ba igual emaitza hona eukiko genuen deskanturako, eta bigarren zati hau izango zen, baina, bueno, esan dozu mesela, ez ditugu aprobetxau, eta batzutan, bueno, hori pasatzen da, bigarren zatian eurak pixka tobeto gondira, guri pixka gehiok ostau jaku, eta uste dut, bueno, ez dituztela be euki aukera ondirik, eta eldu dianean, ba, bueno, penalti hori euki gabe, aurretik jarri dira, eta hor ja gehiok ostau jaku, eta azkenean, bueno, behintzat galtzen jarrita gero, puntu bat lortzia, ba, bueno, puntu bat gehiago, eta oin, aste azkeneko partiduari begiratzera.
14: Izan ere, Zuri-gorrien lehen zatia etzen txarra izan, atzean sartu zen aurkariaren aurrean, nagusi izan zen, baina azken metroetan zerbait falta izan zitzaion argitasuna. Iñaki Williamsek izan zuen aukera garbiena, baina kanpora jaurti zuen bosgarren minutua zen hortik aurrera, agerraldi asko bai, baina aukera garbirik ez. Eta bigarren zatian, Zaplastekoa lehoiak hotz leiratu ziren, eta gainera, Arezok egindako penalti bat tarteko, utxe eta bat galtzen jarri zen. Gonzalo Villarrek egin zuen gola. Atletik nahi eta ez inaritu zen, ordutik aurrera Nikoren inspirazioa izan zen, arrisku iturri bakarra eta azkenean, Berenger izan zen, sortez berdinketaren golegia. Puntu bat eta lanean jarraitu behar, badago zerro betueta.
4: Gaur gaueko bederatzietan Realaren txanda izango da, noetan Atletico Madrilen aurka. Igor Zubeldia deialditik at gelditu da molestia batzuk tarte, eta Jon Martinen baja ere kontuan izan da, ikusi beharko da noren aldeko apostu egiten duen Matarazzok erdiko atzelari postuan. Bigarren mailan esan zen garaipen handia eskuratu zuen atzo Andorran bat eta hiru gailendu ziren Ansotegiren mutilak Dani Diaz, Astiazaran eta Ruperezen golei esker, eta Efe Ligan Atletikek luzapenean berdindu zuen Espainolen aurka Lezaman. Bina amaitu zen norgehiagoka, Maite Baleroren hitzak.
16: Bai, bueno, azkenean taldeak lan handia egin du, ez da gure partio onena izan, baina bueno, hor egon gara bukaera arte borrokatzen, eta esan bezala, naiz eta penalti bat fallatu dugun, ba lortu dugu azken minutu horietan gola sartzea, eta bueno, aukerak izan ditugu ere bai garaipena eramateko.
4: Realak gaur eguerdiko 12etan jokatuko du Zubietan, Gerai Martinen Costa de Tenerifeen kontra. Helburua egonkortzea dela dio Gorka Álvarez entrenatzaileak.
17: Astentako partidan ba etxeko babes horrekin ea pixkanaka lortzen dugun ba egonkortasun hori lortzea. Taldea ondo dago, lanean ondo ari da, eta horren asteburuan isladatzea egokitza zaigu.
4: Eta Ibarrek el Levante Badalonaren bisita izango du arratsaldeko 7:30etan hasita Iñaki Goikoetxea.
18: Bai, dena dira zaila, baina bueno, etxean jolasten dugu eta bain konfiantzaz, ba bueno, gainezka gaudela, ba bueno, jarraitu nahi dugu, ez? Ba, puntuak pilatzen, esan dut bezala porteria utxean uzten berriro eta bueno, energia orain dakagun energia horrekin, ba bueno, alik eta puntu gehien lortzen.
4: Pelotan, Eskuz, Eskurdia eta Albixuk, 22-20 irabazi zieten Larrazabal eta Zabaletari Altsasun, eta Laso eta Martijaren porrotak gaur Arnedon finalerdietarako txartela emango lieke. Jonander, Albixu.
19: Bai, ora 12 arte aurretik eutsi dut, ora 12tik aurre hor lau bostan dudan, ez dira pasatzen ez, motel erabat, ni ezkrakin beste bate gozat, baina gero berriz partidun sartu nahi, ez da egizan, bueno, Josuak pila lan duit, tantoz-tanto, hoiz esaten genuen ez, tantoz-tanto segi barazura, eta bueno, lan horre garaipen eman dio.
4: Laso eta Martija gaur Zabala eta Iztuetaren kontrarituko dira, lehenengo bikoteak irabaziko balu, finalerdietan lirateke. Horren bestez, gaurkoaren zain, Joseba Eskurdia.
20: Bai, txarra ez da inorri opa behar, bai, jo, bueno, ona opa dizela Zabala eta Iztuetan, eta partidu behar bat indezatela, eta irazi dezatela ez. Haber, gutzako aldea arraizengo zen, baina, bueno, gure egin dugu, hiru puntu lortu dut jau, eta egisa, ba, bueno, guain intxuin behar.
4: Sere BN, Jaka eta Eskuzak, 22 eta 17 gainditu zituzten, Murua eta Eskiroz, Baños de Rio, Tobian, eta finalerako, salkatu dira bertan, Peio Etxeberria eta Unax Landa izango dituzte parean. Erremontean, Barrenetxeak, 30 eta 26 irabazizion Juaneneari buruzburuko ligaskako bosgarren orgeiagokan, azken neurketa bat, gelditzen da oraindik ligaska amaitzeko, Azpiroz eta Eskurraren artean, Xabi Azpirozek ez baditu gutxienez, 27 tanto egiten, Barrenetxea finalean litzateke, eta Josetxo Eskurrak Azpiroz irabaziko balio, Juanenea txapelketatik at geldituko litzateke. Endika Barrenetxearen hitzak atzo irabazi ostean.
21: Gaur netzako partido komodua zan, ja, bueno, nola baita sarikapena lortuta nakalako semifinaletako behintzat. Lau puntu lortuta, oraindikan finaleko aukerak dazkat, sartzeko zuzenian. Eta bueno, esan dezuna, gehiago zan sensazioak, partido zaila, txapeldunan aurka, eta bueno, gustoa.
4: Eta atzoko galtzailea, Juanenea.
22: Ez, oixo, lehenko nama osten galdu nuen, eta ikusten nuen nuen, eta gaur ere bai. Hemen dena jokatzen dute, hendik gaur baginakin partido oso zaila zela. oita margarren tanto netz, gaur oita zazpintzen, ta oita seien gelitu naiz, ta oain Xabi Azpiozen ta Jose Txon partidu horrere espetuko diot, edo larun baten mobile itzale, egun guztia, ta listo.
4: Eskubaloian Bidasoak ezinio ekin zion Asobal ligari Artalekun 35 eta 25 gailendu ziren Mozasen mutilak Navarren kontra emakumezkoetan beraberak denboraldiko bigarren garaipena zaguratu zuen Malagan 17 eta 22 irabazita eta Beti Onakek bigarren porrota izan zuen Atarrabian atzokoa Eldaren aurka 22 eta 24. Piraguismoan Miren Laskanok zilarrezko domina irabazi zuen C1 modalitatean Seul Durgulen ospatutako munduko kopan eta urrezko domina eskuratzetik 70 reunenekora gelditu zen Donostia. Hauxe zioen, balorazio Euskadi Irratian.
1: Urrez zapore antzekoa badak agia esan. Bi errore oki ditu dela eta horregatik ba lau segunduko penalizazioa, baina bueno, egia esan ba orokorrean pozik, oso pozik.
4: Rugbian, Baionak 70 eta 28 galdu zuen top 14eko bigarren jardunaldian sektion Palua taldearen aurka. Askatuak Gipuzkoak 25. Urteurrena ospatuko du gaur Gaskan Movistar Estudiantesen aurkako lagunarteko berezi batean bertan izango dira talde donostiarrak urte guzti hauetan zehar izan dituen hainbat jokalari garrantzitsu. Tenisean Ribakinak irabazi du Estatu Batuetako irekia finalean Sabalenka mendean hartu ostean gaur 8:00tik aurrera arratsaldeko 8:00tik aurrera gizonezkoen finala Zverev eta Sheltonen artean. Eta Estatu Batuek eta Frantzia jokatuko dute saskibaloia munduko txapelketako finala emakumezkoetan.
0: Goizeko 7:30 dira.
2: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan ez dagoela inolako eragozpenik esan digute eta eguraldiaren iragarpenaren bila euskalmeteragoaz. Jaione Munarriz, egunon.
3: Kaixo, egunon.
0: Fresko ari zaigu esnatzen igandea. Termometroek zer diote, zein datu dituzue?
3: Ba, une honetan 9 gradu ditugu Gasteizen, 12 gradu eta erdi Iruñean, 14 gradu eta erdi Donostian, 15 Baionan eta 16 Bilbon.
0: Eta iragarpenak zer dio, gaur nolako igandea izango dugu?
3: Ba, giro nahiko freskoarekin eta belainoekin hasi dugu eguna barnealdean, baina eguzkiak berehala xurgatuko ditu lainogune hauek eta giro ere epelduz joango da. Gaur maksimoak igo egingo dira, batez ere barnealdean eta leku askotan 30 graduren bueltakoak izango dira. Kostaldean berriz eguerdi partean brisa altxatuko du eta balio zertxobait apalagoetan geldituko dira beroenak. 26 gradu ingurukoak izango dira. Hortaz, orokorrean maksimoak gaur 25 eta 30 gradu artean geldituko dira eta iparrekialdeko haizea barnealdera ere zabalduz joango da arratsaldean. Zeruan berriz akaso goio deiren bat ikusiko dugu, baina orokorrean eguzkitsu egongo da.
0: Eta bihar zer, tankeratsukoa?
3: Baina bero handiagoarekin, hau da, temperaturak gora egingo du, kostaldean salbu gainerako lekuetan maksimoak 30 gradutik gora geldituko dira, eta leku askotan, ba, 32 eta 34 gradu artekoak izango dira. Itxasertzen berriz, 28 eta 30 gradu artekoak izango dira. Arratsaldean brisa apur bat altxatuko du, eta poliki-poliki, ba, arratsalde erdirako zabalduz joango da barne alderan. Zortaz, bihar egun senti fresko baten ostean, bero egingo du, eta zeruan, zeruan eguzkia nagusituko da.
0: Uda ez da, amaitu oraindik eta berotu egin nahi du hortaz. Eskerrik asko Jaione.
3: Venga, gero arte.
0: Agur. 7:32 onaino guk momentuz kontatzeko genituenak, meza santua segidan Euskadi Irratian, 8:00 itzuliko gara gu. Gero arte.
2: Euskadi Irratian, igandeko meza.

0: aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean.
1: Amen.
0: Jaunaren grazia eta pakea zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Senideok, bai duaine ederra, jaunaren errukia eta barkamena. Igandeko eukaristian ere, era berezian, Kristo piztueri begira ospatzen duguna. Aitorri zagun, gure pekatuak, misterio santu hau ospatzeko gai izan gaitezen.

0: Erruki dakigula jainko guzti zahaltzua eta gure pekatu barkaturik eraman gaitzala betiko bizira.
1: Amen.
0: Aintza zeruetan jangoikoari.
1: Eta bakea lurrean
0: haren gogoko gizakiei. Hain handi eta eder zaitugulako. Gora zu, bereinkatua zu, gorespen zuri, auspezagur, eskerrak zuri. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita guztia alduna. Jauna zebe bakar Jesukristo, jainko jauna, jainkoaren bildotz, aitaren zeme. Zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen duzu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna. Zu bakarrik goikoa Jesukristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Amen. Egin dezagun otoitz. Diren guztien egile eta gidarizaren jainkoa. Begira ezaguzuta emaguzu bihotz guzti zu zerbitzatzea, zure errukiaren ondasunak suma ditzagun. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita. Gizaldi eta gizaldieta.
1: Amen. Siraken liburutik. Egingarri dira gorrotoa eta zerrea. Hoien jabe da pekataria. Bendeku egiten duenak, bendeku hartuko du jangoikoaren gandik. Eta jainkoak zorrotz eramango du arren pekatuen kontua. Barka zure lagun urkoari berak utxegina. Eta ala zuk eskatzean, zuri ere barkatuko zaizkitzu zure pekatuak. Gizon batek beste bati gorrote baldin badio, nola eskatu jaunari osasuna? Gizonak bere kidekoaren zat errukirik ez badu, nola otoiz egin bere pekatuen gatik? Gizonak bere haragizkoa izan da, besteri gorrotoa badio, nork izango du bere pekatuen zat barkamen opari? Izan gogoan bizitzaren azkena eta utzi gorrotoa. Izan gogoan eriotza eta usteltzea eta jarral leial aginduei. Izan gogoan aginduak eta ez izan gorrotorik lagun urkoari. Izan gogoan jaunaren elkargoa eta barka utxegiteak. Jaunak esana.
0: Eskerrak zuri jauna.

0: San Pablo apostoluak erromatarrei, senideok, guetariko inork ez da beretzat bizi, ez da inor beretzat hiltzen ere. Bizi baldin bagera, jaunarentzat gera bizi, eta hiltzen bagera, jaunarentzat gera hiltzen. Beraz, naiz bizitzan, naiz eriotzan, jaunarenak era. Ontarako hil eta piztu zen Kristo, bizien eta hilen jauna izateko. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri, jauna. Jauna.

0: jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jesukristoren evangelioa, San Mateoren liburutik.
1: Aintza zuri jauna.
0: Aldi hartan urbildu zitzaion Pedro Jesusi eta galdetu zion. Jauna, nere senideak bidegabekeriaren bat egiten badit, zenbat aldiz barkatu behar diot? Zazpi aldiz? Jesusek erantzun zion. Zazpi aldiz ez baizik eta zazpitan zazpi mila aldiz. Hain zuzen, bere morroiekin kontua garbitu nahi izan zituen erregerekin bezala gertatzen da zeruko erreinuarekin. Kontua garbitzen astean dirutza izugarria zortzion bat ekarri zioten da. Nundik ordaindurik ez baitzuen, bera eta emaztea, seme alabak eta zituen guztiak saltzeko gindu zuen nagusiak zor ordaintzeko. Morroiak orduan nagusien oinetan auspesturik arren eta arren esan zion. Emadazu astia eta dena ordainduko dizut. Nagusiak errokiturik dena barkatu eta libre utzi zuen morroia. Baina morroiak berak atera orduko diru apur bat zor zion bere morroi lagunarekin topo egin zuen eta lepotik heldu eito beharrean esan zion ordaini ezadak zor didana. Lagunak oinetan auspesturik arren eta arren esaten zion emadak astia eta dena ordainduko diat. Nebesteak ezetz eta joan eta kartzelan sartu zuen zorra ordaindu arte. Beste morroiak gertatua ikusirik biziro atsekabetu iziren eta nagusia gana joan eta gertatutakoaren berri eman zioten. Orduan nagusiak morroiari deitu eta esan zion. Morroi gaizto hori. Horren besteko zorra barkatu diatnik eskatu dia alako. Ez altzen bidezkoa, iere eure morroi laguna zerrukitzea, ni eta zerrukitu nintzen bezala. Eta nagusiak aserre bizian, borreroen esku utzi zuen zor guztia ordaindu arte. Zui ere gauza bera egingo dizue zeruko nere aitak, senideok elkarri bihotzez barkatzen ez badiozue. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri jauna.
0: Berri ona entzun dugu, evangelioa horixe da. Jainkoak, Kristogan gizakioi esan digun notizia bikaina. Harridura galdu ote dugu ordea. Harritze algaitu, liluratzen algaitu. Nobedade gertatze altzaigu, jainkoaren errukia ondia. Barkamena jaso dugula, barkatua gerala. Dena barkatzen digun jainko aita bat degula. Notizia gertatzen altzaigu, edo ohitu egi gaude kontu horiek entzuten. Barkamena jasotzeko eta gozatzeko gu geuk barkatzearen esperientzia egiten ikasi behar dugu. Barkatu, aukera berriak eman gure senidei bestei. Benetan barkatzen ikasten duenak, benetan bihotz barkatzailea duenak sentitzen du esker ona. Sumatzen du egiaz jainkoaren barkamen berritzailea. Ezinbestekoa da barkatzen ikastea barkamena sentitzeko. Senti dezagun, jainkoak beti, behin eta berriz, aukera berri ematen digula berriz ere bidean aurrera egiteko. Eta suma dezagun besteei aukera berriak emateko beharra.

0: Sinesten alduzue jainkoa ite alguziduna zerul urren egilea?
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzue haren seme bakar Jesukristo gure jauna, Maria Virginia gandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik biztua eta aitaren eskuinaldean jarrik dagoena?
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzue Espiritu Santu, Eliza Santu eta Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizia?
1: Bai, sinisten dut.
0: Zenideok deiegiogun jainkoaren errukiari, eta eskadi zaiogun entzunditzala uste honez egindako otoitzak.
1: Elizako arduradun eta zerbitzarien alde, jaunak bizitza leiala izateko grazia eman diezaien, beraien ministeritzari dagokionez, egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna.
1: Herrietako arduradunen alde, argitasunez eta arretaz foka dezaten, guztian eta bereziki behartzuenen zerbitzuan, egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna.
1: Gaixo eta ezin duen alde, jaunak barne sendotasuna eman diezaien, bere minetan itxaropenez bizi daitezen, egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna.
1: Gure alde, gure etxeko eta adiskideen alde, jaunak emandako duain guztiak eskertuz bizi gaitezen beti, egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.

0: senideok egin dezagun otoitz guztio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskintzerakoan.
1: Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko.
0: Jauna, jabe dadila doain zerutararen indarra gure gorputzaz eta harimaz. Gure bizitzan indar hori izan dadin nagusi eta ez gure nahia. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Gora bihotzak.
1: Jauna gandauzkabe.
0: Eskerrak jangoiko gure jaunari.
1: Egokida eta zuzen.
0: Egokida bai eta zuzen bidezko eta salbagarri. Zu jauna aita guzti santu horri eskerrak ematea. Beteagoa den bizira deitzen baigaitu zu beti. Jainko guzti zona eta errukitsua. Etxigabe eskaintzen duzu zeure barkamena. Eta dei egiten diezu bekatariei uste on osoa, zure errukian bakarrik izan dezaten. Ez gaituzu utzi zure ituna hainbeste aldiz ez egin dugunok. Eta lokarri ezin hautsiz, gizon emakume guztiak zeurekin bat egin dituzu, zeure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, beraz, graziaren eta paketzeren denbora eskaintzen diozu zeure herriari. Eta Kristoren arnasa ematen. Zugan nahi itzuldadin eta gizaki guztien zerbitzari izan, Espiritu Santuarekin elkartuago biziz. Horregatik zure miragarri ez beterik, eskerrak ematen dizkitzugu eta zeruko talde guztiekin batean pozik goresten ditugu zure maitasun indartsua eta salvamenaren alaitasuna bihotz batez kantari.

0: Santu zara bai jaunazuk, munduaren hasieratik onzaiona ematen diozu gizakiari. Santu izan dadin, zu santu zaren bezala. Begira arren zeure herriaren doainei, eta isuri hoien gainera zeure espirituaren indarra, eskaintzauek, Jesukristo zure seme maitearen gorpuz eta odol egin daitezen, arengan baigera zure seme alaba. Galdua ginelarik eta zugana ezin hurbildu ginenean, azkeneraino maite izan gaituzun. Zuzena bakarra den zure semeak, gure eskuetara eman zuen bere burua, eta gurutziltzatu egin zuten. Baina bere besoak zeru lurren artean zabalduz, zure itunaren betiko ezaugarri egin baino lehen, bere ikasleekin paskoa ospatu nahi izan zuen. Haiekin maian zegoelarik, ogila hartu, eta zuri eskerrak emanez bedinkatu zuen zatitu eta eman zien esanez, hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalonduan gurutzen isuriko zuen odolaz gauza guztiak berekin paketuko zituela jakinik, hartu zuen kaliza ardoz betea. Eta berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nere odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatu abarkatzeko isuriko dena. Egizue hau, nere oroigarre. Hau da, sinesmenaren misterioa.
1: Ogi ardo hauek hartzean, zure eriotza dugu aitortzen. Zu jauna, etorri artean.
0: Horregatik jauna, Jesukristo gure paskoa eta gure behin betiko pakea gogoratuz, haren eriotza eta hilen artetik piztea ospatzen dugula, eta haren azken etorrerako egun pozgarria itxero dugula, eskaintzen dizugu zuri, jainko zuzen eta leialorri, gizakiak zurekin paketzen gaituen oparia. Eta guztiz ona, begira begionez zeure semiaren sakrifizioaz zeurekin bat egiten dituzunei. Eta egizu, ogi eta kaliza beretik hartzen dutela, Espiritu Santuaren indarrez, gorputz bat izan daitezela Kristogan, inolako zatiketarik gabe. Egizu gu guztiok gogobiotzez bat izan gaitezela elkarrekin. Emaguzu zeure reinuaren etorrera prestatzeko indarra. Zure ondoan agertuko garen ordua arte. Han santu gertatuko gara, zeruko santuen artean. Jainkoaren ama Maria Virginia doatzuarekin, apostoluekin eta santu guztiekin, eta zure errukiaren esku uzten ditugun hildako gure senideekin. Orduan, izaki berri eginik, azkenean pekatutik eta heriotzatik askatuta, beti bizi den Kristoren esker ona abestuko dizugu. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri, jainkoa ita alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan.
1: Amen.
0: Eskadi zaiogun zeruetako aitari geure pekatuen barkamena, eta eman dizagula bihotz zabala, guk ere geure zordunei barkatzeko. Gure aita, zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela.
1: Zeurea duzu erregetza, zeurea kospe eta indarra, orain eta beti.
0: Jesukristo gure jauna, zuk esan da apostoluei pakea uzten dizuet, neure pakea ematen. Begira zeure Elizaren sinesmenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaio zu Elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren pakea beti zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.

Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez nahi zinor, zu nere etxean sartzeko, baina ez hazu hitz bat eta sendatuko ez.

0: Egin dezagun otoitz. Jauna, jabe dadila doain zerutarraren indarra gure gorputzaz eta harimaz. Gure bizitzan indar hori izan dadin nagusi eta ez gure naia. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Bedeinka zaitzatela jainko alguzidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak.
1: Amen.
0: Zoazte jaunaren pakean.
1: Eskerrak jainkoari.

0: Igandeko meza entzun duzue Euskadi Irratian. Goizeko zortziak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egun on guztioi, iraila badoa bere martxan, gaur bigarren igandea, Donostian egun handia, Kontxako banderen jabeak nortzuk izango diren argituko da badian, baina arraunzaleak bakarrik ez gaur Gipuzkoako hiriburuan, zinemazaleek ere gorriz apuntatuta izango zuten gaurkoa, 9etan jarriko baitituzte salgai aurtengo zinemaldirako sarrerak. Ba, kursalatarian sarrerak erosteko ilaran zaniegoteko, arraunaren aitzakian festagiroan ibiltzeko edo mendira joateko, eguraldian lagun izango dugula esan digu Euskalmetetik jaion emunarrizek.
2: Ba, giro nahiko freskoarekin eta belainoekin hasi dugu eguna barnealdean, baina eguzkiak bere ala xurgatuko ditu laino gune hauek, eta giro ere epelduze joango da. Gaur maksimoak igo egingo dira, batez ere barnealdean eta leku askotan 30 graduren bueltakoak izango dira. Kostaldean berriz, eguerdi partean brisaltxatuko du, eta balio zertxo baita apalagoetan geldituko dira beroenak, 26 gradu ingurukoak izango dira. Hortaz, orokorrean maksimoak gaur 25 eta 30 gradu artean geldituko dira, eta iparrekialdeko haizea barne aldera ere zabalduz joango da arratsaldean. Zeruan berriz, akaso goiodei nemat ikusiko dugu, baina orokorrean eguzkitxo egongo da.
1: Errepidetan zer berri, Iratxe Izagirre, egunon?
3: Egunon, Erne Lantziegon, Araba 3220 errepidean Nafarro aldera. Auto bat bidetik atera da, eta ibilgailu eramateko zain daude ordu honetan. Istriporen ondorioz, persona bat zauritu dela jakinarazi dugu segurtasun saia.
1: Gogora ezagun atzo Araban bertan, Gasteizen moto gidari bat hiltzela istripuz. Beñat Ibargoien eta Igor Martinez delezea teknikan eta errealizazioan ditugula, aktualitateak ekarritakoak aletzen hasi behar dugu.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika, Unai Urreaga.
1: Arraunzaleen kolore festak hartuko du gaur Donostia. Ostiraletik aurrera berriz, zinemaldiaren glamurra nagusituko da, baina etzen alakorik gaur 80 urte. Frankistak 1936ko irailaren 13an sartu ziren Donostian, baita Errenterian ere. Gipuzkoako hiriburuan bihar oroituko dute urteurrena. Errenterian berriz atzo egin zuten ekitaldia. Gerra zibilian hildako herritarrak eta erbestera joan behar izan zuten 144 umeak izan dituzte gogoan. Lore eskaintza eta minutu bateko isilunea egin dute biktima guztien omenez, eta adierazpen instituzionala irakurri dute. Aizpea Otaegi da Errenteriako alkatea.
4: Gure historiaren etapa ilun horretan hainbeste galdu eta sufritu zutenen saminarekin bat egin nahi dugulako. Askatasuna defendatu zuten pertsona guztien ekarpena oroitu eta balioan jarri nahi dugulako. Eta gure konpromisoa berretsi nahi dugulako, gaur ere defendatu behar diren demokraziarekin eta giza eskubideekin.
1: Gainerakoan, alderdi politikoak maiatzeko udal eta foru hauteskundetarako motorrak berotzen ikusi ditugu. EAJ-taren izenean, Jon Insausti Donostiako alkateak etorkizuneko hiriak dituen erronkak aurkeztu ditu. Alderdi barruan eta gizarte zibil antolatuarekin egindako elkarrizketa prozesuaren emaitzak oinarri hartuta. Horien artean daude, etxe bizitza eskaintza handitzea, migratzaileak bertakotu eta haiek ere eskubide eta betebeharrekiko berdintasuna izatea, turismo eredua ordenatu eta jasangarrian sakontzea, edota behin eta berriz delituak egiten dituztenen aurrean irmotasunez jokatzea Xabier Urteaga.
5: Donostiako hainbat gizarte antolakundek egindako ekarpenekin osatu dute hiriak datozen urtetarako dituen erronken zerrenda. Jon Insausti alkateak nabarmendu du, aurreko hamarkadan hiriak ekonomia arloan eta azpiegituretan aurrera egin duela eta datozen urtetarako lanilduak zerrendatu ditu.
6: Nik labur esaldi batean esaten dut geure tarea dela hamarkada honetan etxe bizitza sarbidea erraztea, ekonomia indartzea, segurtasuna hobetzea eta eguneroko bizitza zaintzea.
5: Euge Arrizabalaga, Gipuzkoa Buru Batzarreko presidenteak azpimarratu du, Donostiak gizartea bateratzeko lidergoa behar duela, eta Jon Insaustik horretarako behar diren ezaugarriak dituela.
1: Bari Eltzalen bazkide Euskadiko Alderdi Sozialista ere hauteskundetara begira, Eneko Andueza PSE Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusiak esan du, urte erabakigarria dugula aurretik Euskadiko eta Espainiako etorkizunak jokoan daudelako. Gainera, lehentasun sozial aldarrikatu du beste behin ere, hau da, hezkuntzak, etxe bizitzak edota osasunak izan behar dutela lehentasuna azpimarratu du, gai nazionalak alde batera utzita.
7: Gure eginkizuna instituzioetan lidergo aukitea da. biztanleriaren erronkei aurre egitea eta erantzunak emotia, eta horre egongo da beti Alderdi Sozialista. Beraz, guazen lanera egitera, biztanleriak nahi daben gaietan, eta guazen alde batetara ustera lehentasun identitarioak, eta guazen lehentasun sozialetan.
1: EH Bilduk bere aldetik konferentzia politikoa bilduko du datorren larumatean Gasteizen, prest daudela diote Ezker Subiranistatik beren onena emateko. Eta azpimarratu dute, Euskal Herriak beti jakin izan duela garai zailenetan ere altxatu eta asmatzen. Euskadiko Popularren gaztediek berriz Bilbon eman dio hasiera kurtso politiko berriari. Javier de Andrés, PP-ko buruak esan du, garai batean gazteak indarkeriagatik eta mehatxuengatik joaten zirela Euskaditik. Eta orain berriz, aukera faltagatik eta etxebizitzen prezioagatik. Eta PISA txostenak utzitako emaitzak kritikatu ditu. Euskal hezkuntza ereduaren porrota agerian geratu da bere ustez.
8: Os han tenido que llegar al culo del saco para hacer una reflexión del desastre del sistema educativo vasco, del fracaso al que nos han llevado por anteponer su objetivo ideológico por encima del servicio público.
1: Eta horregatik EAJ-aren kontra egin du Javier de Andresek. Podemos Euskaditik bien bitartean, ezkerrekoen batasunaren alde hitz egin du Richard Bakero koordinatzaile nagusiak. Aste hasieran, Sumarreko diputatu Lander Martinezek egin zuen bezala, Bakerok ardura eta ausardia eskatu ditu. Eta gai izan behar dutela uste du, ilusioa piztu eta herri hau eraldatzeko gai izango den alternatiba bat eraikitzeko.
9: Beste indar batzuekin lan egingo dugu Euskadin ahalik eta batasun zabaiena lortzeko. Helburua argia da, indar aurrerakoiek elkarrekin lan egitea, jendearen benetako arazoei irtenbideak emateko.
1: Bere hautagaiak zehazteko barne prozesua martxan jarri du Alderdi Moreak. Eta Madrilen, hauteskunde orokorrak noiz egingo diren ez dakigunarren, Irene Montero Podemoseko europarlamentariak esan du, PSOEren ezkerreko hautagaitza baten buru izan nahi duela, Ainize Begak xetasunak.
10: Horrela adierazi du Irene Monterok Espainiako presidente izateko hauteskundetara aurkeztuko dela.
11: Me voy a presentar a las próximas elecciones generales.
10: Podemosen ekitaldi batean eurodiputatuak eta berdintasun ministro izandakoak primario irekiak egiteko konpromiso hartu du. Hau da, edozeinek parte hartu al izango du prozesuan, alderdikoa izan zein ez. Moreek proiektu ezkertiarra eta aliketa zabalena osatu nahi dute, baina ez dute oraindik beste alderdi batzuekin aliantzarik zehaztu, ez da Sumar mugimenduak ere. Ekitaldi batean azaldu du Veronika Barbero bozeramaileak PSOEren ezkerretara dauden alderdiak batzeko asmoa.
12: Trabajar junto a nuestras organizaciones hermanas para construir un espacio unido.
10: Yolanda Díazek sortutako alderdiak baina ez du momentuz ez liderrik ez markarik.
1: Espainiako politikan zeutako egoerak ere izpidea ematen segitzen du. Azken orduotan Sánchezen gobernutik zehaztu dute 2001 adintxikiko daudela bertan eta haiek penintxulara ekarri alizateko ardura eskatu die autonomia erkidegoei. Iratxe, konta iguzu.
3: Babes gabetasun egoeran dauden umeak hartzeko ardura autonomia erkidegoak dutela eta erkidego gehienak peperen eskuetan daudela jakinda arduraz jokatzeko eskatu die Siria Rego Gaztedia eta Auzaro ministroak.
13: La tutela de niños en situación de desamparo en este país, por ley, la tienen las comunidades autónomas. Por tanto, corresponde...
3: Arrera sisteman 2000 eta 100 adintxikiko daudela jakinarazi du ministroak, baina gehiago ere badirela ohartarazita. Horietako batzuek euren herrialdera itzultzeko nahia dutela eta haien egoera aztertzen ari direla gaineratu durregok, baina jakinda batzuen egoera oso zaila dela, familiarik ere ez dutelako. Neskatuak 700 dira. Anitz, sexu indarkeriagatik iesi zeutara joandakoak edo behartuta ezkontarazi nahi dituztenak. Gogoratuko dugu Maria Txibiten Nafarroko gobernuko presidenteak aste honetan jakinarazi duela oraingoz 5 adin txikiko hartuko dituztela Foru Erkidegoan.
1: Berriz ere gurera etorrita Leitzan agerraldi egin dute salatzeko mehatxumez
3: 5 adin txikiko hartuko dituztela Foru Erkidegoan.
1: Berriz ere gurera etorrita Leitzan agerraldi egin dute salatzeko mehatxumezuak eta ikur naziak agertu dira.

0: zen olagarai eta 1980an hiltzen, superfetaren emaztearen autoan jartzen ari zen bombak eztanda eginda. Unai Maziasek argibideak.
1: Antolatzaileen ustez, prefetak hartutako erabakia karguan hartu duen lehena izanik provokazio bat da. Gabi Muesca iparetarrakeko kide ohia.
2: Prefeta hori sartu da bere lanean egun batez eta lehen ekintza izan da debekatzea. Bere prioritatea izan dela hori egitea grabea da. Badela 15 urte ari gira muntatzen bake bide hori. Egin duena provokazio utxa da.
1: Gainera Muesca adierazi du horrelako obrak erasotu zituzten azkenak naziak izan zirela. Bestalde ipar Euskal Herriaren historia hainbat ikuspegitatik ikus daitekeela ulertzen du, baina ez du onartzen hainbeste pertsonaren sufrimenduarekin politika egitea.
2: Denak ez dugula partikatzen ber ikus moldea gure historiori buruz. Baina jende batzuk hil dira, sufridu dute. Egin duena prefeta da errespetu eskasa jende horiekin. Ez dezaten egin politika gure sufrimenduaren bizkarrian.
0: Soraluzen, Iñaki Saez eta Asier Eriz gogoratu dituzte. 25 urte dira, Abilako Briebako espetxera bidean istripu ziltzirela. Sakabanaketaren biktima izan zirela aitortzea nahi dute ofizialki. Eta ez beharrura gobernuek hartutako erabakien ondorio izan zela salatu dute. Bestelako salaketa Bilbon. Silvio Rodríguez kantari kubatarrak atzo Bizkaiko hiriburuan eman zuen kontzertuaren aurretik, Kubak bizi duen blokeoa dela eta manifestazio egin zuten. Giza eskubideen urraketa masiboa gertatzen ari dela kritikatu dute Jose Manzaneda, Euskadi Kuba elkarteko kidea da.
3: Badago blokeo petrolero bat, ez da sartzen orain dela 8 hilabete petroleo tanta bat ere, eta horrek suposatzen du krisi humanitario bat en momentu honetan egotea uartean.
0: Egunari begira, Ernai Gazte Antolakundeak antolatuta manifestazio egingo dute gaur Donostian ordu bat aterdietan hasita. Egungo sistema kapitalista agortzen ari dela eta eredu biolentoago bati bide ematen ari dela salatu dute. Eta testuinguru horretan fasismoaren aurrean arresi sendo bat izateko konpromisoa berretsiko dute. Amai Urregurrola, Ernai Gazte Antolakundeko bozera mailea da.
4: Usten dugu erreakzioak eta fasismoa areagotzen ari direla baita gure herrian ere, baina Euskal Herrian aspaldidanik ezagutzen dugu zer den hau, eta badakigu Euskal Herrian fasismoak espainolismoaren eta jakobinismoaren forma hartzen duela. Horregatik, hamarkadaetako borrokaren rekorridoa dugulako, badakigu honi aurre egiteko modurik onena Euskal Herriaren eraikuntzatik igarotzen dela. Eta horregatik igande honetan fasismoari ez Euskal Herria irabaztera lemapean bilduko gara.
0: Suediara ere begiratuko dugu gaurran, parlamenturako hauteskundeak baitituzte. Eskuineko koalizio batek agindu du azken lagurteotan, eskuin muturraren babesarekin, naiz eta azken horiek ez dauden gobernu barruan. Baina egungo lehen ministroak Ulf Christensenek ez du baztertu ultraeskuineak gobernuan sartzea, agintean jarraitzeko lehenengo aldia izango litzateke. Hori bai, inkestek diote, sozialdemokratak izango direla bozkatuenak, baina ikuskizun, boterea berreskuratzeko nahikoa babes lortzen ote duen. Ezkerrak, migrazioa, ongizatea eta segurtasuna izan dira kanpainan hizketa gai nagusiak, Nerea Pikabea, egunon.
5: Egunon, politika gogorrak iragarri ditu eskuin muturrak migratzaileentzako, agintera iritsi daitezke lehen aldiz konservadoreen eskutik. Ez dute diruri gastatuko haien integrazioan eta Suedian egokitzen ez direnek euren herrialdeetara itzuli beharko dute. Antzeko bidea egin du azken lau urteotan agintean egon den Ulf Christensen kontserbadoreak, polizia kopuru handitu eta gogortu egingo du delitu gileen kontrako politika.
6: We had a surge in irregular migration to Sweden. Now we've seen a decrease also.
5: 2022an agintea galdu zuen alderdi sozialdemokrata berak ere gogortu egin behar izan du migratzaileei buruzko mezua. Magdalena Anderson, sozialdemokraten buruak ohartarazi du, herrialde oso desberdina ekarriko duela eskuimuturra agintera iritsi ezkero. Inkesteen arabera, zentro ezkerreko oposizioak irabaziko lituzke bozak, baina oso hurbil izango luke eskuina. Ulf Christensen konservadorea eskuimuturra gobernuan sartzeko presta gertu da bigarren agintaldia ziurtatzeko.
0: Donald Trump Irlandan da atzoz geroztik eta beste bainere zeresana jarri du. Irlanda batuta ikustea gustatuko litzaiokela esan baitu. Eri Zapirain, egunon.
7: Egunon, eta Ipar Irlandako alderdi eta buruzagi unionista autonomistek gogor kritikatu dituzte bere hitzak. DUP alderdi nagusiko buruak esan du eskualdearen etorkizuna ez dela atzerrian erabakiko. Modu berean mintzatu da Erresuma Batuko

0: Mexikoko oposizio guztia, Trumpen hainzalea den Nigel Farage, ultraeskuindarra bera ere, kritiko azaldu da haren hitzekin. Downing Streeteko bozera maile ofizial baten bidez, Andy Burhamen gobernuak erantzun du, ez dela Ipar Irlandan referendumik egingo.
1: Nigel Farage aipatu dugun honetan, albiste da bere alderdia 84 milioi euro jaso baititu dohaintzan azken orduotan donazio hoiek bi enpresari polemikok egin dituzte, kripto txamponen munduan ibiltzen diren bi enpresarik. Eta kirole itartea egin aurretik, Indonesiatik aipamen bat, 240 laguntzera matzan itxasontzi batek arazoak izan ditu eguraldi txarragatik, eta 140 bidaiari desagertuta daude. 100 onik erreskatatu dituzte, bat hilda, baina esandakoa oraindik 140 lagunen inguruko ba, nobedaderik. Ez dute. 8:15, kirole itartea, eta hoien berri emateko, hemen da, Adur Sarasua lankide. Egunon, Adur?
2: Egunon, Unai, egunon entzule lagunok, landismoak bizirik segitzen du, eta Kontxako bandera jokoan gaur.
3: Kontxako estropadak, Euskadi Irratian.
2: Kolorean hitzez beteko dira gaur Donostiako kaia zein Aldezarreko bazter guztia Kontxako bigarren eta azken jardunaldia bizitzeko kai inguru horretan alderdi ederren bueltan Jonander de la Hoz lankidea daukagu. Egunon, Jonander.
4: Adur Sarasua, egunon Donostiako kaitik.
2: Kontaiguzu, Jonander, zein da une honetan Kontxako badia inguru horretan giroa?
4: Ba, aurreikuspenek iragartzen zuten eran, lasaitasuna nagusi hemen Donostiako badia honetan, ba, haizeak eta itsasoak, ba, ez dutela gorain artean mintzate joan zen igandeko gaur 8ko agerraldirik egin, gogoan izan gaur 31. ekitaldi izango da gizonezkoen Kontxako banderan Donostiako estropadetan eta 19. emakumeen leian eta gauzak horrela, ba, lehendabiziko igandeko erreferentzia kontuan hartuta, Orio gizonezkoetan eta Arraun Lagunak emakumezkoetan izango dira, ba, banderarako leian batartetxoarekin uretaratuko direnak gogoan izan, Orio tarrek gizonezkoetan 3 segundo eta 10 ehunen tartea dutela Donostiarra bigarrenarekiko eta 3. zierbena genuke 11 segundura haiekin batera, ba, lehendabiziko igandean 23. geratutako Hondarribiak osatuko du ohorezko txanda, lehendabiziko txandan, Bermeo, Lekeitiarra, Getaria eta Ondarroa izango ditugu eta emakumezkoetan esandakoa Donostia Arraun Lagunakek 5. bandera eskuratzeko leian ba urratxe sendoa egin zuen gaur 8 Tolosaldeari 9 segundoren tartea zabalduta San Juan 10 dago baita ziro ere laburiek osatuko dute bigarren txanda Orezko txanda hori eta ba estreineko txandan Ibaika Donostiarra Zarautz eta Orio ariko dira. Esan duguneran, ba, itxasua orainegoz bintzate oso modu honean, egokiera honean estropa jokatzeko, gainera, ba, eguzkiak ere bere agerraldi egindu goizean goizetik, eta, ba, esan bezala, ba, metro bete pasaren olatuak espero dira, 12 segunduz behin, haizea aldakor xamar espero da hori bai, ba, tartean itxas bera izango dulako 12:30 eta horrek ere noski eragina izango du, eta espero da, haizeak gainera, ba, norabide aldaketa bat izatea, naiz eta jada, ba, joan zen asteko ba, aize berorik, egoaize sargoririk egonez, hasiera batean iragarpenei begira ari gara, hori da azpimarratzikoa iragarpenek diotena dela, ez errealitateak ero hori askotan ezberdin ezaten delako, baina iragarpenen arabera, ba, asieran amaiketan indar askorik ez aizeak, bi korapilo abiadura, hau da, 4 km/h eskaseta, ba, boladarik gogorrenak 6 korapilokoak espero dira, hau da, 11 km/h orduko, eta gero, ba, iparra ize horrekin, ordu bat tarako iragarria dagoen ize horrekin, ba, 6 korapilokoa izango da, aize egon korra, 11 km/h eskaz, ez da llegatzen, eta boladarik sakonenak, ba, kasik 20 km/h abiaduran izango ditugu da, ba, itxas terminologi erabilita 11 korapilotan izango da. Esan bezala, itxas bera 12:30 espero da, horrek ere eragine, bueno, ba, nabarmena ez akaso, baina bere eragine izan dezake, ba, kontuan hartuta, gainera, ba, mareak biziak izan ditugula, eta gauza horrela, ba, horrek ere izango dula, bere eragina. Oraintxe ordu bete eskase falta da, kalen zozketa egiteko, 9:00 eta 16:00 izango dulako Donostiako udalareto nagusian, ara bideratuko ditugu guke geure oinak, hemen, traineru ezberdinetako arraunlariak agerraldia egiten ari dira pixkanaka, edo agerpen egiten ari dira pixkanaka, ba, besteak beste, Tolosaldeko emakumezkoen trainerukoak ikusten ditugu hemen gure horretik igarotzen, eta haiek ere, ba, noski, banderarako leia horretan nahi dute ba, bere ahalegin betea egin.
2: Oso no da, Jonander, gero kontatuko dugu, gerarte.
4: Gerarte.
2: Eta guk bien bitartean protagonista batzuen hitzak ere bilduko ditugu. Lena, Xuane, Uribarrena, arraun lagunakeko arraunlariaren hitzak atzoko entrenamenduaren ostean.
5: Bueno, ba, nik uste gaurko kondizio antzekokin, entrenamendukokin, ordun estutzeko egongoa, danak gogotxu gaude seguro, bai gure talen da baita beste taldek, ba, guri hortxe pixkat koxkaiteko da. Da, bueno, lasaitasunakin da gogotxu bihar estropa jokatzeko.
2: Emakumezkoetan donostiarrak dira lehen postuan, arraun lagunak, eta gizonetan Orion entrenatzailea Iker Zabalak hauxe zioen atzo.
6: Bueno, leia iztua izango da, espatako igo izen dauz, Donostiarra iru segundora, Zirben amaikara, gero Hondarribi nahiko atxien, eta bueno, gaurko baldintzak oso onak izan dira arraunak egiteko, bihar nik usteot apur eta ize handia gongo dala, eta bueno, gu ja prest gauz.
2: Lerro buruetan esan dugu egun handia txirrindularitzan euskaldunontzat bi rokero zarren azken distirak agian Mikel Landak Espainiako bueltako etapa erreina irabazi zuen Collado del Alguacil mendateko gorrean eta Jon Izagirrek Marco Pantani oroimenezkoan besoak jaso zituen esprinean bueltako etaparen kronika Gontzal Mendiberen hitzetan egunon Gontzal.
7: Egunon Adur, 2725 egun beranduago Mikel Landak berriz altzatu ditu besoak eta nola gainera. Murgiarrak Espainiako bueltako etapa gogorrena eskuratu du atzetik aurrerako bidea ginez. Hirukotean iritsi da Collado del Alguacilen anketara eta Murgiarrak 7 kilometroren faltan jodu erasoa. Bakarrik iritsi da bere ibilbideko 17. garaipena lortuz. Entzun dezagun datorren denboraldian Euskaltel Euskadin arituko den Landa.
8: Bai, gaurko lasterketa oso oso gorra zen, banere Espainiako itzulia ez da bainondik inora erraza izan, ezin izan dut asko egin eta bueno, hor dana eman bar nuen, asko neukan barruan eta bueno, dana ondo irten da eta eman neukan guztia eman dut.
7: Gaur bukatuko da Espainiako itzulia Adur, Movistarreko Enrimasek irabaziko du, Roglic dago bigarrena eta Felix Galek itxiko du podiuma. Puntuen maiota, bana ertena da, mendikoa Butragorena eta gazte onenarena Oskar Onlirentzat.
2: Landismoa bizirik beraz, Collado del Alguacilen, Sierra Nevadako bihotzean eta atzo, urruxiago, Italian, Jon Izagirre txapeldun ere, esan bezala, Marco Pantani oroimenezkoan, hau zioen, Jon Izagirre, konbaizte jarrak Euskal Irratian.
9: Azkenen garepen lortzea da, beti da, pozgarria eta, hola, irabazita ba esprimaten, bueno, beti amorruz ez, ospatzen da, eta esan, oso pozik ez garepenakin. Bueno, gorra ez, egia da bukara oso lau azala, zeneko horreita bost, horreita bat kilometrak ba, lau azirela, baina bueno, erdiko partean, lau iru itzulita erdi egiten genitun, ba, zirkuito gortxu batei, eta bueno, horre eginda, bueno, laukote bat junge aurrera, eta bueno, laukote horrek ba, jokatu dugu garepen ez.
2: Futbolean, Arratsalde gazi atzokoa bi porrot eta berdinketa bat Euskal Taldeentzat, Alabesek ezin izan zion bolada onari eutxi Santanderren bi eta bat galdu baitzuen, Babazorroak aurretik ipini ziren markagailuan Koskiren gol bati esker, baina Zabiriren bi golek markagailua irauli egin zuten Santanderreko taldearen zorionerako. Hori bukatu bezain pronto, Osasuna eta Espainolen arteko lehia hasi zen Sadarren eta hemen ere zorterik ez Euskal Taldearen zatuts eta bi Iñaki Berasteik utzi digu kronika.
10: Gasteizko zaplastakoaren ostean beste kolpe gogor bat hartu zuen Osasunak atzo Sadarren. Taldeak partida txarra egin zuen hasi eta buka eta hala huts eta bi galdu zuen Espainolen aurka. Hirugarren minutua bete aurretik aurreratu zen talde perikitoa markagailuan. Dimitrovic atezainaren sake luze baten ostean zelai erdian zuloa handia utzi zuen Osasunak eta eskuinetik etorritako erdirak eta saretara bidali zuen Robertok. Gola jaso eta gero Osasunak penalti bat eskatu zuen. Errepikapen guztiak ikusita Raul Garciari egindako penaltiak oso argia dirudi, baina barreko epaiak ez zuen berdegunekoa zuzendu. Budimirrek buruz berdintzeko aukera bat ere izan zuen, baina 17. minutuan berriz ere eskuine galetik erdirak eta area txikian modu sinestezinan katenak baloia pasatzen utzi zuen eta atea utzik zela Roberto baloia bultzatu egin zuen huts eta bikoa egiteko. Urrengo jokaldian Ruben Garciak aldea murriztuko zuen, baina azkenerako golak ez zuen balioko Barjaren erdiraketaren aurretik baloia ondoko marratik atera egin zelako. Lehen zati amaitu aurretik gainera Robertok beste aukera bat izango zuen gol bat gehiago egiteko. Bigarren zatian nahi eta ezin aritu zen Osasuna, aldaketak egin zituen Ramisek, baina taldea neurketa edo markaibe iraultzetik oso urrun izan zen. Ez zuen Espainolek ere asko zere gehiago sortu, baina Osasunak ere ezer gutxi egin zuen erasoan. Aukera bakarra Dubasinek erdi erdira errematatu zuen Abel Bretonesen erdiraketa bat izango zen. Beraz, porrota, denboraldiko bigarna lehendabizikoa etxean eta orain bi porrot kateatuta eta bi partidetan zazpi gol hartuta Metropolitanon jokatuko du Osasunak asteazkenean Atletikoren aurka.
2: Nahi eta ezin dio Iñakik Osasunari buruz eta nahi eta ezin ere Athletic San Mamesen Elxeren kontra 19 jaurtik eta egin zituen talde zurigorriak eta soilik 3 Alakantekoak baina azkenerako bana markagailuan aritz Gaiastegi.
11: Ahozapore garratza utzi du Athleticen Elxeren kontra eskuratutako berdinketak batetik, helburua irabaztea zelako uste zapalagoa den talde baten kontra eta batez ere bigarren zatian emandako maila eskazagatik. Iñigo Ruiz de Galarreta partidas.
12: Uste lehenengo zatia oso nahi zandala, aukera asko ditugu eta bueno, pixka date, bueno, ondo gongo baginan esken metroetan, ba igual emaitza hona eukiko genuen deskanturako eta bigarren zatia hobia izango zan, baina bueno, esan dozu mesela ez ditugu aprobetxau eta batzutan, bueno, hori pasatzen da, bigarren zatian eurak pixka tobeto gondira, guri pixka gehiago kostau jaku eta uste dut, bueno, ez dituztela be euki aukera hundirik eta eldu dianean, ba bueno, penalti hori euki gabe, aurreti jarri dira eta hor ja gehiago kostau jaku, eta azkenean, bueno, bentzat galtzen jarrita gero, puntu bat lortzia, ba bueno, puntu bat gehiago eta oin asteazkeneko partiduari begiratzera.
11: Izan ere, Zurigorrien lehen zatia etzen txarra izan, atzean sartu zen aurkariaren aurrean, nagusi izan zen, baina azken metroetan zerbait falta izan zitzaion argitasuna. Iñaki Williamsek izan zuen aukera garbiena, baina kanpora jaurti zuen bosgarren minutua zen hortik aurrera, agerraldi asko bai, baina aukera garbirik ez. Eta bigarren zatian, zaplastekoa lehoiak hotz leiratu ziren, eta gainera, Arezok egindako penalti bat tarteko, utxe eta bat galtzen jarri zen Gonzalo Villarrek egin zuen gola. Athletic nahi eta ezin aritu zen ordutik aurrera. Nikoren inspirazioa izan zen arrisku iturri bakarra eta azkenean Berenger izan zen sortez berdinketaren golegilea. Puntu bat eta lanean jarraitu behar badago zer hobetu eta.
2: Gaur gaueko 9etan Realaren txanda izango da noetan Atletico Madriden aurka Igor Zubeldia deialditik at gelditu da molestia batzuk tarte eta Jon Martinen bajare kontuan izan da ikusi beharko da noren aldeko apostua egiten duen Matarazzok erdiko atzelarien post Tuan bigarre mailan Sansek garaipen haundia eskuratu zuen Andorran 1-3. Gaiendu ziren Ansotegiren mutilak Dani Diaz Astiazaran eta Ruperezen golei esker eta Efe Ligan Athleticek luzapenean berdindu zuen Espainolen aurka Lezaman Bina amaitu zen norgehiagoka hauxe da Maite Valeroren balorazioa.
13: Bai, bueno, azkenean taldeak lan handia egin du, ez da gure partido onena izan, baina bueno, hor egon gara bukaer arte borrokatzen. Eta esan bezala, naiz eta penalti bat fallatu dugun, ba lortu dugu azken minutu horietan gola sartzea, eta bueno, aukerak izan ditugu ere bai garaipena eramateko.
2: Realak gaur eguerdeko 12etan jokatuko du, zubietan Gerai Martinen Costa de Teneriferen aurka helburua egonkortzea dela dio Gorka Alvarezek.
14: Aste honetako partiduan, ba, etxeko babes horrekin ea pixkanaka lortzen dugun, ba, egonkortasun hori lortzea. Taldea ondo dago, lanean ondo ari da. Eta horren asteburuan isladatzea egokitza zaigu.
2: Eta Ibarrek Levante Badalonaren bisita izango du arratsaldeko 7:30 gaur esan bezala Efe Ligari dagokionez eta pelotan eskuz Ezkurdia Talbizuk 22-20 irabazi zieten Larrazabal eta Zabaletari Altsasun eta Laso eta Martijaren porrota gaur Arnedon finalerdietarako txartela emango lieke Laso eta Martija Zabala eta Iztutaren kontrarituko dira lehenengo bikoteak irabazten badu esan bezala finalerdietan lirateke horren bestez gaurkoaren zain atzo Joseba Ezkurdia.
15: Bai, txarra ez da inorri opa behar, baina, bueno, ona opa dizela, Zabala eta Iztu eta eta partidu behar bat indezatela eta irazi dezatela ez. Haber, gutzako aldea arra izango zen, baina, bueno, gure egin dugu, hiru puntu lortu dugu, eta gisa, ba, bueno, oain txuin behar.
2: Serie BN, Jaka eta Eskuzak 22 eta 17 gainditu zituzten Muru eta Eskiroz, Baños de Rio, Tobian eta finalerako selkatu dira bertan, Peio Etxeberria eta Unax Landa izango dituzte parean, Erremontean, Barrenetxeak 30 eta 26 irabazizion Juaneneari buruzburuko Ligaxako bosgarren norgehiagokan, azken neurketa bat gelditzen da, Ligaxka amaitzeko Azpiroz eta Ezkurraren artean, Xabi Azpirozek ez baditu gutxienez 27 egiten, Barrenetxea finalean litzateke eta Jose Txoskurrak Azpiroz irabaziko balio, Juanenea txapelketatik at geldituko litzateke. Endika Barrenetxearen hitzak.
16: Gaur netzako partidoko modua zan, ja, bueno, nola baita sailkapena lortuta nakalako semifinaletako behintzat. Lau puntu lortuta, oa indikan finaleko aukerak dazkat, sartzeko zuzenian. Eta, bueno, esan dezuna, gehiago zan sensazioak, partido zaila, txapeldunan aurka, eta, bueno, Gustoa.
2: Eskubaloian, Bidasoak ezin hobekin zion Asobal ligari, Artalekun 35 eta 25 gailendu ziren Mozasen mutilak Navarren kontra, emakumezkoetan, beraberak denboraldiko bigarren garaipena zakuratu zuen Malagaren kontra, 17 eta 22 eta Betionakek galdu egin zuen, Eldaren bisitan Atarrabian 22 eta 24 eta Piraguismoan, Miren Laskanok zilarezko domina irabazi zuen zebat modalitatean Seul, Teurgulen ospatutako munduko kopan bere balorazioa.
17: Urrezta pore antzekoa badak agia zan. Bi errore okiditu dela eta horregatik ba lau segunduko penalizazioa, baina bueno, egia zan ba orokorrean pozik, oso pozik.
2: Errugbian, Baionak 70 eta 28 galdu zuen Topa Malaueko leian sektion Polua taldearen aurka, 11 laurden gutxitan, Kontxako Bandera hemen Euskadi Irratian, gero arte.
18: Egoera bat jarriko dizut. Uretara sartzera zoaz, eta une horretan, uretatik ateratzen den batek, esaten dizu, orain dela ordu erdi, epiko zegoen. Orain ez da bain ondo. Zer pentsatzen duzu horrelakoetan?
19: Zurlarien klasikoa, azkenean. Betiko kontua, ez? Zurlarien tea beti ibiltzen gara, bromeatzen horrekin, ez? Azkenean, batxutan sartzen dizu eta bromeatzen dut. Oi, orain dela ordu erdi bat zegoen oso ondo. Oso tipikoa da, azkenean. Beti egongo da hobeto zu esan eren egon. Eta, bueno, broma bezala hartzen du, baina egia da, zurlari askok, oraindik esaten dutela.
18: Broma hori hartu egiten duzu gehiago edo egin?
19: Nik egin egiten du batera eta ez dut inoiz esaten hobeto dago la lehenago. Normalean, igual ja urte asko da matzu zuzako eta broma, oza, horrekin broma bezala jokatzen duzulako.
3: Aintzina, balea arrantzaleek bezala, egun, surflariek behatzen dute itsasoa, talaiatik.

0: Atalaiatik.
1: 0-0, ongi etorri Atalaiara, zer moduz?
2: Ezkerrik asko.
1: Ondo?
2: Bai, denando.
1: Bueno, begiak itxiz gero, hemendik itxaso ikus dezakegu. Zer da itxasoa zuretzat eneko?
2: Itxasoa? Ba, nire txat izan da, batez ere nire bizimodua. Eta itxasoak nik ustute nire bizitzan zehar, ba, gehiena eman dit. Bueno, eta azkenean nire bizimodua izan da, noski, eta itxasoan pasatu ditute ba, momentu asko, nire bizitxasoa, ia. Eta nik ustut hori, itxasoak nire bizitzan barruan ba, parte oso garrantzitsu bat. Eta bizimodu bat, azkenean.
1: Noiz hurbildu zinen itxasora, olatuak hartzeko asmoarekin lehen aldiz? Hoa duzu?
2: Joatzen naiz, irurok skate egiten genuela arregunako eskiparrean, algortan.
1: Irurok dioenean da,
2: kepa
1: Iker, eneko eta Kepa, iru anaiak. Iru azero
2: anaiak. Eta azken finean, algortan edo getxon beti izan da surfarien kultura oso handia. Eta justo laro gaita zeian, uda horretan ba, gure kuadrillako gehienok ba, taula zeukate. Eta hartuan, uda horretan hori barinatzen, salvajen hasi ginen ba, taularekin surfeatzen. Azkenen gaztea umea zarenean nahi duzu egin zure kuadrillako egiten dutena. Eta ibili ginen hor taula txandakatzen uda osoan zehar. Eta ni, bueno, gauza askotarako oso sesioa naiz. Eta asko gustatu zitzaen surfa, niri eta Ikerri eta gero ja gabonetan ba, tabarra ematen, ama eta itari zaitu ginen, bueno, eskatu ginen taula eta traje bat eta horrekin ja ziginen pizkate txandakatzen ere, eta guretara sartzen neguan. Osa, izan zen negua eta gero ja neguan jarraitu. Osa, izan zen nahiko fletxazo. Bai.
1: Hainbeste gustatu zitzaizuen, amabi, amairu urte zenituenean gutxi gora bera, gurasoena joan zineten Ikerreta biok, eta esan zenieten guk Australiara joan nahi dugu demoraldi bat pasatzera lehiatzera. Amabi, amairu urterekin. Neko hori nola da?
2: Bueno, nik ustute asko gustatu zitzaigula surf egitea, eta ziginen txapelketa lokalak egiten. Eta azken finean, bo, gauzak ondo joan ziren, azkar gainera, ez, ba, finalak egiten gendun, eta oso motibatu da geuden horretan, eta ni Iker, ba, pizkatu obsesionatu da geuden surfarekin, eta azkenean, ni oso buru gorra naiz, eta ama eta itari, harin, Australia joan nahi dut, eta, bueno, eta munduko surflari oberenekin surfeatu, eta beraikin konpitutu, eta horrela zizen pizkat. Hombre, arraro da, ze amabien urtekin horrelako mentalitatea izatea ez da normalena, ez? Baina ni oso buru gorra izan naiz, eta azkenean ama eta itari, baita, niko nahi dut, eta amak azkenean eta itak esan zuen, ba, zaituko gara, zuek Australia bidaltzen. Eta justo auki genuen sorte, Euskal Gobernuak eman zigutelako diru laguntza batzuk. Eta diru laguntza horiekin, ba, justo bori, esan genuen, bueno, ba, ikastolatik batxiratoa, bueno, ate egiten dugu urte bat, eta batxiratoa utzi genuen lehengo eta bigarren mailan, guri urte hori galdu genuen Ikerretanik, eta hori, diru laguntzarekin esan Australia goaz. Eta bueno, eta postatzen dugu sei bate egon, konpetitu, mundua ezagutu, eta gira zan esperientzia oso polita izan zan, gogorra, ze gaztea zerenean, ba, horrelako esperientziak batxetik kanpo, ba, gogorrak dira, baina egia zan, nik esan behar dut hori, segurazki ora Aitor ezagutu nuen, gaio ezagutu genuen, bidai horretan. Ekidudan esperientziko nena, nire bizitzako esperientziko nena bidai hori izan zen.
1: Hasi baino ez gara egin hitz egiten eneko, eta ja atera dira, pare bat aldiz, anaiak, Iker, Kepa, zer suposatu dute zuretzat, ez ja anaia bezala, surf munduan. Zure surfean zer suposatu dute Ikerrek eta Kepak?
2: Hombre, azkenean oso polita esan da, ze irurok bilakatu gara pertsonak gure ingurunean, ez? Surfaren munduan. Kepak beste ibilbideat hartu du, Ikerrek bestea, baina beti egon gara batera, eta egin ditugu gauza asko, eta bizi izan ditugu gauza asko batera, eta hori azkenean nahien artean ba, oso polita da. Bideaiatzea eta gauza asko batera bizitzea. Normalean, ba, familia batetan, izan daiteke batek gauza bat egitea, edo, eta azkenean, ba, momentu gutxiago pasatzen dituzu batera, baina gure kasuan, ba, momentu asko pasatitugu batera, hirurok.
1: Eta egia da, bueno, hartu dituzula surfaren barruan ere bide pixkat ezberdinak, ez? Zuk, bueno, ba, txapelketa profesionala, kepa gehiago bidaia, pixkat, bide ezberdinak hartu dituzue, gero, bueno, belkar komplementatzeko ere, ez da?
2: Ba, azkenean, hirurok, ba, izakera ezberdina daukagu. Kepa gustatzen zitzaion ba pizkate aventura edo bueno, kultura ezberdinak ezagutzea eta bon, zeukan beste pentsamendu bat ni konpetuzioa gustatzen izan zaite bizitza osoan eta hain ere oso uste dut oso konpetitua naizela nire barruan eta ikerren nire bezaleko esan da baina konpetitza asko kostatu izan zaio, ez? Osurlari izan da, baina urduri ipintzen zan, eta oso txartu pasen zuen, eta orduan, ba, bueno, beste bide bat hartu zuen ere. Konpetitza zuen, baina azkenean, konpetitza zaila da batxutan, bai.
1: Zu noiz hartu zuen, edo noiz torri zitzaizun aukera, bueno, bai, ja, ibilbide profesional bat hartuko dut surfean. Noiz, nola konturatu zuen, hori nahi zenuela egin, eta hori egiteko aukera zeneukala?
2: Ego, egia zan, prozesua oso azkarra izan zen. Eta iaia ez ninten ez da konturatu, ez? Ze oso azkar gertatu zen. Eta, klaro, txikia zarenean, badakizu hori, ba, ondo ari zarela egiten txapelketetan, baina nik uste dut, batez ere konturatu nintzela surflaren munduan potentziala neukala, Australia joan nintzenean, eta han emaitza onak lortu nintzenean esan nuen. Hombre, Australia joan da, munduan dauden surflari honenak bizitzen direla, beraiekin kompetitzen, ba, azkenean podioan zaudenean, horrek esan nahi du, ba, zaudela prestatuta ibilbide deportibo garrantzu bat izatea.
1: Neko zu izan zeina pixka bat, bidea zabaldu zuena. Mundu mailan surfean lehiatzeko, Ego Euskal Herriko surflarientzat, zuk bidea zabaldu zenuen, zu izan zeina aurrenekoa. Orduan dena zegoen egiteko, ez da? Dena zen berria.
2: Ba, egia esan horretan aitzindari izan naiz, ez? Eta egia esan lehenkotan, ba, guztiek pentsatzen genuela nik ere, ba, pizkat zaila zela hemengo pertsona batek, ba, ibilbidea eukitza internazionalki. Eta, boni, aitzindaria izan da, oso momentu politak biza izan ditut. Ezberdinak, azkenean, bueno, beste urte batzuk ziren, txapelketak beste ez zeuden medio askorik, ez deitzeko, ez mobila, ez ere, baina ba, egia zan pozik nago parte batetik bai aitzindari izan naizelako eta euki izan dudalako oportunitatea ba, bide bat irekitzeko etorri den beste belaunaldi ezberdinako gazten txat. Hori netzat garrantzitsua izan da, ez bide hori irekitzea.
0: 2020an Challenger zirkuitua sortu arte mundu mailako surfaren bigarren kategoria World Qualifying Series, UBikoitzak US izenekoa zen. Bertan lehiatu zuen enekok. Europa mailan ETSA izeneko zirkuitua zegoen.
1: Egia esan kanpotik begiratuta, ez, surflari profesional, Hawaii, Australia, Brasil, bueno, dena dirudi zoragarri, ez da, baina zeuk esan duzu, ez zegoen etxera ditzeko erraztasunik, batzutan txapelketara iritsi, ondartzara joan, lehen txandan sartu, eta kalera, azituen, bere momentu ezain goxoak, ez da?
2: Ba, hai, azken finean nik ustute guzti gertatzen zaigula gure ambito ezberdinetan, ideales egin ditugula gauzak asko, ez? Eta azkenean inoz ez dira gauzak zupizatzen duzun bezala, eh? Eta, bueno, nietzat izan zenen errealitate kolpe bat, ere, hori. Azkenean pizatzen nuen ba gauzak gaztea zenean ikusten dituzu gauzak hori, ideales egin duzu asko, eta azkenean pizatzen dituen gauzak errazago izango zirela, baina azkenean nik uste dut bizitzan bezala gauzak lortzeko asko burrukatu behar da.
1: Eta gero etorri zitzaizun nik uste bintzat aldaketa handi bat. Eta izan zen bakarrik ibiltzetik, baina iritsi ziren atzetik beste batzuk. Urte batzu pasa ziren, baina iritsi ziren, ba, ez dakit Aritzaran buru, Odei Kollazo, Goni Zubizar eta Galiziarra,
2: Jonathan González
1: Kanariarra, Pablo Gutierrez, eta pixka bat hasi zineten, zu bakarrik ibiltzetik, taldean ibiltzera. Hori alaketa hundi esan zen, ez?
2: Bai, bai. Egia esan, sorte asko izan nun, hori, belaren li hori ipize izan dudalako ere, ez? Azkenean egin nuen transizioa bakarrik egoteagatik, eta gero zurlari bikain hauen multzoan egotea ere, ez? Azkenean bizi izan ditugu momentu oso onak, multzo horretan, azkenean. Eta oso nahi izan zen niretzat, eta beraien txat, ba, taldetxo bat eukitzea, eta azken finean mundutik ibiltzea, eta hor, ba, genukan guztion artean, ba, genukan adizkidazuna, eta alginen txapelketa ezberdinetara joatea. Nizat izan zen aldaketa itxela, egia zan.
1: Aipatu dugu atzetik etorri zirenak, aurretik, ez mundu mailan lehiatzen, baina zure aurretik, ez dakit, orduan surfa oso txikia zen, baina bazeuden, ez dakit Gorka Jarritu, Ibona Matriain, bazenituen zukere referenteak.
2: Bai, esaten dute, ni hasi nintzenean, ba, noski, beti egin dituen nire bediatxoak igualen edo txapelketa lokaletan edo Europa mailan joaten nintzen edo Gorka Jarrituekin, edo Jorgin Berrekin, Dani Diez, zegoen Ibona Matriain, zegoen jende asko, jende lokal oso zurlari honak ere. Eta, bueno, eta hoien bitartez ere, ba, ni hasi nintzen ere pizkate lokal bezala eta Europa mailan kompetitzen.
1: Bideaz gozatu duzueneko?
2: Batez ere gozatu dut bideaz. Beste gauzen tartean, baina bidea izan dozo politak. Azkenan bidean, ba, botatzen duzu atxera eta bidea da polita, ze azken ditu momentu zora garriak eta momentu txarrak, momentu hobeak, baina pozik zaude nire kasuan, esaten zulako, jo, ba, gertatu zaizkidan gauza guztie hauek, pasatu izan ditut eta gainditu ditut, ze azkenean egon dira, bueno, ba, denbaldi osanak eta beste denbaldi osanak ez ainoenak, eta azkenean ba, hori gainditzea eta bizi izatea niri eman dit. Ba, egin dit, bilakatu naizen pertsona gaur egunean.
1: Eta zer eman dizu uretatik kanpoko bizitzarako, uretan, lehiaketan, txapelketetan ikasitakoak?
2: Nik uste dut, zerbait ere eman behar dut nirekin, azkenean ni kompetitua izan naiz, baina ni niretzat edo pozin nagoen partea da mundua ikusi dudalako. Eta ezagutu dut kultura eta pertsona ezberdinak, eta hori niri ba, pertsona bezala egin dit. Noskin nagoela oso pozik txapelka eta irazi ditudalako edo tituluak irazi izan ditudalako, baina nire zate politena izan da bidaia. Ezagutzen da jendea eta olatuak eta, bueno, denetarik ez. Azkenean eramaten dituzu niretzat beste balore edo gauza batzuk maitzak baina askoz garrantzuak direla, nire kasuan.
1: Horretzen daukagu munduko bola. Hortxe dago.
2: Bai.
1: Zemat buelta eman dizkiozu, eneko, munduari? Bola,
2: egia zan, ez dakit baina, agian, ez dakit, agian, hogei tamar aldiz, bai.
1: Hogei tamar aldiz, igual.
2: Ez, eta gero, a ber, eta hori nire horretaz mintzatzen ere, ba, pertsona bezala, egin nau, ba, jendea respetatzen, eman dit ere, ba, azkenean, disziplina, eta azkenean hori, pertsona izatea, egin dit, hainbat, pertsona bilakatzea, zen niretzat, garrantzitsuna azkenean pertsona izatea da, gero, kirolaria da, baina pertsona izatea azkenean da garrantzitsuna.
1: Non hartu dituzu Olatu onenak.
2: Jo, eske munduan zehar olatu onak daude leku guztietan, egia zan, ez? Baina, bueno, adibidez hemen Euskal Herrian, mundako ondo dagoenean, nik uste hartu ditudan nebizitzako olaturik onenak. Baina, egia zan, munduko parte guztietan olatu oso polita dagoz, eta munduko parte gehienek daukate oso olatu onak eta batez ere ingurune eta leku ezberdinak, eta hori ezin da errepikatu, hori da polita azkenean, ez? Joaten zarela beste leku batera eta olatua ezberdina da eta ingurunea ezberdina da. Baina bai, olatu kalitate bezala segurazki ba, mundakan, bai.
1: Gelditu zaizu olaturik, probatu nahi eta joan etzarenik.
2: Bai. Ez oka denbora eta dirurik, baina gustatzeko litzaideke badaude munduan pila leku oraindik ezagutzeko.
1: Nola joan zinateke?
2: Ba, igual, Kanada hotza egiten du, baina parte horretatik badakit olatu desente dagola, ura oso hotza, oso polita da eta jende gutxi, azkenean, noain bilatzen dudan ere...
1: Eta hartzasko.
2: Eta hartzasko.
1: Orain bilatzen duzuna da, beraz, jende gutxi. Olatuak, baina jende gutxi.
2: Bai, azkenean nik ustute ibili naiz urte askotan kopetitzen eta surfeatzen jende askorekin. Eta azkenean nik ustute lasaitasuna bilatzen duzu. Kalitatea, igual olatu gutxiago, igual gutxiago surfeatu, baina batiz ere kalitatea nahi duzu. Eta lasai egun horretan. Gaur egun oso zaila da lasai egotea horretan. Dago jentez gainezka. Baina, bueno.
1: Lehen txikia zenean surfa, akaso pentsatuko zenuten jo. Behar dugu surfa onditzea, ez? Izan dezala reperkusio gehiago, oi hartzun gehiago, eta orain hori izan du, eta orain ura dago jentez beteta. Mm-hmm. Eta bai, esaten duzu, igual jende gehitxo dago orain.
2: Bai. Azkideak nik uste de surfa... Oain dela, hoi urte, hamar urte ikusten zelaiko, kirol edo ezberdin edo berezi bat bezala, baina bain olimpiadekin eta guztioekin azkenean egin da pizkat mainstream. Eta jende askok, edo lehen ez zuen surfeatzen jende askok surfe egiten du orain gaur egunean, eta nik uste dut bilakatu dela beste kirol batzuk bezala, edo korrika egitea, edo medira joatea, azkenean surfla bilakatu da beste kirol bat. Eta lehen nik uste dut ba nitsoa edo jende multzo askoz murriztuagoa zela. Baina bueno, azkenean horrela da evoluzioa edo globalizazioa. Ez dago esterik.
1: Olimpiar jokoak aipatu dituzu. Egia esan, zu hasi zinenean munduko bola horri bueltak ematen, olimpiar jokoak imaginatu ere ziren egiten surfaren zat.
2: Bai. Egia esan, bai. Eta surfa kirola bezala olimpikoa esatea zen utopia bat. Ze surfak badauka hor konotazio oso bereziak, azkenean ez da korrika egitea bezala edo igiri egitea bezala, eta orduan ni ez nien inoz pentsatuko surfa, baina inoz, olimpikoa izango zela. Baina bueno, azkenean lortu da, eta pentsatzen dut kirolaren zat garrantzitsua dela.
1: Mundaka ipatu duzu, eneko, zuentzat asko suposatu du etxe alboan mundu mailako kalitatea duen olatu bat izatea. Ekarri du munduko zirkuitoa ere, gugana, onena, galegia. Eta horzuk lehiatu duzu, besteak besteak hili esleiterren aurka. Ze goritzapen dituzu mundakako txapelketaz?
2: Ba, ditut goritzapen oso politak, egia zan. Baina zoritzarrez, mundial egin zenean mundakan, ez zuten euki sorte askoni. Uh-huh. Eta ez zen oso ondo ikusi eman dezaken kalitatea. Uh-huh. Eta orduan, hori bilizinen uste dut bizpairu urte izan ziela, edo lau urte egin zutela, eta azkenean kendu zuten, azkenean kabe egun urte baten txikia, beste duraten biurri, beste duraten, eta kabe azkenean kendu zuten. Baina hori txapen oso politak, batez ere hori, azkenean urtean, konpetitu nuelako Kelly Slaterrekin hirugarren rondan, eta Slaterrekin zuelako bere behatxigarren mundiala. Uh-huh. Eta polita zen, azkenean etxean konpetitzea eta Kelly Slaterrekin, hori txapen oso politak.
0: Mundakan 1989-tik 2008-ra Bilabon Pro txapelketa munduko zirkuitu nagusirako puntuagarria izan zen aiokatu zen. Izen handiak ageri dira palmaresean, Bobby Martinez, Birrita, CJ Hopgood, Luke Egan, Shane Dorian, Marco Quilupo, Andy Irons, eta noski amaikaldiz munduko txapeldun izandako Kelly Slater. 2001 New Yorkeko atentatuak gertatu berri zirela eta bertan bera geratu zen, eta 2005 ezin izan zen jokatu ibai adarra ondarre sustu zutelako olatua ondatuz.
1: Kirolaria ez da palmareza bakarrik, lehen esan duzu, ez da bidea da, baina bueno, palmareza ere bada. Zularo eta mazeian izan zinen munduko txapeldun junior mailan iza munduko txapelketan, eta gero, laro eta emeretzen eta 2001 Europako txapeldun maila nagusian. Titulo garrantzitsua dira, neko?
2: Bai. Azkenean, asko kompetitzen duzunean, bakarrik ikusten dira egiten dizun emaitzak, ez? Baina, ibili horretan galdu dituzun txapelketa mordoa eta txanda eta ez da ikusten, ez? Baina bai, bai, noski, horiek hori txapen oso politiak zela, baina gehiago geratzen naiz, esan dugun bezala, ibiliarekin, prozesu hori pasatu dudana hori lortzeko azkenean, ez? Hori politago esan da tituloak baino.
1: EPSA, orduan EPSA zen, Europako zirkuitoa, eta zuk hor dituzu 19 garaipen. Eta bat lortu zenuen etxean, begira, irudi hauek aurkitu ditugu.
2: Eskat, eskizut inoiz, Euskal Herrian irabazi, ez? Beti 18 froga irabazitut eta beti kanpoan izan dira, eta bueno, eta Euskal Herrian irabaztea, ba, ni etxat berezia da.
3: Eneko Azero etxean profeta izan da gaur. Algortako surflariak pasaden astean bereganatu zuen Europako txapelketa Lanzaroten. Gaur arratsaldean Donostian, Zurriolako Hondartzan, Europako zirkuituko azken froga jokatu da, eta Eneko Azerok nagusitasun osoz bereganatu du.
2: Gogatzen naiz, bai. Donostin, 2001.
1: Hori da.
2: Bai, gogatzen naiz.
1: Hau izan da, Europa mailako zirkuituan etxean lortu duzun garaipen makarra, ez da?
2: Bai, gogatzen naiz ondo. Olatu honak egon zidelako, Zurrian izan zelako, eta azkenengo froga zelako gainera. Osa, hori izan daiteke igual, eukidudan Europa mailan txapelketako edo eukidudan lorpen politena azkenean izan zen etxean, azkenengo froga eta tituloan lortu nun gainera, así que bai, goatzen naiz.
1: Itzegin dugu hasieraz, nola hasi zinen, itzegin dugu bideaz, egin duzunaz. Kirolari baten bizitzan oso puntu garrantzitsua da, ba, bizitza aldaketa erabatekoa delako, erretiroa. Noiz eta nola, erabakitzen da, bueno, orain artekoa jagutzi egin behar dut, eta beste zerbait.
2: Noiz, ba, izan zen 2014. 2014 eta 2015 tartean. Eta nola, ba, bueno, ni azkenean, azken finean, oso pozik nagoen neukan bizumo daekin, zera azkenean, 25 urte egon zarenean hori egiten, aldakeda, transizioa egitea oso zaila da. Momentu zailak izan ziren, azkenean ni ez nuelako nahi, ba, bizitza aldaketa egin, baina, bueno, azkenean, transizioa azkarrean zen, eta asko gustatu zitzaidan. Txarto pasatu nituen horbe egon nintzen bi edo hiru urte pizkat. Ez galduta, baina ez nekien nora joan pizkatxo bat. Eta bueno, horrela izan zen. Nola egin behar, baina...
1: Alden moduan.
2: Alden moduan, bai. Bai.
1: Normalen erretiratutako kirolariak, eliteko kirolariak beti izaten du hemengo mina edo hango errena edo zerbait. Surfa horretarako nolakoa da? Zu zer modu zaude fizikoki?
2: Ni onda aurkitzen naiz egia esan, eh? Baina azkenean gertatzen zaizuna, edo nire kasuan gertatu zitzaidana, ba azkenean hori, nire kasuan bi seme eukin ditun. Tardoan ja desplazatzea zailago. Ja etxeak hemen, umeak hemen etxean, eta burua zaila da. Transizio hori egitea, eta azkenean konpetitzeko, bueno, guztio, dakigu. Burua egon behar da... oso zentratuta, eta azkenean familia gabe bideiatzea oso zaila. Ikusten denez, bueno, da nire esperientzia, ikusten baduzu jemeak eukitu dituen kirolagien, normalean zurlariak ja erretiratzen. Ez da horrela izan behar, baina azkenean edo familiaekin bideiatzen duzu, eta egiten duzu bizitza bidean, edo bestela familia etxean izan da, eta kanpoan egotea
1: ja buru ez daukazu egun egun.
2: Bai, zaila da, egia esan. Ja, buruaz dago egon behar den... Dago beste leku batetan, ondo dago, baina ez dago egon behar den leku. Azkenean kompetizioan egon behar da, egon behar den leku. Horentxe,
1: esan duzu ja pare bat aldiz, obsesio puntxua behar dela, ez? Eta horentxe esaten ari zara, eguneko egun horretan egon behar dela. Zu izan zara pixka dorrela, ez? Lehiakorra, obsesiboa, zentzu honean, lehiakorra izateko, behar da, ez da? Dena horretara enfokatu.
2: Ba, nik uste behar dituzu oso konsistente izatea. Eta erregurtasuna... eta egunerokoa, pam, pizkat, matxaka. Eta nik ikut pizkat sorte horretan, bueno, batxutan pasada txarrak mandizkitzea, azkenea osezue izateaz da ainoena. Kirolerako nik uste dut, bai. Azkenea osezue basada, azkenean emaitzak lortzen dira. Baina, bizitzarako, batxutan jakin behar da pizkat deskonektatzen, ez? Eta hori da, azkenean kirolari ona izateko izan basa oso konstante, eta... eukitzea burua noazaten da Amerikarrak esaten duten bezala tunnel vision da
1: hori
2: bakarrik del túnel
1: hori bakarrik
2: Horrela da pizkatxo bat.
1: Noiz arte ikusten da eneko azero uretan sartzen surfeatzera?
2: Hombre, espero dut ondo mantentzea fizikoki, saiatzen naiz zaintzen eta uretara egunero sartzen eta gero noski azkenean fizikoki imaginatzen dut egongo momentu batean aldapa bera edo gutxinaka eta jolastuko dut pizkat ba material ezberdina erabiltzen. Ba, logikoki ba igual tabla pizkat handiagoa, pizkat volumen gehiago, nire surfa ba lineak edo egiten ditu maniobrak pizkat biguntzen, baina espero dut bizitza osoa. Alba dut bizitza osoa ez dakiz gertatuko den, baina saiatuko naiz.
1: Orain eskola dukazu, orain txikitxoei edo ikasi nahi dutenei erakusten diezu, eta hori oso zabalduta dago, eneko gaur egun, ba bueno, ba eskola asko dago, txikitatik entrenatzailea dute aurrek eta bar, asko irabazi da alde batetik, pixkat umeentzat abentura kutsua puntxua galdu du surfak?
2: Nik uste dut, erreztasunak gauza asko ekartzen ditu, baina zaitasunak ere. Eta nik uste dut gaur bizitzen garen munduan, oro har gauzak azkarregi eta batzutan errezegi joaten dela. Eta gauza batzuen txako ondo hauz, baina beste gautzuen txako ez da. Ona, nik uste dut, zoritzarrez, kultura batetan arera bizitzen orain zaila dela. Gazteen txatze, gauza asko dago, errazten dira gauzak asko eta gauzak nahi ditugu momentuan. Eta kultura hori orain dela pior urte ez egon. Nik uste dut oreka bat behar dugula.
1: Gainera itxasoak ez du presarik izaten. Zuk presa izan arren itxasoak ez du presarik izaten.
2: Ez, baina nik uste dut hori, zailtasun asko, oza, errastasun asko dagoenez, jendeak nahi ditula gauzak azkar eta orain. Eta ez hori, bizigi garen kulturaletan zaila da, oreka hori lortzea. Nik uste dut zailtasunak gauza oso osonak ekartzen ditu ibilbide luze batetan, erraztasunako baino. Hori da nire pentsatzeko, eta ikusten dudan, batxutan, ikusten dut gazteak orain surfeatzen, eta ikusten dut, ez da, logikoki, hau evoluzio bat izan da, baina daukagun kultura honek gaztei gauza asko errazten die, baina zaizten die, nire, nire, nire, dut, epe luze batetan.
1: Luzera.
2: Bai.
1: Bueno, solasaldia amaitzeko, zeuk azkeneko galdera, zeuk erantzun, zeuk zerbait gelditu da galdetzeko, zerbait geldatu zaizu esateko?
2: Bueno, batez ere, gustatuko litzaideke aipatzea gurasoak daukaten indarra, ez? Gure bilakaeran eta gure ibilaldian, ez? Nire kasuan nahi du nire gurasoak aipatu, nire gurasoak hemen ez izan biblio honetan segurazki ni ez nintzen pertsona berbera izango eta beraien nire bilakaera eta pertsona izatea nahi dut espezialki nire aita eta ama aipatu.
1: Ba izan da gelditu da. Beneko azero benetan eskerrik asko plazera izan da. Gure gana etortzea
2: gatik.
4: Euskadi Irratia.

0: Goizeko 9ak puntuan egunari begira jarri behar dugu Euskadi Irratian. Donostian, zinemaldirako sarrerak salgai jarriko dituzte oraintxe bertan. Eri Zapirain, egunon.
1: Egunon, sarreren salmenta mailakatua izango da, gaur lehen hiru egunetakoak soilik eskuratua izango dira, internetez naiz leiatilan. Orain arte, belodromoko saioetarako, kulinari zinemako proiekzioetarako, eta galetarako sarrerak jarri dira aurre salmentan, eta horien salmenta oso ongi joan dela esan du Jose Luis Rebordinos zuzendariak.
0: Baina zinemaldi hasi aurretik arraun kontuak argitu behar dira, Kontxako Estropaden bigarren eta azken jardunaldian milaka arraunzale bilduko dira gaur Donostian.
1: Festa giroa nagusituko da Gipuzkoako hiriburuan, nesketan arraun lagunak da favorito eta mutiletan ikusmin handia dago, 3 segunduko aldea baitago Orio eta Donostiarraren artean.
0: Testu inguru horretan Ernaik urteroko manifestazio egingo du bulebarretik hasita.
1: Euskal Herria irabaztera, fasismoari ez lelopean, ordu bat aterdietatik aurrera Donostiako erdiguneko kaleak betetzeko asmoa du Ezker Abertzalearen gazte antolakundeak. Ordu erdi lehenago, arratsaldeko ordu batean, aske antolakundeak ere mobilizazioa du, euren leloa presoak kalera amnistia osoa.
0: Zubietako erraustegiaren aurkako elkarretaratza ere izango da goizeko 11etan Donostiako Kontxako hondartzan.
1: Errausketaren aurkako mugimenduak deitu du protesta, SR etorkizuna erraustegia gelditu lelopean.
0: Orain arte esandako dena Gipuzkoako hiriburuan, baina Arabako Errioxara ere begiratuko dugu gaur mats bilketaren 21. Garren jaia ospatuko baitute eta bertan ikusiko ditugu besteak beste Imanol Pradales lehendakaria eta alderdi politikoetako ordezkariak.
1: Arabako Kripan herrian Amaia Barredo sailburuak mats bilketaren eta ardo kanpainaren datuak emango ditu. Ramiro González, Arabako diputatu nagusia berriz, adierazpenak egitekoa da, oraindik ez dakigu bera izango den EAJ-taren hautagaia Arabako Aldundirako postu hortarako. EH Bilduren hautagai izango denak Eva López de Arroyabek ere hitz egingo du Kripanen, baita Javier Hurtado sailburu eta Arabako PSren buruak eta Laura Garrido PPko legebiltzarkideak ere.
0: Nazioartean Suedia izango dugu arretagunean, parlamenturako hauteskundeak baitituzte.
1: Eskuineko koalizio batek agindu du azken lau urteotan eskuin muturraren kanpoko babesarekin, baina egungo lehen ministroak ez du baztertu agintean jarraitu alizateko ultraeskuina gobernuan sartzea. Inkestek diote sozialdemokratak izango direla bozkatuenak, baina ikuskizun da boterea berreskuratzeko nahikoa babes lortzen dute.
0: Silvio Rodríguez musikari kubatarrak bigarren kontzertu eskeniko du gaur Bilbon.
1: Bere 50 urteko ibilbidea laburbilduko du berriz ere gaur Bilboko Euskalduna jauregian.
0: Eta Ramon Martikorenak emanaldia du Baigorrin.
1: Atzar gaitezen diskoa zuzenean aurkeztuko du Baigorriko biletxean arratsaldeko 4etan. Martikorenak ere 50 urteko ibilbidea egina du musikagintzan.
0: Bi emanaldi horiek estalpean izango dira, baina kanporako ere ez da gaur aitzekiarik izango eguraldiari dagokionez. Jaionen Munarrizek Euskal Metetik iragarpenaren berri.
2: Ba, giro nahiko freskoarekin eta belainoekin hasi dugu eguna barnealdean, baina eguzkiak berehala xurgatuko ditu lainogune hauek eta giro ere epelduz joango da. Gaur maksimoak igo egingo dira, batez ere barnealdean eta leku askotan 30 graduren bueltakoak izango dira. Kostaldean berriz eguerdi partean brisa altxatuko du eta balio zertxobait apalagoetan geldituko dira beroenak. 26 gradu ingurukoak izango dira. Hortaz, orokorrean maksimoak gaur 25 eta 30 gradu artean geldituko dira eta iparrekialdeko haizea barnealdera ere zabalduz joango da arratsaldean. Zeruan berriz akaso goio deiren bat ikusiko dugu, baina orokorrean eguzkitsu egongo da.
0: Errepidetan inolako eragozpenik ez ordu honetan. Goizuko 9ak eta ia 4 minutu hurrengo albiste emankizuna 10etan izango duzu Euskadi Irratian. Orain osasun kontuak eta ordu bat aterdietan laburbilduko dizkizuegu gaur goizak ekarritakoak ordurako, ba arraun kontuak argituak izango dira, badakizue Euskadi Irratian zuzenean jarraitu ari izango dituzuela. Gero arte.
3: Goiz Kronika. Euskadi Irratia.

0: Glaukomarentzako tartea egingo dugu gaur, munduko biztanleriari gehien eragiten dion gaixotasun neurodegeneratiboa dela eta. Adituek diotenez, diagnostikoak garaiz ez egiteak itxu utzi ditzake glaukoma duten pertsonak, eta asko dira dutela ez dakitenak, guztietatik ia eren bat. Zergatik gertatzen da hori, garatzen urteak eman ditzakela, ezertaz ohartu gabe horretaz ari gara. Bueno, ba, glaukoma hobeto ezagutzeko tartea ondu nahi izan dugu eta Aritz Urkolarengana egin dugu. Osakidetzako oftalmologoa da bera, Arabako Unibertsitate Ospitalean. Aritz Urkola, egunon.
1: Egunon, bai, guztioi.
0: Bueno, lehenik eta bain argitu dezagun hori, ez? Ez da Alzheimerra la uste baldin bada ere. Gehien erasaten duen gaixotasun neurodegeneratiboa glaukoma da.
1: Ondo, eta ez du, Alzheimerra ez da, baino bai gaixotasun neurodegeneratibo bat. Eta honela ulertzen dugu gaixotasuna oftalmologoa garenok, eta honela nahi dugu ministerio mailan edo behintzat osasun mailan ulertua izan dadin. Badaude hildo horretan gaixotasun neurodegeneratibo asko, burura etortzen zaizkigunak guztioi, Parkinsona, Alzheimerra, eta naiz eta hau oftalmologiako gaixotasun bat izan, neurona guzti hauen galera gertatzen denez oso epe luzean, guk ulertzen dugu gaixotasun neurodegeneratibo bezala. Eta ikerkuntza mailan horrel ulertzen da, baino ez antolakuntza mailan, antolakuntzak egiten direlako espezialidade arlotan. Osake, neurologiako gaixotasunak neurologoenak dira, oftalmologiakoak oftalmologoenak. Baino egia da, glaukoma erdi mundu horretan dabilera.
0: Eta esaten ari zaren ez aitortze hori edo toki hori ez emate horrek, zertan dauka eragina?
1: Ba, guretzat garrantzi handia izango lukeen gauza da. Erdibide horretan geratu ordez gaixotasun neurodegeneratibo bat bezala ulertuko balitz, seguruenik Europa mailan egongo litzatekeen diru laguntzak ikerkuntza sakonago bat egiteko handiagoak izango lirateke.
0: Azaldu dezagun are, zer da glaukoma?
1: Glaukoma nerbio optikoaren gaixotasun bada. Nerbio optiko horren gaixotasuna oso epe luzean gertatzen da eta retinan baditugu zelula espezifiko konkretu batzuk, zelula ganglionarrak ditzen direnak, retinakoak, presioaren begi barruan gertatzen den presioaren ondorioz galtzen diren neuronak izaten dira. Badago biologia mailan mekanismo bat apoptosia deitzen dena, apoptosia esan nahi du neurona hiltzearen programazioa, hau da neuronak bere buruaz beste egiten dutela, erabakitzen dutela ez direla gai jarraitzen bizitzeko eta erabakitzen dutela hiltzearena. Eta horrela izaten dira gaixotasun neurodegeneratibo gehienak eta glaukoma horren barnea. Beraz, nerbio optikoaren gaixotasun bada begiko presio okularraren ondorioz gertatzen dena. Eta horren erantzuna ikusmen eremua galtzearena izaten da.
0: Eta zergaitik deitzen zaio gaixotasun isila?
1: Honelako izaten delako, bi glaukoma mota gertatzen dira, glaukoma akutua, eta hori gure munduan ez da inbeste ikusten, hilean behin edo bitan ikusten dugu, eta hori da begiko tensioa bat batean igotzen dena oso maila altuetara. Eta horrek bai mina sortzen duela. Begi gorria jartzen zaigu, pupila dilatatu edo zabalagoa egiten zaigu, eta begiko tensioa bat batean goruntz juten da, eta mina handia sortzen duen gaixotasun bada. Hori glaukoma akutua da, eta horrek sintoma handiak ematen ditu. Baina gure esparruan ez da oso oizkoa, bai ordea zenbait herrialde asiatekoetan. Eta gure esparruan ordea oizkoena izaten da glaukoma kronikoa, hau da, poliki-poliki urteen poderioz begiko tensioa igotzen dena eta zelulak, aipatu ditugun zelula hoiek galtzen direnak, baino guk ohartu gabe. Orduan gure ikusmen eremuan galtzen goaz poliki-poliki urtetik urtera eta pazientea ez da oroitzen, ez da konturatzen ikusmen eremu hori murriztu zihoala.
0: Bereziki periferiakoa murrizten hasten delako, ez?
1: Hori da, zenbait gaixotasun oftalmologikoak ikusmen galtzen dugun ikusmena erdikoa da, makulan gerteatzen dena, hau da retinaren erdiko partean zelulak galtzen direnean, orduan erdiko ikusmena galtzen dugu eta segituan ohartzen gera ez degula erdian ondo ikusten, baina ikusmen eremua galtzen degunean eta gainera oso egoera luzean urtetik urtera gertatzen dena, ohitzen goaz galera galera txiki horri eta azkenean tamalez pazienteak etortzen dira askotan iko egoera luzean urtetik urtera gertatzen dena ohitzen goaz galera galera txiki horri.

0: horren ondorioz begiko tensioa gorantz dijoa, baino oso egoera luzean.
1: Tentsioa hartzen eta tentsioa garrantzia daukala, oso zabaldua dago gizartean, akaso begien tentsioaren garrantziari ez diogu hainbesteko arreta jartzen orokorrean?
0: Bueno, a ver, egia da, gaixotasun kardiobaskularrak askozaz konstienteago gerala daukaten osasun mailan daukaten garrantziari buruz, baina tentsioari buruz hitz egiten degunean begiko tentsioa ere oso importantea da, eta nik esango nuke 25 urte ondoren glaukomako pazienteak ikusten, gaur egun biztanlegoak dakien hori duela 20 edo 25 urte zekiena baino askozaz gehiago dela. Pentsatu nahi dut, ez dakit horrelakoa den, kalera ateratzen zerenean eta glaukoma hitza esaten dezunean, duela 20 urte, pues, agian 10etik batek jakingo luke zer den glaukoma. Gaur egun nire ustetan egiten ditugun kanpaina guzti hoien ondorioz, populazioaren erdiak esperot jakitea zer den glaukoma.
1: Eta kanpaina hoien laguntzeagatik edo, jendeari esan beharko geniokena da, begietako tentsioa zaindu behar den zerbait dela.
0: Hori da. Orokorrean esaten den gomendioa izaten da 40-45 urtetik aurrera, batez ere aurrekariak daukaten pertsonetan, gomendagarria izaten dela oftalmologo batera jotea eta begiko tensioa eta nervio optikoa begiratzean. Bi gauzak dira garrantzizkoa.
1: Zer izan behar da, aurrekariak, glaukoman edo beste zerbaitetan edo pistarekin zer ikusi?
0: Glaukoman. Gurasoek edo anai arrebaren bat glaukoma baldin badauka, orduan arriskoa 7 dira handiagoa da. Orduan, begiko tensioa neurtzeaz aparte, nervio optikoa ere begiratzea oso importantea da.
1: Eta familian aurrekaririk ez izan da ere, norberaren bizimoduarekin, osasunarekin, zer ikusi duten beste elementu batzuk egiten dute nolabait ere arrisku maila handiagoa izatea?
0: Ez, bizitza estiloan ez dago ezer demostratuta lotura daukanik glaukoma izateko arrisku gehiago izatea edo ez. Agian aipatu daiteke zenbait medikamentu begiko tensioa igo dezaketenak, kortikoideak izaten dira orokorrean esaten den medikamentua, kortikoideek batez ere tantetan edo kreman edo begi inguruan jartzen baldin badira, bai begiko tensioa igo dezaketela, baina orokorrean gure bizitza estiloan ez dago ezer aldatu dezakegunik edo ezer eragin dezakeenik begiko tensioa gorantzutea, batez ere gure ekarpen genetikoa izaten da.
1: Eta miopia izatea adibidez?
0: Bueno, miopia eta diabetesa begiko gaixotasun askotan bezala esaten dira faktores de confusión, esaten den guzti hori, hau da, miopeek eta diabetikoa diren pazienteek askotan oftalmologora joaten dira. Orduan, egia da gaixotasun asko neurtu eta jarraitzen ditugula miope eta diabetikoak diran pertsonetan. Bainon faktori independiente bezala arriskukoak izatea ez dago ingarbi.
1: Esan dugu litekena dela denbora luzean, eta esan dugu eren bat edo ez dutela jakin ere egiten daukatenik, eta zuk esan duzu lehen azaldu duzu ez, pixkanaka joaten zara bista galtzen eta ohitzen joaten zara horretara. Diagnostikoa bera ere ez da erreza.
0: Bueno, diagnostikoa 7-8 parametro kontutan izan behar dira. Jendea geratzen da begiko tensioaren neurriarekin, agian errexena delako. Hau da, 20-tik bera ondo zaude, eta 20-tik gora pues, tensio altua daukazu. Baina gauzak ez dira inxinpleak, ez da gutxiagorik ere. Kontutan izan behar da, zein den kornearen zabalera pertsona honena, ze aurrekariak ditun, nolakoa den bere nervio optikoa, zenbat fibra ditun, ze aurrekari ditun, eta ze adina den. Glaukoma beti kontutan izaten da bizi esperantza pertsona batena. Ez da berdina, 40 urteko pertsona bat ikusmen eremua oso galduta daukana, edo 80 urteko pertsona bat ikusmen eremua nahiko mantenduta dagona. Orduan, tratamendu mailan askozaz indar handiago eta foko handiago jartzen dugu pertsona gazteetan eta ikusmen eremua oso galduta dagonean.
1: Hala ere, behin diagnostikatzen denean, konponbiderik ez dauka?
0: Bueno, mantentzea. Gauzak mantentzea konponbide bat izaten da.
1: Sendatu ez, baina gutxienez areagotu ez, ez?
0: Hori da. Gure lana izaten da, saiatzea galtzen ari diren zelula ganglionarroiek gehiago ez hiltzea. Hau da, begiko tensioa era batean edo bestean, edo bai medikamentuen bitartez, edo bai ebakuntzen bitartez, begiko tensioa puntu bateraino jeistea zelula hoiek ja hiltzeari usteko.
1: Baina eskatzen du, tratamentu bat, zer bizitza osorako?
0: Bai, hori da. Egia da, eta honetan lan asko egiten ari gara eta lan gehiago egingo dugu, doluak gertatzen dira. Doluak izan daitezke 40 urteko pertsona batia esatea tanta bat ipini behar duela gauero bi begitan, batek pentsatu ezake, bueno, gauza txikia da, baina egia da 40
1: urte. Berezala da, gauza txikia da.
0: Gauza txikia da, baina 40 urteko pertsona bat osasuntzu sentitzen dena, ja

0: jakitea aurrengo 40-45 urteetan tanta bat jarri beharko duela bizitza osorako, pues oztopo txiki bat da saltua eman beharko genukena. Baina beste dolu mota bat izaten da ebakuntza bat planteatzen denean eta zer eta nolako psikologia daukan pertsona horrek eta indartasuna daukan pertsona horrek bere buruan gainditu dezake planteamendu hori edo ez. Beraz, laburbilduz, begiko tentsioa jetxi behar dela, batzutan medikamentuen bitartez, beste batzutan tratamendu kirurgikoen bitartez.
1: Kasuaren arabera, joaten da ikusten zer den behar dena. Lehen esan duzu, aitortzaren inguruan horrek kaltetan nolabait ere laguntzak ikerketara bideratzen den indarra eta zertan da ikerketa glaukomari dagokionez?
0: Bueno, glaukomako ikerketak bi mundu oso bereizitan laburbildu daiteke. Alde batetik izaten dira ikerketa oso basikoak zentzutan animalietan egiten direnak, eta hor azterketa egiten da mikroskopia mailan edo zelula hoiek aztertuz banan-banan zer eragiten duen zelula ganglionar hoiek hiltzea. Ze toksizidade mota dauden eta ze zelulak babestu dezaketen ganglionar diren hoiek ez hiltzen. Adibidez, glia deitzen den retinako azal bat oso lagungarri izan daiteke. Orduan, gaur egun foko handia jartzen ari da neuroglia deitzen den azal horretan. Bestalde, ikerketak ere egin daitezke arlo klinikoan, hau da, ze tratamenduak ipini daitezke, eta egia da azken 5 urteetan tratamendu berri askorik ez dira agertu. Ja, gure inguruan ditugun tratamendu gehienak oso efektiboak izaten direlako begiko tentsioa jaisten. Baina batzutan guzti hau ez da nahikoa eta ebakuntzara basa behar gera. Orduan, ikerketa handia dago baita ere ebakuntza arloan ze implante motak jarri behar diren edo jarri daitezken eta ze erantzunak segurtasun aldetik izaten diren ebakuntza desbreinetan.
1: Baina garrantzitsuena, orain arte esan duzun bezala prebentzioa, horretarako diagnostikoa garaiz izatea, eta horretarako tentsibari arreta jartzea ezer. Esan dugu, litekena da ezer esomatzea, baina glaukoma izatea, beraz, zer esango zenioke entzuten ari den edo zeini? Lehen esan duzun hori, litzateke ardatza, adin batetik aurrera, o lehenago egin ezpaduzu, hasi begiaren tentsioa begiratzen?
0: Bai, hori da. Nere ustetan, gure hortzak edo odontologora juten geran bezala, 45 urtetik noizean behin oftalmologora jutea lagungarria izan daitekeen gauza da, gaixotasun asko eta batez ere gaur hitz egiten ari geranari buruz deskartatzeko glaukoma.
1: Eta gero ez garatzeko eta ez izateko zuk esaten zenituen dolu hoiek, ez? Ze irudikatzen dugu bista galtzea badela ere ondorio psikologikoak dituen gaixotasun bat eta hori ere horre ere jarri beharko duzu arreta, ez? Gaixoak glaukoma dutenean.
0: Bai, ondorio psikologikoak ikaragarrizkoak dira. Tratamendu bat jartzearena ez, baino ikusmena galtzearena bai. Eta duela 3 hilabete bilera bat izan genuen osasun sailan eta ni partekatu nien bideo bat jarri nuena Mario Vargas Llosari egiten ziotena eta handikan hilabetera hil egin zen. Orduan kazetari galdetzen zion, aber zerri zion beldura Mario Vargas Llosak? Eta berak esaten zion beldurra ezerri, 80 urte zitula eta bere bizitzako maila guztiak bete zitula. Eta orduan, momentu horretan geratu zen, eta esan zuen, ez, bueno, bai, badiot beldurra zerbait ere. Eta beldurra itxu geratzeari da. Eta horrek pentsatu arazi ninduen asko, nola hori, Nobel sari bat izan duenak, esatea itxua ze garrantzia duen. Eta handikan bi hilabetetara beste zerrenda bat agertu zen, Espaini maila galdetzen zutena CIS usteet izan zela, inkestak egiten dituena, eta hori biztanlegoak zerri dion bildurra, eta bigarren gauza bildur gehiago dionari itxu geratzeari da. Lanpostua edo etxea galtzearena baino gehiagokoa.
1: Bada, esanguratsua, ez dugu aipatu ariz bukatu aurretik aipatu beharko genuke, ez dakit Osakidetzak zedatu dituen.
0: Arabako ospitaleak eta Donostiko ospitaleak baditugu bi programa, glaukomako telemedikuntza deitzen dioguna, eta hor urtero 2000 revisio baino gehiago egiten ditugu ospital bakoitzak. Eta geroz eta handiagoa den konsulta bat izaten da. Beraz, telemedikuntza, oftalmologia eta kasu honetan glaukomara iritsi da, behintzat bi ospital hauetan, Arabako ospitalean eta Donostiko ospitalean, eta guk programa mota hau hasi genuen 2020 urtean, eta geroztikona 7000 pertsona baino gehiago revisatu ditugu.
1: Beraz, horrekin geratuko gara, arreta handia jartzen dela glaukoma garatu ez dezan zuen gana iristen den gaixoak, eta, bueno, gero datuak, ba hor daudela ez, esan dugu, bera dela eta ez Alzheimerra, ba gehien erasaten duen gaixotasun neurodegeneratiboa, eta hori bera bada beste dozin zenbaki baino zerbait esanguratsuagoa, eta horrekin geratuko gara. Aritz Urkola, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei, eta eskerrik asko informazio guztia partekatu ahal izate batik.

0: Aritz Urkolaren azalpenak entzunda, Aizpea Iza agurtu behar dugu. Aizpea, egunon?
1: Kaixo.
0: Zuk glaukoma daukazu, jaiotzetik.
1: Bai.
0: Zer suposatzen du horrek zure kasuan? Ze bistarazu dauzkazu?
1: Ba, gauean eta horrela argi asko zahonan puzor afektatzen dizetola.
0: Kosta egiten zaizu ilunpean gehiago bai. Ikustea, gauez.
1: Bai.
0: Egunez, bai. Bista nahi kondo?
1: Bai, egunen bastante ondo.
0: Esan dezagun, zu aur goiztiarra izan zinela, beste gorabera batzuk izan zenituen, eta horrek, zure kasuan, glaukoma detektatzea kostatu egin zuen, kontatu iguzu pixka bat hori?
1: Nola, jaio nintzen txikia, pasatu ziren beste medikuak eta pasatu ziren oftalmologoa, ba, nabaritu zuten horrez egola zerbait ondo, eta horrean ja, operatu ziaten.
0: Operazio egin behar izan zizuten, glaukomagatik, bai. Glaukomaren berarengatik.
1: Bai.
0: Bestela zer gertatuko zen operaziorik egin ez paliz bista galduko zenuela?
1: Bai.
0: Berak, guri oftalmologoak esan diguna da, ez, zure kasua ez dela ohikoena. Ohikoena izaten da, adin batetik aurrera, begiko tensioa zaindu behar izaten dela, eta hori eta proba batzuk eginda, ba nolabait ere glaukomarik ez garatzea eta dela beraiek zaintzen dutena. Zu, zaintza bat beharko duzu aurrazarenetik. Glaukoma hori nola zaintzen dizute? Probak maiz egin behar izaten dituzu, tratamendua daukazu?
1: Ba, jute naiz urtean behin Madridera, eta gero ere urtean behin Donostira, eta gero horren aparte ba, botatzen ditut bi tanta.
0: Gauero edo egunero bota behar duzu tanta begietan?
1: Bai, bat tamabi orduro eta beste bat togaita lau.
0: Aha, osea, bi momentutan. Bai. Madrilen zer egiten dizute? Zesan duzu Madrilera eta Donostiara joaten zarela. Madrilen bai. Zein ze zainketa egiten dizute?
1: Ba, egiten dizkiate probak, tentsioa ere behiratzen diate.
0: Eta da nola baitere, vigilatzeko edo glaukoma hori ez dadila gehiagora joan.
1: Bai.
0: Eta Donostian?
1: Ba, Donosti berdina.
0: Berkauza bera. Ezergatik bai. Bitokietara, ebakuntza nun egin zizuten?
1: Ebakuntzen ziaten Madriden.
0: Madrilen. Eta orduan beraiek horren jarraipena egiten dute.
1: Bai.
0: Orain zenbat urte bituzu, Aizpea?
1: Ogei.
0: Ogei urte. Eta hau, bizitza osoan horrela izan beharko da, zer esan dizute?
1: Bai, bizitza guztirako.
0: Tantanak bizitza guztian, zainketa hori urtean behin ere bai, eta lortu bai. Duzue urte hauetan glaukoma kontrolatuta eukitzea eta gehiagora ez joatea?
1: Bai, lortu dugu, bai.
0: Lortu duzue. Beraz, naiz eta zure kasua ez den ohikoa, oftalmologoak eman digun azalpenari begira, bai daramazue ohiko tratamentua eta ohiko egunerokoa, nolabait ere glaukoma hori gehiagora ez joateko. Karo, zu, berak azaldu digu, nolabait ere glaukoma somatzen hasten dela, ba normalean periferiako bista galtzen joaten zarela eta asko ez direla konturatzen. Claro, hori ez da zure kasua. Zu oso kontziente zara gauean esan diguzu ikusteko okerrago, baina egunez ahaztu egiten zaizu glaukoma daukazula nolabait ere ulertzeko, ez du zure bizitza baldintzatzen edo bai.
1: Bueno, egunantzar gauza batzutarako igual ere bai, baina pues gaiena nabaritzen dena da gauean.
0: Eta egunean zertan, gauza batzutan esan duzu zertan?
1: Pues urrutitik ikusteko tala. Osa, batzutan basatzen zaidana da, igual topatzen naiz norbaitekin, eta baldima dago pues oso urruti, pues igual ez dakitze pertsona den, eta nik igual ezagutzen pertsona hori.
0: Eramaten duzu bete aurrekorik, horrekera glaukomak eragin dizu jaiotzetik izateak, ba bistan, ez dakit, beste askok, ni adibidez miopea naiz, beste askok bestela goraberak izatea eta bete aurrekoak edo behar izatea?
1: Bai, eramaten ditut bete aurrekoak, bai.
0: Urrutirako?
1: Ditut batzuk urrutirako eta gero beste batzuk ere gerturako.
0: Eta gertaliteke, naiz eta pertsona hori ikusten duzunean urrutira bete aurrekoak jarrita euki, ez jakitean orden, hori da gertatzen
1: bai.
0: Zaizuna.
1: Bai.
0: Esango zenuke hainbat gauza kendu dituzula zure egunerokotik glaukoma izango ez bazenu egingo zenituzkeenak? Limitaziorik ekarri dizu zure egunerokoan glaukomak?
1: Bai, nik esango nuke baietz.
0: Bai, zure inguruekoekin konparatuta adibidez, zuze gauzatan etzara ez duzu parte hartzen, ez duzu egiten, zure adineko zure ingurukoek egiten dituzten gauzak.
1: Ateratzen direla kalera gehiago tola, ba hori bai.
0: Beraiek zu baino gehiago ateratzen dira kalera.
1: Bai.
0: Eta zu zergatik ez?
1: Pozak, momentu batzutan puso galez naizelako egoten gustora.
0: Etzea seguru sentitzen?
1: Ez.
0: Eta horrek zer ikusi dauka glaukomarekin?
1: Bai.
0: Entzulei zer esango zenieke, ze Ari gara glaukomari buruz hitz egiten, zure kasua nahiko berezia da, zu oso kostiente zara daukazunaz txikitatik jaio zinenetik daukazulako, baina oftalmologoak dio jende asko keztiola begiko tensioari eta garrantzia gehiegirik ematen eta asko berandu enteratzen direla glaukoma arazo bat daukatela. Zu kentzulei zer esango zenieke, garrantzia daukala, zuk daukazun errealitatetik hori baino importantzia gehiago man bertzaiola?
1: Bai.
0: Alokatuko zenioke bista gehiago zaintzea?
1: Bai. Esaten duten adinetik alduzula glaukoma uki, ba, adine horretako jendeak, ba, joate gehiago pues, oftalmologotara eta begia behiratzera.
0: Zukain maiz egiten duzun hori egin dezatela beraiek ere.
1: Bai.
0: Eizpea, asko eskertzen dizugu zure kasua kontatzeko guretzako tartetxo bat egitea. Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.

0: Euskal Herrio be baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
1: Arte honetan, Gaupasa saioak denboraldi berria estreinatuko du. Eta oinarri sendoari eusteko, Euskal Humorearen errege erreginak platoan izango dira. Aitziber Garmendia, Anjon Telleria, Ainhoa Etxebarria, Jon Plazaola eta gehiago. Gaupasa on bat bizinei baduzu. Eseri lasa itzofan eta utzi festa Julen Telleria eta kuadrilaren esku. Gaupasa! Aste artean gaueko 10ak laurden gutxiagotan, denboraldi berria ETV baten.
2: Euskadi Irratia.

0: Egunon, guztioi. Udako atxedenaldiaren ondoren, irrati urte berriari ekingo diogu gaur, Osasun Etxean, eta irrati urte berri honetan, Igor Martínez de Lezea arituko da teknikan eta errealizazioan, eta gaur berriz, ni neu, Mailu Odriozola mikrofonoan, ongi etorri ba, Osasun Etxera. Agur berezi bat hemendik Edurne Maiz Aldalurri, berak bete duelako Osasun Etxea azken aste hauetan. Giza elikaduran eta nutrizioan diplomatua, psikologian doktorea hemen izan da Edurne aste hauetan, entzungo zenuten, eta ongi etorria gure medikuari, Felix Zubiari. Egunon, Felix?
1: Egunon.
0: Bueno, zer moduz hartu duzu atxeden aldi txikia, uindar berrituta zatoz, edo...
1: Bai, bai, ondo, bueno, beti etortzen da ondo, eta bueno, ba, beste pertsonen kontuak eta jakintzen zuteare garrantzitzu izan hori da, eta egia da, ba, Edurnerekin ere ikasi dudala dexentea, bai.
0: Beno, Felix, zure atxeden aldi honetan guk jaso ditugu, zuretzako galderak, zalantzak, entzuleak hor daude eta tira. Bueno, berea bota dute, eh? Orain guri tokatzen zaigu eta bereziki zuri hoe guztiak argitzea eta erantzutea. Lanean hasi aurretik ordea beti egiten dugun moduan, ba gurekin harremanetan jartzeko ditugun bideak gogora ekarriko ditugu.
2: Gure WhatsAppa 688-666-000.
0: Edo, entzule askok egiten duten moduan, ba, elbide elektronikora idaztea nahiago baldin baduzue, gogoan izan zein den, eh? Osasun Etxea, abildua eitb.eus.

0: Baina esan dugu ba felixen, zulek azken hilabete honetan ere egin dizkigutela zuretzako galderak. Eta, bueno, hauetako bat, ba guk egin genuen azken saio horien, nola esango dugu ba, eh? Horren ondorioz edo dator. Azkeneko saioetan gehigarriei buruz aritu ginelako. Eta entzule batek bakai horrekin lotutako galdera egin digu. Bueno, gehigarriena bada, bueno, ba behin baino gehiagotan ekarri dugun gaia ona osasun etxera eta bueno, ba entzule honen galdera irakurriko dizut, Felix. Kolageno marino eta keratina hartzen ari dela esaten digu ilearen ahultasunari eta gehiegizko erorketari aurre egiteko. Adinean aurreratuxea nago dio berak. Eta erorketarena normala dela esan didate. Beste motibo fisikorik ez omen dago. Beraz, gehigarri horiek mesedegarriak ote diren galdetu nahi dizu.
1: Ba, mila esker galderagatik, eta bueno, aurten esango du, ez dakit ikasturte deitu, edo nola esan ez, ikasturte honetan ere, hortzaudeten guztioi, hau, bueno, udaz, ustailetik baldin badator ere, lehenik eta behin ilearen egitura edo azalduko dugu pixka batez. Ilea larruazalean sartzen da, baina larruazalak hiru geriza ditu, epidermisa da kanpokoa, gero dermisa dator eta azpetik hipodermia dator, eta hor ilea barruran sartzen da, bigarren geruzan gelditzen da, baina hirugarrenarekin harremanetan ez, eta batez ere ilea keratina osatua dago, keratina proteina bada. Uler dezagun, azkazalak ilea handiak direla esango genuke. Azkazal baten egitura hartuta, ez? Hor dagoen egitura gogor hori, bueno, ba, hori txikiagoan eta finagoan bihurtuta hori da ile bat. Eta batez ere keratina osatua dago. Bueno, orduan, keratina nik begiratu dudanagatik eta irakurri dudanagatik, txampu moduan edo kanpotik, hau da, ilearen gainean ematen da, hau bidez hartuta ez du eraginik. Eta ilearen gainean eman da, ez du berezitasun handirik egin. Lortzen duena da, ilea itxura hobekoa ikustea, hau da, dizdiratzuagoa ikustea, baina ez du ilea indartzen. Da, irudia hobea da, baina ilea beraren barruraka doan egitura horren indarrik ez da lortzen. Bueno, ilea galtzeko arrazoi asko daude. Nagusiki eta gizonezkoetan hormonala da.
0: Bai.
1: Ez gizonezkoen hormonak lan egiten duten bitartean, ba, ileak ez dira desagertzen, baina findu egiten dira, eta hain finak izanik ez dira ikusten, ez? Hori da alopeziaren edo arrazoia, eta gero bestela larruazaleko bigarren geruza horri eragiten dioten gaitz asko daude, ba, bestelako ilegalerak eragiten dituztenak. Beraz, keratinak berak ileari itxura hobe emango dio, dizdiratzuago jarriko du, indartzuago ikusiko da ilea, baina ilea erorketa bere ez du galerazten. Eta gero beti kontuz ibili behar izaten da, larruazala bera urratu edo gorritu egin dezakelako kanpotik gehiegi eman ezkero.
0: Bai.
1: Beraz, bere neurrian erabilita, ba, itxura hobetuko du. Eta gero, kolagenoak ez du ilearen erorketa galerazten, ez du azkundea bultzatzen, ez du ilearen gan horrelako eragin berezirik emango. Badirudi honek ere ilearen itxura pixka bat hobetu dezakela, baina kolagenoa ez dago batez ere ilean. Kolagenoa larrua zalaren euslea litzateke, baina ilean bertan ez du lan berezirik egiten.
0: Bada Felix, tarte honetan ezagutu dugun albiste bat ere, tarte honetan esan nahi dut, ba azken hilabete honetan, eta bueno, horren inguruan galdera ere egin nahi dizugu. Bueno, belaunean protesia jartzea, ez alda beharrezkoa izango etorkizunean, horren inguruko albiste bat irakurri dugu. Kaltetuta dagoen kartilagoa bera sendatzeko eta bere onera itzultzeko modua izango te da. Aurrerantzean badakizu horrelako albisteak ateratzen direnean beti gustatzen zaigu, ba horretan ibiltzen zaretenokin hitz egitea, eta kasu honetan ba argibideak eskatuko dizkizugu, Felix.
1: Bai, bueno, ez da erraza, ez? Hainbeste berri sortzen diren garaiotan, eta gero berri guztiak hain potoloki kontatzen diren garaietan, ez? Jakitea zer den benetakoa, eta zer den, ba, gehiegi puztu den notizia bat, ez? Baina gustatzen zaigu osasun etxera ekartzea, ba, esanguratsuak izan diren ikerketak, edo aldaketa bat ekarri dezaketen ikerketak, ez? Eta, bueno, hau irakurri genuen, hau Stanfordko Unibertsitateak estatu, Ameriketako estatu batuetan egindako lan bat da, eta benetan interesgarria da, ez gaur, baina bai hemendik 10-15 urtetara begira. bueno, badakigu artrosia dela gure artean dagoen gaitzik ugarienetako bat, ez? Eta zai honetan ere galdera asko eta asko egiten dizkigute honi buruz. Bueno, ba, adinean aurrera goazen bezala, ba, gure giltzadura, gure artikulazioak erazaten duazelako, ez? Giltzadura batean, bi ezurra elkartzen dira, eta ezurraren punta, ez? Alik eta gutxien, ezurra bata bestearekin, ba, alik eta urradura gutxien izan dezan, marruzkadura gutxien izan dezan, ba, estalia dago. Eta estalia dago kurruzkaz, bueno, gaztelerazka artilago, euskeraz kurruzka da. Eta, orduan, hau erraz ikus liteke adibidez, oilaskoaren ezurrean, ez? Ezurra bera grisa da, baina puntan badu azalela zuri lehun bat. Hori da kurruzka. Eta artrosian gertatzen dena da, bata bestearekin urratzearen ondorioz, kurruzka hori desagertu egiten dela, jan egiten dela, eta gelditzen dena da ezurra ezurraren aurka, erabat lasturik, ez? Mina sortuz eta gainera horri inguruan ezur desegokia sortzen da, eta horrek mugikortasunak entzen du eta mina eragiten du, ez? Hori da artrosia. Orain artean behintzat hori konpontzeko biderik ez daukagu. Behin kurruzka jaten denean, hor badira zelula batzuk kondrozito izenekoak, baina kondrozito hauek ezin dute kurruzka berririk sortu, eta beraz ez da beste remediorik izaten, ba, protesiba jartzea baino. Bai belaunean, bai aldakan horiek dira gehien jartzen direnak. Batzuetan egiten dena da, pazientearen odola hartu, odol hori zentrifugatu, eta hor likido hori plasma bihurtu, eta plasma lodi xamarra gelditzen da, eta horrekin hori txertatu liteke bai aldakan edo bai belaunean, eta horrek egingo lukena da, ba, hau, konparaketa balio baldin badu, ba, pintura kapantzeko bat eman edo geruza berri bat sortu, baina geruza hori ere horrek momentuan funtzionatzen du, baina hori ere erazaten da, eta handik denbora batetara berriz ere giltzadura hori gaizki geldituko zaigu, ez?
0: Bai.
1: Orduan, Stanfordek unibertsitatean lortu dutena da, eta hau da notizia, oraingoz lortu dute zeluletan eta animalietan egitea. Eta momentu honetan, hau da, hau benetan balekoa den ala esten ikustea ez da erraza, baina badirudi hemendik 10-15 urtetara etorriko dela, baina bueno, nik irakurri dudanagatik eta mundu mailan honetan dabiltzara dituek dioten ez behintzat, honek irautza handia ekarriko du. Ez behar bada oraintxe, baina bai urte batzuetara. Eta behar bada urte batzuetara posible izango da protesirik ez jartzea. Bueno, nik 50 urte inguru ditut, 52 egitera noa, behar bada neu behar dudanerako funtzionatuko du. Ez? Orduan, lortu dutena da, kondrozito hoiek berriz ere martxan jartzea, eta hauek kurruzka kartilago berria sortzea. Orduan, horrek janda dagoen kurruzka hori bir sortzea posible egingo luke. Nola egin duten? Bueno, ba, badira proteina batzuk, bueno, proteina bat izena P15 PGDH da, baina bueno, berdin dio, ez? Badira proteina batzuk sartzeari lotuak eta badirudi artrosi badenean proteina honek kondrozito hoiek, hau da, kartilagoa kurruzka sortu behar duten zelula hoiek, ba, moteldu egiten dituztela. Eta lortu dutena da proteina honen kontrako botika bat jarrita, berriz ere ba, kurruzka berria sortzea eta artrosia geratzea eta batzuetan hobetzea ere bai. Orduan, notizia oso oso ona da, ikusiko dugu, horrek zer dakarren, normalean zailena lehen pauso emate izaten da, ze behin talde horretako botikak erabiltzen azten direnean, ba, beste ikertzaile taldeak ere azioi dira horrelako proteinak sortuz, eta behar bada hemendik 10-15 urtetara, baina nik uste ez dela berri haunditutako bat edo gehiegi puztutako, bezik, eta nik uste honek emaitzak emango dituela, ikusiko dugu, behar badak egu ez gara izango ben kontatuz, baina beste norbaite kontatuko du, aia posible den protesirik ez jartzea eta artrosia modu honetan sendatzeaz.
0: Izan ere, bueno, protesi, bueno, ez dakit zenbatu daiteken edo horrela esan daiteken, baina tira, jende asko izaten du, egin behar izaten du horrelako ebakuntza bat, eta protesia jarri, ez da?
1: Bai, oso ikua da. Ba, oso ikua da, ba, pentsa ez, ospitale handi batean, astean jarri litezke 20 protesitik gora, ez? Eta belauna eta aldaka kontuan hartutan behar bada 40.
0: Bai.
1: Ez? Oso, bueno, eta inguruan ere seguru denok ditugula protesiren bat dutenak edo jartzekotan direnak edo, ez?
0: Bai.
1: Oso ohiko arazoa da, eta horrek artrosia sendatzeko bide ematen baldin badu, ba,
0: bai.
1: Ongi etorria behi.
0: Ba, pentsa, bai, ba, bueno, artrosia duen arentzat, bereziki, ba, ebakuntza hori ekidin litekeelako, eta baita osasun zerbitzu arentzako ere, pentsa, horremeste, ebakuntza ekidin ezkero, ba, bueno, indarra beste toki batean artean jarri daitekelako. Albiste ona beraz kasu honetan, ikusiko dugu ba Felix, zer gertatzen den.

0: Beno, eta hilekoarekin lotutako galdera bat ere badugu. Gure entzulearen alabak hileko mingarriak izan ohi ditu. Kopa erabiltzean odolbituak, koaguloak ikusi izan dituzte. Mina eta odolbilduak kontuan hartuta, bueno, hau aztertu egin beharko litzateke, hori da galderetako bat, medikuak zuzenean antisorgailuak eskaini omen dizkio, inongo frogarik egin gabe, eta, bueno, ba, zalantza asko dituzte honen inguruan etxean, Felix.
1: Bueno, ba, neu ez naiz ginekologoa, baina alik eta ondoen erantzuten zaiatuko naiz. Bueno, eskerrik asko, berriz ere entzule guztioi, zuen galderen gatik eta, ba, neuri ere ikasteko bidea ematen didalako, eta denon artean, ba, ezagutza osatzen, ba, egin bide bat egiten dugulako, ez? Gaiari buruz irakurtzen egona, ez aditu ezer dioten, eta nik uste kasu honetan erantzuna nahiko garbia dela. Bueno, hilekoa zer den azaltzen zaiatuko gara, ez? Hilekoa da, gertatzen da, umetokiaren barruan dagoen mintza edo, ba, askatu egiten delako eta erori egiten delako, ez? Emakumearen ziklo bakoitzean obulu bat heltzen da, hor hormonen aldaketak izan ohi dira, eta emakumea prestatzen da ernalkuntzarako, eta ernalkuntza baldin bada, ondoren, ba, aur bat bere barnean garatzeko, ez? Umetokian garatzeko. Horrelakorik haurdunaldirik ezpada, ba, hor sortu den mintz hori desegine, bueno, askatu egiten da, kanporatu egiten da, hori da hilekoa, eta berriz ere mintz berri bat sortuko da urrengo hilean, ez? Orduan hor, odol jario txikiak izaten dira, hori da berez hilekoa, eta hori normala da. Baina non azten da arazoa edo non begira, noiz begiratu beharko genuke gehiago? Bueno, ba, ginekologian adituak direnek diotenez behintzat, odol bildu hoiek 2,5 cm baino gehiagokoak direnean, azterketa sakonago bat beharko genuke. Beraiek ematen dute, gutxi gora bera, odol jarioaren araberan larritzeko 5 irizpide edo ematen dituzte.
0: Bai.
1: Bat da, odol bilduak sortzen direnean 2 cm eta erdi, baino gehiagokoak izatea aurrez aipatu dugun bezala, eta entzule hauek ba, bidale izki dute argazkiak eta garbi dago handiagoak direla, beraz, irizpide hori beteko luke. Beste alitzateke, konpresa edo tampoia erabili ezkero, hauek orduro aldatu behar izatea, ordu askoz, 6 bat orduan edo, etengabean, orduro, tampoia aldatzen ibili behar baldin badugu, ba, odol jari hori gehiagizkoa da. Hilekoak 7 egun baino gehiago irauten baldin baditu, edo oso minbera baldin bada eta irizpide hori betetzen da, edo hileko horren ondorioz, oda, galdutako odol kopurua aina handia izanik, anemia bat sortzen baldin bada. Beraz, 5 irizpide hauek dira, jakiteko hileko bat, ez dela normaltasunaren barruan sartzen, ez, berriz errepikatuko ditugu, odol bilduak izatea 2 cm terditik gorakoak, konpresa edo tampoia orduro aldatu behar izatea ordu askoz, 6 ordutik gora dibidez, hilekoak 7 egun baino gehiago irautea, min handia eragitea, edo anemia eragitea, ez? 5 irizpide horietako bat beteta, ba, azterketa gehiago beharko lirateke, eta kasu honetan bi betetzen ditugu. Zer egon liteke azpitik? Bueno, ba, hiru arazo handi edo izango genituzke, eta gero laugarren batera aipatuko dugu. Bat miomak izatea litzateke. Miomak umetokiaren barruan orman sortzen diren tumore onak dira, eta mioma hauek odol jarioak sortu ditzakete. Hau ekografia baten bidez ikus liteke. Bestea da hormonen gora berak izatea, hau da. Aurrez aipatu dugun hilekoaren zikloan, hormona batzu daude, emakumezkoen hormonak daude, eta hormona hauen desorekak izan litezke, eta odol jaria handiegia sortu. Endometriosi bat ere egon liteke, oda, umetokianen euna beharrezten tokian garatzea litzateke endometriosia, eta hauek lirateke hiru arrazoi handienak eta baztertu beharrekoak, eta laugarrena koagulazioaren arazoak izatea edo botikaren bat hartzea. Pentsatzen dugu horrelakorik ez duela. Beraz, galderari erantzunez, ba, odol analizi bat, hormonak aztertzen dituen odol analizi bat, eta ondorenean ekografia bat umetoki hori nola dagoen ikusteko, ba, adituek diote, egin beharrekoa liratekeela. Eta behin bi proboiek eginda, ba, orduan funtzionatzen ez baldin badu, aurrera egin behar baldin badugu, ba, orduan hartuko genituzke antizorgailuak, ez? Antizorgailuen helburua da azkenean hormona hoien zikloa mostea eta odol jari hoiek etetea, ez? Baina aurrez bi proboiek egitea komeniko litzateke.
0: Hori da, beste zerbait ote dagoen ikusteko.
1: Hm? Bai.
0: Bueno, ba, erantzun da, urrengo konsultara pasako gara, Felix, eta kasu honetan, ba, bueno, aritosi hemen, bueno, denetik izaten da, ez da, gure konsulta tegi honetan. Entzuleak dio, badela, denbora bat, honekin bueltaka dabiltzala, bueno, etzekiten antza, test bat dagoela, atxa sorrarazten duen bakteria detektatzeko. Bueno, bere galderarekin jarraituz, duela gutxi etxeko 15 urteko gazteak dio Helicobacter pylori bakteriaren testa egin du eta positibo eman dio. Medikuak tratamentua jarri dio 3 antibiotiko ezberdinekin, amoxicilina, claritromicina eta metronidazol eta urdaila babesteko, ba omeprazol hartzea ere, ba bueno, esan diote. Goizean 5 pilula hartu behar ditu. Beste 5 gauez, 14 egunez jarraian. Bueno, hainbeste antibiotiko hartzeak ze albokalte izan ditzake, galdetzen duen zuleak, probiotikoak hartzea komenigarria litzateke, bueno, ba, zure iritzia behar dute, Felix.
1: Bueno, ba, guazen pixka bat kasua edo aztertzera, ze hor badira elementu, bueno, desente bentsat azaltzen direla, ez? Lehenik eta bain, alitozia oko usain txarra da, ez?
0: Bai.
1: Eta, bueno, hortaz ari garela edo hori gaiak kokatzeko, ba, kasuen iagust, 10-9 arazoa hauan egon hori da. Batez ere txantxarra edo ahoko infekzioak lirateke ahoko usain txarra horren sorburu, ez? Eta bueno, ba, kasu honetan esango dugu 10-1 horretan ari garela, ez? Gainontzeko bat horretan, baina pixka bat gaiak kokatzeko 10-9 eta lehenik eta behin ahoko usain txarra baldin, txarra baldin badugu, hauan bilatu behar dugu arazoa. Edo izan liteke garbitasun txarra, edo izan liteke bestela sortzen diren infekzioak, edo askotan txistu gabeziare izaten da. Listuak berak garbitzen du ahoa ondoen, eta nahiko txistu sortzen ez baldin badugu, horrek sortu dezake ondorenean garbitasun falta edo, ez? Hau da, inork ahoan usain txarra duelako ez dezala pentsa zikina denik edo ez dituenik garbitasun neurriak ondo hartzen, bezik eta asko eta askotan dagoena da listu sorrera dezegoki bat, eta listu ondo sortzen ez denez ahoan, ba, horrek ahoko lehortasuna sortzen du, eta horrek baita ere sortzen du bestelako infekzioak garatzea. Beraz, hori da lehenik eta behin baztertu beharko genukena. Eta 10-1 daude beste arrazoiak, eta hau kasu hau hauetako balitzateke, eta 10-1 horretan daude beste sorburuak ere, eta kasu honetan daukagu urdailean dagoen bakterio bat. Bakterioak Helicobacter pylori izena du. Bakterio hau aspaldidanik ezagutzen dugu, eta bakterio honek sortzen ditu urdailan normalean gastritisa, hau da, urdailaren antura, edo kalte handiago baldin bada ultzera, ultzera azkenean urdailako zauri bada. Ordan, bakterio honen sortzen dituen arazoen artean, gastritisa eta ultzeraz gain, egon liteke baita ere, ahoko usain txarra. Bai, bakterioak berak batzuetan gaza sortzen duelako, eta hala da, edo urdailetik bertatik bere edukiare goruntz etorri litekelako, ez, eta horri refluxu esaten diogu, eta urdaileko eduki horrek, ba, hauan sortu dezakelako usain txarra. Bueno, bakterio atzemateko erabiltzen den testa, urearen testa da, hau da. Bueno, bakterio atzemateko bide asko daude, behar bada gure entzuletako batzuk, ba, endoskopia bat ere jaso dut horregatik. Endoskopian egiten dena da, urdaila begiratu, ikusi urdailaren azala nolakoa den, eta ikusi ahonditua baldin badago, hori gastritis balitzateke, eta zauri bat baldin badago, ultzera bada, ez? Eta horrek ikusteaz gain uzten du laginak hartzen, eta hor hartutako laginetan ba, aztertu genezake Helicobacterra baden ala ezten. Hori egiten da sintomak, urdaileko sintomak ahuntiak direnean. Urdaileko sintomak arinak direnean, edo kasu honetan bezala, atzagatik egiten baldin badugu, ba, erabiltzen den testak, eta horregatik behar bada ba, aurreko azalpen guzti hau, atzaren testa izena du, ez? Da, egiten dena da, badakigu bakterio honek, Helicobacter pyloriak, ba, gure jakietako gai batzuk deskonposatzen dituela. Eta deskonposazio horren ondorioz, sortzen den gaz batek, ez, eman dezake bakterio hor dagoenaren neurria. Orduan, endoskopia bat egin gabe, eta ez hain modu gogorrean, jakin genezake bakterioa baden ala ezten. Horri, atzaren testa esaten diogu.
0: Bai.
1: Eta behin, bakterioa dagoenean, hori bai tratatu egin beharra da. Bakterioa hor dagoenean, bakterio honek onik ez du, eta hori garbitu beharra dago. Eta egia da, eta gure gure entzuletako batzuk behar bada jasango zuten, ba, bakterioa tratatzea ez dela erreza, ez? Antibiotikoak behar izaten dira, hiru antibiotiko 15 egunez. Eta horrekin batera, eta antibiotikoaz gain, ba, urdaila babesteko beste botika bat, ez? Orduan dira, lau botika ezberdin, egunean desentetan hartuta, batzuk egunean hiru aldiz ere bai, orduan, ba, egia da, pilula sorta handi bat hartzen dela. Bueno, honek ze kalte egiten du, ba, ez dago kaltegerik gabeko botikarik ere, baina gehien gehienetan, oda, obeda, 15 egunean, botika hoien eragina jaso, ondorengo ondura izugarria izaten delako, ez?
0: Bai.
1: Eta helikobakterra berak entzeak, ondura handia eragiten duelako. Beraz, normalean ondo eramaten da, batzuetan urdaileko astuntasuna edo pixua edo nabaritzen da, baina 15 egun dira eta ondorenak nik uste merezi duela. Eta gero, bada askotan, ez? Ez kasu honetan, baina infekzio badugunean askotan antibiotikoari egozten diogu infekzio sortzen duen kaltea, ez? Neumonia batean adibidez, ez? Da, erazaten gaituera neumonia da ez antibiotikoa, eta antibiotikoak neumonia sendatzen du, ez? Eta jendeak esaten du, bai, ba, xisko eginda dago, edo, ez, oso bai. Jota gelditu da antibiotikoan ondorioz, ez, normalean infekzioen ondorioz izaten da, eta antibiotikoak ez dute aurrelako albo ondoriorik, ez? Badute alde horretatik izen txar antibiotikoek eragilean normalean infekzioa denean. Beraz, hiru antibiotiko hauek hartzea, nik uste beharrezkoa duela, eta antibiotiko guztien arazoa da, ba, esteetan ditugun bakterio onak ere hiltzen dituztela, ez? Gure estelodian, esten bukaeran, badira bakterio onak, badira bakterioek oreka mantentzen duten bakterioak, eta hauek ere, ba, antibiotikoen ondorioz, ba, izan dezakete kaltea, eta oreka hori galdu liteke. Beraz, oreka hori ez galtzeko, ba, bueno, komeni da, probiotikoa, bueno, bai, hartu litezke pilula moduan, baina hori baino asko zerrezagoa da, jogur bat hartzea, jogur natural bat hartzea, egunero, ze jogurrek badituzte bakterio onak edo, eta horiek hori mantentzeko, ez? Eta hori bai, beherakoa grekin jazten baldin bagara, antibiotiko bat hartzen ari garen bitartean, medikoaren gana joa behar dugu, ikusteko antibiotikoak kendu behar den alesten, eta zeukera ditugun.
0: Hemen ikusten duguna da, 15 urteko gazte badela, eta agian, bastaurgarriagoak edo ikusten ditugu, ez da? Gazteak horren beste botika hartu behar horretan.
1: Bai, baina 15 urterekin urdaila paratu eta da, 15 urterekin ba, garuna eta bai heltzen ari direla eta bestelako egitura batzu, baina urdaila bera nahiko garatua daukagu eta pixuaren aldetik ere, ez? Ze hori izaten da beste kontu bat, ez? Botikak normalean estandarki hartzen ditugu, baina ez da bera gauza bera, ba, 40 kiloko gorpuz bati eman edo 80koari, ez? 15 urterekin normalean pixuaren nahikoa izaten da eta botikak ondo hartu litezke.
2: Entzun Osasun Etxeko momenturik onenak Guau plataforman. Osasun Etxeko klipak eta saio osoak Guau plataforman. Guau, Euskadi Irratia entzuteko beste modu bat.
0: Gogoratuko diogu entzulei, ba, datorren igandean ere, hementxe izango gaitu zuela, eta zuen galderak egiteko aukera izango duzuela, Felix Zubiari, bai WhatsApp bidez, 688-666-000, horixe gure telefono zenbakia, edo nahi izatera, elbide elektronikoa ere emango dizuegu, osasunetxea, abildua.eitb.eus. Hartu diogu martxa, Felix, datorren astean ere.
1: Eta gustora gainera.
0: Bai, datorren astean ere mentxe izango zaitugu, noski, mila esker entzuleoi, eta zuri bereziki, Euskadi Irratian, Osasun Etxearen ateak zabalduko ditugu datorren astean ere.
1: Bai, eskerrik asko denoi, eta gaur 8 arte.

0: Euskadi Irratia. Goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, milaka arrauntzale bilduko da gaur Donostian Kontxako estropadaren bigarren eta azken jardunaldiaz gozatzeko eta jada badakizkigu traineru bakoitzean zein arraunlari ariko diren, baita traineru bakoitza zein kaletan ariko den ere. Jonander de Laos lankideak ekarriko digu azken ordu hori. Egunon, Jonander.
2: Egunon eriz, bai, alaxe da, arraunlariak jada ba, prestaketa lanetan ari dira, eta injustu ere, horrentxe gure begien aurrean ehortxe doaz, izuntzako lekitxarrako estropalariak, ba, azken prestaketak egiteko, ba, prestatzera, erropa galdatu, urak eta bete, eta gero trainerura sartu horreko lan horiek egitera. Giro hemen ikaragarria da, jende asko bildu da Donostiako kaian, musika, txaranga, elastiko ugari, eta esan duzuneran, ba, baita, kalezozketak eman duena aletzeko astia ere, ba, amaiketan hasiko delako emakumezkoen estropada hori, eta hause, ba, bi kalezozketek emakumezkoenak naiz, gizonezkoenak emandakoa. Emakumezkoen lehendabiziko txandan, Zarautzariko da lehendabiziko kaletik, Donostiarra bigarrenetik, Ibaike hirugarren kaletik eta Orio laugarren kaletik eta Orezko txandan Tolosaldeak erabiliko du lehendabiziko kalea, San Juanek bigarrena, Astillerok hirugarrena eta Arraunlagunakek laugarrena. Gogoan izan, Arraunlagunakek 9 segunduren tartea baduela Tolosaldea bigarren selkatuarekiko. Eta gero gizonezkoen estropadan lehendabiziko txandan Getariariko da lehendabiziko kaletik, Ondarroa bigarrenetik, Lekitxarra hirugarrenetik, Bermeo laugarren kaletik eta Orezko txandan Zierbena ariko da Estreineko kale horretatik, Donostiarra bigarrenetik, Hondarribia hirugarrenetik eta Orio laugarren kaletik. Gizonezkoen estropadan Orio dago selkapenaren buruan behimenean, 3 segundu eta 10 Donostiarrarekiko, 3. Zierbena 11 segundura.
1: Ba, oso ondo, Jonander, eskerrik asko, eta Kontxako estropadaren testu inguruan Ernaik urteroko manifestazio egingo du ordu bat aterdietatik aurrera, Euskal Herria irabaztera fasismoari ez lelopean, egungo sistema kapitalista eredu biolentoago bati bide ematen ari zaiola salatuko dute, eta fasismoaren aurrean arresi sendo bat eraikitzeko konpromisoa berretsiko dute. Amaiur Egurrola Ernaik gazte erakundeko bozera mailada.
3: Usten dugu erreakzioak eta fasismoak areagotzen ari direla baita gure herrian ere, baina Euskal Herrian aspaldidanik ezagutzen dugu zer den hau, eta badakigu Euskal Herrian fasismoak espainolismoaren eta jakobinismoaren forma hartzen duela. Horregatik, hamarkadaetako borrokaren rekorridoa dugulako, badakigu honi aurre egiteko modurik onena Euskal Herriaren eraikuntzatik igarotzen dela, eta horregatik igande honetan fasismoari ez Euskal Herria irabaztera lemapean bilduko gara.
1: Nazioartean, Suedian parlamenturako hauteskundeak dituzte gaur eta zabaldu dituzte dagoeneko hautesontziak. Eskuineko koalizio batek agindu du azken lau urteotan, eskuin muturraren kanpoko babesarekin, baina egungo lehen ministroak ez du baztertu agintean jarraitu alizateko ultraeskuinak gobernuan sartzea. Inkestek diote, sozialdemokratak izango direla bozkatuenak, baina ikusteko dago boterea berreskuratzeko nahikoa babes lortzen ote duten. Magdalena Anderson, sozialdemokraten buruak hitz egin du jada bozkatu eta berehala.
4: Nej, men nu är det ju verkligen upp till svenska folket att bestämma.
1: Ultraeskuinak menderatutako gobernu bat nahi dugu, Suedian inoiz gertatu ez den zerbait, ala nik zuzendutako gobernu bat nahi dugu, Horixe Andersonek esan duena hauteslekutik atera dena. Nazioartean beste aurre bai, Iranek Ameriketako Estatu Batuetako armadari leporatu dio Hormuzeko itsasartean merkataritza ontzi baten aurkako erasoa egin izana, gutxienez pertsona bat hilda, eta 3 zauritu dira eraso horretan. Itsasontziari goizeko 5 galdera egin diote eraso, Irango telebista kate publikoaren arabera, Ameriketako Estatu Batuek blokeoa ezarri diete Hormuzeko itsasartearen ondoan dagoen dauden Irango portuei, eta hainbat Irango itsasontziren aurkako erasoak egin dituzte azken egunetan. Errepidetan, ez dela inongo eragozpenik esan berri digute segurtasun sailean, eta eguraldiari dagokionez, uda beteko giroa gaur, egun sentiko behelainoa eta odei guneak jasostean eguzkia izango da eguneko protagonista. Temperatura maksimoak 26 gradutan errendituko dira kostaldean eta 30 gradutan barnealdean. Besterik ez, gure aldetik 10:04, albiste gehiago hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Amarauna, Gorka Otaegi.
1: Orduan, ze ordutan jakizarete gaur? Mailu Odriozola, Ana Barizketa, Olatz Balda, ze ordutan jakizarete gaur?
2: Goizeko bostetan.
1: Egunan. Bostetan?
3: Baitan ere, bostetan.
1: Oi, ama. Ze goiz, mailu zu?
3: Bai.
1: Horein zego du lauterdietan.
3: Ez.
2: Goizegi ez.
1: Zu ze ordutan?
3: Ni bosterdietan.
1: Bosterdietan? Bueno, ni zazpietan, ene, bada. Ez dizuet galetuko bada azpada, ze ordutan oberatu zareten edo oberatu garen, bueno, hori beste baterako
2: txeko
1: dugu, beste baterako txeko dugu, baina jaiki, bai, eh?
3: Batzu goizo.
1: Bai, haizu, bada gaur jende dezente, goizean goiz jaiki dena, batzuk goizateko lauretan ere jaiki dira, baina ez gubezala lanera joateko, eh? Ez Euskal Herria etxatzeko, ez. Baizik eta Donostiako zinemaldiko sarrenak erosteko, Leihatilako idealan aurrean jartzeko. Bederatzietan duela ordu bete pasatxo jarri dira sarrerak salgai, zinemaldiko lehen hiru egunetarako sarrerak salgai, bai kursaleko Leihatiletan eta baita online ere, zinemaldiaren webgunean eta Kutxabanken atarian ere, eta kursaleko ilara horretan da momentu honetan Leire Martinez lankidea, Leire Martinez kursalen, kaixo egunon!
4: Kaixo eguno.
1: Esan da Leire Martinez dagoela kursalean ematen du kontzertu bat iragartzen ari garela, baina ez da horrela, eh? Ez da horrela.
4: Sobera goiza, erramear nizuen ni gaur goizeko zazpiak eta kuartotan jeiki naizela, así que...
1: Bueno.
4: Naiko erantzuekin alderatuta.
1: Bai. Haizu, Leire, kontaigu zuzer ikusten duzu hor kursaleko atari horretan, ilara luze aldago.
4: Bueno, ba, orain panorama pixkat kanbiatu dela erranen dizuet ere. Ni guti gora bera zortziterdiak inguru jeitsi naiz, eta ilara aski luzea zen, kasi iristen zen zubiraino.
1: Jesus.
4: Baina, bai, sekulako ilara zegoen, eta badakizue, ilaretan pasatzen den bezala, ba, zegoen jendea eserita, zutik, aulkitxoekin, esperoan, batzu solasean, lagun artean, familian, baina... banatu dituz ezen bakitxoak arategian bezala, eta orduan ilara hori orain desagertu eginda eta bideratu dituz edenak barruan dagoen sala goxo eta eroso batera.
1: Aha.
4: Eta ni kanpoan geratu naiz, barruan koberturarik ez dagoelako noski, baina itxarongela moduko bat montatu dute aski handia, eta hor dago jende guztia
1: bilduta. Hor dago jende guztia, aizulere, eta topatu dituzu lagun batzuk oso gauza berezi bat egiten. Tarota, ez? Kartak botatzen, jakiteko zarentzun dezagun, tarota egiten.
4: Aber, itxoiten duzuen bitartan ari zarete tarotean aritzen.
5: Ba, eski mutil bat ezagutu dugu hemen tarota egin, eta esan diogu ea indezak egon galderaren bat.
4: Eta zer galdetu dizute?
5: Osea, galdetu gauza bat, ez zait irantzuna gustatu, berriz galdetu dut, eta karta berdinatea zai.
4: Ai, ama...
5: Osea, ez nago oso pozik egia esan, baina bueno.
4: Kasualidadez galdetu duzu, ea sarrerak egokituko zaizkizun.
5: Ez oi bakit baietz.
4: Bai.
5: Nahiago ez galdetu eto esan, no?
4: Ze pelikurako sarrerak hartu nahi dituzu?
5: La Bola Negra ta Glaxo.
4: Ados, botako dugu tarotean, ea sarrera lortuko dituzun. Egin daiteke hori?
5: Lortuko ditu sarrerak La Bola Negrako?
6: Hortzen ikustera.
5: Ja.
4: Ari zara kartak nahazte?
6: Bai, hori da. Bale, templantza, esaten egitzuna da egotea txil, bale? Egon bartzaren lasai eta gauzak aterako dira aterabear diren modun, bale?
5: Osea, ondo.
6: Segurazki.
5: Jasta.
4: Hortaz, lortuko dituzu?
5: Noski. Konzientzia exakta, bai.
4: Bueno,
1: orduan lortuko ditu sarrerak, Leire. Hori esan dio tarota.
4: Jakizu lortu dituela.
1: Lortu ditu, begira, tarotak asmatu du orduan, eh? Guk uste genuen tarota sasi zientzia zela, baina hau behintzat asmatu du tarotak, eh? Eta gero, mutil bati buruz ere galetu dio, maitasun kontu ez ere galetu dio.
4: Hori ja errandu ez daiola osongi atera,
1: ja,
4: hori erantzun dira. Gero sortea izanen duen edo ez, ja, ez dakigu.
1: Ja, hor badazpada ez diozu gehiago galdetu, eh? Errespetua mantendu duzu, eta...
4: Ba, ja, uste du ja bere bizitza intimoan sobera sartzeazen, isarreren gati galdetu diot, eta erantzun dira, ez, orduan.
1: Bueno, ez du esan dugu, jendea oso goiz jekita ibili dela, batzuk etzaulkiak hartuta joan direla kursaleko atarira urtero bezalaxe, eta hoxe, Leire, topatu duzun panorama.
4: Zer dutan ernatu zara gaur?
7: Labetan, goetzeko labetan.
4: Normalki hori da zure ordua.
7: Ez, baina atotzeko, lako esferza bat egin behar da.
4: Eta, kola egitera zerutan etorri zara?
7: Sartu nez hemen bostak laur den gutxitan jarri nahiz kolan.
8: Kirondik, bai.
4: Zerutan esnatu zarete gaur?
9: Beti bezala, zazpiter ditan.
10: Orain.
9: Orain esnatu zea?
10: Esnatu ez, zazpiter ditan, baina orain hemen.
11: Seitan.
12: Seitan laur den gutxi.
11: Ni zazpitan. Zazpiak amarrak gutxi.
4: Eta, zertutatik dara mazu hemen hilara egiten?
2: Zazpitan.
7: Zazpitatik, berriz.
2: Bai. Zortzitan ekarri nahiz. Zazpiak edela orden.
8: Pasaitik,
2: ni pasaitik baita.
8: Altzatik.
4: Ikuste zaitu taulkito lesgarri batekin?
11: Bai, hombre, etorri behartzea prez, hemen denbora asko pasatzen gea eta zutik egotea ez da erozoa batez. Eta gero kafea ere hartu dugu, lagunak.
4: Eta urteroko gauza da, edo...
11: Bai, bueno, nila eramaten dut la urte hola etortzen, eta bai, gustora.
1: Bueno, Leire, batzuk hor, desumikatu.
4: Eta urteroko gauza da, edo...
11: Bai, bueno, nila eramaten dut la urte hola etortzen, eta bai, gustora.

0: Hori. Eta, bueno, gero, pues hori, sartuko gara, seguro eski izango direla 8 mai, eta, bueno, horiek bukatzen duten bitartean, pues espero, eta jazta.
1: Bueno, hemen entzule batek idatzi digu Marijo, que ni egunero goizeko lauretan jekitzen naiz, baina lanera joateko, eta negarrez bitali dizkigu emoji batzuk, ezta?
2: Ai, Marijo.
1: Bueno, aizue, eta aurten jendeak, aurtengo zinemaldi honetan, ze pelikula ikusien aditu batez ere?
3: Ba, zehatzen egia erosten La Bola Negra, baino badirudi ez degula lortuko. Eta, bueno, bestelakoak baita Minotauro, zan The Invite, eta, bueno, gehiago, baino... Hori garrantzizuenak.
4: La Bola Negra.
5: Baina, La Bola Negra baita.
6: Bai, La Bola Negra.
4: Bai, La Bola Negra estrenelia, bai.
5: Zergatik?
6: Ba, eske, ikusi non nola egon ziren, zenbat denbora egon ziren txaloka, ba...
4: 25 minutu.
6: 25 minutuz, ba, kontxo, oza, pelikula hona egon bardu, ez, ezakit.
7: Interesatzen zai, Márquez Grode, El Día 19, Lejos de los Árboles, Glaso, In My Father Room, ja, espero du lortzea zerbait. Zaila izango da, baina, bueno.
5: Zemagarren zemakia duzu?
7: Eun.
5: Bazorte hon.
8: Nere kasuan amapiko pelikula nahi ditut hartu.
5: Zeintzuk?
8: Jani daukat Tangles lehenen goguna, Lejos de los Árboles. Will You Still Be My Friend, Glaxo, Brace Your Heart, The Ballet Lesson, Morro, The Invite, Glaxo, Mugalim, Iron Boy, Cute. Eta bestela, Fatherland, Body of Glass, edo Pedro en el País.
9: Dauzkat hemen.
5: Ara, kuaderno bat apunteekin. Zeintu dituzu?
9: Berdeak dira lehenengo opzio. Eta rosa bigarrena. Baka badek izu sekretatzen da. Bapatean agortua, nia.
5: Eta zein da zure lehen dabiziko aukera?
9: Ba, ez dakit. Begiratu hemen.
5: Ez dut ulertzen letra.
9: Batez ere, perlak eta sekzion ofizial.
1: Bueno, zertzuen leire, mediku letra, emakume horrek.
5: Bai, eta kuaderno txiki batean ez dut sobera ikusten.
1: Ja, ja, ja. Bueno, aizue, ja sartu gara, Olatz Balda lankidea sartu da, lortu du sartzea.
2: Sartu naiz.
1: Zinemaldiko sarreren webgunean. Ez da erori, momentuz, zinemaldiaren webgunea.
2: Ez,
1: urte batzuetan erori izan da, eta hori albiste izan da, momentuz ez da erori.
2: Ez da erori, ez.
1: Eta, Olatz, zu sartu zarenderako ja, La Bola Negra agortuta.
2: Bai, sartu naiz, bederatzietarako ja sartu naiz, eta itxaron zerrendan jarri naute, 6500 garrena nintzen, horri bile naiz.
1: Baina gero gora eta bera egiten zuen zemaki horrek.
2: Ja, zuen horrek,
1: ematen zuen momentu batzuetan batzuk aurretik sartzen zitzaizkizula.
2: Kolatzen ari ziren la batzuk.
1: Eta jaran atzera egiten zen.
2: Bia ibi batzuk egongo ziren.
1: Bai.
2: Baina azkenean sartu naiz, eta hori La Bola Negra bat zegoen ja, sakabantekas ere, bueno, sakabantekaseko pelikula erako, sarrerak lortzen zaitu naiz, eta horiek ere agortuta, eta azkenean, ma, bueno.
1: Iratxe Izagirre lankideak izan digun, Mis Muertos Tristes ere pelikula horretanako sarrerak ere agortu direla. Eta tira ba, agortzen.
2: Eta gutxi falta ziren, azkenean lortu ditut, nola zen bailu? Pelikula.
10: Pelikula.
2: Pelikula, ellas, osango dut, ba? Hemen daukat, erroga por nosotras.
10: Hori da.
2: Eta hor, pelikula horretarako ere, bizagarrara baino etziren gelditzen, eta bako itzapunta.
1: Hori zara, religioari buruzkoa?
2: Bueno, iru eta marka markadako...
10: Zona du.
2: Bai, horrela, zentro berez ziren bat. Gaizki portatzen ziren, edo errebeldeak ziren, eskatuentzako, bai.
1: Bueno, gaur jarri dira salgai jada dagoeneko lehen hiru egunetarako sarrerak, bihar jarriko dira salgai Donostiako Zinemaldiko urrengo egunetarakoak, irailaren 21, 22 eta 23koak, eta etzi jarriko dira salgai irailaren 24, 25 eta 26rako sarrerak. Donostiako Zinemaldia, Ate Joka, Euskadi Irratian, hemen Zinemaldiaren inguruko kontu guztia kontatuko dizkizuegu Amara Unan esate baterako Mikel Jartzaren laguntzarekin, datorren asteburutik aurrera hemen ez da faltako celebrityrik, zine konturik eta purpurinarik ere ez, brilli-brilli alos Javis etorriko dira, La Bola Negrarekin, Javiak, gure Javiak. Leire, ba, ez dakitzuk aukerarik izango te duzun sarreraren bat lortzeko?
5: Ni haustut berandu nabilera, ez duzen bakirik hartu, hortaz, gaizki.
1: Ilara dago oraindik, ez? Kursaleko atarian, jendea dago.
5: Bai. Jendea unitz dago mendik orain.
1: Jendea unitz. Eta batez ere ze perfileko jendea? Gazteak, adinekoak,
5: denetik? Ba, naste borraste bat baino, batez ere erranen uke adineko jendea, Gazte ganberroren bat ere, ba, tarota irakurtzen ari zinen hori ebezalakoa, baina orokorrean, bai, adintxukoa.
1: Oso ondo leire, ba, eskerrik asko,
5: Deus etaz?
1: Gero arte! Ai, eta Donostiako kursaletik joan behar dugu Ana Zumaiara. Zumaiara jo behar dugu, ze ostiralean bisitari berezi bat izan zuten Zumaian.
10: Hori da.
1: Zumaiako herrioan zer eta balea azaldu zen, baina ez itsasoan, baizik eta herri joan azaldu zen.

0: Lea, oso gauza bitxia eta berezia da hori, ez da.
1: Ala kontatu digute, bai, ostira larratxaldean oartu ziren herrian, zetazio bazebilela, arrapala inguruan, Aitor Leitza, Zumaiako naturtaldeko kideak, kontatu digu sekulako sorpresa izan zela, oso arraroa baita alako animalia bat herrioan topatzea.
2: Zumaiko portuan rarua da, egia da, getaian gehiotan zartzen dira. Zer, babeseko portu bada, naturalare bai, orduan han, Getaiko arratoiei buelta eman eta zautzaldea gelditzen da nire guzti hori oso urlazaia gelditzen dira. Ni pentsatzen una ziera baten, tamaina gatikan, kostatikan askotan ikusten dialako, zere txikia izango zala. Ondo ikusi aurretikan. Ze honek dakan berezitasuna da muturra, izurriak guitzen du mutur hori, bi aldiz luzeago daukala. Eta haundiagoa da. Eta gero konturatu nintzen etzala izurdea, ze aleta dorsala, eukitzen du erditikan atzerago. Izurde erruntak, izurde danak egiten dute praktikamente gortuzan erdilan. Horretik kontuatu nintzen, etzala izurde bat baizik eta beste zer bai.
0: Ja, ze argazkian ikusita izurde ematen zuen.
1: Ala da.
0: Baina ez da, ez da.
1: Etzen, da, sober guai balea.
2: Normalian animalioek sakonera hondiko lekutan bizidea. Orduan, ba ez dakito gaixo dago, bakarri gehon da, torke batzutan egia da, debila zenditzen dira nian, ba, kostaldea gehiago urbiltzen dira. Eta nik usten dut hau bizkat kontestu horretan sartu dela hemengo ibaira.
1: Ala ere lasai, larun bat goizaldean galdu baitzuten balearen arrastoa Zumaian, beraz...
0: Atzo goizaldean,
1: hori da, hori da, beraz itxaropentsu daude, naturtaldeko kideak.
2: Hobe, horrela, hori nire duzen, ba, indarrakin daula eta jarten indura. Gure kezkazan, ba, marea bera jisten aizan, eta ja, azkeneko ere muan, entzan lekuan dintzat, sakonera ja gutxi zeon. Bon, ja, azkoz gehiago egon gobazan, ja, beldura beneukan, ja, haber nun baiten joingo zuen, edo, ez dakit.
1: Gozatu zuten herritarre.
0: Ez da gutxia gorako, espektakulua.
1: Hori da.
0: Ederra, izan behar du bale bat,
3: horrez aurre izateak, ez
0: polita,
3: Bai.
0: Dokumentaletan ikusten dugun hori, horrez aurre.
1: Eta jendearen reakzioa nolakoa izan zen, galdutu diogu Aitor Leitzari.
2: Kurioso izan zen, porque normalian, egun eguraldiakin, beti oten da, imprudente bat nahi dula berarekin baino hartu, baina kasuntan, jende guztia guretatik ezken zen, eta ume danak ibiltze zian, nun zegoen, segika, kanpotik. Oso, irudi politiak zian, ikuste zian, agor. Nun zegoen jakiteko, umeak behiratu, eta hoi ubite zituen arnazartezun bakoitzian.
0: Ze polita.
2: Egoera xelebria, egia zan.
0: Ze polita hori, asteburuko argazkietako bat, balea Zumaiako herrioan, Ze polita, ea berriz zera saltzen den, gainera osasuntzu zegoen, ze joan eginda.
1: Joan egin, horrek esan nahi du.
0: Agian deskantzatzera joango zen Zumaiara. Atxeden hartzera.
1: Hori da.
0: Batzu joaten diren bezala, ba, pare bat egun, pare bat gau eginan, eta gero buelta.
4: ETBko zuzenekoak. Uda honetan gure ohituren, jaien eta tradizioen adierazpiderik gorenak. Elkarrekin biziko ditugu ETBen zuzenean. Coca-Colaren babesarekin.
5: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
6: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
5: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko Beken.
6: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Donostia Zinemaldiaren 74. edizioa hemen da. Munduko zinegileen zutetsuenak, Euskal Zinemaren onena, proposamen berritzaileak eta askoz gehiago zain dituzu. Ez galdu eta eskuratu zure sarrerak. Iraiaren 18-26 denok zinemara.
8: EITB-ren eskutik.
9: Iralla, zientziaren hilabetea Bilbo Zientzia Plazako jaialdiari esker. Itzaldiak, tailerrak, ikuskizunak eta erakusketak zientzia esperimentatzeko eta gozatzeko. Irailaren 16-tik urriaren 4-ra, egitarau osoa bzp.eusen.
10: Euskadi Irratia.

0: Bagenuen gogoa berriztere sintonia hau entzuteko eta sintonia honekin batera Maite Iris García Collado Yorkeko Unibertsitateko arkeologia ikerlariaren ahotsa entzuteko ere bai. Maite Iris, zer moduz, aspaldiko?
1: Kaixo, egunon, ba oso ondo, ni ere pozik nago bueltan egotea.
0: Bai, Yorken jarraitzen duzu, ez da?
1: Momentuz bai, Yorken nago.
0: Seguraldi bai, Yorken momentu honetan?
1: Ba, hemengo eguraldia, odeitzua, oraindik ez du hotz asko egiten, baina ja odeitzua, uda joan da.
0: Ondo, uda joan da, eta zuitzulizara gurera. Eta gainera gaur, Maite Iris, Herberetako ondartza batera eraman behar gaituzu, azteko behintzat, ze bertan egindako aurkikuntza baten arira, itzegin behar diguzu, bertan egindako aurkikuntza baten inguruan itzegin behar diguzu, ez da?
1: Gaur hitz egingo dugu arkeologiaren bitartez noizbehin egiten ditugun aurkikuntza ezusteko aurkikuntzei buruz eta Herberetako ondartzetara joango gara bai. Herberetako zonalde horretan, Europa iparraldeko zonalde horretan nahiko ohikoa da ondartzetan artefaktu arkeologikoak aurkitzea.
0: Zergatik Herberetan? Zertzegoen garai bateko?
1: Ez bakarrik Herberetan, Belgika, Frantzia iparraldea, baita ere Danimarka eta Eskandinaviako hegoaldean lurralde horren artean eta gaur egun Erresuma Batua dagoen lurraldearen artean aurra historian kontinente edo lurralde beste lurralde bat zegoelako Doggerland deitzen dena. Askotan hitz egiten da Atlantidari buruz, baina hau benetazko gaur egun uraspian zegoen lurralde bat da eta klima aldaketaren ondorioz paleolitoaren bukaeran eman zen glaziarren urtzea eta horren ondorioz zonalde guzti hori uraren azpian geratu izan zen gutxi gorabehera orain dela 9000 urte.
0: Orduan European bada kontinente bat, ez? Resumatuaren eta nolabait esateko Frantzia iparraldearen artean eta Belgika
1: iparraldearen artean.
0: Hori da.
1: Iparitzasoaren azpian handago Doggerland. Eta Doggerlanden bizi izan zen jendea. Eta badaude aztarnategi arkeologikoak. Oso saiak dira ikertzen, ura azpian dagolako, baina batzutan itsasoak botatzen ditu artefaktu arkeologikoak ondartzetara. Eta jendeak jasotzen ditu horregatik Herberetako ondartzetan topatzen dituzte askotan artefaktu hauek. Eta kasu honetan, arpoietan zentratu ziren ikerlariak, ikerketa honetarako, arpoi edo punta hauek eizatzeko erremintak izango lirateke, eta entzuleek imaginatu ahal izateko, zuzenak dira gutxi gora bera 10 zentimetrotakoak, ezurrez egindakoa, eta albo batean hortzen modukoak dituzte.
0: Ai, ama, barkatu esan duzu, hor Herberetako ondartza horretan azaldu zirela arpoi batzuk, 11 zentimetro luze dituztenak, eta esan duzu, giza ezurrez egindakoak?
1: Hori da, ikerketa honen ezusteko emaitza, ezusteko aurkikuntza. Teknika bioarkeologikoak aplikatuz, analizatu egin zituzten, eta normalean arpoi hauek interpretatzen zituzten animalien ezurrekin egindakoak zirela. Baina, ZUMS izeneko metodologia berria aplikatuz, 10 analizatu dituzte, 1000 mota honetako 1000 arpoi topatu dituzte azkenengo urtetan ondartz hauetan, eta 10 bakarrik analizatu egin dituzte, eta horietako 2 giza ezurrez eginda zeudela aurkitu zuten.
0: Niri pixka bat atzerako eragiten dite, Bai, atzerako ematen dit pixka bat, deseroso sentiarazten nau, giza ezurrak hartu eta moztu eta lantze horrek, ze pentsa, Ja, arategian entzuten dudanean, animalien ezurrak nola mozten dituzten zerrarekin, ja, horrek, egundoko oskia eragiten dit soinu horrek, giza ezurrekin ja, pentsatura egin nahi, ai ama, eta nola lantzen zituzten ezur horiek, eta nola jakin dute ikerlariek giza ezurrak direla justu horiek, arpoi horiek dituztenak?
1: Ba, badaude teknika desberdinak hori jakin ahal izateko, hauzen ikerketa honen helburua jakitea ze animalien esurrez egiten zituzten arpoi hauek, eta teknika normalena izango litzateke ADN analiziak egitea. Baina ezurra hauek urazpian egon direnez, ADNa oso kaltetuta zegoen, eta orduan ezin zuten egin. Eta gainera ADN analiziak nahiko garestiak dira eta zailak dira egiten. Prozesua luzea da. Eta 2009 urtean argitaratu egin zen teknika berri bat aplikatu zuten, Zooms deitzen dena, eta teknika hori oso Zooms deitzen.
0: Bai, argazki kameraren abezala Zoom, baina amaieran eserekin, Zooms.
1: Hori da, hori da. izena esan nahi du ingelesez zooarkeology through mass spectrometry. Uh-huh. Honek esan nahi du zooarkeologia egiten dugula, hau da, animalia arkeologikoen ikerketa spektrometria masaren bitartez.
0: Eta zertan datza, Zooms teknika hori?
1: Zooms teknikaren helburua edozein ezurrezko artefaktua egiteko erabilitako espezia jakitea da. Bakarrik ematen digu espeziaren informazioa. Eta honen oinarria da kolagenoaren peptido sekuentziak espezie bakoitzeko bereizgarriak direla.
0: Zer esan nahi du horrek? Itzul diezagun kezu hori, mesedez.
1: Ezurretan proteina bat dugu, kolagenoa ditzen dena.
0: Bai.
1: Eta proteinak peptidoz osatuta daude. Peptidoak handaude.
0: Peptidoak zer izango lirateke, proteinak osatzen dituzten zelulak, ez?
1: Bai, adreiluen moduko, vale. Ez dira zelulak. Imaginatu, vale. Adreiluak izango balira bezala.
0: Atomo moduko batzuk, ez da? Nola bai desateko?
1: Bueno, molekulak.
0: Bai, osatzen dituztenak.
1: Bai, osagaiak. Eta peptido horiek orden desberdinean eta masa, hau da, tamaina moduko tamaina izan genezaken, orden eta tamaina desberdinean
0: antolatzen dira, ezta?
1: Antolatzen dira sekuentzia batean. Mm-hmm. Eta sekuentzia bakoitz espezie bakoitzerako sekuentzia hori desberdina da.
0: Ah.
1: Orduan, spektrometria masaren bitartez sekuentzia hori irakurri dezakegu eta horri esker jakin ze espeziari dagokion ezur bakoitza.
0: Eta orduan gizakiak izango du sekuentzia jakin bat, katuak izango dute beste bat, txakurrek beste bat, eta beste animaliek, ba, ezberdinak, hori da, animali bakoitzaren matrikula bezala, ez da, bakoitzak bai, dakan kodea.
1: Hori da, bai, kodea, bai, batzutan holan barra kode bat izango balitz bezala definitzen da, bai. Mm-hmm. Bai. Eta teknika honen abantaila da askoz merkeagoa dela, pentsa ADN analizik egitea gutxi gora bera 300 euro gutxi gora bera kostatu dezakela, Zooms kostatzen du 5 euro lagin bakoitzeko.
0: Jesus.
1: Orduan, askoz merkeagoa da eta gainera azkarragoa. ADN analiziak egiteko agian behar izango zenituzke bi hilabete eta Zooms egiten da aste bakar batean.
0: Mm.
1: Beraz, teknika honen aurkikuntza edo garapena baita ere oso garrantzitsua izan da arkeologiarako. Eta herberetako kasu honetan ikusten dugun bezala emaitza interesgarriak ematen ditu ere.
0: Uh-huh. Ba, Maite Iris García Collado, zenbatik hasten dugun zurekin? Zenbatik hasten
1: ba,
0: dugun,
1: aurten, baita ere. Aurten
0: dere ikasiko dugu. Ja, lehenengo gunetik hasi gara, Zu lehenengo gunean etzara aurkezpena soilik egiten duen irakasle horietako bat bezala, ez lehenengo gunetik hasten zara ja erakusten eta gainera oso gauza interesgarriak. Ba, Maite Iris García Collado, Yorkeko Unibertsitateko eta Arantza di zientzia elkarteko arkeologo ikerlaria. Eskerrik asko eta bezarkada bat.
1: Eskerrik asko, agur.

0: Nartu lasai abanikoak, eh? Nartu lasai, bai. Zer duzu
1: beroa? Beroitegu hemen.
0: Egunoko beroa urtengo dudan, eh?
2: Bai. Bai, bai.
0: Nik ez dakit nola ez dagoen jende guztia larrituta eta ikaratuta aldaketa klimatikoarekin, klima aldaketarekin.
1: Ja.
0: Nik ez dakit nolatan ez ditugun egunero albistegiak zabaltzen norekin beretan ari naiz, eh?
1: Ja, ja, bai.
0: Oso ikaratuta nago. Okerrena iriste arda, gainera.
2: Bai, argumentu ekologikoak bakarrik erabili beharko genituzke.
1: Hemendik aurrera.
2: Ekologistak.
0: Nondik hartu dituzue, abaniko horiek?
1: Hemen zauden, bai.
0: Zer jartzen die?
1: Makusi, primeran.
2: Aizte berriak mundu digitalean.
0: Ah, ite beren plataformen abanikoak dira.
2: Bai, makusi eta primeran.
1: Doako,
0: guau ez da zartzen hor?
1: Ez, guau ez.
0: Ez gara inor.
2: Ez gara inor, Euskadi Irratian.
0: Eite ben, ez gara inor, irratikoak. Guau ez da zartzen hor. Makusi eta primeran makarrik. Bueno, gure audioak guau dituzue, eh? Guau plataforman dituzue. Bertan entzun ditzakezue, Aiora Enparantza eta Aitor Altunaren eztabaida sutsuak, eta beste makina bat kontu ere, bai, eh? Uf, beroa egiten du, ez du euririk ari, ez?
1: Ez.
0: Euri gutxi egin du azken aldian, eh?
1: Bai.
0: Nila, ez dakit noiztik ez dudan aterki erabili.
1: Lehorra dao.
0: Bai, bazter guztiak lehorra gaude. Ez dakit aterkia noiztik ez dudan hartu.
2: Nik aterkirik ez dut inoiz erabiltzen.
0: Ah, ez duzu inoiz aterkirik
1: erabiltzen?
2: Ez.
0: Zertzara, euri jasa baten azpian, xirarekin bakarrik lasai ederrean ibiltzen den horietakoa?
2: Aukeran aterpe bat topatzeet, bat
0: bestela, bai. Edo ilea guztika lasai kalean dabilen horietakoa.
2: Bai, hori banaiz.
0: Ah, bai,
2: bai, bai, betzai batera
0: ez jola. Ez duzu aterkirik hartzen normalean, euri, adibidez, euraldi iragarpena entzuten duzuen, bueno, agian ez duzuen zunere egingo, ez dakit?
2: Bai, beti begiratzen
0: du. Begiratzen duzu, bai. Begiratzen duzunean euraldi iragarpena ikusten baldin baduzu euria egin dezakeela egun horretan, ez duzu aterkia hartzen?
2: Xira hartzeet.
0: Xira bakarrik.
2: Bai.
1: Eta bustitazta?
2: Ez, xira impermeablea da, ez dakit bazenekin, baino xiraren definizioaren barruan dago iragazaitza dela.
1: Joda, jora.
0: Aita horretaz, zuzertzara, aterkia.
1: Nia aterkia.
0: Ez dena besterik espero.
1: Claro, ez, a ver.
0: Aterkia.
2: Aterki pertsona.
0: Aterkia, oza, ederra da, bizitzan. Genera aterkiak balio du euritik babesteko, eta baita eguzkitik ere.
1: Claro.
2: Bai, eguzkitik. Ebai.
1: Eta aizetik, eta...
0: Bueno, kontu zibik.
2: Aizetik ez. Bueno, ez pasa, banekin hankas hartuko zula.
1: Ez, hankas hartu ez.
2: Aizeberriak. Ja, hasi aurretik. Bai, aizeberriak mundu digitalean, baina mundu benetako munduan, mundu errealean, aizeakin ezen dezu aterkirik erabili.
1: Zein ez du,
2: aterkiak guelta ematea, eta zure burugonean eukitzea, hola, euria metatzeko putzu bat, hori da nahiztuna.
1: Pasa aiteke...
2: Bai, hori da pasatzen dana, eta Donostin aizea egoten da normalean, ez dakit dakizun.
1: Ez dakit zua
2: dakizun aiora,
1: Donostitik arago.
2: Iparra aizea,
1: bai.
2: Eta, bueno, eta Euskal Herrian oroar, esango, eta gizateriak oroar ere, aterkera biltzen dunean, ez da izaten aizearekin.
1: Bueno, baina aizetia abesten du, aiora.
2: Ez da, ia.
1: Ba, pixka, ba, eukibar dana manejoa, klar, zuk, ez da ez aterke bat ikutu inoiz. Ba, ez dakizu nola manejatu.
2: Markatu.
1: Baren gaude, gorkak ere seguru nago aterkia erabiltzen.
0: Nik aterkia erabiltzen
1: dut. Ez? Zinturoi beltza,
0: beti.
1: Aterkia.
2: Baina hori da plus bat. Esan ahet, zu etxetikan ateratzen zeanean, euria idunean, erabat ez zu, ez? Normalean, oinetako egokiak,
0: bai.
2: Eta xira bat. Eta gero, nahiko bat zenu aterki bat, baina aterkiakin eta panaz jantzita etuaz inora. Kontuatzen zate, antezko zeakin, zapatilekin.
1: Ba, ez nagoa.
0: Baina orduan zuk xira jazten duzunean, aiora zer jantzen dituzu, euritako galtzak ere bai?
1: Jaro, ze gut, eta peskano.
2: Ez galtzak ez, baina oinetakoak bai izaten dira, ba,
0: bai.
2: Ba, onak.
0: Baina xirak ez dizkizu galtzak ba besten, adibidez.
2: Eta aterkiak ere ez, baina noaino tapatzen zaituzte zue aterkiak.
1: Nik aterkiak
2: ondira kalte.
1: Nik
0: aterkiak izan daitezke sombrillak bezalakoak.
1: Claro. Aiora, aterkiak ez guzura zeko.
2: Ziur nago, zuen aterkiak diala, aterki, bueno, segun zetokitan erosten dian, aterki xistrin batzuk, lehenengo aize kolpean izorratuta daudenak, eta txiki-txikiak. Eta gero badaude ezakidak izuten, baina Decathlonen ere badaude aterki
0: txiki. Ez duzu esan non erosten den aterki hori, baina Decathlon aipatu duzu.
2: Decathlon aipatu duzu, bai, Decathlon.
1: Markatu.
2: Bai, aurrera, bai. Esan hain una zan, aterki txiki-txiki-txiki batzuk existitzen diala, golferako, eta hoiek tapatzen dutela soilik zure burua. Ez da oso urbaldak ere. Zuek hoiek erabiltzen dituzute, ez
0: dira. Edo
2: zeak, nola zan, tipo hau, marrazki bizimenetakoa, Doraemonen nobitak erabiltzen zuen hori ez.
0: Ah, bai, buruari lotutako aterki bat.
2: Hori erabiltzen zute zuek. Oze.
0: Ez, aizu bakatu. Ez gara hain ridikuluak, eh?
2: Bueno, aitor bai.
1: Ni ez. Ni benetan ez zindagizuet. ni jutan ez normal jantzita, oaina hon bezala, eta aterki batekin. Xirak amatein nazka.
0: Zergatik.
1: Zaude guztita, kanpotik, gero barruti zaude izardi patxetan, pegatzea gero leku guztatik, gero nun ustezu, zaterka lezu utzi dozen lekutan. Nio, zuzure xirakin, tamun toka.
2: Baina xirek, askotan, eukitze dute hemen, trat, trat, hola.
0: Zer da trat?
1: Kremailera bat.
2: Kremailera bat, eta...
0: Alboetan.
2: Alboetan, eta hola, transpiratu ezakezu pixkat.
1: Bai, bai, baina, bueno, zaude izardituta. Eta zure txaketa xira kasu hontan tantaka.
2: Baina bakizu xira mota desberdina dela, ez?
1: Nahi.
2: Aukeratu ezakezu izartitzen ez ezun bat.
1: Eta bigarren zatianan ez konponduko zu, bigarren erazua.
2: Zein zan
1: bigarrena? Xira guztita gola emora guztinta tantokazua zela leku guztatik.
2: Baina hori impermeablea da. Esan, aterkia ez lakoa da. Aterkia ere tantaka dago.
1: Denoak igu impermeabilidadea, iragaiz gaitzkotasuna, junite jala.
2: Junite.
1: Osa, iragaitzak dira, iragaz gaitzak, jotzetateatzen.
0: Iragaz gaitzak, ondo
1: iragaz zamezu. Gaitzak dira, pospinguinoak. Dira iragaz gaitzak. Aterkak eta xirak ez, ze junitea. Osa, euria gero filtratuitea. Eta baita noak igu, eta baita gauza jakina da, jora mesa.
2: A ber, aito, horrein dezakezuna da, ezaki traje bat pinguinoen azalakin, larruakin, baino ez dizu gomendatzen. Esan dugu argumentu ekologistak erabakiliko genetula, bai. Orduan, ezaki, gaine aterkean eko desososa da.
1: Ze ba?
2: Ba, imaginatu, zu ateatzeza kalea.
1: Bai.
2: Ebilai du.
1: Bai.
2: Aterkia daramazu.
1: Bai.
2: Eta daramazu poltsa bat, beste poltsa bat eskuan, aterkia eta bat batean telefonoa deika. Norbait zuri deika. Nola hartzezu telefonoa? Mr. Binenak eginda, ez dakizte, telefono hartzezu eta aterkiakin zaitezu. Eta nola, eta euripean eta ez dezu gaitzen eta zea gobio klase da hori. Xirakin zoazenean, ez dakazu ezer eskutan. Talasa izoaz. Eta itzen dezakezu jendeakin normal.
1: Nei ez dut inorra deitzen orokorrean. Eta bastante libre juten ez aiora. Eta esango nuke zuri ere ez zule inbeste jende deitzen.
2: Neri jende asko deitzen. Zule
1: inbeste behar
2: telefona korrika. Neri jende asko deitzen, kontatza deitzen gindegoen, nik lagun asko ditu.
1: Ez, bueno, bai. Zalantza mardulak.
2: Bai. Zalantza mardulak. Bai. Bai.
1: Ikustetan anik xiran erutzeit, komo jende tristeana, jende bakartiana, zuzade zure xirakin, donostitik, zetzea donostitik ateatzen. Ai, gustatzen, ez, baina hemenago, kaputxa jarri, eta zakize. Eta aterkia maitasuna aiora. Imaginatu, zutani, aiora.
0: Ai, bai, arrimatu egin bai, behar da, ez?
1: Aiora, zutani.
0: Aterkipean.
1: Zita bat.
0: Tapatzeko.
1: Euria zidu.
2: Zita bat.
1: Zuketani. Zuk zure xira galdu ezu. Zuke galduko ezu, seguro. Eta
2: no,
1: nik,
2: eta
1: nik, eta nik nera aterkia atatzezatizut. Lasa, aiora. Hemen da honera aterki iragazaitza.
2: Artu ez du nire argumentu eta buelta eman diozu.
1: Eta jartzen ere onduan, eta eltzegea besotik, eta goaz, non ez dugu aterkipean. Ze, aiora, ze, polita. Ezkera deniz, unkitzen.
2: Bera, Aitor, artu ez du nire argumentu eta buelta eman diozu, oso modu arraroan, zen nik esan behar nuna zan, aterkia beti galtzen dala.
0: Hori egia.
2: Ziur nago zuk 2 milioi aterki galdu.
0: Urtean gutxienez aterki bat edo bi galtzen ditu.
2: Eta gaina dago zat, zara matzana nahi gabe ere delinkuentziara.
0: Aterkiak?
2: Bai, ze...
0: Zerotu galtze... dago aterkian eta delinkuentziaren artean?
2: Aterkia beti galtzen dira, eta bukatzezu beste norbaiten aterkia hartzen eta hola, azkenean, ba, bata bestea da, delinkuentzia. Delitu txikia da, delitu txikia da, delitu txikia da, bai. Baina hori hortik hasi eta gero zer dator? Ze izango da urrengoa, Aitor?
1: Izamarreuna arduratxuak norbere gauzekin. Ta aterkiak, aiora kondo esan duen bezala, tontan arrazia emango jo, ta aterkiak ez dira galtzen, aterkiak itea lapurtu. Eta hemen nik, deina ez, mesedez, noiz eta aterkia lapurtu bat ezue, bueltatzeko. Zegon lekura. Ta bihar, jekiko gadena, eta unha kalea aterkiz beteta.
2: Baita
1: ja, ez ditugu beharko, porque horren goia, betiako.
2: Baita ere, esan adetena da, Aitork erabili duela romantizatzeko aterkiaren asuntoa, baina berez, erromantikoa dana eta zinean eta beti atera izan dana da euripean maitasun deklarazioak egitea. Kuatro bodas sin funeralen bezala. Hor,
1: eta?
2: Aterki batekin zengo dezu. Estenari nola egiten dezu, Andy McDowellekin.
1: Vale.
2: Horri izten da, ze lehor, lehor, eta esaten dio lehor, lehor, jigurranti, maite zaitut, ba ez, bustita bambar du, euripean.
1: Eta Mary Poppinsola eritxikoa. Xira batian planeatzen, xira baten gainean. Eh? Aterkak behar ditugu. Aiora, bai.
2: Gauzat komentatu nahi dut. Ja, tematuta balin bazaudete, aterkiara biltzen, truko bat esan nahi zuet, komentatzen zuet, udaltzain eta jutea, eta handakate galdutako objektuak
1: saia.
2: Eta esatezu, ba, aterkia bat galduet, ez dakinun, adibidez, 28 autobusean, ze hor, seguro nago pila bat galdizan dira.
1: Aiora.
2: Eta nolakoa zan, beltza, beltza esan. beltza zan, ai bai, uste beltza zala, bai. Ta kargo izkizute argazki piloa eta zuk esan, ai ba, hau zan eraterkia. Ta mango izute. Ta hala daukazu, konsumismoaren aurkako, ba, zera bat.
0: Ai, ora baina,
1: praktika,
0: no, joango da norbait bere aterkiaren bila. Udaltzain gora.
2: Ziur nago, ez dela inor juten beraterkean bila udaltzain gora.
1: Bueno, ba, udaltzain entzat. Udaltzainak ere guztiteia.
2: Baina behaik ez dituz erabiltzen, galdutako boiek.
0: Bera esirak dituzte baita, eh?
2: Bera esirak azkate hori egia da. Sektori argumentuena.
0: Baina, aterkiekin kontu zibili behar da, eh? Bori egia da, ze begia norbaiti begia atera dieza jokezu.
2: Begia, beso bat, ahoan sartu, edo zer gauza pasaiteke. Batez da jendea oso oso oso bortitza aterkiekin. Eta pentsatzen du kalea berea dala, eta aterkiak okupatzen duen espazio hori ere berea dala. Osea, espazioa privatizatzeko modua da aterkiara biltzea, eta gu ez gaude espazioa privatizatzearen alde.
1: Baina ez nuke nahi nik aletik jun, eta etortza pertsona bere xiran azkagarriakin, eta nahi ikutzea, eta nahi bustitzea. Zendina eteon lehorra, eta aterkia bermatzei lehorra eotea.
2: Aitor, ebilai bali madu eta norbait guztita bali madago, zu ere guztita zaude. Orduan, ez da etorriko norbait bere xirakin zurekin restregatzea? Hori ez da inoiz pasa eta ez da inoiz pasako. Orduan, balin eta nahiz da ikuture, ikutuko da zinture, zu ja guztita zaude. Orduan, zea jola izu.
0: Bueno, segurtasun perimetro bat ezartzeko modua izan daiteke aterkia eramatea.
2: Hori ja erabaki dugu, dela espazioa privatizatzea modu oso, oso tristean.
1: Gizateraren historia da, aterkiaren historia.
0: Zer kontatu behar diguzu, Kalkutako Teresaren inguruko beste pasarteren bat?
1: Ez, aterkia Kalkuta baino lehenagokoa, uste.
2: Zesan behar dezu.
1: Duela, 3000 urteko aintzinako Txinan kokatzen dute, berez lehenengo aztarnak aterkianak.
0: Baina jendea... Duela 3000 urte, aintzinako Txinan.
1: Aspaldi. Baina jendea ez dago ados, tamen badaue, ados ez dagoenak, da besta baiatzen. Ze, batzuk esate dute, aintzinako Egipton ere aterkak erabiltzen zituztela, hau ezakitze urte, tamaino, bueno, pues atzerago izangoa. Eta, jora, Mesopotamian daude...
2: Mesopotamia ez aitor, nere gaia da.
1: Bai, aterkia Mesopotamiarrek asmatu zutelako susmoa dauka gizataldea ditu batek, eta nik neuk.
2: Gizataldea ditu batek, bai. Nik atera dezule, nik uste hori iturri ez bidagarre batetik atera dezula, eta ekarri dezula Mesopotamiaren gaia, eta Mesopotamiarrek aterkia asmatu izanaren gaia, ni mintzeko pertsonalki.
1: Ez mintzeko ez aiora, isilarazteko.
2: Isilarazteko.
1: Bai.
2: Xirarazteko.
1: Ze, xira, bakizu zeneketzun asmatu xira. Mesopotamiarrek, ez zuten asmatu xira. Eta aintzinako Egiptokoek ere ez zuten asmatu xira. Eta aintzinako Txinakoek ere ez zuten asmatu xira. Ze historia dago aterkian. Eta honekin, aiora, ez dakitze gehiagalko ez zunesa.
0: Bueno, baizilduko gara orduan. Isilara bazik gaitu.
2: Isilara
0: gaitu. Aitor altunak, isilara gaitu. Bai. Aitor altuna diktadorea.
2: Bai, hori bai, bai, hori bai.
0: Bai, gustatu zaizu, bai. Aiora enparantzari gustatu zaio.
2: Bai, nabuko donosor.
1: Aiora, bai. Jo, aberre huria iteun noain.
0: Euridik ez, baina ur kontuak izango ditugu, itxasora jo behar dugulako jarraian, Iñaki Berastegi, kaixo.
3: Egun on, gorra.
0: Egun on, aterkia laxira.
3: Aterkia ez, erabiltzen dudan bakoitzen,
0: jaldo egiten zaite. Bueno, lanerako xira erosoagoa da.
3: Bai, bai, bai.
0: Kontxako estropadaren berri emateko, euri egiten baldin badu xira erosoagoa da.
3: Uteren batean tokatu da, baina normalean bero kontuak egiago izaten dira. Pasaren astean gainera uste gure lankek bero ikaragarria pasazutela, eta bueno, gaur badirudi ba, erraxako moldatu.
0: Lehen ikusi dugu Adur Sarasua txankleta jantzita joan dela.
3: Adurre bai, Adur ramplan egongo da, eta...
0: Txankleta jantzita.
3: Eta txankleta jantzita, zei,
0: buzti
3: egin berko du. Antuko da, zekit, Manu, Jonander, edo nori izango da.
0: Edo txetxu urbieta, agian.
3: Edo txetxu, edo txetxu.
0: Agian sorpresaren bat emango digu.
3: Agian erori egingo da, ontzitik ez zekenuke alako
0: egin nahi. Ez, kontxako estropadaren jardun aldin nagusia zuzen zuzenean hemendik aurrera Iñaki Berastegi eta Lantalde Zabalarekin, eh?
4: Irrati urte berrian ere, konpainiarik onena. Faktorian eguneko albiste nagusia irrepasuan segidu.
5: Gu ere faktoria gara, gertuko istorioak eta entretenimendua.
6: Arratsaldean deizuela guztiei, goizak gaur, Euskadi Irratian.
7: Arratsaldetan, eskrolik ez, bai pasa, Euskadi Irratian.
8: Kirolaren emozioa, Euskadi Irratian.
9: Ostiral gauetan, futboltegia.
10: Hau da goiz kronika Euskadi Irratian.
11: Asteburu goizetan, ajerik ez, amarauna.
12: Beti aldean, Euskadi Irratian.
11: Euskal Herrio be baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
12: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
13: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Leioak bere 500. Urte urrena ospatzen du, eta musika ezin da falta. Irailaren 19an, zuzeneko musikaz gozatzeko arratsalde gaua izango dugu, Steel Rising, Janus Lester eta La Moda taldeekin. Arratsaldeko 7:00 aurrera, Lamiakoko metroaren ondoko aparkalekuan. Hiru kontzertu, gau handi bat eta sarrera doan. 500 urte, 11 begira da. Leioako udala.
14: Arte honetan, Gaupasa saioak temporaldi berria estreinatuko du. Eta oinarri sendoari eusteko, Euskal Humorearen errege erreginak platoan izango dira. Aitziber Garmendia, Antxon Telleria, Ainhoa Etxebarria, Jon Plazaola eta gehiago. Gaupasa on-on bat bizinei baduzu. Eseri lasai sofan eta utzi festa Julen Telleria eta kuadrilaren esku. Gaupasa! Aste artean gaueko 10:00 laurden gutxiagotan, denboraldi berria ETV baten.
15: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Estropadak.
1: Entzule lagunok, egunon eta ongi etorri. Iraileko bigarren igandea da eta beraz Kontxako banderaren bigarren estropadaren eguna. Pasaden igandeko lehen asaltoaren ostean, gure Manuk esango luken moduan, gaur erabakiko da zebi traineruk irabaziko duten 2026ko Kontxako bandera hau. Arraun munduan dagoen banderarik preziatuen. Emakumezkoen lehia aurrena, Donostia Arraun Lagunakek alde handia hartu zuen pasaden igandean Juan Mari Etxaberen kuadrillak 9 segundoko errenta du Tolosaldearekin. Eta gizonezkoetan, Iker Zabalaren Oriok eman zuen lehen kolbea, baina 3 segundora soilik dago Donostiarra. Eta bat dirudi, bi hauen arteko lehia izan genezakela gaurkoan. Gertatzen den guztia jarraitu eta kontatzeko, zuen ganatzeko, gaurkoan ere Euskadi Irratiak lantalde zabala du kontaketa. Jonander Delausek egingo digu eta gertatzen den guzti hori aztertzeko aditurik onenak Manu Maritxalar, Eli Pescador eta Patxi Egurrola. Donostiako badian gure txalupan, Txetxu Urbieta dugu gaurkoan ere protagonisten hitzak biltzeko eta Arranplako kolore, giro eta protagonisten hitzak Adur Sarasuaren esku. Azkenik teknikan eta realizazioan, ondo entzun gaitzazuen Igor Martínez de Lezea, Beñat Ibargoien, Miramongo Kaxkon eta Mikel Retegiritu Galderriederren.
0: Kontxako estropadak, Euskadi Irratian.

0: Amaika minutu goizeko, Amaika izateko.
1: Parme 50-10. Aita Manuel.
0: Aita Manuel hor txentzuten dugu, eh? Goizeko Amaiketarako, Amaika minutu gurekin bat egiteko bidea ere badak izue betikoa dela. 6-6-6-6-6-6-0-0-0. Arraun munduko egunik garrantzitsuena gaurkoa. Eta dagoen estropada garrantzitsuenaren atarian galdu gabe gaude. Emozioa goitik, eta ea ordu bat aterdiak bitarte ala jarraitzen dugun. Demorari galdu gabe, goazen alderdi eder ingurura, lantalde guztiaren buru-buruan, Jonander delaz daukagu, Jonander, egunon?
2: Iñaki Berastegi, Euskadi Irratiko entzule lagun, egunon alderdi ederretik, egunon Donostiatik, Donostiako estropadak dira abestiak esaten duneran, eta bihotza bai oso oso alai daukagu.
0: Bueno, Jonander, zein da 10 minutu falta direnean aurrean duzun argazkia?
2: Bada, itxasbera betean oraintxe Donostiako badia 12:30etan da hain zuzen ere. Itxasberaren ordua eta ikusten ari gara bakero eta ondar gehiago eta ur gutxiago gure begien aurrean eta ba pasioan ari diren udatiarrak oraindik ere udan gaudelako eta baita ba traineru estropada ikustera etorri den jendetza ere begiak ba eskuinaldera begiratzen baitugu Urgulmendiaren kaskoan ikusten ditugu zenbait elastiko koloretsu baita akuarium gainean ere zer esanik ez Igeldo eta Santa Clara irletan ere eta horrek esan nahi du gaur Donostiako estropada Kontxako bandera izango dugula jokoan bigarren jardunaldi izaki jende andana bildu da hemen Donostian eta 31. ekitaldia da gizonezkoentzat pentsa 1869an izan zen lehen da bizikoa eta 19. emakumezkoentzat 2008an estrenatu zirelako atzo arrantzale zahar batek esan zidan barbarinak eskuekin jaten dituenentzat bazitarik garrantzitsuena dela hau da itxastarrentzat benetan egunik ba importanteena dela egutegian eta nor bere taldeari baldin bada gainera hori gehiago eta hori askoren kasua da Iñaki bat egiten dute nik ere ba iritzi horrekin eta Jose Gutierrez ba Pedreñako prestatze fisiko izan zenak liburu batean argitaratu berri duen eran arraunari buruzko liburu batean argitaratu berri duen eran Kontxako bandera zer da eta aste honetan zenbait agerkaritan esan du bada Indianapoliseko 500.000 bezalaxe Roland Garro bezalaxe Paris Dakarra bezalaxe horixe da arrauna eta Kontxako estropaden aro hau guretzat eta hori kontatzeko hementxe gaude eta Toxakek, John Benjamin Toxakek esaten zuen Donostian ez dela futbolaz hitz egiten Kontxako estropadak igaro artean Realak gaur 9:00 anoetan jasoko du Atletico Madrid begi guztiak eta lerro buruzti guztiak Kontxako banderari buruzkoak ditugu gaur. Bueno, zagorrela, estropadazteko Iñaki 7:45 falta dira eta gure adituak agurtu ostean, hitza Miramongo estudioetara bueltatuko dugu, gaur egun handia delako, gogoratu, arraun lagunak, baderatzi segunduren tartearekin Tolosaldearen aurretik emakumezkoen leian, banderarako leian dela, gizonezkoetan aldiz zeuk esan duzu, 3 segundu eta 10 Oriok Donostiarrari ateratzen dione tartea, 11 zierbena 3. leia zabal-zabalik hori kontatzeko prest. Bai geu, eta geure adituak ere, Manu Maritxalar, Eli Peskador eta Patxi Eurrola, egun honi irurek.
3: Egun honen entzule guztiok, egun honen lagunok.
2: Niri, grazia handi egin dit, Jose Gutierrezek kantabriarrak azte honetan esan duena. Hau da, Indianapoliseko 500.000 bezalaxe, Roland Garro baten tankerakoa, eta Paris Dakarren modukoa. Hori, arraunzale ontzat. Arraunzale ziren entzuleak ere izango ditugu, baina pasio hori haien ganatzen ere saiatu gara gorko emano.
3: Bai, bai, eta iruste zait, ez dugula lan saiegia izango, arrauna ezagutzen duena, Donostia ezagutzen duena, badaki, arrauna zer den eta Donostiako estropadak zer diren. Zerbait berezia da, ohiko arraunetik at dagoena eta Donostiarrek beti bizi nahi duten festa.
2: Eta festa hori ba gure ganatzeko ba kai inguruan izango da noski gure beste lankidea arrapala inguru horretan antxerri inguru horretan behar du Adur Sarasua, Adur, egunon.
4: Jorander dela hoz, Euskadi Irratiko entzule lagunok, egunon Donostiako arranplatik.
2: Pentsatzen dugu horre kolore standa betean izango zarela, zurrunbil horren barruan izango zaitugu lagune hauetan.
4: Bai, bai, eta nabarmen nabaritzen da jende gehiago dagoela pasaderi gandarekin alderatuta, kolore horia nagusi naiz eta duela pare bat minutu Getariako txaranga bat ere ba, pasa egin den gure metro gutxitara eta hemen parean ditu dan, ba, pankarta, ugari batek dio lehorretik zurekin, itxasoan zu nagusi, aupa aiora, aiora belarti eta ikusi deguna, edo entzun deguna besan da, aste honetan gure irratian, Euskadi irratian, aupa arraun jartzen du baita San Pedro tarrak eren, naiz eta traineroak ez izan, Bigarren igande honetan, kontxako banderan, bazale batzuk gerturatu egin dira, eta kolorez beteta, kolore anitza, karroxera ikusten dugu, noski, kolore guztietakoak txuria ere txeko traineroen alde egiteko, gizonen zein emakumen alde egiteko, eta komentatu ere hemen eguzkiak ondo jotzen duela, baina badagoela brisita fin bat, haize fin bat, pasaden igandearekin ba. Alderatuta asko eskertzen deguna guk eta imaginatzen dut ere uretan asko eskertuko dutenak arraunlariek.
2: Gauza gorrela, ura aipatu duzunez, itxasora jo behar dugu, beste lankidea antxe dagoelako Fani Ontzian okerrez baldima naiz, eta Zarautzen denboraldi aurre ederra egin daba, uretako kontu ederki ikasita egongo da, Txetxu Urbieta ere, Txetxu, egunon.
5: Jonande Rentzale lagunok egunon, oraintxe bertan epaile jauna Orioko untziari herri eta egiten, behar den lekutik ez direlako jortzera puntu horretara joan Orioko emakumeak, eta ja lehen da biziko txandan parte hartu behar duten launtziak prest, epaileak ere prest, eta pasaden astean sekulako beroa pasaba genuen, bagar badirudi, eguzkiak ondo berotzen du, baina brisa ederra dago, eta gaur ba, lehorreko garenok ere, egun handi bat pasatzeko aukera ja. Orioko arraunlari guztiak eskutik helduta, euren gerrarako oi hori botatzen, eta laizter hasiko da gaurko estropada.
2: Ba, gauza gorrela, gogoratu beharko dugu noski kalezozketak eman duena, emakumezkoen estropada gauza gondo, ba, lau minutu barrua siko delako eta hause da. Ba, Donostiako udaleko areto nagusian gertatutakoak eman duena, lehen da biziko txandan, Zarautzariko da lehen da biziko kaletik, Donostiarra bigarrenetik, Ibaike hirugarren kaletik, eta Orio laugarren kaletik, eta horrezko txandan, bigarrenean esan nahi baita, Tolosaldeak erabiliko du Estreinako kalea, San Juan ariko da bigarrenean, Astiero hirugarrenean eta Arraunlagunak laugarrenean. Gogoan izan, Arraunlagunakek, Juan Mari Etxabren taldeak, Galiziak bere garaian, eta San Juanek, Batelerek, eginikoa, berdintzeko aukera dutela gaur, bosgarren kontxako bandera eskuratuta, bide horretan gainera, 9 segunduren tartea badute, 10 San Juan hirugarrenari, eta beste horren beste, Astiro laugarrenari, beraz, hori ere kontuan hartzeko datua izango da, eta gauzak ondo, Iñaki, 3 minutu barru estropada hasiko zaigu, bigarren jardunaldia, bigarren igandeko estropada hori hasiko zaigu, eta gizonezkoen txandak, hauxe dira, Getaria lehendabiziko txandan Estreinako kaletik, Ondarroa bigarrenetik, Lekitxarra hirugarrenetik, Bermeo laugarrenetik, eta horrezkoan, Zierbena lehen kaletik, Donostiara bigarrenetik, Ondarribia hirugarrenetik, eta Orio laugarren kaletik. Dena prest, emakumezkoen estropada aurki hasiko da, Miramongo estuetatik buelta bat, eta berriz preste zuekin izateko.
0: Goizeko 11:00etarako, 2 minutu terdi falta dira egin dezagunek eskabaratetik bueltatxo bat ondoren hasiera hori zuzen zuzenean kontatzeko.
6: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
7: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
6: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
7: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Zure etorkizun profesionalean pentsatzen ari zara, lan bila zabiltza, urbildu zaitez. Azikaek AIC Automotive Intelligence Centerrekin batera antolatzen duen enplegu azokara, irailaren 18an, 10:00etatik ordu bietara, Zornotzan. Sektoreko 30 enpresa baino gehiago bertan izango dira beren lan eskaintzekin. Informatu zaitez, azikae.es.

0: Minutu terdi, goizeko amaiketarako orduan txasiko da emakumezkoen kontxako banderaren bigarren estropada eta denborarik galdu gabe, koka gaitezen erabat, Jon Ander, han traineruak dagoeneko balizetara gerturatzen hasiko direlako edo hasita behar dutelako.
1: Irudipena daukat, oraintxe jaso dutela epaileen agindua, ba, balizetara gerturatu, estatxa gartu eta irterareko kokatu daitezen, gogoan izan amaiketan hasiko dela. Emakumezkoen estropada ordu bete geroago gizonezkoena eta hemen nork bere helburuak izango ditu, nork bere lanak, nork bere egitasmoak, baina horiek guztiak guretan erakutsi dira, gaur da horretarako eguna, gaur egiten espada ez dute bihar egingo eta horregatik patxi, astean zeharrekoak, atzo asko, ontzi asko hemen presak eta lanak egiten ikusi genituen, baina horre guztiak ez du balio esaten dugu gaur egiten espaldin bada.
2: Hola, da, eta ganera honek kontutan izan berda, segundo gitzitan deusela pilo bat alde, horre, esatezune, ba, ez deuse inik, baina hemen, ba deuse inik, ez dugu esango banderarako leiarako, baina bigarren postu ez deu, hemen deusen talentzako estropako bigarren postu ez deu zurrun.
1: Hortxe, laue traineruak, patxik esan duneran, pentsa, ba, kalkula gatea dela, eta kasik amar segunduren tartea badu arranlogunak bigarrenarekiko, baina gero, beste 9 segundoan dira, gainontzeko ontzi guztiak bigarrenetik 8garrenera, beraz hor postu dantza ikaragarria gerta daiteke. Ontzi guztiak egoki kokatuta ikusten ditut, beraz irtera emateko pronto lau traineruak, adi semaforoa ere keinukari ikusten dugulako, lehorreko epaileak bandera zuri erakutsi ostean, ba, pare bat segunduan lanerako izango ditugu, horren zein gaude, gaurrekoan ere ez ditugu lehorreko epaileen keinuak ikusten, ba, gaur ere alako tapaki bat jarri digutelako, baina semaforoa bai, eta semaforoa adi, ja martxan edelako, estropada abian da, kronometroak martxan dira, kontxako banderaren bigarren jardunaldia abian da, gogoratu, lehen da biziko kaletik Zarautz bigarrenetik Donostiarra, Ibaik erugarrenetik, Orio laugarrenetik, akaso banderarako leian ez dauden taldeak izanagatik, gaur asko dute jokoan hauek, 20 segundu oraintxe estropada abiatu dutenetik, horren beste estropada gera ezina da, hasi orduko Ibaika txandaren buruan kokatu da, Orio segundu berean, Donostiarra eta Zarautzeli, segundu baten galerarekin.
3: Bai, bai, ez. Nik uste, bueno, Ibaikak erakutsi izan digu ze irtera onak egiten dituen, ze indartxu ateratzen den.
4: Ederki ikasi dute.
3: Bai, bai, bai, bai. Aurten egia da, nik uste beraien puntua dela, gero, bueno, pues igual pixka gehiago kostatzen zaie hor ritmo horretan jarraitzen, normala den moduan, baina irtera bentzat bikaina.
1: Asi orduko, bakale, norbere kale errespetatzen ikusten ditugu, gogoan izan, gaur metro eta pasako olatuak espero ditugula, eta alaxe agertu zaizkigula, ba, 12 segunduz behin, 12 segunduren periodoarekin, eta izeari dagokionez ere, hasiera batean mintzat, ba, aurreko egunetan ikusi egunaren joera horrekin, ba, bi korapiloren abiaduran, hau da, 4 kilometro orduko eskase amaiketarako, gero, ba, boladak 6 korapilo, amaika kilometro orduko, zertxo bete gora bai, baina gizonezkoen txandan izango dugunaren edo espero dugunaren arrastorik ez. Gizonezkoetan, espero da, ba, egunak aurrera eginala oroar iparra sartzen joatea, zei korapiloko abiadura iragarri digute, horrek 11 kilometro orduko esan nahi du gutxi gehiago, eta boladak ere, ba, 11 korapilokoak 20 kilometro orduko baino zertxo bete gutxiago, kasike 20 kilometro orduko boladak izango ditugu. Hori, iragarpenek esaten dutena, ze iragarpenei begira jarrita, joan zen astea, Manu, A esaten ziguten, eta B gertatu zen.
4: Bueno, behintzat, bai, pixkat beranduago gertatu ziren, ba, denok espero genituen horiek. Jon Ander, bitxikeri bezala, 48 paladan irten dira Ibaikakoak, egurrean, zertxo baite mantxoago, 54 Donostiarrak, 42 Orio eta Zarautz. Eta momentuan, Ibaikakoak dira, orain dela, segundo gutxi behintzat, palada kopuru gutxiena, zeramatenak, eta alata guztiz ere estropada buru.
1: Bi minutu terdi lanak abiatu dituztenetik Ibaika txandaren buruan estropadako lehendabiziko arraunkadetatik ari den bezalaxe, Orio orain bigarren 2 segundura, Zarautzek eta Donostiarrak jada ontzi baten galera badute, 3 segundu galtzen dute patxi, 2 minutu terdirako oraintxe beste segundua Ibaikak Orio hori, ontzi guztiak, traineru baten etartea badu ontzi guztiekin.
2: Bai, harin, ni betzatot harin eta deusela dentajak Ibaikak, oso ondo urten deue errantezizako taldik, pasan, astin bebai, gomutaten bagara, ba, lehenengo luzeo oso nahin ban, gero apuretzeuz izan azkanengo tartin, baina Ibaikak lehenengo luzin Ba, orain goz bentsatu erakustaliz emoten dugu.
1: Orantxe, itxas, behera betean, horrikusiko dugu, ba, kaso laugarren kale horretan, orain irla pare horretan, ba, bueno, ur gutxiago izango dute laugarren kalekoek, errepunpa ere bai, kaso, une kritiko xamarra, laugarren kaletik ari den hori orentzat, eta beste segundu bat ere galdu du horre tartean heli, hain zuzen ere, orantxe, kanporantzko balizetarako bidean, ba, kaso, unerik kritikoena hortxe duelako, hori hori.
3: Bai, horri izango da, ez nik uste bere entzako une kritikoena, bibaikakon lana irutzen zait izango lazia bogan beraien aurretik iritsi eta gero, bueno, saiatzea be kaleen jokoa egitea eta lau segundoko aldea hiru ontziei Ibaika eta atzeko hiruen artean dago sekulako borroka hiruak segundo berean.
4: Irtera ikaragarri egin dute lehengo astean baina azkarrago lortu dute aldea erekitzea eta gainera gero eta zabalagoa. Benetan, hau bete horzeratzen ari naiz, gaur egiten ari direnarekin.
1: Ibaika txandaren buruan Donostiarra da orain bigarren poston kokatu dena iru segundura, Zarautzek eta Orioke launa segundu galtzen dituzte, baina GPS-a hortxe dugu dantzari, oraintxe Donostiarraren erreferentzia hobea markatzen dugu gero Orio da. Zertxo baita aurretik nabarmentzen dena, Zarautzere aria galdu gabe beraz lehiarako iru traineru horiek, baina horre kanpoko balizetarako bidea, ba, ze faltako zeizke beste minutu bat, buelta horretan izango dira, eta nabarmen da, ba, Ibaikak joaneko luzea mintzate asmatzeko modua egin duela patxi.
2: Bai, iarri deu, iarri deu Ibaikak, hor erremotan ikusten da denpori emoten goizen da ikusten datzoen eskari eta nipetzo dut hor disfrutaten dut zela, ez dakite palabra ero berra esaktu dan, disfrutati hori, baina oso ondo ari direla guzti dut.
1: Kanporantzko luzeetan bizi ikusten ditugu traineruak bai joan zen astean baita gaurkoan ere, pentsa ba oraintxe 127 metro besterik ez ezkio falta Ibaikari maniobra horretarako horrek esan edu, bai Ingeu Garte patroiak azkar emango duela, bere ala emango duela abisua. Ba, ontzia trabestu eta aurrekalariak arrauntxikia sardezan, eta batartea lortuta, ba, Zarautzi lau segundu esate baterako, hortxe, bien arteko borroka hori orain, hori da, zertxo bete geixiago atzeratut ikusten duguna, baina ez tarte handiz, ba, segundu bat gehiago behar duelako. Hortxe, bai, Ibaika maniobrara, lehen da biziko postuan bagainontzekoen aurretik nabarmen, hortxe, ontzia trabestu eta hortxe referentzia orain, ja, Ibaika, bost emez hortzi, ja Orio ere segundu batera, eta Donostiarra eta Zarautz bira azken metroetan beraz, GPS-aren arabera, niri begiretzik horren argia iruditu, ba, gainera, joan zizke beste metroetan.
3: Bai, nahi ez daretzait horren argia iruditu, ez dakit, bueno, orain ikusitu, orain lau segundora berriro ere, hor nik uste takatxen bat, edo zeo zer egon dala, ikusten dut Ibaika oso sendo arraunean, eta besteak bizka prezipitatuago, ikusiko dugu ea orain bueltako luzean, nola egiten duten, baina oso sendo ikuste ditu.
1: Eta hor poparean gaur bai, gaur olatu kanpo alde horretan bintzat, argia dago, eta kanpo alde hori esaten duguna da, gizonezkoentzat luze erdia, luze erdi erdia, ze ziau gainguru horretan zeuden ziau irterakoa da, beraz, horrek esan nahi du, bat kanpotik barrura bidean, gaur traineruek, gozatzeko modu izango dutela, nola emakumezkoetan, ala gizonezkoetan manu.
4: Bueno, ikusiko dugu gizonezkoen estropadan, ze marea aldaketa ere horretorriko da, eta marea biziak, eta arri...
1: Lauro gaita ziko koefizientea.
4: Hor gero-gerokoak. Baina orain ikusten ari nintzena, eta arrituta geratzen ari naiz. Alde berberak ateratzea beste hiru ontziei. Badakigu, parekotasuna handia dagoela, liga osoan zehar ikusi dugu, lehen zuk aipatu bezala, bederatzi segundoan sartu dira... Donostia Raunez gain beste ontziak, baina iruditzen zait benetan goraipatzeko modukoa dela.
1: Hortxe ba, badatoz barruko bandan lau traineruak eta Ibaika da balen bezala orain gainontzekoen aurretik nabarmentzen ari dena, zeina segundu hori hori Donostiarari eta Zarautzi. Alke muri gorreko estropa da dirudi. Eta urten askotan esaten ari gara, askotan gertatzen ari delako. Pentsa, hori oren Donostiarraren eta Zarautzen brankak, irurak, datoz ba, paraleloan esango dugu bata bestearen pare-parean.
4: Hola, jarri beharko diote, mobilean bezala.
3: Bai, bai, izugarria, izugarria ze, ja, bueno, metro asko egin dituzte eta horrela jarraitzea, bueno, nik uste, bira, Ibaika gaur aterala bat ere presiorik gabe, ez da? Bueno, txanda irabazteko gaitasuna bazuela edo, eta presiorik gabe disfrutatzera, eta uste disfrutatzen ari direla.
1: Zazpi minutu terdi orain txelanak abiatu dituztenetik, bakutsi gehiago irla pare horretan dira Iru lau traineruak Ibaika beste iruren aurretik esan nahi dugulako, bai Ibaika 844 metroren falta, 7 segunduren tartea zabaldua dielako beste iru traineruei, horre bizutza pixka batera ikusten da, eta noski horrek esan nahi du, ba horre itxasoak baduela horre eragina. Hortxe batoz lau traineruak barrura bezala, ba esan bezala, batzuk bere kaleari gehiago usten, akaso Ibaika irugarrenetik laugarnera geixeago eginda patxi.
2: Bai, horre epaile eta tarte baten adi egon behar izan da, hor sartzeko bizen hartin, ze Ibaika asko zunde horre laugarren kaleatzin, hori emoten du bentsat,
1: Hori da, mugan-mugana ikusten dugu, iru eta lau, ba, epailearen agindua jaso, eta orain bai nabaritzen da, ba, zehartxo baitez zuzendu duela bere norabidea, eta horiok, daia istriburrerako joera agerikoagoa dakarrelako, esan dugu, atzean lehia estua, bai estua ere, pentsa, 7 segunduren tartean, Ibaikak hori Donostiarari eta Zarautzi 7 segundu ateratzen dizkio, beraz, esan daiteke, deskalabru handirik ezean bera Ibaikak txanda irabazia lortuko duela heli, baina bigarren postura genukenik apustun diri.
3: Ez, eta gainera, atentzia ematen dit, iru ontziak parada berean datozela, hogeita emezortzi, eske, ari dira estropada, bueno, oso antzeko egiten orain Zarautz pixkat atzerago geratu da, baina beste iru, bueno, hor daude, eske, sekulako borroka.
1: Ibaika txandaren buruan 9. minutu ere bete dute, beraz ba minutu pasatxoan edo zerbait gehiagoan helmugan izateko moduan izango dira orain 400 metro falta dituztelako. 8 segundu Ibaikak Orio eta Donostiarari, 10 segundura Zarautz, eta horra kaso ba irlapare horretan patxi olaturen bat aprobetxatu ez izanak, hortxe hautsi du Zarautzen soka, hori hautsi esaten dugu oraindik ere ez da erabat hautsi, baina ba Donostiarrak orain Zarautzi 2 segundu ateratzen dizkio ontzi bat pai lehen aldea utxaren urrenaz.
2: Bai, emoten dugu hor, esan duzu modelo hor, tarte horretan olatu franko hau ero argiz hau beukin dabela dipetxo torizok eta Ibaika berak eta zerape bai, esango dut, Jesus, Donostiarrak. Eta hor, Zarautzeri sartu nala, lehenengo kaleratzin, zero kaleratzin sartu nala, eta hor, ez dakipai harri badeu Zarautzeko hori egitera akordu.
1: Ba, datoz, lau traineruak azken metroak osatzen, ba, metroekin batera amaituko dute aurtengo demoraldia traineru ez, gogoan izan emakumezkoentzate gaur amaitzen dela Kontxako estropada, playoffa ez dutenak kontuan hartuta, Donostiarrak playoffak jokatu behar dituelako ondo heli.
4: Eta
1: Zarautzek ere bai.
3: Imaginatze, beraien burutan eta entrenatzaileen burutan hori egongo dela, ezta gaurkoa, bai, baina hurrengo astekoa gere garrantzia izugarria.
4: Aipatu dugu, irtera ikaragarria Ibaikak, baina orain ere eta luze hontan zehar, ia une oro, besteak, baina palada bat bi gutxiagoan datoz Ibaikakoak.
1: Ba, datoz orain gora, hortxe entzun dugu Inge Ugarte patroia agindu ematen orain gora, ala xeda orain bai txikitzera eta nabari da hori erritmoan ere pentsa ba denbora egokia txukun egiteko moduan izango direlako errenteriarrak azken arraunkadak beste hiru arraunkadarekin bale dira. Ja Ibaika, 10:49, 69:18,
4: egunen
1: da. Behin-behineko denbora, eta orain lehia esango nuke Donostiarra aurretik.
4: Bai.
1: Ja Donostiarra, ja Orio, eta ja Zarautz.
4: 69:18,
1: egunen da. Behin-behineko denbora, eta orain lehia esango nuke Donostiarra aurretik.
4: Bai.
1: Ja Donostiarra, ja Orio, eta

0: Herritarrak.
1: Ikusteko izan da.
0: Bai. Hasiera hasieratik oso serio bere lanean era bat murgilduta beste guztietaz ahaztuta eta bere lanean ara ze estropada duina egin duten.
2: Ea Txetxuk zer ikusten duen, Txetxu?
3: Orentxe baikaren nuntzi ondoan gaude, gorputzari buelta ematen batzuk etzan da, bestea luzatuta, Irribarrea oan, ea berela protagonistaren bat Euskadi Irratiko mikrofonetan ezaten dugun.
2: Eta arranplan, Adur, nola bizi izan da, lehen txanda hau, emakumezkoen lehen txanda hau? Ba, Adurrek hortik behar du, baina ez gaitu dintzun, kasu honetan.
4: Eunenekuk.
2: Eunenekua dio, Patxik, eta alaxe da, hirurogei eunen, uste dut... Donostiarra eta Orioren artean, Jorander?
1: Bai, gutxi gehiago, baina ez ginen egin zuzen ere edo jen justu ere horri buruzari. Agri ginen, joan zen astean, arraun lagunakek estropada irabazi zuen traineruak egin zuen denboraren inguruan. Oraintxe aztertuko dugu, baina aurrez denbora ofizialak baditugu eta haiek emango dizkizugu. Ibaika, txandaren garaile beraz esan duguneran, lehen da biziko txandaren nagusi, aixe gainera, 10 minutu. 49 segundu, 70 eunen. Bigarren Donostiarra, 9 segundu eta 56 eunenera, eta hirugarren Orio, 9 segundu eta 80 eunenera. Gauza korrela, ba esan dako, agorre, 34 eunenekoren tarte egonda, bi ontzi horien artean. Laugarren Zarautz, 11 segundu pasatxora. Baina kontua zerra eta patxiregin hori aregin mikrozkampo, Ibaikak egin duen demora izan da 10 minutu 49 segundu eta 70 eunen. Aurreko astean arraun lagunakek estroparen irabazleak lortu zuen
2: bai, erreferentzia
1: baldin badugu, bai.
2: Adur itzeske daukagu, Adur.
5: Bai, nirekin daukadalako Jose Leibar, Donostiarako arraunlaria. Jose, kaixo, egunon.
6: Egunon.
5: Urduri?
6: Bai, pixkat, pixkat bai.
5: Aurreko astean ezineten bat ere urduri, ezta?
6: Bueno, aurreko astean... Ba, urduri bai, bineo gaur bezain beste ez, gaur bueno, aukerak ikusten ditugu irabazteko, estropada hon bat imerko dugu hortako, eta a ber, hor gauden.
5: Kalen zozketak alde egin dizue, kontra, ze balorazio egiten duzu?
6: Bueno, ba ez dakit, egia esan bigarren kaldiak ez didiz gustatzen, bueno, estropadatago ikusiko da, o baloratuko da kaliak, aber ze... Zer agin euki duten, bino ez dut uste eskusa izatea bigarren kalia.
5: Kuadri ondo dago, ondo ikusten dituzu?
6: Bai, azkenian hor aurrian ikustia azte ontako oso positiboa izan da. Bai, entrenamenduak ateatzeko eta gaurko eguna, bueno, prestatzeko. Eta nik uste dut inoiz bino elkartuago eta motivatuago gaudela.
5: Azkeneko, Jose, sinisten duzue?
6: Nik esango nuke barrutikan baietz, nahiz eta zaila egon, gure barruan badago zerbait esaten diguna posible dela, eta presilua punto hortatik datorkigo.
5: Zerik asko eta zorte hon.
6: Bale, mi esker.
2: Bueno, bortxe Jose Leibar eta bien bitartean, txalupatik Txetxu Urbieta itzeske, Txetxu?
3: Berala, berala, Elenete itxak gure untzian daukagu, Fani bi untzian, Radio Euskadirentzat bi hitz egiten ari da, eta 30 segundutan, gaur garaipena lortu den untziko kidea gurean izango da.
2: Ba, iragarkintza tarte txikeo eta berala txalupara.
7: Donostia Zinemaldiaren 64. edizioa hemen da. Munduko zinegileen entzutetsuenak, Euskal Zinemaren onena, proposamen berritzaileak eta askoz gehiago zain dituzu. Ez galdu eta eskuratu zure sarrerak. Iraiaren 18-26ra, denok zinemara.
8: EITB-ren eskutik.

0: Seguro hor Donostiako alderdi derringuruan, eta Donostian zehar, ba, Euskadi Irratia entzuten ariko direla, asko eta asko, gurekin bat egiteko bidea badak ez zein den, gure WhatsApp zabalik, 688-666-000. Lentxandako demorarik onena Ibaikak egin du, horretako errenteriako traineroak 10:49, 70-100-eko denbora egin du, eta bigarren Donostiarra, hirugarren Orio eta laugarren Zarautz, orain bai, txalu paragoaz, txetxu protagonistarekin, txetxu.
1: Elene txetxarekin, Ibaikako arraunlaria, gustora irribarrez, haze garaipena lortu duzuen, hasi damaitu, nagusi izan zarete, Elene.
2: Bai, joategea gure dena ematea, hasi, ebaki guzari da gure fuertetako badala eta horre jausten saiatu geha, eta jaiku segunez proa guzartu deula, ba, akrearen nuestra remada, hortxe junge.

0: ikusi do referentzia gure alde zijuztela, eta orduan, ba, gorak atorriga, eta sentitu dugu arronketan moguztin, oso nena mandeula, ikusi dugu ez da tartegi atatze genula, eta horre gaskola hundu gaitu, eta bukaraino, ba, dena ematen, txikitu aukatu dugu, gainantatu da dugu mausko nahi deula, arraunek esan jate arraunen antzeko horreko aste gurukoa, eta ikutzako oso positiboa, eta behar bain, bestetan darekiko lortzen duzu zer raskatia.
1: Hori da, Baileine, pasaren hasten estropada honak, aur garaipena esibizio batekin ez zeuen txandan. Bigaren postorekin ametxekiten orain?
0: Bai, bai, ojala, osa, bai, guretzako ametxa handi bat izango zen, gure helburutako bate bai bada, eta urten ez dalin bat, ba, horren urten saiatzia, eta borrokatzia, eta jazta.
1: Segi ospatzera.
0: Bai, eskerri asko.
2: Bueno, ba, hortxe, Elene Teietxe, Ibaikako arraunlaria, Jolander, lehen ari zineten demoren kontu horrekin, eta horrentxe Elenek berak aipatu dena, ez? Ez dakit Ibaikak egin ote duen, pasaren azan arraunek baino denbora hobea, edo oso oso justikoa izan den bien arteko tarte hori?
3: Hori da, bi eunen, besterik ez, arraun lagunak eket joan zen azten egin zuen, esaten ere ginen, 10:49:68, Ibaikak gaur bi euneneko gehiago behar izan ditu, baina... Horrek irakurketa asko ditu, bueno, bai, Ibaikak estropada ona egin duela bai, Manu, baina baldintzak ezberdinak dira, eta konparaketa hori egitea kaso, ez da justuena.
4: Ez, a ber, bai, egin dezakegu, eta, bueno, ba, hortaz, orduak ere pasaditzazkegu izegiten, baina ez du olako logika bat erantzerik, egoerak era bat ezberdinak direlako, baina baita 10 minuturen bueltan.
3: Beratik. Bueno, gauzak horrela, ba, ia da, Ibaik ere ez tegu meriturik kendune inolaz ere estropa dandia egin duerako, baina...
4: baldintzak ez dira igualak... Non utzi dituen ikusita, hori da balio duena.
3: Baldintzak ez berdina dira, eta hori agerikoa da, eta hori ere zain egin behar da. Bueno, orain, bigarren txandako traineruak prestatzen ikusten ditugu, gauzak ondo, eta pixkat, bueno, ba, patxa da, handi xamarraz ikusten ditugu gainera. Bai. Patxi, zurik izure bai.
5: Tranquil, deus honek.
3: Orain, orain txe, orain txe abisua. Trainerui ez da txegarritzate.
5: Ba, bel urdurit, Tolosaldea. Entzinu ez da gizan, eta eurek, bueno, obeto, obeto lantzik.
3: Tolosaldea lehen da biziko kaletik, San Juan bigarrenetik. Astillero irugarren kaletik, arraun lagunak, laugarren kaletik, lau segunduren barruan dira. Lau traineru hauek zerari, zelkapen nagusiari dagokionez, lehen da biziko jarrunaldian, arraunek egintzuelako denborarik onena, 9:09 bigarren. Tolosalde izan genuen, eta gero 10 segundura biak San Juan eta Astillero, Astillero eta San Juan izan genituen. Gauzak horrela, ba, hemen txedaukate aurrean Kontxako bandera, Kontxako badia, eta ba, bandera ere jokoan, Eli.
6: Bai, bueno, ez, eta momentu berezia izaten da, ez? Lehenengo, zure azken, denboraliko azken lehenengo pala hori noiz emango, ez? Horra, nik uste hor ja urduritasun guztia joaten direla.
3: Adi, hortxe, Laura, geondo errokatu da ikusten ditu alako, beraz, une bat edibes dira, zide iteko estropada, ea, lehorreko epaileak oniritzi ematen du, semaforoak enukari dugu, txanda nagusia aztear, beraz, Donostian, ea, orain zertxo eta atzerago Tolosaldea, Patxi?
5: Bai.
3: Eta trabestuta gainera?
5: Bai, apurtzuek konstaten atzo, eta hor, hirugarren kaleku apurretan, hor, gautzuek ikusten dut.
3: Bai. Ea, ba, horrengoz uniritzirik ez. Ja, zida, estropada, azkar batean eman dute irteera, uniritzirik ez dela, baina... Ba, ez ustean, harrapatu gaitu irteera horrek, gogoratu lehen da bezuko kaletik Tolosaldea dugula, San Juan bigarrenetik Astillero hirugarrenetik arraun lagunak laugarren kaletik irteera oso indartsua iruditu zaite arraun lagunakena, eta iruditu bekarrik ez, 20 segundu oraintxe, estropada gera ezina da, eta arraun lagunakek Astillerori eta Tolosaldeari segundu bat, San Juani bi, Manu.
4: Ikaragarria izan da, lehen guaztean ere sasoi batean irten ziren, eta esan genuen lehen minutua baino lehen ja olako aldeak entzea, ba ikusten duzu. 30. segundurako ja nagusi ditugu eta hauek hauekin momentuan broma gutxi. Erritmoak lehengo txandakoak baina zertxobait eskaxagoak ikusi ditugu eta 45etik ez di 45 paladatik ez dira jetxi eta oraindik ere eusten ari zaiote hasierako erritmoari baina arraunda erritmoan ere lehen da bizi jetxi egin duena.
3: Ba, arraun izpidera ekarri duzunez, esango dugu, ba, hasiera batean behintzate, zenbait aldaketa ikusi ditugula.
4: Eta baten bat oso zanguratxu, ez da?
3: Arraunen traineruan, esate baterako, ba, Lucia Kanalanka baborrean ekarri du, hori horrela, ba, Juan Mari Txabek, Xuban Euribarrena, ba, demorali osoan zehar, hanka baborrean ikusi duguna, posto horretan ikusi duguna, izterreborreko hankan kokatu du, eta beste zenbait aldaketa ere egin digu Maren Etxabe bigarrenera ekarri du laugarren bosgarren tosta horretatik laugarrenetik gero Naroa Landa dago hirugarrenean bueno aldaketa batzuk bai hor batez ere atzeko tostetan esango nuke heli, aurreko osaera hori, aurreko postuetako osaera hori ezagunagoa. Egin batean.
6: Bai, bai, bueno, badu oso balioan itza duen ekipoa ez, baitu arraunlari batzuk Orfa Mari Etxabek, bueno, edo zein tostetan balio zaiena, eta gaurkoan, bueno, ba, arriskatu du, finala izan da, eta momentuz lau segundo, beste, orduan, bueno, apostua egin du, eta momentuz ondo.
3: 800 metro ziabogarako, bigarren minuto bete dutenaren seinale, da hori luze arraunian, arraun lagunako, oso luze, 36 palada terdian, pentsa, San Juan 2019 doa, haien ba, zaialdi horri utxinaian, 2018 ala berre Tolosalde ere, 2019 astillero, eta San Juan iru palada basuago gutxi gehiago, San Juan ezbarka arraun lagunak, eta aldeak handitzen, 5 segundu orain, San Juan iaztier hori eta Tolosaldeari, 5 segundu, eh?
6: Pasaden astean eri iruditzen zait pixka bat, igual, normalean oituta daude, baina ritmo altua, oan Juan zirela hor, eta, bueno, beraie badakite, ritmo honetan estropadak egiten, bueno, ba, gai direla bestei distantziak ateratzeko, eta gaurkoan iruditzen zait hortan zentratuak atera diela.
3: Hortxe, nagore, oso entzuten ari gara azpiti. Hori da, hor esan du. Ba, zatirik, errepunparen zatirik etxarrenean sartzearre daudela, eta noski, ba, gauzak horrela, orantxe horre ikusten dugu, irla parean, irla erteira horretan, hortxe errepunpak indarrik handien egiten duen zera horretan, eremu horretan, patxadatxu arraunean egiteko. Zergatik, ba, presak patxi horrez duelako bat ere laguntzen, trainerua kolpe gazten da, eta ontziari nabigatzea zaildu egiten zaila.
5: Eta hori da, zogeta masei palada horren arrazoi tariko bat hori zeleike, zu, tranquilein erremotan, paladake sartunde eta
2: ontziako gortu eraman. Palada
5: kopuruarekin. Pasan aztin beho hortxe kampun, horretan paladatan, hasi zin distantzizek atzaten, bai aldaketak, nik arretutak elitzun ez gaurko zinen zinote zein aldaketa horre, ja, urdunitasun puntu bat, nire, zera sartu da, baina, bai, ez, bai, gente bat badak izena honetaz, eta hi harten deguela zarantza barik.
3: Horain goz bintzat ederki bai, asmatzen ari dira. 300 metro arraun lagunak ziabogarako, esango nuke minutu baten epoetan, maniobran izan daitezkela San Juani 5 segundu astillerori eta Tolosaldeari 7 eta behinbeineko erreferentziak aurreko txandakoekin alderatuz gero behintzat, bai baikia genuke behinbeinean 3. postuan astillerorekin borroka betean 7 segundura, baina ba, horre lehen daizuko txandan egin duen lan horren seinale eta ondorio hortxe bai baika behinbeinean ba, 3. posturako borrokan genukela gaurko egunari dagokionez hor gero bada aurreko asteko denborak ere gehitu behar direlako. Hortxe arraun lagunak 5 segundu San Juani, 8 astillerori eta Tolosaldeari, San Juan ere, Manu.
2: Gero eta hobeto.
3: Lan ederra egiten.
2: Bai, bai, hauek ere presiorik gabe, eta ikustekoa, batelerak egiten ari diren lana.
3: Hortxe ba, 100 metroren falta, Nagore Osoro gaurkoan ere. Donosti arraun lagunaken txopan, aiora Belarti eta aurrekalari azkar emango dio agindua barraun txiki hartu eta maniobra horretan lagune diezaion gogoan izan 5 minutu 18 segunduren erreferentzia ezarri duela Ibaikak ziabogan eta uste dut irudipena bakarrik ez da hobetuko duela arraun lagunak erreferentzia hori hortxe ziabogan ziabogan gainera ja arraun 5 minutu eta 9 segundu beraz 9 segundu hobea aurreko txandakoek baino ja San Juan 5 segundura ja 7 astillero eta ja Tolosaldea 9ra gauza gorrela behinbeinean erreferentzia nagusia eta esango nuke bandera ba, makila baino gehiago eskuan duela arraune lagunakek 5 minutu eta 9 segundurekin ba, San Juan bigarnari kasik 5 segunduren tartea zabaldu diolako astillero 3. 8 eta Ibaikari 9 pasakoa Tolosaldea 5. genuke behinean 9 segundura esan bezala aurreko txandako Ibaikak erreferentzia hobea ezarri duelako gauza gorrela arraun lagunakek, ba bueno, tarte handia aterako lioke San Juani, San Juan behinbeinean bigarren genuke, bi egunetako baturan 15 segundura, une honetan, ba bigarren postoan dagoelako gaurkoan, 4 segundura. Arraun historiko entzun dugu, hortxe, Nagore Osoreren hitzetan, 5. kontxako bandera lortzeko zorian dira proiektua. Bikaintasunaren muga horretara gerturatzen ari denaren seinale, bikaintasuna beti hobetu ezineko zerbait delako, mugara ailegatzen zara, baina beti hobetza zaila da.
2: Bai.
3: Manu, beti dagoelako zer hobetua, baina esan daiteke arraun lagunak osatzen ari den demoraldia eta azken luze honen faltan estropada guztiak irabazita eta gaurkoan ere halako lan ederra eginda. ba, bikaintasuna zerbait baldin bada, ba, honen gandik gertu dagoen zerbait izango dela.
4: Bai, gauza diren bezala, hori izan Juan Marik zuen kezka nagusietariko bat, lehiaketarako lortuko ote zuten, lortuko ote zuen ba, azken urteetako tensio hori mantentzea, eta bueno, ba, lortu du eta ikusgarria izan da egiten ari diren demoraldia, baina gaur San Juan Darrak estropada zoragarria egiten ari dira, eta hauei ez du hartzeko prest ikusten ditugu, eh?
3: Ez da noski kalearen kontua soilik izango, baina lehen Adur Sarasua lankidearekin Jose Leibar Donostiarrako entzun dugu esanaz, beno bigarren kalea gustagarria iruditzen zait niri ere, estropa horretik eta aritu gara horretaz izketan, bigarrena egoki xamarra iruditzen zaite gaurkoan, ez da horregatik bakarrik izango, baina itzuleran ere badatorre San Juan, eta bi iru segundura kokatu zaio arraun lagunaki, pentsa, ziaugane bost segundu ziren, orain bi iru, leia estu-estua dago hor estroparen bururako badirudi orain arraun lagunak ba, segundu bakaiago sartuta tarte hori zabaldu duela lau bost segundura orain zabaldu duelako tartea baina San Juanari egiten ari den estropada onorri eskerreli biegunetako baturan behin-behinean bigarren genuke amazazpi segundura eta irugarren adene Tolosaldeari lau segundaterako lizkiuk
6: bai, bai, bai, gaur ez estropada bueno, txanda hau irutan hautsia dago ez da, arraun lagunak San Juan 6 segundora, Tolosa eta Astillero hor datoz borrokan segundo ez da, getizote
4: diren berean, pikatu, Donostia arraunekoak, baina orain
6: bai,
4: arrankatu
6: bai.
4: Dute motorra
6: nik uste, ja, hor, momentuetan oita malaupala eta zijoazten, fijatu nahi ez da, oita ma bostarde, nik uste etor jasoko zutela mezuren bat baina beira,
4: zazpira
6: onditu da, eta badakit orantxe, bueno, ja, falta zaizkien azken bi minutu hauetan, bueno, pues, ja, buruak ez martxan eta gozatzen, ja.
3: Ikusgarri datorri zen ere, traineru hori arraun lagunak bosto metroren faltan, zortzi minutu terdiren langa gaindituta bere bosgarren kontxako bandera. Irabazteko zori-zorian ikaragarri arraunean nola datorren, ikaragarri gustatzen ari zait, gaur traineru hori nola ari den nabigatzen epatxi, labur batean eskatuko dizute nabigazio horren inguruko basure iritzi emateak gero, traineruan nortzuk dauden, sari horren bila nortzuk ari den azpimarratu behar dut.
5: Ibetxar ganera hor popadatzuko beto, lehen bezan dugu, beto markatzen San Juan, trabezka etorri da bitzartin hor popadak hartzen etorri da, eta igual tarte hori sartzen, baina arraunek ez dugu, ez da nervioso para, eta hogeta malo, hogeta moz para, eta hor datoz, nagusi.
3: Irureun metroren faltan arraun lagunak bere bosgarren kontxako bandera irabazteko zorian, behondeiela Juan Mari Etxabe eta en Paraguay, 9 segundu, San Juan y Tolosaldea, Amalaura, Astillero, Amabostera, hortxe, arraulagunakeko, arraulariak gaurkoan, Ababorreko, 6. Digankera eginda, Mar Larrea, Lorea Etxabe, Bea Piñeiro, Naroa Landa, Maren Etxabe, eta Lucía Canal, Istriborrean aldiz, Ania Pérez, Zuberoa Egurrola, Ane Sánchez, Nayara Martín, Maider Berau eta Xubane Uribarrena, Nagore Osoro Patroi, Aiora, Belarti eta Aurrekalari, Juan Mari Etxabe gidari, eta noski Juan Marik nabarmentzen duen erane, aztea joan aztea etorri, ordezkoen tosta horretan geratu direnek ere, egindute hau lortzeko bide hori, behondeiela guztiei, historia hitza entzun dugu. Nagore Osoren Espainetan, ba, alaxe da, hortxe arraun lagunak, azken arraunkadak ematen,
4: lehen aldiz igo dute berrogei paladatik.
3: Eremuko marka hausteko, ez hausteko, hortxe leian iruditzen zait, ez dutela hautsiko, baina zorionak arraun lagunaki, beste bi arraunkada eta kontxako bandera haiena izango da, ja arraun, 10 minutu, 21 segundu, 45 egunen, behin-behineko denbora, pozez tanda betean, ja San Juan ere, bigarren postuan, eta ja Tolosaldea ere, orain ja Astillero, 10 segundura San Juan, 15 Tolosaldea, 16 Astillero, beraz gauzak horrela, San Juan bigarren izango da urtengo kontxako banderan, Tolosaldea 3. eta Astillero 4. Bi egunetako baturak eginda, baina, Patxi, Eli, Manu, arraun lagunak da, nabarmentzekoa, eta nabarmentzeko da laber, traineru horretan, bost kontxako banderak irabazi dituzten lagunko harrila ere, Lorea Etxabe, Mar Larrea, Aiora Belarti eta haiekin batera, Xubane Uribarna eta Ane Sánchez. Hoiek dira, bost hortzako koroa hori eskuratu dutenak, baina noski kontxako bandera gaur talde osoak irabazi du, eta gaur talde osoaren ospakizuna izango da.
6: Bai, bai, noski, noski. Bueno, merito handi daka, ez? Bost kontxa irabaztea. Urte askotako lana, jarraian izandakoa, eta, bueno, konpromesa handiarekin. Eta hori, zoriontzekoa, bai, beraiek, kanpoan geratu diren guztiak, Amaia Agure, Nerea Agirrezabala, Jule Arkotxa, Ider Uribarrena,
2: Itxasoa. Begira, begira, txetxuren mikrotin nola entzuten den, ospakizun hori?
6: Orban, bai.
1: Denak ontzian zutituta, nagore osoro, banamana denak agurtzen, zoriontzen, Xuban Uribarrena patroiaren lema hartuta, bere ala protagonistari bat Euskadi Irratian.
2: Bueno, ba, hortxe, Lugainen ontzi barruan daudenen poza gerturatzen ari zen, Juan Mari Etxaberen zodiaka ere, Etxabe bera bertan zela, eta baita ordezko arraunlariekin ere, eta, bueno, ba, Jonandar esan dagoa, bosgarren kontxa, eta beste bi traineru historiko berdinduta, ez da, ba, horren bestez.
3: Hori da, Galizia, ba, estrenako bostak errezkan irabazi zituena, eta gero San Juanek ere alaxe egintzu beste garai batean, baina haiekin batera, ba, Olimpo horretan, arraunlagunak kokatu da. Be jondeiela batxi, hor dira, lehen da bizi aldiz irabazi dutenak, bigarren aldiz irabazi dutenak, gehiago irabazi dutenak, bost aldiz irabazi, bostak irabazi dituztenak ere bai, bakarrarekin ere konforme izango ziren, baina goza dezatela.
5: Bai, bai, bai, disfrutati dekoela, hau ez da, ez moten dugu erresa da, bai, ez da erresa, eta nik hor klabe bat hori da, ez, entrenatzai, ez, hor Juan Marik egin duen biharra hor, urtez urte, ba, bai, oinarrizko base bateaz, bai, gero aldatzen, gauzak sartzen, ataten taldea, eta, ba, hortze dago, resultaue, eta neskatekoen konfiantzie entrantzaien gan, ez?
2: Barkatu patxi, txetxu?
1: Bai, ja Ciudad San Sebastián untzira joateko agindu digute, sari banak eta bereala egin behar delako, nagore osorok hitz egingo du Euskal Telebistan, baina poza ikaragarria, bosgarren kontxa irabazioen untzi horretan, oraintxe Juan Mari Etxabe iritsi da, estropada ziren epaileekin ikamika txiki bat izan du, eta petraldu eta zegoen, baina orain zorionaren aparra borborka dario arraun lagunak enuntziari.
2: Bueno, ba, gero ea ba, Ciudad San Sebastián ontzi horretan, ba, arraun lagunakeko protagonistaren bat entzuten dugun, ze orain txe bertan, ba, Xuban Uribarren ere telebistan ari da, eta guk ezin dugu, ba, itz horiek ez dugu, itz horiek entzuteko aukera. Jonander!
3: Bai, eta demora ofizialak jaso berritan, bai, eman behar ditugu, ezer baino lehen, arraun lagunak gaurko estropadan 10 minutu, 31 segundu, 32 eunen, bi jardunaldietan nagusi, kontxako bandera haiena da beraz, bigarren San Juan izan da. 10 segundura, hirugarren Tolosaldea 15era eta laugarren Astillero 16era. Ibaika 5garren 18 segundura, Donostiarra 6garren 27ra, Orio 7garren 28ra eta Zarautz 8garren 29ra. Entzun hori, urrenkera hori, arraun lagunak San Juan, Tolosaldea, Astillero, Ibaika, Donostiarra, Orio eta Zarautz, ba horixe delako bi egunetako batura eginda ere geratu zaigun urrenkera esan nahi dugu. Hauxe da, aurten emakumezkoen kontxako banderako sailkapen ofiziala. Arraun lagunak, zalantzari gabe, garaile, 21 minutu eta 21 segundu, doi-doi, eunenek hori gabe, eta gero, bigarren San Juan, bigarren izan da, kontxako banderan, bieguneko batura eginda, Tolosalde hirugarren, Astillero laugarren, Ibaika bosgarren, Donostiarra sigarren, Orio zazpigarren eta Zarautz zortzigarren. Gauza horrela, Manu, lehendabiziko, jardunaldiko, oi lehendabiziko ez, gaurko estropadako urrenkera bera errepikatu da, bi egunetako baturan, zelapen agusian.
4: Bai, behingoz, ez da hola gora bera undirik izan, ze urtengo denboraldian amaikatxo gora bera ikusi ditugu, egun batetik bestea aldaketa undiak, eta kaso honetan berean jarraitu dute zelkapen horiek, eta txanden arabera, eta lehengo denboren arabera ere, azken denborak, eta txapelak endu behar, arraunek lortutakoarekin, eta ba undienen tartean lekua irabazi dute edo onartzea behartu dituzte, ze benetan gaur ere agerraldi egin dute, eta besteak baina askoz gehiago zire, gehiago direla momentuan baita erakutsi ere.
2: Ea arranplan kolore txuri hori, arraun lagunaken kolore txuri urdin hori nagusitze alde, nola ospatu da bertan Adur? Ba, ez daukagu, ez daukagu Adur kasu honetan. Bueno, ba, hortxe, Zodiaken Juan Mari Etxabere ikusten dugu, eta pixkanaka, pixkanaka, ba, Ciudad San Sebastián, untzira ere egingo dute be protagonistek. Iragarkien zatarte txiki bat eta bere alagara bueltan.
7: Irrati urte berrian ere, konpainiarik onena. Faktorian eguneko albiste nagusiei errepasoan segidu.
8: Gu ere faktoria gara, gertuko istorioak eta entretenimendua.
9: Arratsaldeon deizuela guztiei, koizak gaur, Euskadi Irratian.
10: Arratsaldetan, eskrolik ez, bai pasa, Euskadi Irratian.
11: Kirolaren emozioa, Euskadi Irratian.
12: Ostiral gauetan, futboltegia.
13: Hau da goiz kronika Euskadi Irratian.
14: Asteburu goizetan, ajerik ez, amarauna,
15: beti aldean, Euskadi Irratian.
16: Belarra larretik beira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea murtira. Izozki goxo goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
17: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Euskadi etorkizunera daraman berrikuntza gidatzea. Familien ongizatea zaintzea. Administrazioaren eraldaketa eta digitalizazioa sustatzea gertuko zerbitzu eraginkorra eskaintzeko. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Amaika eta hogeita mezortzi arraun lagunaken historiako bosgarren kontxako bandera, Gaur gaiendu da, urte guztian, udazase guztian, bezala estropada guztiak irabazita, dendena irabazidu Juan Mari Etxaberen kuadriak. Ea horrein arramplarekin bat egiten dugun, adur?
1: Orain bai, dino hemen agusitzen den kolorea, beltza da, Ibaikarena, Errenteriako bazaleak hemen daudelako ontziare trainerua hemen txe iritsi delako, baina zira lurreratu eta orain esango nuke grua inguru horretara doazela hor bai lurreratzeko eta iritsi berri direnak donostiarrekoak dira, donostiarra ontzikoak, orain txari dira trainerutik arraulariak poliki-poliki jeisten, zaleak ere gerturatu egin dira eta arraula gurakeko bazaleak galdo egin ditugu, hemen jendetza haundia dago arranpla inguruan, nabarmen, ba jendea gaur gehiago gerturatu da Donostiako kai inguru honetara pasaden astearekin alderatuta, orain Donostiarrako arraulariak ba ospatzen ere traineru barruan txalokatzen beraien artean, baita zalei ere poliki-poliki arraunak eta ateratzen, astillero ere gerturatzen ari da, beraz entzuko dezu ere giroa aparta dela momentoz, ospakizunak ontzi guztietan, naiz eta koroa arraun lagunak entzat izango den.
0: Bueno, ba, adurrek esan duen moduan, Ibaikako Errenteriako kolore beltzori gaientzen ari da momentuz arranplan, Oraindik ere, Ciudad San Sebastián ontzira, ba, ez da, ailegatu arraun lagunakeko trainerua, ez da ondoan doan zodiak hori ere. Jonander!
2: Ba, gure inguruan ere, jende ikusten dugu, anemenka Donostiarrak asko, ba horre kontxako pasealekuan ere, begira zenbat jende dagoen kontxako pasealekuan ere, eta haiek ere, ba, hor tartean badira, ospakizune betean direnak, bueno, ba, bada ospakizune egun bat, begira, ba, hor Donostiarrakoak ere, ba, seigarren postuan amaitu duten arren, ba, gustura dira, eta irribarretxu ikusten ditugu, dantzan eta bar, eta gure indik ere ez dute denboraldi amaitu, arraunek eta bai, baina Zarautzek eta Donostiarrak oraindik ere lan dute horretik.
3: Bai, bueno, Donostiarrakoak ere pozik egoteko motiboa badute, ez? Ja. Begira, Zarautzekin dute hor playoffeko hori eta hiru egunetan, bueno, segundo gutxi badira ere, beraien aurretik. Esperantza denentzako dago playoffetan.
4: Atzo ondarri bizatarrak Bermion egon zinen.
3: Bertan egon zinen entrenatzen, ez da? Bai.
4: Bazen pasaten, Gerrikati pasaten ikusina bazen.
3: Urrengo astean ere uste.
0: Bai, adur.
1: Irati Mercader, Donostiarrako arraularia. Egunon.
5: Egunon.
1: Ospatzen zaudete.
5: Bai, gozatzen. Hau bizitza luxua da eta gozatzen airea.
1: Begira zure inguruan, begira ze jendetza, zaleak ere, zubirri barre batekin, baita zure taldekideak ere. Zorionak.
5: Bai, eskerrik asko.
1: Gozatu dezue.
5: Bai, egia san gozatu deu. Ez deu arraunketa oso onda hartu, baina bueno, hemen egotea luxua da. Eta, bueno, eskerrak bizitzari.
1: Ze balorazio egiten duzu gaurko estropadaren inguruan eta oro harko txabiazte buruen inguruan?
5: Bueno, pixka arraunketa gogorra genuen eta ez dugu inungo momentun arraunketa ondo hartu, baina, bueno, kontxan gaude eta hori da garrantzitsuna.
1: Moduren batean burua playoffetan zenuten prestatzen datorren astekoan?
5: Bai, Zarautz oso gertu dakau eta gozatzen saiatze gera, baino aldi beren denbora guztin burua playoffetan dakau.
1: Eskerrik asko eta segi, disfrutatzera.
5: Zuri, eskerrik asko.
0: Bueno, ba, hortxe Irati Mercader, Donostiarrakeko arraunlaria, oraintxe bertan, arranplako irudiare ikusten dugu, eta horre egieriz hor, jende gutxi kabetzen da, naiz eta, bueno, ba, toki desente dagoen. Bueno, pixkanaka, ontzia ere, arraunlagunakeko ontzia ere, Ciudad San Sebastián ontzi horretara, gerturatzen behar du, ontzi horrek ez dakite dagoeneko txetxuan dagoen, kokatu zaigun, bandera astintzea kontatzeko eta protagonisten hitzak biltzeko, txetxu.
6: Orentxari gara Ciudad San Sebastián ontzira iristen, fani ontziak bat egingo du Ciudad San Sebastianekin, arraun lagunak ere ikusten dugu ja portuan sartzen ari dela, ea bera, minutu batean ja Ciudad San Sebastián ontzi barruan garen.
0: Bueno, ba, hortxe txetxu, abordai egingo du, fani ontzitik Ciudad San Sebastián ontzira, eta bandera zintze hori eta protagonistak, oraindik entzun ez ditugun arraun lagunakeko protagonisten hitzak bilduko dizkigu, bien bitartean arranplan, ba, Donostiarra, pitzaketara. Ja barruan, txetxu. Bueno, ba, berehala, izango gara txetxurekin, bien bitartean, alderdi ederrako gure kuadriarekin segitu behar dugu, Jonander?
2: Bai, eta horre, bauk ere baditugu monitoreak eta beste, eta, bueno, ba, poz, ematen du dalako kolore nasmas hori guzteak horre antxerri inguru horretan, arrapala inguru horretan, bueno, beste alako egera ikusi izan ditugulako, eta gaurko mentzat, ba, alako kolore nahasketa horrek baniri behintzat ba, biltzen ditalako postasun bat barnean.
7: Biri, biri pixka bat aitortu behar dute, maten hola emakumezkoek lortzen duten hori, eta elkartasun bat badago, elkarren, eta elkar besarkatu talde desberdinetakoak izan da, eta bat eta beste, mutilen artean, urbilduta ere, begizierka begiratzen jarraitzen dugu, estropada hona egin ere, pozik egonda ere. Talde hortatik irutze zait, badugu lazerik hasia.
2: Ba, horiek esan da, ba, guztiek ere orain pixaketa lanetan ikusten ditugu repailen ingurura gerturatu eta nola ba, egingo duten ba, beharrezko zera hori.
7: Arazorik ez izateko?
2: Hori da, bera, hortara zinban.
7: Ba, hombre, jak, prez jarri dizut.
2: Eta, bueno, ba, gauzak zera egiteko, ze, bueno, ba, joan zen astetik horri izan da alako zera bat, ez? Bueno, ba, informazio fluxu bat, eta besteak beste, baina ekin ahal izan dugu. Donostiarrak, manu, gaur, bueno, eta gainera irterako garaien erakutsiko diote alako bandera urdin bat epaileek, ba, joan zen astean, pixaketara bidean egin beharko protokoloa, ba, zehatz mehatz ez betetzeagatik. Ondorioz, bandera urdin bat erakutsiko diote epaileek irtera eman aurretik gizonezkoen donostiarrari, eta horrek esan nahiko du, ba, ohartarazpen nagusi batekin abiatuko dutela estropada.
7: Bai, bandera urdin bat erakutsiko dute, ondorioz erdipurdiko arazoren bat balego, ba, zigorra izan jasoko lukete, hori da araudiek diotena, eta zergatik, hori da entzute, entzuleak orain galdetzen egongo direnak, ez da? Ze beste ohartarazpen bat ere jaso zuen horiok, baina estropada maitu bezain pronto,
2: besterik
7: jaso ez zuenez, ura desagertu egiten da. Baina donostiarrarena, bos minuto horiek igarota, beste estropadazten da, urrengo estropadazten da. Eta pixaketako eta pasabeharreko protokolo horiek pasa zituztenez, gaurko estropadarako balio du, bos minutu ondoren martxan jarritako bigarren estropadarena.
2: Hori da, eta ba, zergatia esan duguneran, pixaketa garaira bidean edo bueno, ba, momentu horretara bidean egiten den protokoloan, ba, bueno,
7: erandu joan ziterako, ez protokoloak bat... bidean, esaten duen momentuan.
2: Gauza gorrela, bueno, hori gizonezkoen estropadago izango da, baina emakumezkoen estropadarekin ez dugu amaitu nahi, batxetxuren begiek zer ikusten duten jakin gabe, ze nik bintzat, arraun lagunakeko estropalariak sari bila jasotzeko edo joatekotan ikusten ditut horrentxe.
6: Horrentxe ari dira ja untzira igotzen, Joni Sosti Donostiako alkatea ere zain bere aurreneko bandera donostiarra bezala eta alkate bezala gaur nagore osorori emateko, eskuetan hartuta bandera dotorea, latza, mundu guztiak amets honekin egiten du, txikitatik arraunerako jaiotzen denak bandera astintzarekin amets egiten du, eta horrentxe bertan, Xugani Uribarrena eta taldekida boliki-boliki, Zida San Sebastianeko goikalde honetara igotzen ari dira, eta une batetik bestera Jonander, bandera banaketa hori izango da.
2: Ba, ea ba, horren xetasunek jasotzerik badugun, guk horre kazetari kuadro jatzen
6: barrak. Larrea, Piñeiro, Belartieta, Uribarrena, Etxabe, Sánchez, Canal, dena poliki-poliki igotzen ari dira, nagore osoro izango da azkena, eta garbi da Jonander, bandera hori irabazten denean, poza dela nagusi, eta arrauniko neskaia, salto kasi dira.
2: Ba, goza ezatela gaur egin dutenaz patxi, ez dakigu. Eta ez da jakiten askotan, ba, arraunaren no, bideak eta zure bizitak eta nora eramango zaituen, uneaz gozatzea garrantzitsua da, eta hor dauden ez gero egin ezatela.
8: Ni beti ez dut, arraun edala momentun bizibiarreko gauza ez izan, para pentsaten, eta datorren urtinen gogo, ez dakiz zer da, badakiz zer, datorren urtinen ametike urrire, ameti pizarrera be ze izango eteran, zarrauna, ez? Orduan, disfrutati deko da, merezite deko, Estropada bandera guztizek ez ze, ba, estropada guztizek irebazi dabe, ez? Ofizialak, ez? Orduan.
7: Ba, horren nagusi zatiak.
9: Iñaki.
7: Abur, dira batean.
9: Nagore Urbapilleta, markatu hori joko arraularia, arratsaldeon, edo guardion.
10: Bai, guardion.
9: Pozik zaudete ezakit, azken aurrekoak izan zarete, baina behintzat, hemen ospatzen.
10: Bai, bai, ez, ospatzeko eguna da, azkenen kontxa arraun laidan hori nahi deun egun bat da, eta olako egun baten, ba, pozik gaude, ez da erten guk nahi genuen bezala, baina, bueno, indakoakin, ba, hause dago.
9: Azkenekoa, ze balora segiten ez horteko denboraldiarena?
10: Bueno, uste, euki genuen azaroakin, hasi ginen bezala, firmatuko genula azaro hartan gaurko egoera hau, asko kosta zaigu urtia astia eta hola bukatzia ba nik uste lorpen badala.
9: Ia eskerra gaur eta segi horrela.
7: Zar gaitezen traineruan, txetxu.
6: Banaka-banaka eskailerak igo eta harrera goian daudenek egiten diote.
0: Ontzian, ontzian.
6: Nagore Osoro ere badator gora, Iñaki eta entzun entzun Nagore Osorori egiten dioten harrera. Hortxe ja antolatzaileek esaten diete arreunlariei atzera etortzeko, eta Nagore Osoro orain eskailerak igo, eta badoa poliki-poliki Joni Sausti alkatearen gana, hor ordezkari ezberdinak agurtzen ari da, eta une batetik aur, bestera, Donostiko bandera astintzea zer den, Nagore Osorok astinduko du bandera.
11: Ba, hortxe Nagore Osoro txetxugero eskatu hitza bandera astintzea aurrez, garailearen elastiko ere, edo patroinaren elastiko ere jantziko diote Osorori, horretxe guztien dugu zeregin horretan.
6: Adegi maiota jantzi diote Nagore Osorori, taldikide guztiak atzean ditu, telebistarentza dotore-dotore posatzen, eta dantzan eta brinkok ari dira, orain beste garekor bat jasotzen ari da Euskadiko portuena, kirol portuena intzuzen ere, eta berela bandera hori, eta igo da baita ere Etxabe jauna, entrenatzaile jauna ere amentxe untzian dago, eta berela bandera amate hori, negar malko txikiren batera ateratzen zaio odolotza duen gizonari. Juamari, Juamari, ze sentitzen da?
12: Bueno.
6: Ezin da, ez dago aitzik, eta neskak zaleak agurtzen ja, bandera astintzen ari da. Nagore Osoro, arraun lagunakekin astintzen duen lehen dabizikoa.
11: Hori da, ze gogoan izan behar dugu, ba, aurrez ere Zumaiarekin astindua dagoela, 2013an hain zuzen ere, eta orduko hartan, Nagore Osoro bera izan zen, ez da astu behar, ba, Kontxako bandera eskuetan izan zuen lehen emakume euskal herritarraz. 2013 arteko guztiak, aurrezko guztiak, ba, Galiziarek irabazi zituzten, Zumaia izan zen Euskal Herrian bandera hori irabazten lehen da bizigo emakumezkoen sailean, eta hain zuzen ere, ba, Nagore Osoro zen. Orduan Zumaiaren patroi, pentsa 19 urte zituen orduan Nagore Osorok, pentsa 13 urte.
6: Joane Uribarrena bandera astintzen, orain banaman ari dira, Lorea Etxabe, Zuberoa Egurrola, dena poliki-poliki, bosgarren, ba, baborretik ezkerretik eta eskoinetik estriborretik aritu diren bi arraunlariak hortxe, eta ea, Nagore Osoro eta konpainia berehala bi hitzkentzeko aukera izaten dugun, amen. Ea, Lorea Etxabe, besarkatzen, Lorea, zorionak.
13: Eskerrik asko.
6: Ze sentitzen da?
13: Poza, poza, azkenean bosgarrena da, bat irabatea kristona da, bino, bosia, ez azkatitzik. Lehenengoa bezala bizitu dugu, azkenean jo urtero da berez eta disfrute bada ekipa bukitzia. Eta
6: gero eta errezago irabazten duzu, eh?
13: Bueno, errezago ezakin, ikuste gero ez da gehiago entrenatzen dugu lagia esan. Egia aldiak igual haunditzen nahi diala, baina... Baina, bueno, baula da, igual urren urten istutinko egute ezakigu. Gugure lana berdin-berdin iten jarretuko dugu, gogo gehiokin. Eta aterako dizkigu lehiakideak seguro.
6: Bos liga, bos kontxa, bost eta bost amar, perfekzioa.
13: Ba, bai, ze gehiago posible jote eskatu bizitzai, eh? Eskua ja bete dugu, eta ez dakit ze gehiago ditu zegoen, bino, bueno. Jarraituko dugu gerra ematen.
6: Aitak itzi gabe begiratzen dizu.
13: Normal. Azkenian, badakit oso arro dago lain deun lanaz, eta bekin gauzak bizitzia, ba, berezi, bereziten du, ez? Aitakin hau duan aspatu alizatia oso polita da.
6: Sí, gozatzen.
13: Eskerrik asko.
6: Hortxe Lorea Etxabe. Beste ordezkariren bat bere ala hartzen dugun, Nagore Osorore aldamenean daukago, dene bandera nahi dute, Nagore Osoro, segundetxo batean, Nagore zorionak.
13: Eskerrik asko.
6: Bandera hoazten duzuen lehen Euskal Herritarra, eta gero hain Donostiara arreun lagunak ekin.
13: Bai, ondala, ontsi zatzat, ez zarai. Ondala, 2013an irabazin oan, ondala, amairu urte eta gaur, iraiak amairu, ez da? Ba, bueno, disfrutaten eta orduntxe disfrutan, eba morun, umetxiki bat emorun gaur bai.
6: Zer da kontxe irabaztea?
13: Ba, irabazi aldozunik eta... Gauzek eta politxena.
6: Argazkerako badoa, beraz, irabazi liteken gauzarek handiena.
11: Gauzak horrela irabazi daiteken banderarik onena, eta gainera Manu, okerra espaldimanaiz eta zure datuen noski beti zuzenak izaten dira. Eta historiako, bosgarren markarik onena lortu.
0: Bai.
11: Hogeita meka segundu gaurkoan.
0: Ez da marka, ez dute lortu eremuko marka hobetzea, baina...
11: Zortzua edo, zortzua segundu, hogeita iru da, amarra
0: hogeita
11: iru.
0: Bai, bai, bai, hogeita iru, hogeita mabi.
11: Hori da.
0: Eta bi egunetakoa, hogeita bat, o, bat, lau. Bat amalau. Hogeita bat, bat amalau. Eta gaurkoan eginiko denbora...
6: Nagore, gerekin, zenio naudela irabazta dagoen gozarek handiena.
13: Bai, eta gaina urtean irabaziru jokatutako dana, emoten dau errezein dauela.
12: baina hau ez da erreza ez. Eta aro bat da ze markaten arraunlagunakeko arraunlaxak, sobretodo bost irabazi da denak. Eta disfrutati baina bestik ez da gelditzen.
6: Eskerrik asko Nagore.
0: Bueno, hortxe Txetxurri eta berriz ere Nagore osorarekin. Manu, esaten ari zinen?
7: Ez, ba, egun bateko marketan, ba, laugarren markarik onena, ez harri dut
6: dago. Manu, barkatu, Patxi Borrelaren alabarekin dut ezu, bero, arratsaldean.
0: Ai, ba, ai, ba!
6: Digarren bandera.
7: Zorion du guztion izanean.
0: Digarrena, ez?
6: Aitak zoriona bidatzen dizkizu.
14: Zorik asko.
6: Negarrezu ere. Hori ona da, sanoa da.
7: Aita ere gutxi falta zaio, eh?
6: Aita ere negarrezario menda. Ze familia.
14: Joez, que bi kontzira hosti, bat asko da eta bi hostia da. Da, kristona, ez ni kristo superemozena, eta neu, ja, bi liga, bi kontza da, kristona da.
6: Ze hona den Gipuzkoa etortzea, ez?
14: Zer?
6: Ze hona den Gipuzkoa aldera etortzea.
14: Bueno, bizkaitzare, ba, espanditzen gara, a ber, gitzinaka lortzen dugunean be bat ematolan ikibiltzi, ez?
6: Ez, uberoa, bi liga, bi kontza, eta aurten, estorpadak aurrera joan diren einean, gero eta errezago irabazten.
14: Aurten ingune, kristone izen da, ze ingu pleno bat, gu etxabek esan dozku, inok ez dozku superako ez geizen ezberdin dugu dozku, edo da, superbezira kristona, oza da, increíble, oza.
6: Segi fuerte.
14: Ba, eskerrik asko.
6: Eta segundo batean, Joni Izoste, alkate jauna, Arratsaldeon.
15: Arratsaldeon, kaixo.
6: Ze sentitzen dut donostiar batek, donostiko bandera, donostiko makume bat iman da. Bueno, ondarretarra behera, baino.
15: Ba, nik uste arrotasun puntu hori sentitzen dugula, ez? Askotan hitz egiten dugu donostiarron donostiarari buruz, ba, kontxako bandera etxian gelditzea, arraun lagunaken eskutan gelditzea, bada, arro egoteko motibo nahikoa. Eta uste dut gaur donostiar asko garela, hemen geure burua eta baloreak islatuta ikusten ditugunak.
6: Donostiar bezala, orain donostiarrak irabaztea nahi, antolatzaile bezala, inpartziala izan behar.
15: Bueno, inpartziala izan behar, baina nik uste gogoa hor dagoela, ez? Zenbat urte, pasa diran, zenbat proiektu, zenbat sufrimendu gaur eguna baiatzeko. Eta iritsi da, zeinik esango zuen, bi traineru donostiar leian egongo zirela, bandera hori dantzatzeko hemen, donostiako kailean. Eta gaurkoa bada garaipena, baina uste dut bidaia duela urte askosa hasi zala, talde bakoitzean, proiektu sendoak egin dituzte, balio batzuk ere hemen badaude atzan, eta uste dut gaurkoa badela ospatzekoa, baina hemen ibilbidea da txalotu beharrekoa, eta beira, balore horietan, esportzuan lanean, konstantzia horretan, asko geure burua ordezkatuta ikusten dugu.
6: Gero arte errekate jauna.
15: Gero arte ba.
0: Dira batean Adur, baina traineroa jokatzen hasita daude Adur, dira batean.
16: Bai, Nerea Perez, Tolosaldeako patroia, eguerdion.
17: Eguerdion.
16: Ze valorazio pozik, hemen enture taldekidako espatzen.
17: Bai. Hau beste mundua da, honea etortzea, eta hemen afizio guztia, familia guztia, eta begia zan pozik.
16: Kirolean, oroar, irabazten ez duena beti zertxoa triste dago hemen, aldiru didenak pozik zaudetela, zorionak, horren partetik ere.
17: Bai, eskerrik asko, bai, egia da, bazkenen arraunek aurten kriston demoraldia indula, gu baino begok izan diala, zorion dugu alde hortatik, así que, bueno, gaurko eguna disfrutatzea behintzat, hau oso politia dara.
16: Eskerrik asko eta zoriona.
17: Eskerrik asko.
0: Bueno, ba, emakumezkoen bandera, astindu du Donostia Raun lagunakek, protagonistak eienak bildu ditugu, eta dita batean, koka gaitezen gizonezkoen estropadan ere, aurki hasiko badea itzaigu, Jonander.
11: Iru minutu barru, hain zuzen ere eta amaitzeko, ez du astu nahi Juan Mari Etxabek gaur eginiko ere, amalaugarren kontxako bandera inaki, eta horrekin, buruzari naiz, baina Batista hori denen kopuru bera. Lortu du, eta horiek oso hitze handiak dira. Baina bai, ondo esan duzun eran, gizonezko nien eta goita maikagarren kontxako bandera ere gaur erabakiko da, eta noski horri ere mian behar diogu bada, merezi duen tartea oraintxe hiru minutu barru, balenda biziko txanda abian izango delako, horrek esan nahi du, ba joan zen igandean, bosgarren postutik zortzigarren erabitartean eselkatu ziren trainiruak leian izango ditugula, une batetik bestera. Kale zozketa ere eginda, eta hause da, kale zozketa lehen aurreratu duguneran eman duena, getari hariko da lehen da biziko kaletik, Ondarroa bigarrenetik, Lekitxarra irugarrenetik, eta Bermeo laugarrene kaletik, azkenerako, ba, iru segunduren zigor hori tarteko, ba, lehen txandan hariko den trainerua da, bou Bizkaia, gauza korrela, ba, onziak ere, kokatze bidean, epailen agindua jasotzear, Patxi, kapitulu bat itxi dugu, beste oraindik zabal-zabali dago, batez ere horrezko txandari dago kionez, baina txanda honetan ere, bada leia eta bada, zer gozatua.
8: Ba, gauz asko, hemen leian be, ba, moten deu Bermiok irebazi beharko leukela zera, txanda, nagusi darako beste zera honekaz, gero, gero Getaizaren ba, beste uneko estropadi ez, ni betxo Getaiza beste unen ezala beran maian egon, eta temporada haundize, bueno, Getaizaren batea, zonaz neue berbetan, eta temporada undiz egin de gero, undizena, nipetzate hot, oso burun makur zunzile etzera, ez penemon euren maia, eta eta mutiak ba, animateko balizo debula honek, ez? Zera honek, zelan da, estropada, gaurko estropada honek, ze benetan ben pasan aztin espan emone, ez gendun ikusi, geta iza, ez dakit ze pasatzen, hor erronkeri galdu, ero ez dakit zer, baina ez gendun ikusi geta iza, eta hor, nipetzote alda bere eukin leia, ez? Bermiok eta geta izak, geiz dau, ez garaipenerako, baina geiz dau euren bururako, euren moral aldetik ba golpe bat emoteko, ero berreskuratzeko esentzazinuk, ez? Eta gero lekitxota ondarru, ba ez dakit, egiz esan igual honen ekasune disfrutatzi izango da beste zer bat, ez?
11: Ba, Patxiren analisi zorrotzoren ostean orain bai lautrainiroak egoki kokatuta ikusten ditugu eta amabiak ere gainganean ditugu, beraz, ba, berandu baino lehen emango zaio irtera lehen da biziko txanda honik ogoratu getaria lehen da biziko kaletik, Ondarroa bigarrenetik, Lekitxarra irugarren kaletik eta Bermeo laugarrenetik, joan zen astegoen ostean, Bermeo da bosgarren, Lekitxarra sigarren, Getaria zazpigarren eta Ondarroa zortzigarren, hori aldatu nahiko dute, oberako noski. Lautraineru hauek, eta ea ba, horretarako modua egiten duten, lautraineruak igoki kokatuta ikusten ditut, ea, epailek oniritzia ematen duten, eta gauzak horrela ba, gizonezkoen lehia ere, aste arden, adi! Ja, hasi da, gizonezkoen lehen da biziko txanda hau ere, esan dugu Getaria estreinako kaletik, bigarrenetik, hortxe Ondarroa ikusten dugu, Lekitxarra hirugarrenetik eta Bermeo laugarren kaletik lehen da biziko arraunkalak oso bizia batez ere esango nuke, Ondarroaren partetik ikusi dugula zuri gehien, Manu.
18: 40-18 paladaraino igo dute ritmoa, 57 ere hartu dizkiegu Getariarrei, azken urteetan hauek ere ziztu ikaragarrian irtetzen dira, eta Lekitxarra eta Bermeo zertxo baite palada gutxiago, bajuagoan, baina 50-30 gora.
11: Eta ondo diozu, eta neurri palada gondo hartu dituzunaren seinale da, Ondarroa bera txandaren buruan kokatu dela, lehendabiziko segundu hauetan, 20. Noski betea dugu, eta estropadak era ezina da, Bermeo hortxe segundu berean, Lekitxarra eta Getaria, Balenda biziko arraunka eta tigeli, segunduren bagalduta.
3: Bai, ez hor pixka datzero geratu dira do. Bueno, badaki guabo soluzea dela, eta bueno, irtera garrantzian dira duela, baina ea orain nola doazen, hemen beste burruka badago, ez, aurreko txandan, osa ondorengo txandan banderaren borroka dago, baina hemen ere Patxik esan duen bezala borroka asko daude.
11: Bai. Aurrera.
18: Aizea gora.
11: Hortxe lautraineruak badoaz bai arraunean eta ikusten dugu iparrekialdeko ukituarekin dagoen haize horrek bere eragina izan dezakela pentsa, ba orain ordu erdi batean da itsasberaren ordu zehatza, baina hori ez da noski beti kalkulu matematikoa izaten, naturak bere legeak ere badituelako eta itsasgorarekin batera ba sarri askotan ere haizeak ere egiten duelako gorako joera hori, eta iparreki aldugu aizea, eta aste honetan, Euskal Telebistaren zera berezietan, balako pilulatxo berezi horietan, igon gazeniazpik oso ondoa azaldu duen eran, aizeri galdakorrena, ipar mendebolarekin txarra baldin badago txarra dato, eta kito, traketxa, baina iparreki aldeko lehen txetxuk eta zonuten brisa fin horrek kapritxo ugari izaten ditu, eta
18: gora berak. Hori bera pentsatzen lehen indizan, eolo jauna, kapritxoso xamarra izaten dela.
11: Eta iparreki aldeko, zera que badu hori. Ez da noski aizete handia izaten, normalean, baina hori ere kontuan hartzekoa, gora bera horiek txanden artean ere eragina izaten dutelako. Hortxe Ondarroa, sendo txandaren buruan, 2 minutu terdi igarota, berme hori branka txopa eragusten diolako beto esan da, baina GPS-ak segundurik ere ez du adierazten bien artean, Getaria segunduru batera, Lekitxarra bira, esate baterako aurreko txandan Ibaikak erakutsiuen nagusitasuna hemen ez da islatzen.
3: Ez, momentuz ez, berdintasun haundia. Hasieran galdu dituzten segundo berdinekin jarraitzen dute, kasi irterako berdinekin 3 minutu pasata. Erazan zertatzean.
18: Baiera bat asentatu ba, azkenean laguntziak 2 segundoren bueltan ditugu, eta, bueno, oikoagoa, lehen dabeziko txandan ikusi dugu baino.
3: Hori da, bai.
0: Iragarkintzat tarte txiki bat egin behar dugu eta berehala, kontatuko dugu lehen luze horren amaiera ere.
19: Zure etorkizun profesionalean pentsatzen ari zara, lan bila zabiltza, urbildu zaitez, Azikaek AIC Automotive Intelligence Centerrekin batera antolatzen duen enplegu azokara, irailaren 18an, 10:00-ordu bietara, Zornotzan, Sektoreko 30 enpresa baino gehiago bertan izango dira beren lan eskaintzekin. Informatu zaitez azikae.es. Arte honetan, Gaupasa saioak temporaldi berria estreinatuko du. Eta oinarri sendoari eusteko, euskal humorearen errege erreginak platoan izango dira. Aitziber Garmendia, Antxon Telleria, Ainhoa Etxebarria, Jon Plazaola eta gehiago. Gaupasa on bat bizinei baduzu. Eseri lasa itzofan eta utzi festa Julen Telleria eta kuadrilaren esku. Gaupasa! Aste artean gaueko 10ak laurden gutxiagotan, denboraldi berria ETV baten.
20: Irailaren 27 igandean, aste osoko azoka berezia. Goizeko 10etatik aurrera, ganadu erakustaldia, barazki eta artisau azoka bikaina. Garaibateko baserriko materialen erakusketa, forja erakustaldia zuzenean, txekor erre pintxoak, aurrentzako astoi bilaldiak eta askoz gehiago. Irailaren 27an, zatoz aste asura.
0: Hortxe ba, gizonezkoen lehen txanda horretako traineroetako txak, Jon Ander.
2: Eta orantxe, balau minutu terdiren langa igaro eta Bermeo estrainako aldizkokatu da txandaren burua, baina Ondarroa segundu bere handu, Getariak bi segundu galtzen ditu, Lekitxarrak hiru, beraz, ba, traineru baten distantzian, ontzi guztiak, eta nabarmena joera akaso babesa eta errepunko hori saiestu alde batetik, eta bestea, ba, izeba besori bilatzea nola, ba, Lekitxarrak eta Bermeok biek, barruko kaleetarantze egin duten, alizan duten enean.
3: Bai, bai, ez. Nik uste etor gainera momentu zaia pasa dutela, ez. Hor egoten den, bueno, bos, errenpon parekin, eta biek hori egin dute, baina, bueno, ikusteguna da berdintasun izugarria.
2: Bermeo izan ere txandaren buruan, 5 minutu terdi bete dituzten unean, Ondarro orain segundu batera, Getaria bira Lekitxarrak 4 segundu galtzen ditu, eta hauen artean, ba, gogoan izan lehendabiziko jardunaldiko denborak kontutan, ba, esate baterako, Bermeok urrengoari, Lekitxarrari, ba, tarte, 18 segunduko tarte zabala ateratzen diola, eta egin batean mintzat, ba, estropa horren lehiatu da denean, ba, aurrek ikukiko ez dakigu, baina atzeko ikukiko mintzat, ba, Bermeok nahikoa ziurtatu duela postu hori, orain bezala, ba, horren ez du segitzen badu lehiak mintzat, patxi.
8: Bai, Bermeok beste etzen diri betxu bitxo. Nire dut esan Ondarri bizadeko horre segundo baten, eta horreri betxu bitxo. Ni betxo dute ontze hortik aurrera ja. Ba, ez da git, beran ba, legea esartzen hasiko dara. Eta kuriosidea modure, Ondarrun hor aurrekalari, Oier Lekuona ikusi dutele guzti dut, Mundekarra, Iker Goikone arrola dize izeneku bebai zera, gehu azibilde neko mutile bebai.
2: Eta, bueno, beste nabarmentzekoa, ba, gaur Xenet Jimeno lehorrean dela, eta Josu Zenarrutza beitia, kokatu duela patroi gisa, Iñaki Errastik hor zenbait aldaketa egin ditu, eta, bueno, ba, besteak beste, akaso, ba, horren ohiko ez diren arrolari ere, tartea zabaldu die. Orain, puntetatik kanpora, ikusten da nabarmen, olatuak hartzeko tartetxoa badutela, eta hor apar hori ikusten dugu, apar hori Bermeoren aurre alde horretan, hori noski da, ba, zabel alde horretan apar hori egiteak esan edo, kanporantz ere olatu aprobetxagarria dituzela gorkoan. Beno, 7:40 metro ziago garako, 7 minutaren langa gainditu dute, Bermeok segitzen dutxandaren burua, baina leia estua dago, Ondarroa segundu bakarrera, Getaria bira, Lekitxarra laura. Irla parean zegoen diferentzia bera, errepikatzen da gutxi gehiago, ba, puntetatik kanpora ere.
0: Bai, benetan ikusten da Ondarruko ontzia osatu dutenak gogotsuekin diotela, nonbait balengo asteko estropadarekin ziren horren gustora geratu. Azkenean, ba, azkenea geratzen zarela onartzea ere ez da gustoko platera izaten, eta iruditzen zait gaurkoan hori konpontzea eta xuxentzeko helburuarekin ekin diotela estropadari hasera-hasieratik, eta oraingoz beintzat lortzen ari dira aldetxoa. Eta izu, biziragunekin ere aurretik sartzeak beti izaten du bere posa.
2: Hortxe ba, Manu gesan duen eran lehiakorre guztiak ere, Bermeo txandaren buruan Ondarroa segundu batera, Getaria bira, Lekitxarra laura, ea patroiek zer esaten duten, ze hemengo iskanbilatik aldentzen direnean, oso gauza interesgarriak entzuten dira.
0: Bueno, ba, hortxe arazo txeren bat badaukagu, gure alderdi ederreko lankidekin, alde erdi ederren kokatuta dugun zetarekin. Hore, bebe, reskuratu dugu, Jonan Ber?
11: Bai, eta laureun metroren faltan bermeo da. Txandaren buruan, orain Getaria da bigarren kokatu dena, ondarroa ere hortxe daude, biak bi segundura baina, lekitxarrak batarte geixeo galtzen du, lau segunduren desabantaila pilatu du. Eta horre, Asier Zurinaga, guztu da entzuten dugu.
8: Bai,
11: hori da, esaten du, hori da. Hori...
8: Luzea, oin luzea eskatuten zuen, bai, Asierrek. Bai, bai, bai. Luzetuteko paradi horre, ikusten dugu, albos lebadeko el horre, olatu bai, este, bueno, eta popadi hartzen behik guztien da kanporantzin, traineruk. Baina, klaro, horre jokatuen bizu, luze jokatu bizu, ez tututen azten bazara eta laburtuten daia traineru horre geratzen azten data. Ez, ondo, ondo bermio.
11: Berreun metro ziago garako bederatzi minuturen langa gaindituta, ba, hortxe referentzia kontuen hartzeko izango da, bermioak bi segundu getariari ondarroa irura, lekitxarra orain zertxo egeixiago sufritzen 6 segundura, eta hor barne borroka horietan edo borroka txiki horietan esatea gustatzen zaiguneran, ba, getariaren eta lekitxarren artekoa dago, ze... Pentsa, Getariak 14 segundu atera zizkion 7garrenak 8garrenari, baina Lekitxarra 6garrenak Getariari 6 besterik ez zizkion atera, eta une honetan Getariaren aldekoa da gaurko erreferentzia 3-4 segundukoa, beraz horren 2-3 segunduren barruan legoke baselkapen nagusiko lehia hori. Eli.
3: Bai, ez da, bueno, beraien borroka propioekin, da bakoitzak hori erreferentziak badaki nun jarri.
11: Hortxe, Bermeo, Ziabogan ikusten dugu, arraun txiki azartuta Asier Zurinaga trainerua trabestu, ja, Bermeo, 9:49. Ja, Getaria, 4 segundura, ja, Ondarroa, 5ra. Eta ja, Lekitxarra, 8ra, beraz, bazken metroetan itxura du. Ba, aldeak zertxo baite handitu direla, eta begira Bermeokor, baliza utzi orduko nola hartu duen olatua, eh? Horre, Manu, olatu hartze hori oso garrantzitsua izaten da horre, ba, behinen joera bat ematen dizulako arraunketarako, esegida bat, eta horrez gain, ba, aldeak handitzea lehi dezen duela.
0: Eskarmentu handiko ontzia dugu Bermeo, eta Ziabogara iritsi, baina minutu bat lehenago edo joaldia eman diote, lortu dute alde pixka bat kentzea, momentu oso erabaki horra, lasaitasun batekin Ziabogan sartzeko, eta irten bezain pronto, ba, alde hori nabarmentzea lortzea ja, ba, hori izaten da helburu nagusia, eta baita lortu ere, eta, ba, bueno, aleginduko dira mendik aurrera gustora, geratzeko moduko estropada amaitzen.
11: Bermeo txandaren buruan Urdaibaikoak nagusi orain artean bederen Getaria 5 segundura utzi dute, 7ra dago Ondarroa, Lekitxarra 9ra, baina nire begiek ikusten dutena da Lekitxarra segulako joaldi egiten ari dela olatu gainean eta tarte hori murrizteko aukera izan dezakela. Gainera hor leia estua bada, ba, alboko kaletan dauden bi ontziren artean, Lekitxarra eta Ondarroa, eta adi Lekitxarra konta olatua duelako hori, eta Ondarroaren gein ginera joan daitekelako, beraz epailak ere atzitik horreira egin da, orain ikusten ditugu, ba nola zera horretan dauden. Ontziek orain, bakaso joera izango dute, kanpo kaleak bilatzekoa, eta gogoan izan behar da, orain ikusten da, ba, Ondarroa eta Lekitxarra biak, Lekitxarraren kalean daudela, eta bandera zuria orain txe Ondarroarrei, ababorrera egin eta bere kalera bideratu daitezen. Segundu bakarera kokatu dira Lekitxarrak, eta noski, ba, Zenarrutza Beitiak ba, bere norabide hori aldatu behar izan du, arazo gehiago ez izatearen patxin.
8: Bai, ez hor patroien pelik izango da. Arraula dizek euren ez dezentrateko...
11: Bere norabide hori aldatu behar izan du, arazo gehiago ez izatearen patxin.
8: Bai, ez hor patroien pelik izango da. Arraula dizek...

0: defentsa egiten ari da nabarmen, ez du usten ondarroari hirugarrenera egiten.
1: Eske estropada hau, ez, eta luze honek gainera hori, bueno, uzten du, oso estrategikoa izaten da, ez, eta hor, bueno, ba, asko baldintzatzen ditu gero emaitzak, eta patroi bakoitza jokatzen jakin behar du, eta arraulariak ez deszentratzen.
2: Ea, bigarren luze honetan, lehen erdia pasaurretik, egiten dugun iragarrentzat beste tarde txikia.
3: Irailaren 27 igandean, Asteasuko azoka berezia. Goizeko 10:00etatik aurrera, ganadu erakustaldia, barazki eta artisau azoka bikaina. Garaibateko baserriko materialen erakusketa, forja erakustaldia zuzenean, txekor errepintxoak, aurrentzako astoi bilaldiak eta askoz gehiago. Irailaren 27an, zatoz Asteasura.
2: Bueno, ba, hortxe entzuten dugu, Getariako patroia, Jon Ander.
0: Hori da, Unai Seizagirre da hori eta gauza interesgarriak esaten dizkiguea.
4: Segi ekartzen iker!
0: Segi ekartzen, ikartzeko. Ez diu txikitu behar, hori da, ez diagu txikitu behar. Segi ekartzen, gozo-gozo, palada bukatu eta ontziak muturra aurrera egin dezan olatu ekartzeko, Eli?
1: Bai, eta zezaia izaten dan nekearekin, ez, hori lortzea, azkenean, bueno, hori da, bai, bai, bai, bai.
0: Ontzia bera,
5: horregatik gogora erazten dizu, zer egin behar duzun.
1: Bai, nahi gabez buruan teoria arraunlari guztiek eukitzeute, baina, bueno, gero badakigunke horrek zerrera egiten duen, da kostientez izatea egiten ari zen akatxetaz.
0: Estropadaren hiru laurdenak betetzear, azken 1500 metroan sartuta, 1300 metro... inguruan dutelako, ba azken laurden hori, eta beraz, 100 metroren faltan dira, ba azken alegin horretan sartzeko. Bermeok orain Getariari 7 segundu, Lekitxarra eta Ondarroa, Ondarroa eta Lekitxarra biek 11ra, hauxe auzoen arteko
5: batera datoz.
0: Leia eta batera datoz esan duzu, eta distantzia handirik ere ez da, bitrainoen artean, distantzia fizikoa esan, edo ez GPS-aren datu epatxi.
5: Bai, horal tanto, onbiko deu epaiik, bada espada, baina, bai, bizetatoz, batek hartzen deu melolatu, bestik galtzen deu, bestik hartzen deu, hortze datoz, ama
0: bizetatoz. Begira, begira, horre paile, atartean sartu da ikusten dugu, bai, horatxe, Lekitxarrak aurre hartu diolako esango nuke GPS-aren datuetan, lehen biziko aldiz, 12 segundura Bermeoren gandik izuntzakoak, 13ra berriz Ondarroakoak, baina aldea utxaren urrena da, eta zer esan gainera baolako itxase baldintzetan, olatu batek, batena alda dezakenean. Hor kontua da, Bermeo datorrela, 37 palada terdian orantxe, ba, azken luze horretan esango benuke,
5: bala luzeko. Eztego eskapaten, Bermeo, hori zese, atentxin izote, 5 segundo, 6 segundo, hortze dator denpora guztizen, lehenengo ziabogi hartun dugu, eta esteu eskapaten.
0: Eta Ondarroaren norabideak nauka zertxo baita orain, bueno, harrituta zeikusi du ababorrera egiten, akaso berza zean, bere kale horretan sartzeko, ba, oartara zenen batez jasoko zuelako, hori ere izan daiteke ez du dikusi, eta Getari ere, ba, bigarren kalera egindatago, baina Ondarroarekiko duen tartea ere ez da horren handia, eta beraz, ba, oraindik ere erabatek gurutzatzeko modurik ez du Unax Eizagirre. Kontua, kontu, Bermeo dator hemen, ba, 1000 metroren faltan 9 segunduren tartearekin Lekitxarra, Getaria 9ra, Lekitxarra 13ra, Ondarroa 14ra, beraz, bueno, ba, pixkanaka aldeak handitzen, alde izugarriak ere ez, eta kontuan hartu behar da, Bermeo eta Getaria patxiru da osoan, bueno, ba, txekurra eta katua, bai bintza eta buzuan, ara, ikusi ditugula, eta gaur ere, ba, bueno, ez litzateke harritzeko izango Getaria borroka horretan egotea, baina orain, ikusten da, ba, Bermeo Getariari 10 segunduren tartea sartzen diola, Lekitxarrari 14, Ondarroari 15, ondorioz Getaria atzera begira gehiago dago
5: gaur. Aurrera. Ontxe bai, ontxe izenda, tarte txiki zen izenda, 5etik pasagera 10 segundora. Hor Getaria ez dakipa, norabidin ero, ez dakit, ero hor ez da bigarri popadak hartzerako ordun, ero ze bestipe Lekitxota bere peganera, tontxos.
0: Eta kaso amaieralderago gehiago eingo du norabide aldaketa hori, ez dakit gaurkoan hemen Badia Baron horren beste merezi duen. Kontuan hartuta, ba, orain txamabiek eta laurden amabiterritan itxaz bera, bueno, gainera, olatu egereztute alako gaurre, alako, bueno, markatzerik hemen Badia Barruan lagunduko dute noski, Donostian beti laguntzen du, baina ez da kaso, ba, horren horren beste igertzeko adinakoa. 7 metroren faltan Bermeo, ba, horrek esan nahi du, gutxi gehiago irla inguru horretan behar duela Asier Zurinagak gidatutako ontziak, eta ala xeda horrentxe da irla paretik eigarotzen ari direlako, Getaria 11 segundura, Lekitxarra 15ra, Ondarroa 18ra, Eta adi, ba, izuntzakoak esekuloko joaldiak egiten ari direlako, pentsa orain 2019 palada terrian dadoz, ondarroa bera 40 eta getaria ere 2019.

0: eta Bermeo 41ean dator Manu.
1: Bai, ontzi sendoa da, badakigu ahalmen handiko taldea dela, besteak beste hori aurre hartzeko ahalmena izan duen talde bakarra, aurtengo denboraldian, badakigu denbora pasadala, baina hortxe geratzen da, bere rankin horretan, baina asko kostatzen ari zaie bai, iruditzen zaie aldeak zabaltzea, eta kontuan izan da zemailean ikusi genitun lengo igandean, ba agian zertxo bait gehiago espero genuela edo eta aurkariek espero baina maila hobea ematen ari dira.
0: Hortxe ba, badatoz Bermeotarrak azken 400 metro pasa elmugarako eta gauza gondo orain bai.
2: Getaiza recuperaten,
0: Badia barruan sartuta Bou Bizkaia Jon Salsamendiren taldeak etari 10 segundura lekitarra 15era Ondarro 17ra jakina da Jon Salsamendik azte honetan iragarri du eta Bermeok ere iragarri du datorren urtean ez duela segiko baina denboraldia ez dute amaitu oraindik ere helburu asko eta honak badituzte, bai gaur lan ona egin eta postu batzuk errekuperatzea, baita ligan ere hirugarren postuaren borroka betean dira getariarrekin, beraz horiei eutsi nahian Bou Bizkaiakoak, azken metroetan 43 palan badatoz Bermeotarrak 10 segundu getariari patxik esan duneran, orain lekitarra zertxo eta zerago 16ra ikusten dugu Ondarroa 19ra, beraz 20 segunduren barruan traineru guztiak, baina haien guztien buru badatorre gutxika Bou Bizkaia trainerua, pentsa orain ere zelan egiten ari den traineru hori, ba esaten genuen 10 segundu, ba orain 11, 12 ere ikusi dizkegu getariari ateratzen. Leia estua lekitxarra 46 erdian dator, 47 ere ikusi dizkiogu batez.
3: Bai, 48, bai.
0: Ez dute nahi, segundu erdirik ere galdu, baina bueno, gauzak zer diren, badator Bermeo azken metroak osatzen ari da txandan, nagusi izango da horren zalantza izpirik ere, ez da 10 segundutik gorako tartea izango dute. Seguruena era ere
2: beste... Lekitxarra taketa iza 6 segundotan dugu eta ez okuen posto bat.
1: Eta Ondarro ere esuatzen geratu nahi.
0: Ja Bermeo, 19 minutu 48 segundu. Getari eta Lekitxarra hori da datu horrezan du Patxigorre zelkapen nagusireko lehia dago. Getari izango da bigarren nabarmen. Ea beste arraunka da Getaria. Ja Getari 11 segundura bigarren. Eta kontatu segunduak...
2: Patxigorre
0: izuntza... M8ra eta ja Ondarroa 20ra.
3: Ba, hortxe.
2: 7 segundo.
0: 7 segundo ez da llegatzen. Hortxe ongo da.
2: Kalkulu gehi, atela papela.
0: Kalkuluak atera behar ditugu.
3: 6 segundo eta 6 egunen, pasaden azteko diferentzia.
0: Hori da.
3: Gaurkoan, bueno, ez da, kigorain behinbetikoak esateakoan.
0: Behinbetikoen zain gaude, baina, bueno, kontua da, ba, Getariaren eta Lekitxarraren artean, 6. postuko borroka 100ekoetan dagoela.
1: Bai, lehen ere, 6-0-6ko aldea kendu zion, ba, arkatza zorrotz.
0: Isuntzak atera zion, 6 segundu eta 6 egunen Getariari. Eta orain atera dizkio, behimenean, 6 segundu eta 25 Getariak.
3: Bai.
0: Alegia, bai. Amaik egunenen aldea, legoke.
4: Egin matematikak lasai, egin matematikak lasai, txetxurekin hartu emamate egingo dugulako bitartean, txetxu.
5: Bermeoren bila, ea norbaitekin itzekiteko aukera izaten dugun, Lekitxarraren untzia parez pare horrentxe bertan, xaguak eure ondo-ondoan daukagula, eagoaz Bermeoren bila poliki-poliki, eta azpimarratzekoa, Jonander, Manueli eta Patxi begiratu ondartzara, eta hasi ote Londres parean, eta La Perlaraino lehen lerroan marea, beheko marearekin horrentxe bertan, ze jendetza dagoen.
1: Bai.
3: Eta boiak, buru pila egusten dira boia diruditenak. Razaiteu, marea beran denako hor jarriak.
1: Bai.
0: Gaur, ikus mira ederra dute.
1: Eta horren gertutik ikusi alizateak, nik uste dut erakarri egiten duela oraindik eta gehiago jendea.
3: Labarroia ere ez dakit oso seguro dagoen, inbeste jendekin. Hor justuan.
0: Bueno,
1: erorita ere aberi handirik ez dute izako.
0: Bueno, gure kalkuluak atera ditugu eta hoxe da gure behinbeineko egin ari gara, referentziak. Bueno, lehen da bizi txandako denborak. Bermeo, txandaren buruan 19 minutu, 48 segundu, 44 egunen, bigarren Getaria 11 segundu eta 74 unenera eta hirugarren Lekitxarra 17 segundu eta 76ra. Laugarren Ondarroa 20 segundura. Eta hemen atzetik eta aurretik alegia Bermeo eta Ondarroa argi dira alde horretatik, gero ikusko da beste txandarekin, baina oraingoz behintzat txanda honetan argi dago Getaria eta Lekitxarraren artean joan zen astean 6 segundu eta 6 eunen. Eta gaur, bedin denbora ofiziala jasota, egon dira 6 segundu eta 12 eunen Getariaren alde.
2: 6 segundu.
0: Ondorioz, 6 eunenekoren aldea, zelkapen agusian Getariaren alde.
4: Bueno, ba, hortxe Getariak postu bat
2: da.
1: Bat izan da ere,
2: naikoa. Ue, ez dutu da, nintzak itu, imaginara, sorremeste palaba, zan da, honek, ja, pinganillu martxan da bil, 6 segundu hortxe, eta posto bat.
4: Txetxu itzeske daukagu.
2: Fuego,
5: txetxu. Mikel Ojedarekin, Euskai Erratian, zuzenea Mikel Ojeda, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, bai.
5: Bueno, estropadaren balorazio, garipen eroso, ona, ze balorazio egiten duzu?
6: Erosoa bat ere ez, txasko sufritu dugu, baina, baina, bueno, behar izan dugu lan aurretik ikusi geure burue, gustora ibili gara reunien, baina, bueno, gauzatxuk puliteko ondino, baina, bueno, ja urti bukatzen dago, bueno, por lo menos gaur disfrutatu gapur bat.
5: Irabaztea, bigarren txanda, aurreneko txanda izan eren beti irabaztea da, ez da gehiago horrekin pasaren ikandekoa enpazten duzuen, berdintzen duzuen, edo arantzatxeki hori beti hor gerritzen den.
6: Bueno, elburu eda pasan azteko ontziren bateri aurrez hartzea, ez da. Uste eta aukeraren bateukiko gula aizie gora badua, ez dut ikusten aizie gorantzaten dagoenik. Baina, bueno, gure elburu izan da estropa irabazti eta gustora.
5: Azkena, Mikel, Radio Euskadin erakutsi zenuen arreunaz asko dakizula, bigarren kaletik Donostiara, laugarrenetik orio, iru segundoko tartea banderan nondago. Hortxe, Mikel Ojedaren hitzak, eta esan bezala dau jendetza, marea behean, kontxak ze panoramika eder eskintzen duen gaur.
7: Irailaren 27 igandean Asteasuko azoka berezia. Goizeko 10etatik aurrera ganadu erakustaldia, barazki eta artisau azoka bikaina. Garaibateko baserriko materialen erakusketa, forja erakustaldia zuzenean, txekor errepintxoak, aurrentzako astoi bilaldiak eta askoz gehiago. Irailaren 27an zatoz Asteasura.

0: Amabiak eta hogeita bos, ohorezko txanda, gizonezkoen ohorezko txanda, falta zaigur. Txetxu galetu duenean, interferentzia txiki bat izan dugu, baina nik ulertu dut hori esan duela, Jonanda.
1: Bai, bai, bai, itz batean esan du. Niri interferentzia izan dugu, baina nik ere ala entzun dut, bai. Bueno, barke esan du, eta zerbait badaki arraunaz. Gero ikusi beharko da, karo, egunak dira, Orio erakutsi du da osoan zehar, orain ez gara Orioren gaitasuna zalantzan jartzen hasiko, bere marka propio ezarri duenean, liga areserako goia irabazi duenean, eta bar, baina, hiru segundu.
2: Bai, bai, bai, eta kirola da, eta azken finean hori da kirolak duen gauzarik erakargarriena, ez da? Edo zer gauza gerta daitekela, ez da ohikoa izaten, beste batzutan ez da, bai, askotan gerta, ez, gutxitan gertatzen dira, baina gertatu, gertatzen dira.
1: Eta hori ala den edo ez, kontatzeko hementxe gaude, izan ere aurki hasiko da, gizonezkoen bigarren txanda hori ere, Mikelek esan du, aizea ez duela alako, bueno, igurarik nabaritzen, tartean behin alako zera bat nabaritzen, bai. Nik bintzen nabaritzen bai. Du. Egia da, alaber, akaso ez dela nahikoa, estroparen martxan, eragin ez dugu, ze aizea urria da gaur ez da hemen bolada ikaragarriri manu.
2: Baina mesaderik ez du inorre egiten gutxi izan da eta bolara bakarkakoak izan da ere. Mesaderik ez.
1: Gauza gorela, ba, bigarren etxanda kontziak ere gutxika prestatzen ari dira, horrezko txanda zari gara, bandera jokoan dago, hor dago Orio, iru segundu eta marreunen eradu Donostiarra, amaika segundura gogoan izan zierbena, eta batzera xeago, hogeita iru segundura Hondarribia.
2: Jonander, bueno. Igual, pasazaiguna pasa ondoren, igual eunenekoak ere aipatu berko benituzte, eh? Iru eta amar eunenekora.
1: Zesan dugu.
2: Amar, ez ez, bai, baina eunenekoak ez ditugu aipatu, eta Getaria kontziarekin gertatu dena gertatuta, abai, aipatu dituzu? Aba, ez dut entzun. Iniria dukan buruan eta neskoturatu.
3: Hogei segun, Jonander,
1: ez da gertatu.
3: Eskista eta zabe.
2: Zeiberra edo izako da.
4: Urduri da, urduri da, Manu.
3: Euneneko batzuk, baino gehiago behar ditugu iragarkietatik beste buelta txiki bat egiteko eta hasiera kontatzeko.
5: Irailaren 27 igandean Asteasuko azoka berezia. Goizeko 10:00etatik aurrera ganadu erakustaldia, barazki eta artisau azoka bikaina. Garai bateko baserriko materialen erakusketa, forja erakustaldia zuzenean, txekor errepintxoak, aurrentzako astoi bilaldiak eta askoz gehiago. Irailaren 27an zatoz Asteasura.
3: Bueno, ba, arranplan Donosti arraunlagunakeko arraunlariek ikusten ditugun bitartean, balizetara gerturatzen, gizonezkoen horrezko txandako lau traineruak, gauzak normal, ba, badirudi Orio eta Donostiarraren artean legokela, azken garaipena.
1: Bai, baina zierbena ere ale induko da bereak eta bi egiten, ze aste honetan bertan, ostegitu, ostirala zen edo atzo, zinez, zut oso argi gogoan, zierbenako mollan, alako oial bat, zabaldu zuten.
3: Amaika segundu ez,
1: amaika segundu ez dira ezer, jartzen zuen. Hori da.
2: Bolita.
1: Eta, bueno, ba, horrekin, etorreko ziren oski, zale gori jarrita, ba, zale bakarrik ez presidente jauna eta ere argazkira ikusi genuen.
2: Eta arraunlariak barruan eramaten ditu, eh? Olako bultzakadak, olako laguntzak herriaren aldetik eta jasotzeak.
4: Bai, bai, narra hundia ematen duela.
3: Pelika nengo da bela, seguru, seguru.
1: Gainera hauek gorrak dira, eta...
2: Eusko horrak.
1: Aukera ikusten balin badute, ba, ba ez dut ez pasatzen utziko. Adi, horrezko txandako ontziak orain bai agindua jasota, ba, ez tatxe usten ari direlako, orain dikere egokiko katu gabe, baina agindu hori jaso dute, zierbena patxaden ez dakit, zerbait, bai, bandera urdina oraintxe, Donostiarari erakusten...
3: Azan azteko ez.
1: Erakutsi diotena hori da, aurreko azteko lehen esan dugune, bueno, apixaketaren protokol horretan, ba, izan dako gora beren gatik, baina orain bai leiarako lau traineruak balizetan kokatuta, egoki kokatuta esango nuke Orio zertxo baita aurretik akaso, baina utxaren
3: lotu herrikoak
1: eta
3: atzeko bekontu egitzi
1: adior, semaforoak keinukari inoiz jarriko zain gaude, baina ontziak nahiko egoki iraunean ikusten ditut, ba, dena prest horrezko txanda abiatzeko, ea nik ondo ikusten dituzuek.
4: Bai, bai.
3: Ordeko ze. Ke, se va por esto tío.
1: Va por esto tío, usted Nick. Adi.
2: Es que digo itzatitzalia bezala ikusten
4: dut. Bai.
1: Bai. Baina traineru
4: orain
1: zema koroa keinukari, orain bai adi beraz estropa da une bat adi bestera. Así daitekelako ea Ea. Berriz ere, keinukari itzaltzera egin du berriz ere, jarri dute martxan. Horain ondo ditu. Zegite horrein digere ez dago, eh?
6: Paladak emoten deu zehatz. Aixi botaten duz peinero katzeran, ze paladak emoten deu.
2: Etxoiten egongo ziren amabiak puntu-puntuan izatea.
1: Amabiterriak.
2: Hori da, amabiak bat, amabiterri besteak.
1: Hortxe! Zer da?
6: Horizu egin deu, amago bat.
1: Bai, ez nire erituz, irteerako zeugela, eh? Horain, Donostiara zertxo eta atzerago. Horain, batera zuria, di... Ja, zida, Orezko txanda, Kontxako gizonezko nero eta hogeita maikarren bandera jokoan gogoratu. Iru segunduren tartearekin abiatu duela Oriok, iru segundu eta amarreunen tartearekin abiatu duela Oriok. Gaurko estropa dau, zierbena, lehen da biziko kaletik, Donostiara bigarrenetik, Ondarribia irugarrenetik, Orio laugarren kaletik, lehen da biziko erreferentziak, Galipoen aldekoak dira. Baina segundu berean, lautrainiruak, zierbena, Donostiara, Orio eta Ondarribia. Irteera, ikaragarria untzi guztien aldetik, eta Manu, zeuk esango diguzu zure begiek eta zure tramakulo.
2: Donostiarrak berro geita emeretzi pala irten dira. Bueno, ez dugu esako oikoa ez denik. Eta egizan horiotarrak ere gogotxu ekin diote, naiz eta olako ritmo horren askarrean, horren ritmo askarrean ez diren digo, baina horren dikere hortan jarraitzen dute, luze xamarra iruditzetak izango dela azerako lehen txampau.
1: Orio txandaren buruan kokatu da, zierbena segundu berean, Donostiarra eta Ondarribia biak segundu bana galduta, hortxe ikusten dugu Gorka Aranberri ere makur-makurre eginda, aizearen eragina ere gutxi utxala baldin bada ere izango dute ontzi guztiek, eta hortxe ba, patroi zarauztarrak hartutako erabakia, lautrainiruak martxan, Donostiara lehen da biziko kalearen gorde horren bila iruditzen zaite zierbenari nahikoa arrimatu zaiola, eta epaile ere tartean sartuta, zierbena orain txandaren buruan, hori ordea. Segundu berean, Donostiarrak segundu batek galtzen du, eta zierbena da lehen da bizio kalearen muga horretan, baixaten ari dena, itxikitoi ez eiz.
2: Guardian jarriena. Berrogeita lau eta berrogeita iru paladan jarraitzen dute, orain dut ere zierbena eta... eta Donostiarrak eta Oriok astean zehar adierazi du bere erritmoari
3: bandera zuria zierbenari
2: estropadan berean bere estropada egin nahi zutela eta iruditzen zait jada hortan alegintzen ari direla.
1: Hortxe Orio txandaren buruan kokatu da berriz ere, zierbena segundu berean du eta Donostiarra segundu bakarrera. Ondarribia da orain bi segundu galtzen dituen trainerua, baina bi minutu bete dira eta guztiak bi segunduren barruan egonda. Patxi horrek esan nahi du ba hemen leia estu dagoela eta gora berak izateko hori beti ba arriskutxoago dela.
6: Eta Lucy izango dela, Sarra Olaizentzat, emon eta albune ezin aurre hartu ez hortze ez. Alan dabe, hori buruz, hori, nik pasaren azti baino tranki hau behitza bai ikustot ez alan dabe salidi, baina, bueno, ikusko da. Eta azte guztien, nik horti entzuten hor, afizio nagoen arti, eta entzuten dizen dut, igual balizo gehiz hau emondatzula Donostiarrak enbigarren posturi horizon garaipenari baino, entzun dut bate bat bate baino, ez nipetza bate zer guk hamen alanda meditorik endu behar Donostiarrari, ba horizok irebasi bala, txartu egin debe, ikerrek onartuan espela egin ondo tal, horizon nahi zezela garaipena, undizio ganera pasan aztin.
1: Orio bera txandaren buruan kokatu da orain zierbenari segundu bat, baita Donostiarrari ere Ondarribiak bi segunduren galera du, orain hirugarren ere gehitu zaio desabantalla horri, baina mirotzak orantxe, ba bere unerik kaskarrenetako batean igarotzen ari direnean, hortxe irla atzean utzita orain, ba itxase zabalera ingo dute, traineru guztiek errepunpa horiek eta aztuta, Orio txandaren buruan, esan dugu iru minutu terdiren bidean kronometroa, zierbena segundu batera, orain Donostiarrak, segundu bate gehiago galtzen du, beraz Orio horien gandik bi segundura da Donostiarra, bost genituzke zelkapene nagusian, eta Ondarribiak ere, ba, iru segunduren galera horrekin ez egiten. Hortxe Gorka Aranberri, entzun dezagun Oriotarren patroia zer esan zuen.
7: Atrás! Atrás! Atrás!
8: Zare zion!
7: Aurre miten! Akab! Akab!
1: Ba, Orio txandaren buruan kokatuta Donostiarra orain segundu bat karrera gerturatu zaio. Eta zierbenak ere desabantaila horixe du pilatua Ondarribia berriz irura dago, baina leian segitzeko pronto Mikel Orbañanos entaldea patxi.
6: Bai, ondarrez jo, ez da lehenkutan hori galdu du segundo batzu, baina hor mantentzen da peliko horretan. Itxosu moitzen azidan erako, ja hor deu bestikaz batera. Eta pasaren azteko antzeko estropadi, hori jota Donostiaren artin, Hor bildu da Donostiaren Donostiaren hori jori.
1: Baite ritmoz ere, hori jo estropada hartan, ba, oita mazazpiterdi, oita mezortzitik jeitsi gabe ikusi genuen gaurkoan ere, ba, ritmo hori ez dan da bilgutxi gehiago eta Donostiarak ere, ba, joan zen aztean bezala xe, ba, berrogei paladaren langa horretan segitzen du gutxi gehiago, Eli?
4: Bai, bai, pasan aztean nahi, estropadan gertatu izan zen, badia barruan horiok alde handiak atera zituela, gero kanpora joan zenean alde horiek mantendu egin ziren, gaur ez du barruan alde hori atera, eta, bueno, bai, ikuste ritmo pixkaldakiagoan igual.
1: Parean, orain, Orio eta Donostiarra biak segundu berean ditugu, Zierbena segundu batera, Hondarribia bira, eta Elik esan duen eran, ba, gaur ere leia ez du xamarra aurre ikusten dugu.
4: Bai, eta ea, ez, ze, bueno, ritmo zere, Orio orain txerro gai palaetan, oso altu ere.
2: Beharrak behartuta.
4: Bai, bai, baina, bueno.
2: Ala, zentituko dute burua.
4: Bai, noski.
2: Bai, eta betetzen ari da nola baiti Igor Makazagak eginiko previsioa, berak esan zuen, ba, beretzako estropada, beretzako konbenigarriena, lau bosgarren minututik, sortzigarren bederatzi minuturako itxasoren egoera horretan oinarrituko zuela, eta baita erasora joan ere.
1: Eta hori nabarmen geratzen ari da, ze tarte batez Donostiarrak, ba hortxe GPS-an lortu du Orioren ba parean kokatzea. Orain berriz ere segundu baten tartea, baina Orioren mesedekoa dugu leia horretan. Esan gabe doa, txanda honetako lau traineruak hobetzen ari direla nabarmen gainera, ba aurreko txandako referentziariko denak, 6 segunduan.
4: Bai, ez, aldea badago txanda baten eta bestearen artean, eta sekulako borroka, nahi batentzio etzai beti badakitola behartuta eta baina inpalada altuta, joatea, Hondarribia dago eta maseira doana, besteak berroi inguru dana.
1: Orio txandaren buruan, Ziabogarako 1000 metroren faltan, ba, 6 minutu terdira gerturatzen elautrainairuak, Donostiarrari orain 2 segundu ateratzen dizkio, Zierbenari 5 eta Hondarribiari ere beste horren beste, 5 segundu esan nahi dugu, eta gauza gorrela, ba, hemen leia bien arteko borroka bilakatzen ari da gutxika, eta esango nuke gainera, Manu, horre, tarte batez, ikusi dugu Donostiarra GPS-ean pare-parean kokatu zaiola hori, bada beste minutuan, urrengo minutuan, 2 segunduren tartea zabaldu dio Oriok, eta hori da inzuzen ere, estropa dozion izan duen alderik handiena.
2: Bai, baina nola baita ikusten ari gara, ba, Donostiarra berriro ere ikaragarri lehiakor ekin diola, oriotarrek espero zuten gaurkoan arraunkera asentatuago batekin aldeak gehiago nabarmen dualizatea balikan ikusi dugun moduan, eta, bueno, ba, momentu batean behintzat, parean jartzea lortu ondoren, orain bai itxuraz, berriro ere bereari heldu diote, eta lortzen ari dira. Pixkana helburua.
1: Hirugarren segundu orain Oriok Donostiarrari horrek 6 batuko lituzke sailkapenen nagusia, baina Igor Makazagaren taldeak ere baeztu batere amore emateko asmorik, eta berriz ere ikusten dugu, ba, gomarena egin aurretik 2 segundura ekarri duela desabantaila hori, Patxi.
6: Bai, horre olatu pesan dugu, ez, kanporantzin behartuko da bezala, eta horrek ba, hartzen duenak edo esteguenak hartzen hor diferentzitzuk egongo diz, baina niri beti joten ostaten zinu ritmo, Donostiaren ritmo, Doi ez berroi paladan estropada guztizien.
1: Lau Oriok Donostiarari orain horitxe GPS-ak eman digune azken datua, beraz, ba Oriotarren zate albiste ona, seinale ona mirotzen mesederako datu hori Donostiarra galere eta berriz ere segundu bate ekartzea gutxitu du, baina horre bi egunetako batura eginda, ba Oriok Donostiarrari gaur lau eta lehenuan hiru, une honetan zazpira zabalduko luke bien arteko tarte hori, oso albiste ona hori Oriotarren.
4: Bai, tarte oso handia da ja.
1: Bost orain.
4: Bost, bai, hori da. Ez hori bueltako luzean errekuperatzen, bueno, bueltakoan no, oraindik ez dira Ziabogara iritsi, baina tartea handia da.
2: Horain aportzen ari dira estropada,
4: Bai.
1: Eta gero beste kontua da, itzulerako luzean, bostez, 8 berreskuratu beharko lizkiokela, 8 pasa, Donostiarrak hori. Orantxe, 8. minutua gainditzear, ba, 9. bidean, 300 metro eskaz, hori Ziabogarako, Donostiarra 5 segundura du, Zierbena 8. Hondarribia ere hortxe, 8:09 Patxi, minutu hauek, azken minutu hauek benetan onak Oriotarrentzat.
2: Hala eskapada bai.
1: Eta sari handia lortzeko bidean, ba arnaza pixka bat emango dietenak.
6: Bai, momentu baten batera betorri diz, hor luzin, baina hor horizok, nipetzot ez duela galdu burorik, pasan azteko lezinue ja ondo ikizitze eukin dabela, eta segitzen dabele euren lan egiten, eta hor, bentajatxoa ataten geldiro. Geldiro, ez da hor, baina badoie.
2: Betu batean, keskatuta dena egin daiz, berriro, berrogei paladan ikusi ditut hori otarrak, une bat izan da, baina eruditzen zain non baitetik agindu eman dietela, eta berriro ere berean murgilduta lortzen ari dire aldeak nabarmentzea.
1: 9 minutu terdi bat, Ziabogara bidean behar dute, hortxe Ander Zabala aurrekalaria garrantziki hartu, Gorkaren berriren aginduetara gogoratu, Bermeoren referentzia 9:49koa dela, eta aixe, hobetuko du Orioke referentzia hori, oso garrantzitsua gaur Ziaboga, ja Orio 9:48 bat ere arazori gabe, ondo atera da. Maniobra horretatik eta gainera olatu ere aprotxatu ezak, ja Donostiarra 6 segundura, Ziabogan Oriok Donostiarari ateratzen dion aldea, ba, bi baturak eginda, edo bi eguntako baturak eginda, 9 zabaldua dutarte hori, Hondarribia ere hortxe 8 segundura, Zierbena 9, Zierbena jada jokoz kanpo.
6: Bai.
1: Patxi?
6: Emote bane, ba, pelik aletxeko moduan egoala talde galipu, baina, baina bueno, Hondarribia zagaz pelika horretan.
1: 6 segundu ziren Oriok Donostiarrari barka ateratzen zion tartea Ziabogan, alde hori murriztea lortu dute ordea Kaiarribakoek ez balizatzean utzi orduko 4 segundura ekarri dute, 4-5, hortxe datorre dantza, baina lehen jardunaldiko errentatxo hori ere badute hori otarreke kudeatzeko, eta noski ba hori ere begiratuko diote, naiz eta hemen zalantzak argitzeko errazena, Manu, estropada bera horretik amaitza den.
2: Hortan ez da oinolako zalantzarik, eta estropada bideratzen ari dira, gero eta gehiago.
1: Hori otxandaren buruan eta baita Kontxako banderaren zelkapen nagusiaren buruan ere Donostiarrari une honetan gaurko estropadane 7 segundu biegunetako baturarekin 10 lirateke, gero Hondarribia dator 3. gaurko estropadan 11 segundura eta Zierbena 4. 13. Alde horretatik, beste lehia hor bada eta esan du lehen Mikel Ojedak, ba ze gorabera izan zitezkeen, bada Bermeoren erreferentziak dira une honetan, kasik Hondarribiaren berdinak. Eta horrek esan nahi du, biegunetako baturan, ba, 25 segundura, biak eunenekoen dantzan lidatekela, 4. postu hori lortzeko, Patxi.
6: Bai, horre pelikie, ba, bakotza bera pelikateko, zor hori jota Donostiara doiez euren gerra partikular horretan, hori jo oin nagusi, eta gero eta hobetu ikustu da ganera, hori jo, nik betxalotik gero eta...
1: Tua, olatua hori jok.
6: Hori da, gero eta, ez dut esango, relajau hau, bai, erremotan etxeko modun, gero eta hori zo lantzeko gehiago, ez, doiela. Eta gero atzeti, ba, ondari usak, pinganiuk eguiko deuz, jota fuego, ze Bermioaz de kontartea, hori momentune, hori, zera, momentu honetan estropadan, ba, ba, ez dira, segundo baten deuz, bizek.
1: Segundu balkeiago, Oriok Donostiarrari 8 erakutsi digune bat ez GPS-ak, hori berriz ere 7 ekarri dute Donostiarrek, baina esan duen eran Patxik, hemen aldeak nabariak izaten ari dira, gala gertatzen ari dira, eta horrek noski ba Oriotarrei egiten die mesede Kontxako banderaren leia horretan, ba beste urrats bat egin dutelako bigarren luzea astearekin batera lankideok.
2: Lehengo astean ezusten harrapatu zituzten Donostiarrek, eta Oriotarrak bere honetik ateratzea lortu zuten, ala eta guztiz ere errepikatu behar, lortu zuten estropadako denborarik onena esartzea. Gaur, ba, bazegoen, zalantza hori lehengo asteburukoa ikusita, baina argi dago bereari heldu diotela eta ginte makila eskuan daramatela. Gustora ari dira gaurkoan ararraunean eta sufritzen, baina berak nahi eta aukeratutako moduan.
1: Eta hori ogorain 9. segundua Donostiarrari gaurko estropadan, ondorioz itxasoa bandera horitzen ezoteen hasiba badaukate nire errezeloa heli, Hondarribia 15, Zierbena 16, une honetan Bermeoren erreferentzia hobea litzateke 3 segunduan, Hondarribiarena baino, hori horren gandik 12 segundura genuke Bermeo, eta Hondarribia 15.
4: Bai, bai, bai, ez bi borroka diferenten ikuste Oriok ja, bueno, 10 segundoko aldea Donostiarrari. Beraiek hori badakite, Donostiarrakoek ere badakite alde hori handiagoa dela, eta bueno, guztien buruan eragiten du, eta ero Hondarribi Bermeo, Bermeo Hondarribi, beste borroka partikular hori. Bueno, hortxe ez, bi 3 segundoko aldea, 4 orain Bermeoren alde, 3, hortxe dago, berre, 4. postu hori.
1: Eta adiz, Bermeo, bai? Gaurko egunean, bigarren igandean, bigarren posto lortzeko aukera errealekin dago. Gero egia da, biegunetako baturek ez diola hori ematen, baina hori ere datua da.
6: Eta azkaneko zatize, hobeto indauela azpimaratu behar da,
4: bai, hori
6: egia da, hobeto indauela.
4: Horra tera hitu aldeak, bai.
1: Kontua kontu, horrezko txanda honetan bazken luzean edo estropada oiko, estropada balitzazken luzean esartzear egon golirateke hori otarrak eta badaukan aldearekin amar segunduren tartea Donostiarrarekiko aurreko irurake amairu Hondarribia amaseira zierbena emezortzira deskalaburra baino zerbait geixiago beharko luke gaur babanderak oriora ez egiteko lehen eraia dira gehien dituztenak iruditzen zait gaur beste bat gehituko dutela beren kopuru zerrenda horretan manu.
2: Bai, bai, bideratua daukate eta ikusten ari gara gainera, ba, Donosti arra, ba, bere ohikoa den arraunkera horrekin, berrogei paladatik gora, alegin bizian datoz, baina hori otarrak bere hogeita mesortzi, hogeita emeretzian, ez zinu beto, eusten ari zaiotela eta ez bakarrik eutxi, gero eta alde gehiago ateratzen ari zaiote.
1: Eta Hondarribi ere ez dutzen ari da, ez erritmoz, bai ordea arraunketaz jakin badakielako, bat, berme horrekin leia... Hori ez du xamarre dagoela une honetan, ba GPS-aren bi egunetako datu egituta, segundu batean, egongo litzateke leia Bermeoren alde.
2: Ez, estropada barkatu, baina ikaragarri kruela da Donostiako estropada, horren luze horretan, atzean geratzen zarenean, zulora erortzea eta mildegia da hori.
1: Hortxe hori otarrak bat, oz gutxika hauek ere irlarako bidea osatzen, amabi segunduren tartea zabaldua diete Donostiarari Hondarribi amaseira, zierbena, ogeira eta adi, ba zierbena gaurkoan, ba estelakoari asko gaur ikusten genuen mailan saiatu dira, eta hori gertatzen askotan, ba behin gora bera hori astean, leia hori erabate nabarmentzen dela. Kontua zer da, irla parean orio irlara llegatzear, amabi segunduren tarteak gaurre Donostiarrari, amairu orain, GPS-aren datua, Hondarribi amaseira zierbena hogeita batera, mirotzetat izango da Kontxako bandera urten ere, iaz bezala aurten, uka ezin eruditzen zaitu hori, hile?
4: Bai, ez, istripu bat gertatu ezean ez.
1: Istripua eta... benetan istripua, esan edo.
4: Bai. Inorken nahi ez dugun horietako bat, bueno, nik uste baiet.
1: Barka horre leia estu ikusten dugulako, ba, laugarren kale horretan hori obretita, baina Donostiara eta Hondarribia nahiko gertuan dira, eta horri ikusi dugunola. Baina Iñaki Perez epaileak bandera zuri erakutsi dion Donostiarari bere kalera egin dezan. Gorka Aranberri entzun dugu aupa hori egina, Iñaki ea, gero ere bilduko gara haien azken metroak entzutera, baina orantxe irla pareko metro horietan, hori gaindituz gero, Quito. Ea!
8: ¡Elorza! ¡Atea! Como ayer llego, ¿listos? Mírate en el vídeo. ¡Ahora, campeón!
1: Oraindik ere ospakizunetan hasi gabe, oraindik ere zurrasko.
3: Zaleak bai hasi dira ospatzen,
1: ematen, zaleak bai, ke potoekin ikusten ditugu horre paseo berri inguru horretan eurioko banderak ere bai, elastikoak gaur milaka ikusi ditugu eta ba gaurkoan ere ospakizunetarako moduan izango dira eta irudipena daukate emakumezkoetan gertatu den bezala, ba udako trainerurik onena izango dela aurtengo Kontxako banderan gailenduko dena ere, azken metroak osatzerako bidean hori otarrak baina irla atzean utzita, ba, akuariume pare horretatik barrura egingo dute, 500 metroren faltan dirako, ba, 17 minutu terdiren langa gaindituta, 500 metroren faltan 13 segundu Donostiarrari, 15 Hondarribiari, 20 Zierbenari, eta gaurkoan hautatu duen 14koa hauxe izan da Iker Zabalaren partetik, Ababorrean, Martxel Aldaiarra, Jon Lizarralde, Ibai González, Jon Urresti, Beñat Egiazu, eta Ankeko lanetan Diego Perez, eta Estreborrean, Itzolelu, Ondarroarra, Iñaki Elortza, Adriane González, Oscar Andrés Medina, hobeto esan da, Adur Tapia, eta Mikel Lizarralde. Hortxe, Ander Zabala aurrekalari dutela, Gorka Aranberri, Noski, Patroilanetan, eta Aiez Gain, ba ez dira aztu behar alaber, Oian Manterola, Gordezko Patroia, Joseba Rodríguez, Joseba Aristi, Oian Gozategi, Aritz Lizarralde, Ugaitz Astigarraga, Ibai Lizarralde, eta ba gaurkoan bezala kontu batzuengatik, ba lehorrean edo behintzate lehiatik kanpo den, Leandro Salbaino ere. Orio txandaren buruan, estropaaren buruan, 14 segundu Donostiarrari, estropada txikitzen, Hondarribi amaseira. Bye. Zierbena, Ogeira, Oriok irabaziko du Kontxako bandera, Orio izango da beste behin Donostian errege, atzean leia dago Hondarribi eta Donostiaren artean epailea tartean dela, baina aurrean ez da zalantzarik Entzun Gorka Aranberri.
9: Otro que desvigramos, otro desvigramos, urreste, hausiago!
1: Hausiago urreste esatu hortxe, haupaketari eginaz. Gure kuarrileko den Jon Urrestiri, beraz zorionak emendik ere. Urresti arruti jaunari, hori otar guztiei ere bai, aurten nagusitasun ikaragarri erogutsi dute eta beste bine berretsi dute Adurtapiari ere nagusiagola eginaz Egor Karanberri. Hortxe Orio, Orio Kontxako txapeldun. Ja Orio, 19 minutu, 36 segundu, 18 egunen behimeneko demora, erreferentzia ona da, ez da noski marka, marka digurrundago baina, ez da, erreferentzia kaskarra inondik ere azken joerak ikusita, ja Donostiarra ere, 13 segundura, ja Hondarribia 15ra eta Zierbena ere badator, ja Zierbena 19ra. Zalantza izpirik gabe, lankideok, Oriorena da, garaipena Oriorena da, Kontxako bandera, be jondeiela hemendik, hori da urte bikaina osatzea, bi estropadaren faltan.
2: Eta lehengo estropadako arantza erabat aterata, nagusitasun handiarekin irabazi, jipoitu egin ditu ez da aurkariak, aldeak oso nabarmenak izan bai dira, oraindik eta gehiago lenguaztekoekin konparatuta. Oriotarren herriaren 37. bandera, gizonezkoek lortutako 34.
1: Hori da.
2: Ikerren 12. eta Gorkaren 11.
1: Eta lehen ere esan dugu, Juan Mari gamalo dituela, Ikerre ari da bere bidea osatzen.
2: Bai, horpikea ere badute, eh?
3: ea, Txetxu zer ikusten duen hor, Txetxu Urbieta?
10: Ba, dena besarkatu eta untzia irauli beharrean, hortxe Zabala atzean jarrita Gorka Aranberri aurrean, eta sekulako txalo zaparra da lehorretik jaso dutena hondartzatik, poliki-poliki beraien pare jartzen ari gara, eta gure lankidearen kuadrilakoa berehala gurean izango da.
3: Ea, Ramplan ere hori kolore hori nabarmendu aldean, ea, Adurrekin bat egiten dugun, Adur?
11: Hemen hori kolorea nabarmentzen da, eta gu mugitu egin gara, hemen hori joko ba, lehorran gelditurien ordezkariak daudelako, suplentea gaur, batzuk negarrez, besteak besarkatzen haien artean, eta poliki-poliki ere, akuariumetik jeisten ari da jendea, Iñaki, Arranpla ingurura upete egingo baita, eta lehen txandako ontziak lehorreratu egin dira, barkatu zer de korrika.
3: Lasaiadur.
11: Iguna izemen jendearen artean, eta arnazik gabere gelditzeko eldorarekin.
3: Prestatu badazpada uretara sartzeko, Adur. Uretatik, uretara, Txetxu itzeske daukagulako, Txetxu?
10: Altxerri txekiarekin, Jon Lizarralderekin, sekulako irribarrearekin amen. Altxerri, arratsaldeon.
12: Atzaldeon.
10: Gorka Aranberri, dio, vamos.
12: Hase gaitza, bera, 12. bandera, erakutsi du. Zinez honena ala, da alare, aurrenengo abilitzan postea. Ta...
10: zuek ere makal-makalak etzarete.
12: Bueno, oan garaita zinak emarrek egiten du egin du, baina lanea zuek egiten du zuek. Arraunak hau du, azkenen pixkaz nahiko ziklikoa, oan arte... Azken bi urtetan bai irudi garaite sinagela eta lehen alikan ez genuen irabazten da, igual kritika bestik ez genitu nahi zen, baina, bueno, oan olatu honen igota gaude, gozatzen nahi geha, eta, jode, hauken duta, liga oso sondo juntzaigu ezin jauek ja, baina Kontxa beste gauza da, eta lehen goi gazten honea etorri ginen, eta ez dut esango estropatxarren genuen, baina, Donostiarrak atakalari jarri zigun, eta azte guztia luzia juntzaigu, tentzio handiak izan geha, eta gaur saliatik handanak utzitugu da zorionez gure aldea etorri eta guen gozatzen.
10: Bi galdera, pasaren azten ikagarri sufritzu zenuten Donostiara alboan izan da, gaur 7. minuturako ja bandera zuena zen, gaur gozatuko zenuten, ez?
12: Bai. Azkenen hoiek, hoi kompetizioa, hemen baki uburuak erain itaula, bagenekin udara jundan bezala eta lengo igandeko nola baite salian guk tarte hartutako harrapatu intzioenik, bagenekin behaien estrategia gaur salian indartzu ateatzia zala eta ordungun kontra erosua. Eri hortxe, pentsatu dugu salian indartzu ateatzia, baina lehen goazten ingen itu nakatzak nola baite ba, soluzio bat emanez, arraunen ikuste zulo o luzego eta erosego indeula, eta alde hortatik gango distantzik pixkat kanpoaka bigarren erdila ikuste oso nahi indeula, horrolatu batzuk oso nahi hartu ditugu, uste hor distantzia indeula eta go, trainero egiatuko zeunik etzeon.
10: Jon, azkena, Oriotar batek Oriok herriari zer esaten dio, eta mundu osoan barreiatuta duen Oriozale guztien, azken ezua.
12: Eskerrak, ezin dizke, ez dakie behaie benetan, zenbat eskertze deun o zein garrantzitsua nahiek ematei guen babesa. Azkenen, arraunak, irabazteko espalima da, oza, irazin edo noski, baina irabazte ez duenak, azkenen, ama itxalupa gatoz, kontxa sortzi, eta bakarrak irabazteko. Eta besteke, azkenen, azten zei egun entrenatzia eskatzen kirol batek, amarri jabetez, olako estimulo berdia. Eta guk saletuen gan, Jesusen babesa sentitze deu, hemen kontxa etorretakon bat ipat. Nabari da, nik lagunak ja azken hilabeti atzera kontaketan nitun gaurko eguneako. Eta nola haite presio gehigarrio ire jartzei zu, ez guk udara oso oparu eman dieu, haien babesa igandero, errezimentu guztitan, eta sentituitea baino kontxa beste hau zazan, eta emateguen babes guztiatik gangu gaur bueltan eman egenien, da sorion ez lortu dut, hauan behaiekin gozatzea tokatuko zeigu.
10: Segi, laino guztien gaini saltoka.
12: A ber, datorren urte merri zeunea etortzeko gaian.
10: Jon Lizarraldo zu bihar Miramonera joateko azarela, hori gero negoziatuko dugu Mikelekin batera, eta momentxe ja inguratu eta gaude padelez, surfeko taulas, piragoaz, untzi txikiz, untzi handiak ere jatetxoak ere badatoz, eta Iker Zabala ere urbildu da bere untzira, untzia zaintzen ari da entrenatzaile bermiotarra, eta hemen Jon Ander, Iñaki, sekulako festa dago. Oian Manterolare higo dauntzira, eta berak hartu du lema, eta patroi txikia ja, ba, sekulako betxarka da ematen ari da, bere kide guztiei.
3: Bueno, ba, ordu batetarako 5 minutu falta dira.
0: Iñaki.
3: Bai, Adur.
11: Joseba Rodríguez, gaur lehorrean, Joseba, zorionak.
12: Bai, eskerri asko.
11: Zer da hori jotar baten txal bere lehen kontxako bandera irabaztea?
12: Ba, gauza ezin da esplikatu, ez? Osea, kanpotikan bizi ditzan deu, barrutikan lehenengo aldira da, eta egia zan, harrigarria. Osea, ez dago itxekan, espresatzeko.
11: Denboraldi oso ikaragarria egin dezue, gehien bat azkeneko hilabeteak, ia bandera guztiak, edo ia hori irabazita, ze valorazio egiten ez urtearena?
12: Ba, ia amarreko, esango nuke, amarre eskatzeko izango zen bandera danak iraztia, bandera danak iraztia ia ezin eskua da, dana perfektu atera behar da, eta, bueno, gure naizta jendia pentsatu ez, gure pertsonak ea, danak fai bau egiteitu, baina gure gan sinistu deu, eta lana oso ona atera deu urtean zehar, eta lan horren frutu izan da. Gauzak asko burrukatu ditugu, eta temporada bukera oso ona izan da.
11: Joseba, azkenekoa, orain formal zaude, duela 5 minutu negarrez. Zer da, zuretza zer pasazaizu burutik, kontxa hori irabazi ostean?
12: Mila gauza, ba pasazai, ba, familiko pertsona danak nola entranmendura bat poiatu iten, oain etxian daudenak, kanpoan daudenak, eta ez daudenak, ebai. Dana pasazizi burutikan, herriko jendia, familiarrak, eta egunerokotasunean hor dauden pertsona guztik, eta mila gauza pasatzea hor burutik.
11: Mila esker eta gozatu.
12: Bai, eskerrik asko.
3: Ordu batetan albistean aurrera pena izango dugu, albistegi ordu bat aterdietan, 3 minutu ordu batetarako iragarkiak.
5: Irailaren 27 igandean, Asteasuko azoka berezia. Goizeko 10:00 aurrera, ganadu erakustaldia, barazki eta artisau azoka bikaina. Garai bateko baserriko materialen erakusketa, forja erakustaldia zuzenean, txekor erre pintxoak, aurrentzako astoi bilaldiak eta askoz gehiago. Irailaren 27an, zatoz Asteasura.
3: Dagoeneko ezagutzen ditugu 2026ko kontxako banderaren garaileak, iazko berberak. Orio gizonezkoetan eta Jon Ander arraun lagunak emakumezkoetan.
1: Bai, eta utzi gezut egin, askotan zalantzak sortzen dira, eta niri oso deigarri egin zait, bai Jon Lizarraldek, bai Joseba Rodríguezek esan dituzenak, alegia, gure pertsona gara, presio egitza ipatu dute, aste luzea, hori egia da, hori ala gertatzen da, eta behin horrela amaitzeak, eta erakusten du ze mailako kirolariak diren aldi berean, Manu, horrelako egoerak bizi, eta gaur ona etorri, gaur egin behartzen, lehen ere esan dugu, bihar egiteko ez du dezertarako balio, gaur egin behartzen, eta horrela egiteak.
2: Bai, gainditu dituzte, gainditu beharreko guztiak, lehengo astean gorputzean sartutako eta, eta kanpotik ere sartutako zalantza eta urduritasunak, eta maila eman beharreko momentuan, baita eman ere txapeldun handiak egiten dutena, txapeldun handiak aipatu ditugu Gorkaran berrik zenbat kontxa irabazi dituen, sei azkenak jarraian bata besteren atzetik, eta gaur patroionenaren saria ere jaso du. Patroien sari hoietan normaltasuna neurri batean baitzat ikusita, bai emakumezkoetan eta baita gizonezkoetan ere.
1: Bueno, ba, azkenerako, Iñaki, aztu egin zaigulako, edo bintzate esan gara dutzi ditugulako, labur batean, ordu batean ditugulako, Orio, 19:35, 86:16, behinbeineko denbora hori da. Bigarren Bermeo, 12:00 gaurkoan, esan dugu bigarren egiteko moduan zela, bai egin du. Hirugarren Donostia 13:00 eta laugarren Hondarribia 15:00. Eta gero, Zierbena 5:20, Getaria 6:24, Lekitxarra 7:30, eta Ondarroa 8:23. Eta bi egunetako batura eginda, bazalantza bakarra genuen, Bermeo edo Hondarribia, Hondarribia edo Bermeo nor izango zen aurretik, ba segundu pasatxuren tarteagatik, Bermeo izango da laugarren ondorioz, Orio, zalantzari gabe, bi egunetan lehen da biziko postuarekin, lehen postuan, Donostiarra bigarren, Zierbena izango da urtengo kontxan hirugarren, Bermeo laugarren, Hondarribia 5:00, Getaria 6:00, Lekitxarra 7:00, eta Ondarroa 8:00. Horixe, ba kontxako bandera honetan jasotako aurtengo demoralia.
3: Bueno, ba, puntu-puntuan errepaz hori, orain ordu bat eta erdietako albistegiaren aurrerapena, Unai Urriagak egin behar digunai, geixo, Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, festa giroa ordu honetan Donostian, baina aldarrikapenak ere badu lekua. Ordu erdi barru hasita manifestazio egingo dute Ernaik antolatuta. Amaiur Egurrola da, Ezkerra Abertzaleko Gazte antolakundeko bozeramailea.
14: Usten dugu erreakzioak eta fasismoa areagotzen ari direla baita gure herrian ere, baina Euskal Herrian aspaldidanik ezagutzen dugu zer den hau, eta badakigu Euskal Herrian fasismoak espainolismoaren eta jakobinismoaren forma hartzen duela. Horregatik, hamarkadaetako borrokaren rekorridoa dugulako, badakigu honi aurre egiteko modurik onena Euskal Herriaren eraikuntzatik igarotzen dela.
13: Askek deituta beste manifestazio bat abiatuko da oraintxe presoak kalera amistia oso alemapean, eta aurretik errausketaren kontrako gizakatea ere egin dute kontxan. Arabar Errioxan berriz bestelako kontuak match bilketaren 30. jaiari dira ospatzen Kripanen. Sekula baino lehenago hasi dira urten matcha biltzen, orain arte 40 milioi kilo bildu dituzte, eta klima aldaketarako egokitzeko ikerketa gehiago agindu du Amaia Barredo nekazaritza sailburuak. Bestalde, urteko lehen 6 an esportazioek 3.5% egin dute bera, eta horregatik merkatu berriak bilatzeko alegin ere iragarri du.
15: Nazioartean aintzatespen handia duen sektorea dugu, baina ezin gara orain arte lortutakoa mantentzearekin konformatu. Merkatuak sendotzen, helmuga berriak irekitzen, gure eskaintza diversifikatzen eta gure ardoen balioa handitzen jarraitu behar dugu.
13: Eta nazioartetik berriena, Lituanian Vilnius hiriburuko aireportua itxi dutela, eta NATOk eiza hegazkinak mobilizatu dituela herrialde hartako aireremuan drone bat sartu delakoan. Guk dakigula errepidetan arazorik ez ordu honetan, eguraldiari dagokionez, uda giro agintzen digute datozen orduetarako ere. Hauek ordu honetan jakingarri ordu bat aterrietan bilduko ditugu goizak ekarritakoak.
16: Arrauna zuzenean Euskadi Irratian.

0: Arratsaleko ordu batak eta bi minutu, oraindik ere 28 minutu, protagonista guztien iritziak biltzeko, arranplan kontatzen edo gertatzen denen guztia kontatzeko, eta noski bandera astintze hori kontatzeko Oriorena, eta gero bi traineru irabazlek Ciudad de San Sebastián ontzian batera egingo duten une hori ere kontatu behar dugu. Ador?
1: Bai, Jurgi Gorostizal, ekitxarrako arraunlaria, guberdion.
2: Apa, guberdion.
1: Emozionatuta, zauden.
2: Bai, bai. Bueno, arraunezkan poko gauza batzuk gaitzi bebai, eta batez be kontxan zazpigarren postua lortzi gaitzik, eta zeigarrenetik zebetzera gelitzi gaitzik.
1: Helburua izatea zen kontxan sartzea eta ondoren lehiatzea, egin dezuen?
2: Bai, bueno, helburua kontxan sartzi izan zen, eta gero gukarki ukaun kontxan sartuta bakarrik ez gendula nahi etxera zuen, burrukatu nahi gendun dana, penia izan da, ez dakitxe exactamente zema zentesimara, baina oso gitzira... Sei. Gelditzu gara, baina bueno, izuntzen histori zein dugu, zazpigarren postu eta ja, hamendik aurrera hobetzen segitzen dugu.
1: Zer daukazu esateko zure taldekidei ere egin dezuen lanarengatik?
2: Ba bueno, eskerrak emon, talde bai arraunlari, direktiba, hemen batu den jente denari, eta batez beha, gaur hemen ez da ozen inguruko jente askori, ba, eskerrik asko da nahitzik eta hau pizuntza.
1: I esker animo eta gozatu.
2: Vale.
0: Bueno, hortxe Jurgi Gorostiza, Jon Andere gondo zehazten zuen moduan, 600-eneko aldeagatik, azkenean, ba, atzetik, getariaren atzetik, getaria izan baita 6. Hortxe ikusten ditugu, San Nikolas ontzikoak, pixkanaka, ba, Ciudad de San Sebastianera llegatzen, egiari zor, jinkana egin behar dute, hor dagoen ontzi festarekin, ba, Jon Ander, bertara llegatzeko.
3: Bai, eta hori geure larruan ere bizitago gara, eta badakigu bai, zerren hori, kontua da, gure larruan bizi ez duguna, ba, hori otarna dela, irabaztea, eta noski, ba, horrelako egoeran, holako jinken hori guztura asko egingo dute, hau presari gezute izango gaur, ez bandera jasotzeko, bueno, kaso horretarako bai, baina etxera joateko baterez.
4: Pues ez dut ustez, gaur gaboko ordu txikiak arte egongo da hemen festa, eta hemen ez bada, bueno,
3: hori omen
4: bintzat ere, izango da.
3: Hortxe Donostiarrako arraunlariek ere ikusten ditugu orantxe Kaixarrera horretan Arkaiz Diaz besoak zabal-zabal eginda denei eskertzen zale asko bildu da hor eta arraunlariek ere txalokari zaizkie hor bildutako lagun horiei bazken finean hauek ere amesteko eskubidea haiek lortu gazutelako eta gaur bakaso urruntxo geratu dira azte betean Donostiarrako arraunzaleak bintzat. Ba,
0: kirioak
3: dantzan izan dituztelako.
5: Alde hortatik iruditzen zait eskertzeko
0: abala. Iñaki, Adur, bai, protagonistarekin.
1: Bai, Joseba Munarriz, Hondarribiako patroia, Arratsaldeon edo Guardion.
6: Guardion.
1: Ze valorazio azkenerako bosgarren?
6: Bueno, bosgarren berdin du. Bai dela egia egitu dut asko komunikado bidetik gaur Hondarribian atzen gelituko zela eta Hondarribia zela egongo. Pero bai, gaur Hondarribia egondu da hor. Gaur Hondarribia burrukan egondu da tanda honetan. Arrobiko jendeekin, behatzi arrobiko. Ez da arrexa hola etortze honea, behatzi arrobikein eta burruka egitea omen tandan. Urtez behagua espazuk ematen eta ni uste Hondarribia gaur pasa hondia eman dula urrengo urterako.
1: Joseba, belaunaldi aldaketa batean zaudete, ze valorazio egiten ez urtengo denboraldiaren inguruan?
6: Ikaragarri. Lengo iganden, bost arraunlarik, debuta intzuten omen kontxan, eta bera nola bide ginen, eta bera gaur ere bai, beste bost horile barrun, eta tanda honetan burukan ibiltzea kristona guretzako.
1: Azkenekoa, Joseba, eskarmentua daukazuzuk jada, zaila da horrelako horio bat irabaztea horren?
6: Bueno, zaila da urte askotan egotea niretzako. Bai hori jo ekipo daka egina beretzako. Fitxaketakin, gauzakin, pero bueno, bere politika da, errespetatu behar da, eta gu beste bidetik guaz. Gu hau urte askotako bide bada, eta zairetuko gara Hondarribi bat pasuz, urtez, alden eta azkarren ibiltzea.
1: Eskerrik asko eta segorela.
6: Bale, zuei.
0: Bueno, arranplatik zuzenean, Ciudad de San Sebastianera egin behar dugu, antxe behar duelako, Txetxu Urbietak protagonista nagusien zain, Txetxu?
7: Orantxe bertan ja horiek untzia bat dor, Ciudad San Sebastián ikutzen ari da, bere ala bordai egingo dute, trainerutik untzi nagusionetara pasako ira, eta Gorka Aranberrik gaur, Joni Zauzti Alkataren eskuti bere 12. Bandera jasoko du, eta ikusteko izan da, portuan sartu orduko jaso duten, Txalo Zaparra da horioko ordezkariek, eta Oian Manterola, eta Gorka Aranberri biak ikusten ari gara, Gorka aginduak ematen, bietan irribarrea da nagusi, oraintxe bertan soka botatzen diote, estribo botatzen diote, eta laister ja untzian izango ditugu Orioko arraunlari guztiak.
0: Bueno, bueno, arramblako irudia da ikaragarria,
3: bai, eh? Bai. Ikaragarria zerbait esaterren.
0: Bai, bai, zerbait esaterren.
3: Aurreko kristal horiek eta
0: hori
3: eta arriskutsuak sorratu daitezkela da. Baina, bueno, gainontzea festa handia, eh?
0: Bai, bai.
3: Orio, San Nicolás, Orio Tarrage pozik ez da gutxia gorako patxi, eh? Baina... Hoxe, gaur festa aluzatu gela.
8: Goizetik, eh? Goizetik izen da festa. Han goizen, ni goizero zuten azamene kontzako egunetan pasiore ikusten kanpo zelan deuen, eta horizoko gazte pillo bate, oza, pillo bate. Ja, bueno, bueno, ba, asuntue berotuten, egondiz, eta, bueno, oine bat disfrutati dizela.
0: Bueno, ba, disfrutazen hariko de aziur, dagoeneko txetxu, ba, sartzen hasi aldira, Orioko...
7: Sartzen hasi dira, zira, elu, mendator Zabala ere bai, poliki-poliki banaka-manaka, untziko jendearen txaloa jasazten, urreiztire badator, mendatoz poliki-poliki, dena Lizarralde gurekin izan den Jon ere badator, Mikel ere bai, Aldai ere bai, González ere ikusten dugu, Medina ere bai, eta poliki-poliki, Iñaki Elorzare hemen dator, denak ja untziratzen ari dira.
0: Bueno, ba, denak untziratzen, Arranplaren parean kokatuta Ciudad San Sebastián untzi hori.
7: Mutilak lasai, lasai, bat ere, ez dakit, ez dute kanporatzen euren pozoria parte, erribarra ez aparte, Iñakiak nola egotzen diren, eta Mutila nola egotzen diren, sekulako aldea dago. Medina horrentxe bertan goian.
0: Bandera altxazaren aurretik, adur dira batean.
1: Entzun, entzun, Arranplan.
0: Bueno, ba, gure adurrek badauka nahikoa da, no? Lehenengo lerroan egoten. Hor dagoen marea hori horren tartean egia izor, ba, bengalak eta ikusten ditugu ere bai, eta, bueno, ba, hauek ospatu egin behar dute, berezigi bandera astintzori datorrenean, txetxu?
7: Eta ja, ja denak gora igota daude, azkena beti bezala patroia izango da, Gorka Aranberri izango da, Mikel Izarralde horrentxo bertan, oian Manterolare igotzen ari da, Sara Gandarresekin batera, gozategi ere amendator gora, poliki-poliki dena datoz, eta Gorka Aranberri izango da azkena, eta bueno, ez duten neske bezala ospatzen, baina biraotza, pozotza eta besarkadak bata bestearen atzetik.
0: Hortzik uste ditugu, dagoeneko traineruko bazken arraunariak, horre bazodiak ere ondo kokatu dute batetik bestera jauzi egiteko, eta hortik azkenerako ba, Donostia iria, edo Ciudad San Sebastián irira egingo dute, eta azken-azkena ba, bandera jaso behar duen.
7: Etxan, etxan.

0: Hortxe arremlari guztiak goian, eta behan eskailerak igotzeko zai dagoena, ba bandera amatek italian beti protagonista izaten den patroia, Gorka Aranberri, aita Gorka gaitu berko dugu dagoeneko, amabigarren bandera, eta alkate berria izango du bandera ematen.
1: Hori da, hori da. Sei, azkeneko seirak jarraian irabazita, horrengo bi hauek, azken bi hauek, hori horekin, hori horren horiarekin. Aurrez ere bazeuen, irabazita hori horrekin beste bat.
2: Hori da, 2018.
0: Bueno, hor Gorka Aranberri gora, txaloka bere mutil guztiei, mutilek jaso dute, lehenik eta behin adegiren saria, patroionaren saria, gaur manuk esan duen zondo emandakoa, gero kirol portuen saria izango du, eta azkenik Joni Izoste alkateak, Donostiako bandera emango dio, 121. Ematen den 150. Bandera.
1: Horri da.
2: Kalkulu egin da, ala da.
0: 151 gizonezkoek, 19 emakumezkoek, guztire 150, maiot txuri urdina jantzi du Gorka Aranberrik, txuri urdina beti da elegantea, kamara eta argazkilarien zator dago zarauztarra, orain kirol portuen saria jaso du, garaikora irera portura erakusten du bere zalei, eta une batetik bestera, Joni Izoste alkatea, hor dago prest, bere bandera handiarekin, eta oraintxe bertan emango dio, atzekaldetik ikusten dugun, Joni Izoste banderarekin, eskua ematen dio bostekoa, besarka da, eta bandera astintzen, Gorka Aranberri, lehenik eta behin, bere mutilei eskaini, bostekoa luzatu, eta orain zaleentza bandera.
1: Hortxe bandera astintze hori, Ciudad San Sebastianen, arramblatik nola bizida hori adur?
3: Momentu bat, Arkaitz Diaz, Donostiarako patroia gurekin, Arkaitz, eguerdi hon.
4: Bai, eguerdi hon.
3: Sinistu dezue, eta zintzaizu ezer ukatutena eman dezue.
4: Barkatu ez dutela.
3: Bai, lasaitena eman dezuela, zintzaizu hori ukatu.
4: Bai, bai, kristo nostro pain deu, taldia uste dera mandula, eta ba, uste demendik, ba, zorio ondo nere, nere la arraulari.
3: Bigaren azkenerako kontxan, arroboteko ez, maitzan.
4: Bai, bai, guretzat kristo, ba, uste demendik, ba, zorio ondo nere, nere la arraulari.
3: Bigaren azkenerako kontxan, arroboteko ez, maitzan.

0: Ez ginen inungo momentutan gure onenian bilatu, baina merito handiak irabaztiak eta aurreko azten esan un Donostia randi bat ikizu ginula eta latigo nahi zantzala guretzako akulu ona, eta gaur demostratu gu baietz. Nik uste eta bidia demostratu zigula, ze bidera ban ginen aztentan eta azte polita junda, azkenen urtetan bezala azte hau gozatu indet, beste bain, eta gaur lana gondo ditu eta merezimentu handiak irazi dugu.
1: Azkena, orain amairu garrinaren bila eta amabi gehi bat.
0: Amairu barra amairu, así que igual txaya, nahi numero berdin.
1: Gozatu, Gorka.
0: Gozatu, oide, eskerrik asko.
1: Hortxe, Gorkaran berri, bandera astintzen ari dira, eta toka eta oiuka beste arreulariek, ea berala beste protagonista gurean izaten dugun.
2: Ea, estoldurak ere aguantatzen duen, zekendea pilatzen azita dago, Jonander, segurunik eta horrek ere embarazo ingo dugu.
1: Gurekin minaki, Mikel Lizarralde bestaltxerri, zorionak.
3: Eskerrik asko.
1: Izugarria.
3: Bai, ala da. Beste behin indau eta oso guztua.
1: Kontxa Orio.
3: Bai, ikustea, arram labaitu eta hori hoxe da hori jo. Bihotza eta historia eta beste behin hemen iteko gai izan geha eta oain gozatzea.
1: Badakizu honenak zaretela eta gaur honenak izatearekin asko disfrutatu duzua.
3: Hoi da, lehengo azten ez genuen gure lana, bueno, bintzat ez ginean gure lanakin guztua gehatu eta gaur beste kastu eta gure lanakin guztua eta atea geha bintzat eta geho, bueno, ikusi horrekin on geuden eta bueno, zorionez ba irabazeko gai izan geha eta oso guztua.
1: Bihar Jonander de Loce zuekin itzekin nahi omen du.
3: Bai, ala esan digu, bueno, han izango geha eta lasaia bitzengo deus auruna.
1: Txintxibili.
3: Ezkerre asko bai.
1: Hortxe, Mikel Lizarralde, eta hemen festa eromena, eta kea, eta usain txarra deneti dugu.
2: Bueno, elkarrizketa eta bien bitartean, Jonander, produzio lan ere bai.
4: Bai, hori egiten du txetxuk ezerbait, eta rago da gure ardura du nagusia, eta noski horregatik izango da bere produkzio lan hori egiari zor, beti da. Lizarraldetara gentzutea, bueno, ba, gauza ederra, ba, azteko ahozkotasun ikaragarria duten laguna direlako, oso gaitasun, baiztun oso onak direlako, Lizarraldetarrak iruditugu, traineru horretan, Aritz alde batetik, eta beste biak, ba, bian aiak, alegia, txetxuk gaur elkarrizketatu dituen biak, eta bihar gurekin, Miramongo Estudio Nagusian, bat ostartean saioan izango ditugunak, produkzio lana aurrez egina zeuen.
2: Bai.
4: Bi aldetatik, geu ere ez ginen fio ez hori horrekin ez Donostiarrarekin, beraz ate guztiak joak genituen bada espada ere, baina ba gaur hori horien aldera erori da txampon hori, patxi eta bihar ba hori otarrak izango ditu gurekin tostartean zaiban.
5: Gustora entzungo dugu zanera, euren refresiñon, tempora izelan zundan, eta bueno, gaurko garepen ahondi horren ondi nobekoak.
4: Esaten dugu, nik, bueno, bat joko ez dela errenta, eta apustu zalek ez garela, baina orain apustu zelan bat jokatu beharko banu, heli esango nizuke bihar esango dutela, bihau eta guatek esango duela. Bai, baina gu azken banderen bilakoaz.
1: Jonander,
4: aurrera.
1: Iker Zabala gurekin, ez da egiten irriba, ez du egiten, ja bituta dago irabaztera, eta bak, gire?
6: Ba, abe, irribarrik ez, nahu, bueno, pentsamentu entrainiruen esaustiko ezer, hemen aldarri asko dau, zoramena dau, da batzuk kalma behar dago, eta bai, bandera hartzima dugun eta bagu ez bikitsi-gitsi karramara.
1: Bakar bakarra izatea faltza zeizu Iker, ja datoren larumateko Bermeoko estropada pentsatzen ari zarela.
6: Ba bitu, orain da laminitu bat ezen zata ramorei bateri. Txo, hamen ondino rekorra apurtzeko dau, da nina dut, ba mono, nire etxien estropada hon bat egin, Bermeon egin, eta rekorra horreitea izugarrizko izango da.
1: Gorka Aranberri eta Nagore Orsoro bandera astintzen berela kaskoa jarriko izkiotik erri, Iker, biliga, bikontxa Orio.
6: Izugarria, ganera estropada asko irabazten, bueno, gaur be entendituk esan da laugarren kalit, txarra zala, ba, bueno, laugarren kalit be irabaz egin dugu, berez, ba, bueno, eske ez da osalantzarik, azkeneko bi urtitan hori zo izan da nagusi, eta ia erugarrenan be badan.
1: Jonander, orantxe kaskoak Ikerri, bi segundokon.
2: Bueno, ba, galderak egiteko, ja, Manu
1: eta Jonander.
2: Ea, Jonander.
4: Iker, zoriona, Garratxaldeon.
6: Eskerrik asko, Jonander. Eskerrik asko.
4: Bueno, amabi garrena duzu zure zerrenda horretan oker espaldi manaiz. Bueno, esan dut txetxuk. Oituta oteza duen ez dakigu, baina beti izango da ederra Donostian kontxako bandera astintzea.
6: Bai, izugarri ganera. Oherozko txanda horrela irabazita, pasan igandean esan gendun, ba, erramutan eta ez genula egin. Baina gaur bai, gaur zan egunea emotekue, emondogu, eta boro bilegun oso ederra.
4: Egun ederra, astea, ba, lehen ezura arraunari egin izketan,

0: Jon Lizarralde entzun dugu, Altxerri, gero beste arrolarien bat ere elkarrezketatu du, Arkere esan dugu, bueno, ba, astean horre tentsioa izan dela, presioa puntua ba senditzen zutela, eta horrelakoetan etorri eta alako aldeak rekin irabazteak esan nahi du, presio hori kudeatzen jakin dela, eta hori irabazle egiten dute.
1: Bai, bai, oindala ez asko erramolari izan nahi, eta ba, Jon Lizari entzunda, ba, normala, presio kitxi eazten barruen, Bai, nik entran ezale bezala nahiko garriki ikusi dut, pasan igandean ikusita zela nein genuen erramutan horbe irabaztie, nik esaten eban, ez dago kontraizorik. Erramutan egiten badugun ez dago kontraizorik aurten, eta gaur, ba hori ikusi da. Asik eratarik horri ibili gara, minitu askotan Donostiarrekin, baina ja gero bueltako largoan erramutan oso ondo, eta hori zo kanpeon.
0: Eta gaur ospatzera?
1: Bai, irrigitan hau errampara juteko. Ba, bueno, horizotarrak egun honetan asko etorten dira, menos maleureri, zikusten dut geroz eta jente gitxia bai uretan, bai bazterretan, baino bai, irrigitan hau errira juteko eta familiarrakin lagunekin ospatzeko bai.
0: Ederki ba, ba gozatu Iker egindako lanaren sariaz eta noski ba zurionak baita zure taldeko kide guzti ere. Eskerrik asko.
1: Oso ondo, Jonander, eskerrik asko.
2: Bueno, ba, hortxe Iker Zabala txetxuren mikrofonoan, bien bitartan ikusi ditugu, Osoro eta Aranberri, ba, bi bandera horiek astin zen, eta horrendik ere, 10 minutu ditugu, analizirako eta beste protagonistaren bat biltzeko. Jonander?
0: Bai, eta analizirako tartea ematen du, ba, besteak beste. Ba, bai emakumezkoetan, bai gizonezkoetan, zalantza gutxi izan delako, batez ere emakumezkoetan astean zeharka sige, bueno, aipatu ere ez da, egine arraun lagunak ez gainontzeko traineruren izenak eta horrek erakusten du agian heli ba, nagusitasunez irabazi dutela bai kontxa eta baita udako gainontzeko bandera guztiak ere, hala irabazi dituztela.
3: Bai, bueno, jokatutako estropada ofizial guztiak irabazi dituzte eta, bueno, nik uste hor zalantza gutxi zaudela, baina bai gaurkoan demostratu dela, ba, agian lengo astean ez da irabazi, hori gertatu zitzaion moduan, ez da, igual ez zirela oso gustora atera bere arraunkerarekin eta gaurkoan nik bi ontziak ikusitut beste modu batean, eta hori, bueno, azkenean kompetizioan, bueno, badakigu presioak eta zer egin duen, eta horri aurre egiten jakitea dela, eta bi taldeek lortu dutela.
0: Manu, zuri ze hausnarketa ze barne ondorio sortu dizkizu gaurko estropadak?
4: Bueno, alde batetik elik esan duenari tiraka, esango nuke lehengo astean iruditzen zaitezela talde bakarra izan, gustora estropadatik atera zenik.
0: Manu?
4: Eta, bai?
5: Segundo txabata, noia manterola, horioko beste patroiona, zorionak.
6: Zerrik asko.
5: Nola bizi izan duzu zodiakatik gaurko estropada?
6: Ba, egia esan, hasieran gaina komunikazioa galdu dugu gorkakin, apiskat kaos aukideu, baina segundu pasala, ba, aurra egin duaz zen, aia, ahiritugunen 6-7, malkoka, ikerle emozionauta, eta kisto momentu bizitzea.
5: Zuretzako, Ian, zer da, kontxako bandera tira, bazten eiz dauntzitik izan, etorreko da zure gara, ia gorka zartu da, zer suposatzen du?
6: Bai, ba, nire txikitako ametsa, ez? Nire jaio nintzaneti da, hori joko sozo jo nintzanetik, nire ametsa hori izan da. Ta, bueno, borlokatzea tokatzea unez egun, jende honak eta horren jakiteko nola iritsi horrea, eta hoxe, intentzi horrekin.
5: Ametsa egiten duzu egun ematean bandera hori astintzarekin, egunero, ez?
6: Txikitatik indeta ametsa, egunero ametsi gualakin abil, eta lortu arte, segi merda hemen.
5: Iritxeko da.
6: Bai, oia.
5: Hortxe, oia Manterola. Eta zidea esan sebastan entziare poliki lehorreratzen ari da.
2: Bai, zeia Orioko arraunariak ez ditugu bertan ikusten, baina arraun lagunak ekoak. Bai, Jonander, Manu, Patxi Eli, zertan ari zineten?
0: Bueno, ba, esaten genuena, Manuren hausnarketa hori aletzen ari ginen.
4: Bai, nola baita, lehengo astean, talde guztiek ikaragarri sufritu zutela, eta ba, talde favorito zirenak, eta baita garaipena lortu zutenak ere, berdinak baitziren, ba, egoera txarro reiarre aurre egiteko almena izan zuten, eta eutxi, eta gaurkoa bandera lortu alizateko lortu, bai.
5: Eta San Sebastian niko ikaldean gode, eta itziarri guren arren lagunakeko ordezkaria txapela ederrarekin, eh?
7: Bai, gure aita zanan txapela da, eta hau da, hau aurrera eramateko lagundu diguten guztien izenean. Hemen ez dago denentzako lekua, baina hainbeste jende izan da, baita kalean animoak eman dizkiguna garrek ere lagundu digu gaurko azaina hau egiten.
5: Sufritzen denean sufritu egiten da, baina gozamen una hau ez edera diren, eh?
7: Bai, asko, tamales asko sufritza tokatu
5: zaigu. Eta hoitzen ari zarete, ondo ospatzera.
7: Donoste oitzen ari da kontxa bat irabaztea. Aspaldi etzala egiten, guk egin genuen ba hori. 71 urte eta gero, guain beste hau, aurten gaina 100 urte dira Kiriko patroi handiua hiltzala eta harrek bost kontxa irabazi zituen da. Harrek gazteina bat intzun Donostin, eta nik uste Donostia arrolagunak ere beste atindula. Aurten garaitezinak izan geha hau da, osoan ospatu dian, txapelketa, liga eta kontxan, eta nik uste Donostin merezi dula ongi ospatzea.
5: Itziar, azken mezua gaur arratsaldean arraun lagunaken omenaldira aurkeztuko direnei.
7: Bueno, ordubitan goaz plazara, kalajira batean, legezarrean, portukaletik jungo geha denak dantzen ospatzen, eske hau ospakizuna ondi bada. Nik egiten, aurten egon geha bat bi irabaziko tegenitun Donostirentzako, bat izan da azkenian, baina guazen ospatzea, zetikan gauza honak ospatin berdia eta guazen txorageriak guztea, eta ospatzea Donostiak bintzat bat badaukela.
5: Segin luzaro elatu parrean.
7: Esker zuei.
5: Itziar Egoren, Arraun Lagunakeko presidentea.
0: Azken 30 segundutan, Patxi, zure balorazio txiki-txiki bajazu behar du.
8: Ba, onenak, temporadako onenak bermatu deuzela, edo baiestatu deuzela kontzako estropadak.
0: Ba, gauza gorrela Iñaki, hemen jendea mugimenduan asitzaigu iruditzen zaite kai inguru hortatik ere jendea, ba, atorrela gutxika-gutxika Donostiako estropadak eman beharreko eman dute aurtengo ekitaldiari dagokionez ere, datorren urtean gehiago izango da, ea, hemen kontatzeko modu egiten dugu.
2: Ea, azken argazki bat egiten dugun arranplatik, Adur Sarasua.
9: Bueno, banilla mugitu ezinin dago, Tetrisan bezala enkajatuta gelditu naiz, dena kolore hori zinguratuta, eta sagardo botellaren bat ere, ba, blai busti egin nau, beraz, pentsa zein den panorama, baina hemen, san bezala, horia nagusi, kantu bat bestaren atzetik, eta pirataren eguna pasada duela hilabete inguru, baina batzuk, edo batzuei gutxi falta zaie, abordaien bat egiteko, hemen, ba, jada belaunak, belaunetaraino ere bustita arranplan, giroa ikaragarria, horia noski nagusi baita txuria ere, baina honezkenak boliki-boliki ba, abiatu egin dira aldezar ingurura imaginatzen dut, ospatzeko gaur egun ondia baita, bai Donostian eta baita hori joan ere.
2: Ez dakit Txetxuk azken argazkia egin dezakeen, Txetxu?
5: Barantxe lehorrera txarako prez gaudela, Aitona Julian iru aurrean, Aitona Julian lau aurrean, Olazki ondarri bitarren untzea ere hemen, eta sekulako arranpla ikusten badugu. Era bat hori arranpla guztia bete-bete eginda dago, bere mutilen zai, Zodiak akoriokoak badi joaz, traineroa txalupere badoa poliki-poliki, eta iruzpalau minututan arraunlaria ja arranplan izango ira euren zaleekin batera.
2: Ba, onaino, hemengo gaurko saio hau. Jonander de Laos, Txetxurbieta, Adur Sarasua, Patxi Egurrula, Manu Maritxelar, Eli Pescador, eta baita Mikel Retegire, Igor Martínez de Lezea, eta Beñat Ibargoienekin batera. Den denoi, eskerrik asko lan bikainagatik, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei, itxasua ez da gortuko.
2: Hora indika.

0: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
1: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
0: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
1: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia, lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: De arte honetan, gaupasa saioak temporaldi berria estreinatuko du. Eta oinarri sendoari eusteko, Euskal Humorearen errege erreginak platoan izango dira. Aitziber Garmendia, Antxon Telleria, Ainhoa Etxebarria, Jon Plazaola eta gehiago. Gaupasa on-on bat bizinei baduzu. Eseri lasai sofan eta utzi festa Julen Telleria eta kuadrilaren esku. Gaupasa! Aste artean gaueko 10ak laurden gutxiagotan, denboraldi berria ETV baten.
3: Euskadi Irratia.
4: Arratsaldeon guztioi, ordu bat aterdia da. Eta kiroleia amaituta, festa giroa da nagusi ordu honetan Donostian eguraldia lagun, kolorez beteta dago parte zarra eta zinemazaleak ere Donostiara begira gaur jarri baitituzte salgai zinemaldiko sarrerak eta jada amaitu dira esaterako Sakamantekas eta La Bola Negra filmak ikustekoak. Bere alaxietasun gehiago eguraldiari dagokionez Jaione Munarrizek datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik. Arratsaldeon Jaione.
5: Kaixo arratsaldeon, giro dotorearekin jarraituko dugu arratsaldean, zerua ja oskarbi, soilik goiz zurien zertzela batzuk ikusiko ditugu eta temperatura maksimak barnealdeko leku askotan 28 edo 30 gradura gerturatuko dira eta aldiz itsasertzean ja brisa dabil eta beroenak balio baxuagotan geldituko dira. Ondoren iparraizte hori barnealdera ere zabalduz joango da. Bihar astelena temperatura are gehiago igoko dauda. Kostaldean salbu gainerako lekuetan maksimak 30 gradutik gora geldituko dira.
4: Errepidetan, abatean, Iruñaokan, Burgos aldera autoilara dago, errilanak direla eta, Beinat Ibargoien eta Igor Martinez Delezea teknikan eta errealizazioan ditugula, goizak ekarritakoak banan-banan aletzen hasi behar dugu.
3: Euskadi Irratian, goizak gaur. Unai Urreaga.
4: Nesketan Arraunek eta mutiletan Oriok Kontxako banderak eskuratuta, orain festagiroa da nagusi Donostiako parte zarrean. Jendetza dabil, kostaldetik zein barnealdetik etorritako arraunzaleak topatu ditugu.
6: Ba, politia, ambienteak ikizto, jende pila etorria politiak eta ambiente hau
7: giro politia doa, así que parranda pixkatin eta ondo pasatzea.
8: Ondo pasa, gozatu, jendeak in ondo pasu eta egun polita.
9: Orio, gure lagun Donostiarra.
10: Gure lagun egiteko arraun Donostiarran.
11: Ni Ondarribi, huelketatik etorrika Ondarribi animatzea.
12: Gu San Juanen alde.
13: Ondo pasati, ondo pasati. Bixar biharran bire, baina eguneko engo.
14: Ondarrutik. Amentxe.
15: Ba, estropari ikusi, amentxe bizkada gero huelta.
4: Arraunzaleak ez ezik zinemazaleak ere bai gaur, Donostian goizean goizetik izan ere, ostiralean hasiko da urtengo zinemaldia eta sarrerak goizean jarri dituzte salgai. Orduak pasa dituzte batzuk, kursalatarian ilaran, beste batzuk saretik erosketa egitea nahiago, ikusi nahi dituzten filmen zerrenda egina zuten, hori bai, nahia kontu bada eta sarrerak lortu alizatea beste bat.
16: Postak laurden gutxitan jarri nahi eskolan eta eman diate 14.
17: Ba, zehatzen egia erosten La Bola Negra, baino badirudi ez degola lortuko. Eta, bueno, bestelakoak baita Minotauro, zan The Invite, eta, bueno, gehiago, baino horiek garrantzizuenak.
18: La Bola Negra.
19: Baita, La Bola Negra baita.
20: Bai, La Bola Negra.
21: Bai, La Bola Negra estrenelia bai.
22: Ja, espero du lortzea zerbait. Zaila izango da, baina, bueno.
23: Nere kasuan amapiko pelikula nahi ditut hartu.
4: Amarauna saioko lankidek bildutako iritziak ziren horiek, baina aldarrikapenetarako tartea ere bai gaur Gipuzkoako hiriburuan, hasiberria da Ernai Ezkerra Abertzaleko gazte antolakundeak urtero Kontxako bigarren igandean egin ohi duen manifestazioa. Iratxe Izagirre lankideari da ura jarraitzen. Arratsaldeon Iratxe.
24: Arratsaldeon alderdi ederretik ikurrinak eskuetan fasismoaren aurka eta Euskal Herriaren alde milaka gazte 4.000 inguru antolatzaileen arabera abiatu dira alderdi ederretik Ernaik deitutako manifestazioan. Amaior Egurrola bozeramailea.
25: Gaurkoan aldarrikatu nahi izan dugu gure herrian fasismoaren aurkako alternatiba eraginkorrena Euskal Herriaren askapen prozesuan bultza egitea dela. Eta beraz, horregatik Donostiako mobilizazioan aldarrikapen zentrala fasismoari ez Euskal Herria irabaztera izan da.
24: Ernairen irudikotz, azken aldian bizitzen ari garen eskuineratze prozesuak fasismoari sarbidea errazten dio. Hala ere argi dute Euskal Herrian hamarkadetako lanari esker badaudela baldintzak herri sektoria zentroan izanen duen aterabide askatzaile bati bide emateko. Inongo zapalkuntzarik gabeko Euskal Herriarena hain zuzen ere. Alderdi ederretik abiatu eta Kontxan Barrena Gipuzkoa plazara joanen da Ernaik deitutako manifestazioa eta Okendotik berriz Alderdi Ederrera ekitaldi batekin udan zehar egin duten kanpainari bukaera emanez.
4: Aurretik beste manifestazio bat eginda aske kantolatuta presoak kalera amistia oso alemapean Julen Balda da bozeramailea.
0: Oraindik ere Espainiar zen Frantziar estatuek inposatutako espetxe politika kriminala pairatzen jarraitzen dute. Eta bi estatu zapaltza jauen errepresioa zen urteetan gorantzko joeran dagoela salatu nahi dugu. Zan ere jo puntuan jartzen ari dira Euskal Herriaren independentzia eta sozialismoaren alde jarduten duen militantzia politikoa.
4: Bestelako protesta ere bai, gizakate egin dute Kontxako hondartzan SR etorkizuna erraustegia gelditu lemapean. Karbono dioksido isuriak salatu dituzte. Juan Migalatas, errausketaren aurkako mugimenduko kidea da.
1: Kalkulatzen da, erretzen den zabor kilo bakoitzeko kilo bat CO2 isurtzen dela atmosferara. Eta badakigu CO2ak ze eragin duen, hori esan dezagun funtzionamentu normalean, baina baita ere azpimarratu nahi dugu, etengabe gertatzen ari diren istripu, sute, iesak, eta hoietan ja langileen osasuna arriskuan jartzeaz gain, ba, atmosferara edo guretara kutsagai desberdinen aportazio gehiago egiten.
4: Gogora ezagun, aste honetan Espainiako auzitegi gorenak ebatzi duela bere garaian Zubietako erraustegieri emandako ingurumen baimen bateratua balekoa dela. Ordu bata eta hogeita hamasei minutu, Arabar Errioxan festa eguna handia gaur Kripanen mahats bilketaren hogeita hamaikagarren jaia ari dira ospatzen. Uda beroa eta lehorra izan dugu oso, eta aurten inoiz baino lehenago hasi dira mahatsa biltzen. Testu inguru horretan Jaurlaritzak klima aldaketara egokitzeko ikerketa gehiago agindu du, baita ardoa nazioartean saldu alizateko babes handiagoa ere. Iker Mojón, Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, merkatuak zendotzea eta beste berri batzuk bilatzea da Eusko Jaurlaritzaren helburua. Joan den ekainetik aurtengora guztira 25 milioi litro ardo esportatu ditu Arabako Errioxak eta 166 milioi euro eskuratu. Dena den lehen seihilekoan esportazioen volumena 103,5 jaitsi da, Rioja eta Espainiako jatorri deituretan baino beherakada txikiagoa. Nola nahi ere merkatu handienak diren Erresuma Batuan eta Estatu Batuetan salmentak eutsi diote. Nekazaritza saiak aldiz Taiwan jartzen du adibide gisa, bertan salmenta 148% handitu delako, Amaia Barredo sailburua.
18: Ezin gara orain arte lortutakoa mantentzearekin konformatu. Ardoen balio handitzen jarraitu behar dugu. Taiwan bezalako merkatuen bilakaerak eta ardo zurien askundeak erakusten dute aukerak badaudela eta horiek aprobetsatzen jakin behar dugula.
12: Izan ere, ardo zurien kanpo salmenta 114 azira. Orain arte 40 milioi kilo mahats bildu dira Arabako Errioxan.
4: Pepe Biluela aktoreak emandu aurten, festaren hasierako pregoia lehen matxa zapaldu dute eta ardoaren bueltan aurten ere erakundeetako eta alderdi politikoetako ordezkariak elkartu dira. Imanol Pradales lehendakari esate baterako eta baita EAJ, EH Bildu, PS Euskadiko Ezkerra eta PPko kideak ere, Eriz Zapirain Arratsaldeon.
19: Arratsaldeon, Ramiro González Arabako diputatu nagusiak esan du mundu mailan ardoaren kontsumoa jaisten ari dela eta hori dela Arabako upategiak egoera zaila eta hori dela eta ari direla Arabako upategiak egoera zaila bizitzen. Eskakizuna egin die bodega handiei.
20: Creo que las bodegas, en la medida en la que resulte posible, tienen que ser conscientes de esta situación, tienen que hacer un esfuerzo y tienen que pagar un precio digno por la uva.
19: Datozen hauteskundeetan Arabako Aldundirako EH Bilduren hautagai izango den Eva López de Arroyabek egoera hau iraultzeko plan integral bat aurkeztuko dutela esan du.
26: Euskal Herria Bildutik esan nahi dugu, hemendik aurrera, hemendik aste gutxira aurkeztuko dugula plan integral bat, etorkizuna bat emateko, bai eskualdera eta bai ere upategi txikiak eta familientzat.
19: Arabako PSko idazkari nagusi Javier Hurtadok mahastietan klima aldaketak ere eragin nabarmena duela jakitun, EAJ-ari, EH Bilduri eta PP-ri klima larrialdaren arkako estatu ituna babesteko deia egin die.
2: Creemos que es el momento de dejar a un lado las visiones partidistas y que todos los que creemos en Rioja Alavesa apoyemos el pacto de Estado frente a la emergencia climática que plantea el gobierno de España.
19: Laura Garrido, PP-ko legebiltzarkidea ere izan da Kripanen eta esan du Sánchezen legealdia ez dela amaitu EAJ-ak babesten jarraitzen duelako.
3: Autokritikarik ez du egiten, biktimismoan instalatuta dago, eta gero Sánchezen gobernua apoiatzen du, eta bere kide nagusiena da, ez?
19: Podemoseko David Rodríguezek Arabako Errioxako herritarren beharrei erantzuteko plan estrategiko integrala eskatu du.
4: Bien bitartean, ELA, LAB, UGT eta Komisiones Obrera sindikatuek deituta bilkure egin dute Kripanen bertan ardogintzan hitzarmena orain lemapean. Datorren urteko udal eta foru hauteskundetara begira Donostiatik nobedadea Victor Lasa izan zen Elkarrekin Podemos Ezkerra Anitza koalizioaren alkategaia 2023an basare sozialen bidez jakinarazi du ez dela berriz aurkeztuko. Eta Zeutan oraindik kalean bizi diren 100 migratzaile gobernuak prestatutako gune berri batera eraman ditu gaur goizean Espainiako poliziak. Anize Vega, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon bai, Loma Kolmenarren gobernuak prestatutako gune horretatik kanpo geratu ziren eta 45 egunez kalean lo egin duten 100 migratzaile Los Rosales auzora eraman ditu poliziak gobernuak prestatutako beste gune batera goizeko 7etan egin dute gutxi gora bera kilometro eta erdiko bidea Angel Victor Torres ministroak Zeutako krisia kudeatzeko ardura duenak operatiboa arrakastaz burutu dela esan du.
6: La actuación ha sido un éxito en cuanto a lo que es la seguridad ciudadana. Con estas 1000 personas son 4500 las que están
5: gobernuak
6: ya en
5: gobernuak la humilla eta 500 migratzaile prestatutako guneetan hartu dituela bai estatu du ministroak gehi Zeutako gobernuak hartu dituen 2000 adin txikikoak. Los Rosales auzoan dagoen kanpaleku berriak 864 migratzailerentzat dauka lekua, hala ere ez da nahikoa asko eta asko kanpoan geratu direlako. Gobernuak bai estatu du lanean ari dela gune berriak prestatzen helburua migratzaile guztien datuak hartu, txostenak egin eta estatuan geratzeko eskubidea ez dutenak euren jatorrizko herrialdetara bueltatzea da.
4: Suedian parlamenturako hauteskundeak gaur eskuineko koalizio batek agindu du azken 4 urteotan eskuin muturraren babesarekin naiz eta azken horiek ez dauden gobernu barruan, baina egungo lehen ministroak Ulf Kristerssonek ez du baztertu ultraeskuina gobernuan sartzea agintean jarraitzeko. Hori bai, inkestek diote sozialdemokratak izango direla bozkatuenak ikuskizun boterea berreskuratzeko nahikoa babes lortzen ote duten. Nazioartean bestea gaur amaituko da BRICS herrialdeetako buruak New Delhin egiten ari diren goibilera. Txinako presidenteak Xi Jinpingek deia egin du taldea osatzen duten herrialdek munduan duten eragina areagotu dezaten. Vladimir Putin Errusiako presidenteak berriz nazioarteko ordena justuago bat defendatu du. Xavier Urteaga, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon. Nazioartean gertatzen ari diren aldaketen aurrean BRICS taldea osatzen duten herrialden lidergoa aldarrikatu du Txinako presidenteak. Nazioarteko ordena justua berdintasunean oinarritutakoa eskatu du Xi Jinpingek. Antzeko hitzak erabili ditu Vladimir Putin Errusiako presidenteak ere BRICS taldearen indarra azpimarratu du eta munduko ordena justuagoaren alde egiten duten lana azpimarratu. Errusiako presidenteak BRICS taldearen garapen bankua indartzeko ere eskatu du, erakundearen finantza almen handiagoa nahi du Putinek. Irango presidenteak herrialdeak munduko energia hornigaien merkataritza bideratzeko eta baldintzatzeko duen almena nabarmendu du Indiako batzarrean, BRICS taldearen garapen ekonomikoa bermatzeko segurtasuna beharrezkoa dela esan du Pezeskianek eta Amerikatako Estatu Batuen eta Israelen presioei aurre egiteko beharra nabarmendu du. BRICS taldeak New Delhin egindako batzarra gaur amaituko da, bieguneko goibileran 140 puntuko agiria adostu dute.
4: Atzo adostu zuten agiriak diplomazia eta elkarrizketaren bidea babesten zuen nazioarteko gatazka konpontzeko, baina momentuz Errusiaren eta Ukrainaren artean ez da alakorik eta azken orduotan ere erasoak izan dira. Eta Erramun Martikoren ari eskeni behar diogu albistegiko azken minutua, bere azken lan aurkezteko kontzertu emango baitu Baigorrin, lauretan hasita, 83 urte ditu musikariak, eta 50 urteko ibilian 11. Diskoa du Atzar gaitezen izenekoa. Unai Maziasek hitz egin du berarekin.
8: Munduko ilusio guztiarekin eta naiz eta musika modernoagoa gero eta indar handiagoa hartzen ari den, pozik dago bere 11. Lana kaleratzeaz.
9: Konten nizua, gero guai kantan dieta atleman ogutio egiten da, zer motak noekin. segitzen baituzte, gian jiren dagoa, jendea.
8: Lan berri honetan badira gozatzeko eta kantatzeko abestiak.
9: Badira, kantu moretsuak ere, jendea kantazteko ere, parteak ezan.
8: Eta Euskal Herriko gizartearentzat gai gogorrago eta tristeagoak jorratzen dituztenak ere.
9: Gernikako bombarda mendiaz, txaun irurik egin bertsu batzuk, 1913ko uoldea, Baztan aldean.
8: Bada bere artzain lanarekin oso lotuta dagoen beste gai bat ere, klima aldaketa.
9: Nolako idoktea dugun, nolako beroak egin ditin, denak erreak dira. Toki batean sekulako ugoldea, beste batean harri erauntzia, aldatzen ari da, dena. Elurrik ere ez du egiten gehiago.
8: Bere ibilbide luzeak Euskal Herria osoa eta munduko beste hainbat toki ezagutzeko aukera eman dio.
9: Eskolegi guzia ezagutu dut, eskolegetik kanpo ere, ibilin izoa, Otrexian, Belxikako Flandrian ere, Kalifornian, Aidau, Boizi.
8: 2005an erretiroa iragarri bazuen ere, beti izan da leial bere pasio handiari, musikari. Erramun Martikorenak beste diska bat oparitu nahi izan dio Euskal Kantaren historiari.
4: Onaino kontatzeko genituenak, ordubietan itzuliko gara, eguneko albiste nagusiak errepasatzeko.
10: Euskadi Irratian,

0: Urtzi Zaotoik zuzen diskoaz arratsean kontatutakoaren laurdena.
1: Kasunetan batez be igual epe honetan, ez, nabaritu izan da, bueno, bazkenean Otoi naiz eta nik Urtzik bakarrik komi artean egindako proiektu bat izan da ere, zelan nire inguruko ba jendearen laguntza eta bermea eta bultzada egondan, ez? Eta azkenean bueno, zuzenan jotzeko ni bakarrik ezin dut. Eta momentuz behintzat, ez dago nire buruan ez bakarkako proiektua izatea baita zuzenekotan. Orduan Otoi ni naz funtzean, ideian edo hasieran eta gero bueno, joaten da apur baten moldatzen. Egoera bakitzen.

0: geratzen. Anoltasunak ez duzu bildurrik ematen. Bildurrik ematen.
1: Osa, lehenengo EP bat edo disko luze bat atera zen, pasen urtean, apur bat lehenengo bi urtetako proiektuaren kantuak biltzen, era batera, eta bueno, eta askar-askar hasi zen apur bat zuzenekotan normalian grabatzen genituen kantuak, eta ensaiotan eta apur bat ba, guztiok apur bat etxean entzun alizateko, eta bueno, ba, nola saia izaten den ba, guztiok ensaiatzeko moldatzean, neukitzeko ba, materiali apur bat buelta bat emotiko, ez? Eta ikusi genuen zelan, geratzen ari zen beste, osea, lehenengo diskoaren beste ikuspegi curioso eta interesgarri eta bueno eta batera zaile bat, ez? Eta bueno, ta azkenean ba hortik atera san lehenengo kantu bakar bat ateratzeko ideia izango zela Bustiz, bideo batekin hor Elorrioko Ateneoan grabatuta zuzenean, eta azkenean hortik hasi ginen apur bat sokatik tiratzen apur bat, eta ikusi genuen zelan ba kantu moldaketa eta kantu berrien arteko kolekzio txiki bat ez sortu zala. Eta azkenean, esango litzateke bigarren diskoa baino lehenengo disko terdi. Izango litzateke lan, niretzako bintzateke.

naz oituta, bueno, bintzat beti esaten dut, claro, bueno, azken beti hori ondala lau bost urte izan zen ez, baina, bueno, nire bizitzaren zehar, igual denbora gehiena, talde kontzeptu edo kontestu horretan bota izan dut, ez? Bera momentuan enkore taldean eta beste zenbait taldetan. Eta hor azkenean, ba, bueno, ba, lau pertsonen arteko lana da, eta momentu guztietan, ba, lau pertsonen opinio aintzat hartu behar dira, eta, bueno, eta hortik ateatzen da, kantuen, ez dakit, garapena justifikatzen forma bat. Baina, gara, azkenean, ni bakarra nazenean ordenagailuaren aurrean, apur bat, esan ditzen diote idazlek, el miedo de la hoja en blanco, es, moten dana, eta badaus bi aukera, niretzako bintzat, edo gauzak apur bat modu cerebral batean eraikitzea, eta, bueno, eta garapen logiko bat bilatzea, edo bestela lehenengo pultxo horri kasu egitea, eta teatzen dana lehenengo aldian, nolabaiteko norberak indako jam sesion bat bilatzea, eta hortik apur bat kantuaren funtsa bilatzea, eta eske bestela niretzako bintzat ez dago gauza apur bat barrukoa dena sortzeko. Osa, bestela izango litzateke kantu on bat segurazki, eta segurazki hobeagoa termino objektiboetan, ez hori posiblea bada, baina esen momentuan ni bintzat ez dakit aurkeztu nahi dudana, ez? Eta bai, niretzako pultsi hori askoz garrantzitzagoa da.

0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, milaka lagun ari dira parte hartzen ordu honetan Donostian, Ernai Ezker Abertzaleko gazte antolakundeak deitutako manifestazioan. Fasismoaren aurkako mezu ari dira zabaltzen Amaiur Egurrola da bozera mailea.
2: Gaurkoan aldarrikatu nahi izan dugu gure herrian fasismoaren aurkako alternatiba eraginkorrena Euskal Herriaren askapen prozesuan bultza egitea dela. Eta beraz horregatik Donostiako mobilizazioan aldarrikapen zentrala fasismoari ez Euskal Herria irabaztera izan da.
1: Aurretik beste manifestazio bat egin dute askek deituta presoak kalera amistia oso alemapean. Bestelakoan nesketan arraunek eta mutiletan Oriok kontxako banderak eskuratuta orain festagiroa da nagusi Donostiako parte zarrean. Jendetza dabil, kostaldetik zein barnealdetik etorritako arraunzaleak topatu ditugu.
3: Ba, politia, ambienteak ikizto, jende pila etorria politiak eta ambiente hau
4: giro politia doa, así que parranda pixkatin eta ondo pasatzea.
5: Ondo pasa, gozatu, jendeak ondo pasu eta egun polita.
6: Orio, gure lagun Donostiarra.
7: Gure lagun egiteo arra on Donostiarran.
8: Ni Hondarribi, huelketatik etorriak Hondarribi animatzea.
9: Gu San Juanen alde.
10: Ondo pasati, ondo pasati. Bixar biharran bire, baina egunekoen gau.
11: Hondarrutik.
12: Amentxe.
9: Ba, estropari ikusi amentxe bizkada gero huelta.
1: Arraunzaleak ez ezik, zinemazaleak ere bai gaur. Donostian goizean goizetik izan ere, ostiralean hasiko da urtengo zinemaldia, eta sarrerak goizean jarri dituzte salgai. Orduak pasa dituzte batzuk, kursalatarian ilaran.
13: Postak laur den gutxitan jarri nahi eskolan, eta eman diate amalau garrena.
14: Ba, zehatzen egia erosten la bola negra, baino badirudi ez degola lortuko. Eta, bueno, bestelakoak baita Minotauro, zan Dein Bait, eta, bueno, gehiago, baino horiek garrantzizuenak.
15: La bola negra.
16: Baita, la bola negra baita.
17: Bai, la bola negra.
15: Bai, la bola negra estrenelia bai.
18: Ja, espero du lortzea zerbait. Zaila izango da, baina, bueno.
19: Nere kasuan amapiko pelikula nahi ditut hartu.
1: Arabar, Errioxan berriz, bestelako kontuak mats bilketaren 21. jaiari dira ospatzen Kripanen. Sekula baino lehenago hasi dira urten matsa biltzen. Orain arte, 40 milioi kilo bildu dituzte, eta klima aldaketara egokitzeko ikerketa gehiago agindu du Amaia Barredo nekazaritza sailburuak. Bestalde, urteko lehen seihilekoan esportazioek 3,5 egin dute bera, eta horregatik, merkatu berriak biltzeko alegina ere iragarri du.
20: Nazioartean aintzatespen handia duen sektorea dugu, baina ezin gara orain arte lortutakoa mantentzearekin konformatu. Merkatuak sendotzen, helmuga berriak irekitzen, gure eskaintza diversifikatzen eta gure ardoen balioa handitzen jarraitu behar dugu.
1: Eta nazioartetik ordu batean esan dizuegu, Lituanian Vilnius hiriburuko aireportua itxita zegoela, eta NATO keiza hegazkinak mobilizatu dituela, drone bat herrialde hartako aire eremuan sartu delakoan, baina alerta ezerezean geratu da azkenean. Errepidetan aparteko arazorik ez, eguraldiari dagokionez, eguzkia jaun eta jabe, temperatura altuenak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira. Hauek ordu honetan jakingarri, 3:00 gehiago.

0: Euskadi Irratian, Herrian Hitza.
1: Aitor Kinju eta Elene Menju dira txinari eskainiko diogun tarteko protagonistak. Biak erdigunean beraien familiaren berri jasoko dugu gaurko tartean. Oso bizipen ezberdinak dituzte. Aitor Bergaran jaio eta bizi da, baina gurasoak txinakoak dira eta maiz joaten da bertara familia bisitatzera. Elene berriz behin baino ez da itzuli jaio zen lurraldera. Maren aizparen bila joan zenean gurasoekin. Jaio berritan abandonatu zituzten eta gurasoek Euskal Herrira ekarri urtebete eskas zutela. Elenek urtetan borroka izan du bere jaioterriarekin, bizi izan duen arrazakeriaren eraginez, eta aizpa eta amarekin batera prozesua nola izan den azaldu digu. Heldutan bere jaioterriarekin adiskidetu da eta Txinara itzultzeko bidaia prestatzen ari dira familian.
2: Herrian Hitza.
3: Tuo yuen se hui.
1: Bergarara etorri gara, Dragon Oriental jatetxean egin dugu itzordua, eta Jean familiaren jatetxe txinatarrean gaudela esan behar dugu. Familia sei lagunek osatzen dute. Sei lagun horietatik bi dauzkagu gurekin, eta esan dezagun aita dagoela gurekin, Sun Joan, ama da Li Jun, eta lau seme alaba dituzte. Batetik izen euskaldunak eta txinatarrak, biak dituzten lau seme alaba dituzte. Ainhoa Daijun da, Leire Zitju da, ez dut seguruenera behar bezala esango, baina gutxi gora bera, Oiane Kinton da, eta gurekin dagoen Aitor berriz, Kinui da. Ondo esan ditut edo ala moduz, ez da? Txinatarra ez dakidanez, Aitor eskerrek asko guri harrera egiteagatik.
4: Bai, bueno, bastante ondo. Nire izena, bueno, Kinju izango zan. Gero, Ainhoan kasuan Daijon. Gero, Leire izena txinatarez Zitju izango zan. Eta Oiane, ba, Kinton.
1: Aldea dago, bistakoa da. Aitor Bergaran jaioa da, baina familia txinatarrekoa da, eta txineraz ederki egiten duzue, denok egiten duzue, zesartu orduko gurekin euskeraz, baina zuen artean txinatarrez ari zineten. Hori da zuen oiko hizkuntza etxean?
4: Bai, arreben artean eta nire artean euskeraz egiten dugu, eta ero, ba, gurasuekin batezbe amama dagoelako gurekin baitza batzutan, egiten dugu txineraz, baina zona bateko dialektoz. Ez da txino mandarin dala hizkuntza ofiziala.
1: Ta sezonaldetakoa da, sezonaldetik dator zuen familia?
4: Bai, izango zan, ba, egon mendebaldekoa Sanjai inguruan. Sanjai izango zen, ba, provintzio horretako kapitala, provintzia da Zhejiang, eta konkretamente errixa edo izango zen Xintien.
1: Zuek Bergaran jaioak zarete Laurak, zuzara Lauretatik zaharrena, baina ez da Euskal Herrian familiak izan duen lehen bizitokia. Bergarara beste nunbaitetik iritsi zinaten, eta Euskal Herrira zergatik hortik abituko aibiatu nahi nuke?
4: Ba, bueno, eskuesan zuen moduan, Bergarara etorre aurretik, okeres banago Arrasaten egon ginela urte betez, baina zergatik Euskal Herria hori ja, ba, igual aitako beto jakingo da.
1: Aitari bideratuko diogu hortaz galdera. Zergatik atera zinen Txinatik?
5: Sí, yo salga en China cuando tengo 19 años.
6: Txinatik emretzi urte nituela atera nintzen, universitatera joateko 6 hilabete, falta zirela. Aitak esan zidan, ea joan nahi ote nuen Espainiara. Nire jaioterria, herri bada, eta bertatik asko kalde egin dute. Orduan bai ez esan nion, aitari. Gaztean nintzen, abenturako goa nuen, eta mundu ezagutza erabaki nuen. Eta horrela iritsi nintzen Espainiara emeretzi urterekin.
5: Nuevo. Y así he venido a España con 19 años.
1: Eta Euskal Herrira nolatan etorri zinen?
5: Primero llega a Valencia.
6: Lehen abizi Valentziara joan nintzen, izeba nuen bertan. Egoraldi hona egiten zuen bertan, eta han izan nintzen. Piskanaka familiako kide gehiago hasi ziren mugitzen. Anai iritsi zen Bilbora, izeba bat Gasteiza. Orain, ni ere Valentziatik etorri nintzen, eta azkenean Euskadin geratu.
5: Así, que final quedamos de Euskadi.
1: Irtetzeko aukera eman da zuk hartu egin zenuen. Zein zen egoera Txinan garai hartan?
5: Mi familia bien. Pero mi padre,
6: nire familiaren egoera ona zen, baina aita gaixorik zegoen eta irten bide bat eman nahi zidan. Ni Espainiara iritsi eta hiruzpala urtera hiltzen nire aita. Ni atera eta gero anaiak alde egin zuen, aurren Alemaniara, eta gero biak elkartu ginen hemen bertan.
1: Artutako erabakia ez da murik izan duzu inoiz?
5: Si, sí, me quedo aquí ya.
6: Hemen geratuko naiz nire semealabekin. Txinara bisitan urtean bidaiaren bat edo.
5: Endera año alguna cosa eso.
1: Zuek ere joaten zeate, Aitor. Zuek ere gainera hori ere azaldu beharko genuke. Derrigor joan behar duzu, eh? Nazionalitate ere utziko badiozue, naiz eta zuen kasuan ez den arrazoi bakarra, ez? Familia ere badaukazue eta zenbatean behin joaten zarete?
4: Hori, azuk ez dut moduan, bueno, naiz eta gu hemen jaio, egisa da, bueno, nola gurasuak txinatarra dienez, uste dut, ba, horrei esker edo horren arira, ba, bueno, txinatarren nazionalitate daukagu, eta horregatik, ba, hango nazionalitatea ez galtzeko, hori, 18 urte, baina lehen, bost urtean behin bueltatu behar zara, ba, pasaportea eta berrizteko, baina behin 18 urtetik aurrera, ba, gutxienez, 10 urte tien behin bueltau behaza pasaportea berritzera.
1: Hori maio maizago juten zeate zuek?
4: Hori da, ba, bueno, guaren arabera, bueno, batzutan bi urtean behin edo situazio estraordinari bat gertatu bada, abidez, ba, handaukogu aman aita, duzak nire aitzitza, ba, zehose pasau bajako, ba, gaixori dagoela, ba, bueno, igual, ba, urte horretan juten gera, edo oporako, tipo, gaunetako oporrak edo, azte santuko oporak tokatzen bada, edo ez badago ezer importantik, ba, bueno, egun horretan juten gara.
1: Urte asko dara mazu ez, jatetxe honekin, eta, bueno, zemuzko harrera herrian, zemuz di joakizue.
4: Negozio familiar bada, danok egiten dugu lan hemen, bueno, danok lan egiten dugu, ba, bueno, lagundu egiten dugu etxean, eta esango nuke herriako segundo hartu oskula, igual da herriera datorik ginen lehen txinatar familia lehenetarikua garelako igual, horrek ba, bentaja asko mundu osku, eta beti anik esagutu osku herriak, eta ba, hori osondo dago, nizango lan osondo hartu oskula.
1: Zuek hemen jaiotakoak zarete, zuek euskaldunak zaretela, txinatarrak izateaz gain, ez dago zalantzan. Noizbait somatu duzue norbaiten aldetik hori zalantzan jartzen zenik, edo hain eguneroko bizimoduan besteen pare aritzen zarete inork ez duela hori zalantzan jartzen?
4: Ba, nik esango neman, gure kasuan, ba, bueno, nola txikitatik ezagutu gaituzten, ba, bueno, justo hori esango neman ez dela pasatu, baina egia da, herrira etortzen bada beste norbait, edo gu kanpora joten bagera eta erderaz edo euskaraz egiten badugu, ba, pixkat argitu egiten diela. Bueno, ba, oso ondo egiten duzula euskeraz, edo erderaz, eta justo ez dela oso normala ba, txinatar batetik hori ikustia, hori behin dotatzen dut pixkat.
1: Eta txina nolakoa den galdetzen dizunari, zuk nola deskribatuko zenioke txina nolakoa den?
4: Nik beti esatu dute, txina urte baten da modu batekoa, eta urrengo urtean ja guzti zaldatzen da. Osea, ezin dut deskribatu zelakoa den.
1: Eta uste okerrak zuzendu behar izan dituzu, jendeak txinari buruz irudi bateuki eta zuk esan behar hori ez dator bart realitaterekin?
4: Oingo ez egatokatu, baina eta espero dut olako ezer estokatzea, baina, bueno.
1: Lehen hizkuntzari buruz hitz egiten aritu gara, pentsatu nahi dut gurasoek inoiz ez zutela zalantzarik izan zuek elebidunak edo elean hitzak zuen kasuan izan bertze zinetenik, hemen bizi zirenez garbi zeukaten hori?
4: Bai, zukezen moduan, ba, bueno, hemen euskaraz eta erderez egiten da, ozak guk euskaraz eta erderez ondo ikasi dugu, gero ikastolen bai ingelesa behazten da ikasten, ozak ingelesa behi ikasi dugu, eta klar, familien artean txinaz egiten dugu berba itxerakoan txineraz badakigu, baina niri adibidez, eta bueno, niri batez be, idaztea eta irakurtzea gehiago kostatzen jat. Gero adibidez, daihonen kasuan, bera txinera ikasi dau eta titulua etara dau, eta orduan ba, bera gutxeago kostatzen jako, eta ba ontxe txikisak, zilu eta kintonen kasuan, ba behurek ondio txikisa jenez, eta ontxe txinera ikasteko aukera gehiago dagoelako, ba nahi dugu oportunitate hori aprobetxau eta eurek txinerako klasiak eta ba eukitzen ditu. Bai, ba nire moduan irakurtzeko eta idazteko ba ikasteko.

0: Euskadi Irratian, Herrian Hitza.
1: Elene Menyu eta Maren Larrinaga Bilbao aizpak dira, eta txinatarrak dira beraiek. Baina bere bizipenak Aitorren familiaren ezberdinak dira. Txinatik adopzioan ekarri zituzten gurasoek, eta benetan alabak ote zituzten zalantzan jarri zutenetatik hainbat jende kalean ala egin zuenetik, sufritu zituzten irainetatik beraien bizipenak Eleneren kasuan Txina gorrotatzera ere eraman zuten txikitan. Ez da seguruen era oaingo errealitatea, baina hori berak argituko digu. Badirudi jaioterriarekin adiskidetzeko lanak eginak dituela eta dokumental batean bizitutakoak jaso dituenez jakin dugu bere berri. Bi aizpak amarekin batera elkartu ditugu, egia esan beraiek elkartu gaituzte gu, beraien etxean hartu gaituztelako eta eskertu behar digu hori ere, mila esker iruroi, zuen bizipena gurekin parte gatzagatik.
2: Zuei.
1: Bueno, Elene, zure bitartez jakin dugu pixka bat zuen familiaren berri, 21 urterekin dokumental bat egin duzulako, eta horrela jakin genuen hain justu ere...
2: Zuei.
1: Bueno, Elene, zure bitartez jakin dugu pixka bat zuen familiaren berri, 21 urterekin dokumental bat egin duzulako, eta horrela jakin genuen...

0: baina ala ere gauzak gogorrak dira ala ere.
1: Esan dezagun zure esperientziaren gogortasuna ez dala hasten Euskal Herrira iristen zarenean, zu aur abandonatua izan zinelako, hori bera ere badela zure historian puntu gogor bat.
0: Bai, bueno, hori bai pisu handia du gure historioan, gero depende pertsona, bueno, modu batean ala bestean ulertzen du edo sentitzen da, hori oso pertsonala da, baina egia da, bueno, dokumentalaren fokua, bueno, bai hasten naiz esaten pizkatzen zen izan zen ere aziera, ze bidaia egin zuten nire gurasok eta hori, baina bai gehiago enfokatzen da, ba bueno, gero herrialde honetara heltzen zarenean gertatzen diren gauzak, ezta?
2: 2003ko maiatzaren 20an jaio nintzen. 2003ko maiatzaren 21an Guantzaneko konderrian abandonatu ninduten. Nire bizitzaren lehen eguna eta gurasoik gabe.
1: Zati hortan esaten duzuen justu ere jaiota aurrengo gunean bertan abandonatu zintuztela, nolabait ere gizarte zerbitzuen ardurapean geratu zinela eta hortik Umezurtz etxe batera eraman zituztela, zuri kontatu egin dizute, bertan jarri zizuten Menju izen hori ere, eta gero, handik 12 betetara, zure guraso izango zirenak joan ziren zure bila, beraiek handik Euskal Herrira ekarri zizuten, eta ja Euskal Herrira iritsi zirenean bilakatu zinen Elene Menju. Baina zuk denbora askoan, ez dituzu bi izenak era gaur-gaurkoz bai, esplikatu iguzu hori.
0: Bueno, ni esto txekitatik beti labrei dut nire izena Elene eta gero bi abizenak, Larrinaga Bilbao. Ofizialki banekien esto Menju ere bertan zegoela, ze uste dut esto neska gehienok maintentzen dugu dokumentuetan, eta bueno, ez nuen erabiltzen, ze berez ez neukan ohitura erabiltzeko, zeinork ez dit horrela deitzen, eta gero ez itzadan gustatzen ere azpimarratzea izen hori, ze ni izan nahi nun, ba bueno, Elene eta listo, eta jazta. Baina azken urtean, ba bueno, dokumentala egin dodanez, eta bueno, azken urteotan nahiko prozesu luze izan da, oso puntu garantzitu izan da dokumentalaren sorkuntza, eta justo dokumentala egiteko, bai, garantzitua iruditzen zitzaidan, esto dokumentala sinatzea bi izenekin, eta bueno, bi abizenekin ere. Justo dokumentalarako nik uste dut funtsezkoa zela. Eta bi izen horiek irakurtzeakoan nik uste dut ulertzen dela gehiago pizkat identitatearen gaia, ezta?
1: Maren, zure kasuan, zuk baduzu txinatar izenik, bai. Erabiltzen duzu?
3: Badakit dokumentu ofizialetan eta hori, ba, bi izenak agertzen direla, baina nik ez nago ituta berez bi izen horiek erabiltzera, eta normalean ba, beti ba, Maren izenarekin aurkezten naiz, eta bakarrek normalean hori erabiltzen dut.
1: Zein da, zure txinatar izena?
3: Joan Zu. Bai.
1: Zure Umez ustegi batean zeunden, gurasoak zure bila joan zirenean. Zure historia nolakoa da? Zure kasuan zergatik zeuden Umez ustegian?
3: Nire kasuan bebai abandonatu ninduten. Eta urte bat edo hilabete batzuk geroago ba, Umez urtzera eraman zen.
1: Eta Elenek lau urte zituela joan ziren zure bila, zuk zer bai. Denbora zenuen?
3: Maika hilabete uste dut.
1: Beraz, txiki-txikia, bai. Beraz, esan dezakegu, zuek Euskal Herritarrak zarete, bai. Nik ez dut zalantzarik egiten, bizitza osoa hemen eman duzue, baino badirudi, hainbatek hori ez duela aingarbi, edo behintzat, hola adirazi izan dizuetela, eta beste zerbait sentitu behartzen dutela inposatzen nola baitere saiatu direla, eta Elenek aipatzen ditu dokumentalean irain eta erasoak eta entzungo ditugu hoiek ere.
0: Zazpi urte nituenean, nire amarekin paseo bat ematen ari nintzela, emakume heldu batek amare galdetu zion ea ni bere alaba ote nintzen. Bai, jakina, esan zuen amak. Baina zure benetako alaba da, galdetu zuen emakumeak. 8 urte nituenean, amare galdetu nion ea posiblea bazen nire begietan ebakuntza bat egitea besteak bezala izateko. Amak ez zuen erantzun. 9 urte nituenean, klasekide batekin jolasten ari nintzela patioan, nire aizpari buruz galdetu zidan. Zure aizpa eta zu odolezko familia zarete? Ezetz, erantzun nuen. Orduan, ez da zure benetazko aizpa, ez da? 14 urte nituenean, klaseko lagun batek galdetu zidan ean nik gutxiago ikusten nuen nire begien forma zela eta. Txantxetan zegoela zirudien, baina benetazko galdera bat zen. 17 urte nituenean, nire psikologoak esan zidan pertsona asiatikoen kontrako arrazismorik ez zela existitzen.
1: Gogorra izan da, biek esango zenukete arrazakeria sufritu duzuela.
0: Ez dakit Marienek zer itzi duen, baina nik uste dut baietz bizi izan dugula neurri batean ala bestean. Egia da ez direla izan agian gauza oso bortitzak edo traumatikoak, baina hainbat gauza txiki daude geratzen direnak zure bizitza osoaren zehar eta horrekin ba bueno, horrekin bizi behar zara, eta ez bakarrik txikia zarenean edo orain baizik eta badakizu etorkizunean ere gauza horiek erratuko direla. Eta gauza da askotan gertatzen direla eraso horiek espero dituzun momentu askotan.

0: bai gertatu dira, bai kalean, non ez ezagunak, pues bueno, galdeak egiten dizkizute, edo komentaioak egiten dizkizutela, eta bueno, ez ezagunak direnez, edo sin más, pues agian ez duain beste inporta, baina batzuetan bai gertatzen dira, zuk ezagutzen duzun jendearen artean, edo lagunen artean, edo bueno, jende nahiko hurbila. Edo zuk uste zenuena, ba, bueno, pertsona horrek ja nahiko mentalitate irekia zuela, eta hori, baina gero, arraza sartzen denean, kontuatzen zala ezain beste. Eta badakit agian pertsona batzuk uste dutela pertsona asiatikoek ez dugula arrazekik jasotzen, ze ikusten dena pues, berrietan edo telebistan beste montatako jasoak dira, asko zuzenagoak, bortitzagoak, beti violentzia, bai dudi beti arrazismoa violentzekin dagoela lotuta, baina nik uste dut ez dela egoia guztetan horrela, baizik eta beste batzuetan asko zutilagoa dela. Eta egunioko komentarioetan dago izkutatuta ez da arrazakeria hori. Beraz, bai horretaz, esto jaso hori jaso aparte, askotan justifikatu behar da zuzure burua zergatik hori txarto dagoen, arrazista den edo zein gauza. Orduan nik uste dut batzuetan borroka bikoitza dela, eta nik uste dut hori dela oraintxe bertan gehien, ba bueno, gehien kostatzen zaidana borrokatzea edo gehien azerretzen nauena, ezta? Hori berriz azaltzea edo borroka egitea, ba bueno, bi aldiz.
1: Baren, zukantzera ikusten duzu edo?
2: Bai, osan, nik uste dut azkenean batzuetan agian ez modu zuzen batean, baina ezaket, elkarrezketa batean zaudenean eta batean ba, zerbait arrazakeria esaten dute, zerbait esaten dute agian ez da zuzena norbaiten kontra edo, baina arrazakeria da, eta ba, zuk berez edo nire kasunetan ba, ez dakizu nola kudeatu hori, edo zer esan edo zer ez, ze agian beraik beste modu batean pentsatzen dute, eta ez dakizu berez zer esan momentu horret, eta berez ba, ez da erosoa.
1: Dokumentalean Helenek esaten dunagatik hori txikitatik nozitu duzuen zerbait da, gero amari ere galdetuko diogu, berari ere galdetu izan omen diotelako, baino gehiagotanea benetan bere alabak ote ziren, ezta? Zuek orain helduagoak zarete, pentsatu nahi dut hausnarketa egina daukazuela, eta orain nolabait ere, ez dakit nola ez hitze erabili, baina krispaziorik gabe esaten duzue hori, baino txikitan pentsatu nahi dut hain patxadatzu ez zenutela esango hau. Edo zuen egunerokoa hori baino gehiago markatuko zuela. Ez dakit zerk lagundu dizuen, bueno, nolabait ere ez egoera onartzeak, baizik eta egoera irakurtzen jakiteak, eta zeri aurre egin behar duzuen jakiteak beste lasaitasun batetik nolabait esateko. Ez gero joango gara txikia zinenean zuk amari egiten zenion eskarietara, eta baita ebakuntzak egitea eskatzen duzunean ere besteen berdina izan nahi duzulako, ba, biztan da, beste batzuen jarrerak min egiten duelako dela, eta min hori hor dagoela. Min hori bizitzen beste modu batetara eramaten ikasi duzuela esango zenukete, edo zerk irakatsi dizue hortan?
0: Bueno, nik uste dut hori izan dela, ba, bueno, heldutasuna agertzea, edo heldua bihurtzea. Justo dokumentala, bueno, zutu uste koincidentzia denik dokumentala sortzea adinonekin. Osea, nik badakit dokumentala ez... Osa, ezin nun hori sortu adibidez ama bostamazi urte nituenean. Osa, horrelako, bai, dokumentala edo ikusentzunezko produktu bat egiteko, bai, behar da, ba, bueno, irakurketa sakon bat egitea zure bizitzari buruz, nahi eta, bueno, nahiko bizitza laburra izan, eta aldotasun maila nahiko handia. Eta justu jantze bertan, hogei tapiko urte ditugula, ba, bueno, pausu hori ematen duzu. Nera bezalotik ja ateratzen zara, eta, bueno, ja ofizialki, pues, heldua zara. Eta nik uste dut hori dela, osa, ez da egon momentu magiko bat edo momentu espezifiko bat non bat batean dena, oza, zure pentsamoldea edo zure jakurketa edo zure pertsepzioa aldatzen denik, baizik eta bos, prozesu luze bat izan dela, eta oza, agian adin honekin, ez dut esan nahi neska guztiak adin honekin bat batean ba bueno, horrelako errebelazio bat dugula, baina nik uste dut izan dela adina faktore garrantzitsuena.
1: Marenek buruarekin bai ez du.
2: Bai, oza, azkenean uste dut heldutasunarekin ba konturatzen zara zer dagoen inguruan, eta azten zara, ezakit, pentsamendu kritiko bat izaten beste zer esaten ari diren besteak, eta ez dakit, oza, uste dut bakoitzak bere denbora behar duela hori ulertzeko, eta nolabait zure burua ere bai ezagutzeko, eta hori saiatzen kudeatzen.
1: Zuek nortzu zareten beti jakin duzue, txinatik etorretakoak zinetela beti jakin duzue, ez dakit zenbat hitz egiten zen adopzioa zetxean, baina nahi dokumentalean beste zerbait garbi geratu bazait eta zuek argitu beharko didazue da, zuen gurasuek beti ahalegina egin dutela zuek nondik etorri zareten jakiteko, zuen errealitate osoa ezagutzeko. Horrela izan da askotan hitz egin duzue gaia zetxean.
0: Bai, osea, nik uste dut txikitatik kontzientzia zinen edo bazenekien zein zen egoera osoa. Nik, bueno, ez dakit oso ongi zen momentutik, baina badakit naturalki txin togula etxean, dokumentuak banekien izitzen zirela eta guk genituela, argazkiak ikusitugu edo bideoak, eta bueno, beti egon gara guztiok lauok esto irekita gaiari buruz itxegitera.
1: Beraz, beti egon da presente.
2: Bai,
1: amari galdetuko diogu iruditzen bazaizue, zeren Idoia Bilbao gurekin dugu ere. Zuentzat oso importantea zen, beraiek Euskal Herrian bizitzen hasi aurretiko etapa hori altzuten abentzat ezagutzea.
3: Ellas son euskaldunas.
4: Beraiek euskalduna dira, baina txinan jaio dira. Horregatik bai aitak eta bainik txikitatik bereziki Elenerekin saiatu ginen gauzak kontatzen, baina ez zuen ezer jakin nahi. Elenek dena hor zegoela bazekien, baina ez zuen interesik. Malenek ere ez.
3: Tampoco.
4: Urteak igarota piztu zitzaion Eleneri paperak begiratzeko nahia.
3: Quiero ver los papeles y tal. Bueno, a mí
4: la palabra adopzio, abandonatu hitzak ez zaizki batera gustatzen. Alabari, lehen aldiz abandonatu zutela entzun ionean, niretzat beldurgarria izan zen.
3: Pues porque no me
4: nire alabak dira, berdin dio, biologikoak diren edo ez. Eta beraz, hitz batzuk ez ditut gustoko. Eta alabaren ahotan entzutea jaio zen egunean abandonatu zutela, hori da gehien kolpatu nauena.
3: Isola, a mí es una de las cosas que más me impactó.
1: Dokumentalean esaten ditun gauza asko ere, ama bezala, ez dira bat errexak izango entzuteko. Beak bere ezaugarri fisiko propioak aldatu nahi zituela, ebakuntza egin nahi zuela, besteen berdina izan nahi zuela. Galdera hori egiten duenean alaba batek, ama batek, eta aita batek nola erantzuten dute?
3: Pues de ninguna forma.
4: Bainola zere ez, hain dago gorra ezin dela erantzunik eman. Nire amak beti esaten zion, begian duzun alde txiki bategatik ez balitz, amaren berdina zinateke. Elenek hori esan zidan lehen aldian, ez nuen jakin zer erantzun, eta hori nik beti erantzun izan dizkiedala galderak.
3: Siempre se respondió. Pues te quedas helada.
1: Zuk ere jaso dituzu iraina, komentario desegokia.
3: Ay, claro.
1: Hori nola eramaten da?
3: Pues mal.
4: Gaizki, erantzun ezkero, gaizki egiten duzulako. Adibidez, bada galdera bat barrenak mugitzen zizkirana. Orain ez hainbeste, baina lehen bai, galdetzen zidatenean. Baina, aizpa bira? Eta nik harrituta esaten nien, bai, noski. Bi edo hiru aldiz galdetzen zidaten, galdera ulertuko espanu bezala. Lankide batek ere gauza bera, ez zuen ulertzen zergatik egiten zitzaidan desatsegina galdera. Eta nik erantzun nion, nik ez diola berari galdetzen, ea bere aurrak aita beraren akote ziren. Biak dira nire alabak, beraz, aizpak dira. Eta esango nizkizuke beste imal galdera, eta nik diot, espanau zu ezagutu ere egiten.
3: Pero bueno, si no me conoces de nada.
0: Bueno, ni itzuli nintzen maren bila, baina horretaz aparte ez gara gehiago bertan egon. Baina, bueno, bai, esto petzatu da okagu, bueno, etorkizunean, bai aurrezten nahi gara diru pizkat, bidaia hori egiteko momentu batean. Horrean dik ez deko gozo argi, baina, bueno, bai, esto amak badeko itzula piko bat, txerri formaekin, eta bertan doa, pizkanak, en plan... Bueno, bertan dago, bai.
1: Bertan daukate itxulapikoa, hor sartzen da txinarako. Beraz, hori litzateke marenentzako, txinara itzuliko den aurreneko aldia?
2: Bai.
1: Eta ez dakigu noiz izango den?
2: Ez dakigu guren.
1: Diru nahikoa pilatzen dugunean?
2: Bai.

Amerikar indiarren eskubideak aldarrikatzeko egin zuen disko hau Johnny Cashek 1964an, eta hori ez zitzaion ez bere disketxeari ez da garaiko musika industriari batere gustatu, izan ere oztopoak besterik ez zituen Johnny Cashek izan disko hau argitaratzeko. The Ballad of Ira Hayes izenoko bestia zen hori diskoko ezagunena. Ira Hayes benetako historia kontatzen du Iwo Jimaren bandera horren, bueno, ba, momentu hori, irudi hori, ba, bere izan zen bandera igo zuen Pima indigena bat, Pima tribuko indigena bat, ondoren ahaztuta izan zena, isilduta, eta alkoholismoaren alkoholismoan hilda amaitu zuen, oso gordina, oso mingarria, bere kontakizuna Johnny Cashek nola kontatzen duen bere historioa, eta horregatik besterik ez badare, ahaztezina The Ballad of Ira Hayes izenekoa. Hau da Bitter Tears, Johnny Cashek 1964an kaleratutako diskoa, entzun nahi ez duen herrialde batetarako baladak, nolabait esateko. Bitter Tears edo Malko Mingotsak kontzeptuzko diskoa da, eta haren abeste gehienak Peter Lafarchek idatzi zituen kompozitore mestizo bat sustrai indigena batzuekin Ameriketako jatorrizko herrien sufrimendua, duintasuna, traizioa eta erresistentzia kontatzen dira bertan. Musika popular estatu batu harraren edo erimu horretan protesta diskoa intzindari horietako bat izan zen, eta Cashek modu irmoan defendatu zuen irrati askok emititzeari uko egin zioten arren. Entzongo dugun abesti hau da Apache Tears izenekoa, Chiricahua tribuari buruzko abesti melankolikoa, azken uneraino erresistitu zuten izenburuan aipatzen diren Apache malkoak obsidianazko arribeltzak dira, kondairaren arabera euren dolutik sortuak. Apache Tears edo Malko Apacheak, Johnny Cash 1964an.

0: the general, he don't ride well anymore. Oh, the general, he don't ride well anymore.
1: Johnny Cashek oso berea zuen country estilo jostagarri horretan kantatutako abestia, eta ironia bandola baiten nabarmen hau egiten duena Caster Generalaren eriotzari buruzko abesti honetan. Pentsa, zein nolako, zer nolako harrera izan zezakeen abesti horrek Estatu Batuetako kulturan, nola bait askorentzat idolo bat edo ikono bat den Caster Generalaren inguruko txantxak egitea abesti honetan. Bitter Tears, Johnny Cash Sings Ballads of the American Indian izeneko diskoa ari gara gaur gogoratzen, 1964 Johnny Cash haundiak egindako diskonen etariko bat, baina hori bai ahaztua, baztertua. White Girl da abesti bitxi eta ambigua, neska zuri baten eta gazte indigena baten arteko maitasun historiari buruzkoa, arraza arteko tentsioak, noski, zalantzak eta kontraesanak islatzen ditu. Hau da White Girl.

0: with staggers when I drink the tough whiskey. For I have been a white girl's pet, a captive Indian, shown off and discarded, just a drunk who might have been. Oh, goodbye, softly sweet one, it was splendid while it ran. Goodbye, my bitter white girl, I'll forget you if I can. Goodbye, my softly sweet one, it was splendid while it ran. Goodbye, my bitter white girl, I'll forget you if I can.
1: White Girl, abestiaren izena Johnny Cash estatu batuetako indiar indigenei buruzko disko aldarrikatzaile horretan. Abesti ederren etariko bat da entzongo duguna, doinu eta melodia indiarrak bertan uztartuta dituena gainera. As long as the grass shall grow da abestiaren izen burua Johnny Cashen diskonetako perla distiratxonetariko bat. Seneca herriari buruzko kantu unkigarria da, gobernuak haien lurrak lapurtu zituen presa bat eraikitzeko, eta izen burua itzartutako ditunen hitzetatik hartua da, belarra azten den bitartean, as long as the grass shall grow. Baina hitzak batziren beteak izan. Hau da Johnny Cash eta bere As Long as the Grass Shall Grow.

0: long as the grass shall grow.
1: Bete gabeko itza, as long as the grass shall grow, izeneko horretan, gobernuak nola Seneca izeneko herri indigenari lurrak kendu zizkion, bertan presa bat eraikitzeko. Orain entzongo dugun abesti honek, The Talking Leaves zendu izena, sekuela delakoari eskainetako kanta, txeroki izki sistema asmatu zuen gizonari, ezagutza erresistentziaren arma gisa, Martin Luther Kingek esaten zuena urte batzuk geroago, didaktiko eta aldarrikatzailea The Talking Leaves edo hitz egiten duten ostoa. Hau da Johnny Cash, amerikar indiarren eskubideak aldarrikatzen.

0: Arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Ernai Ezker Abertzaleko gazte antolakundeak urtero Kontxako estropaden bigarren igandean egiten duen manifestazioa amaitu da duela minutu gutxi. Milaka gazte bildu ditu Ernaik eta fasismoaren aurrean arresi sendo bat eraikitzeko konpromisoa hartu dute bertan. Amaiur Egurrola Ernai gazte antolakundeko bozera maila da.
2: Gaurkoan aldarrikatu nahi izan dugu gure herrian fasismoaren aurkako alternatiba eraginko horrena Euskal Herriaren askapen prozesuan bultza egitea dela. Eta beraz, horregatik Donostiako mobilizazioan aldarrikapen zentrala fasismoari ez Euskal Herria irabaztera izan da.
1: Arabar Errioxan festa egun handia dute gaur, Kripanen, match bilketaren 31. Jaia ari dira ospatzen. Esportazioak 103,5% egin dute bera lehen sei lekoan eta Jaurlaritzak ardoa nazioartean saldu alizateko babes handiagoa agindu du. Bi merkatu handienak, Erresuma Batua eta Ameriketako Estatu Batuak izaten jarraitzen dute eta harako salmetek ez dute bera egin. Nekazaritza sailak Taiwan jarri du adibide gisa, bertarako salmenta 140% handitu delako. Amaia Barredo sailburua.
3: Ezin gara orain arte lortutakoa mantentzearekin konformatu. Ardoen balio handitzen jarraitu behar dugu. Taiwan bezalako merkatuen bilakaerak eta ardo zurien askundeak erakusten dute aukerak badaudela eta horiek aprobetsatzen jakin behar dugula.
1: Bestalde, ertzaintzak hiru gizon atxilotu ditu, 35, 37 eta 45 urtekoak Gasteizen A1 autobideko gasolindegi batean. Goizaldeko ordubiak aldera, ertzaintzaren trafiko patrulla batek bi ibilgailu ikusi ditu, garabi bat eta furgoneta bat, A1an, Burgoserako noranzkoan, bata bestearen atzean zihoala, patrullak Gasteizko gasolindegi batera arte jarraitu ditu, eta han lapurtutako ibilgailuak zirela ohartu dira ertzainak. Furgoneta miatu dute eta beste furgoneta lapurtu bateko hainbat pieza aurkitu dituzte bertan. Atxilotuetako batek 35 urtekoak aurrekari penalak ditu. Nazioartean gaur amaituko da BRICS herrialdetako buruak New Delhin egiten ari diren goibilera. Txinako presidente Xi Jinpingek deia egin du taldea osatzen duten herrialdeek munduan duten eragina areagotu dezaten. Vladimir Putin, Errusiako presidenteak berriz, nazioarteko ordena justuago bat defendatu du. BRICS taldearen garapen ekonomikoa bermatzeko segurtasuna bermatzea beharrezkoa dela esan du Irango presidente. BRICS taldeak New Delhin egindako batzarra gaur amaituko da 140 puntuko agiria adostuta. Ba, agiri horrek diplomazia eta elkarrizketaren bidea babestu du nazioarteko gatazkak konpontzeko, baina momentuz Errusiaren eta Ukrainaren artean ez da konponbiderik eta azken orduotan ere erasoak izan dira. Xabier Urteaga.
4: Ukrainako armadak Errusiako bi petrolio findegiren aurkako erasoak egin dituela jakinarazi du. Horietako bat Krasnodar eskualdean dago eta Errusiako findegi handienetakoa da. Errusiako iturrien arabera, bestalde, ostiralean Ukrainak Zaporillako zentralera zihoazen bi kamioien aurka egindako erasoaren ondorioz armadako bikide hil dira. Errusiak bitartean Ukraina mendebaldean Poloniako mugatik gertu zegoen kamioi baten aurka egin du. Muga pasabide batetik 800 metrora zegoen ibilgailua eta erasoaren ondoren muga une batez itxita egonda. Errusiak adierazi du erasoaren helburua Europatik iristen den kargamentu militarra zela. Bi alden arteko giroa gaiztotu den honetan, Yuri Ushakov, Errusiako ordezkariak bake negoziazioak izan ditu izpide, alde bakoitzak bere ikuspuntua duela esan du. Oraindik mai gainean izango diren puntuak zehaztu gabe daudela gaineratu du, eta Kremlinak jakitera eman du litekena dela urrian elkarrizketei berrekitea.
1: Errepide tan estela inongo eragozpenik esan berri digute segurtasun sailean eta eguraldiari dagokionez arratsaldean ere eguzkia izango dugu denean. Temperatura maksimoak 26 gradura iritsiko dira kostaldean eta 30 gradura barnealdean. Besterik ez, gure aldetik arratsaldeko 3:04 albiste gehiago hemen Euskadi Irratian ordubete barru eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Gaurko ona. Gure egon ezinen, egon gela.
1: Aupa, kaixo, ongi etorri Joko Onara, gaur azkena da, laugarren demoraliko azkena, oz, epena, ez dakigu gainera bueltatuko ote garen, misterioa, beti izaten da misterioa, baina, bueno, hortxe utziko dugu. Eta, bueno, azkena izan da, noski, hemen txeditugu, gure zinbestekoako Latz Salvador, kaixo Latz, Lorenekare bilela behitia, hola, zemaduz?
2: Ondo?
1: Triste igual?
2: Bueno, inen dugu, bueno, moten batzezu like, moten batzez amar pertsona, kingo dugu rengo demoran.
1: Vale, hola baliz, ze ondo, joe, gustauko gaten, hola izetia. Baina, bueno, ikusiko dugu, ez dugu eserra zango bada, ez padabe. Laugarren denboraldia bukatzen, eta bukatzeko, ba, oso berezia izango da gorkoa, nik uste berezia dela, azkena delako, baina baita gure gonbidatua guretzat eta gure aurtzaro amintzat oso berezia izan zalako. Aiora Zulaika, pirrit gurekin da, kaixo Aiora.
3: Kaixo, arratsaldean.
1: Zemuduz.
3: Eskerrik asko, gonbidatzagatik, niretzat oso politxea da zuekin tarte hau partekatzia, oso emakume interesantiak zeatelako, eta onan ator ikastea.
1: Gure bai, bai, hori da, gure bai. Gainera, jo, ba, pirrit guretzako erreferentea izan zara, txikitako ikurretako bat.
3: Bai, orain gertatzen ari zaigu, bueltatzen ari zaizkigula gure aurri izandakoak haien aurrekin, ez? Eta hola komentatzen dugu gure artean, Marimo amonak gea,
1: Bai, bai.
3: Porro, txaiton amonak,
1: Bai, bai, belaunaldi asko.
3: Horire oso polita da.
1: Bai, bai. Ega horre gainera ekarri dozu, pirritxe ekarri dozu. Bai, ekarri dozu. Zala baitera.
4: Barruan eta kanpoan daukat askotan, eta hemen ditut, ba, Pailazo zapatak.
1: Bere zapatak.
4: Bai, bai. Gaur iruditzen zaidalako asko hitz egingo dudala Aioratik, baina asko hitz egingo dudala ere pirritx, pirritxen zapatetatik.
1: Gerturatu mikrofonoa badazpada be. Bai, ez dakit entzuten jasun, ez deuzkegulako kaskoak eta ez dakigo baina.
3: Hori da.
1: Baina, ba, bai, pirritx oso presente izango dugu gaurkoan, inozentziari buruz hitz egingo dugulako,
3: bai.
1: Baita dibertsuari buruz, ondo pasatzeari buruz, baina batez ere inozentziari buruz, zu irakaslea zara baita,
3: bai.
1: Aurrekin, une bai. Oro, eurekin.
3: Bai. Eguzkitik eguzkira. Astelenetik igandera askotan.
1: Jo, bai. Badozu pazientzia, batetik.
3: Bueno.
1: Baina, bai, hori bai, baina gustoko dozun lana da. Eta aurrek badutez, inozentziarekin lotura zuzena.
3: Bai, bai, dia, ba, esango genuke, inozentzia estado puroan, ez? Aurrak oidia. Zerbait baldin badia da, dia inozentzia, sormena, irudimena, hori dia.
1: Eta nun ikusten duzu adibidez, ez dakit, momenturen bat konkretu azetazuna, hau da ume baten inozentzia?
3: Une oro ikusten zaie inozentzia. Askotan adibidez, Pailazo saiotan adibidez, musu ematera jesten garenean, eta beraien begiradan ikusten da ze ez dut esaten helduak etortzen dianean ez diala benetan etortzen, baina aurra etortzen zaizunean bere begiak zabal-zabalinda eta besarkatzen zaitunean, hori oso benetako besarkada da, ez? Inungo mugarik edo zeigabia.
1: Eta oparia, ez?
3: Izugarria. Bai, beti esaten dugu gure lana oso eskerronekoa dela, ez? Ze saioa bukatu eta txaloka, besarkadaka, maite zaituteka, bai, marrazkiak.
5: Barkatu, moztea, baina beraiek gu, baino fan gehiago dazkate.
1: Bai,
5: konzertuetan ibili behar izaten gara horre jendea agurtzen eta, osea, batzutan gustuz, bestetan, bueno, egale ba ezakazu hain egun ona eta zuri zuei ere gertatuko zaizue.
3: Bai, bai.
5: Baina zuena da, masak mugitzen dituzue zuek.
3: Bai, bai, bai. Bai.
2: Umeak anera etorko jatzuz danak, bezkarrakaren bile, musuen bile, niri etorten baiatez musuen bile, esan adotez, ez? Esan gotzez zuzuk ume bat egin ez, ez da?
1: Oetortzez aiz union.
2: Bai.
1: Bai, bai, gisa publiko ezberdina dela, baina hainbeste, zuen kasuan ez dakit, publikoa hain eskerronekoa ez dakit izango izango garen, ez? Heldua garela,
5: beste leku batetik.
2: Inozentzia be ikusten da publikoan askotan.
1: Bai, zuek ikusten duzu?
2: Bai, ez dakit, igual musikak be laguntzen dutzu.
3: Bai,
1: askatzen edo.
3: Bai, bai, asko.
2: Eta kontzertu edo ikusten zauzenean, ba, horretan basauz gozatzen benetan.
3: Bai, eta emozioak lantzen dituzunean, igual erresagoa da. Mm-hmm. Inozentzia bera presente izatea, edo azalerago. Mm-hmm. Ez?
1: Lotuta doaz, inozentzia eta dibertsioa, adibidez, ondo pasatzea?
3: Nere ustez, bi gauza desberdin dira. Vale. Gauza bada inozentzia, eta hor aldarrikatu behar dugu, ba, aurraren kulturatik, ez? Askotan inozentzia zerbait gutxiegi edo gutxietxi egiten deun zerbaitekin, ez? Aurraren gan ondo dago, baino listo, ja, muga bat daukazu eta hortik aurrea, kuidau, ze inusentetik inozora zoaz, ez? Eta kontuzor. Hortara garamatza, ba gure gizarte, ez esaten deguna, ez? Patriarkal, konsumista, kapitalista, ista guzti hoiek, garamatzate horretara, ez? Ba enfilatuta, ba gutxi estera, ba inozentzia, sormena, ba arte plastikoak, kantugintzak eta hoiek guztiak, ez? Adierazmen, beste adierazmen hoiek gutxi estera garamatza. Bestela ikusi zertara bideratzen ditugun diruak eta hezkuntzan ere, ba ze garrantzia eskaxa duten benetakotasunean eta egunerokotasunean, ba bai musikak, bai artezkuntzak, antzerkiak, bai.
1: Inozentzia beraz mantendu behar dan zerbait da. Betuni jarriko dutzu adibide bat, nere adibide bat. Ni antzerki eskola batean nago, Zurriola ikastolan, Jose Rafa Txadorekin ezagutuko duzu, Tomas Paiazarekin.
3: Bai.
1: Eta berakin klaun ariketak egiten ditugu. Ba, bueno, berak pertsonaiak lantzeko ba gustoko dau, ba holako ba klaun ariketak egitea. Eta niretzako sekulako lana da. Eta aurreko baten, ba, lehengo klasera junintzen, ikasturteko lehengo klasera, sudurra jarri, eta ziginen jolasean. Eta enintzen gai izan. Ariketa bertan bera utzi nauen, zanotzen, Josera ezin dut. Eta bada, ez dutatelako nire buruari permititzen, jolastera, ez dakit jolasa izango baliz bezala umeen zerbait, ez? Eta ez dakit helduok badakigun jolasten. Nik ez behintzat, ez ikasten ari naz behintzat, ez?
3: Nik klaun egiten ikasi dut arituz.
1: Ja.
3: Gehiago, eta klaun baino pirritxen paperean.
1: Aha.
3: Hau da, nik pirritxe ezagutu dut, pirritxekin batera, ba, bizitzardia baino gehiago daramara dalako.
1: Ja.
3: Hogeita bost urte egitea nioa, pirritxeekin, eta 48 urte ditut, beraz, pues, ba, pentsa, bai. Guztia ez, baino erdia, baino gehiago.
1: Eman, bale.
3: eta bidean ikasi dut, eta hau gustatzen zait pirritxeen gandik, ba, hau emango diot aiorari, eta hau gustatzen zait aioran gandik, eta hau emango diot pirritxeri. Baina, kontua da, klaun egitea ez dela, hain erresa. Ja. Edo zure barruko aurrori topatzea ez da hain erresa. Segunetan noraino sartua daukazun. Batzuk azalerago daukate eta erresagoa ateratzen zaie. Edo inozentzia hori, ez? Aurrekoan panposa furgonetan gindoa zen, ba, zueta zizketan eta inozentziaren gaiaz eta zer komentatuko dut eta marimototxek esaten zuen. Guk ezingo genuken pailazo izan edo pailazoarena egin gure barruko aurrik ez pagenu, inozentzia hori ez pagenu, ezingo genuken zun. Guk ezingo genuken pailazo izan edo pailazoarena egin gure

0: batena, zergatik ekarri dituzu.
1: Ai, egia da.
0: Iguzu, ta oso polita irutu zaigu.
1: Bai.
0: Aipatuko iguzu ariketa, empatia ariketa.
1: Bai, bai, ba, askotan aurrekin egiten denik, baina helduekin ere egin daiteken ariketa da, ez? Batzutan gatazkatan gaude eta zaila egiten zaigu bestearen pentsamenduak ulertzea, onartzea. Orduan olako zurrunbiloan sartuta gaudenean aurre izaten diet, bueno, kendu zapatak eta jantzi aldamenekoaren zapatak. Ez, goazen deno jartzea gure eskubitara dauzkagunaren zapatak. Ez, eta, jo, zoi zartzen, hori tokatu zaizu. Jo, hau zer, osoa, hau zer, hone zuloa dauka, hone. Eta hor, bakoitzak, ba, ikusten du, ba, bestearen zapatetan ibiltzea, ez, hor bada, ba, ez, aspalditik datorren esaera bat ere, ba, ez? Bestearen zapatetan jar zaite, ez, ez? Eta literalki egiten balin badezu hori, ba, bueno, ba, empatia ariketa bat lantzen ari zea, eta askotan, ba...
0: Beti hartzen da, ez? Besteen zapatetan bai. Jarrita.
1: Bai, asko.
2: Oso interesgarria ariketa, eta helduok ere egin beharko genukena. Batez ere helduok.
1: Bai, esango nuke.
3: Nire pasaiate, azten goazela, umetatik, ez da gizela ditu, baina beti batu dut inosentzia edo inusente berba zeuzer negatiboa, bai. Eta ahultasunagaz batute dauena. Orduen ez gara, nagusi zaranean ez zara laizen behar inusentez hori txarra da. Hori eukidot beti buruen.
1: Bai.
0: Hori erakutsi digutelako. Bai. Azkenan helduaroarekin batera hori dijoa, ez? Suposatzen dala ja badakizkigula gauzak eta ez dakigu ezer berez. Eta nik uste, lehen esan dezu sormenarena, nik uste oso lotuta dagoela barneko aurra eta sormena, ze azkenean heldu zentrista hontan ez diogu permititzen gure jolastea, eta ez gure jolasten zailago da sortzea o beste leku batea iristea. Edo zen gauzetan izan daiteke bazkaria prestatzen, osea hasi zaitezke jolasten, sortu gauza berri bat
1: edo letra bat sortzen, edo probatzen ahotsa igual, edo zain txorak eritarako, nik beti esaten dut, pirritx aiora baino askoz ausartagoa da. Eta zergatik, oza, ez dauka egorik, baino egan egin dezake. Eta munduari irtenbideak eskaintzen dizkio. Eta beldurrak baditu, baino erraztasuna handia du aurre egiteko beldur horiei, eta pirritx benetakoa da, esan nahi dut, ez da momentuan egiten ari naizen paper bat, pirritx da, gu holtzare igotzen gehan bakoitzean mundua konpontzen dugu benetan. Osea, benetan ez dago saio bat bestearen berdina danik, eta pentsatzen zuek ere holtzara igotzen zatenean momentu horrek konektatzen zaitu zure barruko inozentzia puru horrekin. Eta hoi da, nik lotzen dut inozentzia hori, ba, esate zuet, ba, sormen horrekin, eraldatzaile izateko nahi horrekin, irudimena, ez? Eta...
0: Igual vulnerabilidadea ere bai, ez? Igual horregatik ematen digu beldurra, edo ezaketa dozadueten, baino ni
1: betiko oso benetakoa dalako.
0: Bai, hori...
2: Bilustu egiten zara,
0: bai. Bai, hori barruan dago, eta...
1: Bai, bilustu egiten zea, baino eraberean zure babesa ere bada. Esan, niretzat, pailazo zapatak edo sudurra jarrita, ez nuke arroparik ere behar. Naiz eta biluzik egon. Askotan aiora, naiz eta berokia jantzita egon, hitz egin behar baldin badu edo jendaurrean egon behar baldin badu, bilutzi dago, ez pixka dut.
2: Eta zertan laguntzen dizu pirritxek? Aiora bezala funtzionatzen?
1: Bai, ba, nire ustez, umoretik, askotan esaten dugu, klaun baino guk errigintzatik gatozen talde bat.

0: gea eta irrigintzaite deula, ez? Eta irriaren militantea geala, ez? Hain ez dago bat ere modan militantziaren zea gu gazte ginala bai, baino. Eta handik bai aldarrikatzen dut, adibidez, inozentziaren militante geala, ez? Eta Pirritxek bai ematen dit, ba askatasun hori, ba, bera, lehen kamerinoan komentatzen genuna, batzutan baldin baz atera bazaizu zerbait pixkat, iruditzen zaizula pixkat txurro, ba Pirritxek esatzen dizu, ba lasai neska, osea, zuk gaizkin duzu, baina bestiak noizian behin, ez? Iteue, edo benga, aurrea, triste zaudenian, benga, goazen, edo egoera latzen aurrian ere, da azkenian da, bizitzan, bizitzeko modu bat, bizimodu bat da. Eta Pirritxek neri eman dit, eta taldeak ere eman dit, eta elkarrekin bizitzeko modu bat. Afizioa, ofizio bihurtuta, baino niretzat Pirritxez da lana. Ez da lana. Nekatzen naiz.
1: Ramarren zon aldi berean kriston lana da, eh?
0: Bai, fizikoki bai.
2: Baino... ez dara, gauza oso desberdinak direla, inozentzia, oza, eta divertitzea,
0: bai.
2: Gauza desberdinak dire,
0: bai
2: doaz lotut ez da?
0: Oso lotuta, ze aurrak gerran ere egunero parraiteute.
2: Claro.
0: Aurrek egoraik latzenian ere, badakite buelta ematen edo zerbait positiboa topatzen. Egoerarik ba, sineste sinenean ere aldiz gu katramilatzegea ezintasunean, ez? Eta horretik esaten hon inozentzia eta dibertsioa batzutan elkarrekin ez toaz, ze inozentziatik landu dizakezu edo pailazo ze hortatik lantzen dituzunean ba, guk esate genunez, benga, euskera eta laitasuna, eta hori landuko deu. Baino askotan esatezu euskera laitasuna, guazen balioak eranztera horri. Eta balioak eranzten dizkiozunean, zergatik ez landu eriotzaren gaia eta landu genun. Mari Mototxi ama hil zitzaion, holtza gainean. Eta zergatik ez landu, eta igual ez dezu barre egingo ja, baino umorea ere ez da soilik barre algara. Umorea bada bizitzai behiratzeko eta gauzak ulertzeko modu bat, ez?
3: Horrelakoetan ere zuek ba, zaurgarriak dien edo egoera zaurgarri batean dauzen aurrekin ere goten zari,
0: Bai.
3: Ez? Igual inozentzia hori galdu duten aurrekin, galdu ez dute galdutu, galduko inoiz, baina hor zuek ere, paiazoaren edo zurdurgorriaren funtzioa oso ezinbestekoa da.
0: Bai.
3: Edo garrantzitsua bentzat,
0: bai. Bai, bueno, horri egiten gehana da, berdin du aurrarekin, ez? Maila berean jartzen geha. Bai.
3: Zuk aipatu duzu baita gizartea pixkate hortara bideratzen gaitzula, ez da? Elduok, ba, igual inozentzia hori galtzearena, ez ondo pasatzearena, edo ez divertitzearena. Badau baita, nire ustez, 40 urtetik gorako jendia, ez? Ba, ni igual gerturatzen ari nazarako, ez da, gizartik. Baina, ez dakit, dantza ikastaro batera apuntatzea, edo antzerki eskola batera apuntatzea, ez? 40 urtetik gora, nora zoaz, ez? Eta zuk bel lotzen zinuen, ez? Lehen esaten zinuen pixkat inusente izatearekin. Hor badau, ez dakit, muga bat adin kontuan edo zuk nola ikuste duzu, bai ora?
0: Neri dutzen zait, gaur egun eskaintza oso zabala dagola, diversiorako. Eta niretzat oso divertigarri izan daitekena, ba agian zuretzat ez hainbeste. Esan nahi dut, zuk agian parapentean ibili nahi dezu eta ni baratzea jo nahi dut. Eta nik uste eman behar diola aukera, gure buruai probatzeko benetan egin nahi ditugun gauza biek. Osea, divertitzeko.
2: Lotxa kendute.
0: Hoi da.
2: Zote askotan ez dugu zelaiten lotxa gaitik.
1: Lotxa da, igual barrera hundi bat.
2: Bai. Bai, ze dinos igual, 40 urtegaz, bea, igual nik, oita bederatzen gotez, edo indotez, ez dakiz zein hilabetetan.
0: Egin dozuz, ja.
2: Egin dozuz, oita bederatzi, eta niri be, ontsa momentuen apuntatea, ba, holako, ba, txerki lase batera edo, ze dinos, claro, agertuko naso horre, eta izango direla dana, nik baino amar, edo amar baino gehiago, amar urte gitxi hau dekizen pertsonak azegongo naz, eta orduen, lotxatute, ja bentzetan zu, nagusia guanaz, hobeto in berdot, eurek baino. Edo orduen lotza gazartza, bai. Orduen estos ertzeko zugu horik apuntateko, ez dakit.
1: Bai, kanto klasetara joaten ibili naiz, bolada luze bat, emueltatuko naiz berriro, eta beak irakasleak beti esaten dit, interpretazio klasea tara jumartzea. Eta ematen dit kriston lotxa, eta badaukate erronka bezala, baita, estenatoki hain serio hartu dut, oain ja kontrako hain edetela, eta esan edetela, ondo pasatzen estenatoki gainean. Eta pixkat hori landu behar dut, zeren bestela, emateit olako errespetu bat, eta olako aura bat, ardura, eta, bueno, itz horrela haundiak jartzen ditut nire gain, eta igual ez ditut, edo horiek eusten nahiko lan, eta gero aztu iten zait bidetik, disfrutatzea, dala justo funtsetako bat, ez?
0: Bai, niko guan dut, kau, esan dizuet, bi hamarkada terdi dara mat saltoka pozpozik, baino kau, hasiera nin entorren antzerkia gaztetxean egitetik, Marimototx nere irakaslea zan, Mertxe, eta alako batian, ba, topatu topo inun porrotxe eta kolorekin garai hartan zean, herriko zea, ekitaldi, euskaren aldeko ekitaldi batian, eta han esan ziaten, bueno, ze, animatuko zea Xagutxo Perez, eta Maritxu Izeba, eta holako zeak papertxoak egitera, bueno, seitun esan un bai ezkua, eta hasieran, bale, baina handik urte betera, esan ziaten, ba, orduko pirritz, zena manna, iruzpala urte beraiekin, ba, Madrilera juteko asmoa zeukala, ba, pixka sakontzea beste alor batzutan. Eta baiezko esan nien, baino, kao, bere klauna oso alaia, oso eroa zan, salto, benga, batea, bestea, eta eta, klaro, nik esan nion, bueno, a ber, bale, non, a ber nola tardatzen deten nere klaun hori, ez? Eta gogoan dut, behin, Joserrekin izketan, eta esan ziten, aiora, zaude oso estu. Estu zaude estenan, estu. Favorez, ze paiazo da hori. Osea, eta da, zuk orain esaten dezuna, ez? Osea, askatu zaite eta utzi jozu, pailazuai ateratzen mesedez. Eta kosta zaite, Kosta zait, baina gaur da momentua boi asko divertitzen naizena.
1: Eta ja epairik ez daukazu. Osea, ja ez dezu zure burua epaitzen.
0: Hombre, hoi ja zailago da,
1: Ikuste zaitut hain ondo, ja?
0: Ez. Egia da, exigentzia beti daukazula, ez? Artista zean enean edo ba zuzenian abestu behar da. Ostra,
2: ondo inbardezu.
0: Edo bai, hoi da. Edo kolaborazio bat inbardezu, ostras, ondo inbardezu. Edo ez, ondo inbardezu, bale, ondo inbardezu, baino pertsona zea. Eta maite zaituzte egiten dezuna kota zehala zeanako, beraz? Lasai.
4: Ez ez dutu,
0: hoi da. Oida.
4: Segundo, aiora, jo, ba, denboraz ya, pasagara, desente gainera.
0: Ups.
4: Socorro. Eta, jo, baino lehen, ba, ekizu, Andrea Aramburu mentxe dugula.
2: Opa.
4: Andrea, Rosalia, matando zu gaur.
2: Rosalia, ba, semar nizuen. Nik txikitan izan hainula, inusente, handitan.
4: Bai.
2: pipi galtza luze.
4: Ah,
2: eta nok ez pipi galtza zabal bakarrik.
4: Galtza zabal, ondo
2: da. Ez dugu izki. Oso interesgarri kontatzen zuena. Gainez, eguen ni bikoizketa klaseta juten nahi nez, ba, hotxa pixkate modlatzen ba, ikasteko, eta joe, ez dut esango adineko pertsona, baina pertsona helduk dare, 50, 55, 60 urteko emakumek ditut klase, eta zea berazgarri edan. Eta holakoa izan eta onditan guain bai esatizuet, eta hori lortuko dut.
4: Oso ondo.
2: Eta holako gauzeta.
4: Guzturekin.
1: Jolazten da, ez? Marazki bizidun
2: bat, ditu
1: barba ezu, edo horbait topatzen dituzula ere zure...
2: Bai, ume txikik, mutil edo neska, edo xomorrok, edo, bueno, baina guai da, eta lotxa maten do, baina lotxa ia horreitxea gauza politxe da, eta. Bai. Aiora zure irakaslazea.
4: Bai.
2: Ba, gaur aurkeztu daizuet, bueno, bi irakasleren proiektue, kasu honetan podcast bat da, Uluka izeneko podcasta, Maialen eta Ane ditxeue honen atzen, eta kontu da, bueno, sortu zan pixkat, ba, hizkuntza irakasle die, eta nabaritxu zuten, evaluazio, ikaslek irakurtzen zituztela liburuk, baino bakarrik testa gainditzeko. Osa, ez zijola beste inoa irakurketa saio hori. Eta hor behar bat nabaritxu zuen, ez dakit hori inoiz somatu ezun edo...
0: Bai, nik ustez eskuntzan gabiltzan guztiok irakurzaletasunakin erronka handi bat daukagula. Ez diogu, askotan ez da, asmatzen nola engantxatu aurrak liburura, liburutara, literaturara, zaila da. Bai, lantzen ditugu egitasmo berariazkoak irakurzaletasuna sustatzeko, eta ez da erresa.
2: Ba, kezka honekin hasi zien, hori partekatzen, eta otu zitzaien podcast bat itxea, esan bezala Uluka izenekoa, gaur egun naiz irratin dago entzun gai, baita Spotify nere, eta bueno, sekulako ariketa, ba, politxe itxeue, izane, erabakitzen dute ze liburu irakurri, izaten da bata gazteleraz, urren euskeraz, gazteleraz euskeraz, eta gero itxen du hori komentatu, beti euskeraz, ba, iritzik partekatuz, zerbait azpimarratuz, referentziaren bat inez, zalantzaren bat galdetuz, orduan binarteko ariketa da, eta oso politxe eta aberasgarrie eurentzate bai, izane, beste motivazio bat izategue irakurtzako garaien, zatekan, nik badakit Olatzek ere irakurriko dola, eta badakit Olatzek hause pentsatuko dola, edo baliteke hau pentsatzea hau irakurtzakon, eta hau esango jo gero, orduan, soarek eta politxe da itxeko.
5: Parkatu, eta, Andrea, baina, irakurtzen dezen liburuek, zer diri, umeantzako edo...
2: Ez, helduentzako liburu die, eta oso ez balmazu irakurtzen, edo ez balmazea oso irakurle, ba, fine edo esango dut. ez da ze pasatzen, zatekan, ez dut aipatzen nundik noa doan liburu hori. Osea, gehiago zentratzeie gaien liburu...
5: Spoiler barik.
2: Spoiler barik, hoi da. Orduan oso ariketa politxe itxegue, entzun gai dao danuntzat, oso gai interesgarri eta potolok matratatze dituzte hemen bezalaxe, eta bueno, aizpatasuna landu behar danez, ba, hemen beste podcast bat, eta garrantzitsuna haiek esateuen modun da, ba, ez dala ezer serioa, ez die literatura ze aitzen, bestela entzun Maialen.
6: Nahi, deguna zimarratu da, ez dala ezer serioa, ez literarioa, ez literaturari buruzkoa, ez ezer. Osa da, liburu gara irakurri duten bi pertsonen arteko, elkarrizketa informal bat, nun batzutan tartekatzen dian norberaren esperientzik, tartekatzen dian liburuan agertu dian aipuak, bakoitzak hor irakurtzean azpimarratu ditunak da sartze ditugu relevanta dialako edo zerbait piztu digutelago edo lo que sea.
2: Maialen zuek ez hautze zuen.
4: Bai,
2: bueno, Maialen, AKA
4: Maiku. Maiku. Maiku.
1: Ez hotxe Maialen serio egida.
2: Maiku. Eta Maialen hotxe indiot. Bueno, hotxe, ba, divertitzeko beste modu bada irakurtzea eta podcastak entzutea.
4: Ba, bai.
2: Joko ona bezala, ba, Ulukare.
4: Oso ondo. Ez patasuna, oso ondo. Ez ondo zuna guztu gat. Andrea, eskerrik asko.
2: Zua ineskak.
4: Eskerrik asko.
2: Negarre.
4: Bai, bukatu dugulako. Mila eskerrik joko lan guztiagatik.
2: Zuri, hainoa, makinaz.
4: Eskutik alduta jutiagatik. Mila esker. Pirritx, aio Aurora, eskerrik asko zuri.
0: Eskerrik asko, eh? Bai. Zuei gonbitia gati benetan.
4: Bai, plazera hondia izan da, eta, bueno, moz geratu da, beti bezala, moz edo labur. Beti zatu ez da zula moz azatarra da, zure. Bai. Baina, bai, laburtxo geratu da, baina oso gustora gara zurekin. Neskak, eskerrik asko zuei. Ah, mila mi esker.
7: Zuzula ematen
4: duel izagoa, zer? Bai, bai, bai, que.
7: Moraldi bat nahi.
4: Erregutu, baina kamarari begira.
7: Bueno, tonto nahi txea guztia zegu gutxe.
4: Bai, pena da, baina, bueno, bukatzen, bukatun behar dugu. Hemen txea dauzkegu neskak, bai, Susana, June, Itziar, eskerrik asko zuei, hau pasuek. Oso erraz jartun duzu edana, eta eskerrik asko. Makillatzaiei, Eide, eta Inoari bebai. Andrea González gure fitxak eta berria da, sare sozialetan hortxe ibiliko da, matraka ematen, eta eskerrek asko Andreari bebai. Zein gehiago?
1: Konbidatu
4: guztiei. Mila esker, etortzeagatik eta bueno, ba, ia bueltan gatu zen, ikusiko dugu. Eskerrek asko, agur!
8: Euskadi Irratia.

0: hogeita mar urte pasa dira, eta nik uste gaur egun dagoen taldea, baita gaur egun daude ikusten dituen taldeak, nesken taldeak oso talde onak dira. Motivazioa handia dute eta maila ere oso handia. Eta ikusi dute posible dela, guk egin genuen bezala alegia nahi bada, eta burua ere ziur baldin badezu eta guk ere egin bagenu, zergatik ez.
1: Europar Batasuna. Next Generationek finantzatutako kanpaina. Suspertze plana. Espainiako gobernua. Geldiezinak. Elmuga hasiera baino ez da. Zuzendaritza Iñigo Asensio. Ekoizpen eragilea Elena Etxebarrieta. Gidoia eta muntaia Goiuri Ezaiza. Soinu postprodukzioa Noiz Estudioa. Lokuzioa Oiana Maritorena. Korima Filmsek Basque Team Fundazioarentzat eginiko ekoizpena.
2: Euskadi Erratia.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, adimen artifizialaren erabileraren eta ondorioen inguruko eztabaida betean ChatGPT sortu zuen taldeko zuzendariak jakitera eman du konpainia burtsara ateratzeko data atzeratzea erabaki dutela. Sam Altman, OpenAI-ko zuzendariaren esanetan, adimen artifizialak segurtasun arloan dituen arriskuak ikusita, hau ez da burtsan kotizatzen hasteko une egokiena, arduraz jokatzeko momentua dela gaineratu du. Hain zuzen ere, Euskal Telebistari egindako adierazpenetan Javier de la Ser, EHUko ikerlariak, azaldu du bi arrisku mota daudela adimen artifizialaren inguruan. Ziberfisikoa bata, hau da, adimen artifizialak mundu fisikoan eragiteko arriskua, eta kognitiboa bestea, gure gaitasunak murrizteko arriskua. Azken hau da, gehien kezkatzen duena.
2: Pizkanaka, gero eta gehiago, fidatzen bagaran, adimen artifizialaz pentsatzeko, idazteko, erabaki hartzeko, edo arazoa konpontzeko, gure gaitasun propioak, aldu daitezke epe luzera.
1: Donostian, errausketaren aurkako mugimenduak eta inbetalde ekologistek engizakatea egin dute Kontxako hondartzan, ezer etorkizuna erraustegia gelditu lemapean. Zaborra erretzerakoan sortzen den karbono dioksido isuria salatu dute Juan Migalatas, errausketaren aurkako mugimenduko kidea da.
3: Kalkulatzen da, erretzen den zabor kilo bakoitzeko kilo bat CO2 isurtzen dela atmosferara. Eta badakigu CO2ak ze eragin duen, hori esan dezagun funtzionamentu normalean, baina baita ere azpimarratu nahi dugu etengabe gertatzen ari diren istripu, sute, iesak, eta hoietan ja langileen osasuna arriskuan jartzeaz gain, ba, atmosferara edo guretara kutsagai desberdinen aportazio gehiago egiten dira.
1: Ekialde Hurbilean Iranek eta Omanek bihar aurkeztuko dute Hormuzko itsasartearen inguruan egin duten aldebiko akordioa. Aurkezpenaren bezperan Irango atzerri ministroak jakitera eman du akordioa aurkezteak ez dakarrela itsasartearen irekiera. Hori gerta dadin Ameriketako Estatu Batuek bake memorandumean hitzartutakoa bete behar dutela gaineratu du. Iranek eta Omanek azken asteetan negoziatu dute akordioa, Hormuz igarotzeko bide seguruak jaso dituzte akordio horretan. Bilera horri garrantziak kendu dio bestalde Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak eta berriro ere esan du Iranek akordioa nahi duela eta gerra azaroko hauteskunden ondoren amaituko dela. Errepidetan unuanetan ez dago aparteko arazorik segurtasun sailean esan digutenez eta Euskalmeten iragarpenaren arabera udabeteko giroarekin jarraituko dugu. Kostaldean 25, 26 gradu inguruko temperatura izango dute eta 30 gradu bueltakoak izango dituzte barnealdean. Arratsaldeko laurak eta iru minutu, gure aldetik besterik ez, ordu bete barru, urrengo albiste emankizuna, informazioa unero duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.
4: Berrian ere, konpainiarik onena.
5: Faktorian eguneko albiste nagusiei errepasoa segidu.
6: Gu ere faktoria gara, gertuko istorioak eta entretenimendua.
7: Arratsaldeon deizuela guztiei, goizak gaur, Euskadi Irratian.
8: Arratsaldetan, eskrolik ez, bai pasa, Euskadi Irratian.
9: Kirolaren emozioa, Euskadi Irratian.
10: Ostiral gauetan, futboltegia.
11: Hau da goiz kronika Euskadi Irratian.
12: Asteburu goizetan, ajerik ez, amarauna, beti aldean, Euskadi Irratian.
0: Euskadi Irratia.

zati izango ditu arratsalde gaueko saioak orain hasi eta zortziak bitarte txirrindularitza eta pilota izango ditu ardatzen nagusi eta txen txiki bat hartu ostean futbolaren txanda izango da. Azteko ziklismoa aurkiaziko baita, bueltako azken etapa atzo Mikel Landak eman zigun goraldiaren ostean, Errik Masen eguna izango da gaurkoa, Iñaki Berasteik egingo dugu etaparen kontaketa eta astebururo legez, Eukene Larrarte eta Eugenio Goikoetxea izango ditugu alboan, bueltak eman duen guztia, aztertzeko gertu. Eta bueltako azken etapa jokoan dagoen bitartean, Arnedorekin egingo dugu bat, CaixaBank Masterreko azken partida kontatzeko, Laso Martija eta Zabala Iztuetan, nor baino nor gehiago. Lasok eta Martijak garaipena behar dute finalerdietarako azken txartela eskuratzeko, beste bikotea etxeko lanak eginda kantxaratuko da. Gontzal Mendibe, bidali dugu frontoira. Eta bederatzietatik aurrera, Realak eta Atletico Madridek anoetan jokatuko duten partida interesgarriaren berri emango dizuegu. Kopako azken bi finalistak aurrez aurre, Maitane Neurbi eta anoetatik, Juanan Larrañagaren, Nerea Susberroren eta Nerea Abantzen zen analiziarekin jantzita teknika eta realizazioan Jose Barcelus eta Ander Dizazo, beste barik, astera, goaz!

0: Entzuten ari zarete, hazi gaurko programa, ba, kontxara begira, hazi behar dugu, urteko itzordu garrantzitsuenak baditu eta irabazleak gizonezkoetan, Oriok, 34. Bandera irabazi du, 34. Bandera astindu du, eta emakumezkoetan, Arraun Launakek 5. Bandera, bi klubak historia egiten ari dira Arrastoa, lagatzen Arraunean, eta egiten ari diren guzti horren sentipena, ba, uretan zeudenean jaso dugu, irabazi berritan, pultsazioak topera daudenean, eta posa, euforiatik, barru-barrutik, erakusten denean, malko asko, tartean gaurkoan, kontxak duen pixua islatuz. Gizonezkoetan, horrela kontatu dugu, Orioren garaipena, Jon Ander Delaozen ahotsean.
1: Oriok irabaziko du kontxako bandera, Orio izango da beste behin Donostian errege, atzean leia dago Hondarribi eta Donostiaren arte epaila tartean dela, baina aurrean ez da zalantzarik, entzun gorkaran berri.
2: Otro desbigramos, otro desbigram, urreste, hausiago!
1: Hausiago urreste, esan du hortxe, haupaketari egina. Gure kuarriakoa den Jon Urrestiri, beraz zorionak emendik ere. Urresti arrute jaunari, hori otar guztiei ere bai, aurten nagusitasun ikaragarri erakutsi dute eta beste bine berretsi dute Adurtapiari ere nagusia gola egina zegor karan berri. Hortxe Orio, Orio kontxako txapeldun, ja Orio!
0: Eta behin kontaketaren berri eman ostean, ba, protagonisten txanda segidan, Gorka Aranberri entzun berri duzue, ba, bere taldeari, auspotzen bere taldeari, indarra ematen 11. kontxa, zaraustarraren zat, patroi bikainaren zat, azken zeirak errenkadan, hause, behin estropada amaitu denean, Txetxu Urbietari kontatu diona.
3: Gurekin Gorka Aranberri, aita Gorka, arratsaldeon.
4: Andeon.
3: Zer sentitzen da 12. Irabazita 6. segidan?
4: Ba, ondo. Postasuna, ondo indako lan bat izan dalako gaurkua. Lehenengo jornada irazi ginu, baino nik usteet ekipo honek merezuna, baino itxura txarra guama. Ba, iraztiak baloria daka, baino ondo itxura honak iraztiak gehiago. Eta gaur finala handi bat eskertzezun, eta finala handi bat entxura hona manez, irazin dugu.
3: Pasaren astean Gorka izugarri sufritu zen duten, gaur izugarri gozatu duzu.
4: bai, sufritu eta gozatu, bilak. Ez gina inungo momentutan gure onenian bilatu, baino merit ondileak irabaztiak, eta aurreko azten esan un, Donostia randu bat ikizu ginula, eta latigona izan txala guretzako akuluna, eta gaur demostratu dugu, bai ez. Nik uste, bidia demostratu zigula, ze bidera ginen aztentan eta azte polita junda. Azkenen urtetan bezala aztea gozatu indet, beste bintin. Eta gaur, lanak ondo ditugu eta merezimentu ondilek irazi dugu.
3: Azkena, orain 13. bila eta 12 gehi bat.
4: 13-13, hasi que igual txaila nahi numero berdin.
0: Gorka Aranberri, pozik egindako lanarekin, eta baita Jon Elizarralde ere, patroilaren Aranberri, eta Arraunean Elizarralde, ontzi barruan bizitakoaz, hauxe kontatu dugu.
3: Jon Elizarralderekin, sekulako irribarrearekin amen, altxerri, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
3: Gorka Aranberri, dio, vamos.
5: Hase gaitza, bida, 12. bandera, erakutsi du. Zine zonena ala, da alare aurren nengo abilitzan postea.
3: Zuek ere makal-makalak etzaret,
5: Bueno, oan garaita zineak emarrek egiten du egin du, baina lanek zuek egiten duzu. Arraunak hau du, azken pixkaz nahiko ziklikoa, oain arte, azken bi urtetan bai irudi garaita zineak gehala, eta lehen alikan ez genuen irazten da, igual kritika bestik ez genitu nahitzen, baina, bueno, oan olatu honen igota gaude, gozatzen nahi geha, eta, jode, hauken duta. Liga oso ondo juntzaigu ezin jau eki, ja, baina kontxa beste gauza da, eta lehenko azten unea etorri ginean, eta ez dut esango estropatxarren genuen, baina Donostiarrak atakalari jarri zigun, eta azte guztia luzia juntzaigu, tentzio handiakin izan geha, eta gaur saliatik handanak utzitugu, da zorionez gure aldea etorria eta banko zatzen.
3: Bi galdera, pasaren azten ikadarri sufritzu zenuten Donostiar alboan izan da, gaur 7. minuturako ja bandera zuena zen, gaur gozatuko zenuten, ez?
5: Bai. Azkenen horiek, hori kompetizioa, hemen bakio buruak erain itaula. Bagenekin udara jundan bezala eta lehengo igandeko nola baite salian guk tarte hartuta goharrapatu intzioenik. Bagenekin behaien estrategia gaur salian indartu ateatzia zala eta orduan kontra erosua. Eri hortxe, pentsatu dugu salian indartu ateatzia, baina lehengo azten ingen itunak atzak nola baite ba, soluzio bat emanez, arraunen ikuste zulo, o luzego eta erosego indeula, eta alde hortatik gango distantzik pixkat kanpoaka bigarren erdila nik uste oso nahi deula, horrolatu batzuk oso nagartu ditugu, uste hor distantzia egin duela, eta go, trainero gatuko zeunik atzion.
3: Jon, azkena, horiotar batek horiok horriari zer esaten dio, eta mundu osoan barreiatuta duen horio zale guzti, azken ezua.
5: Eskerrak, ezin de, eske, ez dakie behaie benetan, zenbat eskertze egun, o zein garrantzitsua nahiek emate guen babesa, azkenen, arraunak, irabazteko espalima da, oza, irazin edo noski, baina irabazte ez duenak, azken ama itxalupa gatoz, kontxa sortzi, eta bakarrak irabazteu. Eta besteke, azkenen, azten zei egun entrenatzia eskatzen kirol batek, amarri jabetez, olako estimulo berdia. Eta guk saletuen gan, Jesusen babesa sentitze dugu, hemen kontxa etorretakon bat ipat. Nabari da, nik lagunak ja, azken hilabeti atzera kontaketan nitun gaurko eguneako. Eta nola aite presio gehigarri hori jartzei zu, ez guk, udara oso oparu eman dieu, haien babesa igandero errezimentu guztitan eta sentitu itea, baino kontxa beste hau zazan eta emateguen babes guztiatik gangu gaur bueltan eman egenien da sorion ez lortu dut, oan behaiekin gozatzea tokatuko zaiz.
0: Jon Lizarralde entzun dugu eta orain, bueno, ba, gaurkoan, estu ba, ontzian egoteko aukerarik izan, lehorretik bizi izan du, baina emozioa goitik Joseba Rodriguezek ere unkituta.
6: Joseba Rodriguez, gaur lehorrean, Joseba, zorionak.
7: Bai, eskerrik asko.
6: Zer da hori jotar baten txal bere lehen kontxako bandera irabaztea?
7: Ba, gauza ezin da esplikatu, ez? Osea, kanpotikan bizi izan dugu, barrutikan lehenengo aldira da, eta egia zan, harrigarria. Osea, ez dago itxekan, espresatzeko.
6: Denboraldi oso ikaragarria egin dezue, gehien bat azkeneko hilabeteak, ia bandera guztiak edo ia hori irabazita, ze balorazio egiten ez urtearena. Denboraldi oso ikaragarria egin dezue, gehien bat azkeneko hilabeteak, ia bandera guztiak edo ia hori irabazita, ze balorazio egiten ez urtearena.

0: Kampuan daudenak eta ez daudenak, bai. Dana pasa de Xiburutika, herriko jendia, familiarrak eta egunerokotasunean hor dauden pertsona guztiek eta mila gauza pasatzea hor burutik.
1: Bueno, eta gaurko protagonista nagusiak dudabarik Orioko arraunlari eta prestatzaileak dira, eurek irabazi dutelako kontxan, gizonezkoez ari gara, eta prestatzailea entzun behar dugu, Iker Zabala, bide moraldi Orion, eta irabazi beharreko guztia irabazi eta biliga, eta bi kontxa. Hortxe ba, bermeotarraren sentipena.
2: Iker Zabala gurekin, ez da egiten irri bat, ez du egiten ja bituta dago irabaztera, eta bak,
3: Ba, a ver, Irribarrik ez, nago, bueno, pentsamentu untraineruen esaustiko ezer, hemen aldarri asko dau, soramena dau, da batzuk kalma behar dago, eta bai, bandera hartzima dugun, eta bagu ez bikitsi-gitsi karramara.
2: Bakar bagarra izatea faltza zaizu Iker, ja, datoren larun bateko Bermeoko estropada pentsatzen ari zarela.
3: Ba, bitu, orain da laminitu bat ezen zata ramorri bateri, txo, hemen ondino rekorra apurtzeko dau, da... Da nina dut, ba, bueno, nire etxien estropada hon bat egin, Bermeon egin, eta rekorra horreitea, izugarrizko izango da.
2: Gorka Aranberri eta Nagore Orsoro bandera aztintzen berela kaskoa jarriko izkiotik erri, Iker, biliga, bikontxa, Orio.
3: Izugarria, ganera estropada asko irabazten, bueno, gaur be, entenditu esan da bie laguarren kali etxarra zala, ba, bueno, laguarren kali tebe irabazikin dugu, berez, ba, bueno, Ez que ez da osalantzarik, azkeneko bi urtitan hori izan da nagusi, eta ia erugarrenan badan.
2: Jonander, onantxe, kaskoak Ikerri, bi segundu gon.
4: Bueno, ba, galderak egiteko,
2: ja, Manu, eta Jonander.
4: Ea, Jonander.
5: Iker, zoriona, garratxaldeon.
3: Ezkerrik asko, Jonander, ezkerrik asko.
5: Bueno, ama bigarrena duzu zure zerrenda horretan okerrez paldima naiz. Bueno, esan dut, txetxuk, oituta otez duen ez dakigu, baina beti izango da ederra, Donostian kontxako bandera astintzea.
3: Bai, bai, izugarri ganera... Oerozko txanda horrela irabazita pasan igandean esan gendun, ba, erramutan eta ez genula egin, baino gaur bai, gaur zan egunea emotekue, emondogu, eta boro bilegun oso ederra.
5: Egun ederra, astea, ba, lehen ez zure arraunari egin izketan, Jon Lizarralde entzun dugu, Altxerri, gero beste arraunariren bat ere elkarrezketatu, Arkere esan dugu, Bueno, ba, astean horre tentsioa izan dela, presioa puntua ba senditzen zutela, eta horrelakoetan etorri eta halako aldeak erekin irabazteak esan nahi du, presio hori kudeatzen jakin dela, eta hori irabazle egiten dute.
3: Bai, bai, ondala ez asko erramolari izan nahi, eta ba, John Lizari entzunda, ba, normala, presio kitxi eazten barruen, Baina nik entran ezale bezala nahiko garriki ikusi dut, Pasan igandean ikusita zela nahi genuen erramutan horbe irabaztie nik esaten eban eskestako kontraizorik. Erramutan egiten badugun ez dago kontraizorik aurten, eta gaur hori ikusi da. Hasik eratarik horri ibili gara, minitu askotan Donostiarrekin, baina ja gero bueltako largoan erramutan oso ondo, eta hori zo kampeon.
5: Eta gaur ospatzera?
3: Bai, irrigitan hau errampara juteko. Bueno, horizotarrak egun honetan asko etorten dira, menos maleureri, ikusten dut geroz eta jente gitxi hau bai uretan, bai bazterretan, baino bai, irrigitan hau herrira juteko eta familiarrakin lagunekin ospatzeko bai.
1: Bueno, esan dugu gizonezkoetan Orio nagusi, gaurkoan Berme hori 12 segundu atera dizkio, Donostiarrari 13 eta Hondarribiari 15 eta zelkapen nagusian, ba hori esan da honena, Donostiarra 16 segundura, Zierben 3. 31 eta Bermeo 4. 36. Hori gizonezkoetan eta emakumezkoetan, ba pronostikoak bete egin dira emakumezkoetan ere, kasu honetan ez du ba aurkaririk izan arraun lagunakek eta gaurkoan ere ba bigarren zailkatuari beste 10 segundu atera dizkio bikain Etxaberen kuadria gaurkoan ere bere nagusitasun erakutsi eta 5. kontxa irabazteko azken laurak errenkadan aro bat bueno ba egiten ari da kasu honetan arraun lagunak hauxe Jonanderren kontaketa Arraun lagunak txapeldun izan den une horretan.
5: 300 metroren faltan arraun lagunak bere 5. kontxako bandera irabazteko zorian be jondeiela Juan Mari Etxabe eta en Paraguay, 9 segundu San Juan y Tolosaldea, 14 Astillero, 15era Hortxe, arraunlagunakeko arraunlariak gaurkoan Ababorreko 6. Edikankera eginda.

Marlarrea, Lorea Etxabe, Bea Piñeiro, Naroa Landa, Maren Etxabe eta Lucía Canal Istriborrean aldiz. Ania Pérez, Zuberoa Egurrola, Ane Sánchez, Naiara Martín, Maider Berau eta Xuane Uribarrena, Nagore Osoro Patroi, Aiora, Belarti eta Aurrekalari, Juan Mari Etxabe gidari eta noski Juan Marik nabarmentzen duen erane, aztea joan aztea etorri, ordezkoen tosta horretan geratu direnek ere egin dute hau lortzeko bide hori behondeiela guztiei historia hitza entzun dugu. Nagore Osoren Espainetan, ba alaxe da, hortxe arraun lagunak azken arraunkadak ematen eremuko marka hausteko, ez hausteko, hortxe leian iruditzen zait ez dutela utxiko, baina zorionak arraun lagunaki, beste bi arraunkada eta Kontxako bandera haiena izango da, ja arraun, 10 minutu, 21 segundu, 55 unen behin-behineko denbora,

0: hortxe, entzun duan du, nola kontatu duen Jonander Retelausek arraulagunaken garaipena, eta ontzi horretan patroi nagore osoro duela urte asko, ba, Zumaia zuzendu zuen eta eraman zuen kontxa irabaztera urte asko pasadoztean, orain kasunetan Lugainen zuzenduaz, patroneatuz, gaurrekoan ere, irabazle, hause, nagore osororen iritzia behin estropada amaitutakoan.
1: Nagore zorionak.
2: Eskerrik asko.
1: Bandera bastintu zuen lehen Euskal Herritarra, eta gero hain Donostiara arreun lagunak ekin.
2: Bai, ondala, ontsi zatzat ez zarai. Ondala, 2013an irazinuan, ondala, amairu urte eta gaur iraiak amairu, ez da? Ba, bueno, disfrutaten eta orduntxe disfrutan, eba morun, ume txiki bat emorun gaur bai.
1: Zer da kontxe irabaztea?
2: Ba, irabazi aldozunik eta gauzaik eta politxena.
1: Argazkerako bat da, beraz, irabazi liteken gauzarek handiena. Zer nio no dela irabazta dagoen gauzarek handiena.
2: Bai, eta gaina urtean irabaziru jokatutako dana, emoten dago errezein dauela, gaina hau ez da errezea ez, eta aro bat da ze markaten arraunlagunakeko arraunlaxak, sobretodo bost irabazi da denak, eta disfrutati baino bestik ez da gelditzen.
1: Eskerrik asko nagore.
3: Ametzen laburra da, estroparen kulunka, arraunak elkar jotzen.
0: Bost, irabazi dituztenak, aipatu ditu kasu honetan, nagore osorok, Zuberoa egurrolaren zat, bigarren kontxa, eta hori posez txoratzen.
1: Patxi horrelaren alabarekin dute Zuberoa, arratsaldean.
4: Aiba!
1: Bigarren bandera.
4: Zorion du guztion izanean. Bigarrena, ez?
1: Aitak zoriona bidatzen dizkizu.
2: Zorik asko.
1: Negarrezu ere. Hori ona da, sanoa da.
4: Aita ere gutxi falta zaio, eh?
1: Aita ere negarrezario menda. Ze familia.
2: Jo, ez que, bi kontxe irabazte, bat asko da eta bi hostia da. La kristona, ez ni kristo superemozena eta neu, ja bi liga, bi kontxa da, kristona da.
1: Ze hona den Gipuzkoa etortzea, ez?
2: Zer?
1: Ze hona den Gipuzkoa aldera etortzea.
2: Bueno, bizkaitzarre ba, espanditzen gara, a ber, gitzinaka lortzen dugu benean be bat ematola nik ibiltzi, ez?
1: Zuberoa, bi liga, bi kontxa, eta aurten, estorbadak aurrera joan diren einean, gero eta errezago irabazten.
2: Aurten ingune kristone izen da, ze ingu pleno bat, gu etxabek esan dozku, inok ez dozku superako ez geizen ez berdin dugu dozku, da, da, superbezira kristona, oza, da, increíble, oza.
1: Segui fuerte.
0: Bost kontxa arraun lagunaken irabazi dituztenak badira batzuk eta euretako bat entrenatzailearen alaba arraunlari bikaina, Lorea Etxabe.
1: Lorea, zorionak.
5: Eskerrik asko.
1: Ze sentitzen da?
5: Poza, azkenean bosgarrena da, batira eta kristona da bino bosia, ez azkatitzik. Lehenengoa bezala bizitu dugu azkenean, jo urtero da berez eta disfrute bada ekipa bokitzia.
1: Eta gero eta errezago irabazten duzu, eh?
5: Bueno, errezago ezak, nik uste gero zagio entrenatzen dugu lagia esan. Egia aldiak igual haunditzen nahi diala, baina... Baina, bueno, baula da, igual urren urten istutinko egute ezakigu. Gukure lana berdin-berdiniten jarretuko dugu, gogo gehiokin. Eta aterako dizkigu lehiak irak seguro.
1: Bost liga, bost kontxa, bost eta bost amar, perfekzioa.
5: Ba, bai, ze gehiago posible jo teskatu bizitzai, eh? Peskua ja bete deuta, ez dakit ze gehiago ditzen zegoen, bino, bueno, jarraituko dugu gerra maten.
1: Aitak itzik gabe begiratzen dizu.
5: Normal. Azkenian, badakit oso arro dago lain deun lanaz, eta bekin gauzak bizitzia, ba, bereziten du, ez? Aitakin hau da nasko atualizatia oso polita da.
1: Sí, gozatzen.
5: Eskerrik asko.
0: Bueno, eta bukatzeko, gaurko protagonistekin bukatzeko, hemen benetan non aukeratu egon delako, ba esaten duguna, kirolariak irabazten du, arraunlariak irabazten dute kasu honetan, eta eurena da kontxa, baina euren atzetik, ba, lan zikina eta isilean egiten den lan hori egiteko, ba kuadria handia egoten da, eta euretako bat, arraun lagunaken, ba, euren klubeko ordezkaria da, Itziar Eguren, eta honek ere, ba, berea sentitzen dut du da barik, gaurkoan, arraun lagunakek irabazi duen bosgarren kontxa.
1: Eta San Sebastian niko ikaldean gode, eta Itziar Eguren arraun lagunakeko ordezkaria txapela ederrarekin, eh?
6: Ba, gure aitazanan txapela da, eta hau da, hau aurrera eramateko lagundu diguten guztien izenean. Hemen ez dago denentzako lekua, baina hainbeste jende izan da, baita kalean animoak eman dizkiguna garrek ere lagundu digu gaurko azaina hau egiten.
1: Sufritzen denean sufritu egiten da, baina gozamen una hau ez ederra direne.
6: Bai, asko, tamales asko sufritza tokatu
1: zaigu. Eta hoitzen ari zarete ondo ospatzera.
6: Donoste oitzen ari da kontxa bat irabaztea. Aspaldi etzala egiten, guk egin genuen ba hori. 71 urte eta gero, guain beste hau aurten gaina 100 urte dira kiriko patroi handiua hiltzala eta harrek bost kontxa irabazi zituen da. Harrek gaztaina bat intzun Donostin, eta nik uste Donostiarro lagunak ere beste atindula. Aurten garaitezinak izan geha hau da, osoan ospatu dian, txapelketa, liga eta kontxan, eta nik uste Donostin merezi dula ongi ospatzea.

0: Pasorionak, arraun launageri, bueno, kale giran ibili dira, eta orain bazkari pasadua edar bat egiten hariko dira, mereziduen moduan ospatzeko, zer ezanik ez, orion ere festa nagusi gaurkoan, eta guk ba, bazkaritik atera duguna, ba, gure analizi egiteko ardura duen laguna, betiro, astero, ba, gure itordura kale egin gabe agertzen dena. Jon Salzamendi, arratsaldeon zuri ere.
1: Baita zuri ere.
0: Bueno, Jon, azkenerako pronostikoak bete egin direla esan daiteke, favorituek irabazi dute, gizonezkoetatik hasiko gara, iru segunduko errentarekin, bueno, ba, hasida gaurko bigarren jardunaldi honetan Orio, eta gaur, bueno, estropada bikaina eginda, Donostiarrari amairu atera dizkio, zuei amabi, bueno, ba, euren nagusitasuna, euretan erakutsi dute San Nikolas ontzikoek.
1: Bai, bueno, nik uste gehien nabarmendu behar dena da, ba, bueno, aurreko urtean bezala xe, ba, bueno, garaile izan direla, azken finean, udara guztian irabazten ikusten dan talde bati, badirudi derrigorrez dagokiola kontxa hobere irabaztea, baina ez da inximplea izaten, hain erreza izaten asuntoa, eta bueno, lehen gortean ere aurreneko igandean zierbanakin zentesimetan horri bilizian, baina gero bigarrengo igandean ba, kriston jipoia zartu zuten ez da, eta gaur, ba, bueno, agian estropadako lehen minutuetan berdintasun pixka bat egon bada ere, esan daiteke gutxi gora bera, bozei garengo minututik aurrera, ba, bueno, bere martxa hartu eta nagusitasun osoz, baina estropada nola izan den baino, nik uste balore eman behartza jola, ba, bueno, irabazte utxari, ez da, ze uste dut gehiena irabazten duenak, askotan presiori gehiena ere edukitzen duela, eta olakotan bere lana egiteko kapaz direla demostrateak, ba, bere balioa badu eta behon deiela.
0: Presioa aipatu duzu eta Jon Lizarraldeko korrespondago ba gauza bera aipatu du astea nahiko bueno baluze joan saiela eta pentsatzen du naiz eta favorito izan ba ez dela samurra izango ez hori kudeatzea batez ere astean zehar.
1: Bai, bueno, hor badago esaldi bat presioa edukitzea aukerak edukitzea da. Ezertarako aukerik ez bali madaukazu kirolean edo beste edo zerretan gutxitan eukiko dizu presioa. Orduan, bueno, beste gauza bada gero hori nola kudeatzen dezun, ezta? Baina nik nahiko nuke urtero aste honetan hori presioa eukitzea egoera berdinean, ezta? Orduan, baina bai, noski, eskuan daukazunean edo udara guztian edo demoraldi osoan onena zarela demostratu duzunean, ba, askotan aipatzen dugu, ba, bueno, bakaltzeko asko da gola irabazteko baino, ezta? Eta horregatik lehen aipatu banan, ikuste, balorean irabaztea soilik balorean jarri berdala, nola izan den aipatzeaz gain, eta nik uste dut, bueno, merito handia daukala, lorpen handia dela, eta ziur nago oriotar guztik goi-goitik ospatuko dutela.
0: Oriotarrak aipatu dituzu, zure oriotarra zara, badakizu nola bizi duzuen han arrauna, zer suposatzen du Orion, gaur Oriok lortu duena?
1: Bueno, azken filen oriotartasuna edo orioren garaipenekin olako egunak bizitzea, ba, hori oso pertsonala da, ez da. Nik oriotar asko ezagutzen ditut, ni ere alaxe naiz, eta beti izan dut, Ni bertan jaiotako naiz, arron elkarteko bazkide egintzi danera eta jaio nintzen egun berberan, eta hori inoiz ez da aldatuko. Gertatzen dana, bueno, oriok irabazten duenean edo irabazten duenean, kamiseta hori kopuru berdina ez da ikusten. Zalen arte normala da bezala, ez da? Baina ez dezaten gaur bezalako estropada batean, baizik herrian bertan, ez da? Orduan, gaur ni postutzen naiz, ba, benetan sentitzen duten guzti horiek badakitelako bizitzako parte, hori joan bizitzako askorentzako bizitzako parte importante bat delako, ez da? Gero beste asko daude, ba, bueno, niretzako zetzango nuke. Ba, folklore hutsa dena eta horri ez diote kasu gehiegi egiten. Eta orduan bertako arrolari entrenatzaile ere izan itzenean eta garaipenak lortu dituanean, ba beti izan da oso polita gaur izango den bezalaxe, baina bestelakoak ere bizi izan ditugu, eta Oriok horretan denetarik dauka. Orduan benetan Oriok irabazi duelagatik postutzen dena, benetan sentitzen duelako, ba egunik onena opadiet eta disfrutatu dezatela. Eta beste guztiei, ba, bai, baita ere, ba, festa da, eta ondo pasa dezatela, baina nik arlo folkloriko bat bezala ez dut ikusten, ze zatizut. Irabazten duzunean, hori, bueno, zu atletik zalea zera, eta Epizen duten entrenadore argentinua, bielesago, ez dut. Bakizu, exitoak eta usai hona du, eta galerak edo galtzeak edo frakazoak
0: Epa, joan egin zaigu, Jone Salsamendirekin daukagune harremana, ez dakit berreskuratzerik badaukagun, une batetik bestera berreskuratuko dugu, ba hortxe ari ginen, Jon Salsamendirekin kontxak gaurkoan, bigarren jardunaldiak eman duena aztertzen, eta zan dugu, Bazkaitik atera dugula, badakizue, Jon Salsamendik ez duela, datorren sasoian Bermeon jarraituko, eta gazo, bueno, ba, agurre kutsua duen, bueno, ba, Baskaria ere esan daiteke, Jon, ari zinen esaten, garaipenak eta porrotak, Bielsa, Atletik, hausnarketa hori egiten ari zinen.
1: Bai, harrek esatezun, garaipenak usai hona dakaela eta porrotak usai txarra, eta jendia normalen usai txarra ez tala arrimaten. Ba, holakotan hori toki guztietan gertatzea, eta hori jone bai. Eta orduan baino esatezun, nik usteet gaur filosofatzeko baino gehiago oso ondo pasateko eguna dala, eta hori zkantzita doneo zeinek gaur hori jone aukera erra du, eharki asko pasateko, baina nik usteet bertan barrunen gaudenok, arrolariok, hori jon jaio edo, jaio hori jok arrolarik izan garenok, badakigu zer kostatzen da nolako lorpenak eta eskuratzea, bera gaur ilusio handien dit, adibidez gaur aldaketa bat egonda hori jon, Ibai González Naparra barrun izan da, aurreko azten ez bezala, eta nekin ibili izan, ligera ziren un urtetan, eta bueno, urte bizpeir urte entzituen nekin, eta Kriston Mutila, Berriz Arraunea bueltatu dena, eta nik uste olako esfortzu egiten duen pertsona arraularik, olako lorpenak lorten ikusten dituzunen, berdin du ze kolore jazten duen, ze nik uste ba, postazuna ematen izula. Ez da, eta orduan, esan egiten da, nik, bueno, hori jo tartasunetik aparte, ba, kirolari bezala ere, ba, gustatzen zaitela, ba, bueno, baloratzen, ez da, ba, jendiak zer egiten duen, baina noski, nik, ez da, gino lezan, ez da, gehiagi sozializatzen ere, ez antisoziable naizelako, baina, bueno, ez naizola kalea eta gehiagi atatzen aitakoa, baino txaluak eta bizkarreko palmadita horiek eta bar, ba, oso ondo daude, eta gaur horietatik asko biziko ditu hori joan, eta disfrutatu dezatela, baina nik uste bizita gero aurrea dikuan einen, ba, beste gauza batzi baloria ematen diozula, eta nik azken finen, kirola bezala, ba, uretan ikusten detena ematen diot baloria, eta nik uste asiratik aipatu izut, ez dut oportunista izan nahi, ba, nik uste hori jo gaur irabazte utxak, nik uste kriston balioa daukala, ze ziur nago ze presio bizi izan duten, eta inguruan, bai, inguruan esan dugu, usai honakin jende asko, usai txarrakin ezain beste, baina ez dugu aldatuko hau da, hola, izango hemendik egun urtera ere.
0: Hori, ez da sekula aldatuko. Jon, azken bi urteetan, horiok irabazitu biligak eta bi kontxak, esan daiteke, ba, irabazi beharreko ia guztia irabazi duela, hau ziklikoa dela ere, bueno, arraunlari askori entzun izan diet, zuk aro bat markatzen ikusten duzu Orio, edo akaso datorren urtean, edo hemendik bi urtera beste gauza bat izango da, arrauna.
1: Bueno, ez da, nik uste dut momentua mila, 2008-2006 garren urtean gaude, adimen artifizialaren epokan, hemen dana oso azkar dikua, hemen jendiak ez du biratzen dilan zer gertatuko lan, gaur zer gertatzen ari danari baizik, eta nik uste, Orioko horren elkartearen eta Orioko herriaren ardura da, garaipenekin edo garaipenik gabe, azken 125 urtetan bezalaxe, urrengo 1 urtetan ere, ba, Orion arraunak ba, bere indarra edukitzen mantentzea. Garaipenekin dan, edo ez dan, aro berri bat, edo ez dan, ziklo bat izango dan, edo ez dan, emaitzen aldetik, bueno, niko hori anekdota bezala usten dut, historia baten irakurketan, alegia. Urrengo urtean ere nik uste, ba, osagarritanak ematen direla, ba, berriz ere hori orgoian ikusteko, eta urrengo urteetan ere, ba, zergatik ez, ezta, baina gora berak talde klub askotan ikusi ditugu, baina nik uste hori jok badaukala izena eta izana, ba, bueno, alako gora bera, esan ezaguna, eskandalozoik gabe, ba, bere hortan segitzeko, eta, bueno, ikusiko, argi dago plantilla hau, ez dala betirako izango, baina nik uste toa indikan badaukala metxa, eta proiektu honeko indikan badaukala metxa, ez da, gero hemen indikan iru lau bost urtera zer gertatuko dan, bueno, nik nahiko nukena da hori jotar bezala, ba, bueno, pentsate, ba, pixkat Bermeok demostratu duna azken urtetan, ez da? Segon dira talde batzuk dena irabaztetik, ba, ia desagertera bapatza zirenak. Desagertera edo bintzat maila bat edo bi galtzera eta bestelako arazo asko. Eta Bermeok zailtasun askorekin, baina badara matza, ez azken bi urte hauek, baizik eta Bermeok daiba eskizenetik, laro eta emezorti emerezian, beti egon da pomadan, garaipenekin edo garaipenik gabe, baina eta zailtasun askorekin oso proiektu berezia da. Baina lortu dute, ia 30 urtetan, ba beti horregotea, orduan nik uste dut, Bermeok hori egin balimadu, ba hori jokere 125 urtetan horre on balin bada, ba horrengo egun urtetan ere, hobeto edo okerro, ba hortxe ongo bala, beste gauza bada, banderak oain bezala, alako nagusitasunakin irabazten egotea edo ez, ezta? Eta beste talentzak horren ikuste dut, pakirina piztu behar duela, ezta? Horren beste irabazten duen bati, zerratik ez gara zaiatzen besteok berari irabazten, ezta? Zerratik ez dugu eredu bezala hartzen eta edo inspirazio bezala hartzen eta aurrera pausoak eman, ezta? Orduan, bueno, ikuste hori dala kirola eta horri heldu berdiogola. Zema demora egongo den Orio martxa honetan irabazten? Ez dakit, baino irabazten duten bitartean, ba eutxi desatela olatu hori.
0: Donostiarra, azkenean bigarren, lehen jardunaldian estropada bikaina eginda, ba hortxe garaipenaren leian sartuta zegoen, Makazagaren taldea, etxeko trainerua kasu honetan, ezin izan du gaurkoan Orioren erremuara mantendu.
1: Bai, bueno, horreko iganden aipatu genuen ariz, segundu ez aparte, iru segundu izan edo bost segundu izan, zerbait berria gertatu behar zuela igande honetan, berri esan nahi dut, demoraldi osoan ikusi ez duguna, iru segundu hori aurre egiteko, eta ez ziren iru segunduak, baizik Orioen aurretik sartzea helmugan. Eta hori Donostiarrak eta illa ez beste inok ez du lortu demoraldi osoan. Orduan, nik uste hortzegola gakoa, ez da? Iru segundu horiek nahikoa ziren edo ez, edo iru segundu horien benetako balioa bakale baldintza kontutan hartuta, eta bar, edo zemateanoko estropada kompletoa egin zuten batak edo besteak, eta bar, hori pixka subjetiboa izaten da, baino gauza bat oso objetiboa zegoen hor, Donostiak, edo Zierbanak, edo beste dozeinek, egin beharreko aurreko gauza zela, hori irabazi, parez pare jokatuta, eta hori ez da lortu daran zehar, eta orduan, ba hortik nik uste zailtasuna, ez da? Eta gero pixkate, bueno, ez dut denbora gehiagirik izan, estropada ikusteko, beste azte uru batzutan bezala orain ikan, baina bueno, itxasotik ikusi dudanagatik eta pinganillo zeduki duen informazioagatik eta bar, bigarrengo txanda horretan atentzio asko deitu dit, imagin batek, ez da? Horre estropadaren, esan dezagun, isla pasatzerakoan edo, Donostiarra bokadillo baten erdian bezala, hau da, Ondorrebia eta eta Zierbana bere kalean sartuta hirurak, eta hori naiz eta batak besteari ez molestatu, inkordio bat izaten da, hiru txarupak ale berean, bizodiak epaile egin, hortxe zuen atzean pixkat hori ordenatzen, eta horte biden horiok, berez laugarren kalea zeukana, hirugarrengo kalea Ondarrubiak erabat libre utzi dio, erabat, eta hirugarrengo kale horren erbi-erbitik ikusi dugu, kanponantzako lanak egiten, laugarrengo kalean inorrez, eta beste hirurak, kurioso izan da, bigarrengo kaleen barrun, eta tarten zein da Donostia. Eta nik uste ez zala egoerarik esan dezagun lasaiena Donostiarra bere arraunketan soilik zentrateko. Ondarrubia bigarren kalea jotea, bueno, komila artean uler dezaket, baldin eta beraiek pentsatzen bazuten oraindik korrentia beraka baian erditik izango gote zen, bestela ez dute ulertzen asko, eta are gutxiago hori hain libre ustea, hirugarren kale hori, baina ulertu ez duan hain jundiko nea, Zierbanak egin duena. Gaur lehenengo kalea kanporantza juteko oso garbia zen, oso garbia, eta bigarrengo kalean zartu eta ikusi ditu duanen, ba nahiko harrituta geratu naiz. Eta arduan, hortik aurrera, zer ikusi dut, ba Donostiarra esan dezagun arraune, baina agobiatu da, eta hori jo, ba bere martxan, inungo eragozpenik gabe, eta ja bost seigarren minututik aurrera, pixkatan kanpoan dena berdintzen denean, ba bueno, segundu bat, bi, hiru ateratzen hasi denean, gehi, aurreko igandekoak, ba nik uste dut horrek permititu diola, bigarrengo luzea batipat, arraunketa presiori gabe asentatzen, lehengo igande baino askoz ere, nik uste dut kompletoa ibili direla arraunketari dagokionez bigarrengo luze horretan, eta abantaila horiekin, 10, 11, 12, 13 segundo, ba bueno, nahikoa eta gehiegi izan dezagun, gehi lengo astekoa, ez da, orduan, nik uste dut hori jo gaitzekirik gabe, onena eta azkarrena eta indartuena izan dela gaur ere, dudari gabe, baina psikologikoki inungo presiorik inundik inora ez du eduki, eta aldiz, danona otan ibili dugun Donostiarra horrek, uste dut, lehen luzea bintzat, bai Ondarrubia eta bai Zierbanak hartu duten taktikoki hartu duten aukerarekin, ba nik uste desiente inkordiatu diotela eta ez dela izaten erreza egoera horietan, ba bueno, zure bertsiorik onenarekin ba, errenditzen.
0: Bueno, eta gaur Jon Salsamendiren bermio ere, oso ondo, txandako onenak izan zarete, zuen txandako onenak, eta hori horren atzetik denborarik onena markatu duzu, pentsatzen dut, joan den aztean baino, kaosapore hobe izango duzula.
1: Bueno, azken emaitzagatik baino gehiago izan da mutilak berak ba elmugan bueno, lasei zeuden, ezan ezagun ezatizpetxo zauden, bigarrengo luzean dena eman dutela ere aipatu diate eta, bueno, oso kompetitibo sentitu direla ere aztean zehar, ba, guretako, zer gertatzen nik emaitza ubera, bigarren oriotik amabi segundura gehiago luzituko luke txanda berean jokatuta lortuko bazenuke, ezta? Nik uste beste balore bat hori onartzen dut, beste balore bat edukiko lukela. Ez dakit txanda baterik bestera, orain ezin izutezan alderik egon den, guk hobeto edo beraiek okerrago, aize aldetik ez dituzte alako aldaketa hundilik egon denikan, baina negia da, beste txandarekin konparatuta, kanporantza atera digutela desente, eta barurantza aldiz horiok bakarrik irabazi digula segundu bategatik, uste dut. Eta zentu horretan, ez da ditut, emaitza, azken emaitza baino gehiago, edo gaur bigarren egitea baino, eta bar, elmugako zentazioak, azterratik aipatzen dut hau, ba, aztean zehar horretaz hitz egin dugulago. Bermeo talde hau, gaur egungo talde hau, ez da kontxan lehen txandan egoteko. Talde guztieri errespetuarekin, mentalki esan nahi dut. Mentalki eta kalitatez nik uste, ba, gure tokia bestea zela, eta hor sentitzen gerala onerako edo txarrerako ba gure tokian, ezta? Gaur bezala lehenengo txanda batean bandena lehiatik kanpo eta bar eta genituen aurkariekin oso estropa ona egin dute danak, baina askotan ez dekizu 10 segundo asko den gutxi den oso arraro izaten da, ezta? Holako estropa da eta arrisku handia zure lana egiten ez badezu batzean geratzeko naiz aurreneko txanda izan. Orduan azkean zehar hitz egiten egon garena da balore eman berri geniola elmugan sentituko genuenari eta elmugan zerbait ona sentitzeko ba prestatu behar ginela ba gure estropadarik onena egiteko. Talakorik lortuko bagenu, hau da hori sentitzea, elmugara iritsi eta emaitzak albo batera utzita hori sentituko bagenu, hori arrolarian barruan geratzen da, hori txute bat bezala izaten da, Ona denean ona eta txarra denean txarra eta horrek izaten du eragina etorkizunerako ere. Eta arrolaria hortatik bizi da. Elmugan sentitzen duenagatik, horrek engantzatzen zaitu edo apartatzen zaitu, ezta? Horren bila joan gera, eta hori ikusi dudanez, hori sentitu arazi didatenez taldekideak, ba, bueno, ba horrek ematen dite poza, edo horrek ematen dite lazeitasuna, eta horrek ematen dite, bueno, onartuta, ba, bueno, azken finen laugarren izan garela, zailkapen orokorrean, eta hori baino gehiagora aspiratzen genuela, hori onartzen dut, baino garkoaren meritua hor dago, eta gu elmugan gustora geratu gera, eta aste osoan horretaz itzegin baldin badu taldearekin, ba nik uste hori ere balorean jarri behar dudala, eta horrek ematen digula. Momentu honetan txebertan, bazkatzen ari gera danok hemen, arpegian daukagun irrifartxua mantentzeko aukera horretxek ematen digula.
0: Bueno, ba, irrifartxu ongo dira, zuen antzera, arraun launakekoak, gaur ere nagusi, gaur ere dominatzaile, gaur ere bigarrenari beste 10 segundu aterata, bosgarren kontxa lugainenek, ez dago zalantzarik, erakustaldi, demoraldi guztian zehar, irabazi beharreko dene irabazi dute.
1: Bai. Behin da berriz, ezan dugu daran zehar, baino batetik. Hola, otzean hitz egin da, alde kozka haundila dago, arraunlagunak eta beste guztien arten. Hori garbi dago. Orain, hori zerratik izaten dut. Arraunlagunaken merituak gutxiesteko ez. Justo kontrakoa. Horrentz izan dut, bosgarren kontxa segidan. Bosgarren kontxa eta urtetik urtea hobetu indute. Lehen aipatu izut mutiletan, pixkat hori joiten nahi dana, ba, inspirazio bezalare hartu genezakela, ba, guk ere beste talde guztio, ba, aurrera pasoak ematen saiatzeko, ezta? Eta arronlagunakeko emakumeak zerbait eta etxaberen eskutik zerbait demostratu balin badute, eta proiektu osoaren eskutik, dena irabazita ere gehiago nahi izan dutela. Eta berriz dena irabazi eta gehiago nahi izan dutela. Eta berriz dena irabazi eta gehiago nahi izan dutela. Eta horrek eman die aukera besteekiko dagoen koska hori nabarmenteko. Bestela, guztiz ezinezkoa izango litzake. Beraz, ez dute esan nahi irabazten dutela, Zaten abezela, gaiotez, beste maila batekoak direlako, baizik eta ez dakit aurten aipatu dut, baina lehen urtean egorekon Lapurdin egon itzenean nik bi adibide ikusi nituen. Han ikusten nituen entramentu fizikoak egiten bi emakume, bat momentu horretan biak Lapurdikoak ziren, baina momentu horretan bat arraun lagunakeko arrolari zen eta bestia horioko arrolaria, eta nik bi mundu ezberdin ikusten nituenan. arrologenak ekuak zenbat eta zer entrenatzen zuten, eta horiokoak zenbat eta zer entrenatzen zuten, beraiek onartzen zidaten, bilak oso lagunak, eta bata besteari txaroten egoten zen entrenamentua bukatzeko, ba, elkarrekin handik abiatzeko, ez da? Orduan, eta ez dut esan nahi, horiok entrenatezuna nahikoa ez denik, edo gaizki egina dagoenik, eh? Hemen proiektu denak oso ezberdinak dira, eta bakutzak berea planifikatu behar du, diseinatu behar du, eta aurrera eraman behar du. Baina nik diferentia haundila ikusi nuen hor. Eta haundila esaten netenen da, haundila. Baina diferentia haundila hori ez da papel baten idazten. Diferentia haundila hori arrolaria berak egunerokotasunako lan horretan demostratu behar du. Preste egon behar du guzti hori egiteko, preste egon behar du guzti hori asumitzeko eta aurrera egiteko. Eta lehen esan ez dut, bost urte dia, eh? Ordune nik ez nuke esango kopia pega bat izan denik aurtengoa, baizik eta beti ere gehiago nahi izan duen, gehiago bilatu nahi izan duen, eta horretarako egin beharreko guztiak egiteko preste egon den talde batek lorturiko zerbait dela. Ez por arte de magia edo bestelako inspirazio bategatik irabazten duen horietako bat, ezta? Eta horixe, ba, besteok zerbait gehiago nahi balin badugu, argi dago proiektu guztiak ez dituztela baliabide berdinak, baina aurra pasuak eman nahi balin badira, horretara konprometitu behar zara, eguneko unean, bestela, olako talden aurrean, ba, jairakazu.
0: Batzutan esaten da, asko irabazten denean, ba, motivazioa erronka berriak topatzen ez dela samurra izaten, bueno, ba, arraunen lagunaken kasuan, pizgarri moduan izan daiteke joan, ba, esan dugu, bosgarren kontxa irabazi dutela, Galiziarekin eta San Juanekin batera, ba, hortxe, zailkapen nagusi horretan, irabazitako kontxen zerrenda horretan, ba, bosnarekin hiru talde hauek, izan daiteke, erronka bat, bueno, ba, hori gainditu eta zeigarren bila joatea. Esta charra.
1: Bueno, esan dudan guztiarekin nik uste demostratu dutela, hori gabe ere, bagriña hori eta nahi hori demostratu dutela, eta urrengo urtean posible izango den, guztia horrepikatzea, aipatu dugu leno. 2008-2008 urtean gaude, gizartea dagoen bezala dago, hemen erabakiak egunez egun hartzen dira, eta bueno, ikusi behar, zer nolako proiektuak diseinatzen diren urrengo urterako, baina argi daukat, arrolagunakeko proiektu honek aurrera egin behar baldu behintzat, aldaketak egonda ere, zeigarren horrekin diferentziatuko badira ere, nik uste datu hori gabe ere, bost urte hobetan demostratu dutela, ez dutela horrelakorik behar, urtetik urtera, ekipo hobeago izaten saiatzeko. Eta ziur nago, urren urtean ere, eguneko altu batean behintzat, proiektu honen ezaugarriak mantentzen badira behintzat, ba, berdin. Bestelako hori, bueno, zuei gustatzen zaizuen liburutako anekdota bi horiek, baina nik uste aipatu dute, arrolari bezala eta kirol proiektu bezala asko demostratu dute, eta azken bi urtetan hori jokin duen bezala, eta bueno, ikusiko dugu. Nik honekin gehien bat hor utzina deten ahotsa da, besteok espabilatu merdula, eta edo bintzat hobetzeko ikusten dugun guztia hobeten saiatu berdegula. Eta horretarako lan egin behar da, kompromisoa behar da, eta ez dut esaten besteok gaizki ari garenik, eta onartu dut baliabideak talde guztietan oso ezberdina direla. Eta askotan esan dut dudan zehar, irabaztea ez dela beti aurrena izatea. Netzako Lekeitiok aurten irabazi du, Getariak irabazi du, Ondarroak irabazi du, taldo pila bada Ondarroak irabazi du, talde asko daude irabazi dutenak. Baina lehena izatea horretara bigira, beti ere aurrera pasoak eman berria. Eta nik uste dut aitzaki gutxi jarri eta ipurri jaiztutu berdala, eta ea bi talde hauek, hori jo arraun hori jo, ba, besteentzako ere, ba, pixkate pizgarri bihurtzen diren, ba besteok ere aurrera pausoak emateko. Eta gero atzitik basea, aurretik basea, ba bueno, esan dugu, hau kirola da, eta itxasoak bakutza beretokin jarriko.
0: Bueno, Jon, eta azken txampan, agurtu horretik, ba, zure inguruan galdetu behar dizut. Ze, azteon, neu bali nintzen gainera lanean, eta azken uneko, ba, notizia izan zen, ba, zuk eta Bermeok, bueno, ba, zuen ibilbideak banatu egingo zenitu ustela, zira baten, bueno, nik bentzate ulertu nion, ba, ja izango zela, gero jakin nuen, ba, denboraldi amaieran izango dela. Niri etorri zitzaidan galderak dira, batetik, zergaitik aukeratu duzun, edo aukeratu duzuen momentu hau, alegia kontxako lehen jardunaren eta bigarrenaren artean, eta bigarrena da, zergaitik erabaki duzu, ba, beste bide bat hartzea.
1: Bueno, noiz adierazi erabakitakoa, esan ezagun taimin hori, inoiz eta jakiten zein den momentu hori onena. Nik uste ez dagoela momentu, segurutik jota bintzat, momentu onena zein den, ez da, nik zerratikan, ez dauka zer ikusirik emaitzekin, ez dauka zer ikusirik kontxako biganden artean izatea, ez dauka zer ikusirik lehenko norezko txandatik kanpo geratzea, baizik eta zerbait ondo hasnartuta dagoenean, itzegin berrekokin itzegin da dagoenean, eta erabat erabakita dagoenean, jakinda, talde guztio gurrengo urteari begira, temporada bukaeran beti egoten diren incertidumbre punto asko eta bar, nola izaten diren, bueno, incertidumbre punto horietako bat bintzat, argi dagoena, garbi dagoena, erabakita dagoena, punto, esan dugu, incertidumbre punto hori bakentzerik balima daukazu, ba nik uste proiektuaren onerako dala. Presidentarekin, lehendakariarekin, arabakin itzegin un egun berberean, azken erabakia pixka bate adierazteko, handik 10 minutura plantilla osoari esan nion, eta ez nuen nahi inor konpromisoan jarri jakinda ere isilik egon beharra, beste batzuk ekesi filtrazioak, beste bat, bueno, garbi neukan, batetik esate erantzuten ari nahizuri zergatik noiz, eta bestea bitzetan ez nahizuz zergatik, arit. Argi eta garbi daukat, eta hirugarren aldiz esango dut, argi eta garbi daukat, Bermeorentzako ona dela eragea. Eta horrela pentsatuko ez banuke, ez nuke egingo. Badakite, ohen bi urte Bermeora bueltatu nintzenean, kaduzidade data bat zeukala, nire bigarren ziklo honek, gehienez hiru urte izango zirela, bi izan zitezkeen, beti ere gustora balima gaude eta bar, eta misio garbi batekin etorri nintzen honea, misio hori nik uste oso ondo lerrokatuta dagoela, eta nire uste tamentzat talde honek behar duenari begira, iruditzen zait argi daukat, ez dakit azmatzen dudan ez, baina argi eta garbi daukat, taldearentzako eta proiektuarentzako, ba honen ona dala aldaketa bat, nik ez dut nahi hirugarren urte bat transizio bezala, baizik eta honek gorak egin behar du, eta zentzu horretan, eta jakinda, bueno, nik nire kuestio personalak ere baditut, eta ez naiz horretan sartuko orain, baina honen muina da, nik Bermeo asko maite dut, beraiek ba maitasun asko helarazi didatelako, bai taldeak, bai herriak eta danak, baina ez panuk ez sentituko hau ona dela Bermeontzako, inundik inoan ez nuke erabakia hartuko. Eta noiz esan dudan, ba irutzen zaitelako garbi dagoenean, denbora zure alde jartzen balin badezu, ba pentaja ateratzen ari zarela bestei.
0: Esan daiteke bi aldeentzat onena dela, alegia, zuk esaten duzu, Bermeorentzat onena da, nik entrenatzaile edo prestatzaile postua ustea, eta arlo pertsonalean ere zuk uste duzu, momentua dela, zuretzat ere, ba momentua dela, distantzia por bat hartzeko?
1: Bueno, esan dizut, ez den detalletan sartu nahi, Arite, baino, ezke, hain da, mira, gogoan daukat pixka bat, zuek gehiago, zate, fuboleko, mira, guatzen zera Imanol Alguazil, hori jo tarra laguna, beakin hori okon fubolen da hibilin izan, berak utzizunean, beak izatezun, ezke posik nago, osea, hau ez da drama bat, uste egin behar nuena, egin da dago, nere etxea da hau, eta hau da momentua. Urtean zehar, deboradean zehar, gauza asko pasatzen direla, batzuk gustoko aguak, beste batzuk ezain beste, baino, ezke ez dira detaileak, aholako erabaki bat hartzera mutzatzen zaituenak. Egunerokotasuna da, noski, zure egoera da, baino kasu honetan, nire egoeran aurretik, esan dizut, taldearen etorkizuna ikusten dut, eta Imanolek momentu hortan izan zuen bezala, harrek ezo, lazain ikuazien badakit hona dala danotzako, eta ni oso lazaino, eta olasia sentitzen naiz, eta geratzen zaiten bakarra da, astebete geratzen zaigu, eta gaur esan dira, ezke Bermeoko bandera irabazteagoa, larun baten, ezke ez dago omenaldio obeagorik, Bermeo tarretzat, guretzat, arrolariontzat, niretzat, baina ez badugu lortzen ere, Bermeon kalera atera besterik ez daugat, ba zer sentitzen dugun danok sentitzeko ez da, baina berriz diot, arlo pertsonalari alde batera utzita ere, kirol arloari begira dut da, ez dakit, ni ez naiz jangoikoa, ez dakit erabaki guztiak eguneko egunean zuzenak biden, baina larazien edu gana da, argi eta garbi daukadala, Bermeorentzako ona dela, niretzako ona izango den ez, pertsonalki badakit baiet, profesionalki ez dakit, momentu ez dakit, urrengo urtean talderik edukiko dudan edo ez, bietarako prestatuta nago, lasai nago zentu horretan, baina argi eta garbi daukat, Bermeo 2027-ko aldaketa ona izango dela. Eta berriz diot, horrela pentsatuko ez banuke hain argi, ez nuke erabaki hau hartuko, eta, bueno, mai inguru batean utzi beharko nuke, ba, bueno, zerregin eta zerra saldu, baina ez hain garbi daukat, horrexigatik egin dut dara.
0: Bueno, eta azkena, Jon, aipatu duzu, ez dakizu, datorren urtean, talderik izango duzun, ala ez, zurrumurruak pentsa, ni barru aldekoa naiz, eta niri ere, iritsi zaizkit, galdera da, azken hau, arra munduan prestatzen lanetan jarraitzeko asmoa daukazu, urtebete sabatiko hartzeko asmoa daukazu, beste talderik badaukazu, zer daukazu buruan? Ze Euskal Herriak hori jakin gura du, Jon?
1: Ja, badira lehen esan dizut, ni prestatuta nago arraunean jarraitzeko eta arraunetik kanpo ere bai. Eta nire bizitak aurre egingo du. Arraunetik kanpo esan den duke, treneru bateko entrenatzaile bezala. Mm-hmm. Bueno, arraunarekin beti izango dutera batea bezala vinkulazioa, besterik ez badan nire untzi hartu ta, mm-hmm. eta hori joko ibai ama arraunen iteko, ez da? Aurki mogik horren. Baina, ez dakit, benetan, arit, badakit, lehen esan dizut, inzirtu egunberak eta gauzak egoten diala, data hauetan, niri inongo taldek ez dideitu ezertarako, momentu zeintzat, inorrek ez, eta erabakiak ez dauka zer ikusi dugu horrekin. Prez nago, entrenatzaile izaten jarraiteko, edo gaberoteko. Lapur dira junitzenean, bueno, petzaten duen ez nintela entrenatzaile izango, eta urria bukaeran azaldu zen asunto hori, eta bueno, eta zergatik ez, ba joan itzen ez da, eta gustora gainera. Baina ezke ez dauka, erabat desvinkulatu nahi dut, zan ezagune, gai bat bestearekin, nire bukatzea Bermeon, urren gortean zer egingo dudanarekin. Zer egingo dut? Ez dakit, momentu honetan ez dakit, eta poste nau ez jakiteak, ze bestela badirudi, bueno, hartu dudan erabakia, erabat kondizionatuta zegoela, ez da? Eta ez da horrela. Garbitz egin dizut, Aritz, eta esan dagoa esan da dago. Eta horren gortean zer, esamezak esaten ari dira, bakizuz esan diaten azkeneko hemen Bermeon?
0: Bota.
1: Zene fitxatuko iten, horren gortean ez dakit, postuko zean ez, Atletik, eh? Eta esan dira, baina ze puestotako, ez dakit, baina ditu ingo, bueno, vale, deitu lazai, itengo dira, bai, orduan, esan dira, horren beste gauze esaten dira, noski, Aritz, gero alakorik gertatzen bada, bat ematek esango, azmatu dula. Baina nahi, gaur da, irailak zer da gaur, amairu.
0: Bai.
1: 2006, irailak amairu igandea, nahi, Bermeo esten beste edozin klubetik, inoiz, gehiago izan loizut, ezin ez zintzeru izan. Lengo urten, Donostiko klasifikatoria irabazi ondoren, talde bat editu zidan. Uh-huh. Eta nire dakiten ez, Bermeon egin dut beste urte bat, bai? Ordo eskeroztik, niri inorek ezti deitu, eta deitu berbalin maue, bat deituko be. Eta zerbait gertatu berbalin maue, gertatuko da. Baina prez nago, bai baterako eta bai besterako. Azkoz gehiago, ez dakatezateik, Aritz, ez da olako.
0: Bueno, esan da geratzen da, akaso datorren ezazoian Zurigorriz jantzita ikusiko zaitxugu. Jon Salsamendi, estimatua, beste behin, eta badakizu, urrengo kafea eta postrean, nire kontuz, maigainetik atera zaitxu. Arratzalde ona izan, eta segi, arraunaz gozatzen.
1: Venga, eskerrik asko Aritz, eta kafia eta postiana apuntatitet, apuntatitet.
0: Osondo, eskerrik asko, bueno. Arratxaldeko bostak dira, dagoeneko Xabier Urtegamen prest, notiziekin, arratxaldean Xabier.
2: Arratxaldean Aritz, arratxaldean guztioi, Ernai Ezker Abertzaleko Gazte Antolakundeak urtero Kontxako bigarren igandean egin ohi duen manifestazioan faxismoaren aurrean arresi sendo bat eraikitzeko deia egin du. Antolatzaileen arabera, 4.000 pertsona bildu dira Donostia erdigunea zarkatu duen mobilizazioan. Amai Urregurrola Ernai Gazte Antolakundeko bozera mailea da.
3: Gaurkoan aldarrikatu nahi izan dugu gure herrian faxismoaren aurkako alternatiba eraginkorrena Euskal Herriaren askapen prozesuan bultza egitea dela. Eta beraz, horregatik Donostiako mobilizazioan aldarrikapen zentrala faxismoari ez Euskal Herria irabaztera izan da.
2: Manifestazioaren amaieran, bulebarrean Felipe VI Espainiako erregearen estatua bat elurrera bota eta maiukadaka burua hautsi diote irudiari. Nazioartean Suedian parlamenturako hauteskundeak egiten ari dira eta hiru ordu barru itxiko dituzte hauteslekuak. Ekaineko koalizio, eskuineko koalizio batek agindu du azken lau urteotan eskuin muturraren babesarekin, naiz eta azken horiek ez dauden gobernu barruan. Egungo lehen ministroak Ulf Kristessonek ez du baztertu ultraeskuina gobernu nuan sartzea agintean jarraitzeko. Lehenengo aldia izango litzateke, eta inkestek diote sozialdemokratak izango direla bozkatuenak, baina ikuskizun boterea berreskuratzeko nahikoa babes lortzen duten. Migrazioa, ongizatea eta segurtasuna izan dira kanpainan izketagai nagusiak. Gurera itzulita gaur goizean hasi dira aurtengo zinemaldirako sarrerak saltzen, gaur irailaren 18-19 eta 20ko emanaldietarako txartelak eskuratu daitezke internet bidez eta kursalen aurrez aurrere izan da horretarako aukera, urteroko moduan goizean goizean joan dira hainbat persona.
4: Etorri naiz nahiko goiz aurten eta bueno, zorte aukidet eta bai, bostak eta laurdenetan, mutxe gora bera. Batez ere The Housewife, nahi nun, eta sakamantekaz.
5: Deigarri egin zait, iaz ordu berean etorri nintzen eta 44a neukala, oso hor askoz jende gehiago, tengurukoek komentatzen ari zien, bai, eske lo de la bola negra, jende pilla etorri dela propio horretarako.
6: Pues lauetatik, oen arte, eta sarrerak nahi genunak ez ditugu lortu, eta bueno.
2: Datorren ostiralean, irailaren 18an hasiko da zinemaldia. Errepidetan ez dagoela aparteko arazorik, esan digute segurtasun sailean, Euskal Meten iragarpenaren arabera, udabeteko giroarekin jarraituko dugu, kostaldean 25-26 gradu, barnealdean 30 gradu ingurura iritsiko dira termometroak. Gure aldetik besterik ez, arratsaldeko 6etan izango duzu horrengo albiste emankizuna, informazioa unero duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.
7: Hiru erregeen maila. Astearte honetan, Gaupasa saioak temporaldi berria estreinatuko du. Eta oinarri sendoari eusteko, Euskal Humorearen errege erreginak platoan izango dira. Aitziber Garmendia, Antxon Telleria, Ainhoa Etxebarria, Jon Plazaola eta gehiago. Gaupasa on-on bat bizinei baduzu. Eseri lasai sofan eta utzi festa Julen Telleria eta kuadrillaren esku. Gaupasa! Aste artean gaueko 10ak laurden gutxiagotan, denboraldi berria ETV baten.
8: Irrati urte berrian ere, konpainiarik onena.
9: Faktorian eguneko albiste nagusiei errepasoan segidan.
10: Gu ere faktoria gara, gertuko istorioak eta entretenimendua.
11: Arratsaldean deizuela guztiei, goizak gaur, Euskadi Irratian.
12: Arratsaldetan, eskrolik ez, bai pasa, Euskadi Irratian.
13: Kirolaren emozioa, Euskadi Irratian.
14: Ostiral gauetan, futboltegia.
15: Hau da goiz kronika Euskadi Irratian.
16: Asteburu goizetan, ajerik ez, amarauna.
17: Beti aldean, Euskadi Irratian.
18: Euskadi Irratia.

0: gertatu dena luzeta zabal jorratu dugu, eta orain gure arreta guztia pilotarekin batera, ba, Espainiako beltako azken etapari jarri behar diogu, eta horretarako lehenik eta behin, ba, gaur hau guzti, hau jarraitzen lagunduko diguten, hiru lagunak aurkeztu behar ditut, Iñaki Berastegi, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Arit, eta arratsaldeon kuadrilla guztiari.
0: Eugenio Goikoetxea, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon denori.
0: Eta Eukene Larrarte, arratsaldeon zuri ere. Arratsalde onda, zorionak, Eukene.

0: ikusten ditu Ander eta Joseba ere dantzan kasian horrekin.
1: Hoi bakizu ze badan, ez da?
0: Hori da, pasta ekarri dituzulako.
1: Karo, eta pasta nahi ditu, eta... Hola ez dira irabazten, eh?
0: Puntuak irabazten ari dira pasta ekarri ditu eukenek, kafera ere konbidatu baitu, horrela ospatzen dira urteak, eukene, batzuk esaten dute edukazio txarrekoa dela galdetzea zenbate urte betetzen dituen, baina nik uste dut zut daukazun edadean hori oraindik ere esan daitekeela, eh?
1: 28.
0: 28. Eugenio, gazte bat egin da, eukene.
2: Ba, bai, 28 sandala ere, alabe gazte ezagozan gurekin konparatuz, hasi que, bueno, nik uste urtea betetzea beti ona dala, batzuk igual depresio puntu bat igual esaten dute baino, ez?
0: Betetzea ez betetzea
2: dugu, ez da? Bai, betetzea gobe ez betetzea baino.
0: Nik, bueno, 23 edo 24 botatzen dizkio, ne? Baina ez, 28. Iñaki Berastegi, Arratsaldeon berriz ere.
3: Arratsaldeon berriz ere, ari.
0: Bueno, hasi dela Espainiako bueltako azken etapa, eta bueno, eguzu argazki orain, uste dut irtera, neutralizatu da dela orain dike, edo?
3: Igaro dute, aritz.
0: Igaro dute.
3: Hasi da, nolabait esatearren, ez? Zirkuitura ailegatu arte uste dut gauza gutxi, gertatuko direla, gogoratu gaur, azken etapa Granadan, supermerkatu famatu batean hasi da, eta amaiera Granadan bertan lau pasaera, egin barko dituzte Alhambrako iguera horretara, eta elmugatik bost bider pasako dira azkena, ba elmuga bera izanik, gogoratu dena den azkenerako, elmugatik ia mar kilometrora, 9 kilometro eta 800 metrora, azken igueraren aurretik ba denborak hartuko dituztera, eta horren bestez, ba gaur esan behar dena da Enric Masek irabaziko duela Espainiako buelta abarka esportzen, ba bosgarren buelta izango da, 16. itzuli handia, ba 46 urteko ibilbidean, gainera irteran momentu berezi izan du gariz, erretiratuko diren bost txirrindulariei omenaldia egin zaie, tartean Peio Bilbao, David de la Cruz, Crasby, Jesús Herrada eta Magnus Kor, eta oraintxe bertan Bargazki festa. Movistarrek atera dituen Enric Masekin, podiumeko hiru txirrindulariak Mas, Roglic eta Gal oraintxe elkarrekin argazkia ateratzen ikusten ari gara, eta pitxinka lasterketa gaurera egingo du, baina esan bezala ba, oraindik ere tartetxo bat, beharko da, ba, 40-60 kilometro gutxi asko, agian festa hasteko, ze orduantxe pasako gara berriz ere Granadatik, eta orduantxe etorriko dira, ba, lau igoera horiek, 2 kilometroko igoera, pendintza bataz beste 1.7, eta, bueno, ba, hor etapa garaia ere erabakiko da, baina, esan bezala, elmugatik 10 kilometrora, denbora hartuko dira, ba, Frantziako turan adibidez, Montmartreko zirkuitorekin egiten den modua.
0: Bueno, jo, Iñaki Berastegik aipatu du, Eugenio horre omenalditxo bat jaso dutela, ba, urten erretiratzen diren ziklistak, eta guri zalantza etorri zaigu, hori noiz izaten den azken karrera korritzen denean, edo eta azken buelta kasu honetan, hori nola izaten da hori?
2: Ez da, turren ez aztuen egin, edo klasika baten aurten ere bakar bat egin izan dute, nik usteet badagoela txendulari batzuk, ba, igual denboralde erdian akordio bat iritsi eta ja gutxi egiten dutenak, hau itzule handi bateko azkeneko etapa da, ez dute berez ere itzule handirik korrotuko, egia esan guen karrera batzu badaude, Italien karrera pare bat falta dira, munduko txabarketa falta da, Europeakoak ebai, Lombardia bera falta da, horren ez dakit hauek ja hor bukatzen duten, edo zait, neri ere duda bueno, sortu zait, ze horrek, hor pasadan celebrazio horrek.
3: Egun kopuru maksimo ere begiratu beharko litzateke, ze asko gero seguru Eugenio Eukene aritz, kopuru maksimoa bueltan beteko lukete eta gehiago ezin dute, korritu ez, hori ere, araudi hori ere, edo arau hori ere badago.
0: Baina, peioren kasuan, uste dut oraindik ere korrituko duela zerbait ez, edo?
2: Nik uste baiet, guen dikaren temporaldia karraren bat edo beste, ez dakit, egual agian ez exigentzi, irabazteko exigentzi horrekin, baina bintzat taldeak parte hartu behar du proba askotan, eta taldea nola baitu osatu behar dira.
1: Nik bintzat interpretatzen da pixkate buelta bera, kantola kuntzak nahi izan duela agurtu hauetaz, txirrindulari horietaz, bazkenen, ba, bueno, badielako izen batzuk.
0: Bai, bai.
1: Eta, bueno, gero nik uste txirrindulari bakoitzak erakitzen duela, ez, nun agurtu. Peio seguru nago bere etxean agurtuko dela, ba, bueno, etxeko zingura duta eta horrela. Eta bestela normalan txirrindulari asko, ba, bueno, olasterketa kutxun bat edo etxekoa, azkenen, hauek milaka lasterketa egiten dituzte, baino familia joan daitekena ikustea, azkenean ez dira imeste. Orduan, ba, bueno.
3: Gogoratu Peio gainera, agurrez, baina iragarri bai adibidez, oso kerez fan nioa naiz, itzulian egin zuela.
1: Bai, egia, bai, badibidez, ez, horrek erakusten du, bere lasterketa kutxuna badala.
0: Eta egia erizor, oitura polita da, horre pelotu guztia, biziletak altxatuta, eta argazki benetan potentea ateratzen da.
2: Bai, hori da, zait, hemen, ba, kurpiekin.
0: Simplea eta polita.
2: Kurpiekin egiten dena, edo, bueno, tantzaren...
3: Arritxuri egin ziotena.
2: Arritxuri egin ziotena, tantzaren kasuan, ba, bere...
1: Ezkontzetan, Eugenio, egin jo,
2: Ezkontzetan, bai, egiten dituzte, holako, ba, gaurreskoak tantzatu ere, bai. Zake, bueno, nik uste, bai, pako ezak bere... Ez da, espezialidadea du, bueno, bizate, bizeketan munduan, ba, nuestet, lehen gara baten kurpiena zan, eta ba, gaur modan jarri da, bai, denak pasio bat egin bizeketekin, eta hortxe pasatzea.
0: Bueno, hortxe ikusten ari gara, laurogeita hemezortzi kilometro, Espainiako buelta amaitzeko eukene, eta ez nukeni, bere, ez nukenik, beralakoan esango, duela hiru aste, Enric Mas ikusiko genuen ikorre maiot gorriarekin, eh?
1: Fuertea da, eh? Fuertea da, osea, esan nahi dut. Apustu bat inbeharko litzake, inbeharko balitzake, osea, nork esango luke ez. Ni bentsa poste naiz, gauzasko gertatu da buelta honetan ikustet. Hasi baino lehen, Pogatxarrek esan zuen azkenen, bueno, zurrumurrua egon zan, etorriko da, ez da etorriko, azkenen etorri zan. Eta bueno, ja pixkategia da buelta hasten dezula modu batea, ba bueno, etortzen danen pogi, ba bueno, ez diolako papurrik uzen inorri, ez? Eta bueno, holako baten ba eroriko batikan etxea juntzan zoritxarrez, eta ba paten beste buelta bat hasi izan, eta nik uste oso etapa politak ere izan diteula, eta orokorrean leia egonda, ba bueno, ja hankike honestan arte.
3: Masi buruz, Aritz, esan, mas goiti bera gorriz doala, baina Movistarren gaurko maiota ere berezia dela, ez? Maiota berbera da, baina koloreak diferenteak dira, urdina eta urdin iluna ordezkatu dituzte gorriagatik, bai maiotetan, bai bizikletetan, autoetan ere, ba, babeslearen logo hori ere gorriz dago, eta ez da gutxiagorako ere, 2016 egolako adibidez Abarca Sports edo Egitura Nafarra buelta irabazi gabe, 2019 itzulia handi bat irabazi gabe, Karapazekin irabazi zuen orduan, eta gaurkoa irabazten duen 16. Itzulia handia da, 7 tour, 4 giro eta 5 vuelta, 8 txirrendularirekin, Mas zortzigarrena izanik, Delgadorekin 88an Turra, Indurain, Olano, Pereiro, Valverde, Quintana, Carapaz eta Enric Mas.
0: Beste sasoi bateko kontuak dira, Eugenio, bai, lehene egia da, talde irabazlea zela, azken urteotan ja, talde indartzenen artean, bigarren mailako taldea dela esan daiteke.
2: Bai, azkenean urtean, rankina sakapen hartu besterik ez dago ez, guzti rankina horretan, ba, ez dakit, momentu enten amalau garren edo zemate garren dagon, 18 talde dira, eta bai, bueno, gauza bat edo beste tarteko, ba, bintzat, buelta irabazi dute, eta eukenek esan duen kasuan, apostuak diru irabazteko, hola xin irabazten dira, marxen alde eginda.
0: Gorrein behar, nuzen apostu, egin dela iru azte, eh?
2: Egin dela iru azte apostu eginda, hau no, detenak uaren alde egingo zuen, Pogatxarren alde, eta bakarren batek beti ba, marxen alde egin ezkero, ba, horrek irabazi diru apostu zaldea danantzako bintzat.
0: Etzen nuen zuk, diru asko jokatuko duela iru azte marxen alde.
2: Ez, gaur ez.
0: Gaur rakazu apurba gehiago.
2: Nuke jokatuko ez detenako jokatzen, baina, bueno, azkenean, guain pelota partide ikusten ari gara, eta pelota partidutan ere jendea diru irabazteko zukortzan esperientzia
0: dut. Pelota
2: partidua zu ikusi dituzu, eta irabazlearen alde aposto egitea erretxa da. Guain diru irabazteko, eukiezko zeu zer, ba, alrebes egin.
3: Bueno, tokatu dira oso gauza bereziak, eh? Atzo Landaren garaipena, hori ere zusteko handia, eta Masen azken garaipena, hori ere bai.
0: Bai, eta nik uste dut, Eugenio, ja, memeak eta amaitu zaizkibula, ja, Movistaren inguruko memeak eta barria, hau ja, beste, hau ba, mugarri bada.
2: Huan behar dut gatzai parra egitea, huan arte jendea beharai parra egin dira, eta huan beharaiek bueltatuko dituz, ez?
3: Bai, bai.
2: Ikusi ditut hor txampaina ekin, eta, bueno, oikoa da, Espainiko itzulian, talde irabazleak, botea txampainak, auto guztia hiri, bazen badia, berrogei eta mar botea txampainak katzen dituzte, eta dena hiri, botea txampaina, nik ere, botea txampaina eran da nago, karreran bertan, Madriden.
0: Baina auto eraman ezkero ezin da dan,
2: eh? No, bai, bueno, hoi beste...
1: Alkoli gabekoak ere badaude,
2: eh? Bai, hoi beste kontu batzu dira, baina, bueno, karo, ez da berdin, berrogei eta mar orduko abiadoran joan, o karrerako tensioan joan, edo guain ikustelari garen velozia de ontan, Juan.
3: Horain tarte, horain ikera aritz, entzulera una, tarte luzerako etapa daukagu, laurogeita hamazazpi kilometro helmugara, zazpi terdiak aldera, akaso, bukatuko zaigula azterketa. Korritu zait, aritz, adibidez,
0: bai.
3: Gure adituei, eska geni zaiokela, geni ezaiekela,
0: bai.
3: Ba, euren buelto honetako zortzikotea.
0: Bai, bai, egun pentsatzen utziko diegu.
3: Bai, bai, bai, bai, bai.
0: Eta maitu horretik, bai, bai, aurra zida ja, bere tableta aztintzen eukene, osea, que ja, ba,
3: batzuk badaude den denok hartuko ditugunak, eta beste batzu, ba, hor, nik hor ikusen edo.
0: Zeukere pentsatu, bota duzunerako pentsatzen nuen, ja, egin dauko zenuela, hori trampa da, hor pentsatzeko aukera izan duzu, eta horra horretik, jorzera eta hori trampa da, beraztegi.
2: Beraztegi, hori historia da, zer da, zure gustoko sentimentalki, edo kalidade, urrungo urteko, adibidez, urrungo urteko buelta irabazteko egingo zen duken taldea.
3: Ez, egin dut mix bat buelta honetan izan diren edo nabarmendu direnak eta nabarmendu direnen artean, ba nire gustuen arabera bat edo beste.
0: Egeri zorre sortzitik zei edo zer.
3: Mix bat buelta honetan izan diren edo nabarmendu direnak eta nabarmendu direnen artean, ba nire gustuen arabera bat edo beste.
0: Egeri zorre sortzitik zei.

0: idatzi izango dugula eta Arnedora bidali dugu, ba, egun pasa. Ederrean, Gontzal Mendibe, Gontzal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon aritza, arratsaldeon entzule lagunok, kostata, baina iritsi gara.
0: Kosta, Arnedora. Kosta ginen zaizu. Zer ez
1: da? Ez, gertatu zer pixka bat urrun dagoela, Mikel Bilbao eta biok orain ordu asko atera gara Bilbotik, eta iritsi gara, hori bai, iristeko errez, aparkatzeko ere frontoiaren kanpoan parkin benetan zabala, eta giroa dago hemen Arnedon, bostun eta hirurogei eserleku ditu frontoi honek, ez dakit den-denak beteko diren oraindik sarrera gutxi batzuk geratzen zirlako, baina frontoi pelota goze dauka hemen jenteak, eta momentuz ba, eserleku gehienak, ba, okupatuta eta laranja kolorea, eserlekuen laranja kolorea ikusten da, baina ez askorik.
0: Bueno, horixe da albisterik onena eta okrespano jaialdia ere hasi da.
1: Bai, hasi da, eta lagun arteko batekin ekin dugu jaialdiari, Jonander Peñak eta Salabarriak egin dute lehenengo tantoa, eta Dario Gomez eta Carmelo Loza izango dituzte aurrean, ba, Gerriko gorriarekin. Atzo ere jokatu zen partida hau, atzo Baños de Río Tobia jokatu zen Carmelo Lozaren herrian, 22 eta 12 irabazi zuten Dariok eta Lozak, Peña eta Salaberriaren aurka, eta gaur berriz ere gogoratu Dario lesiotik bueltan dagoela, hau da jokatzen duen hirugarren partida, pasan astean Martijarekin bikote eginda 22 eta 19 irabazi zuen, atzo ere 22 eta 12, eta sentsazio hone horiei ba jarraipena emateko asmoz gaur Dario eta Loza ba hirugarren garaipena begira, batez ere San Mateotarako ba alik eta oberen heltzeko asmorrekin.
0: Hori da, Dario Luzaroan minartuta onda, belauneko lesioa tarteko, txapeldunaren, bueno, ba, Gerrikoa ezin, ba, tarte horretan erakutzi, eta bueltatu da, baina ondo bueltatu da, eta etxeko torneoan nabarmentzeko, bueno, ba, sentsazio honekin iritsiko da, ez?
1: Bai, ba, hori da, beraiekin hitz egiten genuen, eta esan digu oso ondo dagoela, belaunetik oso ondo dagoela, ez dituela molestiak, eta bere helburua ba, momentu honetan, ba, bai San Mateotara, eta gero lauterriko txapelketari begira, ba, alik eta asmonenekin iristea da, lehiatu nahi duela, fisikoz eta ondo dagoela, molestiarik momentuz ez daukala, eta froga polita, ez dugu honetan, bi partida, atxo eta gau, bi neurketa, eta ba, San Mateotara ezin beto eltzeko ba, froga garrantzitsua aritz. Eta hori dana gaur guztia Arnedoko lagunartekoan, eta gero izango dugu Estelarra, Estelarra, eta kaizan Masterseko final aurrekoen azkenengo argazkia emango diguna. Zerraitik azkenengo txartela dago jokoan, Laso eta Martijak izango dute aukera final aurreko horietan jokatzeko, baina horretarako Zabala eta Iztu eta garaitu beharko dituzte. Zabala eta Iztu eta goratu jadanik sailkatuta daudela, eta falta den txartela, ba, Lasok eta Martijak gaur irabazi ezkero, beraientzat. Eta gaur Zabalak eta Estutak irabazi ezkero, ba, atzo garaipena lortu zuten Ezkurdia eta Jonander Albizurentzat. Hala daude kontuak hemen Arnedon aritz.
0: Oso ondo, ba, gero arte.
1: Gero arte.
0: Bostak eta goi minutu dira, orain arteko emaitza batzuk egoratuko ditugu, esate baterako Kontxan dagoeneko jaingo duzue, baina Arraun Lagunak eta Orio izan dira irabazleak, beraz, zorionak bitaldetako kide guztiei. Bat formula Madrien, jokatu da bat formulako lasterketa gaurkoan, Kimi Antonelli gaztetu batxuak elortu du garaipena, Mars Verstappen azken urteetan bat formula dominatu duena bigarren, eta Lando Norris izan da podiuma osatu duen pilotua. Motoetan, Misanora begira egon gara, eta maien nagusian, GP motoa, Marc Márquez nagusi, bezeki lidera gainera, bueno, ba, bezeki lurrera joan da, eta okeres panago, Marc Márquez lider jarri da, horren bestez, ba, azken urteotan, motoak dominatu dituen Marc Márquez berriz ere, zapaltzaile. Eta futbolean, ba, Efe Ligari begira egon gara gaur eguardian, Alabezek bat eta utx irabazidua Ainhoa Guayarrek sartutako golari esker bikain ekin dio denboraldiari gloriosasek, eta Realak ezin bak gaurkoan ere irabazi berdindu egindu etxean Zubietan Teneriferen kontra, bana Ainhoa kanpok sartu du txuri urdinaen gola, baina esan dakoa ezin gaurkoan ere irabazi, eta denboraldia zeran eko aldrebezak azoneta

0: zen familia txuri urdinean. Eta gizonezkoetan, lehen mailan amaitu da, Zeltaren eta Malagaren arteko lehia bana. Berdin dute, joko handa eraberean eta atxeen aldean, Levanteren eta Barzaren artekoa, huts eta bi, ari da irazten Hansi Fliken taldea, eta beste datu bat ere bai, izan ere, Balentziak kargutik, kendu baitu Korberan, liga hasi baino ez da egin, baina dagoeneko basandakoa. Lehen entrenatzaileak maletak egin behar izan ditu. Iñaki Beraztegi, 83 kilometro eskaz, Espainiako buelta amaitzeko.
1: Bai, eta 64 kilometro egiten dituztenean, 112 horietatik, ailegatuko gara Granadara, lehen aldiz pasako dira helmugatik, eta pasaer horren ostean, beste 4 pasaera izango ditugu, Alhambrarako igoera hori, 4 aldiz egin beharko dute, azkena ere egingo dute, baina azken iguera hori hasi aurretik denborak hartuko dituzte. Sailkapen nagusia, badakizue nola amaitu den edo nola amaituko den Espainiako buelta hau. Sailkapen nagusia Enric Masek irabaziko du, Primoz Roglic izango da bigarren, 2:55 eta Felix Galek osatuko du podiuma 2:44, Roglicen 6. Podiuma da Espainiako bueltan, 4 irabazi ditu, 19, 20, 21 eta 24, 23, 3. Izan zen eta urten 2. Izango da. Puntuen sailkapena Wout van Aertentzat da, mendiko sailkapena Sandy Buitragorentzat, gazteena Oscar Onlik irabaziko du eta taldekakoa Decathlonentzat Felix Golen taldearentzat izango da. Bueno, ba horiek dira banatuko diren sariak azken etapa garaipenarekin batera. Hori dena Granadan, gaur baiestatu den bestea 2027an Vuelta Galiziatik abiatuko dela, beraz batzuetan hegoalde, Espainiako hegoaldean, beste batzuetan iparraldean, baina horrela loturarik eta normalean, ba, azken urtetan behintzat ez da egiten. Edo batean da, edo bestean da.
0: Bueno, Galizian aurten ere egon da, Lasterketa gainean ez dut horre esan, ba, bi txinpartako horrak eta nun erori zian. Bertan beran nun utzi zuten...
1: Ez, hori...
2: Andorra inguru.
1: Andorra
2: baina aurreko...
1: Aurten, Monakotik, Pirinioetatik, gero, ba, Valentzia eta beraino, Andaluziaraino.
2: Hirugarren etapa.
1: Bai, hirugarren atzen korretu.
0: Eukene, bueno, Enric Masen inguruan egin dugu berba, bigarren Roglic, lau Espainiako buelta, ja, bueno, badinean aurrera, gainera buelta zi aurretik eroriko bat izan zuen, zalantzati iritsi zen bueltara, esloveniarrak neurri eman du. Puntutxo bat akaso falta izan zaio, neurri eman du.
3: Bai, eta ondo defenditu da, eta nik ustete duintasunez egin duela buelta hau ikusita, bueno, nola iritsi denez, gainera, ba, bueno, bere humorea, bere adierazpenak oso tipo xelebrea da, jatorra lasai ematen du. Ez dakit gero benetan zein den bera, baina ez dakit behintzat transmititzen duen roio on hori eta bar nik uste torregatik dela horren maitatua eta bueno, kazetariei ematen dizkien adierazpenak izugarrik dira zupentsatu gaur. Taldean, bueno, azken egunetan ebaita oso xelebre izaten da zetatzeia batzutan, ba, bueno, gauza bereziekin ez, eta gaur Borakoak kamiseta bat egin dute bere adierazpen batzuk ba, bueno, itzez jarrita, eta, bueno, da, duela gutxi etapa bat ostean, ba, bueno, esan zuen, ba, gaur etapa ondo, ez tetze askoin, tipo batzuk nahiko azkar jundia, baina, bueno, bai, ondo, pozina, polita da, biziletan ibiltzea. Hoi, zia izan zian bere adierazpenak, ulertzen zu, orduan. Ba, bueno, ni guatzen naiz Roglic ezautu nunen, enaiz guatzen zan, ze itzulitan zan, jetxera baten alde inzula, eta ba bueno bakarrik iritsi zala eta pixkal bere lehenengo garaipen garrantzitsua izan zala eta bida gerora, zen momentu kemen dizkigun.
0: Bai, Eugenio, roi ona transmititzen du, Pogatxarrek roi ona transmititzen du, eta beste esloveniarre honek ere bai, eta lehenak azo, ba, duela urte batzuk, Bisman lehen urteetan da beste sentipen bankian urukan bere ingurua, baina azken urteotan goitik bere irauli du hori, eta Roglic oso maitatua da.
2: Nik uste, bueno, hoi Espainiko itzulian, Espainiko telebistako kateko komentarista horiek edo esan da, ba, bentsat ez zula esatzen azpititzen, tipo serio bezala jarri zuten, eta hemen esatak genuen, ba, tipo normala da, tipo zer, eta badiru di, ba, oiz repartxu egoteak eta beti zirko baten egoteak, ba, badiru di zerbait horrek katxia egiten dizula, ez, alrebes ez, eta nik uste, honek erakutsi duena bentsat da, kompromisua, korretxu da magoetzean, aurten ere, Espainiko itzulia etorri da, pasiatzeko aukera bazaukan, baina azkeneko momentu arte hotxe egonda, borrakatu egin du, ezin zaio gehiagoskatu, 34 urte, ja ostoak pilatzen, Jose Maria Palazak esaten duen bezala, eta ja giro bat irabazta dauka, lau itzuli irabazta dauzka, palmares on bat egin du, eta nik uste honek ere, bizeketa laizter utziko balu, ba, ondo ibilbide on bat egin utziko du. Ba,
1: urrian, urriaren 29an, 37 urte beteko.
0: Palmares aipatu duzu, eta mutil honek izan dituen hankak aintzat hartuta, Turbater bera hanketan izan.
2: Bai, denak, hori denen debatea da. Denak gusto hartuko genuke, ez? Agian bi Espainiako bi itzuli kendu eta Turbat eman, ez? Pero bueno.
1: Ta hiru ere bai agian.
2: Ez dakit, bueno, hiru ere bai, ez dakit.
1: Bera, ke esan nahi dut, eh?
2: Bai, nik uste ez dakit, hor dor dago triangulu hori isteko aukera zuen. Nik uste markauta utzi zigula, bere Pogatxarek aurreneko turi da, zunegun hartan bere kasko itxurarekin eta arpegia, baino era bat jota eta gainetzuela, eske esan berak
0: erlojupen espero ura.
2: Ez zuniko espero, eske berak ere olako erlojupeko txarra egitear ez. Orduan, bueno, Pogatxarek bai, egundoko egin zuen, baina berak ere oso txarra egin zuen. Oso erlojupeko txarra egin zuen, da, bueno, arpegian ere ikusten zan, ez zikoala bat ere ondo, deser oso, ez da egizte pasazan egun abortan, no, bueno, bia, gerostikan, ba, zer erloke bilbidea. Turra, antxe zaukan. Ez du irabazi, eta gerostik ama, bueno, torre dira, bineko bere taldekideak, irabazi du bigaldiz, bat bere tartean zegoela, eta, bueno, Espainiko itzulea lagu aldiz, giroa ere nola irabazi zuen, azkeneko eguneko matxurarekin eta matxura eta goberriz errekuperatu eta diren Tomasi irabazi zion, eta bintzate, nire guztiak bilbide hon bat egin duela, Roglicek.
1: Roglicek lau buelta irabazi ditu, beste bi podium, 15 etapa garaipen Espainiako bueltan, eh?
0: Bai, datu benetan.
2: Artuko luke, Enri Masek olako...
0: Ia, dozeinek, Enri Masek eta pelotoiaren horrengoak eta lehengoak batuta, ba, euneko laro eta magosteak eukene. Bai.
3: Eta gero, gogorarazi dute gaur, 2022an, Espainiko bueltan, Enri Masek zaio bat izaten, elmuga pasazula, eta ikusle bateke inkrepatu egin zuela, eta pakete deitu ziola, ez? Eta Enri Masek, aurre egin ziola, eta erantzun egin ziola.
2: Andaluzian zan. Andaluziko itzule batean...
3: Bai, duela lau urte, ez? Pakete, osea, jakitekore bai berak zer aguantatu enta ni izan hitza porque iritzi ezberdinak egon zian, pentsatuna, nire ustez ondo egin du. Osea, batzutan ere bai nire ustez mugua jarri behar ditu.
1: Zuek, nik neuk ikusi dute buelta honetan, Movistarren prentsa arduradunak, bueno, ba bideo batzuk grabatzen ditu berarentzat eta taldearentzat eta hor bideo bat grabatzen ari zenean aritz, batek sale batek kalean, ez dakit zen dagoeneko Espainian edo Monakon, bueno, gaztelania zenez pentsatzen dute dagoeneko ba Espainialden izango zela, esaten zion oso txarrak zarete.
0: Bai, gero, egia dizor, nik askotan pentsatu izan dut, Movistarrek egoera kudeatzeko izan duen era ere,
1: pues, dut
0: askotan ondo ulertu, baina...
2: Beti izan da, zer komodoko bat, eta bueno, beraiek ezia gorde, gainera egin dituzten dokumentaloietan azaldu da, landa fixatu zuenean ere, bazekiten hori, ez zutera inundikan ere nola helduko, inundika heldu ez zeukaten, Quintana, Valverde, Carapaz. Landa lidergoa eskatuz talde barruan, eta Landa beti lidergoa izatetikan urrutibilida. Landa beti izan ikusten ere usta beti izan da txirunari, oizazitekeen txirunari bigarren mailako txirunari hon bat, eta paketa lehentzeko edo zate da, segundo espada logo bat, baina lidera handi bat ez da sekuletan du. Ez ineo zen, ez da bera gazera baten ala saltzen zuen bere burua, ez? Ez ineo zen, ez astanan egon duzan urte hartan giroa irabazteko modun egon zanean, baina orduan ere, ba, taldekideak ere kontra zitun, eta hortxe izan duzan Movistarrek, ba, pixkat areatu egin zan, jendeak Movistarrekiko ez dakit, zirkoa ikusteko joera hori.
0: Landa, barkatu Iñaki, Landa eta atzo gertatu zena lasterra aipatuko dugu berriz ere goratu behar dugulako, baina Gontzal Mendibe, protagonistarekin daukagu Arnedon, aurrera Gontzal.
4: Arratsaldean aritzala da, bai, Arnedeko pilotalekoan gaude, aldageletako tunel honetan eta modako atzelariakin, Martxel Iztutarekin, arratsaldean Martxel.
5: Txaldun.
4: Bueno, kozata, bi ordu etxeti, baina Arnedora iritzita.
5: Bai, gaur etxetik oso urruti, toki gutxi honoie, urten zehar urrutiko jute gana, eta bize. Urruti izan agatik ikustea jendea gogokin daula, frontoia beteta, eta baina frontoia ikustea egoera honen daula, pintatu berria eta ondo.
4: Urruti bai, baina motivazio batekin gaur irabazten baduzu, lidertzan bukatuko duzulako CaixaBankeko zelkatze talde hau.
5: Bai, bueno, gaur presio gutxi eta motivazioa bai. Motivazioa beste ozin partidutan bezala, azkenen hor. politia izango litzateke gure burua hor lehenengo postu nikustea eta a ber jaiatuko gara. Partidu zail bat aurren, noi lasoa Juanche udarako pelotaria eta Jule Martija joku puntu honen da ona eta bueno, zaila baina a ber ilusioekin.
6: Kontuak harriak dira, zuek irabazten baduzue, Unai eta Julen txapelketatik kanpo daude, Javik esaten zuen pasadan asteburuan. Unai badakigu beti arriskutsua dela eta hobe da orain uzten badu kanpoan gero zailagoa izango data.
5: Bai, duela gabe azkenen, bueno, ni guste partidu estu junien partidu batzu galdu dituela eta horretik daude goleantan eta Javik esan duenekin bana tor azkenen Unai holako puntu non da, ba bueno, bea bakarrik partidu bat ba bere aldea eraman dezake eta ordun ba komeni kanpo auztea eta bueno, gaina gaizki izan abil bere irabaziko balu gaur semifinala bere kontra izango litzateke.
6: Hori da.
5: Eta bueno, oso zaila ordun ba Unai handi bat eta Martija handi baten kontra ba irabazita kanpo nuzte balin bauko ba ondo. Osarria.
6: Azkena Martzel nun egon daitezke neurketako gakoak.
5: Bueno, egia esan gure aldetik ba Javi jotzaia handi dela kontuan hartuta eta hola bos atzeak argatzea pixkoat eta bueno Unai pixkoat desesperatzea izango gure helburua ritmoa gu jartzea eta hortik jun daiteke.
6: Oso handa Martzea, animo.
5: Hale, zirez.
6: Ba horre, Martzelen adierazpenak, Aritz, orain frontoira hurbiltzen nabil markagailua ikusteko, ba sortzi eta lau, Errioxarrak, Dario eta Loza, irabazten Peña eta Salaberriri.
0: Bueno, ba hortxe Arneotik azken ordua eta Mikel Landa aipatu dugu lehen eta Dergorrian aipatu behar, sekulako ezusteko emaen zigun atzokoan, eukene, etaparik gogorrenean, Mikelik onena agertu zen 36 urterekin eta handismoa berpiztu zuen eta sare sozialak dantzan jarri.
3: Bai, eske demora gehiegi utzi euki digu, ez? Jarraitzaileei garaipeni gabe doztakik gertu egotearen sentsazio horrekin, ez? Eta jaatzo, bueno, iesaldian ikusi nun hasieran ez nion, ez da kasuikin, ez dakit, ez nun imaginatu. Zerbiaren
0: multzuan sartu zen, eta ez
3: da... Bai, horre, eta ez nun, baina gero ja irugatu zeanen, ba, hemen esan nuna, ba, ilusionatzen nahi naiz, eta karo, ba, ilusioain zan realidadea, ez, eta oso politia izan zen, da, gero gaina, bere adierazpenak bai oso unkigarrik izan zian, ikuste zan, transmititu du, ze gaizki pasadun, esan zuen urte bete, bi urte, txar, ez da, ez, eta, bueno, ba, bere seme alabak edo, ba, bueno, familia etxean eta horrekin amesten zuela eta horrek motibatu zuela irabazteko eta ez jasotzeko besoak eta, bueno, egia esan oso unkituta zen da oso politia izan zen.
2: Bueno, bi hiru egun lehenago, buelta lehen ja bukatzeko etxeak uteko.
0: Denbora aldia, ez?
2: Bukatu dira, denbora aldia, ja, eta hori izan zen. Azuko eta parte bere jarrera buelta guztian, ja, ezta edo gogo gutxikin bezala, bukatzeko, eta bueno, atzo nola baitere pintzak edo txispak pixka bat kursatu edo egin ziren, bere saiakera egin zuen, hanka oso honak gainera, hanka behar dire, iesaldian hartu, kio iesaldira nola saltu egin zuen, eta nola harrapatu zituen, eta banaka denak uste, joan, ordu mola, azuko hanka, nik uste, azkeneko zazpi urte guetan korretako indar guztik, atzo atera zituela.
0: Eta horren inguruan, galdetu behar dizuet, ze ematen du bigarren mailan geratu dela, azkenean irabazten duzuenean, bueno, hori, kirol guztietan gertatzen da, ba, foko guztiak zure gana doaz, baina, gero engo duzu ez hortzikoa, baina ez da gizartuko duzuen edo ez, baina nik, derrigorrez urko berrade aipatu behar daukat, zigin duen Buelta Espainia, ikaragarri izan da.
2: Bai, bigarren bat, laugarren bat, busgarren bat, hiru etapa, eta gauzete, ez da, berago ez otezan, bertan bera utzi zan eta partan ez altzan bera aurrek izikona.
3: Ibon zan, ez?
2: Edo Ibon Ruiz zan. Ibon Ruiz zango zan,
3: igual. Ibon Uriart ez. Zaki
2: zin zan bai, hori aparte genduta.
1: Matz Benzen zen, ez da?
2: Zer, irugarren etapan?
1: Nik uste lider zan zijoana Matz Benzen
2: zen. Ez da, alein da zijoala eta fortunato garrapatuen egoatzen zen zan.
1: Uste Benzen zela, baina
2: mentira. Berrein, hortik aparte bintzat, egin duen agarraldiak eta horre mantendu du. Eta, bueno, azkenean ere, kontutan hartu behar da, Ken Parmak ja bari du dipresiena iztera dihuala, eta horren beraintzako ere aukera da, ez? Askotan horrek bi gauza izan daitezke, bat alde besteak kontra. Ekipoa bukatzea dihuan horrek, eta berak ekipo izango balu, horren urterako, bagian igual utzik edi puntu bat, ez? Bueno, ez palen baduka ekipoek, eta horren ikan borrokan baldin badabil, Buelta Espainia ona egiteak, talderentzako ona da, berentzako ere bai, eta bintzat bere revalorazio bat etorreko bintzake bere kontratu hortan, orduan nik uste eskaparate bezala zeukala, eta aprobetsatu eta aprobetsu atelioetela bai Urkok eta bai taldeak.
0: Bai taldeak aprobetsatu du eta Urko Berraren kasuan derrigorrean honek eskaintzak izan behar dituz. Zerakutzi du, mai amandu alegia.
3: Bai, bai, nik ustete espero zala eta gaina eman duela, ez? Geho gaina nik ustete ikusleari gustatu ez daola Kenfarmak zerbait sortu du. Ikuste eta afizioa sortu du.
0: Bai, bai,
3: ez dakite
0: bai.
3: Korritzeko modu hori.
0: Bai, bai.
3: Bai, eta Vuelta a España izugarri hori baino lehen ja nikuste eta hasi ziela pixka bat ba hori sortzen. Azkenen ez dakite engantzatzea jendea, ez? Azkenen ez dezu ikusten UAE bat bezala ikusten duzu talde xume bat. Txerendulari xumeekin dauzkate medio gutxiago beste baino eta nola borrokatzen duten eta kompetitiboa diren, ba, engantza dute izu azkenen. Eta bueno, gero nire bai, Jose Mataliz pentsatueten eta Urkok irabaziko balu etapa zer? Zer gertatuko litzaioke Kenfarmai bat? Hor nola izaten da
2: bat?
3: Bai, berdina,
2: Berdin, berdin. Patozin egin bak esan du, ja urte mukatu dugula, eta berdin du munduko txapreketa.
3: Ez baino, berri bat sartzako garaien, bapaten eskaintzak egon goleake horren errexa da, oza, etapa batekin bai.
2: Eta gete, empresario batek, hori Mikel Andak txipa, hola fusibleak klak egin duten bezala, bakarren bati igual esan goleake, oi, igual hauek, igual interesantea da hauekin dirut bat inbertitzea. Azketan, go askotan hor, dartzartzen daude, desgrabazioak eta historiek, ez dira azkenean bakarrik diru hortan hor jartzen dezun dirua. Egia da sinestu egin behar duela. Enpresario batek edo enpresa batek dirua jartzen duenean proiektu batean sinestu egin behar du proiektu hortan, ez? Dirua bota eta listo, orduan. Gauza komplejoa, ez da erresaz daikan, Espainia begira, Espainia mailan zema talde dauden, zema saiakera dauden, talde bat ateratzeko, eta ez da lortzen. Mm-hmm. Movistarrek ateratzen du, Eusebio Gonzuek dituen beste kontakto batzuk ditu.
0: Movistarrek behar du, ez? Edo nahi du beste patrozinatzaile bat, ez?
3: Nei bat okurritzen zaigu baina adibidez. Gaur ez aldiak arrefurretik atera.
2: O, bai, baina bai.
3: Superkate hau edanak, nun daude?
2: Eta hor daude milionario, bueno, eta hor daude milionario pilak, ba, bueno, jarriko balute zeo zer, ez dakit, banku gutan, gasoinerak, enpresa asko daude, baina, claro, balomanokoak berden egongo dira, saskia balekoak berden egongo dira, kirola asko daude, eta tana daude, zer, miseri badau, zergatik ez diguten maten.
0: Ja. Bueno, parketu egin jasai dozu ez, Gontzal itzeske dago, eta presa purba dauk aurrera, Gontzal.
7: Bai, Aritz, Julen Martijak berok eta lanak aritu beharrituelako, baina lehenago gurekin dago, arratsaldeon Julen.
8: Txaldeon.
7: Ezkarrik asko, itxau eta
8: alitzazer.
7: Bueno, gaur kale ala bale, irabazi ezkero aurrera, eta bestera etzera, presio hori nola kudeatzen duzu,
8: Bueno, momentu zongi, ja, utxuta gaude olako partidua jokatzea, eta bueno, olako partidak ere, ba, bueno, bere xarma daukate, badakigu irabazi bara daukagula, orduan, ba, bueno, kontzentratuta gaude, baina ja berotzen hasiko gara, eta ja, bero-bero hasten garen, eta partion bat egiten dugun.
7: Ez dituzu, lan errezak izango, zuk bereziki aurrean martzen diztu eta modako pilotaria, asko dabil jokatzen, ez dakit zein den pixka bat zure estrategia do.
8: Bueno, badakit, bai, martxel ikusi dut aspaldian oso ongi jokatzen, asko ematen, eta gutxi faiatzen gainera, orduan, ba, bueno, ez da bat ere erreza berari tanto egitea, eta Zabala ere badakigu horrezkerrekin. Min handia egiten du atzera jotzen ere, eta, bueno, bikote jotzailea, baina, bueno, nik aurrean ere unai lasa daukat, kriston momentua dago, eta asko laguntzen dit, eta nik uste nik ere, ba, bueno, nire jokoa ongi egiten baldin badut, eta ongi baldin manago, nik uste bikote ona egiten dugula, eta ongi jokatuta, ba, nik uste aukerak izango ditugula.
7: Ezkerrik asko jolen, mea, beratxera.
8: Bale, zuri.
7: Ba, hori da, Aritz, aurreko partiduan, amabi egin dituzte jadanik Dariok eta Lozak, lau peinak eta Salaberrik.
0: Bueno, ba, hortxe azken ordua Arnedotik eta beste azken orduko bat daukagu, eta bueno, ba, estatu egin beharko da, baina antzan ez, esan dizuego, Korberan bota egin dutela Valentzian, eta berarekin batera, Kirol zuzendaria ere bai, eta azken zurmurruek diote, ba, Braulio Vázquez, Osasunako Kirol zuzendaria izan daitekeela Valentziako, ba, Kirol zuzendari berria, eta ia bai, erabat, bai estatzen dugu, baina benetan notizia harrigarria momentuagatik geuri ere harrapatzen digulako eta bai bantzan ez egia da eta neurri batean ba Osasunaren aktualitatea ba astinduko duena bizikleta gainean jarrita daukagu gaurkoan Beraztegi arraunean apur bat aritu da ezta indartzu aritu baina benetan barruak astintzen dizkion kirola eta batez ere kluba Osasuna da Beraztegi eta uste dut, xok egoeran egon gozare da.
9: Xok egoeran, orain txe bertan, Valentziaren komunikatu etorri da, eta jarraian
1: Osasunarena. Braulio Vázquezek amaitu du bere ibilbidea Osasunako kirol zuzendari gisa orain. Ez denboraldi amaieran, orain. Valentziak klausula ordaindu du. 280.000 euro eta bihar bertan Brauliok agur prentsaurrekoa eskainiko du Sadarren. Bere bikarrena Kata izango da orain kirol zuzendari nagusia. Hau da lurrikara undixamarra. Bai, orain denboraldia
0: zita bospa. Presio horretan gainera, presio horretan, zendirutze zago baritze inakita kaso beste proiektua indartzeko moduan egon, baina bai, kirol zuzendaria da, denak kontrolatzen duen figura hori, eta behin denboraldia azita mugimendu hori egitea,
1: Hau da, baina...
0: Baina azken urteotan lan bikaina egin duen kirol zuzendaria da, ezta?
1: Bai, izan ditu normala den moduan, kirol zuzendari baten gan, bere akatsak eta baina, bueno, asmatu, segurenik dezentez gehiago asmatu du, baina ikaragarria dena da...
0: Ni bai askoan nago.
1: Ni neu ere bai, baina ikaragarria dena da orain.
0: Bai, momentua da...
2: Bueno, fixak eta gazaldia bukatzen ari da hilan batean, Espainien.
0: Bai, gero urtarrilan berri datoz, egia da hor margena badagoela, eta bere bigarrena, denaren gainean dagoela Iñaki, eta zer dagoen badaki Katak, baina hala ere, ez?
1: Bai, egia da, nola esango dizuke, ahots kritikoak ere paseudela, bereziki denboraldi honen planifikazioan, entrenatzaileen inguruan egin den kudeaketarekin, bai berari eta bai klubari, dena esate aldera, baina hau pentsatzen dut horrelako uneko kontua izango dela Braulio bera konbentzitzeko, ze duela ez horren beste Del Castillon eta Roxon Jeboaren prentxaurrekoan ere entzun genuen eta atzo bertan ere partidan zegoen, ezakit gaurko kontua den edo zer, hori galdetu egingo dugu eta zerbait jakiten badugu, zuen ganatuko dugu, baina izan dena da xok bat eta esango nuke, lurrikara undixa marra izango dela.
0: Eugenio, lasai dago, Eugenio?
2: Bai, nire zinago, nire, bueno, osasuna zaldea naiz, baina ez, burura tortzen zait guain, Valentziak jasaten dituen egoera irreal horietan, ez da, zemat aldaketa.
1: Valentziara bueltatu egiten da, bera.
2: Bera, bueltatu egiten da. Bera,
0: semean ari da jokatzen.
2: Hori da. Baina, zemat aldiz aldatu duen entrenadorea Valentzian, uste Valentziak urte asko damazkila zer nahi duen ez dakiela, hor, kanpoko diru bat horre zanean, eta, bueno, ez da la seguridade bat, ez da la proieto finko bat, seguru bat, hiru urteako, hauek, igual, bilabetetan aldatu egitute berriz. Eta lehen, bera, eukenek lehen esan du, dirua eta bera, talde bat bilatzeko eta, bera, 210 milioi dikan, biziketan munduan, Ken Parmak 4 milioi bakarrik eskatzen ditu. Haber, ez alte daude 4 milioi, Braulio bera jarriko dituzke, 4 milioi horiek, Ken Parma salbatzeko.
3: Osasuna katera ez dala, txerrendularitza taldea,
0: bai.
3: Eta listo, Ken Parma osasuna.
0: Bai, horre, ez dakit, mono bitxia da, eta horrelakoak gertatzen dira, baina benetan, bai, osasunaren aktualitatea, euskal taldeen aktualitatea, goitik bera astinduko duen, notizia horietako bat da, batetik ezustekoa delako, eta bestetik, bueno, Braulioren figurak, pixu handia daukalako talde gorrian, eta Iñaki, Eugeniok esan duenaren aria, pentsatzen du Brauliok pentsatuko duela, beretzate aukera bat dela, batetik arlo ekonomikoan, da bestetik, gauza handi bat egiteko moduan, ez? Valentzia da oso une larrian.
1: Bai, bueno, bera Valentzian ere bilitakoa da, semea ere handago, horrek ere...
0: Galiziarra da izatez, ez?
1: Bai, galiziarra da. Begirari nintzena da, noiz berritu zuen kontratua, egiera izorze, honek ere berritu zuen eta kontratua bazeukan, egiari zor, 2029 arte.
0: Bueno, bortxe notizia, Braulio Vázquezek osasuna utzi, etete klausula ordaindu ostean, eta Valentzian jarrituko dela bere kirol zuzendari ibilbidearekin.
1: Berritu zuen martxoaren bian. Aurtengo martxoaren bian, berritu zen 2029 arte.
0: Egiari zor, horregia ez du askorako bat ez, erabaki hartuta dago, eta ondo pentsatutakoa izango da, eta Brauliok ere badaki, bere erabakiak une honetan ze eraingo duen, eta lehen kontraioak baldin bat zituen, uste dut orain gehiago izango dituela, klubetan horrelakoak sortzen direlako, batetik egoten da, Eukene, kasunetan protagonistak bere torkizunari begira zer abaki hartu behar duen, eta hori ulertu egin behar da, eta bestetik jarraitzailearen iritzia, eta bueno, garrantzitsua den lagun batek kluba usten duenean, horrek ere min ematen du klub horretako jarraitzaileen eta inguruaren artean.
3: Bai, pentsatzen dut, nik muantxe bertan ez dakiz ze puntua arteko aldaketa izango dan, baina bai, azkenen afizioak eta txirrindularitzan berdin gertatzen da, ez? Azkenen zer esan handia dauka eta bueno, azkenen taldeak eta barrateratzen dira baita ere afizioa iskerrez. Maitasun hori, pasio hori, horrekin, eta bueno, baina askotan ez da nahikoa, ez? Kasu honetan ere, ba, bida, Ken Farmantzako ez da nahikoa, sortu duten engantxe hori, ba, bueno, jarraitu alizateko.
0: Duela pare bat aste esan zen egun, akaso futbola inguruan berbetan bukatuko zenuela, eta hasi zara ja bidea egiten, eh? Hasi zara ja...
3: Ai, ama, galdera gehiago, ez harrapateko, ja, zolako bat.
0: Bidea egiten. Beraztegi, zein da karreraren egoera hori, aipatu egin behar dugu eta...
1: Bai, bueno, ba, pixkanaka, Granadara gerturatzen ari gara, Movistarrek segitzen du, ba, tropel hori... Tropel horretatik tiraka, 77 kilometro elmugarako, gogoratu, behin azkeneko 40 kilometroetan, ba, lau aldiz igo beharko dutela Alhambrako iguera txori, elmugatik bost bider pasako dira, eta lasterketa guztia hor erabakiko da, hor jakingo dugu etapa garaipena, eta gogoratu, 10 kilometroen faltan, zaikapen agusirako denborak hartuko direla, baina elmugatik 77 kilometro ter dira, Tropela, kasu honetan, bat eginda, Brindisa eta argazkiak.
0: Bueno, ba, esan zen eukane.
3: Ez, harritutan ahola, ez? Hau ez altzekiten aspalditikan, horrela zala Granadako bukaera hau, eta orain gainera, arrisku aldago Granadan. Ez dakit, orain neutralizatzeko erabaki hau, ba, ez dakit ze puntuaino ulertzen deten zergatik dan, esan nahi, zet iritzen zirkuito txarba danik, ez, Eugeni, uski ez dakit.
2: No, azkenean ikusetan modan jartzen ari dela, ez, azkeneko eguneko tentsio horiek endu, ba, sakapen agusiak ez maldan bera ez botatzeko, zerbait istripuren bat pasa ezkero, turren egiten da, giroan egin da, buet Espainiak ere egin izan dugu, aurten, bueno, Kastianan egin izan duten, ez da, uste, Palestinako historiakien bertamerak gelditxu bai, baina ez dakit denborak eta kontatu ote diran azkeneko gune arte. Baina, Europan zehar, askotan, beti azkeneko tapa kontuan aruta, herri barruan esaten dela, ba, herri barruko istripu eta hor sortu betzizken matxurak inda bat abeste, ba, oikoa da, azkeneko, adibidez, zirkuituan bukatu, bos bueltakien, ba, horreneko behin zirkuituan sartu ezkero, sakapen agosiko denborak bertan bera utzi, eta paleiatu. Oan, debatea da, arrisku otxua da, ba, ben, arrisku otxua da, hor disputatuko dutenak ere, arrisku izango dute, ba, ez?
0: Karreren parte dela, legi.
2: Karreren parte da, eta arriskua batzuk arriskua baliatzen dute beraien garaipena edo beraien doaiak erakusteko, ordu mono, hoi automobilismoan ez zela, automobilismoan bildora balen bakoazu, ez zela, ezer, arriskutsua da, noski arriskutsua da, baino, hortan dago,
0: arriskua... Arrisku gehien hartzen duenak, irabazteko...
2: Irabazteko aukera gehiago.
3: Ni harrituta nahonana, atzo hartu baldin bazuten erabaki definitiboa, atzo arte taldeek zeizian aurre ikusten jokatuko zala, etzala jokatuko.
1: Erabakia nik uste gaur bertan izan dela,
3: Gaur bertan zan.
1: Bai, zehatzo...
0: Improvizazio larregi dagoela erabaki honen atzean.
3: Irutzeza bai, ez, esan nahi dut, azkenen bolta bat aiza jokatzen, imaginatu segundu batzutan bai, pogatxar zehon, baina ez dakit, imaginatu segundu batzu zeudela, eta jendea izela kalkulatzen gaur Granadan, ba, ez dakit, eraso bat egiteko taldeakin, ez dakit.
2: Eta Espainia batean uste, ez den negoatzen erizan, ez den balberdek pulitori edo pulito balberderik, espin espezial batean den hiru segundu gatikan, postu bat aurreratu zion, sailkapen nagusien. Horretik esan da, bon, azkeneko etapak ez du ezer esan nahi. Bueno, Parisen, Le Monek, turra irabazi zuen azkeneko etapan, lehiatu egin zan, elogbeko batekin. Ordu, bueno, nik uste gaur egun olako etapetan ez dala taldea eri berdin zaie. Ez dute inungo prebisurik egiten. Azkenean etapa gehiago da, ja kalkuluak egin dituzte, benga, kamideak eta tugusak eta hartu, eta lehenbailen martxa Europa aldera, olako infrastruktura guztiekin, karrera gazkenean, bueno, taldearen bateko beste, etapa lehiatu nahi dutenak, hau bezperan egiten da, hoi ez da horretik anilebete lehenago prestatzen.
0: Bueno, ziklismoarekin jarraitu horretik, futbol kontu bat ere bai, Barça utxeta iruari da irabazten Levanteren etxean, erakustaldi Fliken taldea, eta eraberean, ba, realean ere notizia txar bat, izan ere, ba, Michelo Olaizola zendu da, 37 urtez, aritutakoa realean lanean, oso maitatu, oso gizone maitatua, bueno, ba, zen duen da, beraz, Doluminak, eta bezarka darraldoi bat, bere inguruko guztiei, eta gu arnedora goiaz, izan ere, Gontzal, jaialdiko lehen partida aurrera doa, konta iguzu, tanto txoa.
7: Bai, erakustaldi eta Herriozar konexioa ari da gaientzen, Dario eta Loza benetan sendo, eta zuke badakizu, Aritz, kasetariok zerbait esaten dugunean, ba kontrakoa gertatzen hoi da, ba, orain Dariok izan du horra aukera, horre txokoan egiten saiatu da tantoa, eta txapabera joan zaio pilota hori, seigarren tantoa egin dute Peinak eta Salaberrik, eta amasei dituzte eginak Lozak eta Dariok, Dariok eta Lozak hobeto esan da, eta esan bezala, Herriozar konexioa ari da gaientzen, Dario aurreko txoketan larregi egin gabe, baina bai Peina alde batetik bestera mugituz, eta espazio horriek ba, ezin hobeto baliatuz, Salaberri aurrera eta atzera mugituz. Esan bezala, Jonan Derre Peña joango da orain zakera, urdinek sei egin dituzte, Dariok eta Lozak amasei.
0: Bueno, horixe, Arnedotik daukagun azken ordua, Espainiako bueltan berriz, 74 kilometro elmugara iristeko, eta lehen kilometroetako omenaldiak eta albo batera utzi, eta badirudi, Iñaki, badirudi, ba, pelotoia ere erritmoa bizitzen ari dela.
1: Bai, pixka bat, bai, eh? Lehen ordu beteko erritmoa pataz bestekoa, 24 kilometro ordukoa izan da, hor bai, guk eukere joateko aukera izango benuke, tarte batez.
0: Bueno, zure inguruan berbain, eh? Beste zartu zaltaz.
1: Baina, hau uste dut, hemen dika horreira alakorik estela tokatuko, eh? Bueno, orain dikere Movistarrek segitzen du, blokek ari dira kokatuta edo daude kokatuta, Henry Masegiari zoro, ez da gor, punta-punta, bakarren batekin izketan edo joango da, Red Bull.
2: Hor dau, busgarren.
1: Ah, bai, ez nuen ikusten, klar, orain ere gorriak direnez eta besteak ere,
2: hau, ez da emento berria, guen Movistarrek aurten egin duena, beste taldeak ere, beste...
1: Elastikoarena?
2: Bai, giroan eta turrean eta egin dute, oseka azken dira.
1: Horrelako guan, lehen aldiz olakoak guan ditut Armstrongekin, Eugenio.
2: Bai, nik usteet UAE berak ere turrean autoguztiak oiti bera denak rotulatu zituztela. Eta gaine, harri-garri izan zen, ez? Nola egun batean rotulatu autoguztiak, karrerako autoguztiak...
0: Dida bat, bai, baino. Zineta, kaskoak, maiota...
2: Jendea behar dala, eta eskuta esaten dugu, bai, presupostoa, baina zenbat diru di joan, olako lehen gare bat entzan, manilerreko zinta aldatu, ez dakit, zehose gauza txikiren bat, zinta islante gorriren bat zenbat jarri kaskoan, ba, eta beste, baina gaur egun zahalakta egiten diren, eta, bueno, marketinga da, badiru di, marketinga ere presupuestu hoien barruan sartu behar dela.
3: Bueno, ez dela beinturra irazita ero jekeak, uaekoak, esango zuen, venga, txaskari bat, hortxe.
0: Eta, ondo beratzen da, niri bentzat gustatzen zein, aldaketa horita...
3: Nik leheno esan diot, ez dakitena ikusitan neukan kombinazioak gorria txuriarekin, ez? Baina asko jotze dugu beltzera, eta uaekoa gaina gehiago, bueno...
0: Genek, gorria eta txuria beti ondo,
2: beratzen da. Beda, kajarruleke de txuri berdea izanek, urte batean Iruñako Buelta Espainiako hasieran, erlojupekoan, taldekako erlojupekoan, txuri gorri, eta gainea San Fermineko jantzie jazkerakin, egin zuen erlojupeko taldekakoa.
1: Aritz,
0: bata.
1: Ez, bueno, galdetu dugula, kontuaren inguruan,
0: bai.
1: Eta gaurko kontu omen da, Brauliok klubari esan dio, eskaintza bat zeukala, klubak esan du klausula edo besterik ez, eta Valentziak esan du, ba, klausula ordaintzeko prezegoela.
0: Bai, esta klausula...
1: Ez, esta ikaragarria.
0: Bai. Bueno, hau da betiko. Arlo pertsonalean zer pentsatuko duen eta ze aukera ikusiko duen Brauliok, eta bestetik da, ba, kasu honetan osasunari egiten dion kaltea, eta... Bueno, ba... Bi aldeak dituzte motiboak kanpote behiratuta ulertzeko, baina... Da buen hartu behar, berazte, ez da besterik.
1: Bai, hor, arritzen nahuena da, katak segi egiten duela, zer kata da...
0: Bueno, bai, igual kataren zatze bere, ate basartzen da, aukera.
1: Bai, bueno, kata egia da urten, beste talde batera joateko, Obiedora, joateko zorian izan zela, azkenerako ezetz erabaki zuen, Brauliorekin jarraitzeagatik eta alde horretatik ere, ba, arritzen hau, akaso, esan dute, ja biak entzea, litzateke, taldea goiti bera desegitea.
0: Tratoa egon daitekela, uste duzu zuk, hor, erabaki horretan.
1: Agian Braulio eta Kataren artean, edo ez baina. Kontatu duguna da, Braulio eskaintza bat zeukala esan duela gaur bertan, klubak esan dio, klausula, eta klausula.
0: Baina, ze gaurko notizia da, korberan bota egin dutela, kirol zuzendaria ere berakin bidali dutela etxera, eta ordu gutxiko kontua izango zen, eta futbolean eta kirolean horrelakoak gertatzen dira. Arnedon, ez dakidana da, zegoeretan dagoen jaialdiko lehen partida, Gontzal.
7: Ba, bigarren atzenaldi luzean gaude, Aritz, momentu honetan Loza eta Salaberri daude
6: ba, pilotakada batzuk ematen frontoian, aurrelari biak, Dario eta Peña aldageletara sartu dira, eta laisterre aterako dira, ala joan da aurreko epaia berai abizatxera, bai, betxo, Jonander Peña bueltan da, eta Darioren zain, amen, esan bezala kontuak ez dira asko aldatu, Dario eta Loza doa zaurretik, Aise, erraz, 18 eta 7, eta Ruben Salaberri estabile bat ere gozatzen, azkenengo tantean esaterako, bat Darioren sakea, lehenengo bote itzuzia, Rubenek ez du ondo kalkulatu, eta bigarren boteak eman du Logroñoko atzelariaren eskuan jo aurretik, beraz, ala iritsi gara bigarren atzenaldira, laizter itzuliko aparte amena arnedora, eta lehen esan bezala, jendea adi-adi, tanto onak eta txalokatzen, giro pelota salea dago amen arnedon, Martxelek esan dugu, Herriozara gatozen bakoitzean, beti egoten da girona. Pilotariek sentsazio hori daukate, eta guk ba hori, bai ez tatxera datorri gara ona arnedora, eta momentuz, ba guztiz ados.
9: Dario nola ikusi duzuz, azken finean, bueno, ba, berez partidak ez dauka kirole aldetik edo, bueno, ba, aparteko interesik, nola alizara ikusten buruzburuko txapelduna?
6: Dario ikusi dut bereziki fin, prestaketa benetan zorrotza egin du, kontatu zigun, bere berreskuratze lan horietan astean behin joaten zela Logroñora, prestatzaile fisiko batengana, baina egunero ibiliala bere kabuz ariketak egiten, belauna ere, gogoratu ere ez duela egiten belaunean izandako min horiek, bere buruko mine bakarra izan da, ba, berreskuratze fase horretan edo, ba, karga kontuak eta ba, igual momenturen batean oso karratuta ibiliela eta kontu horiek ba, burutik kendu nahi zituen, baina fin dabil, alde batetik bestera eta benetan asmatzen aurreko kuadro horietan. Sakea egin du Nazarako aurrelariak, Jonander Peñak eraman orain aurreko txoketan ari dira aurrelari biak eta esan bezala 18 eta 7 Dario eta Loza irabazten.
0: Loza!
6: Zazpigarren kuadrotik, Peñak horre egiteko aukera, sartu gehingo da, Dario zabalean da. Bertan Peñak txokoan utzi, eta Loza adi-adi, txokoan zegoen zain, iritzi eginda, eta Arnedoko pilotazaleak batzalo. Jonander Peña, sotamanoz. Dario joi, faio indu hor botera jarri da, 8. Peña eta Salaberrian entzat, 18 dara matzate. Dario, eta Lozak?
9: Horixe da, emaitza jaialdiko lehen partidan, Arnedoko jaialdiko lehen partidan, eta Espainiako bueltan, Iñaki, ba, minututxo baten kontatu beharko du zein den karreraren egoera, izan ere, ba, zeiak ere gainan ditugu, eta berandu baino lehen, hemen espero dugu Xabier Urtea, beraz, zeuria da itza azken minutu honetan.
1: Bueno, ba, 69 kilometro elmugarako, oraindik ere Granadara ailegatzeko falta dira, ba, 26 kilometro ordutik aurrera ba zirkuituan sartu gara eta momentuz ba pentsatzen dugu ez dagoela arazorik eta ordura arte itxarango dutela ziklistek lehen mugimenduak egiteko gogoratu 4 aldiz igo beharko dutela Alhambrako igoera hori 2 kilometroko igoera pendintza bataz beste 107koa baina 15koa ere tarte batzuetan bai eta etapa garaia elmugan erabakiko badare azken denborak zerkapen nagusiari dagokienez 10 kilometroren faltan hartuko dira baina oraintxe bertan azken 69 kilometroetan Espainiako buelta 21. etapa Granadara bidean Movistar lideraren eta garai izango den Enric Masen taldea tropelburuan.
9: Bueno, hortxe azken ordua Espainiako bueltatik, Xabier Urtea hemen gertu daukagu, pasta bat hartu du leku batetik, beste bat ere eskin diote bestetik, ez dakit, eguneko notiziak errepasatzeko moduan egongo den, baina mitxe, gertu ikusten dugu, Iñaki Berastegi ere torri da pasta bila, hau da, pasta festa
10: honean. Gozo artean.
9: Bai, arratsaldeko 6 dira, aurrera Xabier.
11: Arratsalde on guztioi, lehen da bizi albisteak eta ondoren pastak. Arabar Herriosan hasi behar dugu, Kripanen Mats Bilketaren 31. jaia egin dute gaur, eta bertan jakitera eman dute esportazioek 103.5% egin dutela bera lehen seihilekoan, eta Jaurlaritzak ardoa nazioartean saldu alizateko babes handiagoa agindu du. Bi merkatu handienak Erresuma Batua eta Ameriketako Estatu Batuak izaten jarraitzen dute, eta harako salmentek ez dute bera egin. Nekazaritza sailak Taiwan jarri du adibidez, de gisa, bertako salmenta, 100%-ko 148% handitu delako, Amaia Barredo sailburua.
10: Ezin gara orain arte lortutakoa mantentzearekin konformatu. Ardoen balio handitzen jarraitu behar dugu. Taiwan bezalako merkatuen bilakaerak eta ardo zurien askundeak erakusten dute aukerak badaudela eta horiek aprobetsatzen jakin behar dugula.
11: ELA, LAB, UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek deituta bilkura egin dute ardogintzan hitzarmena orain lemapean. Eta kafen Beasaingo lantegiko komun batean kamerak aurkitu dituztela salatzeko elkarretaratzea deitu du Itaia sareak ordu honetarako Beasaingo bide luze plazan. Erakundeak adierazi du indarkeria matxista normalizatzen ari dela eta ezinbestekoa dela eraso matxistak eta erasotzaileen impunitatearekin amaitzeko erantzun kolektiboak antolatzea. Goierriko koordinadora feminista bihar egingo du konzentrazioa kaflantegian gertatutako indarkeria matxista kasu hori salatzeko. Joan den ostegunean goizean zabaldu zen albisteak kafek komun batean ezkutuko kamera bat aurkitu zuen eta langile batek bere burua erruduntzat jo zuen. Eta Zeutan kalean zeuden 864 migratzaile aldi baterako harrera baliabide berri batera eraman dituzte gaur Espainiako gobernuko migrazio ministerioak jakitera eman duenez. Lekualdak eta borondatez eta gora berariken gabe egin dutela, eman du jakitera ministerioak, eta adierazi du 300 emakume eta adingabentzat espazio berri bat prestatzen ari direla. Errepidetan, 2 kilometroko autoiara dago une honetan, abatean Iruña okan, Burgoserako noranzkoan, errilanak direla eta Euskalmeten iragarpenaren arabera, udabeteko ongirua izango dugu arratsaldean ere, 25-26 graduko temperaturak kostaldean, 30 gradu ingurukoak barne aldean. Gure aldetik besterik ez, arratsaldeko 7:00 izango duzu horrengo albiste emankizuna eta informazioa unero duzu eskura orain albiste zerbitzuan.
12: Hiru erregeen maila. Goizean goiz, bada zer kontatua. Eta ez da beti isilean kontatzen. Iratzargailuak jotzen baitu, espero ez dugunean.
13: Telefonia daukagu, pasiotan, komunetan, hor jotzen du sirena, tumbeak edaten, no? Kamioira. Askotan egoten geha lasai bat, irtera lasai bat, eta esatzen zuko, ze? Da, askotan, ara, orain, bai, bueno.
14: Ari garantutan, Jon?
13: Txuin, pizkat, momentu, ete minutu bat. Hau libratzen ez, bai, txuin pizkat. Zute bada, bai, balko edaten. Jetsiko nahi, zaber zer den, o laguntzari behar duten.
12: Eta guk, zuzenean harrapatzen dugu gau alanean eman dutenekin. Eta eguna asten ari direnekin, ez ustekoz betetako irrati konpainia. Argi ibili, astelenetik ostiralera, goizeko 5:00-7:00. Hiru erregeen maila.

0: Seiak eta iru minutu esnatu dela purtxo bat Levante Barçaren kontra, bat eta iru lehengola egindu eta itxure ematen, demoraldia zera honetan Levante, hasta azkenean Atletiken kontra neurtuko den taldea hain zuzen ere. Eta Arnedon Gontzal, uste dut lehen partida, jeraldiko lehen partida amaitu dela.
1: Bai, eta musika honekin festa giroa sartu zaigu aritz. Ba, festa giroa errezarentzat, hogeita bi eta bederatzi gaiendu dira Dario eta Loza, Peña eta Salaberriaren aurga, eta tita batean, berrogeita boste minuturen kontuan, ba, lanak bukatuta, eta horrela, ba, azte buruan izan dituzten neorketa biek, bikote hauek, gogoratu atzo Baños de Rio Tobian, Dario eta Lozak, hogeita bi eta amabi Peña eta Salaberriari, eta gaurre amen Arnedon, ba, hogeita bi eta bederatzi. Eta kuriositateak gustatzen zaizkigu guri, jaia komentatu dut, atzo Baños de Rio Tobian, hau da, Carmelo Lozaren etzean, Carmelo Lozaren herrian jokatu zuten, bertan jaiak direlako, San Mateoak ospatzen dituzte bertan, hau da, laizter hasiko dituzte, Logroñon bezala, baina festa giro atzo lehartu zen han, gaur, Baños de Rio Tobia inguruan embutida egiten duten enpresa asko daude, tartean Carmelo Lozaren familiarena, eta gaur txorizoaren jaialdia, 53. txorizoaren jaialdia dabiltza bertan ospatzen, ba Carmeloren gurasoak etorri dira ona ikustera, esan du Carmelok irabazi, eta berriz etzera, bertan festa ederra dutelako gaur, aritz. Eta, abundatu, urren urterako, Baños de Rio Tobia.
0: Elkarrekin joango gara, Mikel eta zuri txorizurik zeizui iritsi, edo ez duzu esango, eta txorizorekin bultatuko zara etxera.
1: Ez, gu, momentu honetan, jadanik gabonetako kontuak negoziatzen hasia gara. Zagite, lote horretan norbait interesetatu da egon ezkero, itxegin gurekin eta guk egingo ditugu elkar lanak, ba, guk egingo ditugu elkar trukeak Carmelo Lozarekin, era batera edo bestera, itxegin gu, zu tranquil, gure kontu.
0: Egingo dugu zerbait. Bueno, Iñaki, eta Espainiago bueltan, hor, oker espanago, zazpirak eta bost ingururako zegoen ordutegirik azkarrenean jarrita, ba, amaiera ordua uste dut ordu horretarako ez dela
2: amaitu. Ez, ordu horretarako ez da amaitu, ordu horretarako ez da amaituko, ordutegia, ba, azkarrena aritzek ziren moduan, zazpiak eta zei, motelena, zazpiak eta hogeita lau, hirurogeita hiru kilometro, deri desentez gehiago ateratzen zait.
3: Bai, bai.
2: Laurden gutxienez, ez?
3: Nik uste, bueno...
4: Horuntar de pasiak, horuntar di eskatz, ez, horuntar di eskatz.
2: Bai, bueno, zerbait gero estutuko dute asko, seguruenik, eta, bueno, ba, horrek ere bizitasuna puntu bat edo gehiago emango dio lasterketari, baina zazpietarako hor zalantzarik ez, zazpietarako ez da amaituko, ze horretarako ba ordu beten 60 kilometro egin beharko lituzkete, eta hori ez da pasako, Movistarrek segitzen du lasterketa gidatzen, tropelo horren burua hartuta Eusebio Unzueren taldea, esan dugun moduan bere 16. itzuli handia.
0: Ana izauzti ikusten dut hor, Ana berez sortzera garti ez da etortzikoa, baina nik uste dut pastau zaina handabiela eta gerturatu egin dela.
2: Eta hartu du edo ez?
0: Ez, orain kanpoan dago, baina uste dut bidea egiten ari dela.
3: Lotxati
0: dabil. Bueno, izen propio inguruan, galdetu dizuete Masen inguruan, galdetu dizuete Roglicen inguruan, Feliz Gal, hirugarren bueltan eta bigarren giroan. Emaitza bikainak dira, bi podium, bi handitan, eukene, baina zerbait falta izan zaionaren sentipena, Espainiako buelta honetan?
3: Ni bai behintzat, eta hori atzo oso sentsazionak utzi zitula, baina, bueno, nik uste azken, bueltaeko azken kilometrotan, ba, bueno, danak eman zitun, eta listo, baina bai, nik uste ez dela oso puntu hobenean iritsi, eta nik uste dut, ba, Pogatxarrez dagoelako, bestela gian podiuma ere, ba, podiumi gabe gatuko litzake ez, orduan, ba, bueno, ia giro oso nagin zuela, eta giroko forman bueltan nik uste ere desberdin egongo litzakela bera ere, baina, bueno, tira, podiuma etxera, poltsikura, sekulako urtea, kontratuan ere eta merkatuan bere balioa gora, aurten asko gainera, eta ba, bueno, jondei hola ez, ez da estetikoki gehien hau zez, egiten txerrendularia beti berean zabal-zabalin da, eta oso gildiri bezala, gero altxataren nola jartzen den, eta bar, Baina, bueno, nik uste dut txirrendulari bezala bikaina dala, eta gainea, ez dakitaka sentsazioa pixkanak agertzen joan den txirrendulari badala, ez? Ez da oso gaztea, eta ez da lagaztetatik ganatera, eta... eta
0: hau da, ez da emeritzi urterekin iritsi, eta denak aurretik eramaten dituen horietako Eugenio.
4: Ez, hau ez. Bueno, nik uste dut itzulia ondo azizuela. Duen hartu, Pogatxar zen bitartean, Pogatxar talde gabe zegoela ere, ez du talde beharrik, Pogatxarek askotan ez du beharrik, bakarrek egiten ditulako bere lanak, honek dekatrolanak beak egiten zituen lanak, baina aseratikan podin horren borrokan asizelako. Gero egia da, bueno, itzulian zehar goiti gainbera bat izan du dela, eta badiru dira bukaeraldea berriz ere piztu egin dela, baina, bueno, nik uste podin borrokatu du. Pogatxar egon bazan, agian Pogatxar egon bazan podin horretzan berdin izango ez, beste, nik uste jendeak ere beste erabatera jokatuko golukela, beraiek lortu dan berdintasun horrek, denak esaten dugun emozio horrek, egin duena da, movimentu gutxiago egon, eta bakarren batek, bueno, estutzeko garaian ere, movimentu gutxiago egon dira, guai egon bazan Pogatxarrek ja, zutuko zuen karrera, bakoitza behar lekura joan gozan, eta agien igual diferentzia gehiago egongo ziren atzean, emozio gutxi ere bai, baina, ostai, bintzata esuntua da, ezen dela ja Pogatxarrek bueltak hasi, Pogatxarrek historia egingo zuen, oita zeia bukatzera di joa, ez du historia egin, Espainiko itzulia ez dira bazi, eta, bueno, agian beste urte betez, ba, Espainiko itzuliak Pogatxarretaz gozatzeko aukera ireki zaio, pasadan histori honekin.
0: Ez da egit, pentsatzen du pelotoian ikaragarri baloratuko dela kalek egin duena, azkenean bi podium ikaragarria da, eta hori, bueno, barrutik begiratuta akaso ziklismoak baloratuko du, kanpotik ez dakit horren beste baloratzen den kontu, Eugenio.
4: Ez, esango nuke...
0: Dekoa merezi duen beste...
4: Atzo hemen Jose Mariekin da ustute, zebe, atzo edo azte honetan esan genuen, ez? Horre, egin genuen horre konparaketa bat, Jok Zotemelekin eta Erdi Masekin, ez? Eukenek ba, argi geratu zen, etzekila zintzen Jok Zotemel, zu guan nikan igual bai?
0: Nik bai, nik bai.
4: Zu badak izu, bueno,
0: bai,
4: ez, hoi zan aldeak eta bat egiteko modu duen, ezan, hor, asterisko batzuk, ez? Hor, kaso batzutan badaudela, asterisko batzuk, turra izenek irabazi duen, eta zen falta zan. Hor duen, bueno, Pogatxarrek irabazi ez duenean, edo Bineko irabazi ez duenean, ba, hor, ikurroiek sortzen dira. Eta horietako bat da, ba, Henri Masek buelta irabazita. Beste ez da egin duizan, beste noiz duizan duizan, Giroan Simon Yatesek irabazi zuenean, ez zegoen, bueno, Bismak irabazi zuen, ez zegoen Bineko, baina Simon Yatesek zegoen, Bismak irabazi zuen, eta hori horie badiro die, ba, baloreak entzaiela. Hor, asteriskoak dauden irabazle horiei ez, Pogatxar ez dago, Binekar ez dago, eta, bueno, ebene puel ez dare, ba, ez du hainbeste balio.
3: Baina orduan, munduko txapelketa honek ere balioa
4: hoi da. A ber, nik esaten dutena da, karrera hortxe dago. Parte hartzea libre da, eta, bueno, guain, igual espektakularia de gutxi izango du, edo engantxe gutxiago audientzia aldetikan. Jendea batzuk esaten duen bezala, Pogatxarrek ere marxe egin du, banoa, ondartzara, do, banoa mendi bueta bat ematera. Hemen alperrek ganda, hemen ez dago emoziorik eta. Beste batzuk berrek esaten du, ez, Pogatxarrek egonen behar du. Pogatxarrek ez balin badago, ez dago audientziarik, ez dago azkenian patrozinorik, ez dago diru sarrerarik. Ordu, bueno, hor bi lekutatik heldu leike historia horri.
0: Bueno, eta Levante bizi-bizirik, 89 minutuen, 2-3, beraz azken bigolak sartuta, ba, Barça ez dutzen Levante, eta posten gara, duda barik.
2: Asi aldira gure adituak ari zortziko hori fintzen?
0: Bai, asi dira, baina pistarik ez duten man.
4: Ez da den bohasko behar, Beraz, egin zuge ez da gero, igual azbezpera honeko trampa egin da, igual bezpilatikan osatu ditu.
2: Eugenio, egia berdadairu esango dizut. Azi nahi zemen, eta ari nintzen, bueno, ari salzamen direkin hitz egiten ari zenean, eta esan dut, zergatik ez dugu zortzikoa egiten?
0: Gauza bat eskatuko dizuet, egin uroi. Zortzera esan beharrean, oin eskatuko dizuet, iru izan emateko, lehenengo irurak. Gero ja, joango gara, zortzikotea osatzen, baina zatika,
2: vale.
0: Joango gara, hori egin aurretik. Oso ostolaza entzun behar dugu, izan ere, ba, fanturren gaurko etapan laugarren izan da, eta zailkapen nagusian bosgarren, eta zaraustarraren adierazpenak ditugu, sentimenak ditugu.
5: Ba, oso pozik nao, eta gaude, eta de guztia, fantur honetan indau lanakin, ba, nik uste taldekideak uitzak bere funtzioa oso ondo bete dula, eta, bueno, nik uste maitzake bai, ba, onak izan diala ez, eta Maite Urtean kasone bai, ba, jonda bi esaldi oso honetan, kilometro asko inditu esaldian, eta bi kainon da oso ondo, beste taldekian aldetikane bai laguntza ikaragarria eukie, eta, eta ia esan ba oso pozik ba taldeko dinamika ikusita ez. Eta bueno, lau egun neiko gogor izan diegi esan. Egunero egon da gogortasun puntu bat eta bueno, ba ni pertsonalki egunetik egune pixkatu bete ikusi nere burua. Eta azkeneko egun honetan ba bueno, ba dana eman detela ustet ez, uste alde hortatik kontentu nahola, pozik nahola, ba, manik uste nire partidik zehondan hain detelako. Ta bueno, momentu bako itzen honber genuen lekuan egon geha talde bezala ere bai, laguntza oso naukiet, eta ia behin ba, bigarren etzuleko mendate luzea iritsa momentuan, ba, bueno, hor ja hankak bako itzen bere lekuan jarri, oza, ba, bueno, bai, ba, hor ja hortik aurrea, ilmugar arte, ba, zehondana ematea dukatzen ez, eta egia esan, bueno, ba, pozik, ba, bosgarren postunekin zelkapen orokorrian eta, bueno, hain baloniko klasika gelitze zaigu denboraldia bukatzeko taldiakin eta horre bai, ba, barruan dakagun dan amateko prest.
0: Bueno, Barsak laugarren gola egin duenean, bi eta lauen aurketa erabakitzeko, eukene, zuk aipatzen zenuen atzo eta aurreko egunetan uso ere, turrean sentipen honenak izan ez ostean, berreskuratzen ari da sasoi puntu hori.
3: Bai, eta itzuli honetan argi utzi du, ez? Nik uste munduko txapelketari begira hanka honekin iritsiko dela. Bertan, bueno, selekzio oso politia dara matean esketan, eta nik uste zuak ere, ba, bueno, bere zerresana eman dezakela, eta ba, bueno, bertara puntu honean iristean nik uste garratzitxo izan daitekela, eta asko pozten naiz, alare ez du aztu behar, zeurte egin duen, Buelta Espainian hasi zanetik anbaitare.
0: Laugarren
3: anbaitu zuela orokorrean, eta, bueno, gero turrerako etzan ondo iritsi, bakitarazo fisiko batzuk ere izan zitula, eta guain buelta eman alizatea, ba, bueno, eta gaina ematen du urren urtean, ba, bueno, talde aldaketa bat egingo duela, salto bat emango duela. Orduan, ba, bueno, beti da ondo demoraldia, naiz eta egual momentu baten gaizki pasa, ondo amaitzea, o zapore honak imeintzat.
0: Bueno, asteragoaz, hasiko de Iñaki eta Iñakirekin bat egiten baldin baduzue, honen akaso, ba, hoiek zuen zerrendan da
4: borrotzea.
0: Tagoela esatea, ez?
2: Zer hasiko gara, errazetatik edo zaila?
0: Bai, hasi pixu ondia duten, gero, bueno, pizkate, emozio pizkate
4: usteko. Topa, Iñaki, beti vale. Topa abiatu behar da. Topa.
2: Iru erraz.
0: Bota.
2: Mas.
0: Brennan.
2: Eta Pogatxar.
0: Eukene, zure sortzikoan badaude iru horiek?
3: Bat.
0: Iruetatik bat bakarrik?
3: Bai.
0: Hau ez nuen espero, eh? Hau ez nuen espero. Eugenio?
4: Nik irurak.
0: Irurak. Eta hon nola egiten du? Bat bakarrik, alegia, zein, maz?
4: Bueno, a ber, kuriosidadea.
0: Brennan eta zein?
3: Pogatxar.
4: Ba, kuriosidadea, da, a ber, zein dan bat hori.
0: Bueno, ez esan zeintzuk ez dauden, beraz.
2: Esan zein dagoen, ez?
3: Zein dagoen.
0: Edo zein dagoen. Bueno, berdin da.
4: Igual, lotxaman bat hori.
0: Bueno, ez esan zeintzuk ez dauden, beraz.
2: Esan zein dagoen, ez?
3: Zein dagoen.
0: Edo zein dagoen. Bueno, berdin da.

0: zerrenda, ua ez dare.
1: Eukene jolazaiako etorri da. Horre, unik garantitxo da, eta jolazaiako...
2: Behar da, ez, bate batek ere bai zerbait diferente egitea.
3: Bai, bai, bai.
1: Bueno, Brennan, aipatu duzu, lau etapa izan dira, inaki?
2: Bost.
1: Bost etapa.
0: Gaur egosi garrana.
1: Ogoita bat urte, potentzela hondia duen txerrendulari Eugenio.
0: Bai, zer esango diogu, ba, ez azkenen motel gaztea, ikusi egin behaz, bilbide egiten duen, ze, bueno, beti ere talde hauetan badak, ezo taldeak ze egitura nolako egitura nahi duen, hauek ambizio puntua ere alako daukatea, ez, orduan, bueno, ja orten bosta pera zeitzu guet Espainian, ja badirudi txiki gatu zaio loi, bera puztua ja da, ba, giro, nik esan nuke giro aprobatu urra eta gauturra, bueno, badirudi berak turra joateko goa daukala, orduan horraziko dira, ba, taldearekiko liskarrak. Bizkara, ba, bueno, behar turra jona edo, bai, ba, esango dugu, bai, dekatronek aurten Olaf Koige eraman du turrerak, eta bat irabazi dio, eta polsixasen zako lana egin dute, baina ez, normalean turra irabaztea da di joan taldeak, ezin du taldea hainbeste erdi bitu. Ordon, hortxe izango du bere koska ez, eta bueno, Olaf Koige bizma gutzi eta dekatronera juteko pausu hartu zuen bezala xe, aurretik groenebenek berak ere bai, ba, bueno, Brennanek, ez da egitze pasako da, bintzat, baina bintzat egin duen aurrera pausoa, ahondia, gaztea, bos gara epen ditzule ahondi batean, eta, bueno, bintzat, etorkizuna aurrera begira.
1: Bai, bai, zuk ikusten diozu, Brennani, urrengo urteetan, ez da giz, zelekutan ikusten diozu, balegia, ikusten duzu esprintak dominatzen, bestera bateko ziklismo etapa irabazle izango da, ze ikusten diozu, yeah. Brennani?
3: Ba, ne asko guztu zaite Buelta Espainian ikustea Brennan bana erte dupla hau, eta, bueno, Laporte ere horre gondanean, baina, eman ditelako ideia bat, klasikoetarako txirrindulari oso matera izan daitekela, eta gainera bere predisposizio hori jolasteko, erasotzeko ez dala bakarrik gorde, etxaron eta esprintatu, ez? Bana artekin batera dinamika horretan ibili dalako, eta ikusi beharko da, ez? Berak ere zer nahi duen, guain, ba, bueno, aurrekoan ere Eugenioak esaten zuen, guain dena turra izango da, bertara nahiko dugun, bismaren barruan ere abertze leku egiten dioten hortarako, nik gustatik marko lioketela. Baina, bueno, gustatuko litzaidake izatea ez esprinter puro bakar bat, nik uste zerbait gehiago ere badala. Eta gaina, nik uste urrengo joko olimpikoetarako ere, ba, bueno, selekzioak ere pistan harrapatu nahiko duela, ze urre ba posible ba bada Omniumean, ez? Gogoratu ez Anjeiter nola hartzen zuten horretarako, irabazi zuen, eta oraingoan ba, urrengo agian Brennan ere pistan izan leike.
1: Esan duzun guztia eta gero ez duzu aukeratu, eh? Ah,
4: Brennan bai. Ba, erantzuteko, pilotakari erantzuteko aukerarik eman gabe. Lehenengo tantua Zabala eta Iztuetaren zat, momentuz bat ere egin gabe Laso eta Iztueta, baina Unai ekorri izan da aukera, ez atze lariari, Julen Martijari utzi dio. Ba, Martxel Iztueta, esan digu, gakoa Unai Laso pasatzea izango dela, atzeko kuadrotan berak dominatu eta Zabalak dituen aukerak baliatzea, ba momentuz estrategia ondo baliatzen hasi dira. Jule Martija, 7. kuadrotik, atzelarien kontuak, Iztuetak, horren honetan, albiste, 4. kuadroa ez duela pasatu. Laso sartu da airez, Zabalak erantzun eta Unaik berriz ere Iztueta 9. kuadroan jarri du. Laso, aire sartu da, earki sartu ere, Zabalan jarri du, Zabala, Unaik txokoan itxi, Zabala iritxi, Lasok zer, ba, Zabalari jokatu. Ez da hor, tanto dik egiteko aukerarik ez du ikusi, Bizkar eta Arendiaiko aurrelariak, eta peloteak aurrera darrai. Martija, Iztuetak 9. arazorik ez, eskerparetara itzatzita, Unai gantzo, Zabala kargi dauka berak Zabalan egon behar duela, eta txokoa, ba, Iztuetaren txat. 21 urte tolosarrak, kolpea padauka, baina fizikoki ere fresko dabil, denetara iristen da, da argi daukate, Zabala Zabalean, Lasoren gantzoetara, eta bera txokoan adi-adi. Lasorain, bosarrenetik, airez, Zabalak ormabikoa, Unai iritsi, osta, baina iritsi eginda, Arnedoko pilotazaleak txaloka, eta Julen, 4. kuadrotik, tantoa luze doa. Partidak 4 minutu, eta tantu bat eginda oraindik. Julen, eskerreko

0: paretara bidali du eta osta libratori ere. Unai berriz ere gantzoa, baina Zabala, ba berriz ere, Zabalean eta ezkerreko hormara itzatzita, Unai ez du gozatu, batzapa bera joan zaio, bigarna, Zabala, eta iztuetaren txat, bat ere ez, Lasok eta Martijak.
1: Bueno, ba, kolore urdinarekin hasi da Arnedoko CaixaBank Mastereko azken partida, Zabala eta iztueta bi eta utxe ari dira irabazten eta Espainiako bueltan 42 kilometro elmugara iristeko aurrez esango dizuet Barsak bi eta laue irabazi duela eta eguneko notizia nagusietako bat Braulio Vázquezek Osasunako kirole zuzendariak ba, klube gorria utzi eta Valentziarako bidea hartu duela Valentziak Braulioren etete klausula ordain ju ostean Iñaki Berastegi 42 kilometro elmugara iristeko 42 kilometro Espainiako buelta amaitzeko.
2: Bai, eta 10 kilometro barru basiko zaigu, azken zirkuitu hori elmugatik pasako dira, ondoren igoera eta beste hiru igoera eta beste lau pasaera elmugatik buelta amaizeko azken garai erabakitzeko eta bueltari azken errematea emateko oraindik ere, ba, erritmoa bizituta eta Enric Mas lideraren taldea hor tropelburuan kokatuta hauek eramango dute Eugenio Ukene zirkuitura arte taldea eta gero pentsatzen dut ba pixka bat erlaxatuko direla ezta ze erasoak eta etorreko dira
3: bai ez dakit bai nik ustete gaur adibidez bora gogotsu dagoela meusekin adibidez oraindik badaukate azken aukera hori gertu ibili da bigarren postua eskuratu du bai etapetan. Orduan, agian talde bat izan leike bora bera, ez? Edo Bisma, nik Bisma nahi ikusi gaur. Ea zer proposatzen duen, ez? Igual zirkuitoa sartu eta ja dena pixkat esplotatu, eraso festa hasi. Nik uste bi talde horiek okurritzen zaizkit, eta bueno, gogoa gehatzen zaio neho zein txirrindulari, ba aurrea jungo.
1: Ikusi dut horre pelotoiaren atzako partean, beste Euskal txirrindulari bat, eta uste dut merezi duela, aipamen bat, Xabo ikusi dugu horre, Xabel Mikel Azparren, agertu da etapa garaipen bat ere ez zuen aparte izan eta bai txirrindulari moduan Eugenio azten eta egiten ari den horietako bat da.
4: Bai, bere madurazio mantxo horrekin, ez? Bere apustu egin zuen, hemen atek itxi ardi itxita edo bintzata aurrera pausorik ematerik ez eta Europara jo, eta bueno, nik uste talde barruan ba, pieza hon bat bihurtu duela, bere gauza jarraki dituela, zertarako dagoen talde hortan, lanerako, batzuk ez dute horren argi ukitzen, asuntu hori, tenak zerbait gehiago nahi dute, eta nik uste hori ondo kuadratu ezko taldean, eta lanerako zure lana ondo egin ezkero, eta bintzat hortan saiatu ezkero, nik uste guen dikane ibilbide luzea uki dezakela talde horren barruan edo gregario bezala beste edo zein taldetan.
1: Eukenia, puntuen ziklismo honetan, ba, langileak ere, leku batzuetan bentsat, baloratzen direla, eta ez dela dena emaitza, garaipena eta abar, Xabok beste perfil bat dauka, turre eraman zuten, bultara eraman dute, eta bate batzuk bentsat hori ere baloratzen dute.
3: Bai, baina bueno, gaur ere adibidez atera da albistea, Xeila Gutierrez ez, Movistarrekoak, bai. Ba, talde gabe geratzen dela, bueno, gaixotasun pila bat paso ditu, lesio pila bat
2: azken. Mordo bat.
3: Bai, azken urteetan eta gero, ba bueno, goera pertsonal oso gorrak, pertsonalki ezagutzeko aukera izan dut, bera nerezako erreferentea izan zen, lointeken zegoenean, eta bera, ba bueno, hain azken urteetan gregaria azkenen talde lana egiteko zeukaten eta ba bueno, hemen arrazoi gehiago daude baita ere, ez? Baina bueno, ez zaia den, ez? Xeila bat talde gabe dago eta txirrindularitza utzi beharko du eta horregatikan ba horrelako kasuetan baloratzen danen zuk esan duzun bezala, beste lan mota bat egiten dutenak, ba bejondaiela, ez?
2: Bai, bere Instagrameko kontuan jarri du, ba ez dakiela jarraitzeko gogoa izango lukela, baina ez dakiela jarraitu ala izango duen. Hori bere bada egoera, pentsatzen dut Kenfarmako bat ziklista batzuen egoera ere antzera joa izan antzeko izan daitekeela.
4: Bai, ni bai, Kenparmari lehen burura turri zait, hor numaitxe bakarren bati ola idea, ola bezala lotu diot ez, kontuan hartu, ba, Kenparmak aurten azkeneko urtea duela, edo ez duela zer lortu, momentuz bintzat, ja, ben ireia aurrera di joala ja oso zaila da, nahiz eta beraiek uzi maian, ja izen eman, eta bere tasa eta hoi dena horrein dute izango duten, ba, Euskaltelek, ez da egite, bai, Mikel Landa fitxatzen, esforza ondia egingo zuen, baina egian Kenparmarekin akordio bat iritsi, eta Kenparmaren plaza erostea, Zegan Euskaltele datorren urtean, nahiko lan izango da, Mikel Landak, Besoniko Itzulian, parte hartzea.
2: Hori egin liteke, Eugenio?
4: Claro, Intermarx eta Loto egin dutena. Guain, asuntua da, ba, Kenparmak daukela plaza, eta Kenparman plazarekin, korotxu beharko lukela Euskaltelek. Ez dakit, fusio baten moduan, baina Euskaltelek bere egitura base hori, base sanet, estruktura base sociedadea kluba aldatu egin beharko luke, Iruñara. Bueno, patrozinio bezala segitu nahiko baluke, edo elkartasun batekin, eta Kenparmako bloke bat Euskaltelen integratu, baina hor beti sesioek zaten dira, ez? Azkenean...
2: Ez da inerreza,
4: guztak bere lekuena idulako, ez? Baina, bueno, esan genuen, Kenparma desagertzeak eta Euskaltel desagertzeak hogeita malarrenekotan, ba, baino gehiago daudela, ba... Ez da, emozionautan nuke esango, baino, bai, dantzan, ze, bueno...
1: Bi
4: arerio kentzen ditugu urrungurterako, eta ja urrungurterako, badirudi, bi plaza seguru dituztela, bai Burgosek eta bai Kajarroalek. Osa, badakit historia, ez da zutakoa probarik, baino dudadik ez dara. Badakit historia hola dela, eta go, bezaletik aigera gora ipatzen, segona den, ba, lau talde edukitzea, ez, txirrenduritza mundu hontan, edo tropelean leia horretan. Baina, nola baitere, Euskalteleko, da, Mikel Landak aurten, garaipena lortu du, urrengo urterako behar duke Espainiako itzuliak Landa bat Euskaltelen, bai baino. Ez egongo alda Euskaltelen Espainiako itzulian, ni momentu honetan oso zaila ikusten dut.
1: Baina, zuk ez duzu ikusten lotura hori, alegia. Buruarekin ez zenion.
3: Nei ez dit kuadratzen, ez bien arteko ez dakite interes batuketa bat egiteakoan, eta ez dit ikusten, eta nik uste ere taldeek hori ez dutela nahi, zen ikustete baita hau azkenen identitateakin ere badi joala, ez? Eta bai Euskaltelek eta bai Kenfarmak individualkin ikustete nortasun oso ageri badaukatela, ez dakit oso nabaria. Enduka ikusiko, oza ez dut ikusten, baino, bueno, inoiz ez dakizu, ez?
4: Azkenean beharra da, azkenean beharra Euskaltelen beharra da, Euskaltelek Buelta Espainiak rotxo nahi badu, atzo esan genuen, Mikel Taldaren lankide izango direnak, edo taldekide izango diren horiek, aurten egin behar ikustela lanak, ez bai ikustela lanak ondo egiten, Mikel Landaren Espainiako itzuliko debut hori akabo, eta temporada buela hasiko dute Andaluzian, edo Mallorcan, eta Burgosen bukatu.
3: Aizu, eta nahi, okurri tu zitzaitan atzo beste galdera bada kuestioa da, eta Mikel Landari ez zaio beste aukeraren bat edo ezakit ofertaren bat eroriko atzoko eta gero uelturrean.
1: Ba, baina nik uste dut hor ja taldea zaratako doan zerbait dela, ez? Mikel Landa, bera ere, ez dakit orain den, baina Euskadi Fundazioan da barruan etzen egon da Euskal
4: Ba, ez dakit berea dan, edo bera parte bat daukan, edo bintzate bera zanburu, gero pixka baztertu arazi egin bere zan zuen, hor tartean, ba, sortu ditzizken iskarroien gatikan, bera talde batean parte korritzen, eta beste parte bateko talde bateko parte izateak, ba, ez etikoki eta ez kirol maian ez da ona, eta uste talde batera egin behar izan duzuela, ez dakit zehazki nola dagoen historia hori, ez dik uste ja Mikel Landa ja goiti bera batean dagoela, bakaren batek hartuko balu, bai, igual hartuko luke, zenbaten gatikan, eta go Mikel Landa esango du, eske igual diru horren gatikan ez dit pena merezi sufritzen segitzea alako beste urte bete bat, zika gero, diru ez dute operatzen, diru ez azerutik etortzen, dirua zu ematen diozu, zerbait eskaini dezaken horri. Horro, ni diru bat emango dio Mikel Landari, baina beak espadia zer eskaintzen, eta Mikel Landari esango du. Diru negatik ani sukrefizio hori egin, urte bete osoa alturan egoten prestakuntza bat ematen. Ez
3: esaten duz, ez dakit ze ikuspuntutatik hartu zuen erabakia, ez? Azkenen bi urte txar dara matzazu, bagian ja erretiroa ikusten duzu, eta bapaten iristen da Buelta Espainia, eta zure burua ikusten zuen dikan lehiakorra izan lehiakela horrelako etapetan. Ez dut uste aldatzen danik, zen ikustet egin duen gauza berdina Euskaltelen, bueno, lortzen badute bertan sartzea, karo, eski hau ere sekulako gaia da, bera ere bastante itxuan joan da Euskaltelera, Buelta Espainia horrein etapa bat irabazi du, eta agian urren urtean ezin du ez da bertan lehiatu.
4: Euskaltelen kasuan, bueno, aste honetan egon dira pixkat emozio puntu bat egon da, piknikeka berrez otetuen puntu atzen eta bat abeste, bueno, beratzetik ez egon talde txinarra bera baino poskoz posto hobeak egin ditu, eta gaur zer eta Pavel Bidnerrek piknikekoak laugarren postoa lortuz forum izen, egun dago puntu lortu ditu, eta Euskaltelekoak ez dakit italian zehoze lortu ote duten, bueno, orduan ja, denboraldia, iaia, ba, bukatzear dagoela, ezin ezkoa ezin da esan, matematikoki, baino bai oso zaila daukatela, datorren urtean, top hogeita hamar horren barruan egotea.
2: Mateoti trofeoan aurreneko hamarretan behintzat Euskaltel Euskadiko ziklistarik ez dago.
4: Eta hortik bera ez dago ja apenas punturik.
2: Zorka jarruraleko pare bat daude, bai. Koler Lolanek, Zakarias Koler Lolanek unu isekoak irabazi du, eta hor Euskal Tele Euskadiko ziklistarik behin behineko emaitzen arabera. Ez dago aurreneko amar zerkatuetan. Zortzikoarekin segiko dugu, anitz?
1: Segiko dugu, eitxaron, tanto bat Arnedotik eta gero beste bi zen edo zer.
2: Beste bi, bai.
1: Venga, Arnedora goaz, Gontzal aurrera!
0: Guazoen, testu ingurua, Zabala eta Iztu eta Bost, Laso eta Martija Iru. Laso, Iztu eta Zazpigarrenetik, Sotamanoz, eraman, arritu eta Arnedokoak Iztuetaren erakustaldiarekin. Hori bai, momentu ze, bat akatz bat dauka eta hori aldizti zen daiteke, Tolosarren gan. Ordoa, Sortzigarrenetik, ezkerrez jarrita, Lasoek sartzeko aukera, ez da ondo kokatu, da Martijari utzi dio, da Martijak gozatu dakoa. Iztu eta bedeatzigarrenena bidalita. Laso, gantxo sartu da, Zabala, lehen kontaktu bezala, beti Zabalean, bertan jarri du kanpintxoa, oi, bertati Zabaletik alegin du da Unai Lasoren hainketara jokatzen, baina hori txapa aspira irten zaio, balaugarrena Laso eta Martijaren txat, bostekin daude, Zabala eta Iztu eta.
1: Bala, bagu Espainiako bultako sortzikote onenarekin jarraitu behar dugu, orain Eugenio emango diogu azteko aukera, Beste bi zen Eugenio.
5: Van Aert eta Berrade.
1: Eukene, biak dituzu zerrendan?
6: Bat.
7: Nik biak.
1: Bueno, hemen Eugenio eta Inaki bide batetik doaz eta Eukene bestetik.
6: Baina, gero azalpen alko
1: eman. Bai. Tempora daukagu. Bietatik, zein dago?
6: Van Aert.
1: Van Aerten inguruan galdetu behar dizut. Bi etapa, oker espanago Inaki, bai, ez?
2: Eta maiota.
1: Bi etapa eta maiota, etapa askotan eraberean protagonista, mendiaren bila ere joan da, asko eman dio bueltari, bueltak ere berari ere bai, elkar alimentatzen diran, bi lagun dira oie, galeria buelta eta Van Aert.
6: Bai. Guztiz, ez? Bainera berak azkeneko zere bidaz egaizki bukatu zuen, ez? Belauna txikitu zuen eroriko horretan, oso politia egiten ari zen buelta Espainia hortan, eta bida orain goan ze politia, ez? Ze buelta, eta bueno, hemen ja, hemen bakoitzak maskarak entzen ditula, eta bat osasun zalea, eta beste, eta bar, nik eba esangot oso banaer zalea naizela orduan. Ez dakit objetibo eta sunetik esango izute, baino pertsonalki asko gustatzen zait txirrindulari hau, ze azkenen, beti dago laguntzeko espaldin bada eta berarentzako ez daren etapa baten bila joten ere saiatzen da, jolasa ematen du, gaina iritzen zela oso txirrindulari inteligentea baitare, badakizki lasterketak ikusten, eta bueno, gero, ez dakit, bere figura guztia, eta bueno, Vuelta a Espainian kriston etapak oparitu dizkigu, klase magistralak eman ditu, bueno, eman dituzte bismakoek, nola irabazi etapak erasoa, kontra erasoa, nola gestionatu, nola kontrolatu hau, beste, eta bueno, bai, asko mandu.
2: Beraz, eukenezu Van Aert eta Van Der Poelen artean, Van Aert?
6: Bai, galdera hori egiten diatenen, bai, baino ez dia batera ezinak, bale? Nire etxen, nire aita da Van Der Poel zalea, bale? Baino ez da batera ezina.
2: Ez.
6: Baino bai, bien artean. Van Aert aukeratuko nuke, bai.
1: Eugenio, klase handiko txirrindulari bat.
5: Bai, nik uste talde guztiak berarekin egotea nahiko lukena, ez? Eta, bueno, nik uste Van Aertek aurten paiotu bezitazte duenean. Esako nuke, atrebitxuko ausartuko nintzak esatea, txirrindulari zalearen eguneko laro gehia bintzat,
1: postu egin dela.
5: Beti gara bat egongo da kontran, postu egin zela. Benetan postu egin zela Van Aertek ez epogatxarri irazizialako, baizik Van Aerteko irazi zana, ba, zai zor bat kitatzea bezala, ez? Eta gero, bueno, oain debatea badago, ba, mundiala datorrela eta talde berean daude Bera eta Renko Ebene Poel, badirudi, ba, mundialetako Belgikako selezioa bakoitzari bere lekua jarri diola, bata besteri ezapaltzeko, baina goratu nahiko nuke, Ebene Poelek mundiala edo eta bai, Juegos Olimpikotako irazuenean, Van Aerti esker irazuela, zika, bueno, Van Aerti egin zituen aurreneko movimentua, Van Aertek blokeatu zuen karreratzean, eta Van Aerten vigilantzio hori, hoy bai, gero bueno, Ebene Poelek hanka osona ditut. Bueno, claro, Ebene Poelek
1: ya ben dago, Sasoian dago,
5: eta ben libre utzi ezkero, hanka hoiekin eta atzean guardian Van Aert bat eduki ezkero hor eta apoio hori egiten edo hori kontrolatzen, ba ni gustu Belgikarrentzako, ba ezin hobeko
6: dupla. Zeingo zenuke Belgikako autoan, zuzendari bezala. Ez, nola planteatu munduko txapelketa hori ze? Renkok ez du zedituko, eh?
5: Ez renkok ez du zedituko, hoi badakigu, bueno, orduan ze sasio, te burrukan zenek zenia aurrea hartu, badaki renkorek ezin du azkeneko 10 kilometro artea etxoen, renkorek hausten duena 40 kilometro faltan hausten du, guain. Itxusia da, beraiek ere badakite, Renkok erasoa jo, eta banerarteko da bere bila. Ez, aurruna erasoa jotzen duenak, nik uste banerarteko gehitxo dala, 40 kilometro faltan, bene perentzako gehiago. Bauno, nik uste beste, giltza beste selezioa daukatela. Piskat nola kudeatu hori, batek edo besteak erasoa jo, edo ez da, liskarra sortu erazi.
1: Galdera daukat banerten inguruan, sekulako txerrindularia da, top class, ala ere, entzun hau, ze Paio Rubi irabazi den urtean esan behar dut, eta Espainiako bueltan hankabatekin ibili da, eh? Bere, ez da, gainbehera ez dut ezago, baina bere sasoi onena pasatu dela uste duzue?
5: Bai, nik uste koska hobegoan egon dela. Gogoan hartu, euken etzan hemen, gurekin urte hortan, baina turrean maiot horierekin nola irabazi zuen. Eta pauan egal egin ez, hango, baina jende guztia jakinda.
1: Eukene, korain egin duen modu
5: bat. Bai, 10 kilometro faltan zegoen koskatxo batean, Bisman nola sartu zanan, denak iera batean jarri. Eta nola utzi zuen tropela. Eta nola iritsi zen atzekean beste goiko talde bat gainean, bere gainean zegoela. Nik uste urte hori, izan ikuskarri izan zela. Garro gehitu behar zaio baita, Bismak binekorekin iraztako biturrak ere tartean zegoela, eta egindako lana. Eta nik uste, baino, egia esan, zuri, bai, arrazio emateko mundu dago. Nik uste, bere, piko hori, jako inti berantza hasi dela, baina, gara, honengo inti berantza guen ikan, nivel oso altua da.
2: Gogoan duzu, Eugenio, ni oso okerrez baldin banaiz, 2008 batean, irabazi zuela, Errojupeko bat, Monbentuko etapa,
5: bai.
2: Eta Parisen irabazi zuela.
5: Bai.
2: Ezakit hori norbaiten esku bat dagoen, bueno, Merzen esku, Pogatxarra ere ez nuke erabatzen duko, baina sprint normal bat
5: bai, eta
2: hori bakarre banan hartan esku.
5: Eta orte horretan izan zen, hor sortu zen debate bat, Monbentuz nola igoztun ikusita, baina jende hasi zen ja. Eta honek ja generako, ja honen urturrako, eta hemen argi zen genuen, ni behintzat argi neukan, eta Jose Mari eta artean zaudelare ere bai, banaer ez genukela nahi, turrerako prestakuntza hori egiterik. Galduko genukela udaberriko banaert eta adibidez Espainiako itzulian ikusi dugun banaert bat, ez? Findu egin berko luke, inungo garantiari gabe ez dakit zerbait handiagoa egiteko, ordun bere espektakularitatea mantendu, talde lanerako erabili turrean eta disfrutatu banaertaz, beste edozein sasoi puntuan. Bon Jungelsi pasi zaion hori. Bon Jungelsek Giro Italia batean gazten maiota lortu zuen, maiote gazteena bat beste seigarren egin zuen, eta hau badator ja itzule handirako berak ere pausoi eman nahi zuen, eta geroztik ez dugu, Bon Jungels hori ikusi, uste etapa bat irabazi zuela, Frantziako oendela bi urteko turrean, eta ja uste eta urtean ja bizeketa ustekotan edo lista hortan dagoela.
2: Bueno, Baritz, Granadan elmugatik lehen aldiz pasada dagoneko tropela ziklista guztiak bat eginda zeudela, tropela elmugatik pasaurretik mika 10 kilometroko pankartatxo bat ikusi dut, pentsatzen dut denborak, azken denborak hor hartuko direla, 41 kilometro elmugarako, sartu gara Granadako zirkuituan, eta hemen txe orain, lau igoera, la Alhambrara.
1: Eta Arnedon, kontzal, nola dago partida, eta kote guzu, tantotxo bat edo beste.
0: Jo, Javi Zabalak nola utzi duen berdinketa
1: saskerako berdinketa.
0: Jo, ikusgarria izan dela, Aritz.
1: Aire, este zerbait ulertu dut, hori izan duzun.
0: Ez, aire, ze hori lertu izo?
1: Horrein digera rombo bat egin gode.
0: Vale. Aire, ze Ormabikoa Zabalera, eta ez da unai laso iritsi, pilota saleek, izugarrizko txaloak, momentu ze tantorik politena. Ezan bezala berdintasuna Arnedon, lau bezarkada izan ditugu marka gaioan, bina, iruna, seina eta zazpina, lau pilotariak maia benetan altuan, eta goratu egin behar da, final aurrekotarako txartela dagoela jokoan. Lasok eta Martijak irabazi ezkero, beraiek barrura, beraiek Navarrarenan urriaren bian jokatuko den final aurrekotan, eta bestela, eskurria eta aldizu, etzan zain egongo direla, eurek zain. Zabalak eta iztutak ere, lidertza jokoan, gaur irabazi ezkero lider, eta bestela, final aurrekau izango, gorko partida izango nuke final aurrekoetan berzere, Laso eta Martija, Zabala eta Iztutaren aurka. Berzere, Laso eta Zabala aurreko kuadratan jolasean, eta ez, orain lasoek martigari utzi dio. Iztu eta, agintzen, orengoan ez du gozatu. Laso sartu da, zokoan, baina Zabala, oh, beste berriz ere ormaikoa, baina orengoan tan laso adi, eta ize iritzi da, erraz iritzi da. Jule Martija, eskatu, bosgarrentik gozatu, eta Martzel, bederatxigarren kuadro arte bidali. Laso sartzeko aukera, berriz ere Zabalera, Zabala, kanketara jokatuz. Unai, Unai, biurrikeria egiten zaiatu da, zokoan utzi nahi izan du, baina neurketako bosgarren pilota galdu hor, tantoa egin dute urdinek beraz, ba, abantaia, Zabala eta Iztutaren txat, bederatzi, Laso eta Martija, zazpi.
1: Bueno, bortxe, Arnedotik azken ordukoa, amazazpi minutu geratzen dira, arratsaldeko zazpiak betetzeko, Espainiako biltarekin ere ari gara, 40 kilometro elmugara iristiko, Iñaki, bakizu zer?
2: Bota!
1: Lehen golpe eman di Eugeniok eukenek ekarritako pasta bati, eta esan dit Joseba
5: golpe,
1: Barne...
5: Golpe txiki bat, bat.
1: Bat, txiki bat. Baina esan dit, esan dit, zera, Joseba Arzeluzek. orain ez da...
5: momentua.
1: Solidoa jateko momentu, baizik eta likidoa. Handik, bos minutua, joan da, eukene, pastak eskaintzera Josebari...
5: Eta bi hartu ditu.
1: Eta golpe eman dio, golpe eman dio. Hau da, hau, hau da, hau.
2: Batzuntzat aplikatu eta beste
1: entzatzen. Da,
5: golpe,
1: da.
5: Golpe bat ez, bi golpe.
1: Hori da.
2: Nik ere golpe bat hartu dut,
6: eh? Hau da, pausa de hidratan, ba. Dion, eh? Eta
2: listo. Bueno, hemen ja dagoeneko, ez dago pausarik, eh? Izan dute orain arte, izan dituzte, 62 kilometro lasaian zean joateko, orain ere. Ez da, zaurrenako erritmo ikaragarrian, baina Albaizin auzoan okerrez baldin manaiz, hartuta dauzkago, Alhambrara bidean, aldapatxo polita dago hor ondoren erazuetarago, baina momentuz ez dago mugimendurik 40 kilometro falta direnean.
1: Eta noiz espero duzu zuek mugimendu hemen, noiz da ziko da benetan zehia da, orain arte etapa doiela, lasai ez urrengoa.
5: Ba, nik uste azkenean ez da gaite, talde konbidatuak eta ziberko dutela, pixkena bizileka, ja, kriterium bada, hau esango nuke kriterium moduko badala, 40 kilometroko karrera atxo bat, eta ba espada ere bizmaia ondoko gatuta, ja, ondoko gatuta, nik uste gustatzen zait, ja, nahiz eta karrera guendikan lasai di joan, ja, ben posizioak hartzen, lanerako jendea prestatzen, lau txirulari badaude hor tropel buruan, bana tartean, brenan tartean, eta bintzate, ja, borrokarako prest, eta ben nik uste kamioa zabaldu bezien pronto, laizter metatikan pasatzeko momentuan, ja, karrera bere irtera ofiziala ofizialki hasiko duela.
6: Bai, alare, jo, zirkuituan sartu dianen edo zein ez dakite, edo zein kurba nola hartu dituzten poliki, poliki, poliki, poliki nik ez dakite ze arrisku maia kozun, maia bon, horren poliki hartzeare, ba, ez dakite irudientzako ere baitarek, eda, zai, kurioso kurioso eda gehatzen ez, baina pelotoia zabaltzaba linda, eta bai, Eugenio txibatu dit bizma zetorrela hor alde batetikan eta ia da, Kruiz Bijarrita eta, bueno, Brenan Bigarren, eta Armira hil, eta bana ez gero, osea, que...
5: Mal da gorra da, oi, motxa baino hor pendintza badago, mine egiteko
2: Granada, mintzat... Granada, komon matre, Eugenio?
5: Bai, osea, mine egiteko moduko malda da, bai.
1: Nik uste dut, elburua eta ponena, ba, Frantzia Konturreko azken etaparen antzeko.
5: Zerbait, bai. Azkenen kontura hartu behar da antolakuntza berdina dela. Nagusia berdina dira eta, bueno, ez da gaitan ondo atar zaie, eta hemen ere, ba, bueno, azkenean Granada da ekarri eta, ba, bizka bat, ez da gaitan Granada erakutsi eta bai. Eta...
2: Ze Madrien horolako aldaparik ez dago,
5: ez da? Ez dago, esan gran bi alde hartzen dute maldatxo txiki bat, bueno, gura oso, oso kalkulatu egoten da esprinterren zako, bezala Madretik kanpora eta berko litzake ez, kapitaletik kanpora eta, bueno, nik uste hori azkenean kapitala bera erakusteko erabiltzen dutela eta bueno gaurkoan Granada ba kontutan hartuta Madrien ezin dala urten ezin dala egin
2: Bat formula dagoelako,
5: ba, bueno, ba, erabaki dute Granadan egitea, eta bintzak Granadak aprobetxetuko du, ba, bai, bere Alhambra horre inguru hortan ibiltzeko, eta bizkate herria erakustarazteko.
1: Kimi Antonelik irabazi du, Madrien jogatu den bat formulako lasterketa hori eta erakutzea ipatzen zenuten, eta hau da sentipen bat, baina zuek gertogotik jarraitu duzu karrera, eta zuek ni baino kobeto dakizue. Nik jende asko ikusi dute ekitaldi honetan bide bazterrean.
6: Ni segun, segunetan, uff,
1: Esta, falta... Esta gazu sentipen igual,
6: ez da, guantxe bertan, ez da, dibidez.
1: Horriko era horretan jentea zegoen, asko, orain, horrez,
5: baina. Errimaia, gara, horre...
2: Erriti gertuago.
5: Egonen behar dagoen horre, ez da gizema gradu ongo diren Granadan, baina horre momentu hortan, arratxileko zazpilar den guztan, horre tropela pasatzen ikusten.
2: Hogeita meka gradu, joni guztiak.
5: Hogeita meka gradu, bueno, ja, neko abadira, hor guztipeki pean egoteko. Normalagoa da, herrien bertan egotea, azkenean herriak beste... ekitalde, beste ekitalde bat, ez beste ezagite, taberna bat onduan baldin badago, ba, zerbeza bat hartuz karrera ikusteko aukera ematen dizu, eta bintzate...
8: Telebista ikusteko ere bai.
5: Telebista ikusteko ere bai, kauza nola dijoan, txindura zalearentzako, hori ere asko biletzen da, eta gero eguenek esan duna, nik uste ez da izetapetan zande, aurtengo... Atzoko etapan
6: Banderan
5: masek...
6: Banderan edo nuntzane bai, oso
5: inorrez,
6: jute gutxi.
5: Inorrez.
6: Oso estu azala bai, baina...
5: Inorrez, inorrez etapa bukaeran, aste buru ontan bertan ikusi dugu.
1: Eraz, nire sentipena okerra da inaki.
2: Bueno, ez etapa batzuetan bai.
5: Bai, erritan bai, hoi egia da...
2: Bai,
5: egia da, borrez... Aste egun eta koetapetan da, uste baino jende gehiago gondela erritan buete ikusiz.
2: Bueno, ba, lehenengo igoera aritz pasa, pasa dute, orain maldan bera, berriz ere Granadara bidean, Granadatik orain dikere, ba, beste elmugati, beste iru pasa era, azkeneko ba, elmugaren aurretik. Beste iru igoera ere falta dira, momentuz, ez da inortxo ere, zirkinik ere ez lehen igoera honetan, 28 kilometro Espainiako buelta bukatzeko.
1: Arnedora bueltan, Gontzal, nola da partida?
0: Ba, Unai Lasoke egintako tanto momentu honetan, eta urrildu egin dira, tanto batera Laso eta Martija, beberatzi eta mar, eta partida benetan polita ikusten ari gara, aritz badakizu askotan final aurreko trako txartelak eta jokoan egoten dinean urduritasunak tarteko ba ez ditugula parte harikonenek ikusten, gaur lau pilotariak oso no, Unaik Zabalean, Zabalak bere burua lurrera botata, baina iritsi da, iritsi lehenengo botan eman dio pilotari, baina hori txapa bera joan zaio eta berdintasuna berriz ere marka joan bezarka da amarna, eta esan bezala ba, partiduko bosgarrena da, birina berrendu dute, iruna, seina, saspina eta amarna. Orain egin dituzte bitanto jarraian Laisok eta Martijak eta lehenago ba, Zabalak egin ditu tanto ederbi. Bat lauterriko jokaldi mitiko bat, kantza erdian jarrita berak dominatuta duen jokaldia, Zabalera jarraian bidalita. Eta bigarrena, ba, manomanistako bat, buruzburukoko jokaldi mitiko bat, laugarrenean sotamanoz, pasa egin ditu Laso eta Martija, eta bien ditu Javi Zabalak, baina erantzun ederra gorriena, eta momentu honetan, ba, iztu eta ari da pilotarekin sentsazioak hartzen, Unai Lasok bizkarretak erindiaiko, hogeita behatzi urteko aurrelariak, pilota deanik eskuan daukanean, eta sakera bidea doanean. Hori bai, Unai Lasoren sakea ez aldatzen, lehenengo bote batzuk egin, zazpigarren kuadroan gelditu, bertan beste bote batzuk, pilota ondo-ondo begiratu, Zabalera bezala diagonala hartu, abiadura pizka bat hartzeko, eta sakea, ba, lau eta erdian botea ginez. Javik iztutari utzi dio, honek eraman, sufritutakoa baina eraman. Unaik, Zabala sartu da airez. Unai bien tartera jokatzen, dudak sortu araziz, baina iztutak eskatu, eta Martijak ondo erantzun. Momentuz Martija oso ondo eusten dabil, Martxele iztuetari, benetan ondo, eta hor egon daiteke gakoa. Maia hori, oi Unai, orain txokoan utzi du, berriz ere Zabala eta iztutaren tarte horretara jokatu nahian, azkenean Zabala alegindu da joaten, eta tanto gorrientzate, 11 eta 10 eta Unai Lasoren neurketako ba 5. Eginikoa dau.
1: Bikaina, bikaina izan da Unai Lasoren tantoa berriz ere gorriak aurretik 11 eta 10 goratu. Lasok eta Martijak garaipena ezinbestean lortu beharra dutela finalerdietarako, CaixaBank Masterreko finalerdietarako txartela eskuratzeko jokoan dagoen azken txartela. Alegia 10 minutu 7ak gehiotzeko. Hor ikusten dugu pelotoia poliki, poliki, jente artean Iñaki, baina aurrez, esan dite, eukenek, bitxikeria badaukat. Kontatu bota bitxikeria, eukenek.
6: Bai, ba hemen, Alhambran bertan duela bi urte relebo portal digitala kirolekoa, ba, bueno, bere itxegin zutela, eta bar, bueno, nire pertsonak ipia gustatzen zitzaiten,
2: Oso... Berri zabaldu dute.
6: Bai?
2: Bai, baina, bueno, beste formatu batekin, eta ba. Jabe diferentearekin.
6: Bale, bueno, ba oso kazetaritza ona, artikulu ona, interesgarriak. Bueno, bai, ba, antolatu zuten kriterium bat, emakumentzako kriterium bat, Alhambran bertan, eta bertara gomidatu ninduten, eta bueno, lagun batekin joan izan, egun batzu pasa, eta bueno, gaina zen den denbora altik kanpo, eta bueno, ibak ez pixka patxanga dia. Patxanga, patxanga, baino etorri zan, Mabi Garzia bat, eta Elisa Longo Borgini. Eta bueno, pizkatite, da bueno, lasaiz azkenen olakotan ebai maila, osea, kaso Elisa Longo Orrin eta Mabi bat eta bueno, jendea gero bazdana profesionala, ez? Bueno, Elisa, lasai, Ja, bai, bai, nik kurbak eta gero lasa ez nezungo fulgaz, espreina opiskat ba, olaingo deu, eta bat ematen tokatu zitzaiten berekin esprin bat itea. Lasa imartzun esprina. Baina, begikata zizkiten kriterio mortan,
1: sua, sua.
6: Bai, errekorrak initun. Errekorrak initun, piko errekorrak, eta bere lasaia, ba, etzan lasaia izan, da sanun, bueno, hau da hongo naizen gertu nalisa longo esprin bat irazteko, zegero gaina esprinan beha txarra da, eskerrak beha txarra dan esprinen. Eta horregatik oso roitzapen polita daukat alamrakoa bai.
5: Zerak irazun, esprina?
6: Esprina Lisa Longo kirabazi ziten, eh? Eta ondo irabazita zen, ba, oain lasai da, eta pixka paper, emozio pixka temango jeu, ez? Esprina guazen juntu itea, hori itzen genuen.
2: Estraban kon batzuk egiteko egun ona, beraz.
6: Tanketako mineko baitar, eh?
5: Balberde bestena orduan, balberde ala segiten duz. Zikotru estari ez da ilusio piztu, pixka bizpi
1: bat. Gaiak orzena.
2: Bueno, kebrantan bigarren egin zuen, Eugenio.
6: Utzin zan, o...
1: Hori zalantza dago, bai, bai. Hori ere zabaldu zen, utzi egin omen zela.
6: Ez dut uste ustean ikan, ez dut uste.
1: Lehiakor zena dute horiek, eta horiek lehiakorrak dira, eta...
6: Bai, hoi etxen ebai, hoi etxen ala oka jolastu, eta zeo ziko zare.
1: Akaso gero, lehiakortasun hori txartu lehertzen dute, baina beste rol batean sartzen direnean, baina koi maiako txirrindularia edo kirolaria izateko, hori ere ezinbesteko izango da, zen hori eukitzea.
6: Bai, nik ustez baietz, eta gaina txerrendulari batzuei asko nabaritzen zaie. Mono batzu gehiago eta beste gutxiago, baina nik uste puntu batean txerrendulari izateko sena hori denak badutela gehiago gutxiago.
1: Beraztegi, a ber, dira zazpirak 6 minutu gutxi.
2: Bai.
1: Bueno, emitaren ondoren gorako.
2: Bai.
1: Sortziko eta osatu behar dugu, baina nola egin behar dugu, ze zuk eta Eugenioak orain arteko bostekoak... Berdina dituzuela.
2: Pleno, bai.
1: Baina kero da eukene. Posto hietatik, bi baino ez titula aukeratu. Zela ingo dugu azken golpe hori eman aurretik? Zela gura duzu planteatzea?
2: Ez dakit nola egin genezake. Bueno, eukene gorenik ez du bere... Ez ditu plazaratu, ez?
6: Nik bukaeran, egingo nuke alegatoa justifikatuta, ondo justifikatuta.
2: Vale, orduan, Eugenio ketanik egin bako biletako batek berriz ere beste hiru plazaratu, besteak erantzun, eta Eugenek bere azken alegatarekin bildu.
6: Baina, uste zimazu, oiarren arteko borroka bezala guain, Eugenio eta zu, eta...
5: Bueno, beste bi bota, beste, eta zortzigarna erremate bezala.
2: Hori da.
1: Bueno, baurrengo izango da, bi...
2: Bi gehiago.
1: Eukenek ere bi horiek sartu dituen edo jakingo dugu.
2: Bat gehiago.
1: Gero bat gehiago eta eroia Eukeneren errematea. Zergetik diren, ba, zuek ez dituzuen txerrenduari horiek eta...
2: Vale.
1: Eta zergetik aukeratu dira.
5: Eukene badaki, urtan ikasten ari da, ez? Gomba guza bere legatoa orkestu
1: dara. Akaso, prestatzen ari da, etorkizunerako, eh? Bueno, pelotoia zabal-zabalik orain, Iñaki.
2: Bai, pelotoia zabal-zabalik, Granadan bueltaka orain, gogoratu, eh? Lau aldiz igo beharko dutela ba, azken etapa honetarako kokatu duten iguera txori, Alhambra inguru horretan, behin igo dute, behin jaitsi dute, eta oraindik ere ba, aurki bigarren pasaera izango dugu helmugatik, aurki izango da hori gainera, eta helmuga pasa bezain pronto, ba, iguera hori hasiko zaigu, orain zabal-zabal eginda, Grupama, Movistar, Bisma, Lidl, badirudi, agian arritmo pitxima gehixiago eta gogo gehixiago izango dugu la bigarren iguera honetarako.
1: Iñaki.
2: Bota.
1: Mesu bat aiatu da Euskadi Irratiko WhatsAppera.
2: Esan.
1: Manchester Unitedek utz, Cityk bat, Haaland.
2: Eta bat gutxiagorekin City.
1: Bai, eta nork bialdu du mesua.
2: Joseba bidaliko zuen.
1: Josebak, parean daukat eta... WhatsAppera, Irratiko WhatsAppera bialdu du mesua.
2: Kasurik ez diozu, egiten ez diozunaren seinale ordua.
1: Hori izango da. Bueno, tantotxo bat kontatu behar dugu, ez dakit lehen etenaldi luzean gauden edo ez Arnedon, Gontzal edo partia jokoan dagoen?
0: Aritz, nahi badezu Mikel Lau eta biok aterako gara, buruzburuko partia bat egin eta tantoa kontatuko dizut, baina atzen aldi luzea lehenengo, hori bai, Amabi eta Maika Zabala eta Iztu eta Laso eta Martijaren aurretik, azkenengo tantonetan, ba, Laso sartu da sotamandoz, eta goiko txapa, goiko koltso horretara bidali du pelota, beraz, urdin intzat ba, tantoa, eta aurretik atzen aldi luzera. Estadistikak harinaren birpasatuz, ba, Laso bost eginda, sei utze eginda hori bai, Martijak eginik horik ez dauka, eta bat utze eginda, Zabalak bi egintu, Maia Haundikoak bi akalabiak, eta hiru utze eginda, eta Iztuetak bi egin, eta bakarra galduta. Gogoratu, Aritz, lehen esan duzuzuk, baina Lasok eta Martijak irabazi egin behar dutela final aurrekotara sailkatzeko, bestela Eskurria eta Albizu izango dira final aurrekotan, eta Zabalak eta Iztutan gaur jokoan lidertza gaur irabazi ezkero, ba, beraiek bukatuko dutela sailkapen fase hau ba, lidertzen, Kaixabank Masterseko lider bezala.
1: Partida ona, gustatzen nahi zaizu?
0: Bai, oso na, lau pilotariak bereziki ondo, atzelariak fin eta seguru, eta horren emaitza ez den ari da, ba, aurreko kuadretan Laso eta Zabala arriskatzeko ba, beharretan ari dela, eta hortik behar bada Laso galdutako sei pilotakadak, eta Iztuetak txibatu dugu partida horretik. Estrategia argia, Unai ganetik pasa nahian, ba hori ekiditzeko Unai airez behar baino beste ba gehiago sartzen, eta ondorioz hor galdutakoak. Zabala doa orain eta temporaz bagoaz, ba tantoa kontatuko dizuetaritz.
1: Itxaron apur bat eta emitaren ostean bueltatuko gara, ze zazpiak gainean ditu kontzal eta Espainiako bueltako azken azken uneare kontatu behar dugu, aurrez hori bai, beraste galdetu behar dizut, orain badakizu Brauliok Osasuna utzi eta Valentziarako bide hartu duela, ja izen dantzaile, hasi entrenatzailei dagokionez, eta beste Valverde eta Iago Barrasate aipatzen dituzte. Nik esango dizut, Valverdena ez dutela da ikusten, Iago Barrasaterena zuk ikusten duzu, ez da izan harreman izan zuten amaiera aldean Brauliok eta Iagoak.
2: Ba ez, egin nik ikusten dut, baina era bat ere, ba ezingo nuke bastertu. Hau iritzia da, ez da informazioa, Valverdena nik neuz aile ikusten dut, ze Valverdek esaten zuen, le demorali lasai bat, ez urte lasai bat nahi zuela, Valentzian demorali lasairik ez dago.
1: Valentzia zagutzen du ondo, Valverde.
2: Eta Valverdean egondakoa da, eta ba, Jagobaren kasuan, ba, hau ere lanik gabe dago, eta ikusi egin behar, ze gertatzen den.
1: Harremana baina hona zuten, Brauliok eta Jagobak, edo...
2: Bai, nik uste, bai ez, agian azken urtetan, igual ez hainona, edo hainona baino diferentziak agian egon zitezken, baina ez dut uste haraman txarra duteni.
1: Bara, konta iguzu zein den lasterketaren egoera, azken argazki ez, zazpiak gainean ditugu, eta xai urte gare, dagoeneko gertu dago azken berriak gure ganatzeko.
2: Bara, bigarren itzulian, bete-betean sartuta ditugu tropel nagusiteko ziklistak, Grupama FDG ikusten dugu tropele buru hau gidatu ze ritmoa orain desentez biziagoa da, urpotuak hartzeko tarte edo asti gutxi dago, Grupama, Bisma eta Bora lenda biziko postuetan kokatuta dagoeneko bigarren igoeran hasita Espainiako bueltako azken etapa hau.
1: Azken 28 kilometroak horrenbestez Espainiako bueltan, arratsaldeko zazpiak gainean ditugu, Xabier Urtega prez, Xabier, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon Aritz, arratsaldeon guztioi, Ernai Ezker Abertzaleko gazte antolakundeak faxismoaren aurrean arresi sendo bat eraikitzeko deia egin du urtero Kontxako bigarren igandean egin ohi duen mobilizazioan. Antolatzaileen arabera 4.000 pertsona bildu dira Donostia erdigunea zeharkatu den manifestazioan. Amaiur Egurrola, Ernai gazte antolakundeko bozeramailea.
9: Gaurkoan aldarrikatu nahi izan dugu gure herrian faxismoaren aurkako alternatiba eraginkorrena Euskal Herriaren askapen prozesuan bultza egitea dela. Eta beraz, horregatik Donostiako mobilizazioan aldarrikapen zentrala faxismoari ez Euskal Herria irabaztera izan da.
8: Manifestazioaren amaieran bulebarrean Felipe VI Espainiako erregearen irudi handi bat lurrera bota eta mailukadaka burua hautsi diote. Eta adimen artifizialaren erabilera eta ondorioen inguruko eztabaida batean ChatGPT sortu zuen taldeko zuzendariak jakitera eman du konpainia burtsara ateratzeko data atzeratzea erabaki dutela. Sam Altman OpenAI-ko zuzendariaren esanetan adimen artifizialak segurtasun arloan dituen arriskuak ikusita hau ez da bursan izatzen hasteko unerik egokiena. Arduraz jokatzeko unea dela gaineratu du. Gai horren inguruan, Euskal Telebistari egindako adierazpenetan, Javier del Ser, EHU-ko ikerlariak azaldu du, bi arrisku mota daudela, ziberfisikoa, hau da, adimen artifizialak mundu fisikoan eragindako arriskua, eta kognitiboa, gure gaitasunak murrizteko arriskua.
10: Pizkanaka, gero eta gehiago, fidatzen bagaran, adimen artifizialaz pentsatzeko, idazteko, erabaki hartzeko, edo arazoa konpontzeko, gure gaitasun propioak, aldu daitezke epe luzera.
8: Errepidetan abatean Iruña okan 3 kilometroko ilara dago Burgos aldera herrilanak direla eta Nafarroan Jaurrietan Nafarroa 140 errepidean bi motorren arteko istripua gertatu da, bi gidariak zaurituta daude, horietako bat larri, biak Nafarroako erietxera eraman dituzte, larri dagoena helikopteroan, bestea ambulantzian. Eta Euskalmeten iragarpenaren arabera bihar goizetik zerua oskarbi egongo da eta temperaturek gora egingo dute, 28-33 gradu inguru izango ditugu, ego ukituko haizea ibiliko da goizean eta arratsaldean iparrekialdera aldatuko du. Gure aldetik besterik ez, arratsaldeko 8:00 izango duzu hurrengo albiste mankizuna eta informazioa unero duzue eskura orain albiste zerbitzuan.
11: Hiru erregeen maila.

0: Zazpiak eta iru minutu, Arnedoragoaz, Gontzal Mendibe, emaitza, Kaixaban Mastereko azken partida horretan.
1: Ba, oi, Zabalak sakea labur, ba, momentu honetan izan dute neorketako abantaiarik haundina malau eta amaika, baina sake horrek labur, eta Laso eta Martijak amabigarrena eginda, ba, pilota aldatzeko munea momentu honetan, Laso eta Martija amabi, Zabala eta Iztu eta amalau.
0: Horixe Arnedoko emaitza, eta Espainiako bueltan, azken 27 kilometroetan sartu da lasterketa, argazki azkar bat berazte, gero zerrendarekin joan behar gara, ze uste duia dagoeneko mugitzen azirela txirrendulariak, eta hemen bai ja interes hartzen ari da gaurko etapa.
2: Bai, 9 txirrendulariko taldetxo bat osatzen ari da bigarren igoera honetan Bastien Tronxo. Grupama FDG taldekoa mugitu da, gurpilera iltzatuta, bere zeigarren etapa nahi duen Matthew Brennan Valentin. Palete Pentre hor dago Lidl Trekek ordezkari bat, Uno Itxa, Astana, ziklista ugari, multzotxo bat osatzen ari da, ikusiko dugu tartea duten edo ez, baina adibidez Matthew Brennan hortxe dago, baina aratzetik eraso festa etengabea.
0: Horain bai, mugitzen ari da etapa, Eugenio, beste bi izen aipatu dituzu, ba, hau da momentua, beste bi izen botatzeko zure sortzikote, ah, berastegi, venga, ba, berastegi, bi izen, bai, eta gero zu,
2: hori. Vale.
0: Venga.
2: Leknesun. Uno isa ere ordezkatzea gatik.
0: Eugenio, ke?
2: Eta Landa.
0: Mikel Landa. Eugenio, ja gauzak aldatzen hasi dira, hau ya beste izen
3: bat. Nikiak dauzkat.
0: La madre de Dios. Bueno, eta Eugeniok?
4: Ba, esango nuke Roglic.
0: Ez esan zure izenak. Horrek badituzu, Leknesun eta Landa?
4: Ez.
0: Ez dituzu, bale. Eukene, zergaitik Leknesun eta zergaitik Mikel Landa? Zerren da horretan?
3: Dena esplikatukot?
0: Hori bai, bueno, bi izen hauek.
3: Bueno, Leknesun de iritzez da sekulako buelta egindula, oso lehiakorra izan da, borrokalaria, eta saria lortu zuen. Eta bueno, uno isa oso, bueno, talde eta txirrindulari fidagarria dazkate. Eta Landa, ba, Landa.
0: Landismo al aire.
3: Landa.
2: Hombre, azor arte ez, baina azokaren ostean bai.
3: Oida.
0: Eugenio, zergaitik ez Leknesun eta zergaitik ez Landa?
4: Bueno, ba, Rolins eta Peio Bilbao hartu ditugu dalako. Ba, bere komplikazioa da, bere gatikan mantendu da emozio hori, aber Masek mantenduko ote zuen edo eraso egin ote zuen, azkenean ezin izan du, baina horregatik aukeratu dut Roglic, eta Landa den partez Peio Bilbao, baina ikustet Peio Bilbao emaitza orokorra hartuta egia da, azkenean emaitza Landa markatzen duela eta peta gazi duelako, no, Peio Bilbao egin duen itzulia euskaldun bat bezala, eta zenbat esalditan sartu dan, eta zenbat indara garsetu dituen bere taldeki dentzako, bai omzalentzako, bai buitragontzako, ba, horregatik eta aukeratu da dukat Peio Bilbao, ez ziotelako etapari, etapa horri hainbesteko garrantzia ematen.
0: Bueno, Iñaki, ya azkenarekin joango gara. Ya berotu hinaiz.
2: Bai.
0: Eugenio Bota, alegia zure zazpiko orain arte izango zen Van Aert, Pogacar, Mas, Brennan, Berrade, Bilbao eta Roglic. Bat falta zaigu 8ko te horretan.
4: Kruijswijk. Bai, ba, kontuan hartuta Bismak egin duen lana, buelta guztian zehar zazpigarepen lortu dituzte. Baina mutionek egin bere izan dutxun kilometro pila, ez, eskala zaia izanik, honek eukiduen kompromesua, azkeneko ja de bere deboraldia, eta hor lanean zenbat kilometro egin dituen, gaina bere, ez dala bere terrenoa, beha, eskala zaia izanik, bueno, hor zenbat kilometrotan izteak kontra joduen, bai Bernardenek bosta paida bazteko, eta Van Aertek beste bi etapa...
0: Ikusten ezten lana, alegia, baloratu.
4: Ikusten ezten lana hori, eta bueno, langileak hori beti de langileak ere meritu eman beharra izango da, eta nintzen bizat horregatik esartu dut Kruijswijk.
0: Beraztegi.
2: Ez daukat
0: Kruijswijk.
2: Baina filosofia bereko ziklista bat aukeratu dut.
0: Bai, zuk baukazu, Eukene?
3: Ez.
0: Beraz, Kruijswijk bakarrik Eugenio, eta posten nau, horre, ja, beste izen batu sartu, eta egotia, beraztegi.
4: Eukenenak asko falta dira, eh?
0: Bai, zure 8garrena, eta eroia Eukeneren zerrenda guztiarekin goaz.
2: Duda izan dut bi, talde bereko bi ziklisten artean, Nik Pablo Castrillo aukeratu dut.
0: Castrillo Movistarrekoa. Zuek ez duzue...
3: Baina nik desberdinak azkenen ez dauzkoatain beste, bat, bi, iru.
4: Bueno, aurreneko postetan bilok berdinak eta zuk bi.
0: Hori da,
4: ordo niru.
0: Bi, bai. Castrillos.
4: Eta gero bai, berazteekin urrungo bitan, berazteekin bat egin.
0: Hori da, Castrillos zuetako inorkez.
4: Eta nire, espero, zein den eukene
2: sozialera. Raúl García Pierna edo Castrillo.
0: Eta zer gaitik aukeratu dituzu horiek, berazteegi?
2: Bueno, ba, Eugenio bizatzen duen moduan, lanerako, eta Movistarrek ere uste dut lantxukuna egin duela jasarpenean eta abar, eta bietako bat aukeratu behar nuen, eta, bueno, ba, Castrillo.
0: Orain Eukeneren zerrenda osatuko dugu.
2: Bueno, bai.
4: Asmatu ezakegu.
0: Bota, bai.
4: Puntua badakogu, puntu extra.
0: Bai. Asmatzen baduzu, sortziko gotea, bueno, Eukener ditu.
2: Venga.
0: Van Aert, Brennan, Legnesun eta Landa okerespanago, bueno, ez?
3: Eta Peio baita, ere.
2: Eta Peio.
3: Eta Peio. Peio.
0: Vale, Peio, hori da.
2: Bat izan daiteke buitrago?
3: Ez.
4: Azparren.
3: Vale, hoi da.
0: Vale.
3: Osondo.
2: Ormzel.
3: Ez.
2: Eugenio,
3: liderra begi biztan daukazu, eh?
0: Utzi ingo dugu, berak bota dezala?
4: Bai, eta berak egin berdua legatua.
0: Venga, sortzikoa bota.
3: Vale, leheno esatezenean, ze falta zaigu guri?
0: Bai.
3: Falta zaizue? Ilusioa. Eta imaginazioa.
0: Ilusioa falta zaigu guri.
3: Ta amestea, bai.
0: Ordu asko dira reakzioa, no? Horretira.
3: Ordun, nik indet, imaginatu. Imaginatu indet.
0: Oso garantitxoa imaginazioa.
3: Eta nere liderra da, Mikel Landa. Nere taldeen. Vale?
0: Bai.
3: Horregatik hartu dut. Eta osatu dut talde bat, Mikel Landaren inguruan, da Brennan utzi dut, bai. Ba, esprinetan, ez zulako ez talaguntza behar, nahi batzu, Brennan hortikan.
0: Landa lider moduan, ez zula sekula funtzionatu.
3: Bai, baino ze lider, bai, baino nola lider, ez?
0: Bueno.
3: Nik imaginatu dut, atzoko egunean,
0: bai.
3: Landak hankak izan zitun bezala eukita, bueno, generalean jungo zala zazpigarren postuan edola, bos minutu inguru galduta, eta orduan, urrutitik erasotuko zutela, zezen bat aliz esate genuen hemen joe. Ez, egogo dauzken urrutiti buelta bat emateko eta esan genuen karapaz. Ez, ingo un Landak. Eta aukiko du hasiratik Bana Erte laguntzeko. Gero, Norvegiarrak, Legnesun eta Johannesen,
2: vale,
3: bian arten hor emango gue Landa tope, aurrea. Ta gero, ba, gorarako, osai, barkatu, portuetarako, bajarriet Peio laguntzeko ez burua, leiala, ondo. Eta gero bestean Mulberger jarri dut.
0: Mulberger,
3: ze txera juntzan, baina oso lan fina egin zuen galengatikan lehenengo astean eta bigarrengo hasiera baitare. Eta, bueno, eta gero, ba, hoxe, soldadok jarri dizkiot Landai, eta gero azkeneko portuan utziko zuten bakarrik, eta ba, paten irazin gozun buelta.
4: Horren urteko favorito nagusia turrerako, turrera irabazteko, Mikel Landa.
0: Atzoko etapak Euskal Txirrindularitzan sekulako estanda karri du, sekulako,
3: Berriro, landismo udalako.
0: Bai,
3: hau da, ez da beste.
2: Bueno, ba, gure protagonizak hortxe, Uno Isa, Buitrago, nik Tobias Johannesen egin ere pagan nuen duta, Legnesun edo Johannes baina, bueno, Legnesunek eta pairabazi zionez. Ba, Legnesun...
0: Arapaz ez du inorke aukeratu?
4: Ez, nik horretzen aukan, behatzi garen amargarren, ba, jarreko tenu, baina azkenean Peio Bilbao sartuta eta Roglic sartuta, ba, Karapazek ez du.
3: Ez ki, ez du lagunduko, ez da Gregario izango, eta hindu erasotu, baina berez ez du ez lortu gola, ez?
0: Eta Amurzel ere ez.
3: Amurzel ez daki. Gauza raroak inzitun eta pairabazi zuen hortan gaita ere, zaifi da barrean.
2: Hor, txeko esan duela, azterketa burua dagoeneko ba, ari zentzulera uno gozatuta, bederatzi, txirrendulari, lehen esan dugun moduan, Matthew Brennan hor dago, Finn Fisher Black borakoa, Leo Bisio dekatlonekoa, Milan Bader, Pinarelokoa, Axel Oranz, hau Ineoseko da, Tibones, Nidel Trekeko Belgikarra, Bastien Tronchon, eta Pagaraia, Grupama FDG-koa, Valentan, Palete Pentre, Sudalekoa, eta Astanakoa, hau ere protagonista izan dugu buelta honetan, Alessandro Romele da, berriz ere elmugatik pasaera, eta irugarren igoerari, azken aurreko igoerari
0: ekin bariote. Etapa mordo baten ikusi du, Romelek ez du
4: bai, bai,
0: du baina.
4: Bai, azkenean bere izan abintzat egiten da, ez hor, balanazio bat egiten danean, zein agertu da zein ez, Romelek bintzat, agertpen, nahez aste honetan pixka bat justuen txeribilidan edo estu egun ikusi, bigarren aste honetan bintzat desente.
0: Arnedo, Gontzal, zein da maitza?
1: Bigarren atzenaldi luzetik bueltan momentu honetan aritz eta neurketako abantaia haundira, 18 Zabalak eta Iztuetak, 12 Lasok eta Bartijak, eta Zabalanen erakustaldia, batez ere azkeneko tantu hauetan, bai, Laso, David, ez dakit, duda askorekin, bigarren atzenaldian bere izan da, esango dut, bestuaretarako bidea hartu duen bakarra, itzuli da, txaldo artean itzuli da, badakizu, Unai Laso doan lekuztietara, jente asko mugitzen duela, gaur Arnedon ere jente asko berarekin, baina herriasan egonda, Javi Zabalanen erakustaldiarekin, pizka bat Zabalaren alde gaur jendea hemen Arnedon. Esan bezala Boston eta 60 eserleku gaur frontoian, Boston bat egongo dira beteta, oso utzune laien ja gutxi, eta Javi Zabala tanto da, oso tanto anike, sakera bidean. Botea 7. Esprina eta 4:30 bote eginez, Unai Aires. Zentzazioak berreskiratu nahian bizkarreta geren daiko aurrelaria. Aires, Unai berriz. Zabalak, Zabalera, baina Laso bertan zain. Keinu egindu Javik, Iztuetak gozatuakoa eta Unai sartzeko aukera. Orain Iztueta atzeraka korrika. 9:30 sartu da, Laso hala ere ekin. Eta Julenek, berriz ere Iztueta arazotan sartzeko nahi horrekin, baina hau arazotan sartzeko gehiago behar da. Martija berriz ere Iztueta atzeraka korrika jarriz, 9:30 jarri da Iztueta pantonetan, eta bertatik, lasai lasai, onera eramanez pilotak berriz ere. Unai ez da hau sartzen, azkenengo tantoetan ez ditu sentsazio honek izan, egon naiz beretaz fijatzen eta Iztueta pilotaka ematen zituen bakoitzan, puf, egite zuen, puf. Ez ditu zirriktak ikusten eta desesperatzen bezala hasia joanik. Zabala, keinu egin, Iztuetari utzi, eta Martijak, Zazpigarren kuadrotik erantzun nahian, atzelarien arteko leia polita.
0: Lasok ere majo gozatu du Iztuetarekin denbora eta uda honetan, orain gaur aurkaritu batzen zen.
1: Bai, udako txapelketak irazik duzte, San Fermin torneada, Donostia iria, oi, Javi Zabalak urain lehenengo kuadrotik izan du aukera, hain garbi ikusi du, Zabaleko arrasto horretara itzatzena izan duela pilota, eta Zabalera joan zaio, 13. Laso eta Martijaren txat, 18 Zabala eta Iztueta.
0: Aurki bueltatuko gara Arnedo da, baina bien bitartean, Espainiako bueltan, mugimendua, nagusi Iñaki Berastegi.
2: Baiz, aurreko hartu emanean 9 bat utzi dugula azterketa buruan, eta badirudi atzetik tropelaren zati haundi xamar bat sartzen ari dela, edo sartu dela 9 horrekin batera, biek elkarre egin dutela, eta hor, jende mordua dauko atzerago dator, liderraren Enrique Masen tropela hauek dagoeneko aldaparen azken zatian sartuta daude, lasterketa buruko ziklistak esan nahi dugu, eta gogoratu behin igoera hau eginda jaitsieraren ostean azkeneko igoeraren aurretik demorak hartuko direla, eta hortik aurrera etapa lasai-lasai jokatu daiteke, zizekapenen eraginik ez dute izango denborek. Aldapana betean sartuta, hor uste dute bizio izango dela hau, ez da giratzeti dagoena lotoko Jarno Bidarden. Bat haundia beste txikia.
4: Bestea lotokoa dirudi, arroxea antzeko maiota. Diferentzi gutxi daukate.
2: Bai, ez dago tartean dirik. Eta ikusi egin behar, azken iguerara, tropelarekin bat eginda edo aurretik ailegatzen diren. Dagoeneko iguraren azken zatian sartuta ikusten ditu hemen estu eta larre sufritzen ari dira tropelonen atzekaldian hainbat ziklista, Jorgen Norhagen ikusten dugu, hemen Uno Isa Mobility taldeko ziklista Andreas Leknesun bera da, 44 dortsalarekin Sander de Pestel ere hor ikusten dugu, eta hemen txe, lasterketa buran bidar da, ez da? Jarno bidar da. Eta berarekin batera esango nuke Leo Bizio dela, ze lasterketa buruan lehen Leo Bizio genuen atzetik liderari da, Astanako bi ere bai, eta tropela ez da torroso aparte, baina izango dira, 20-25 segunduan.
4: Gehiago.
2: Ez, minutu bat.
4: Minutu bat. Nik ustote maiot ja denborak bukatuta bezala, gongo direla, ez da gizten puntu bat noizan.
2: Ez, 10 kilometroen faltan.
4: 10 kilometroen faltan.
2: Azkeneko, igoeraren azkeneko elmugatik pasa aurretik, hor karteltxo bat zegoen eta hor txe izango da.
0: Eta orain ere, adik usten dugu Enric Mas eta, buelta guztian zehar, beti aurrean, konzentratuta eta lider bat egon behar den, lekuan egon da Rikmaz, eh?
3: Bai, egia esan bai, oso konzentrauta egon da, oso adi ondo reakzionatzen, eta bueno, nik ustete lider izaten jakin duela, ez? Baina alare egoera nahiko surrealista erutzen zaitez, zena baritzen da, Movistarrek jautzi nahi duela, oza, neutralista ustete lider izaten jakin duela, ez? Baina alare egoera nahiko surrealista erutzen zaitez, zena baritzen da, Movistarrek jautzi nahi duela, oza, neutralista

0: pelotoia alik eta tropelik handiena izateko, eta aurrekoek eta pakarai gaitu nahi duenak libertade hori, libertade hori zi, orduan, bueno, hauek behin 10 kilometro faltan hortan segituko dute, nik uste tazkean
1: hortan
0: segituko dute beste buelta osua eta borroka benetakoa ikusten ari garena da, hor aurrean dagona.
1: Bueno, ba, esan bezala Eugenio eta Eugenek esan bezala, bi multzotan banatuta daukagu tropela, atzetik datorrena, minutu eta 15eko galerarekin datorrena Enrique Mas liderraren autagai nagusien multzoa da, eta aurretik ba etapa irabazi nahi duten ziklista ugari. Azkenerako ba lehen multzo horretatik atzean geratuna Azparren.
0: Bai,
1: 31 bat kalkulatzen ari nitzen, baina gehiago ze hasieran 9 ziren, baina pixkanaka jendea sartzen hasite, eta nik esango nuke baiez 30etik gora izango direla hor lasterketa buruan.
2: Ez zaizue gustatu hau?
3: Nei ez, arri eta garri gaina.
1: Lau, bost, amar, amabu, bai, berroga izango dira,
0: Pero azkenean, jendeak ez dakigun paktuak izate dira, Orduan, bueno, beraien artean izango zuten, nola kudeatu hau, eta bestela berriz izango zen, bi buelta faltan denbora kutzi, eta bi buelta faltan, bizkaia espetakulua etapakoa, luzatu, hogei kilometrora ez amarrera.
3: Azkenen, entzuten nahi dian antzat, gertatu gana da, Movistar jarri da. Zu Movistarri pasatzea bai hozu da, lehiatu egin nahi duzula. Atzean geratzea bat zea da, neutralizatzen duenean, neutralizatuta batuko zeala hemen. Orduan guain dago, pelotoi bat aurrean bezala, eta guain hasiko da lasterketa aurreneko pelotoi hortatikan.
0: Ez da, zelka hasi da, aurreko aia bere lehia hasi dute.
3: Bai, baina bi pelotoi moduko egin direla, eta hortik aurre hasiko diela ja.
2: Baina ez du errepideak erabaki, baizik eta erabaki dute beren artean hori.
0: Ba, nik uste bete artean.
3: Bai, aurrean nahi zuena gehon, aurrean dago, eta listo.
1: Bueno, hori talden artean eta euren artean eta listo.
0: Peloteko kapoak izate dira horre, bizkabete, akuerdo batzuk egoten dira, bueno, hemen inoz mutu, zera, kenparan batek edo burgozen muitzeko goa izan ezke hori, txiketo gaur ez da eguna, gaur hemen denak eldik hemen, zirkuitura iritsi arte, eta ala xokoan dira, eta zirkuitun hasi da pixkabatola erritmoa haunditzen, eta ja, bai, bi buelta faltan, ja, erabate erasoa egon da, garaipenerako, etapa garaipenerako.
3: Eta eskelmose, harrituta nago.
1: Zaldi hona daude aurrean,
3: Bai.
1: Goodman Art hor dago, bai. Matthew Brennan hor dago, eta Lidl Trekek gutxienez hiru baditu, lanean jarri ditu.
3: Tibonez,
1: da.
3: Bai, beraitzako nahi dute.
1: Eta,
0: bueno, bismak ere lau bat baditu.
1: Bai, Brennan bai, Van Aert bai, eta beste pi hori ere bai.
0: Brunard Mirail, eta beste ez da nordauk dan, edo...
1: Bai. Norhagen izan daiteke bai. Ken Farmak ere sartu du bat, ez dakit norden.
2: Begiratu zuk zerranda eta aurki bultatuko gara, ze Arnedoko partida ere azken txampan daukagu, Gontzalo, 20. Tanto egin dute ez, Zabalak eta Iztuetak.
4: Bai, Lasok egin nahi zuen horre tanto ikusgarria, Zabalera pilota bidaliz, ez zegoen inor, baina txapara joan zaio, eta 20. Zabalak eta Iztuetak. 34 eta Laso baino gantzoa eginez laugarrenetik, Zabala egonda. Aritz, zuk esan duzu lehen, udan zehar Laso eta Iztueta izan dira. Oi, orain estatuko dugu horrek, baina Zabalak txokorako bidea hartuta zuen, unaik ikusi egin duta gantzo milimetrikoa eginez, ba, 15. Lortu du. Esan duzu, udan zehar Unai Laso eta Martxel Iztueta izan da, ba, modako bikotea, Donostia, Iria, San Fermin torneoa eta Bilboko aste nagusikoa irabazi dituzte, hirurak, eta gaur ba, Martxelek pilotakadak jotzen zituen bakoitzean, partearen eibigarren zatean, denetan, Unaien erreakzioa zen buf, egite zuen, buf, denak gozatutakoak zirlako, eta berak bestuelako izan zartzeko aukerarik, eta desesperazio horren emaitzen, ba, behar baino gehiago sartzen airez, gehiago arriskatzea, eta hola, ba, pare bat tanto galduta, bai txapara eta txapa bera. Orain daukate reakzionatzeko aukera, 15 eta 20 egia Zabalak eta Iztuetak segurtasuna transmititzen dutela, bikote benetan serioa, segurua, asmatzen ari dena, eta zaila da erronka, baina alegin duko dira. Zabala, airez, zei garrantik goiko txapan eman du, ba, berriz ere Laso eta Martigaren tantoa, eta erne partida egon daitekelako, 16 Laso eta Martigaren txat, 20 Zabala eta Iztuetaren txat.
2: Aurki bueltatuko gara, 12 kilometro, Espainiako buelta maitzeko beraztegi.
1: Bai, eta 2 kilometro eta 200 metro barru denborak hartuko dituzte, baina lasterketa buruan doan multzo nagusiaren txat, horrek ez du askorik, axola, Horretan ez daukatelako zer eginik, baina etapa garaipenean bai, Tudorreko bi badaude, Decathlonekoan Leo Bixio izango da, lau ordezkarirekin, Bisma ikusten dugu, Lidl Trekek ere, hiru baditu, Ken Farmako ziklista bat ere bai, Grupama, Jarno Bidarror dago, Buitrago ere iruditu zai, Borak ere bakarren bat sartu du, Fisher Black izango da Borak,

0: dagoelakoa ziurrenik, parepentre ere bazegoen, Alessandro Romeleren lehen ikusi dugu eta adibidez Marcel Camporubi ikusten ari naiz hor, Axel Lorenz ere iruditu zait hortxe zegoela eta orentxe ikusi dudana, kaso honetan izango nuke, Iban Kobozela, Kern Farmakoa, 11 kilometro eta 200 metro, eta oraindik ere azken pasaera eta azken igoera falta dira, tropela minutu eta 30 segundora dator, uno isak ere nahi du beste etapa garaipen bat, azken igoera horrek erabakiko du edo sailkatuko du, mailakatuko du multzoa, ze
1: Almeida ere bai.
0: Almeida ere bai, hemen atxe, azken postuan, bai, Joa Almeida, Buitrago ere hor da, eta ba, Eugenio, uno isak ere gaur beti bezala ordezkaritza, bi hiru baditu.
1: Bai, nik uste dut egun hauetan ordezkaritza asko izan dute, etapak ondo lehiatu le diuzte, baina bueno, errematea falta izan zaie, batean Mikel Landak irabazi zuelako, beste batean ez goazen zenek, baina bentsat etapa lortu dute, eta borrokalari ibili da talde bezala.
0: Etapa peskizan, azken etapa honetan hainbat eta hainbat ziklista, eta hortxe ari dira Marco Brennerrekin ere Tudorrek irabazi zuen, Kalar Alton, uste dut izan zela etapa hura.
1: Bai, Brenner, bai.
0: Eta
1: Buitragori
0: hori da.
2: Buitrago, que ez du bat sortan dure izan bueltan eta, no? Horre honda gertu baina.
0: Bueno, maiotarekin doa, ez da gutxi.
2: Baina, zer da hobea, maiota mendikoa edo etapa bat, aukeran.
0: Etapa bat.
1: Nik uste dut etapa bat.
3: Nik uste dut baita.
2: Pentsa, heinak izela hongo den horre.
0: Bueno, baina, bueno, okarrago ere izan ziteken. Sasoi puntu txarra ez daukanaren seinale. Baren Victorius lanean, Peio, ez da?
3: Peio,
0: bigarren postuan. Aspanugiko kaskoarekin uste dut, hortxe?
1: Bigarren postuan, bai.
0: Bigarren postuan, Peio, Bilbao, hortxe, ba, protagonista izan genezake, Peio bera ere, lanerako espalin bada, sartu dira, uste dut, dagoeneko azken ere muorretan, elmugatik pasako dira, demorak hementxe hartuko dira, eta hemendik aurrera azken iguera daukagu, Peioarekin ametxe egin algenezake, lanerako itxura batean, ez da?
3: Uf, berriro ilusioa martxan, o...
1: Hoy está galdu behar.
2: Este sortziko tema deskatuko dio Euken eri bihar eta Peioaren bueltak atolatuko du Espainiako bueltak. Gau, sortziko tema.
0: Gau, agian, etapa nola amaitzen den ikusita, agian aldaketaren bat.
1: Sortziko tema aldatu lehik, eh?
0: Bai. Horretarako denbora badago. Azken itzulia Espainiako bueltan, lasterketa buruan. Ziklista guari tartean Peio Bilbao, azken igoeran.
2: Aurki bueltatuko gara Espainiako bueltara, tanto hau kontatu behar dugu, Iñaki, 21. Okera Espainiako Zabalak eta Iztuetak.
4: Bai, Zabalak egin aritz eta esan dute, 16. Lasok eta Martijak final horrekaterako zartziko azkenengo aukera izan zezaketela, ba, Zabalak esan du, ez, zelako defentza, bai, Berena eta Iztutarena, tanto benetan gogorra joan da minutu eta erditik gorakoa, Zabala, Laso, Martija, irurak momentu honetan ura edaten, atzen aldia ez dut eskatu hori bai, eiztu eta geratu da kantzan, tanto Polita eta Javik.
2: Gontzal, barkatu Gontzal, azterketa buruan, bai. Peio Bilbao.
0: Gernikar bat itzaken du, Gernikar batek egin dezaken aipatzeko Peio Bilbao eserita, erritmoa bizitu nahi amenga Peio. Haulitzateke Espainiako buelta maitzea.
2: Euken da urduritu da,
3: Ja está.
0: Ni neu ere urduritu naiz.
3: Ez da egan dela zaibat.
0: Eta padakigu Peio Bilbao, nola jaitsi dezaken azken alda pa hori. Tarte txoa dauka Peio Bilbao. Venga Peio. Hortxari da.
1: Beraz, banaer bentsatza ez dago. Banaer geratu da.
0: Banaer geratu da, bai. Banaer lertu da, Brennan ez daki. Brennan aurrean egongo da eta horrek sortzen hit kezka gehiago. Atzetik ez dago akordiorik. Tropela ere ikusten ari gara, Peio Bilbao metro txo batzuk hartuta, azken igoeran sartuta, tropela orain pasada, azken aurreko aldiz helmugatik, ametxe egiteko moduan gara gaur ere.
2: Bai, eta uste duzue, sinisten duzue, posible da?
1: Bai, aukera txiki bat beti gonditek ez, bueno, ikusi egin behar da, atzean duda sortzen dan, beti gora gondi falta da, gora iristeko, Bai. Eta normalean indarra duenak beti ondo kalkulatzen ditu, no ez erasua jo, ba, bueno, mosketa txiki bat sortu leiteke, eta mosketa txiki da hortatik kan, ba, zeu zer
2: batera. Taldetxo bat sortu, bakaso.
3: Baraineko oso ondo, hor Pau Mikelekin, gaur Peiorekin nahi dute baraine.
0: Peio, tartea, un diak eroz eta un diagoa,
3: Ez que atean nortxirako.
2: Zo kadentzia biziarekin,
0: Eta Peio Bilbao metro batzuk hartuta, irukote santua osatzeko moduan itzatek eturrean etapa giroan badauka, bueltan falta zaio, azken urtean behar aldu horrek.
2: Azken etapan.
3: Erretiratu behar dutenak, goain denak irazten.
2: Topera.
0: Sufritzen ari da orain Peio, sufritzen ari da, maldaren azken metoetan, erritmo bizia jartzen ari da Ineos, zer izango da, Axel Lorenzentzat.
3: Bai, bai, Axel Oran sentza polita. Ah, año vuelta a España honetan.
1: Momento no voy cotea oso.
0: Peio Bilbao, Peio Bilbao.
2: Bakarrik iritsi beharra dauka.
3: Bai, bai, bai. O bestela, beste norbait.
0: Bueno, segun eta norden.
3: Bai,
1: hori da. Nik uste landa egingo dutela. Zean taldeak bikotea daukaten taldeak bentzat beti izango dute. Ondo alua, venga, bai, ni jarreko nau. Ordun, hori esaten da beti bat bestearentzako talde barruan, Ordun ikusi egin behar.
0: 8 kilometro Peio Bilbao erretiratu behar duen urtean. Zer esan ematen atzo Mikel Landa gaur peionekin errematea.
2: Barkatu Iñaki, oraintxe bueltatuko gara, amaitu alda Kaixaban Mastereko partida Gonzal.
4: Amaitu da, amaitu da, aritze, Javi Zabalaren hormabiko ikusgarri batekin 22 eta 16 irabaziote Laso eta Martijari, eta beraz Kaixaban Mastereko lider Zabala eta Iztueta final aurrekoa jokatuko dute Ezkurdia Albizuren aurka, eta bestea ba Artolak eta jokatuko dute Elordi eta Mari Eskurrenaren aurka.
0: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, Lorantz indartxo, Lorantz da indartxo harrapatu egingo du Peio. Harrapatu egingo du Peio eta pasagian ere bai indartxo, Axel Lorantz oso indartxo ere, Axel Lorantz da, ez da bai, bai, Axel Lorantz da, Peio kezin dio erruberan. Ezin da Peio hortxe iltzatu Axel Lorantzen erruberan, berakoan espaldin bada, gero Axel Lorantz ere azkarra da, eta gutxi iraundigu pozak, baina horrenik ere Peio korsegitzen du, Axel Lorantz orain lasterketa buruan.
2: Trago atzean geratzen, akaso ez da posible izango eukene, baina hor ikustea hanka honekin Gernikarra erretiro hartu behar duen urtean, usa erra da.
3: Bai, eta baina itzule handi bat agera azkeneko egunan ere erakustea, ba, azkeneko momentu arte lehiatu nahi dezula, da profesionala izatea da kirolari on bat, eta baina taldearen agaritu da nahi zuela, Peiok iraztea edo bintza borrokatzea, ez?
0: Eta Brennan ere pixka bat atzerago, Brennan ere irugarren talde txo batean, alegia, Lorantz, Peio Bilbaoren taldea, eta Brennan, bai, Brennan pixka bat atzerago.
3: Bai, eta Adi Jarno Ubidarrekin, hor dator, hor, eta bai, azkarra da,
0: Azkarra da, Romele da bestea, ez da, gizaseme haundi hori astanakoa, Lidl Trekekoa, esango nuke, Tibonez izan daitekela, eta hortxe aldaparen azken metroetan sartuta. Laurogeita.
2: Peio aurrean doa, orain.
0: Bigarren multzo horretan,
1: Peio korpilean, Juan. Korpilean, Juan, eta sorpresa bilatu.
0: Tobias Johannesen ere hor dago, eh?
2: Eredua da. Peio eredua da. Jon Izagirre eredua da. Dira, ziklista oso onak, eta ereduak arlo askotan.
1: Bai, eta mene ikusi genuen, ez? Peio Bilbao hori otxegin zizaionian, deskansoko egunean, zen horako jarrera eukizuen, bai gurekin.
2: Beti izan du, beti izan du.
1: Eta bintzate oso etxekoa, etxerako mutila.
0: Berri gorrean, azte honetan ere, deitu egin marko diogu, gaurkoa tikaldetzeko.
3: Bai, martxa honetan.
0: Bueno, ba, amaitu da, igoera, azken igoera, aldapa bera, eta kilometro lauren bat edo beste, Granadan Espainiako buelta amaitzeko, badakigu Enric Masek irabazi duela buelta hau, baina bat egingo du multzo horrek Axel Lorantzekin, eta badirudi Brennan ere sartuko dela, eta Brennan horrera matea, ez da negoziona. Zartzen balin bada.
1: Bai, ezke, Brennan horrela ja egotea, saiakera hori egitea, zan nahi du etaparako intentzioa badaukola.
0: Trollson ere bai, hemen.
1: Bai, jende azkazkene, jende azkarra sartuko da hor, jende azkarra edo biltzat indarreko jendea etapa emaierako.
0: Bona, bai, ikusiko du zenba biltzen diren.
1: Bueno, bakarrik, Brennan bera ere, sortea ere bizkat alde beharko du, 5 kilometro falta dira, kontrolana ezingo du egin, eta azkenean sortea hori da askotan bihazen deguna, txirinu ez talen nahi deguna. Olako deskontrol bat egotea eta ez egotea talde bat, erabat kontrolatua daukana.
0: Eta Romele da, txura batean hor dagoen astanako gizaseme hori, Axel Lorantz harrapatu dute eta Axel Lorantzen gurpilan, mineu oso ker espaldin banaiz, Johannesen kokatu da. Tobias Harald Johannesen.
3: Bai, eske hemen aurrean ez dira ondo moldatu. Azkenen ez utiratu, ez denik ez, eta azkenen atzetik jendea sartu da, ez?
1: Amarra maikateko, hameko tea uste zuzua.
0: Lorantz, Johannesen,
1: Peio Bilbao.
0: Peio Bilbao, Tronxon, Brennan, Bidar,
1: Romele,
0: Tudorrekoa enez jabetu norden, Tejada ere bai, iruditu zait, ez da?
3: Bai, astana
2: Tejada ere bai.
0: Bai, Pared Pentre ere bai. Eta orain, kontua da, elmugara llegatu aurretik, esprindera llegatu aurretik, baten batek saiakera egin beharko duela.
3: Bai, ez oso momentu ona.
0: Zebestela Brennanek txiki-txiki ingo ditu.
2: Baina, oia, gara egin duko da, ez.
3: Bai, nik alare ustete.
0: Ara, lehen alegina. Lidl Trek taldearen partetik dator, Peio Bilbaoren erantzuna, Axel Lorantz apur bat jokoskampo harrapatu nahi zuten, erreleboa eskatzen diote Peio Bilbaori, Peio Bilbaoren gurpilan Jarno Bidar sartu da, lotoko Belgikar gaz albistea, Matthew Brennanek ere tartea itxi du Johannesen gurpilean, eta lasterketa buruaren atzean kokatuta Axel Lorenz Padel Pentreren gurpilean.
5: Gelditu egin da, eta...
0: Hau da momentu erazo bajotzeko. Badator Valentan Padel Pentre. Valentan Padel Pentre badator. Eskalatzaiaren erazo alegina gurpilean. Ekarri du atzetik aurrera ino Axel Lorenz. Brennanek erantzun, Johannesen, Peiok ere nahi du. Venga, Peio! Jarno Bida, Romel ere hor da, NSN-eko ziklista bat ere atzetik sartze arda.
3: Bai, gaur bana erte eta, bueno, taldekidea falta montako ditu, Brennanek azkenen. Baina, bueno, oaingoz, solide, ikuste zaio.
0: Pau Martí!
1: Eta oaindik Peiok ere alegin bat egingo du,
0: Hemen txari da, Peio, begira. Hau da momentua Peio, erasoa jotzeko edo. 3 kilometro eta 7 metroren faltan, bihurgunea lehen da bizi, bihurgunea ondo hartu, barrutik.
1: Aurre egitago.
0: Eta, bai, aurre egitago hor, inoren gainatzeko. 87 dortxalarekin. Tibonez hau ere, ez da makala esprintetan eta azkarra da Peioren alegina orain erritmoa bizitzen. Brennanek itxi behar du tarte hori, Brennanek aixe itxiko du Peio Bilbaorekiko tarte hori. 3 kilometro eta 400 metro. Baina garantada.
5: Utsi Brenna, Peiori joaten ba, utsi ba.
0: Utsi jozu,
1: bere kurpian zegoen, sorte txar esan du, bere kurpian zegoela Brennan, orduan Brennanek aproxatu behar dazka, olako azelerazio hauek, ondoko joateko, zei bestela badakitanak berari begira gehiatuko diela.
0: Tronchon, Lorenz, Brennan, irurietako bat?
3: Bai, azken kilometroko eraso batek ezpadu egiten behintzaz, ze azken...
1: Iba unis ere bertan dago, oso txispa ondia daukana, eta gero, ba, mehukurek esan duna, hor azkeneko movimentu itako bat, jenbal.
0: Lasterketa buruan, 11 txirrendulari. Peio Bilbao, Matthew Brennan, Axel Lorenz, Tibonez, Bastien Tronchon, Valentin Paredpeintre, Tobias Johannesen, Marco Brenner, Harold Tejada, Alessandro Romele, eta Jarno Wider, Marco Brenner ere, hortxe daukagu.
1: Eta denak bakarrik, ez dago inor taldekideri daukanik.
0: Bai, Tejada eta Romele.
1: Bueno, Tejada eta Romele, zona edo beste gona diren horiek, edo favorita diren horiek, denak bakarrik, Peio Bilbao bakarrik, Tibonez bakarrik, Tronchon bakarrik, Johannesen bakarrik, Brennan bera ere bakarrik,
5: Ikuskizuna MZ, ez da?
1: Bai, emozioa. Emozioa, ez da, ez dira jarri guain bitipo hemen, eta elmugaraino eraman da Brennanek irabazi.
0: Axel Lorenzen alegina, elmugara llegatu aurretik, ara, Alpetxineko bat ere sartu zaigu hemen, alako batean.
3: De Bruin alda.
0: Ba, Ramses De Bruin izan daiteke.
5: Momentu
0: izan daiteke, erazore majotzeko, baina konduze, Lorenz, Tobias Johannesen, apurtzen ari dirauek balasterketa buruan zegoen akordi hori eta Alpetxineko ziklista bat ere hor sartu zaigula, atzetik etorri eta baurrerainoko bidea egingo zuen eta laukotea uste du Romelerekin osatu
5: nahi dira. Berastegi porra azkar bat, bota!
0: Brennan!
5: Eukene!
3: Johannesen.
5: Eugenio!
1: Peio Bilbao.
5: Bagarabi!
0: Ramses De Bruin da bai Alpetxinekoa hor sartu dena 12 beraz lasterketa buruan baina lau dira orain tartearekin daudenak. Axel Lorenz, Ramses De Bruin bera, Tobias Johannesen eta Alessandro Romele atzetik erantzun aian, Brennan, Bidar, sartzen ari den bestea Santi Buitrago ere bada, geroz eta jende gehiago etaparen peskizarako, etaparen lehiarako, baina kontuz... Tibonez eta Jarno Widarrek aurreko laukotearekin bat egin dezaketelako. Kilometro eta 500 metro Espainiako buelta amaitzeko eta amaiera etapari dagokionez momentuz zirraragarria izan daiteke.
5: Bai, hemen ez dago, zer garbi?
1: Ja, ez dago hendik ez. Aurrekoak elitxu bengo dira, bat ematek erasoa joko du, dena sorpresa bila da biltza, eta jo.
0: Peio hemen dator, Peio bigarren multzotxo honetan dator, Romele, Johannesen, Axel Lorenz, Axel Lorenz nik lertu xamarreko izten dut.
3: Horain momentu hona da, eraso bat.
0: De Bruin.
3: Iristen dena, arrapa
0: da eraso. De Bruin egin behar du, jo behar du erasoa, atzetik Matthew Brennanek itxi egin nahi dut artea, baina ezin du momentuz. De Bruinen erasora, bere ala eta ondo atera da, Alessandro Romele, Johannesen ere bai, bi multzo, nabarmenek eratuko dira hor, atzean Axel Lorenz ere lertuta ikusten dugu, atzera begiratzen du.
5: Brennan lehiatik kanpo.
0: Bai, eta badirudi baietz, Azken kilometroan sartu gara, 700 metro, eta badirudi Matthew Brennanek, ez duela irabaziko ean orden garailea, eta aurre kalde horretan, nork lehiatu dezaketen, De Bruin, Romele eta Johannesen, itxura guztien arabera, huen artean,
3: Romele izango litzake azkarrena, ez? Ni Johannesen esan de baino iritsi
5: zai.
0: Atzean, Jarno Bidar, Axel Lorenz, eta Tibonez daude.
1: Dena gatzea begira, bigaren taldeatxo ere bai.
0: Erazoa, Tobias Johannesen esena, eseri eginda, Romele gurpilla hartuko aldio, bai hartu dio, bihurgunea lehen da bizi, ezkerretara bihurgune hori, Johannesen Romele bizikleta bagalduta Ramses de Bruin eta abiatu dute sprinta Tobias Harald Johannesen eta Alessandro Romele uno isa eta Astana uno isa Johannesen Romele do Johannesen bai Tobias Jan Johannesen entzal garaipena ez du edalarri Romelerekin irugarren de Bruin garaipen bat gehiago Sakura uno isako norbegiaren za
2: eta garaipena era berean eukenek bere apustuak
3: bere bizitzako esprinain du Johannesen eki bela bota hor
2: eta esprin luzea izan da
1: normalen ez da tipo azkarra eta bueno, bentsate ondo
3: horretik ez da bizkorren esprinia izan bakizu ze leina eman dian azken kilometrotan intensoa
0: bakendu legnesun eta saktu Johannesen
3: baneukan biak dazkat earki
0: eta tropela aurki ere elmugan izango dugu
2: polita izan da, azken kilometro polita izan dira
3: egurra mandia, leku guztitan mandia eta oso polita baino
0: Peiorekin geratu zaigu hor arantzatxoa. Bueno, arantzatxoa. A ver.
3: Bida, nola ospatzen.
0: Nola ospatzen ari den. Tobias Harald Johannesen bere bigarren etapa garaipena Espainiako bueltan ez edizionetan. Baina bere bigarrena bai Espainiako bueltan. Hor txari da jauzika, auxiliarretako batekin. Berak ere zango zen nien hau gazkarrena, baina ara. Nola irabazi duen, luze-luzetik jodu berak.
1: Indarrez.
0: Eta gero Romele bazitu dien une batean, Romele kainditu egingo zola, baina ez da posible izan, eh? Ez, ondo irabazitu, bizikleta erdiagatik.
1: Ez aio, parera ere ez aio ditxi.
2: Romele, gero zutoinera bota ditu batzuk, eh?
1: Bai, bai, hori esaldiak harrapatu ditu eta gaur ere nik uste bere biziko aukera hortzez daukala.
0: Ez nik lehen esan dut, bigarren etapa garaipena ez, bi aldiz bigarren eginda lehen etapa garaipena. Espainiako bueltan.
3: Bai, eta saiatu da, lehenesunekin batean, baino gero egoeretan beti zerbait falta zitzaion, nik uste berokin eta gian ez dula ondo jasaten, eta gaur azkeneko eguna, behak izan duzu, bueno, ez dakiz aukera euki dezazketenik talde honetan, baino saiatu da.
0: Nik uste berak ere ez dula sinisten.
3: Ez du sinisten, oso emozionatuta.
0: Bere lehen garaipena, okerrak zuzen txaldera itzuli handi batean, bueltan ailegatu da, Espainiako bueltan, eta hazi garaipena, azkeneko etapan, eta tarteak itxita, hasierako multza handi horretan sartu da, eta esprintean irabazita igotzaile batentzat, hori baino gauza arraroagorik ez dago, baina bai, Tobias Harald Johannesenek norvegiarrak irabazi du Espainiako bueltako azken etapa hau.
3: Ba, oso politia, uno ikisek irabaztea nebentzat asko guzta ez dait, oso talde ez dakit. Ez da izan jetio jarri, baina bueno, itzulean ere sekulakoak egin zuten hemen, eta bueno, nik uste...
1: Ba, honek pixka bat, Euskal Telekin zegoen atxikimentu puntu hori...
3: Nortasun hori, ez?
1: Nortasun hori kazan du hoixak, pero bueno, Euskal Telek Euskadiko ere mukua da, eta hauek ja Norvegia oso harrapazen dute, Norvegia bakarrikan, Norvegia, Dinamarka, eta bintzat ere mu asko zere zabalago harrapazen dute, eta hauek selezio hon bat, da.
0: Hor bizkarretik helduta, David de la Cruz eta Mikel Landa!
2: Bigazte,
0: bat erretiratu egingo da, besteak oraindik ere beste bi urte egin behar ditu. Euskaltele Euskadin eta Movistar pixkanaka tropeletik atzera geratzen, babakarrik helmugaratu nahi dute argazkirako Enric Mas izango da 2026ko bueltako garaia. Espainiako bueltan podium ugari egindakoa da Enric Mas, etapa garaipenak ere baditu bi, baina gaur egingo du bere ibilbideko edo izango du bere ibilbideko egunik handiena, buelta irabazi behar duelako Mallorcako 31 urteko ziklistak.
2: Irudi polita, beti izaten da hori irudi polita, baina lehiatu ustean, Eugenio, aurretik ez dakit, nahiago horrela ez edo zer.
1: Bai, bueno, pentsat irudia berentzako polita da, zanbat urtetan lortu barik, olako ez dakit, garaipen bat, eta pentsat ez dakit, egun baterako bintzat, memeak eta alde batera gatu
2: behar. Egun bat baino gehiago erako, eharra izan behar du, egia da orain arte asko sufritu duela, eta sufrikari horren saria dela gaur bizitzen adiena, baina azken
1: kilometretan... Robis bera ere agurka, denei.
2: Horren beste jenteren aurrean, omen alditxo txiki hau jasotzea, eharra izan behar da, momentu izan behar da,
3: Eta bat ez eta aldeki dintzat baita ere, ba, ebidez, arkas bat... ez, zer bizituko zituen, ez, eta bueno, ba, bida, kasu honetan Enriken garaipena baitare, eta azkenen horrelako taldekide bat entza, ba, gregario badala, azkenen beti laneako daola, ba, berain protagonismoa, eta gaina baita gogoratu dira, uite proizetaz irte eran, txera joan zen, eta bueno, berari ere omenalditxo ere egin diote.
0: Hortxe elmugara llegatzen Iban Romeo, Raúl García Pierna, Pablo Castrillo, Carlos Canalo, Luis Aular, Jorge Arcas... Eta garaia Enric Mas, Nikolau Roglic eta Felix Golel mugan aurkia llegatuko da Movistar. Eta horrekin itxiko da 2026ko Espainiako buelta hau. Enric Mas eta bere taldea Movistar tropelaren azken-azkenak izango dira llegatzen. Eta hortxe ari dira gorriz eta zuriz batzuk liderra goiti bera gorriz dela elkarri. Basorbaldatik helduta llegatuko dira, zortzi ziren, zazpi elmugaratuko dira, zazpik amaituko dute buelta, baina importantena dena, Movistarrek egitura Nafarrak berriz ere buelta irabaziko du, berriz itzule handi bat irabaziko du, eta Mallorcako 31 urteko Enric Mas Nikolau, bere lehen buelta, oraintxe bertan irabazi du.
2: Bona, hortxe argazkia, Movistar protagonista gaur azken metro, horietan Espainiako bueltan, Granadan gaur bai jente asko bide bazterrean, eta zandakoa, eta pagaraia berriz, Tobias Halane Johannesen izan da, eukene, oroar, gustatu zaizu Espainiako buelta, ondo pasatu duzu, azebete zaitu?
3: Bai, esatekotan azkeneko astea egin zai pixkat luntze xamarra, bai ez da?
1: Bai, pixka proof bai, bukareko abi.
3: Bai, oso ondo hasi izan, ikustet, oso entretenigarria izan zan, hortartean ebai bigarren astea segun nuke hobenetarikoa izan zala. Eta, bueno, azkeneko pixkate berantxa, inoski indarrak etzeuden. Baina, bueno, orokorrean, oso ondo, nire bai pixkata ziren Pogatxarra apuntatu zanen festara, zan, mama, Jesus, haze buelto mamar digun, ez?
2: Monologoa.
3: Bai, baina, bida, gero nola aldatu dien gauzak, eta... Eta bo, ne gustatu zait bai.
2: Eta pluf esaten duenen Eugenik zer esan gora duzat.
1: Zerbait falta. Azkenean Eugenik esan duna, ez? Era bat adoz duenekin, bigarren astea ona izan zala, irugarnean, ez aiz zerbait gehi espero genuen. Azkenean, eta gete, manero betiko jokoa da. Badakigu, liderra, lider sendo badagoenean, ba, beste taldeak lan egiten diote, ba, podiumiko borroka hasten da, kalkulo asko ateratzen dira hor, eta Pogatxarrez egoteak, ba, ez du karrera tentsatu edo karrerari ez diote abiedura man. Kontuan hartu, no, izan atzo edo eraneun, ba, zirudien pista ko proba baten zeudela, zenek aurrona arrankatu, portuan beti gora dena geldi eginda, eta aurron horrek esan nahi du, ba, hor kalidade bat falta dela, berdintasun ere bai, badago, eta nekea pilatu da, emanio, hoxe, zerbaiten gehiago esperuen.
3: Eta gero ere baita, nire ustez da aurrekaria, etorriko den munduko txapelketarako, hemen gizon asko daude munduko txapelketa hori prestatzen ari denenak, beste hainbeste bidean geratuko dira, eskelmo zebera dibez, etxera dijoa, ez ditu ez taliatu behar gaixo horreia danak eman ditu. Baina, bueno, pixkat ikusi dituzu gizona, ba, nor dagoen zer, eta ez, ba, banaer bat ikustea tope dagoela, eta, ba, bueno, polita da, eta leia egongo da, guaino bai Monreal orain ari da izaten,
1: bai.
3: Eta horrere ikusiko da pixka bat mundial horri begira zein dagoen zertarako.
0: Hiru, Vueltur lasterketa falta dira, jokoan den Monrealeko sari nagusia, Guanxi, eta noski, monumentu bat falta zeigu, bai, Lombardia.
1: Aurrena Lombardia, eta gero Guanxi, haber zein di joan Guanxira, hoi da beste historia, bai.
3: Bueno, Queen Simonsek esan zuen, Guanxi kendu imartzala, eta bai, Kalifornia imartzala, jendea ditzitza egola China gustatzen hau, bakizu,
1: pixka. Oso berandu.
3: Trumzalea. Trumzalea da.
1: Hortik aparte, egia da oso berandu dala, eta normalean aukera badaukate Vueltur taldekoak proba batzuri uko egiteko. Baina ezin dute hiru talde baino gehiago kuko egin, proba berean. Eta talde berberak ezin du bi urtean segidan urko egin, zik, azkenean dena zenekin egiten dut uko, Guanxirekin.
2: Urrinda guanarekin.
1: Bai, denboraldia bukatu da, eta ara zartara guaz araño, ez, orduan, beko beste gauza bada, puntua daudela jokoan. Eta zerbait jokoan daukanak, bai aproitzatzen duelaan, puntu pila bat lortzeko, eta bere salbazio hori Guanxiren bitartez bermatzeko, baino bai, egia da, ba, borrutitxo, azkenean proba gehiegi dira, Vueltur mailan, ja Guanxi basartzea, zergatik sartu dute, diru asko dagoelako, diru jarri dagoelako Txinak, hori da beste, hori beste
3: laborale baitare ez doa Guanxiraz, beak esan duen bezala, ez daude puntu jokon eta
1: da puntu jokon eta gaurko ez da normala da, gaurko egunez, sentiko hiru proba zeuden emakumen artean, bat Formies 1.pro, estuarren beste bat punto pro kategoriko beste proba bat, eta gero bi puntu bateko proba txikigua Ostolazak eta parte hartu dutena Faun Drone Classic edo ardetxe guru hortan, ez da normala, bi proba frantzian eta
5: barretzual.
1: Egun berean, taldeak geinekore bi pusketa egin dira, eta ordu bono, dena nola osatu dira, proba guztiak, ba, kontinental pila bat egin, eta usuaren dakasubako proba horretan, ba, kluben bat, bai, afizionatu talde den bat, bai, osatzeko partaitza bat, osatzeko orduan. Ez da normala egutegi hori, egun batean, asteburu berdinean, hiru lekutan hiru proba egotea.
5: Bueno, ba, zerkapenak errepasatuko ditugu, beraztegi.
0: Bai, nahi duzun moduan.
5: Bota, etapa eta nagusia.
0: Etapa, Tobias Jalan Johannesenek irabazi du, lehen aldiz parte hartu du bueltan, eta lehen garaipena, lehen etapa garaipena. Bigarren esprinen Alessandro Romele, irugarren Ramses de Bruin, laugarren Matthew Brennan, bosgarren Bastien Tronchon, seigarren Peio Bilbao, zazpigarren Finn Fisher Black, zortzigarren Axel Oranz, bederatzigarren Pau Marti, eta margarren Marco Brenner. Zailkapen nagusian, ba bueno, garaipena badakigu, Enric Masentzat izan dela, Roglic izango dugu bigarren, eta Felix Gall izango da irugarren puntuen zailkapena Woodbanner tentzat da, mendikoa Buitragorentzat, gazteen saria onlik irabaziko du, eta taldetan Decathlon izango da, okorrez balimaneiz garaie, baina esan bezala, Jalan Johannesen, garaie, eta buelta noski, Enric Masentzat eta Movistarrentzat.
5: Beraztegi, eta orain zer egin behar dugu kemendik aurrera Euken eta Eugenio Barik?
0: Ba, futbola zitzik, ez bain balakagu.
1: Ba, gure ez gero urruti biliko, ni bintzate, bai, ez futbola tartean balin badago bintzate, erratia beti martxan, eta jendeari animatzen diot, bintzatela, abruita balin badago bintzate, errato napasatzeko moduko sesioak egiten dituzuela.
5: Ez da produktu saltzeko modu txarra.
0: Ez da saltzeko, hau,
1: beti persiena, beti persiena ereki behar da.
0: Ariz, hau da korte atera eta promo bat egiteko.
5: Bai, bai, merezidu. Bueno, zuek ere atxeren apur bat beharko duzu, ez? Azkenean turra egon zen, gero vuelta, denpura asko da, eta pasko dira, ordu asko dira, azkenean, eta atxeren apur bat ere eskertuko da, ez euken, eh?
3: Ez dakit, esan, jo, bai, noskin, nahi vuelta hau bukaeran ja pixka esan dut, luze xamarra itezta, baino, bueno, hemen lankide hauekin eta erreiz pasatzen da, eta bueno, gero etxea funda beste karrera bat ikusiko segurazki, Monreal hau da eta berriro jarriko naiz ikusten, orduan ez da, inoiz baiten askatzen naiz den biziletaz.
0: Gauza bat esango izuz, Dariz, kasik eta dena maitzeko, kariño hartu dut ala bestiari.
3: Bai, hau ez de botako faltan, abestia, hau baleia, behaz da, bukatu da.
5: Me estoy volviendo loko, behaz, noindala hoi, hoi eta marrutikoa, eh?
1: Dudik ez egin. Eta debate jarri ezkero horren zuren tartean, seguro, ez da gaur ez dagoen morik, ez da eguna, baina jarri ezkero, baina gehiok ideak botako lituzke.
5: Bueno, ba, Euken Erarte, Eugenio Goikotxa, Mikel Astarlo zarego bandaukagu, sekulako gozatu hartu zuekin, faltan botako zaituztegu, baina etorriko zarete bueltan, beraz, ondo bukatu eguna, ba, mila esker eta gozat izan da, ikasi egin dugu, ondo pasatu dugu, eta entretenitu gara, eta azkenean hori da helburua, beraz, eskerrak emotea baino ez, beraztegi.
0: Hori da, eskerrek asko gure adituei eta gure entzulei, bai, seguro hor 100.000 izango zirelako.
5: Eugenio, eskerrek asko.
1: Plazerra, gurea.
5: Eukene,
3: eskerrek asko.
5: Eta zorionak, ondo bukatu eguna, gaur eguna ondia data. Oita sorte bakarek, gaur da, batzu da bukaten.
1: Sortea.
5: Amaitu da vuelta, Enric Mas nagusi, atzo Mikel Landa, etapa irabazlea. Etorriko dira, karrera gehiago. Eraztei, eskerrik asko zuri ere,
0: Arratsaldeon.

0: Amaitu da vuelta, baina kirola ez da amaitu eta esate baterako, bueno, ba, Lazo eta Martija, kaixaban masteretik kanpo geratu dira, gaur hogeita bita amasi galdu dute, Zabalaren eta Estuetaren kontra, Gontzale Mendibek bizkarretako aurrelariarekin bihitz egiteko aukera izan du.
1: Bai, Alitz, Unai Lazorekin gaude aldaletan, Unai, arratsaldeon.
2: Txaldun.
1: Bueno, txapelketatik kanpo, gaur zuk beti bezala irabazin zenuen, baina ezin izan da bikote oso gogor baten aurka.
2: Bai, hori da, ez. Behaiek oso ogi jogatu dute partia hasieratik. Nire aldetik nahiko ba, xerrez, faia asko inditut. Ez zen partia gaur galtzeko, hainbeste tanto, eta bueno, Julenen gati pena hundiare bai, ez. Asko jokatu du. Martxeli askotan dominatu, gero oso ongi utzi dio, eta bueno, nire aldetik aserre, baina hola da pilota. Behaiek oso partidu nahi dute, Javi berea oso ongi egin du. Partidua oso antzear, eta Martxeli ba oso ongi bai, ez. Pilota eman, gero defendatu, dena ongi egin du, eta bueno, horrela ere zaila, ez. Baina bueno, hori, nire aldetik gaurretzen partidua galtzeko, hainbeste tanto, eta galdu inditu, eta nire buruakin oso aserre.
1: Tantoak galtze hori etorri leike Martxelek dominatuelako atzen eta zuk Juleni lagundu nahi zinokelako?
2: Bueno, batzutan, bai, igual sotamanon bat, o minio, gero aurrean aukera izan ditut eta faiure bai egin ditut, ez, presak erili naiz, askotan ni naiz ba, presaka ez joaten ez den pilotaria, minio, ba, horre izan da, horreatik aserre ez, nire burua ez dut ikusi gaur, ba, bueno, fresko, eta, bueno, hori aserretzen dite.
1: Una, ez duzu exigentzia maia inoz jaizten?
2: Bueno, ez da, ez dakit, asko entrenatzen dut horretarako, eta, bueno, gaurko partidua ba, ez dira onuragarriak, baina, bueno, ere izan behar dira, ez, duda oso polita izan da, ere bai, hola, kolpe hauek ere, ba, hartu imar ditut, ez, oitzeko, ez, eta, bueno, hola da, ez, pena da. Ze Julenekin ba oso angia ziginen, nero partio batzuk galdu inditu goita bat, hor txegon gara, eta pena horregatik ere bai ez, Nafarroaren antzen, ez dut askotan Julenekin jokatzen, eta aukera oso zona zen ba, etxe ondoan jokatzeko, eta bueno, galdu egin dugu aukera hori, ere nik uste bos, gaurkoan Julen kriston partioa, ni gaizki, bine, plakoak erizaten dira, eta entrenatzea.
1: Unai, aurrera begiratzeko txanda, San Mateoak Unas Landarekin jokatuko dituzu, ilusioa ere aldo horretatik.
2: Bai, ilusio handia ez, Unasekin kriston pilotaria, partidun bat jokatu dut, eta oso ongi ulertu gara, eta bueno, ongi eramaten gara baita, eta egia esan guztua ez, ere aste azkenean Martxelekin beste partida daukat, eta bueno, ongi ez. Partio asko, bueno, ez, oain aste azkenen eta gero salmatuetan, ongi dago eta ahar ongi dugatzen.
1: Oso ondo nahi, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.
1: Ba, hause, aritze arnedeko jaialdiak eman duena.
0: Eskerrik asko Gontzal eta poliki, itzuli ondo etxe aldera. Sortzirak joteko bost minutu baino ez, bederatzietatik aurrera, ba, benetan partida interesgarria jokatuko da Anoetan, eta Anoetarekin ba, lehen hartu emana egin behar dugu, Krespanago, Maitane Urbietak, amaikakoak eskuartean ditugulako, Maitane Urbieta, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon guztioi.
0: Bueno, ba, zaiguzu, zeintzuk dira, mataratzuk aukeratu dituen futbolariak.
3: Bueno, ba, hiru aldaketa egin ditue, Elxeren kontrazken unean garaipena eskuratu zuen taldearekin alderatuta, ATP-an dator aldaketa bat, Alex Remiro itzuliko da Realaren atea zaintzera, zalantza zegoen erdiko atzera, zelariekin zer egin gonduzuen mataratzok, Igor Zubeldia min hartuta baitago eta Jon Martin zigortuta, bueno, ba, Beitiaren eta Sarren aldeko apostua egindu, eta beste aldaketa Barrenerena da, Barrene gaur hasieratik arituko da Osienen ordez. Gauzak horrela hauxe izango da, bigarren garaipena kateatzeko helburuarekin Realak zelairatuko duen amaikakoa. Remiro izango da atean, Aranburu Beitia Sar eta Sergio Gomez atzeko lerroan, Jangel Herrera, Carlos Soler eta Lucas Utxitz ikusiko ditugu zelai erdian, Egaletan Barrene eta Gonzalo Guedes izango dira protagonistak eta erreferentzia aurrealdean Mikel Oiartzabal parean Cholo Simeoneren taldea bi partida galduta Championsean Liverpoolen kontra eta Ligan Athleticen kontra Oblakek zainduko duatea atzeko lerroan bost gizon Marcos Llorente Pubil, Cristian Romero, Hansko eta Grimaldo, zelai erdian Julman, Kanin eta Ales Baena eta Lukman eta Juliano Simeone izango dira erreferentzia nagusia partida aurretik mosaiko espero da, txoriak txori ere bai baina gaur egun tristea da familia txuri urdinaren zat Michelo Olaizola zendu da 70 urterekin ba bizitza erdi realean isilpego lan hori eginduen gizon jatorraskoa oso oso maitatua klubean reala gaur xingola beltzarekin jokatuko du eta minutuko isilunea egingo da.
0: Bueno, azken ordukoa anoetatik, 9:10 gutxagotan bueltatuko gara anoetara, gogoratu, ba, futbolean bestea, ba, Braulio Vázquezek utzi egin duela Osasuna, kirol zuzendariak Valentziaren eskaintza onartu du, Valentzia kirol zuzendaria eta Korbera entrenatzailea kargu gabetu ditu, eta horren bestez Braulio Vázquezek berriz ere Valentziarako bidea hartu du eta kata izango da kasu honetan Osasunako kirol zuzendari berria era berean Efe Ligan Alabesek bat eta huts hartu du mendean Granada Realak eta Tenerifek bana berdindu dute Kontxan arraun lagunak eta Orio nagusi Espainiako bueltan Tobias Jalan Johanneseneke irabazi du azken etapa Enrenguazentzat Maillot gorria eta urtengo Espainiako buelta eta gainerakoan Bat Formulan, Madrilen, Kimi Antonelli izan da azkarrena, Mars Verstappenen eta Lando Norrisen aurretik, Misanon, Moto GPA, Marc Márquez onena eta liderre jarri da, eta sortzietatik aurrera, tenisa, US Openeko finala, Zverev eta Shelton nagusi goratu atzorri bakinak Zabalenkari, irabazi egin ziola, eta azken uneko notizia bat ere bai, Espainiak irabazi egin dio Alemaniari, 81-48, emakumezkoen munduko txapelketan, sortzietatik aurrera jokatuko da finale haundia, Estatu Batuek eta Frantziak jokatuko dutena, ba, beste barik, gu sortziak laur den gutxi, hamar gutxi, buelta horretan itzuliko gara, gainan ditugu sortzirak, arratsalde on da gero arte.

0: dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Orion udaletxe aurrea jendez gainezka ordu hontan, ongietorria astear baita, 34. bandera lortu duten arraunlariei iada ongietorria eta harrera jaso dutenak Donostiarra taldeko emakumeak dira, hauek 5. bandera eskuratu dute Konstituzio plazan egin dute ospakizun festa handia.

0: Donostiarrako arraunlariak dantzan ikusi ditugu bi taldetako zaleak zoratzen, izan ere arraun demoraldiko egunik haundien alagaurkoa eta gaur Donostiarrak eta Orio izan dira garaile Kontxako badian. Jai girotik aterata baina Donostian bertan Ernai Ezkerabertzaleko gazte antolakundeak urtero Kontxako bigarren igandean egin ohi duen manifestazioan fasismoaren aurrean arresi sendo bat eraikitzeko deia egin du. Antolatzaileen arabera, 4.000 pertsona bildu dira Donostia erdigunea zeharkatu duen mobilizazioan. Amaiu Regurrola, Ernai Gazte Antolakundeko bozeramalea.
1: Gaurkoan aldarrikatu nahi izan dugu gure herrian fasismoaren aurkako alternatiba eraginkorrena Euskal Herriaren askapen prozesuan bultza egitea dela. Eta beraz, horregatik Donostiako mobilizazioan aldarrikapen zentrala fasismoari ez Euskal Herria irabaztera izan da.
0: Manifestazioaren amaieran, bulebarrean Felipe VI Espainiako erregearen estatua bat lurrera bota eta mailukadaka burua hautsi diote irudiari. Aurretik beste manifestazio bat eginda aske kantolatuta presoa kalera amistia osoa lemapean Julen Balda da bozeramalea.
2: Oraindik ere Espainiar zein Frantziar estatuek inposatutako espetxe politika kriminala pairatzen jarraitzen dute. Eta bi estatu zapaltzaile hauen errepresioa azken urteetan gorantzko joeran dagoela salatu nahi dugu. Zan ere, jo puntuan jartzen ari dira Euskal Herriaren independentzia eta sozialismoaren alde jarduten duen militantzia politikoa.
0: Eguneko beste irudia Arabako Kripan herrian, Arabako Errioxako Mats bilketaren 31. jaia ospatu dute bertan, aurten beroak eta prezipitazio urriak eraginda beste uzta asko bezala, inoiz baino lehenago hasi dira Mats abiltzen, oi baino bizpairu aste lehenago. Testu inguru honetan, Jaurlaritzak klima aldaketara egokitzeko ikerketa gehiago agindu du, baita ardoa nazioartean saldu alizateko babes handiagoa ere. Iker Mojón, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, merkatuak zendotzea eta beste berri batzuk bilatzea da Eusko Jaurlaritzaren helburua. Joan den ekainetik aurtengura guztira 25 milioi litro ardo esportatu ditu Arabako Errioxak eta 166 milioi euro eskuratu. Dena den lehen seihilekoan esportazioen volumena 103,5 jaitsi da, Rioja eta Espainiako jatorri deituretan baino beherakada txikiagoa. Nola nahi ere, merkatu handienak diren Erresuma Batuan eta Estatu Batuetan salmentak eutsi diote. Nekazaritza saiak aldiz Taiwan jartzen du adibide gisa, bertan salmenta 148% handitu delako. Amaia Barredo sailburua.
4: Ezin gara orain arte lortutakoa mantentzearekin konformatu. Ardoen balioa handitzen jarraitu behar dugu. Taiwan bezalako merkatuen bilakaerak eta ardo zurien askundeak erakusten dute aukerak badaudela eta horiek aprobetsatzen jakin behar dugula.
3: Izan ere, ardo zurien kanpo salmenta 114 azira. Orain arte 40 milioi kilo mahats bildu dira Arabako Errioxan.
0: Alderdi politikoek lehen sektoreari eta Arabako Errioxari babesa agertu diete Kripanen. Ramiro González, Arabako diputatu nagusiak, Arabako upategien salmenta jaitsierari aurre egiteko Euskal Herritarrei dei egin die bertako ardoa gehiago kontsumi dezaten eta bodega hundiei mahatsagatik prezio duin bat ordaintzeko eskatu die. Euskal Herria Bilduk sektorearen eta erakundeen artean partekatutako estrategia baten alde egin du. PSren iritzi Arabako Errioxa klima aldaketaren aurrean babesteko fronte bat eratu behar da eta Alderdi Popularrak uste du landa eremua abandonatuta dagoela eta egoera aldatzeko ekimenak agindu ditu. Zeutan kalegorrian zeuden 800 lagun gobernuak prestatutako gune berri batera eraman dituzte eta oraindik 1000 baino gehiago geratzen dira kalean 45 egun eta gero. Alderdi Popularrak kritikatu du gobernua ez dela nahikoa egiten ari eta egoera zail hau kronifikatzen ari dela Inize Bega.
5: Goizeko 7etatik dira Los Rosales auzoan Espainiako gobernuak prestatu duen gune berri horretan migratzaileak, azken 45 egunak kalean igaro eta gero, askok gaua pasatzeko toki bat izango dute. 864 plaza daude Los Rosaleseko kanpaleku berrian, 4.500 migratzaile daude orotara gobernuak prestatutako guneetan, baina oraindik askok kalean jarraitu beharko dute denentzat lekurik ez dagoelako. Angel Víctor Torres, ministroak Zeutako krisia kudea zeko ardura duenak esan du datozen egunetan gobernuak plaza gehiago aterako dituela.
6: Esto se hace lógicamente con un objetivo y ese es el que está sentado el gobierno de España. Cuanto antes estén en ubicaciones, antes podrán ser...
5: Eta helburu nagusia migratzaile guztiak lehenbailen zenbatzea dela esan du, kasu guztiak banan-banan aztertzeko eta estatuan geratzeko eskubiderik ez balute, migratzaileak euren jatorrizko herrialdetara itzuli beharko lirateke. Alderdi Popularrak beste behin ere gobernuaren lana kritikatu du ez dago euren iritziz nahikoa egitenari eta zeutako krisiak kronifikatzeko bidean dela azpimarratu du.
0: Suedian ordu hontan itxi dituzte botokutsak parlamentu aukeratzeko hauteskundeak egin dituzte, ordu batzuk barru jakingo dugu eskuin muturra gobernuan izango den edota ezkerreko gobernua osatzeko hainbat babes baote dagoen. 8 milioi herritar zeuden boto amatera deituta, laister espero da parte hartze datua, baita botokutsetan egindako galdeketen emaitzak ere. Aurrez egindako inkestek emaitza estua aurre ikusten dute, Ulf Christensen, egungo lehen ministro konservadoreak poder erean jarraitu nahi badu, eskuin muturraren babesa beharko luke, berriz ere, eta oraingoan eskuin muturrak gobernuan sartzea eskalezake. Alderdi sozialdemokratak berriz, 74 urtez gobernatu du Suedian, eta euren helburua Magdalena Andersonekin gobernua berreskuratzea da, horretarako ezkerreko eta zentroko alderdien babesa beharko du. Gauean zehar espero dira emaitzak eta duela lau urte gertatu bezala atzerriko botoa erabakigarria izan daiteke. Berriro etxean Erramun Martikorena albiste, bere azken lana aurkezteko kontzertua eman du herrian, Baigorrin, 83 urte ditu musikariak eta 50 urteko ibilian 11. diskoa du Atzar gaitezen izenekoa, Unai Macias.
7: Munduko ilusio guztiarekin eta naiz eta musika modernoagoa gero eta indar handiagoa hartzen ari den, pozik dago bere 11. lana kaleratzeaz.
8: Konten nizua, gero guai kantan dietat lehmano gutio jende egiten da, zer motak noekin segitzen maituzte, gana, jenen daba, jendea.
7: Lan berri honetan badira gozatzeko eta kantatzeko abestiak.
8: Badira, kantu moretsuak ere, jendea kantazteko ere, parteak ezan.
7: Eta Euskal Herriko gizartearen zat gai gogorrago eta tristeagoak jorratzen dituztenak ere.
8: Gernikako bombardamendiaz, itxaun irurik egin bertsu batzuk, 1913ko uoldea. Bastan aldean.
7: Bada bere hartzain lanarekin oso lotuta dagoen beste gai bat ere, klima aldaketa.
8: Nolako idoktea dugun, nolako beroak egin ditin, denak erreak dira, toki batean sekulako ugoldea, beste batean harri erauntzia, aldatzen ari da, dena, elurrik ere ez du egiten gehiago.
7: Bere ibilbide luzeak Euskal Herria osoa eta munduko beste hainbat toki ezagutzeko aukera eman dio.
0: Errepidetan, arreta, abatean Iruña okan, bidelanak dire eta trafiko astuna dago Burgoserako norantzkoan segurtasun sailean esan digutenez. Eguraldiaren iragarpena Euskalmeten Jaione Munarrizek.
9: Bihar astelena temperatura are gehiago igoko dauda. Kostaldean salbu gainerako lekuetan maksimumak 30 gradutik gora geldituko dira eta leku askotan 32 eta 34 gradu artekoak izango dira. Itsasertzean berriz 28 eta 30 gradu artekoak izango dira. Egun sentia hori bai, balio freskoetan tika abiatuko dugu. Arratsaldean brisa apur bat altxatuko du eta arratsalderdirako poliki-poliki barnealdera ere zabalduz joango da. Hortaz, bihar egun senti fresko baten ostean bero egingo du.
0: Ba, besterik ez, urrengo orduetan albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain albiste zerbitzuan.

0: Portobelo. Musika Arribitxien bila. 20 urte. Asier Leozen eskutik.
1: Eta horretan arituko gara betiko legez musikak ekarritako konturik berrienak eta interesgarrienak zuri eskaintzeko asmoz. Gaur azaroaren 13a izango dugu mai gainean, izan ere egun horretan aterako da eta Shane McGowanen omenezko 20th Century Paddy izeneko diskoa. Bertan Glenn Hansard, Steve Earle, Bruce Springsteen, Jesus and Mary Chain eta Kate Moss besteak beste parte hartzaile. Hau da Ubi taldeak egindako sei aldiz esan da, hori da kantoren izenburua, hau da Shane McGowanen omenezko diskoa.

Horreraino Ubi taldeak egindako ekarpena Shane McGowan The Post taldeko abeslaria zenaren eta buru zenaren omenezko disko horretan 20th Century Paddy izeneko diskoa azaroren amairuan eta bere eknoski irlandarrak izanik nola zuten ban alako mirespen ariketa egingo. Hori zen Ubi taldeak egindakoa, beste hau da benetan gogoko dugun disko bat Phonetics On and On du izena eta Horse Girl izeneko taldeak egin zuen iaz Matador zigiloak argiteratu zuen eta harritu gintuzten diskoan baina are gehiago zuzenekoan aurten bertan abuztuan Euskal Herrian izanak baitira. Hau da Well I Know You're Shy izeneko kantua Horse Girl taldea.

Cage the Elephant taldearen Beaches in Tennessee kantua zen hori. Courtney Barnett entzat izango da orain txanda gure gaurko Portobello izeneko saio honetan. Australiarrak liluratu gintuen aspaldi eta disko bat bestaren atzetik, kontzertu bat bestaren ostean, bere maila inondik inora ez du jaisten. Berazkeneko diskoak Creature of Habit du izena eta mantis erlijioso baten irudia dauka azalean. Horregatik kantu honek mantis du izena, Courtney Barnett.

udaberrian atera zuen Courtney Melvin Barnett izeneko komposatzaile eta musikari australiar honek bere diskoa eta Creature of Habit izena ipini zion bertako da Mantis nolabait diskoaren azalan gogora ekartzen duen abestia edo zertzela da batean gutxien ez referentzia egiten diona azalari beste kantu honek Another Beautiful Day du izena da Courtney Barnett.

Courtney Barnett handiari lekuko hartuta, orain entzungo ditugunak berriak dira, musika gintzan Los Angeles iritik datoz eta French Perfume da taldearen izena. Way to go, da beraien lehen da biziko diskoaren aurrerapen kantua.

Bukatzen ari garen uda honetan gehien gustatu zegun diskotako bat Eleanor Moss izeneko ingelesak folk edo psych folk delakoa jorratzen eta besteak beste Nick Drake aldare batean ipinita ezagutu dugun artista. Eleanor Moss entzungo dugu orain eta bere Sara Waiting in the Car.

Hainbat gune espezializatu izan dira loreak botatzen disko hau atera eta berehala, hau abuztuan atera zen duela oso gutxi, eta Eleanor Moss izeneko musikari britainiarraren lehendabiziko diskoa da. The Knife, The Needle izeneko diskoa da, eta Pitchfork eta Mojo bezalako aldizkariek esan bezala, bueno, oso oso kritikaldekoak izan dituzte. Entzun duguna bestia da, Sarah Waiting in the Car, berak ere aukeratutakoa diskoari promozioa egin diezai, beste kantu honek The Way That It Feels du izena eta gehien gustatu zaizkigunen artean dago. Hau da Eleanor Moss.

Abuztuan esan bezala disko hori The Knife, The Needle izaneko diskoa nolabait Neil Youngen aspaldiko kantu bati ematen du keinu egiten diola izenburu horrek Eleanor Moosen eskutik eta abuztuan atera da ere baina kasu honetan ez da disko bat baizik eta aurrerapen abesti bat Fountains DC talderi buruz ari gara diskoa urriaren 16an aterako da Dopamine Chamber izango da eta hau da bertako Marianne.

Fontaines DC irlandarrak eta beraien Dopamine Chamber izeneko diskoa izango denaren aurrerapena bestia urriaren 16an aterako dute Excel Recordings zigiloaren eskutik hori da Marian abestia eta beste izen propio bat kasonetan, bueno, izandako pertsona batena Brian Adams kanadarrak omenaldi eginda izan dio bertakoa kanadakoa zen Terry Foxi, berak maratoia, itxaropenaren maratoia korritu zuen protesi batekin eta minbiziaren aurka diru laguntza lortzeko. Abesti hori Run Terry Run izeneko pelikulan entzun daiteke, entzungo dugun, hain jasoko dugun kantua, bestak beste Toronton irailean bertan aurkeztutako pelikula Run Terry Run esan bezala protesi bat zeukala maratoia egindako Terry Foxen omenez Brian Adams entzungo dugu kantu honetan.

0: Gabon entzule lagun, ongi etorri hiru erregen maiko hirugarren zatira kontxarekin hasi du eguna, bueltaren azken etaparekin eta pilotarekin jarraitu dugu eta futbolarekin osatu behar dugu esan bezala gaurko eguna. Anoetan, Realak eta Atletico Madridek neurtuko dituzte indarrak, Maitane Urbieta egingo du kontaketa eta hiru lagun gonbidatu ditugu partidaren detaile guztiak aletzera, Juanan Larrañaga, Nerea Abantzenz eta Nerea Zuz Berro, teknika eta realizazioan, Jose Barceluzek bakarrik utzi du, Ander Elizazo beste barik, aztera goaz. Eta noetara Juanan Reutik, zebeste partidatzu be jokatzen ari dira, Eibar, Iñaki Goikoetxearen Eibar Ipuruan, Morentxe jasodu bigarren gola Badalonaren kontra, huts eta bi galtzen 63. minutuan, gogoratu Eguardian Alabesek bat eta huts irabazi diola Granadari, eta Realak berriz bana berdindu duela Gerai Martinen Teneriferen kontra. Eta orain bai, anoetara goaz, Maitane Urbieta, Gabon!
1: Kaixo, Gabon, Gabon guzti hoi.
0: Bueno, azteko, zei guzu, zei giro daukazue anoetan, zei itxura dute armaiek, zei itxura zelaiak.
1: Bueno, zelaiak itxura paregabea dauka, orain txari dira ureztatzen berdegunea, eta armaiara begiratuz gero, ba, Aitor Zabal eta armaia hori ikusten dugu beteta, eta gainontzean, ba, utxuneak nahi baino gehiago ikusten ditugu, gaur Donostian egun potentea, goizean goizetik festa arraunari lotutakoa ikusiko dugu, horrek zera ginote duen, igandeko gaueko behatziak direla aztu gabe, ea argazkia hobetzen den, mejoratzen den, jendea sartu eta sartu ari da, eta ea ba, nola erantzuten duen gaurkoak, gaurkoan Real zaleak.
0: Bueno, esan dugu partida interesgarria dela, Realak eta Atletico Madridek jokatuko dutena, bata Txapeldunen Ligako taldea, beste Europa Ligakoa, kopako azken finala jokatu zuten bi taldeak dira, beraz osagai asko ditu Maitane, baina hasi horretik aletzen guzti hori hasi horretik amaikakoen berri jaso behar dugu.
1: Ba, amaikakoak aipatzerako garaian, Realean hiru aldaketa ditugula esan behar dugu. Atera Remiro itzuliko da, eta badakizue gaur bi baja garrantzitsu dituela talde txuri urdinak, erdiko bi atzelari titularrak baja direlako, Jon Martin Bagenekien txartel gorria ikusi zuen, Elxen kontra eta atzo ezustean lansaioan baizkioetako arazuekin, Igor Zubeldiak ezin izan zuen lansaioa amaitu eta ondorioz ez dago gaur jokatzeko moduan, euren ordez aukeratuak Luken Beitia, Bernabeun 80 minutu jokatuta, eta Mamadou Sarr Elxeren aurka debuta egin eta berdegunean 45 minutu irauntzituen jokalaria, Barrene da beste berritasuna Job Osienen ordez. Gauzak horrela hauxe izango da, Atletico Madrid mendian hartzeko helburuarekin Rino Matarazzok zelairatuko duen amaikakoa. Remiro atean, Aramburu Beitia Sar eta Sergio Gomez atzeko lerroan, zelai erdian, Jangel Herrera, Carlos Soler eta Lucas Ucic, egaletan, Ander Barrenetxea eta Gonzalo Guedes, eta erreferentzia nagusia aurrealdean, kapitaina izango da, Mikel Oiartzabal, parean, Atletico Madrid oroitzapen onak dakarzkion taldea Realari, oso atzera egin gabe apirilean orain dela 148 egun zehatz esatera kopa irabazi zion taldea izango duelako parean Realak. Oblak izango dugu ATP-an, Marcos Llorente, Pubil, Romero eta Hansko eta Grimaldo atzeko lerroan, Julman Ales Baena eta Kanin Li zelai erdian, eta Lukman eta Juliano Simeone erreferentzia aurrealdean. Piztu da, ano eta telefonoetako fokoak piztu dira, eta txoriak txori, neurketa hasteko anoetan.
0: Juanan Larrañaga, arratsaldeon edo Gabon dagoeneko.
2: Bai, kaso Gabon.
0: Bueno, esan eta esan ari gara, partida interesgarria dela, osagai asko dituena, eta bai, eta ala da, aurrean, ba, aurrez aurre, bitalde on izango ditugu, beraz, bitalde entzatera neurketa zaila.
2: Bai, neurketa benetan zaila da, ez. Kopan irabazten diogu, baina ligan kostatzeu irabaztea, ez, da, irutzeet hori dela osari garrantzitzuena, ez, momentu honetan. Egia zan, Reala, nik uste, ondo dagoela, nahiko txukon jokatzen ari da, falta zaiona defensako lan hori, ez, hobea izatea, batez ere baloi geldian hobetu eta nikusten dut hor da hola koska, ez, baina iritzait aurrean daukan taldea ez dago bere momentu ikonenean, bi partio segidan galduta dator eta espero dut hirugarrena segidan galtzea baita ere.
0: Nere avances, gamos uliere. Bueno, Juananek aipatzen zuene baja garrantzitsuak eta defentsaren erdialdean Beitia eta Sarre gaurkoan apustua, bueno, urentzako konpromiso handiko neurketa da, ez da partida resikle maian eta Atletico Madrid kontrakoa areta gutxiago.
3: Bai, Sarre aurreko astean ikusi genuen, ez? Debuta intzun, gero
0: gustatu zitzaion.
3: Bueno, a ver, ulertze bere debuta izan da eta partida juntzan bezala ikusita, bueno, hasiera batean nahiko ordur ikusi non, desajuste batzuk ere aipatu genizkion, baina bueno, normaltzat hartzen dugu, ez, denbora gutxi dara mataldean eta gokitzamen prozesu batean dago. Eta bestetik Beitia, ez, disponible zeuden atzelarien artean, bea da, 90 minutu jokatu duen bakarra, eta gila da, bueno, erronka potente dakala hor Reala gaurkoan atzekaldean, baino ikusia dago ere Atletico Madrid azkeneko urtetan ere zenbat kostatzen ari zaion, ez? Etxetik kanpo irabaztea eta puntuak lortzea eta bueno, espero gaurkoan hala jarraitzea.
0: Nerea Susberro, gabon zuri ere.
4: Kaixo, gabon.
0: Bueno, Atletico Madriden inguruan galdetu behar dizut. Batetik Realeko zentralak aipatzen genituen, Atletico Madriden justo kontrakoa bi erdiko aurrelari titularrak falta dira, Xorlot eta eta Julian Goi Mailako bi jokalari eta Barrios zelai erdian oso futbolari garrantzitsua eta gainera ez dator bolada honean azken bi partidak galduta, ez dakit ze Atletico espero duzun gaurkoen zukanoetan.
4: Bai, kostatzen ari zaio, nik uste, aurten batez ere fitxaketak egin ditu sendotasuna irabazteko arlo defentsiboan, eta lare kostatzen ari zaio. Egia da, aipatu duzun bezala, aurrelaria falta zaioela gaur, baino aurki, kasonetan erabaki eta jarri dituen perfilak oso jokalari azkarrak dira, jakin da gaurkoan Realak batez ere bere lerro defentsiboan arazoak izango dituela, eta ez dituenean ere, ba, arazoak dituela, ba, hor jokalari azkarren eta zela irekik ekintza hoiek defendatzeko, ezta. Beraz, nik uste horregatik gaurkoan ba Juliano Lukman aukeratu dituela, baita ere Baena barrutik mugituko dana eta nik uste bilatuko duela batez ere mugikortasun hori, ba pixka bat erotzeko Realeko jokalariak eta batez ere bere defentsa lerroaren bizkarre hori erasotzeko.
0: La Casa del Caferi Eskerra, partida amaieran, Realaren jokalari onena aukeratuko dugu, edo aukeratuko dute gure adituek, La Casa del Café, Café onaren etxea, La Casa del Café, 1926 geroztik, Gipuzkoako usainik gozoena, kalitatezko kafea bakarrik sortu zenetik, kalitatea lehen etxi dute, gauza guztien aurretik eta oraindik ere, hala da, kalitatea, kantitatearen eta volumenaren aurretik. Ondo saltzen ditu ongo esagut, eh?
3: Oso ondo intzu gaina, eh?
0: Eta orain bai, ja, porra egin behar dugu. Juanan, azuzeu?
2: Bi eta bat,
0: Avances.
3: Iru eta bi,
0: Susberro?
4: Bat eta bi,
0: Maitane?
1: Nik ere iru eta bi,
0: Ander? Bi eta bat, eta nik esango dut. Bina! Aurrera Maitane.
1: Bueno, ba, partida atariko irudi eder hori ikusi dugu, txoriak txori nola zenbatzen zen, eta bideo markagailuan, ba, kopako finalaren irudiak, txapeldunaren irudiak, alderdi ederreko ospakizunaren irudiak, olio ipurdia jartzen duten irudiak azken finean eta oroitzapen gozoak ekartzen dituenak, baina gaurkoa beste pelikula bada, beste kontu bada, eta gaur hemen hiru puntu garrantzitsu daude jokoan Realarentzat, 7 bildu ditu jokoan izan dituen 15etatik 7 bilduta dator Atletico Madrid, baina hauek partida bat gutxiago jokatuta, eta orain Oblak eta Mikel Oiartzabal kapitainak daude epaile taldearekin horre partidaren atarikoak egiten. Juan Martinez Munuera izango da gaurkoan neurketa zuzentzeko ardura izango duena, eta gogoratu Realeko jokalariak gaur xingola beltzarekin ari direla jokatzen, eta neurketa hasi aurretik minutuko isilunea ere izango dugula. Michelo Olaizola zendu baita 70 urterekin 37 urtez Realean lanean aritutako gizona, Lorezain lanetan hasi eta ondoren utilero historiko 2018an hartu zuen erretiroa eta gaur utzi gaitu Michelo Olaizolak ea ba Realak gaurkoan garaipena eskaintzeko modua izaten duen epaileak jarri du baloia zelai erdiko biribilgunearen erdi-erdian jokalariak orain elkarri besarkatu da jarriko dira biribilgune horren inguruan eta minutuko isilunea egiteko momentua etorriko da bideomarkagailuan eskerrik asko Michelo ikusten dugun bitu artean.
0: Susberro, zelatako partida espero duzu?
4: Nahiko irekia, esango nuke. Ikusten ari gea Realari asko kostatzen zaiola partidak kontrolatzea, baloiaren bidez, utxuneak uzten dituela bere aurkariak transizioetan eta joan etorriko partidetan mugitzeko, baita ere blokertainan ezartzen denean, esango nuke kostatzen zaiola, baino baita ere joera duela kontrara sonateratzeko, beraz, esango nuke horrelako partida espero dala, nahiko irekia.
0: Bueno, beste ekitaldi asko ere jokatzen ari dira, esate baterako, Estatu Batuetako irekian, Zverev eta Shelton ari dira nor baino nor gehiago, Zverevek irabazi du lehen zeta, 6-3, bigarrena, hasi berritan, bestalde, saskibaloian, munduko txapelketako finala jokatzen ari da Alemanian, Estatu Batuak 5 puntu aurretik, Frantziaren kontra, 42 eta 47, eta Eibarre galtzen ari da Badalonaren kontra, 73. minutuan, 1-3, 3-3 galtzen joan da, baina Iñaki Goikotxaren taldeak, duela bizpairu minutu, bakola egindu eta horrenbestez 1-3 eta eguneko notizietako bat da, Braulio kutzu egingo duela Osasuna, Valentziarekin lanean jarraitzeko, hori laster aztertuko dugu gure adituekin, baina aurrez neurketaren hasiera kontatu behar dugu.
1: Minutuko isilunea benetan unkigarria izan da, zelai erdian argitxoa jarrita, entzuten den isilune horietako bat Michelo Laizolaren omenez, larra, estarrian korapiloa jartzen duen momentu horietako bat, hasi da partida.
2: Momentu txarra.
1: Laguna zenuen, eta unkituta, galera handia, baita, familia txuri urdinaren zat. Atletico Madrilek jarri du baloia jokoan, somatuko duzue, txistuak talde koltsoneroaren zat, Aitor Zabaletaren espiritu ere inoiz baino biziago sentitzen baita talde honen kontra. Baloia atzetik mugitzen Simeoneren taldea, Ubilek Marcos Llorente dauka eskuina, baina luze jokatzea erabaki du Mabaduzarrek, buruz utzi dio Sergio Gomez, Irrealak berreskuratu do baloia, baina oia ma Sergio Gomez galtzeko zoria, Mamaduzar gurutzatu zaio horre. Luken beitiari arriskua gainetik kendoz eta alboko sakea izango da Atletico Madrilentzat.
0: Bueno, basan dugu Braulio Osasuna utzi duela, Susberro zure iritzia jakin gura nuke, Arturo Ruiz egin antzeko zerbait gertatu zen eta luz eta lazabale berbaien genuen, gaur, esusten harrapatu baitu, horrendik Iñaki Berastegi xoke egoeran dago, Brauliok Osasuna utzi, etete klausula ordaindu eta Valentziarako bidea hartu du.
4: Uste dut horrela iritsi izala ere bai Osasunara, ez da? Etete klausula ordainduta eta horrela iritsi izala Osasunara, egia da lan egin duela.
0: Akaso momentua, esan gura dut momentua gatik,
4: Bai, ulertze dizut, azkenean hori Arturo Ruiz egin egin dezune konparaketan aiz eta postu berdinak ez izatea, egia da, azkenean zuzendari tekniko edo kiro zuzendari baten garairik garrantzitsuena agian esango nuke, pasata dagoela ez, orain ja daude, neguko merkatura begira, baino ia da, behintzate utzi duela lana eginda udako merkatuan, eta orain txekunda, ia da sorpresa izan dela guztionzat, Braulio esango nuke orokorrean Osasunan, lanona egin duela, gainera, erronkak izan ditu, zeiokalariak galdu izan ditu, eta berriz ere berregin izan behar du askotan plantilla, eta beti aurkitzen ditu perfil interesgarriak, ez da, golatzen dut orain Abde Juntzala, gero Victor Ekarri, horrelako perfilak, ez da, eta azkenean gora ipatu bere lana, ia da hori, guztioi sorpresa hartu gaituela.
0: Juanan, hemen horrelako egoeretan beti agertzen da, batetik negozioa eta protagonismetaren interesak, eta gero dago bihotza, momentua, Osasuna zale asko pentsatzen dute zutela ondo hartuko, Braulio hartu duen erabakia, ez dakizuk nola ikusten duzu kontua.
2: azkenea erabakian horberak hartu behar du, ez? Jakinda ze erabaki hartzen duen da nola usten duen taldea baita ere, ez? Aldeiten zuen talde hori nola usten duzun, ez? Baina, bueno, bakoitzak berak erabakia berak hartzen ditu, eta ez da, esterikan, eh? Iruditu zait, berak ere semea Valentzian dauka jokatzen baita ere, nik usten dute bertatik etorri zela, eta ere ajote nahiko dela eta laguntza nahiko duela, ez? Baina, kontuan hartu behar da baita ere. Ba, jo, osasuna ez daudela, eta liga hasita gero olako goza bat egite, ba, min egiten duela.
0: Bueno, ba, Braulio, iragana da Osasunan, oraina berriz, Realaren eta Atletico Madriden arteko lehia.
1: Bai, eta hiru minutu tardien, neurketa hasi denetik, Luken Beitiak egin nahi du aurrera baloiarekin, Lukas Sutxitxi eman dio, Kroaziarra guelta erdia eman eta ezkerre galera zabaldu do. Sergio Gomez agertu da hemen, Gedesek egin nahi du mugimendua, Jangel Herrerarekin jokatu do, Julman atera da bidera, eta Jangelen falta adierazi du, Martinez Munuerak, txorkatilan ostikadatxoa, eman diola, esaten dio venezuelarrari epaileak, eta ondorioz baloia berreskuratuko du talde koltsoneroak. Pubilek Cristian Romerori eman dio, honek Jainskorekin jokatu du, barrutik Alex Baena agertu da, Baena Grimaldori, Grimaldo katzera buelta Jainsko, honek buelta erdia eman presioan Sutxitx, luze jokatu du Lukmanen bila, ondo hartu dio aurre jo Mikel Aramburu buruz ikutu du, baina baloia Marcos Llorenteri etorri zaio, presioan Mikel Oyarzabal, baloia Atletico Madrilek dauka, Juliano Simeone ikusten dugu, eskuine egalean kokatuta, Marcos Llorente berriz barrurako bide horretan, eta Kanin eta Lukman aurrealdean baloia galtzeko zorian Atletico Madrid, baina ondo, aterako do baloia, gaur goitik bera beltzez jantzita dagoen talde madrildarra, kontuz baloi luzea Lukmanen bila, irriste egindu kontrolatzerakoan, baina Kanin Lirekin jokatu do, kontuz egokorearen jaurtik eta indartxua zuto nondotik kanpora ateko sakea izango da, baina abisua, lehen da bizikoa Atletico Madrilek eman du.
2: Nagusi, Atletico Madrid, baloiarekin, uste gauzak ondo egiten nahi dela, asko kostatzen nahi zaio Realari baloi hori berreskuratzea, eta momentu txarra, nik usten dut, oain egin behar dena batez ere taldeak leku hartu zelaian, eta dana bat egin, ez dela betan izango.
1: Eta orain eskerrak, Oyarzabal egindako falta, Julmanek egindako falta adierazi duen epaileak, gainontzan berriro ere, Realaren zelai erdian baloia berreskuratuta, Barremiroren area inguru horretara arrisko eramateko aukera, izan baitzezakeen Atletico Madrilek, Jangel Herrera bierdiko atzelarien artean kokatuta, baloia jokatzen atera nahian, Mamadou Sarri eman dio, Eltxeren kontra egin zuen debuta larra, atxeen aldian ja justu Sevillela aipatu zuen, eta 55 minutu irauntzituen Karran Pagiota gizona.
2: Bai, bueno, hortik hasi behar du, ez? Pizka bat ezagutu taldea, ezagutu jokoa, nik usten dut entrenamentuak ondo pasatuko ditu, baina nik usten partidua beste gauza bat izaten dela, ez? Eta gauzak ondo egin behar dira, eta berak ere denbora behar du. Poliki-poliki sartuko da sartzen, ordu bete jokatu du, nik usten gaur gehiago jokatuko dela gauzak ez bali maira. Normalitate batean jote bali maira. Eta ber, berak teorian ezagutzen duen maila hori erakusten duen, ez?
1: Eta Banzen hemen momentuz, bere momentuaren zai, Patxeko egon beharko du, 20 minutu baino ez ditu jokatu, Elxeren kontra, eta Luken Beitia momentuz aurretik dauka.
3: Bai, bueno, lehenengo partiotan ikusi genuen, ez? Deialditik kanpo ere gelditu zen, gero deialdiaren barruan, baina, bueno, minutuak eukitzeko zai aukiko du, entrenatzei erakusten nahi denagatik, ez? Aurrekoan atera zen, aterazan momentua ere, bueno, gero ikusi genuen ze gertatu zen, partidua erotu intzan, eta, bueno, Real aurratian ere Real sufritu intzun, eta, bai, badirudi kasu honetan, ba, bueno, azkeneko atzelaria dela, ez, matarratzontzat, eta momentu baten, ez, entzuten zen, liga hasi ondoren, ba, bueno, aukerak bazitula ateratzeko, dudan egon zala atera du ez, eta, bueno, azkenean hemen gelditu da, eta, bueno, partidonak egin izan ditu egon denean, ez? Iaz kanpoan neontzan, utzita, eta bueno, nik uste konfiantza behar duen jokalaria dela, oaintxe hartan beak ere ikusten dula, ez? Ez dela mataratzoren gustokoa eta horren kontra ere entrenatzea taritzea, ba, bueno, ez da erresa.
1: Juliano Simeonek zukalderaino sartu nahi izan du, Sergio Gomezek ondo defendatu du jokaldia eta ondoren Remiro ke luze bidali du baloi hori aurreruntz, baina Realari gutxi irauten dio, momentu ze baloiak oinetan, ea oraingo honetan, Carlos Soler Arambururi eman dio, zelai erdiko marra gaindituko do. Venezuelarra gurua jaso du eta Gedesen gana jo du. Pubilek hartuko dio aurre. Ez, Juliano Simeonek sartu du burua. Pubile etorri zaio baloia, Gedes presioan labur geratuko da baloi hori. Ah, Portugaldarra iritsi da, baina ez da baloia kontrolatzeko gai izan. Alboko sakea izango da Atletico Madrilentzat. 8 minutu neurketa hasienetik anoetan. Golik ez, Realak huts, Atletico Madrilek huts.
5: Badira gure jatorrira garamatzaten usain gozoak. Hemengo kafearena esaterako, La Casa del Caferena. Duela 100 urtez geroztik gurekin dagoena. Gure egunei usain gozo berezi hori emanez. Gure etxearen usain gozoa. Ezagutu non dagoen kafeona, lacasadelcafe.esen. La Casa del Café, 1926 geroztik, Gipuzkoako usainik gozoena.
6: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
7: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Eta 11 minutu anoetan 9. minutua jokatu da utxean markaioa eta ipuruan bat eta lau ari da galtzen Eibar. Nere Avanzens lenguan harrituta geratu ginen Real Madriden kontra lortu zuen puntuarekin Eibarrek gaur bentzat belarrondoko latz hartu behar du, eh?
3: Bai, leno aipatu dugu, ez? Ez dakit, Eibarrek zer duen Real Madriden kontra, goen dela parat urte ere, bueno, ez usteko eman zuen, eta 0 eta batekoa ekarri zuen, eta bueno, gaurkoan, ba, bueno, beste Eibar bat ikusten nahi geha, eta urten badalunak, ba, bueno, fitxaje potenteak eta izenekoak inditula, badaka ere jende gaztea, eta bueno, hoy dena uztartzen nahi dira eta hasiera on ematen nahi dio ligari eta bueno, Eibar aldiz ba sufritzen gaurkoan.
0: Gogoratu Alavesek bat eta utzi irabazi dio la Granadari, Realak bana Tenerifeen kontra eta atzo Athleticek berdinketa eskuratu zuela. No eta Maitane
1: Grimaldo baloia luze jo Mikel Aramburu sartuko du burua Lukmanen aurrean, baloia koltsoneroentzat izango da, denborarik galdu gabe jarri dute. Baloi hori jokoan, Jon Mikel Aramburu berreskuratuko do. Ea Jonmi, baloia zelai erdian Zutxitxi utzi dio, honek berriro ere Aramburuekin jokatu du. Aramburuk Barreneri, Barrenek Zutxitxi. Lasaitasunez, baloia mugitu nahian orain Atletico Madrilen zelai erdian dagoen bitartean Reala Mamadou Sarrek Gedesi utzi dio, Gedesek Solerrek lehen ikutuan, Jangelek ezkerrera zabaldu du, hemen dago Sergio Gomez, Juliano Simeone gainean, Jangelek kanin lidu gainean Sergio Gomez ekatzera, Mamadou Sarrekin, eta Mamadou Sarrek gaur ba dantzarago duen bikoteari Luken Beitia Elgoibartarrari. Jo Mikel Aramburu, Beitia, Mamadou Sarr,
0: Susberro, lehen esan du Juananek, momentu zaila zela neurketa hasiera ematen du ja jokoaren ekimena talde txuri-urdina hartzen ari dela.
4: Bai, hasieran batez ere partida Atletico Madrilek menderatzen ari zuen baloiaren bidez eta momentu honetan egia da altzerago sartuta dagoela, baino horrek ez du esan nahi, ba ez dutenik gaitasunik ba mina egiteko, ez da ze horre atzean pixkat atzerago sartuta eta aukerarekin transizio.
1: Barkatu, Sergio Gomez el baloia arean. Gonzalo Gedesek egin du jokaldia, metroak irabazi ditu, falta eskatzen zuen Portugaldarrak, abisua ematen Martinez Munuera, gero Sergio Gomezen erdirak eta etorri da oinaren kanpokaldearekin Atletico Madrileke kanpora bidali du, baina Gedes hau ikusi ezkero larra ausart eta aurrera egiten, ba, Realaren zanbezede.
2: Bai, ni uste berak dauken maila hori erakustu balimadu, ba, benetan arrezko asko sortzen duen jokalari bada,
1: Eta orain, Jon Mikel Aramburu, erori da lurrera, Alex Baenarekin izan du zerroait, epailea momentuz, ba, jokalariekin itzegitearen aldeko agertu da, ez dakit nik zer gertatu den.
2: Biekin itzegindu ez. Itzegitea baino asko sobeto askotan izaten da txartela ateratzea, eta jazta. Izin berrik ez dauka, eta abisua, eta jazta. Ba. Dauka ez dara.
1: Bueno, abisua eman beharrean txarteleko batik, ba, txartela
2: ateratzen dezuta, ez da, badaki, zer dagoen.
1: Bueno, ba, oartar azpenak bai momentuz, lehen amai minutu hauetan, Mamadu Sar, ai, ama, kontuz Mamadu atzera, Kanili etorri zaio eta Remirorekin jokatzea, erabaki du. Baloia Remirok dauka bere areatik kanpo Sergio Gomezi eman dio, Sergio Gomezek iskinegin barrurako bidea hartu du, zelai erdiko marra gaindituko du, baloia eskatu dio, Gedesek, Soler, Jangel, Jangelek, baloia loratu du, baina ez dira horrondo elkarru lertu, Soler eta Jangel Herrera, baloi loratu hori, Joan Oblakek eskuetara. Asmoa ona zen, erarazen larra baina.
2: Baina asmoa, gehiago zen Gedesentzako baloia.
1: Gedesentzak, Gedesketo geratu da.
2: Soler mohitu da. Baina Gedes egin behar zuen, baloiaren bila joan, ez nik zen, Gedesek bere ritmoa aukala, eta etzaio gehiago eskatu behar, bakarri eskatu behar zuen, nahi inguru horretan hartzen duena barrura gota gazala.
1: Baloia babesten, Jangel Herrera falta eskatzen du Anoetak, falta eskatzen du Realak, ez erresta huela dio epaileak, Atletico Madridek atera nahi du aurrera, Mikel Oiartzabalek moztu du, alegin hori Gonzalo, Gedesek Mamadu Sarri, Orkanin lik zango hautzi du, baina Realak segiko du baloiarekin. Soler, Aranburu kartu du baloia, eskuine galera zabalduko du, hor da Ander Barrenetxea, momentuz de minutu hauetan ez dugu askorik ikusi du Donostiarra, Sutxitz, Gedes, Luka Sutxitz berriro ere baloiarekin. Metroak irabazi nahian, Atletico Madrilen areara gerturatzeko aleginean Reala, Jangel Herrera, orain atzeruntz jokatu du, Luken Beitia, Luken Beitiak Sarri eman dio, Sarrek ezkerrera, hemen da Sergio Gomez, berriro ere barrurako bidea hartu, mugimenduen zain, Mikel Oiartzabal agertu zaio ezkerrean, Sutxitzi eman dio kapitainak erdian, Sutxitzek ezkerroinaren kanpokaldearekin Arambururen gana zabaldu do, Aramburuk nori eskuinean dauka Barrene, Barreneren gana doa baloi hori, Barrenek eiskin egin nahi dio Girrimaldori ezkeinuarekin konformatu da, baloia Beitiak Jangeli, Jangelek Beitiari, jabetza orain era bateko Realarena da Atletico Madrilen zelai erdian sartuta, larra baina metroak irabazi ezin da.
2: Bai, ezin, ez du nahi arreskatzerik, nik usten dute Atletico Madrilen ondo ipinita dagoela. Baloiaren inguruan presioan bat egiten dute, zeltasun ondiak erakusten ditu ez, baina...
1: Ai, amazio nahi okaldia! Hankapetik pasatzen utzi du Gedesek, Mikel Oiartzabalek orparetaren abatbiko egina izan dute, pasea ordea luzetxo atera da abantail guztia zeukan, Jan Oblakek baina idea asmoa, zora harria zen. Ordula ordena bete da, Aitor Zabal eta Oiuak entzuten dira Anoetan. Baloia, Atletico Madrilek, Cristian Romerok dauka, Pubilli emango dio. Pubillek, Julmani, honek Kanin liri, berriro ere Julman baloiarekin, baloia galtzeko zoria, baina ondo jokatu du Ales Baenarekin, Luken Beitiak hor falta, ez du adierazi ezer! Gede, senyortik eta bai, falta nabarmena iruditu zaigu. Kosta zaio, epaileari, Beitiaren falta hori adieraztea, gero Gedesek egin du jaurtik eta indartsua bai, baina Oblakek geratu do.
2: Bi zentralak, eh? Berrilarien aurretik, presio egiten da, zera, arreskontia da, di,
1: Bueno, eta Rino Mataratzo, hor ikusten dugu, laugarren epailearekin berriketan, Txolo Simeoneri ere area teknikoa txikitxo geratzen zaio.
2: Bai.
1: Baina bi entrenatzaileak, ba, neurketan sartuta, partidako lehen minutu hauetan, bikain Sergio Gomez, Kanin liri baloiak endo, Zaiama, Solerren pase hori motz, Jangel indartzu sartu da, Marcos Llorente ere bai, eta Marcos Llorenteren falta, ez zeukan adierazteko asmorik epaileak, Eta gero Realeko protesta egin dutenean adierazi du eta horrek piztu egin du Txolo Simeone.
0: Era bazez, ze puntuta ikusten duzu neurketa.
3: Reala ondik uste nahi naiz, egia da, bueno, mina itea azkeneko metodran kostatzen nahi zaiola, ez? Azkeneko pase hori itea, nio jabetza luzeekin nahi da, bueno, partidaren ritmoa azkeneko minuta hoetan beha eramaten nahi da, Eta, bueno, nik uste pazientzia euki barko dula, ez? Bueno, utxun horiek lortzeko, falta mota zitu pixkat ez, trantzizio horietan, ba, bueno, Barren eta Gedes, bueno, Gedes igual ritmo, Lenor larrak aipatu, na, ez? Ritmo joa indik falta zaiola, eta bueno, ez dakit, iruitzen zait, oi, Atletico Madridek ritmo joa indik falta zaiola, eta bueno, ez dakit, iruitzen zait, oi, Atletico Madridek gol asko jasoitu, lehenengo,

0: aukera du partida con lehen da biziko kornerra, Lucas Sutxitxek baloia urruntzeko alegin horretan ez da oso fini bili, eta ondoren Jangel Herrerak ara, eta orain bai, eta orain txartela, Jangel Herrerari, Martínez Munuera ez da fina hasi, eta orain Jangel Herrerari erakutsi dio txartel horia 18. minutuan.
1: Ondoarekin buruan jotagatik izaten du espai.
2: Bai, hori izaten du.
1: Uzarro zutxe, ze ikusi duzu, Natalia Horta.
3: Agian bai, uzen dio kondoa. Pixka bat, nik ustez bai jotzen duela. Zagit, eski horrelakoak askotan adierazen dira.
4: Horren bestelako ez dakit.
0: Ora ikusi dugu langa nun jarri duen epaileak eta ea maila berean segitzen duen eta falta izango do Atletico Madrilek Jangelek denboraldi honetan ikusten duen hirugarren txartel horia da Aranburu ere hirurekin dago eta kontuz Alex Baena dago, baloiaren bueltan, hortxe da Baenaren jaurtiketak, giza ezira doa, Aranburuke baloia astindu, aurrera baino gehiago Goruntz, Grimaldoke berreskuratu nahi du baloia, Grimaldoke barreneren aurrean kontrolatzea lortuko du, Grimaldoke baleia guztietatik egaraile atera da, eta baloiarekin segiko du Atletico Madrilek.
1: Bitaldeke nahi dute joanan, baina atezainan momentuz gutxikusi ditu.
2: Ez dugu ikusi ere gina, ez atezainik. Emate zuen oin ikusiko nuela atezaina, baina ez dugu ikusi, ez? Desiak bere lana bete du eta puntu. Area atik area jokatzen. Area barruan gauza gutxi gertatu da. Atletico Madrid hobeto hasi da, partiduan hobeto sartu da, baina iruditzen zait Realak hartu diola pixka bat neurria, eta lehen abantzen sextantona pazientzi puntu hori euki behar du, derri horre euki behar du, eta badaki ez da larreza izango baloia hartzen duenean bestaldekoare iztea, eta pazientzi horikin, nik ustean zet, paituela jokalariak egosin momentan azalduko iranak eta minen ingo duten.
0: Ojo, Alex Baena horrarean lurrean geratu da, Jon Mikel Aranburu eta bera, bai jauzian baloiaren leia horretan Alex Baena lurrera zutitu da, ikusiko dugu abisurik baote datorre, momentuz Realak antolatu nahi do, erasoko jokaldia, Lucas Sutxitx baloiarekin, ea bere ezkerre ederrori bortitzori ateratzen duen, Oiartzabali eman dio, Oiartzabali baloia kontrolatu denbora galdo do Mikelek, kontrario ze inguratu da baloia Sergio hori eman dio, Sergiok barrenerekin, barrenek buruz ikutu du oso behartuta egindako errematea izan da, zuzenean kanpora ateko sakia izango da Atletico Madrilentzat.
1: Susberro, ikusteko da Arambururen eta Alex Baenaren arteko leia, izango dugu, lehun arituta intentsitate duiarekin jokatzen duten bilokalari.
3: Bai, hori egia da, eza, aurrekalde horretan Atletico Madrilek bere jokalariak bere posizio aldatzen du ere bai, baina egia da hor leia sortzen ari dara bilokalari. Horretan esan honuke neko parekatuta dagoela partida.
0: Ubilda, orain lurrean dagoena Atletico Madrilen aldeko beste falta bat. Adirazidu epaileak.
4: Pixkanaka berotzen ari dau, eh?
0: Bai, berotzen ari da, bai. Tentsioan ari da. Gu haude bero, larra hori izango da. 21. minutuan, 22. bidean. Jano Black, baloia, falta hori, jokoan jartzeko prest, luze, jokatu du, Julianoren bila, Mamadu Sarrek, bere metro eta 84 cm horrekin Juliano, irabazido. Eta orain, alboko sakea Realarena, eskatzen zen bitartean, epaile laguntzaileak ezetz, Atletico Madrilen zazela, eta koltsoneroek badaezpada, ez dute denborari galdu, eta tita batean, jarri dute baloi hori jokoan. Julan, barrutik, Alex Baenari, Baenak luze eskuine egalera zabaldu do Kaninli dagoen ingurura Sergio Gomez daukaparean Kaninlik burua jaso du ondo Orgedese defentsa lanean murgilduta baina bere urruntze hori Marcos Llorenteren oinetara iritsi da Julianorekin jokatu du Julianok buelta erdia eman aurretik Mamandu Sarrek sartu du oina az Lucas Sutxitx ezta kontrolera iritsi Grimaldok berreskuratu du baloia Atletico Madrilentzat.
1: Lucas Sutxitx aipatu du avanzense Maitanek.

0: azten ari den futbolaria da, momentu zaila pasau zuen iaz, baina azten ari da.
1: Izugarrizko jokalaria da, kalitate handikoa, bueno, batzutan ez, leporatzen zaio, ritmo hori, olan hori ez, baloi gabekoa. Bueno, jokari bakoitzak duduna eta bakoitzak eman bar diotaldeari, ba, bueno, eskatzen zaiona, ez? Egia da urtengo denboraldia oso oso ondo hasi dula, bi golekin, erasoan, ba, bueno, taldeari asko ematen, eta irutzen zaitu haindik askoz gehiago, ez? Hasi daitekeen jokalaria dela eta realari asko eman die zaiokena.
2: Ni sentsazio ukitzen du Lucas Utxitxekin ematen duela nahi duenean. Ez duela beti ematen daukana eta lehengoan Rino Mataratzok ere bantzeko zerbait esan zuen Lucas Utxitxen inguruan, egia da entrenatzaile txuri urdinaren erabateko konfiantza daukala, baina bai, zer emana badauka eta daukan guztia ematen duen egunean, ba hori albiste ona izango da Realaren zata. Ez da ina albiste ona, Atletico Madrilek daukala baloia eta Realaren are inguruan dabilela Kaninen erdirak eta Olmonoia mabarruan ikusi dugu bere burukada, zuto nondotik kanpora joan da, ateko sakea izango da Realaren zat.
0: Bueno, susberro, ba, sustotxoa, erdirak eta ona, buruz horraztu egindu eta zuto nondotik kanpora, ez du baloirik ikutu Remirok, baina aukera huia kontuan hartzeko izan da.
3: Bai, a ber, azkenean, ere bai, jokalaria proposak ditu horrelako baloi geldikako jokaldiak erasotzeko Atletico Madrilek. Ezakit, nire partida gidoia, Realak baloia duenean eta horre atzekaldean sartzen denean Atletico Madrilek ere bai pixkat beldurra maten dit, baloi geldikan ere bai talde indartsua da. Ezakit, nik ez dut Reala sendu ikusten, naiz eta gaitasuna izaten ari duen baloia edukitzeko, alde batetik ustera mugitzeko. Baina, ez dakit gustatzen ari zaidan zen nolako itxura duen partida.
0: Osatu da, Feligako jardunaldi euskal talde entzat, Eibarrek azkenean galdu egindu bat eta lau, goratu Alabesek irabazi eta Realak eta Atletikek berdindu.
2: Baloia Atletico Madrilek jarriko du jokoan, horre Gedesik eta Oiartzabalek egin duten presio itogarriak, ba gutxigatik ez dio eman saria Realari, baloia Solerre kontrolatu du, Gedesi eman dio. Gedesek zer, ba momentuz barrurako bidea hartu du, burua jaso du, luze jokatuko du, baina luze egi eta oker barrene bilatu nahi zuen, baina pasea ez da inondik inora zehatza izan, zuzenean ondoko marratik kanpora joan da. Ateko sakea izango da Atletico Madrilentzat. 25 minutu bete dira no eta neurketa hasienetik golik ez dago. Realak huts, Atletico Madrilek huts.
0: Juanan, ez dio susperrori larrei konbezitzen orain arteko Realak zuri?
4: Hasierak ez, gerokoak pixka gehiago, baina benetan arrisko handiak hartzen ari da, ez? Iruditzen zait alde hortatik konta handiak inibili da. Ikusten dugu hemen baloia geldi dagoanean ere, bizentralak ere, jokalari baten bila juten dira. Ez dira kapaz pizkate egoteko, ikusi arte, abar jokaldean nondik azten den, dozer egiten duen, baloia nora juten den, baizik eta bila juten dira buruz burukak egiteko, eta besterik gabe, eta horrek sekulako arriskoa dauka horre.
2: Aia, maze pase ona, ea Sutxitx, Sutxitxarean sartuta dago, atzean izan dezake pasea, tupuzte egin du, kornerra behartu du, kroaziarrak, norri izan da pasea eman diona, Sutxitxi, ez da gitaran buru edo barrene norri izan den, ederra izan da, eta gero pena, ba ondoko marrara iritsi denean erditu puzte egin duela Lucas Utxitxek, baina gutxienik kornerra atera do, partidako lehen da bizikoa Realaren zat.
4: Atletico Madrilek atzean arazoak ditu baita ere, hori ikusten da gutxien, zen igala ikusten da, baloia aukanea Reala guen ikusi hon jokaldia bezala, horre, zulo ondia.
2: Larra eta Sutxitx motela izango da bere pauso bat dira nire bost, eta metro bi egiten ditu aurrera, urrats bat eman da. Sergio Gomez kornerra ateratzeko pronto, hortxe doa Badalonakoaren erdirak eta jama, baina horrez dagoen toki da, pasatua, iritsiko Aldabarrene, baloia kanpora atera aurretik, ba alegindu da, korner banderatxuaren banderina ere atera du bere tokitik, baina baloia soropilean mantentzea ez du lortu, eta alboko sakea izango da Atletico Madrilen alde. Rino Mataratzo ere eskutatu zaigu.
4: Estrategian ez dira ulertu, Hor zeo se fallatu.
2: Ba, erdirak eta izan da.
4: Lehenengo zautzen jira jundira denek eta biharren gotera du.
2: Egeari zor, geldikako baloietan zerro betu abaduka taldeak, Kornerretako alarra, ba. Hobetu beharreko ikasgaietako bat, zalantzari gabe. Sergio Gomezek jarriko du albotik baloia jokoan. Baloia Carlos Solerri eman dio. Solerren erdiraketak Marcos Llorenteren gorputzean jo du, beste alboko sake bat Realarentzat. Sergio Gomezek jarriko du jokoan ezkerregaletik. Atzera jokatzea erabaki du Mamadou Sarri eman dio. Mamadou Sarrek Luken Beitiarekin jokatu du. Beitiak Sarri presioan Caninli, Gedes, Yangel. Yangelek gain gainean dauka Marcos Llorente baloia galtzeko zorian, ondo babestu du azkenerako, ondo jokatu du Gedesekinea Gedes. Gedesek jokoa zabaldu du eskuinerun, Zutxitz dago. Zutxitzek eskuinerago Barreneri. Ea Barrenek zer egiten duen, Barrenek erdiratu egingo du, erdirak eta biguna da, Julianok atera du buruz, Yangelek ikutu du buruz, Sergio eman dio, Sergio Glen ikutuan atzera, Mamadou Sarri, Yangel, Reala hor da bilorain, Atletico Madrilen area inguruan, baina gehiagik gerturatu gabe eta baloi arriskutsurik jarri gabe momentuz, ez du arazuetan jarri, Jan Oblak atezaina. Baloia eskuin egalean Gonzalo Gedesek dauka. Aranburuk Luken Beitiari emango dio. Luken Beitiak baloia kontrolatu eta Lukmanen presioaren aurrean zein ongi jokatu duen barrutik. Lukas Zutxitzekin honek Barren ere utzi dio. Barrenek Gedesi. Gedesek Arambururen korrikaldia ikusi du bai, baina Mikel Oyarzabali eman dio pase Atletico Madrileko hiru jokalariren artetik kapitaina ez daterako eta kontuz orain Atletico Madrilekin. Marcos Llorentek dauka baloia. Kanin Liri eman dio. Mamadou Sarr dauka gain gainean ez dio arnasa hartzen utzi nahi. Sergio Gomez ere etorri da. Baloia Atletico Madrilentzat falta adierazi du. Uste dut epaileak edo alboko sakea.
4: Uste alboko sakea.
1: Jabetza Lucía, Realana.
2: Falta dira zu larra.
4: Joder.
2: Falta dira zu eta baloia Puilek jarri du jokoan. Bai, jabetza luzea bai avanzen, baina amaiera onik eman ezin da Reala.
1: Bai, bueno, Atletico Madrid ez dakit geldi dagonean ondo izten nahi da atzekalde hortan eta Realari kostatzen izaio, ez? Azkeneko pasioi ematea, zuloak aurkitzea. Eta nik ez dakit, ni behintzat urrutitik, ez? Segiatuko nintzateke ez dakit jaurtiketaren bat egiten, behintzat aportera probatzeko, geho retxatze edo hartzeko, ze aidea ukitzen alde batetik bestera, baino gehozute inungo arrisku egiten.
2: Aurreko jokaldi batean ere larrak egin dukeinu hori, Zutxitzek baloia zeukanean larrak egin dukeinua, emaiok. Ai ama, kontuz orain, Remiro atera da, bere eremutik Lukmanengan hasi joan baloi hori. Buruz, mozteko eta baloia kanpora bidaltzeko gainontzean Larra Lukman bakarri zegoen.
4: Bai, baina bueno, hor atezaino hortarako da, eta libero lanak egiteko ere bai, ez? Nik uste Atletico Madrid atzean ipintzen danean, ondo ipintzen da, leku ondo hartzen du, gauzak ondo egiten ditu, eta jaurtiketak nik uste egin behar dirala. Zergatik, ba, bueno, hortikan zulo hortatik bat ematzuk ateratzeko, eta hori ateratzen danean momentu horiek aprobetxatzeko, ez? Estela hor, ez da zuen jaurtiketarik egiten, erdiraketa egiten bali mentuzu, ez daukazu inor area barruan, inor ez daukazu, danak areatik kanpo daude.
2: Ea Gedes, baloi ona berreskuratu du Realaga, bere pasea ez da ona, Grimaldo kondo babestu du Lukas Zutxitzen aurrean baloi hori, ateko sakea izango da Atletico Madrilentzat.
0: Minutu eta maitza, Maitane Urbieta.
2: Hogeita maikagarren minutuan, anoetan, Reala kutx, Atletico Madrile kutx.
5: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
6: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
7: Bai,
6: bada Rural kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
8: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Bederatziak eta 34 minutuan, hoetan 32. Minutuan golik ez, Monrealen amaitu da Monrealeko Gran Prisa azkenerako, esprinean Del Torok, Isaac Del Torok, Paul 6-6 aurre hartu dio, eta horren bestez UAEkoak irabazi du Monrealen, munduko saskibaloi txapelketan, estatu batu ekek irabaziko du, bost minutu geratzen dira neurketa amaitzeko, 86 eta 62. Ari da irabazten, eta...
7: Lucas Uchicek, korner bidez, etorri da, aukera hori behartuta egin du jaurtik eta kroaziarrak, baina barrealari ikusi diogun balene, jaurtik eta edo arrisku jokaldia izan da, korner honetan etorri dena.
0: Eta estatu batuetako irekian, Zverev 6 eta 3 irabazi du lehen seta, Iruna bigarren setean, Sheltonen kontra, Susberro, ez da aukera txarra izan, ez zen erreza errematea egitea, gainera etorri zailako baloia, baina ez da aukera txarra izan.
3: Bai, ez da aukera txarra izan, eta guazen begiratzeran ondik dator, ez da, azkenean jokaldi hori, baloi geldika bat da, baino etorri izan da, ba, realak aukera izan duenean korrika egiteko. Horregatik aipatzen nuen, ba, azkenean ondoratzen duenean realak Atletico Madrid, murrizten dira espazioiek, eta azkenean esango nuke gaur mataratzok nahi duena Gedes eta Barrenetxearekin, Gedesekin batez ere da, korrika egitea edo erasotzea, ba, horre Atletico Madriden iruko hori.
0: Partida Juanan, nor dago erosoago partidan sartuta?
4: Oin reala. Reala erosoago dago, baloi hartzen dunean pazientzi puntu hori badauka, baloi azgatzeko galdu horretan lekuan, eta nik usten dute, oin momentu enten reala hobetu dago la Atletico Madrid. Atletico Madrid gehiago kostatzei baloi izate ukitzea, baloiare eskabat arrezko gehiago hartzen du, baina reala gaurera poso bat eman du.
7: Baloiak Gedesen gorputzean jodu, alboko sakea izango da Atletico Madrilentzat realaren aurki paretik jarriko du baloia jokoan, talde koltsoneroak Pubil izango da baloia jokoan jarriko duena, atzera jokatu du Cristian Romerori eman dio, Romero baloia kontrolatu, Oiarzabal dauka gainean presioan, Pubil, Pubilek atzera, Oblak, Zerlarra.
4: Noaino jundan bitu.
7: Beitia.
4: Bestaldeko arean dago. Bestaldeko arean dago. Baina ari jarraitzen nahi da. Bestaldeko arean.
7: Momentu batean ikusi du Lukman bakar bakarrik eta...
4: Balen usea balima dago, kontuz. Balen usea balima dago, kontuz.
7: Bai, bai, tokia galduta eta lehen ere ba ikusi dugu Lukman bakarrik utzita, ba, Aranburuk hartu behar izan duela erdiko atzelariaren postu hori. Ba, Lukman beitia...
0: Tokia galdu egiten du edo entrenatzailearen agindu bada.
7: Agindua izango da. Agindua,
4: agindua da, hori, agindua da. Ez du galtzen, lekua baizik eta egindua da jarraitzeko. Gertatzen dana jarraitzen duzunean, hortik ateratze bali mazera,
7: buruzburukoa
4: gelditzen dira. Markak eta zuzenak gelditzen dira, eta hor gehoz zer gozak gertatu ditu.
0: Baina, ez Susberro, helburu bat izango du ez, hain aurrera arte jarraitzea aurkariari?
3: Bai, bueno, azkenean...
4: Bestaldeko area dio zean, no?
3: Bai, bueno, ez topatzea, zen egin azkenean reala parekatzen ari da.
7: Baloiaren leian bi taldetako jokalariak kanpora joan da alboko sakea. Realaren aldekoa izango da Sergio Gomezen egaletik. Realaren aulkian ere aspaldi hasi dira mugimenduak, bosnak ateratzen dira jokalariak berotzera, hau bigarren boskotea edo izango da. Denak jokalari guztiak nahi ditu aktibatuta Rino Matarazzok, Gonzalo Gedesek aurreruz, Lucas Uchicek ondo arrastu du, ez da iritsiko Ander Barrenetxea, Hanskoke aurre hartu diolako, ondo egingo du gainera aurrera, baina bere pasea eskasa, Lukmanekin jokatu nahi zuen, baina Lukman kieto geratu da bere tokian, baloia, Remiroren oinetara iritsi da, honek Luken Beitiarekin jokatu du, denborari galdu gabe, Jangel Herrera, lehen zatia ere badoa pixkanak aurrera, 36. minutuan gaude, golik ez dago, anoetan, utxean, Realaren eta Atletico Madrilen arteko partida. Beitiak joko aldatu nahi izan du, pasea benetan ustela izan da. Juliano Simeonek berreskuratu du baloia eta kontuz Kaninlik buelta erdia eman nahi zuen, baina ondo sar, bere burua lurrera bota eta baloia moztuz. Gedesek Sergio Gomezekin egindu bat, Marcos Llorente dauka parean, ea Sergiok baloia kontrolatu du atzera, Solerri eman dio, Solerre Gedesi, Gedesek lehen ikutuan Jangeli, Jangelek Solerri utzi dio, kontrolak ies egin dio honi, Aranburu iritsiko da Lukmanen aurretik, eta zelai erdiko biribilgunearen barruan dagoen Luken Beitiarekin jokatu do, Sar, Sarre Carlos Solerri, Solerre gurua jaso du, ingurura begiratzen du, ez du pasea garbi ikusten, eta azkenerako ezkerreruntz Gedesi eman dio, honek Sergio Gomezi, Sergio Gomezek inguruan bilo kalari baditu eta baloia galduko du Realak alboko sakea Atletico Madrilentzat izango baita. Pubilek jarri du baloia jokoan, Romerori eman dio, Oblak presioan orain, Basutxitz eta Mikel Oiartzabal, Oblakek eskuinera zabaldu du, Pubil eman dio baloia, baloia Romerok, area txikian Oblak aiamo! Ba! Iru zutoinen artean etzeguela golarra, ze ez du baloia kontrolatu eta kornerra oparitu dio Realari Atletico Madrileko atezainak.
4: Opari aprobetsatu izaten da.
7: Nahiko lan izango dugu kornerrean aprobetsatzen, motzean jarri du baloia jokoan, Solerreta Gedes, Solerre Gaiamaseona, ea Gedes, ea Gedes, jaurtiketaren bilari! Bere jaurtiketak, Llorenteri uste dut jo diola, kornerra izango da beste bat, bamotzean aterata, min eman dio Realak Atletico Madrili Julman izan da azkenerako, eh? Zartako hartu duena Gedesen jaurtik eta indartxu hori pairatu duena beste korner bat lehen zati honetako laugarrena Realaren alde.
0: Abantzenz, hau aukera oso oso da izan.
1: Bai, azkeneko minuta hoetan Reala oso ondo ira, ez? Aukerak egiten, nagusitasunarekin iristen, ikusten naizaio ere Atletico Madrili sufritzen, ez? Atzekalde hortan. Eta, bueno, kontuan ikusita ez, zen minututan gauden, ba, beritzen zaitez, momentu hona dela, pues, bueno, markagailuan aurre jartzeko, eta tan ikusten.
4: Ez,
1: baina, bueno, antxertan, iritzen zait partidoko momentu ikonenean dago la Reala, eta sufritzen nahi dela Atletico Madrid, eta proletxate hartzai horre ere.
7: Mikel Oiartzabal ari da eskatzen, Juanan Larrañaga eskatzen ari dena. Gedes aterako bidean jokalari asko zituen inguruan, baina gerri bueltatik eutzi dioten nabarmen.
4: Gainan,
7: eta aterako bidean, eh?
4: Esia ipintzeko anun ipini du. Horrez da, lau metro aurre gago da.
7: Martínez Munuerari ari zaio plumeroa ikusten.
0: Zer eskatzen zituen ba?
1: Txartela.
7: Txarteloria.
0: Falta da, eba, txartela.
4: Ba, txartela, ba, txartela, arrezko txo jokaldi bada.
0: Nik uste dut ez dela txartela, Juanan.
4: Jole.
1: Alare egia da, metro, oza, sea, ez dema metro atzeago jarri dute baloia.
7: Ea bastintzen duen Realak, ea aukera baliatzen duen. Giza esian, lau gizon, Soler eta Sergio Gomez, Sergio nire jartiketa! Oblake, katera behar izan du baloia, ukabilez! Beste korner bat izango du Realak. Hauxe da momentua. Reala estutzen ari da. Reala ari zaio lana ematen orain Jan Oblaki. Bosgarren kornerra aterako du talde txuri urdinak. Zelai erdian bien bitartean Remiro eta Jo Mikel Aramburu iritziak partekatzen. Carlos Solerrek eskin besoa gora. Ordo Valentziarraren erdirak eta Oblakek dauka horra bantaila guzti guztia.
0: Jaurtik eta hona izan da, eh? Falta jaurtik
1: eta. Bai, eta azkeneko minutan ikusten egia momentu oro, ez? Reala gerturatzen nahi dela, kornerren bitartez, falten bitartez, eta proletxeto bardia olakoak. Lau argi uki ditu, azken minutu hauetan, Soler ikusten nahi, oza, Soler barkatu, Gedes ikusten nahi gea, ez? Eta Gedes ikusten denean arrisko handia sortzen du, Realari asko emateio. Eta esan dakoa, berregarren minutuan gaude, atxeen aldia zeitun dator, eta hau aprotxeta imar da.
7: Eta orain gizon bakarra ari da berotzen Realaren partetik, Larra, Zaharian.
4: Zaharian, bai da.
7: Ez dakit norbaitek arazoak dituen, baina Zaharian egorain arte izan duen protagonismoa, ba, hiru minutu baino ez ditu jokatu, pentsa. Eta kornerra daukagu, eh? Atletico Madrilek neurketa honetan izango duen bigarrena, ondo defendatu beharreko jokaldia, 41. Minutuan gaude, Grimaldoren erdirak eta Jamalen Zutoinean, atera ezagun baloi hori, kontuz Julmani etorri zaio, Beitiak utxe egin du hor baloi horruntzenako garaian, jokozkapo egon liteke Julman, ez du bandera txori jaso, epaile laguntzaileak, Marcos Llorente, baloia lapikoan jartzeko aukera, ez, barrutik jokatzea, erabaki du kontuz, jaurtik eta indar askori gabea, Hanskok, baloia Remiroren eskuetara. Baloia Remiro Gander Barrenetxeari eskar askorik ikusten Ander Barrene ea oraingo honetan ba Barrene baloia gelditzea erabaki du atzera jokatu du Solerri eman dio.
4: Ez dago gustora eskubien. Eskerra ipini behar da. Barrura egiten.
7: Orain Gedes eta bera daudean eskuine egalartan Gedes ere arnazari buelta ematen nahiko alan badauka. Mamadusar, baloiaren bueltan. Mamadusarrek, Carlos Solerri, emango dio. Solerrek sarri. Sarrek burua jaso du, baloia loratuta, Solerri. Juliano ez da iritsiko, bai Soler, ondoko marran. Ba, baloia ondo, babestu du azkenerako. Juliano Simeonek Bueno, baloi loratu baten bitarte solerrekin jokatzeko alegina egin du Mamadou Sarek gaur konfiantza gehiagorekin ikusten zaio.
4: Bai, hori ematen du, ez, ikusten dut. Jokatzen egin bezala aurrera posoak emango ditu, eh? Konfiantza gehiago hartuko du, maika korretan garbi erakusten du baita ere, jokatzeko aukera hori da daukala, eta ikasten ari dala baita, ez?
7: Bueno, Saharian ere iskutatu zaigu, eh? Berotzen ari zen, baina iskutatu da. Eta ikusuko dugu alboko sakea bien bitartean, zelai erditik Atletico Madrilek jarriko du bere alde. Bere ala ikusiko dugu lehen zati honek luzapenik baote duen. Pubilek, Julmani, Pubil, baloi hori atera egin alda, bai, ala adierazi du epaile laguntzaileak. Simeone kexu. Ez da izzerrain, zekeinu egiten ari den txolo Simeone.
4: Berdin da.
7: Bai.
4: Mundu arekin azarri dago. Zenekin, bistak egu baino, danakin.
7: Hor baloia galtzeko zorian, Carlos Soler, eskerrak aldaratzea berari etorri zaion. Aramburuk, Beitiari. Eta Beitiak ere larra, Bernabeun jokatu zituen laro eta bai. Marminutu, gaur Atletico Madrilen kontra ere hasieratik eta maila ematen.
4: Maila ematen, bai.
7: Bueno, ikusten ari gara, eh? Sansek ere ze maila ematen duen, ze altxor daukan hor Realak eta ea ba, hori dena zaintzen dugu. Kontuz Barrene, lo hartu du Barrenek, Lukman etorri zaio atzetik, ondo borrokan baloia berreskuratu du. Jo, gero gedexik ez da gizarrekin izan duen hor, baina bere pasea benetan kaskarra Arambururi, ateko sakia izango Atletico Madrilentzat, bere ala, minutu erdi barru, jakingo dugu, zenbat geratzen zaion lehen zati honi.
10: Avanzenz, hazin egin dela Reala neurketak aurrera egina da.
1: Ba, lehenengo minututan iritzen zait kostatu zaiola, ez? Partidan sartzea, bizka sufritu indu atzekalde hortan. Nien minutuak aurrera junala, gero zerosogo ikusten dut. Real ausart bat, ez? Saiatzen nahi da iristen. Ja, bueno, ba, azkeneko metroietan kostatzen nahi zaiola. Saiatzen nahi dela, bueno, baloia alde batetik bestera mugitzen. Baina ez dula utxunik aurkitzen. Baina, bueno, era berean atzekaldean momentuz, bueno, ez dago asko sufritzen. Egia da, ipatu egun hori ez, desajuste horiek, edo zentralak ateatzen denean, berdilari horiek ere erneon bar dute ez, atzelarien, bueno, posizio horiek zaintzea. Eta bai, bintzen egin lehenengo zati hau gustatzen izait.
7: Bueno, ba, kornerra izango du Realak bere alde, eta hau izango da pentsatzen dute azken jokaldia, ze luzapenik esango nuke, ez dutela eman, eh? Eta 45 minutu tardi badira ja, ea ba, azken aukera baliatzen duen talde txuri urdinak. Solerrek eskuine galetik egingo du, erdiraketa, hortxe dator erdiraketa, pasatua, ez da Jangel iritxea, Barrene! Barreneri parean jarri zaio Romero, baloian nuntzeuen ere, zekien Atletico Madrileko jokalariak, baina bukatu da, lehen da biziko zatia. Anoetan golik ez dago, Real lehiakor bat nahi zuen Rino Mataratzok, Real lehiakor bat ikusi dugu lehen da biziko zati honetan jokalariak badoaz aldageletara, atxeen aldia Anoetan Realak huts, Atletico Madrilek huts.
10: Juanan, Larrañaga, osapore hona utzi dizu lehen zatiak?
4: Bai, lehenko 10 minutuak endu, eta bai. Oso ondo, ikusten dut gauzak ondo egin dituela, ausarta izan da, gauzak lasai hartu ditu, pazientzia izan du, baloia izan duenean, ba, momentu ikonenak aprobetsatzeko, aukera askorik ez da izan, baina aukera argienak realenak izan dira.
10: Hori da, Susberro, aukera askorik ez da on, baina nik uste dut realare aurkariaren zela izatean aritu dela minutu askotan.
3: Bai, bueno, nik espero nuen, baina partida itxiagoa ikusi dugu, ia da momentu askotan Realak baloia kontrolatu egin duela, gaitasuna izan duela minutu luzez baloia edukitzeko, baina esango nuke horrelako egoeretan ez direla iritsi Realaren aukerarik garbienak, ez da nik uste partida plana bazkenean bilatzen zuela espazioak izatea batez ere Atletico Madrien defentsa lerroaren bizkarroiei erasotzeko, eta hori batez ere gertatu izan da hor lapurketen bidez edo pixka bat irekiagoa zegonean Atletico Madrien bloke hori. Egia da, bueno, ba, bi taldeek ere bai sortu dutela baloi geldikan, baina orokorrean esango nuke lehenengo zati nahiko itxia izan dela.
10: Avanzenz, gola bakarrik falta izan da, gainerakoan, bueno, barrala ondo.
1: Bai, bueno, esan dakoa, bigarren zatian iruditzen zait partidoa gehiago irekiko dela ez, Atletico Madriek ere zerbait mugituko dula hor, eta tea Realak ere, bueno, trantzizio horiek ere aprobetxatu behar ditu, Atletico Madri ateatzen baldin badan ikuste eta atzeaka gehiago sufritzen dula bertan jarrita baino, eta iruditzen zaitu handi, bigarren zati oso, oso intentsa ikusiko dugula.
10: Bueno, ba, gu bigarren zatian itzuliko gara, goratu baino ez, Estatu Batuak eta Frantziaren arteko munduko emakumezkoen saskibaloi finalean, 87 eta 79 irabazi duela Estatu Batuakek, eta tenisean berriz, Zverevren eta Sheltonen arteko bigarren zetean dago, 6-3 eta 5-4 momentu ze alemaniarra aurretik, orain albisten txanda da, Anain Zausti, Gabon.
11: Gabon aritz, Gabon guztioi, adimen artifiziala arautzea eskatzen dutenak indarrezkorrak direla, eta horlakorik ez dela gertatuko esan du Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak. Bere alderdiko kide den Mike Johnson, kongresuko buruzagi republikarrak, gehitu du adimen artifizialaren garapenak jarraitu behar duela Txinak lidergoa izatea saihesteko. Demokratek berriz urgentziazko bilera eskatu dute ikerketa zein ekoizpena moteltzeko. Trumpen abirazpenak dato sektoreko liderrek Sam Altman, Dario Amodei edota Elon Muskek adimen artifiziala arautu egin behar dela esan ondoren ChatGPT sortu zuen taldeko zuzendariak Sam Altman jakitera eman du konpainia bursara ateratzeko erabakia bertan bera utzi dutela behinbeinean. Adimen artifizialak segurtasun arloan dituen arriskuak ikusita hau ez da bursan kotizatzen hasteko une egokiena haren hitzetan. Arduraz jokatzeko unea dela gaineratu du. Euskal Telebistari egindako adierazpenetan Javier del Ser EHUko ikerlariaren arabera bi arrisku mota daude: ziberfisikoa, hau da adimen artifizialak mundu fisikoan eragiteko arriskua, eta kognitiboa, gure gaitasunak murrizteko arriskua. Azken hau da kezkatzen duena.
12: Pizkanaka, gero eta gehiago, fidatzen bagaran adimen artifizialaz pentsatzeko, idazteko, erabaki hartzeko, edo arazoa konpontzeko, gure gaitasun propioak, aldu daitezke epe luzera.
11: Suediak ezkerraldera egin eta alderdi sozialdemokratak irabazi ditu parlamentua aukeratzeko gaur egindako hauteskundeak botokutxetan egindako galdeketen arabera. Suediako telebista publikoak jakitera manduenez, zentro ezkerrak botoen 141,3 lortuko lituzke eta 146,8 Ulf Kristersson le ministro konservadorearen blokeak. Inkesta horren arabera, alderdi sozialdemokratak boten 128 pasatxo eskuratuko lituzke, 10 puntu gutxiago alderdi konservadoreak eta 117 eskuin muturrak. Errusiako dron batek Ukraina eta Polonia arteko mugatik oso gertu Varsoviara zijoan tren bat jo du. Erasoa jasan duen trenaren aurrekoan Boris Johnson Erresuma Batuko lehen ministroia eta Carl Bildt Suediako lehen ministroia zijoazen beste diplomatiko batzuekin batera, ez du inork minik hartu. Poloniako mugatik oso gertu izan da erasoa esan bezala, Donald Tusk Poloniako lehen ministroak esan du indartu egingo dutela segurtasuna mugan. Etxean, Arabako Errioxako mats bilketaren jaian ekoizlek nabarmendu dute urte zaila izan dela beroagatik eta prezipitazio faltagatik, baina kalitate honeko matsa bildu dutela. Ekoizpena gutxitu eginda, kontsumoak bera egin duelako. Esportazioak beranzko joeran daude, lehen zeilekoan 103,5 jaitsi dira. Arduen balioa handitzen jarraitu beharra nabarmendu du Amaia Barredo nekazaritza sailburuak.
13: Ezin gara orain arte lortutakoa mantentzearekin konformatu. Ardoen balioa handitzen jarraitu behar dugu. Taiwan bezalako merkatuen bilakaerak eta ardo zurien askundeak erakusten dute aukerak badaudela eta horiek aprobetsatzen jakin behar dugula.
11: Errepidetan ez dago aparteko arazorik segurtasun sailean esan digutenez. Besterik ez, 11:00 albiste gehiago.

0: Bueno, ba, amarrak eta iru minutu dira, eta uste dut, oraindik ez dela bigarren zatia zen, baina ez zaiola asko faltako. Baitan Urbieta, zialda bigarren zatia.
1: Ez, orain txaberdegun eratu dira protagonistak, partida hasi duten hogeita bi jokalariek segiko dute bigarren zati honen hasieran ere Atletico Madrileko amarre jokalariak hortxe prestatzaile fisikoarekin batera bazken esprinazken beroketarik eta horiek egiten lan horiek aurretik egin ditu. Oierrekin talde txuri urdinak eta bigarren zati honetan Reala izango da zelai erditik baloia jokoan jarriko duena gogoratu atxeen aldira usnako berdinketarekin iritsi garela.
0: Abantez, exigente jarri behar neiz, zer eskatu behar zaio Realari bigarren zatian azken urratsa hori eman eta gola egiteko.
2: Bale, no ipatu duguna, ez? Jartuk eta gehiago urrutitik. Pazientzia jarraitzen eukitzia eta bueno, Atletico Madrilen azkeneko lerroa aurreratzen den hortan, ba, nik uste eta proletxatu inbardula, ez? Atzekalde hortan, ba, Gedesekin eta Barrenekin bereziki, ba, minitea eta talik eta azkarren aurreratzia marka gaioan.
0: Dane.
1: Ba, hori xe nahi genuke, Real ahalik eta azkarren markagailuan aurreratzea eta gaur hiru puntuak poltsikoratzea. Lukas Hutsitsek ikutuko du bigarren zati honetako lehendabiziko baloia, Martinez Munuera epaileak horretarako baimena ematen dionean. Ez da gizarren zai dauden epaile laguntzaileari begiratzen dio. Uste, baloi jasotzaileak euren tokira.
3: Baina hasiko da, eh?
1: Hasi zaigu, bigarren zatia, Reala izan da baloia zelai erditik jokoan jarri duena Lukas Hutsitsek atzera, Remiro aurrera, Oiartzabalek buruz, baloia Hansko kurrundu do, Aranburuk sartu du burua, Jangelek ere bai, Lukmani eman dio ordea Lukmanek buruz, Beitiak baloia astindu, Hanskok buruz, Beitiaren baloi hori zuzen-zuzenean Oblaken eskuetara iritsiko da.
0: Susberro, Atletico Madrid daukan guztirako gaur estu erakutzi eta aurreko partietan ere ez, eh? Eia boskatu behar zaio, ez, edo?
4: Bai, bueno, kostatzen ari zaio, eta zuk ere bai aipatu ezu, gaur Barrios ez dago. Azkenean ikustet ezberdintasun hori ematen diola Barriosek zelai erdian.
0: Bai,
4: eske jokalari ezberdina da. Eta azkenean adibidez Atletico Madrilen egin dituen fitxaketak aurten, Hulman, baita ere Kuti, bilatzen zuten batez ere sendotasun defentsibori ematea taldeari, ba, agian galtuta zuela, azkeneko demoraldietan, bueno, alderatuta, ezagutu dugun Simeoneren Atletico Madrid horrekin, baina egia da gaurkoan, ba, falta zaio, horra antolatzaile bat, zelai erdian, ze nik esan goge bakain hindi, iskoat aurrerago jokatzera ohituta dagoela, eta bai, gaur faltatzen zaio.
1: Gedesek ez du asmatu, Solerrekin bat egiten, Julianok moztu du baloia. Baloia oinetan duela Romero, motzean atzetik atera nahian, baloia Sergio Gomezek berreskuratuko du, Jangelek Solerri. Solerrek aurrera begira jarri nahi du taldea, Sergio Gomezi eman dio, Sergio Gomezek pubildauka parean, baloia atzen jokatu du, Gedesi eman dio, Gedesek huelman dauka parean, Sergio Gomezekin jokatzea erabaki du, Jangelek, nori, Gedesi, honek Hutsitsi utzi dio, Hutsitsek ezkerrera, Sergio, baloia inolako presari gabe, ari da mugitzen orain, talde txuri urdina bigarren zati honen hasieran, Jangelek motzean utzi dio Sergiori eta Sergio katzera, Mamadou Sarr, bigarrenez, Realaren elastikoa soineratuta, baita Luken Beitia ere denboraldi honetan, atzera jokatu du elgoibartarrak. Remirori eman dio, Sarrek Jangelek Beitiarekin jokatu du, Beitiak Barreneri eman dio, ea Barrenek, eskuine galetik zer egiten duen, Grimaldo dauka parean, ondoko mararen bila doa Barreneren erdinak eta ez da txarra! Hutsitsek ez du errematerik egin alizan, ez dagi bildurtu ez zote den horre. Kroaziarra, baina Barreneren barnekaldia ederra izan da jarri duen baloia ere. Zoragarria, lastima, inorreztela baloi hori errematatzera iritsi.
0: Bueno, Atletico Madrileko jokalaria abantzen, ondo sartu zaio Hutsitsi, bestela aukera ona zen, eh?
2: Bai, Barrenen jokaldi oso ona, ez? Lehenengo zatian, ni behintzat faltan bota, ez? Iruditzen zait gehiago ikusi zaiola Gedesi kasontan. Eta bain ikusi gu, ez? Barrenek zenbat ematen dion taldeari.
0: Biak erosoago, ezkerregaletik.
2: Alde esango nuke, barren ez dugu, apenas ikusi lehenengo zatian, eta orain gontan erdirak eta osona jarri du, baina irutzen zait gehiago guztien zaiola ez, kanpotik barrura juti horrekin ez, jaurtik eta ere iteko, defentsen artean ere sartzeko, baina bueno, orain gontan eskuitik ere, ba, bueno, erdirak eta ona jarri du.
1: Kontuz Atletico Madrilekin baena Kanili, Grimaldori, Grimaldoren kontrola ez da ona, Aranburuk indartxu baloia, kanpora, alboko sakea, koltsonero entzat, denborari galdu gabe, baenak, atzera jokatu du, Janskori eman dio, Romero, Romero keskuinera zabaldu du, Pubil, Wilman, meunen pasea ustela, Sergio Gomezek berreskuratu du baloia realaren zada, baina baena gurutzatu da gero Mikel Oyarzabalen bidean, bikainon Ales baena Kanildiri eman dio, kontuz Atletico Madrilekin, kontuz Lukmanekin, Lukmanen karea zapalduko du baloia Grimaldori eskerrak bizkarrean geratu zaion, eta horre realak kokatzeko astia izango duen, Aramburu presioan, baenak dauka baloia, baenak joko aldatuko du, Llorenteren kontrola ez da ona, baina kontuz Juliano agertu da, Julianoren jaurtik eta behartuta, Aramburuk ez Carlos Solerrek moztu du, Lukas Ucic, baloia Gedesek dauka, jokatzen aterata zeinongi loratu duen, Solerri ema, ai ama, Solerri motz geratu zaio, pase hori eta baloia berreskuratu du Atletico Madridek toki arriskutsua, Marcos Llorentek Lukmani eman dio, Lukman area barruan, ondo Jonmi, bikain Jonmikel Aramburu, alboko sakea hori bai, korner bandera txotik gertu, Atletico Madriden aldeko izango da.
3: Honan, baloi jabetza.
5: Ez barren ondo laguntza eman ez, beti kanporako bide hori, barrura juten da beti, ibiltze zaite ondo itxita zaukala, eta hor defensako lana derrigorrez ona egin behar da, ez? Galeko jokalariak bizitasuna ondia daukate, askarra dira, eta...
1: Eta paloi horiek ezin dira galdu, solarra galdu duena.
5: Solarra galdu duena.
1: Ezin da galdu. Bueno, jaurtik eta area kanpotik Atletico Madridek egin du oso desbideratuta kanpora eta ondorioz barreala izango da, eh? Baloia ba bere area txikitik jokatzen hasiko dena Sarrek Remirori utzi dio eta kaskanteko atezainak luze Janskok aurre hartu dio Barreneri, Beitia, Lukmanen zaindari. Baloia Lukmanek berreskuratu du, hor eskatzen falta eskatzen ari da Atletico Madrileko jokalaria. Kokotean jo diotela eta protesta egin eta egin Martinez Munuerak zentzunarena egiten du momentuz. Solerrek, baloia, Sarri, Soler, Sergio Gomez, Jangel. Jangelek Luken Beitiarekin jokatu du. Eta realean momentu hauetan berotzen, Osien, Take Kubo, Gorrotxa, Martxal eta Oskarson. Horiek dira momentu hauetan berotzen ari diren bost jokalariak. Jangelek joko aldatu du eskuine galera, Barrene gularrarekin kontrolatu Grimaldo dauka parean, Grimaldo gurutzatu zaio alboko sakea realarentzat. Barrene jarriko du jokoan, ez, Aramburu etorri zai egongo da, epaile hasi da kontaketarekin. Aramburuk Barreneri, epa, Grimaldo, Grimaldok Barreneri hormarena egin dio, ez dio utzi donostiarrari aurrera egiten. Falta izango da talde txuri urdinarentzat. Eta Lukmanek berearekin segitzen du, protestan. Ez da, norraide mototxetik eutxi dio, kolpea eman ote dioten, baina... Beitiarekin izango zen, orain Beitia gerturatu zaio eta... Eta falta, realarentzat. Kornerra baino zabaltxiago, bi metro ezkerrerago, eskuine galetik. Solerrek egingo du erdirak eta ikusi, Munuera eta Lukman ez dira askotan ikusten horrelakoak. Baloia, Solerrek besoa zabalduta erdiratu egingo du bere erdirak eta buruz Janskok kanpora. Alboko sakea realaren aldeko izango da. Aramburu dator, baloi hori jokoan jartzera, bigarren zatian gaude, 57. minutuan dago partida, golik ez dago momentu zanoetan realaren eta Atletico Madriden artean. Ea Jon Mikser egiten duen Barrene, ai ama, Barrenek hankapetik Grimaldori, Barrenek erdiratu bigarren zutoinera indartxu egi, bularrakin jeitsi du Gedesek, Gedes barrura, area barruan lurrera erori da, horrez dago ezer, Juliano Simeonek berreskuratuko du baloia eta kontuz, Marcos Llorente dator, eskuine galetik ziztu bizian, Kanin Li eta Lukman daude aurrean, baloia galduko du, Marcos Llorentek besteak beste, Gonzalo Gedesek sekulako korrikaldia egin duelako. Orain Mikel Oiartzabal dator. Oiartzabalek Angel dauka. Ondoan Mikelek bokatu kaldu jokaldia. Jaurti egin du, Jaizkoren gorputzean jodu baloiak. Mamadou Sarr ondo kontrariari aurre hartuta, baenak falta egin dio. Eta falta horixe adieraziko du epaileak.
0: Apur bat Susberro zabaltzen hasialdan neurketa.
4: Bai, eta zabalduko da, ez da, partidaren atarikoan komendatzen genuen bazkenean bi taldeek zutela tresnak kontraerasoan abiatzeko, joan etorriko partido batera bideratzeko gaurko partida, eta nik uste bigarren zatian horrelakoa ikusiko dugula, ez da, egia da, ba, horre ondo neurtu duela Realak oztopatzeko Atletico Madrilen kontraerasoa, eta hori lortzen baldin badezu, eta lapurtzen baldin badezu beste taldea ateratzen dagoenean, ba, hori da, aukerarik oberena zure antolatzeko eta aukera garbia izateko.
0: Jonan, zein ikomen izaio neurketa zabaltzea joan etorreko dugu?
5: Zein ikomen izaio, nik uste Atletico Madrilen ikomen izaio na zabaltzea bizka bat, ez, ibitu zaite, bera, zemate itxiago, hor ondo moldatzen dan talde bada, bat ez defesako lanean, baina gero kontara sora ateratzeko zabaltze balima da dena, konta hondiak.
1: Oh. Alboko sakea, Mikel Oiartzabalek Realaren aldekoa eskatzen zuen, hor falta bat ere Realak jokoan jarri duenean epailea erdi-erdian zegoen.
5: Gezkiko, korretu zegoen.
1: Oso gaizki.
5: Oso gaizki. Oso gaizki.
1: Baina, sigan. Grimaldok, baloia, atzera, baena, gaur anuetan, 21.800 eta 34 lagun. Igandea, gaueko 9ak, bufanda txuri urdinak aurrera, Atletico Madrilen kontra, eta ostegunean beste itzordu handi bat, Reala berriro ere, Europan ikusiko baitute, baloia, Sutxitxek dauka, guazen mutilak, Sutxitxek, kontrariak atzean utzi da bizikletarena egin, Oiartzabalekin ez, jokatu nahi izan du, pasea luzetxo, Oiartzabal ez da kontrolatzeko gai izan, barren ez eukan ondoan, esku ira baina, Mikelekin jokatzea erabaki du Sutxitxek, pasea, tamalez, indartxu egia aterazzaio.
0: Barren hasi dela gertzen abantzenz, eta gauza politak egiten.
2: Bai, partida irekitzen den puntu hortatik ere ez, barrenek dakan abiadurakin eta buruz buruko horrekin, ba mine egiten nahi da, baina egia da, ni oain beldur naiz ez, lehen olarrak esan bezala, Real ateratzen den hoietan, kontraerasotan, ba, bueno, iruditzen zait atzekaldean sufritu ezakela, eta momentu batzutan partida erotzen nahi dela, ez? Ondo dago, ez? Aipatzen eginean, ondo dago kontraerasotan ateatzea, Realak mine egin dezakela modu hortan, baina iruditzen zait ere pixkat kontrol puntua galtzen nahi dela, eta ritmoi pixkat gelditu beharko lukela.
1: Baloia Atletico Madrilek jarri du jokoan atzetik. Realaren atzeko lerroraino iritsi da baloi hori, Sergio Gomezek, Alex Remirori eman dio. Remirok Beitiari. Hiru partida larran jokatu dira, Espainolen kontra izan genuen ikusle kopururik handiena, baina gaurkoaren oso antzekoa eta Espainolen kontrako neurketa larun bata izan zen arratsaldeko 7etan.
5: Bai. No, bueno, azkenean gaurkoa nik uste jende asko dagoela, ez?
1: Ikara garri, azkenerako.
5: Igandea behatziak, bihazanea junkar.
1: Eta ostegunean berriro ere bederatzieta.
5: Ikastolak hasi dira.
1: Bai, bai. Baloia, Mikel Oiartzabalek, epa hor Sergio Gomezek egin nahi zuen aurrera, ez du bidea topatu besteak beste, Marku Bile parean jarri zaiolako. Baloiak ondoko marra gainditu du, ateko sakea izango da Atletico Madrilentzat, 57. minutuan dago partida, golik gabe segitzen du anoetan Realaren eta Atletico Madrilen artekoak.
3: Badira gure jatorrira garamatzaten usain gozoak, hemengo kafearena esaterako, La Casa del Caferena. Duela 100 urtez geroztik gurekin dagoena, gure egunei usain gozo berezi hori emanez. Gure etxearen usain gozoa. Ezagutu non dagoen kafeona, lacasadelcafe.esen. La Casa del Café, 1926 geroztik, Gipuzkoako usain gozoena.
6: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekoopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.

0: Ano eta reitzule horretik, horretu baino ez, tenizan, estatu batuetako irekia, finala, gizonezkoen finala jokoan dela, eta ez bere feke bideratuta daukala finala Sheltonen kontra 6 eta 3 eta 7 eta 6 lehen bizetak beretzat, iruaren aurantxe. Hasiko da, anuetan berriz, 48. minutuan, golik ez momentuz.
1: Mikel Oiarzabalen falta adierazi du epaileak Txolo Simeone hiru aldaketa prestatzen ari den bitartean. Koke, Jonathan David eta Joni Cardoso dira zelairatzeko prestatzen ari diren jokalariak eta Atletico Madrilek bere area inguruan falta hori jokoan jarri aurretik aldaketak datoz. Baena badoa Cardoso zelairatzeko. Zelaia utziko duen bestea Canin Lida eta Marcos Llorente.
2: Sus berro, Atletico Madrid zerbait behar du, eh?
3: Bai, momentu metan, bai. Egon deratuta dago eta gainera izinean ateratzeko kontraerasoan, eza? Horre ikusten dugu argiago, ba, aipatu dugun bizala lapurtzen duenean baloia gaitasuna duela Realak geixiago sortzeko Atletico Madridek baino. Momentu honetan sakontasun hori falta zaio, ondoratuta dago, eta hori da, nik uste dut bazkenean Davidekin bilatuko duena, Kokek ere bai haber irteera ematen dion, bueno, ba, freskatzeko beste perfil batzuk bilatuko ditu, azkenean aipatu dugun bezala, ba, zela jergi horretan agian falta zitzaion, Jonirekin ere bai, ez da, naiz eta agian esango duke perfil defentsiboagoa dala, baina bai, zerbait behar zuen batez ere, bai irteera hori emateko baloia lapurtzen zuenean.
1: Baloia albotik, Atletico Madridek jarri du jokoan, Hansko Gatzera, Oblaki eman dio, Hansko Gatzera, Oblaki eman dio, atezainak luz

0: berreskuratu duen baloia, ze pase sartu duen Sutxitxek, nola utzi duen pasatzen Mikel Oiartzabalek larra. Eta gero kornerra bisi atera nahi izan du talde txuri urdina, baina epaileak ez du baimendu.
1: Sergio Gutxarren epaile da.
0: Sergio Gomezek egingo du erdirak eta hortxe da bere kornerra. Mikel ez da iritsi, aldaratzea Sergio hori beste erdirak eta bat, baloia urrundu du Atletico Madrilek, aldaratzea Gedesi. Gedesek Solerri, urruti dago baina jaurti egingo du! Bere jaurtik eta bere burua lurrera botata, Jan Oblakek gelditu du. Baloiarekin atzetik atera nahi du Atletico Madrilek, pasea sakonean zijoan Jonathan Daviti, Cardosoren pase hori. Ba, ez du jaso banderatxoa, epaile laguntzailea, ez da egiten. Ez da egiten, abantailaren legea emateko izan den edo zer, baina baloia Realaren oinetan segiko du Sučić, Beitia, Mamadou Sarr, Sergio Gomez, baloia sakonean Gedesen bila. Eta hau bai, hemen epaie laguntzaileak jaso du bai, banderatxoa, albokosakea ez, baloia lurretik Atletico Madrilek jarriko du jokoan, 6 metro aurrerago, baina jarri dute. Baloia Hanskok atzera Romerok barrutik Kokeri zelairatu berri den galariari eman dio baloia zelairditik metroak irabaziz kontuz Atletico Madrilekin Grimaldok ezkerrera zabaldu behar du Lukman dago hemen Lukmanek Grimaldori bere jaurtik eta erdira Alex Remiroren eskuetara
1: Abisu bat nik ustean dute bigarren osatia Realak oso ondo hasi duela, gauza kontu egiten ari da. Aukera baino gehiago arriskua sortu du. Aukera ez, baina arriskua sortu du, baina bizka bat lasaitasun puntua behar da baita, ez? Gauza kontu egiten diranean, ematen du errazasun handia egin irabaziko zuela, eta Atletico Madrid talde bat, hozi momentutan agertzen zaizuna. Gezki dago, ez dago, dezer oso dago, baina momentu bat etortzen da, harrapatzen du baloi bat, kontrara oso bat, eta horre min asko egin ezin.
0: Aldaketarik egingo zenukete?
1: Nik taldea ondo dago, gauzak ondo egiten, nahi dira, irutzi zait momentu ontan gainean agusi dela, partidoan ez, eta oin momentu nien duke, aldaketarik egin.
0: Baloia Jangel, hor Lukmanek falta egin dio, baloia Kokek hartu du eskutan, ez dauka Realari emateko intentziorik. Jangelek azkenerako jarri du baloi hori jokoan, Sarri eman dio, Sarrek bueltan, Jangeli honek bere errikideari, Aramburo, Barrene, baloia galduko du Grimaldoren aurrean, Lukman, kontuz, baloiarekin, Jonathan David, baloia galtzeko zorian, Koke, aio, ma, Carlos Solerre, min hartuta geratu da, Kokeren sarrera epaila bertan zegoen, akaso etzen ez zerregongo, Solerre hor geratu da, Sučić protestan, ez dezagun protestarik egin, galtzeko dena daukagu eta gaur. Alboko sake Atletico Madrilentzat izango da, baloia Realaren ari inguruan, Wilmanek hartzeko aukera, Koke, Juliano, Wilman, Koke dauka baloia, orain abantailaren legea, Solerren aurrean Koke lurrera erori eta gero, baloiarekin Atletico Madrid, Wilmanek burua jaso du, ez du hor kontrolatzerik izan Davidek, baloia Wilmanek burua jaso eta Lukmanen bila, kontuz Lukmanekin, Lukman Realaren arean sartuta dago, Realak eskatzen du ateko sakea, Lukmanek kornerra, epaileak ateko sakea dela ebatzi du.
2: Beitia, Susberro, Sarren inguruan ba, pentsatu dugu, potentziala izango duela, horregatik fitxatu dut Chelsea-tik, Beitia lan txukuna egiten ari da.
3: Bai, eta hori da, bai, balzer bigarren zati honetan ikusten ari gea, nahiko ondo kudeatzen ari dituzela zela irekiko ekintza horiek, gainera, bueno, baitare pixka bate bloke basu batean, ikusi egu nola antzeman dituen eta aurreratu den ekintza batzuetan, sarrere bai hobeto dago, lehen gogunarekin alderatuta, bueno, gaurkoan ikusten ari gea bi erdiko atzerariak nahiko ondo moldatzen ari diala, nahiz eta gaurkoan, bueno, talde exigente bate izan aurrean.
0: Baloiarekin Reala Atletico Madrilen zelai erdian Sergio Gomezek ezkerregalean dauka baloia.

0: aurrerako bidea hartu du, baloia atzera Sarri eman dio. Mamadou Sarr neurketan sartuta eta gaur balen partida horretan Eixen kontra erakutsi zituen zalantza gutxeo konfiantza gehiagorekin ari gara ikusten. Baloia Luken Beitiak dauka, motzean utzi dio Jangeli. Jangelek Arambururekin jokatu do, Aramburuk barreneri, barrenek lehen ikutuan Arambururi, Aramburu aurren uzdoa, Aramburuk metroak egin nahi ditu, Aramburuk erdiratu egingo du! Jansko kurrundu du baloi aldaratzea, barreneri, barrene behartuta, Mikel Oiartzabali etorri zaio, Oiartzabalek ez dauka angelurik, ondoko marran dago eskuine galean, pasea barreneri eman dio, barreneko, hiru jokalariren artetik oso zaila zeukan horre, garaile ateratzea, Yamarre Miro, ai Yamarre Miro, zelai erdiraino etorri da, buruz baloia kanpora bidaltzera, Alboko sakea Atletico Madrilentzat izango da. Larra, atela behar da, libero lanak egin behar dira. Eskin hortzen maduzuak.
1: Libero lanak egin behar ditu.
0: Bai.
1: Eta nik uste den momentu enten, momentua dela, ez? Atletico Madri ez dago ondo, gauzak asko kostatzen zio baloiak ateratzea hortik, reala iristen da ere inguru horretara, falta duda azkeneko pase hori, azkeneko momentu hori, ez? Ondo jokatzea, ez? Baina Real Madri, markatu Atletico Madri, sufritzen momentu honetan.
0: Sergio Gomez eta Carlos Solerren artean baloia berreskuratu dute, alboko sakea txuri urdina izango da. Auspo ematen taldeari aulkitik Rino Mataratzo, 67. minutuan gaude momentuz, neurketa hasi duten 11 jokalariek segitzen dute zelaian. Simeonek berriz 49. mugitu du aulkia, hiru aldaketa egin ditu. Jangelek dauka baloia, Atletico Madrilen zelai erdian sartuta taldea. Sergio Gomezek baloia kontrolatu, burua jaso. Gedesi eman dio, Gedesi buelta erdia eman nahi zuen, baina arna sartzen ere ez diote utzi. Oraingo honetan baloia Beitiak dauka, barrene. Ea barrene, askoz ere solteago eta protagonismo gehiagorekin ikusten ari gara bigarren zati honetan. Donostiarra, Sarr, presioan David, baloia Jangelek ezkerregalean. Sergio eman dio, Sergio atzeruntz dator, baloia Mamadou Sarri, Realaren arean, Remirorekin jokatu do, oi ama, Remirok oinarekin zuzen-zuzenean kanpora, Jonathan Davidek presioa egindu, baloia urruntzeko beharra sentitu do, Alex Remirok, eta ez da gai izan baloia, soropilean mantentzeko, Atletico Madrilek jarriko du alboko sakea jokoan. Atzera jokatuz, Romero, Hansko. Hanskok barrutik Ardosori, baloia berreskuratuko du Realak, Solerrek, Sergio Gomez eman dio. Sergio, kontrario atzean utzita, koke atzean utzita, aurrera egin nahi du, Juliano dauka bidean, Sergio kor segitzen du. Julianoren aurrean, bagorpoz jokatu du, Gedesekin, Gedesi baloia ostuko dio Juliano Simeonek, kontuz orain. Atletico koke izan da, baloia berreskuratu duena. Kokek luze, Lukmanen bila, Lukmanek kontrolatu eskuinoinaren kanpokaldearekin. Bikain Aramburu, bikain Jonmi. Baloia kanpora bidalita, alboko sakea hori bai Atletico Madrilentza da. Grimaldo baloiarekin. Ez du orain denborari galdu nahi Atletico Madrilek ere. Koke, area ertzean David eman dio kontuz Cardosoren jaurtiketarekin. Zuto nondotik kanpora joan da, Remirok ez du ikutu. Ateko sakea izango da eta mugimendua Realaren aulkian.
1: Ja, behar da.
0: Takekubo behintzat ikusten dugu zelairatzeko prest eta litekeena da japoniarra ez izatea aldaketa bakarra.
1: Oxien ere bai,
0: eta oxien ere bai, hori da larra.
1: Ba, bizka bat behar da, ez? Uste, pispa gehiago momentu honetan, taldea bizka batik gelditu eginda, ez dakit gerezken duko duen. Kubo sartzeko zea, baina ikusten dut, igual ingresi beste leku baten jokatzeko eta aukera hori, ez? Bueno, ikusiko dut abertzen aldaketa egiten duzu.
0: Kontuz Atletico Madrilekin, kontuz Grimaldo, kontuz Atletico Madril. Grimaldo gurua jaso du Realaren arean gurura iritsi da, azken pase horretan ez du asmatu, baina Kokeri etorri zaio baloia. Kokek ingurura begiratzen du, pubil dauka eskuinean, pubilentza doa baloia. Honek Simeoneri utzi dio, Julianok. Bere taldekideari Wilman orain baloiarekin, Ayama Cardoso, Davidekin jokatu nahi izan du, Gedeseke, Realaren arean.
1: Larri dago, ez?
0: Gedeseke dena eman da.
1: Hori ematen du.
0: Gedeseke daukan dena eman du, eta zela iratzen diren ere, larra, garbi izan behar dute, dena emateko daudela. Atakeku hori puntutxo bat falta zaio, baina geratzen diren 20 minutu hauetan, justu beharra dauka japoniarrak.
1: Kostatzen ari zaio partidon bat egitea, ni gusten dut berak badaukala sensazio hori ondikan ere, ez da hola momentu igonenean, eta egia da, hola da zaudenean, onena da, ba, oin bezala ez, aurketik atera eta jokatu behar dituzun minutu horiek onak izan dut.
0: Epaileak baimentzen badu, orain etorriko da aldaketa. Ez, Atletico Madrilek albotik epixi jarri duelako, Matarazzo aserre oso. Epaile laguntzaileak banderatxoa jada altxata zuelako aldaketak egiteko, baina Atletico Madrilek nahi duen egindu eta epaileak baimendu egiten duenez, ba, aldaketak ezin izan du Barrino Matarazzok nahi zuen momentuan izan. Osien zela iratzeko Barrenek utziko du berdegunea. Eta Rino Matarazzori txartel horia. Eta Gedes izango da, eh? Gedes eta Barrene badoaz, Take eta Osien zela iratzeko.
2: Ega da, kerragai aldaketa abantzez. Freskotasuna eta aukera baduka, Rino genuen aukeratu baduka egaletarako eta beste alternatiba bi.
0: Ega, Gedes, bai ama. Gedes atzeratzeko epaile horra zitzaio, atzera kontaketa horrekin, eta segundo bakarra geratzen zitzaionean, atera da Portugaldarra soropiletik.
3: Zens? Bai, oi, aukera handia dakala ez Matarazzo horregaletan bat abestia jartzeko. Egia nahi pertsonalki bigarren zatian Barrene gustatzen zitzai dela. Jokuan asko hartu du parte. Bueno, Gedes gehiago lehenengo zatian, bigarrenean egia da fisikoki ikusten zitzaiola, ez ja pixatzen zitzaiola partida. Eta bueno, nahi pertsonalki hoi pena mandit Barren aldaketa, baina egia da fisikoki batzutan ere partida osoa ritmo hortan mantentzea kostatzen zaiola. Eta bueno, Osienek aurrekoan erakutsi zunez, zeitiko gai den, ez dugu esangoi, baina bueno, ia beak irabazizun Elxin kontrako partida, eta kubo naiz da bere onenean ez egon, badakigu zertakan, hanketan, zerren gai den, eta bueno, asko mateko gai da azkeneko gai minutu hauetan.
2: Susberro, zuri gustatu zaizkizu aldaketak?
4: Bai, bueno, azkenean ikustet ez dela bakarrik gaurkoan egalek egin duten lana, baizik eta egin behar dutena gelditzen direne 20 minutu hauetan, ezta? Hasiera batean ikusten ere gu igarren zatia irekiagoa izaten ari dela, transizio gehiago daudela, eta ondoratuta dagoenean reala garrantzitsua da azkar ateratzea eta horretarako batez ere bai egalak bizi birritu behar duten ateratzeko.
0: Ba, bere burua lurrera botako zuen, Osienen aurrean, epaila bertan zegoen, Romerok eskuak aurpegira eraman ditu, Realak Osieneke jokaldiarekin jarraitu du, eta kornerra izango da talde txuri urdinaren alde. Eta txistu zaparra da hau, Atletico Madrileko jokalariaren zat antzerkia egiteagatik.
2: Ez du antzerkirik egin, korkea.
0: Zatiko bigarren kornerra izango da. Erdirak eta hortxe kornerra, ez dago errematerik. Eta orain falta erasoan. Uste dut adierazi duela epaileak. Ez da gizerra adierazi duen larra.
1: Uste kornerrean igual kanpora ateratzen da.
0: Eta Romero orain izketan, Romero gesango zionez, gaiazteik esan du jo egin didatela eta ez duzu ikusi. Baloia! Ea orain zer esaten duen aritzek, ea orain honetan zer ikusi duen. Txartel horia, Joni Cardoso hori.
2: Aurreko jokaldean, Osienek egin duena bere burua babestu eta sorbaldatela. Eta golpe hartu dukutan, Romero, hor ez da dudarik.
0: Eta hemen?
2: Ez du, ikusi orain dik.
0: Falta eta partidako lehendabiziko txartela Atletico Madrileko jokalari batentzat. Cardosori 74. Minutuan Jangelek 18. Ikusi du partidako lehendabizikoa. Mamadu Sarrek dauka baloia. Ordu laurdena geratzen da Arauzko 70ak betetzeko anoetan. Beste aldaketa bat ere prestu Txolo Simeonek. Arnau Ortiz izango da zelairatuko dena. Baloi luzea. Ubilek elastigotik helduta dauka Osien. Eta orain Osienen falta adierazi du epaileak. Nik betorrego ikusi behar dituz, Munoerak ikusten duena eta nik ikusten dudana ez da gazer ikusirik. Eta Anoetak ere ez dua iritzi hori. Lukman badoa Arnau Zelaira.
1: Baina hori ikusten ditza telebitan da, duta, oka? Horrek egiten ez dira.
0: Baloia, Atletico Madrilek dauka. Zalantzari gabe, partidako txarren azuk ere lehen esan duzu larra eta gaur gorriz jantzita doana da. Baloia, Atletico Madrilek atera nahi du. Arnau, Aramburuk, ondo, gorputza sartu, irabazi du baloi hori, Grimaldo ere atera zeio bidera, Aramburu lurrera, ez dago faltarik, Aramburu lurretik atera nahi du, kontuz, Atletico Madrilek erasoa, kontraerasoa dauka, zelairatu berri den Arnau Ortizek, bosgarren martxa sartuta, ezkerregalera zabaldu du David, area barruan, David jartik eta bilar, Remirok atera du, eskuekin, baloi hori, korner banderatxoaren zutonia ikututa, kornerra izango da partidako irugarrena bigarren zati honetako lehen da bizikoa Gorretxe eta Oskar Son zelairatuko dira epaileak baimentzen duenean baina aurrez kornerra
5: Susberro, Atletico izan duen aukerarik onena ikusi berri duguna
4: Ba, seguruenik bai, ez da, bueno, ba, azkenean bi taldeek aldaketak egin dituzte, aipatzen dugu, ba, baita ere, ba, neki hori agertzen denean, ba, utxuneak ere bai agertzen dira, kontraraso batean iritsi eginda Atletico Madrilen aukerarik garbi hori, ondo gidatu egin dute baloia, eta gero egia da, ba, arriskutsua izan dela, ze horre jaurtik eta ateratzeko posiziona aurkitu egin du Davidek.
0: Oskar Son eta Gorrotxa orain etorriko dira aldaketak Soler badoa Gorrotxa zelairatzeko eta Oskar Sonek hartuko du Mikel Oiartzabalen tokia 77 minutu jokatuta eta kapitainaren besoko Alex Remirori jarrita Oiartzabal badoa jo, eta besokoa jartzen ere ezti oiarri eta orain txartela Oiartzabali Epaileak.
3: Itxura txarra hartzen nahi dago, pixkat, ez? Epaiaren erabakia diela, kontraerasoa diela, nahi...
0: Partida aldatu eginda, bai, bai. Partida aldatu eginda... Eta bai, giroa altrabesten ari da.
1: Sartuko dugu bat eta jazta, partida irabazita itxera.
0: Sergio Gomezek baloia Gorrotxari utzi dio, Gorrotxak Sergiori. Gorrotxa, Jangel. Jangelek Beitiari.
1: Ona.
0: Beitiak barrutik, Lukas Sutxitxi. Sutxitxek burua jaso duan ikusi du ezkerregalean, Sergio Gomez. Baloia kontrolatu du, Juliano zeukan parean, pasea atzera Gorrotxari. Gorrotxak ondo babestu du baloi hori, Eibartarrak. Hortxe utzi dio Osieni. Sergio Gomez, Sergio Gomezek takek ubori, takek Sergiori, Sergio Gorrotxari, Jangel, Jangelek Gorrotxari, Gorrotxak Sergiori, Sergioren erdirak eta penalti puntu inguruti pasada baloia baina Oskar Son aurreratuta zegoen eta beste jokalariak basutxi txedo eta Aramburu esaterako bagarea kanpoan baloia. Arnau Ortizek kontrolatu du, Aramburu dauka parean, baina Atletico Madrilek metroak irabaziko ditu. Kontuz Grimaldo, Grimaldo karea zapaldu dezake, zapaldu horretik, bere erdirak eta oso pasatua, Juliano Simeone errematea egitera ez baloa, baina baloia kontrolatzera bai iritsi da. Eta atzera jokatu du, Pubille eman dio, Wilman, baloia lapikoan jarriko du Atletico Madrilek, Grimaldo, zetorkion bezala astindu nahi izan du, Kaskar, Arambururen urruntzea ere santu-santua ez da izan, ea Oskar Son eta Hanskoren arteko leian nor nagusitzen den. Ba, Hansko nagusitu da, Wilman, Realaren arean segiko du Atletico Madrile, Cardoso, Grimaldo, Grimaldok atzera jokatu du, Arnau, Arnau Ortiz baloiarekin, Wilman, zelai erdian dagoen Romerorekin jokatu du, Romerok, Hanskori eman dio,
5: Susberro, zeiru ditzer realak egin dituen azken bi aldaketak?
4: Bueno, ikusiko dugu, a ber, Realak zerbait egin behar zuen ere bai, ez da, nik ustez ba, horre Oskar Sona ateratzen du ba, baita ere, ba, kontraerasoak abiatzeko edo taldea luzatzeko baloia berreskuratzen duenean, ze ikusten ari zuen, ba, azkeneko minutuetan horre batez ere Atletico Madrid iristen ari zala, eta zera erdia indartzeko ere bai, baina gila da bendik ere ba, baloratzeko, nik oraindik ere Atletico hobeto ikusten dut, en ikustez azkeneko minutuetan Reala baino hobeto dagoela.
0: Jo Mikel Aramburu Karnau Ortizi egindako falta adierazi du epaileak, falta arriskutsua izan daiteke, korner zabal-zabal bat jokoan jartzeko aukera izango duelako Atletico Madrilek. Eta uste dut aulkian Turrientes ari dela prestatzen eta horixe izango dela Realak egingo duen azken aldaketa, baina orain baloi arriskutsua Atletico Madrilek Grimaldo karean jarriko duena. 81. minutuan dago neurketa, golik ez dago, Realak huts, Atletico Madrilek huts, Grimaldoren erdirak eta urrundu dezagun baloi hori, Osienen eskua eskatzen du Atletico Madrilek eta penaltia adierazi du epaileak, Atletico Madrileko jokalariek azkar jaso dute besoa, eta Martinez Munuerak zalantzarik ez du egin, penaltia izango da Atletico Madrilentzat.
2: Avanzez, penalti iruditu balzeiz.
3: Ez dut gaur ikusi, egia san esaten egin ala, Reala pixkat beraka etortzen izala, Atletico Madrid, bueno, ba, itxueroa behar maten izala, eta larogeita bat garren minutua, noain penalti bat kontra, bueno, itxein beharko dugu ez, ea Atletico Madridek baurera sartzen du, baina bai, oain errepikapena ikusita, ba, ez du ematen nahi eta iten duen zerbait denik, baina bai, esku argia da.
0: Eskuan ematen dio baloiak bizkarrez dagoela, baloiari bizkarreman da Osien, baina bai, besoa zabalik duela jo egiten dio, eta epaileak esan du ja, penaltia dela, Mikel Oiarzabal protestan ari da, baina protestak alperrikakoak izango dira.
2: Penaltia hauen kontrako naiz.
3: Bai? Naita ez da izan, baina hori da dena pitatzen, beti pitatzen dela ez, eskua ematen den oro, la pitatzen dela. Legedia hola da, eta...
4: Bueno, batzuetan ez, behan dagoenean, salbu ezpenak hau da, eskuekin ere bai beti nahiko galduta gabiltzala.
2: Eskuekin eta ukondoarekin jotzen diren horrek, zenik uste dut besoak beti iztirela jotzeko eta babesteko erabiltzen, baizik eta ikursu hartzeko eta abar, nik jokaldi asko istitu duretz.
4: Baina gira dalarrak beti izuten duela, ez da? Esku guztiak izan beharko liratekela penalti.
1: Eskoagin ez dago jokatzen dugu, beti?
2: Baina ni ez nago horrekin adoz, baina.
0: Baina ez da bizkabeak esan duena, beti adieraziko
1: bat dugu. Ez zaude adoz, baina batzuetan baite, beste batzuetan ez?
0: Okerragoa da hori, hori hortan arrazoi,
2: garra. Batzuetan baita, beste batzuetan ez, daruntzako baina.
0: Hori ba,
1: daruntzako.
0: Garbiagoa da, esku dena penalti eta punto.
1: Kaso honetan, baloia gora di joa, ez di joa inoa, gora bakarri di joa. Eta goian, jatzen jo. Penaltia da.
0: Ba, penaltia da, eta Atletico Madrilek markagailuan aurretik jartzeko aukera izango du. Grimaldo, jaurtik eda egiteko prest, Marreroren espiritua behar dugu. Poliki, baloia saretara. Grimaldo, Remiroren eskuinaldera jaurti du. Remiro bere burua ezkerraldera. Ba, 83. minutuan kolpea penalti puntutik Grimaldok egindako golarekin Realak huts, Atletico Madrilek bat.
2: Susberro patxada ikaragarria erakutsi du, jaurtitzerako orduak Grimaldo.
4: Bai, lasaitasun osoa, vamos. Hortxata zuen odolean, askotan esaten den bezala, bai, ondo jauzegin, esan.
0: Ba, azkenerako Turrientes eze, Zaharian izango da, zelairatuko dena, Jangelek utzi du berdegunea.
2: Golpele gorra, gara egin dituen minutuen zako, abauzez.
3: Bai, nik uste nahi izan, azkeneko minututan kostatzen izitza jola, sufritzen izala atzeaka, aldaketak etorri dia, bueno, erasoan zerri gehiago mateko, baina nik uste atzekalde hortan, o atzeaka korriteko momentu hortan, trantzizioekin eta sufritzen nahi zela Reala, eta, bueno, orain gontan, gola izan den moduan, errespetatu beharreko zeroen, nahiz ez konpartitu, eta pena, ez, iruditzen zen Realak oso partio txukuna indula, lehenengo zationa, bigarrenan ere, lehenengo ordu erdia, bai, oso nahi izan da.
2: Ez da maitu,
3: Ez da maitu, baina, esanet, markagailua lajuteko, iruditzen zait ez dela, erreflejatzen den zerbait, ez, Reala gehiago izan dela, eta ez dula merezi atzetik jutea markagailuan.
0: Osien, gaur zoria izteko protagonista, Elxen golarekin eta bi asistentziekin bere izan zen erregea, eta gaur, bueno, ba, berari eskuan jo dion baloi horrek, ba, markatu du momentuz, partidaren norabidea, orain Sergio Gomezek egin du huts, baloia berreskuratu du zelai erdian, Atletico Madrilek, bost minutu ez, lau minutu eta luzapena baino ez tageratzen. Eta utxeta bat, ari da galtzen, reala zalantzari gabe, kolpea, kolpe latza, jaso du talde txuri urdinak.
5: Susberro, Atletico Madrid ez da izaten, goi mailako Atletico Madrid bat, baina uste duzu Cardoso eta Koke zelairatu eta zelai erdean indarra pur bat hartu duela bigarren zati honetan?
4: Esango nuke baietz, ez dakite hori izan dan, ea hor mataratzok egin duen aldaketek, bueno, ba, realari ez dio, dioten egin mesederik, baina egia da, ba, bai, zuzendaritza horretan Simeonek irabazi egin duela realak baino gehiago, eta batez ere baipatzen genuen, zelai erdi horretan irteera behar zuela kontrarasoan ateratzeko, eta hori eman dioten zuzen ere.
0: Baloia Remiroren oinetan, arearen balkoitik Beitiari eman dio. Beitiak Zaharianekin hiru minutu baino ez ditu jokatuta momentuz, errusiarak denboraldi honetan Osienengana zihoan baloi hori Oblakek buruz kanpora bidali du, eta alboko sakea Jon Mikel Aranburuk jarriko du jokoan. Osien Takeri utzi dio baloia, Takek pubil gainditu nahi zuen, eta baloiak ondoko marra gainditu duela esan du horrepai laguntzaileak, eta ondorio zateko sakea izango da Atletico Madrilentzat. Oblakek apuratu ditu baloia jokoan jartzeko zituen segundoak. Beitia, Osien, Sergio baloi luzea Osienen bila. Pubil aterako zaio bidera, Pubil gurutzatu da, baloia ikututa, Atletico Madrilentzat berreskuratu du jabetza, baina ez dio momentuz askorik ira, untalde koltsoneroari, Sučić zelai erdian baloiarekin, buelta erdia eman du, Gorrotxarekin jokatu du, Gorrotxa Oblaken ate ingurura begira jarri da, ezkerrera zabaldu du, Zaharian agertu zaigu orain hor, Sergio Gomezek erdiratu egingo du, ez da Aranburu iritsiko, bigarrengoan ere, zor indartxu sartu du, Zangoa Romero baloi arriskua urruntzeko, Mamadou Sarrek atzera, Remiro, 88. minutuan gaude, utxeta bat, galtzen ari da reala, Sarrek Beitiari, Beitiak, Luka Sučići, Beitia, Mamadou Sar, baloia, Zaharianek dauka, pasea bikaina da Oskarsonentzat. Oskarson area barruan dago, bueltardia ematen duen erako jende asko inguratu zaio, baloia galduko do, realeko aurrelariak, Wilmanek egin nahi du aurrera, pasea ordea Grimaldori eman dio atzeruntz. Arnau Ortiz agertuko zaigu hemen ezkerregal honetan, baina Beitia, Oyama kontuz Beitiaren erdirako pase horrekin Mamadou Sarrek ondo babestu do, eta ongi jokatu do, atzeruntz Alex Remirorekin. Baloia Gorrotxaren oinetan dago, Eibartarra kontrolatu, ingurura begiratu, Mamadou Sar ikusi du, honek Zaharianekin jokatu du, Zahak Sučići eman dio, Aranburuk Sučići, burua jaso du, joko aldatu nahi du, Sergio Gomezen bila, pasatu egia, indartxu egia Sučićen pase hori, alboko sake Atletico Madrilentzat izango da, bere ala jakingo dugu zenbateko luzapena duen neurketak.
5: Golpetxo izan da, Susberro, gola, hori beti izaten da, ez da gauz albo espena.
4: Ez du ondo hartu realak, kostatzen ari zaio sortze azkeneko minutuetan pilo bat, bai, nahiko unkituta dago momentu honetan.
0: Eta kontuz, David Aguelakor, gola egin dezake bigarrena, eta Atletico Madrilen bigarrena, reala ikututa, eta orain ja ondoratuta, Jonathan Davidek egin du gola, barrutik etorri zaion baloiari ba amaiera ona eman dio, eta neurketa erabakita utziko du orain txela 80. minutua bete denean.
5: Bueno, ba, kontrarazo azkarra Avances, guk ez dugu osoa ikusi, telebistaz ez dikutera gotena eragutzi, Grimaldo agertzen da Atletico Madrilen irtera guztietan, eta gero egia da, ba, Juventusetik ekarri duten kanadiar honek, ondo maitu dola jokaldea.
3: Bai, baina alare iruditzen zait, atzekalde, realeko atzekaldea bisa bigune hon dela, ez? Ja, behin aria zapaldu denean, hor Sergio Gomez eta, bai, Sergio Gomezen artean, eta iruditzen zait hor bisa gehiago altzutela egin. Eta bueno, aipatzen eginan, ez? Reala ikostatzen nahi zitzaiola, gola eta gero, ba, bueno, ez diola buelta eman. Eta bueno, bigarrenarekin noin bai partidara bakita da gola, eta bixo, kolpe oso gorra iruditzen zait ikusikitakoaren ondore.
5: Juanan, akabo?
1: Bai, akabo. Azkenean hola gertatu da eta besterik ez dago, ez? Ez teit iruditzen Realak maitzau merezi duenik, baina hemen golak egin behar dira partidak irabazteko, eta Atletico Madrid bilin ditu, eta Realak ez.
0: Inondik inora ez du izlatzen, berdegunean ikusi duguna, Osienek baloia Oskar Soni eman nahi zion, ez da iritsi bere helburura baloi hori, atzera jokatu du Zaharianek, Mamadou Sarr, 5 minutuko luzapena, agindu du epaileak bat ja pasa zaigu, baina hemen zain saldu beharreko arrain guztia, salduta dago Luken Beitiak atzera partidu handi bat egin du Luken Beiti Algoibartarrak. Baloia Remirori eman dio Gorrotxa. Eta larra gero ikusi egin beharko da, Beiti hemen dago. Ostegunean beste hitzordu bat izango dugu, Bormuz dator eta Zubeldia bera ere nola dagoen, iskioko arazoiek zematera gainokoa diren.
1: Bai, bora, arazo handia sortzen dira, ez? Zein hori eskotan txarra izaten da, zolako gozak ez dituzunean txine hostezenean bitu marini zegertatzen ari zaion, ez? Olako gauza bat zuen, entrenatzen hasi zen, eta berriro ba, mila hartu zuen berriro, ez? Dani guztiet hori kontu ondiarekin jokatu behar dira.
0: Take Kubo baloiarekin ez dugu askorik ikusi, Japoniarra zela iratu denetik orain pase ona eman dio Zutxitxi Aranburu dauka eskuin egalea, baina barrurako bidea hartu du, jaurti egingo du! Oblake kornerrera zartako latza eman dio baloiari Luka Zutxitxek, lanean jarri du Jan Oblak, kornerra izango da Realarentzat, motzean Take Kubok Arambururi eman dio, Aramburuk Takeri utzi dio, ea Takek zer egingo du, area zapaldu du, Zutxitxe eman dio, Zutxitxe oinaren kanpokaldearekin, Osiena bere buruka da oso behartuta area txikian utzi du eta hor Oblak agertu da baloi eskuekin harrapatzeko.
1: Pena bat, partidua galtzen.
0: Baloia Oblakek luze atera du. Buruz ikutu du Julianok, Cardoso katzera, Wilman, Grimaldo, Arnau Ortiz, Aranburu bikain, beste partia handi bat egiten, Jo Mikel Aranburu. Honek bai, usten duela deukan guztia. Hanskok, atzera Oblak, 2 minutu baino ez dira geratzen. Igande gaua da, eta hori anuetan momentu hauetan nabaritzen da taldea galtzen, partida erabakita, eta asko bia da, etxerako bidea hartuta. Oblakek jarriko du baloia jokoan. Hasi zaio epaila atzera kontaketarekin. Zerora iristen denean ateratzen du Oblakek baloia Zaharianek, Oskarsonek zelai erdian Gorrotxari. Gorrotxak burua jaso du, Oskarson ikusi du, Grimaldo sartu du burua, Take ez da iritsiko baloia berreskuratzera, Cardoso, David.
5: Bueno, partida maitzen denean gauzak azkar egin behar ditugu, ez? Jokalari honena ere aukeratu behar ditugu eta ez daukagu denbora asko.
0: Ba, hasi nahi baduzu aztertzen.
5: Avanzens.
3: Jokalari honena?
5: Ez, hori gero dugu. Ze iruditu zaizu Reala, ze iruditu emaitza?
3: Bueno, emaitzen justua, hortik hasiko naiz. Iruditzen zaiz Reala...
0: Bakontu ze irugarrena etor daiteke Avanzens barkatu, Juliano! Eta irugarrena. Kontra erasua, pase sakona, eta Juliano Simeone Remiroren aurrean bakarrik. Hirugarrena egiteko 84. minutuan.
5: Erditik sartu da potentzia handiarekin. Avanzens belarrondoko latza da azkenerako,
3: Ni hoietako bat izan da zartako da Ramango nion bien artean bakit gorria dela eta iaztula zertako balio, baina
5: ez du merezi, urreko
3: partia. Baina hor barrura ino eta...
5: Baina 84. minutu.
3: Bai, bueno, ni olakotan buruik enekan, así que... Baina, bueno, esaten eginean, iritzen zait Realak oso partidona indula, ia da, aldaketak inditunetik, iritzen zait taldea ez dela lehenokoa izan. Iritzen zait hor partida pixka galdu dela, partienen kontrola ere, ez dula lortu arriskua sortzea hor aurrean, eta atzekaldean aldiz, ba, bueno, trantzizioetan asko-asko sufritu dela, penaltiak asko eragindula eta pena handia, ez? Oso partida serioa ikusi dugu, aurkari on baten kontra, zentralek itzaketen erronka erresa, aipatzen egea. Ez da bakarrik zuk ez zula jokatzen, eske zurondokoak ez dare ez du jokatu edo orain iritsi da, ez? Eta hor zeinek ematen du segurtasuna, ez? Batzutan bai batek ez baldin da jokatzen, bueno, baino atzeko biak jokatu gabe egotea eta biak batera gaurkoan Olako aurkari baten kontra ibiltzea, ibiltzen zain meritu handiko partiden dutela. Eta, bueno, 0-3 ba, gehiagi txukitzen zain.
0: Nabaitu da partida noetan, utxe eta iru.
5: Bueno, Susberro, utxe eta iru, Grimaldo, David eta Juliano golegile, bueno, Reala, aipatzen ari zarete, ondo aritu dela, akaso aukera ongeiago sortzea falta izan zaio, ze Oblakek ere aparteko lanik ez du izan.
4: Bueno, hori eta azkeneko minutuak hobeto kudeatzea agian, ezta? Ez da bakarrik egiten dezun partida planan, ikuste horretan nahiko sartua egon dala Erreala, baino gero kudeatu du hobeto Atletico Madrid eta kasu honetan Simeonek egin dituen aldaketekin. Egia da, bai, agian etekin gutxi atera diola batez ere bere transizioi, bere kontraerasoi Realak horre arean falta izan zaio agian, bueno, ba, min geixiago egitea, eta iritsi danean Atletico Madrid, bueno, ba, azkenean lortu egin du ba, gola egitea, baino, aipatzen eginean, ze puntutaraino komeni zitzaion Realari horrelako joan etorriko partida bat, ez da, eta horretarako perfila proposak atera egin ditu Simeonek, eta nik uste horrela erabaki egin duela partida.
5: Larra, ze gutxirekin sartu dituen hiru gol Atletico Madridek.
1: Bai, baina taldeago hori daukate, ez? Igual sekolako partida ez dut egiten, baina ozen momentutan asaltzen dira, ez? Penaltiko jokaldi horre pixka bat erabaki du dena, ez? Hortikan aurrea gertatu dira diren gauzak, eta da besterik gabe, nik uste Realak jokaldi hori etorri arte partida hon bat egiten izan dira, da iruditzen zait, ez du aukera askorik izan, baina Atletico Madridek ere ez, eta iruditzen zait partida parekatuta zegoela, ez, eta ja jokaldi horreia dana buskatu.
5: Bueno, eta hori mai, La Casa del Caferekin, gaurko Realaren jokalari honen aukeratu behar dugu, Larra zuretzat?
1: Beitia.
5: Susberro zuretzat?
4: Bo, zaila, venga, bat egingoet Larrarekin, ze zaila da gaur.
5: Avanzels.
3: Aramburu.
5: Bueno, ba, esan da, geratzen da, La Casa del Café, Café onaren etxea, La Casa del Café, 1926, geroztik, Gipuzkoako usainik gozoena, txigortze errezeta propioa, hori xe da, La Casa del Caféren usain eta zapore berezia, lortzeko sekretu handia, txigortze prozesua maitasunez egiten da, presarik gabe, bueno, bagu amaitzen ari gara eta presa zehagortu beharko gara, maitane 10 segunduan zein da noetak daukan argazki une honetan.
0: Bueno, ba, ikutzako zaleak hor daudela, Realeko jokalariak hemen daudela eta txistu hauek Martinez Munuera epailearen zadirela.
5: Bueno, ba, utxe eta iru, galdu du gaurkoan Realak eta benetan jardunaldi beltza izan da euskal talde entzat, Alabezek galdu, Osasunak galdu, Atletikek empate tristea atzo Eltxeren kontra, baina futbola horrelakoa da eta aste barruan beste aukera bat izango dute euskal taldeek, Atletikek Osasunak eta Alabezek ligako partida jokatuko dute. Realak berriz Bournemouthen kontra debutatuko du Europa Ligan, dudarik ilusioa sortzen duen txapelketa da eta iaba gozatzen duen Realzaleak txapelketa horrekin. Beste barik Laukote, gabon, gubagoaz,
4: Gabon, eskerrik asko.
5: Estandako agubagoaz, biharrek, gehiago, eskerrik asko, horre egoteatik.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztiei, Donostian eta Orion eta Donostian ospakizun eguna gaur, nesketan Kontxako bandera, arraun lagunak irabazi duelako eta gizonezkoetan mirotzak izan direlako garaile. Orioko udaletxe aurrean jendetza alkartu da 34. bandera lortu dela ospatzeko. Festa aurrera jarraitzen du eta Donostiako Konstituzio plazan berriz. Arraun lagunakek 5. bandera eskuratu izana ospatu dute, giro paregabea gaur Kontxan, arraun denboraldiko egunik haundienean. Jai girotik aterata, baina Donostian bertan, Ernai Ezkerra Bertzaleko gazte antolakundeak urtero Kontxako bigarren igandean egin ohi duen manifestazioan fasismoaren aurrean arresi sendo bat eraikitzeko deia egin du. Antolatzaileen arabera, 4.000 pertsona bildu dira Donostia erdigunea zeharkatu duen mobilizaziona. Amaiur Egurrola, Ernai gazte antolakundeko bozeramalea.
2: Gaurkoan aldarrikatu nahi izan dugu gure herrian fasismoaren aurkako alternatiba eraginkorrena Euskal Herriaren askapen prozesuan bultza egitea dela. Eta beraz, horregatik Donostiako mobilizazioan aldarrikapen zentrala fasismoari ez Euskal Herria irabaztera izan da.
1: Manifestazioaren amaieran, bulebarrean Felipe VI Espainiako erregearen estatua bat lurrera bota eta mailukadaka burua hautsi diote irudiari. Donald Trumpek kritikatu egin du adimen artifiziala arautu egin behar dela, esanez hainbat adituk emandako iritzia indar ezkorrak direla horiek iritzi dio Trumpek. Sektoreko liderrek tartean ChatGPT sortu zuen taldeko zuzendari akordea Sam Almanek, Dario Amodei adituak edota Elon Muskek diote arautu egin behar dela lehenbailen. Sam Almatek gainera behin-behinean bertan bera utzi du konpainia bursara ateratzeko erabakia, bursan kotizatzen hasteko ez dela une egokia iritzita. Suedian parlamentu aukeratzeko gaur egindako hauteskundeak alderdi sozialdemokratak irabazi ditu, sondeoen arabera ezker zentroko blokeak gobernatzeko aukera luke, horrenbestez botuen 41% eskuratuta. Ulf Kristersson, ministro konservadorearen eta eskuin muturraren blokeari berriz 46% ematen dizkiote sondeoek. Berriro gurean goizean hasi dira aurtengo zinemaldirako sarrerak saltzen, gaur irailaren 18, 19 eta 20 emanaldietarako txartelak eskuratu daitezke internet bidez eta kursalen aurrez aurre izan da horretarako aukera eta urteroko moduan goizean goizetik atean zain izan dira batzuk.
3: Etorri naiz nahiko goiz aurten eta bueno, zorte aukidet eta bai, bostak eta laurdenetan, mutxo gora bera. Batez ere The Housewife nahi nun eta Sakamantekas.
4: Deigarri egin zait, iaz ordu berean etorri nintzen eta 44 neukala, oso hor da askoz jende gehiago, tengurukoek komentatzen ari zien, bai, eske lo de la bola negra, jende pilla etorri dela propio horretarako.
5: Pues lauetatik, oen arte, eta sarrerak nahi genunak ez ditugu lortu, eta bueno.
1: Doterren ostiralean, irailaren 18 hasiko da Donostiako zinemaldia. Errepidetan ez dago aparteko arazorik eta eguraldiari dagokionez, astelenean bero egingo du, temperatura maximoak igo, eta barnealdean 30 gradutik gorakoak izango dira, zenbait lekutan 35 gradu ere harrapatuko dira. Kostaleko altuenak baxuagoak izango dira, ala ere 27 edo 28 graduren bueltan. Zerua oskarbi ikusiko dugu. Besterik ez, gauerdian, albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: Gabon! Gaur egin den asteburuko sueldazuaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia, honako hau izan da.
1: 23.549 seria 19.
0: Horrekin batera, beste 4 zenbaki eta seriek 10 urtez hilean 2.000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.esen zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar egunero bezala saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zugandik hurbil. Eta badakizue, 11en jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Loreostoak.

Bekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitz lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.

0: Otson Barandiaran, ongi etorri Lore Ostoakera.
1: Eskerrik asko.
0: Janela ireki bat, zugana, behar nauzunean narabana. Nolabait Gorkak janela edo leio bat zabaldu zuen bere logelatik entzule guztien gana edo, ez?
1: Bai, kantu hau bidali zidan oraindik argitaratu aurretik, Gorkak niari nintzen ja idazten oso aurreratua Galbaea, eta hor poema luze bakar horretako zati batean, amaren zaintzaz ari nintzen, etzaitut behar bezala zaindu diskoan izenburu horrekin dagoen kanta. Tanoski, lehenengo zentzu nuenean nengoen areatza baserrian, anaiak eta biok zaintzen genuen txandaka eta amarekin, eta nik lotu nuen amarekin, amaren zaintza horrekin, ez? Zure mina arindu nahi nuke. Amak endekapen neurologiko bat eduki zuen, orduan galduz joan zen ordura arteko zentzuna, eta guk ez genekien zer gertatzen ari zitzaion. Zergatik galtzen zuen begirada eta egon zitekeen areatza baserriko ataurrean, ordu betez isilik, begirada galdua, ba, gure baserri aurrean dauden pikondo eta urritz eta aritzei begira, eta non zaude ama, ez? Galdetzen nion nire buruari, nora joan zara? Eta kantu hau bidali zidanean, horretaz ari nintzen, hori idazten ari nintzen, eta hori bizitzen ari nintzen. Eustak izan baden bora egingo nuen negarretan kanta hau entzuten nuen bakoitzean, eta kosta ez, kanta hau denbora garrenera ere amaren doluarekin lotzen dut orain. Kosta egiten zait oraindik ere kanta, bueno, kostatu behar zaidan, baina gertatzen zait entzuten dudala kanta.
0: Zara matza leku horretara, ez?
1: Eta horretara. Nago amaren ondoan, eta ama dago ba, ataurrean, eta begirada galdua dauka, ez dakit ama nora joan den, non dagoen, baina nik bai pentsatzen dut zure mina arindu nahi nuke, ez? Eta zaindu egin nahi zintuzket, nahiz eta orain ez dakidan zer behar duzun. Ez dakidalako non dago, non zauden ama. Ama gurea joan da zegoen, ez?
0: Bai. Fizikoki hor zegoen, baina...
1: Beste non bait zegoen. Eta orduan, kantu hau aldi berean oso ber epela da, ez? Mikrofono... Tikampo aipatuz duzu zutondo arena, ez? Eta bai. Guk areatza baserria zutondoa daukagu. Gure ume aroko negu asko eman ditugu zutondoan.
0: Eta badakit, sorkuntzaz asko itzekin hori duzuela, eta aldi berean abiapuntu oso ezberdina duzuela, kantu, poema, letra edo dena delakoa sortzen asterakoan. Gorkak akorde edo melodia batek iradokitzen dionetik idazten du, hasieratik nolabait kontzeptu argi bat izan gabe, baina zuk oso argi daukazu, lehen esan diguzun bezala, ba, zeri buruz itzegin nahi duzun, ez da? Eta hortik hitzak josten hasten zara.
1: Bai, nik uste dut Gorkak askoz gehiago nik baino egiten diola kasu zenari, eta ni ari naiz hori ikasten, horretatik asko ikasten, baina ni paper zuriaren aurrean jarri aurretik denpora asko, eta hori idazle asko eta sortzaile asko hori gertatzen zaigun gauza bada. Nik denpora asko ematen dut buruan idazten etengabe, eta ja idazten hasten naizenean ordurako ja oso argi daukat zeri idatzi nahi diodan. Horrek ez du esan nahi zu idazten hasten zarenean buruan zeneukanetik ara zenbat aldaketa dauden. Oso gutxitan gara fidelak edo lortzen dugu horren denpora luzean barruan idazten, buruan idazten ibilizaren hori paperean horrela idazten. Gauza azaltzen oso zaila da, ez da? Zuk buruan idazten duzu eta entzun egiten duzu nola hasiko den poema hori da. Bapatean azten zara idazten eta beste hitz batzuk datoz.
0: Eta hitz batek beste hitz batetara zaramatzagian, ez? Lotura bat sortzen du, edo?
1: Bai. Eta nik badakit zer idatzi nahi diodan, baina era berean oso aske idazten dut gero, eh? Esan nahi dut, aste naiz idazten eta nora eramango nauen? Laberintoa, ez? Poeman laberintoan sartzea gustatzen zait. Jakinda nik idatzi nahi diot honi, baina sartuko naiz laberintoan, aber, ze hitz elkartzen diren hemen, eta ze hitzek egiten dioten igurtzi elkarri, eta eskua eta besarkatzen duten elkar, eta zein hitzek jipoitzen duten elkar. Hori bai, hori niezat laberintoa da, ez dakit nora noan, baina badakit zer idatzi nahi diodan. Kontua da, ze hitz erabiliko dituzun, eta nola erabiliko dituzun, hori esateko, eta hori, hori da magikoa, eta orduan hori horrek, horregatik segitzen dugu, uste dut, nik segitzen dut idazten, eta besteok segitzen dugu sortzen, ere, bai, uste dut, gehienoi gertatzen zaigun hori, ez? Ez dakizulako non amaituko duzun, hori da sorkuntzaren nire ustez gauzarik eta kitzikagarriena, ez? Bestela oso aspergarria litzatek, eta ez dakit mereziko luken. Baina, bai, egia da, Gorkak zenari askoz leku gehiago egiten diola, egiten diola, nik baino zentzu horretan. Eta uste dut gero, kao, hitzetatik kantu bat abiaratztea edo akordetatik oso diferentea da. Ni, edo gu alegindu gara eskara den azteko nahikoa biziko disko honetan poemen transkripzio alik eta fidelena egitea. Takigrafoak izaten alegindu gara. Poemenak, zen poemek musikalitatea badaukate beraiek, ez? Eta nik hor bai adibidezen ari kasu egin dion, idazten ari nintzela, ahi, ba, batean ahotsarekin egiten nituen melodiak. Eta hor bai zena izan zen larrialdi irtera bat, ra, atera ziren horrela, ez? Bapateko irtera bat, eta hor bai egin dion kasu asko, asko zenari, eta hoie dira Urdin eta Landerrekin hasiran lantzen hasi, lantzeko eraman nituen doinuak, ahos, sortutako doinu batzu ziren, eta gero, pues, akorde batzuk gehitzen dizkiozu, eta listo, nik ere nien aizolan gitarrista, eh? Baina irulau akorde segida bat eraman, eta hor ja ziginen probatzen da, eta probatzen, bai. Hori, ni behintzat, uste dut, sortzaile bezala, galtzen baldin baduzu laberintoan sartzeko gogo hori, ez dakit zertarako... Zertarako idatzi bestekin partekatzeko, idatzi zen ezake zeuretzat, baina argi daukasunean partekatu nahi duzula herrikideekin eta hori ja funtzio bat ekartzen dio egiten duzun horri. Laberintoan sartzeko gogoa desartzen zaidanean, ba, beste gauza bat egin dut.

0: Ederra zara, zaharra zara, baina jendeak dirua maite du. Horrela maitzen da, Anariren txikizio hau dena, 2025-eko abesti soltea, betiko moduan, erraietatik abesten, entzulea, minaren eta plazeraren arteko talka horretan kokatzen duan arik, ez? Aipatu dugu Gorkarekin lan egindako azarela, baina baita Anarirekin ere, oso gertutik ezagutzen duzu Anari.
1: Bai, hori, suerte hori ere badaukat, eta...

0: neure buruari egiten diodan galdera da. Eta Anak zer pentsatzen du honi buruz. Hori da bera ezagutzeko ezagutzearen abantailetako bat neure alde esateko. Anaren kantetatik nik beti daukat isla. Beti daukat hori eta hori da gehien maiten dudan bere kantet. Asko maite ditut bere kantak, baina isla ez dakit daukat oso barreneratua eta beldurrak ose denean edo zer jaten du gaurni bi dozu, ez? Zuto, baina hori bai beldurrak ose denean edo zer jaten du. Bueno, kantua isla hasten da inoiz ez dizut kontatu behin losen dela barruak irekin izula zerbaiten bila. Hasiera hori baino hobeago hori daukan kanturik gutxi ezagutzen du nik eta amaiera ere da borobila, ez? Baina beldurraren hori behin baino gehiagotan agertzen dira bere kantuetan, ez? Baina nik uste kanta horretan sintetizatzen duela izugarri. Eta hori bai daukat oso lotua Galbaiarekin idazten ari nintzela. Ere, lotzen nuen etengabe, ez? Ez utzi beldurrari zu jaten. Idazten duzunean, jokatzen duzunean, persona bezala beste batzuekin, daukasun harremanetan, engaiamendu politikoan, ez utzi beldurrak jan zaitzan. Eta hori da, aldean daramadan Galbaiaren sare horretako ari oso importante bat, Anaren esaldi hori. Baina gero atera zuenean txikizio hau dena, esan duen, ostras, nik nola lotzen dudan nire burua planeta honekin, lurrarekin, ze uste dut horri buruz ari dela asko, ez? Ana, ze harreman daukagun bizi gaituen lur honekin, planeta honekin zer egiten ari garen, eta nola dan posible hain burugabeak izatea bizi gaituen lurrau urren beste zuntzitzeko, ez? Ze burugabeak garen, ez?
1: Behin abiatu eta geratzen ez dakigun txikizio hau dena, ez?
0: Izugarria da, ez? Eta gero zaldiaren figura erabiltzen du hor, eta gau, zaldia beti egon da animali basa zen, gu baino lehenago zegoen hemen, eta basa zen, eta guk etxekotu egin genuen, eta progresorako erabili genuen, harik eta momentu batean etzigun balio progresorako, ze, gure historiaren, humanidadaren historiaren parte handi bat, progresoa dago lotua zaldiari. Mm-hmm. Ez? Orduan, alako batean, hartu eta ez digu balio. Ez? Eta nola ja gero etxekotzen dugun, eta bihurtzen dugun, maskota bat.
1: Bai.
0: Ez? Eta hori da, ez? Komeni zaigunean gauzak erabiltzen ditugu, sukutzen ditugu, ateratzen diogu, aliketa dugu, guri komeni zaigun guzti hori, eta gero botatzen dugu, ez? Zakarretara botatzen dugu, eta hori askotan egiten dugu personekin ere, ez? Orduan, txikizi gaudena da nola kokatzen garen gu gure mundu honetan, eta nik guztiz bat egiten dutan arekin, eta Galbaia poeman ere poema bat, zati batean baino gehiagotan, aipatzen dut hori, eta nola pandemiarekin lotzen dut asko, ez da? Pandemiako sasoi hartan, eta nola bapatean irian bizi zen jente pilo bat, hasi zen herrietara eta landagunetara joateten, eta etxeak erosten zoroen parez, eta grazia egiten zidan. Nola baserri mundua, hain, eta euskaldunei dagokigunez, hain menostua, hain gutxietxia, ez da? Horrenbeste txiste oraindik egiten dituzte. Lotzagarria da, ez? Baia semanita bezalako programetan oraindik ere holango txisteak entzun beharra. Erdaldunen gandik, ez? Hemen bizi diren erdaldun hiperlizto hoien gandik. Orduan, nik hau dena lotzen, txikizio hau dena bidali zidanean Anak argitaratu horretik, gainera koblakaria, ez? Herriak behar duen hori ere, bada, ez? Kantari bat, kantatuko diona gitarra batekin, noskin inau, instrumentazio guztien alde, baina oso organikoa den gauza bat, ez? Oso susterrekoa, sustraiekoa den gauza bat, eta da, gitarra bat eta gotxo bat, ez? Eta gero Rudigerren kapa hoiek, ematen diotenak sekulako sakontasuna eta edapena kantari, baina funtxean hor dagoena da Ana bere gitarrarekin, eta ostia kontatzen digu, ze ostiatan ari gara mundu honetan, ez? Eta no, ze posiziotatik ari gara, hau denak akasten, ze eskubide daukagu, hau dena txikitzeko, ez?

0: Eta orduan berehala lotu nuen galbaiarekin, eta bueno, pues aurrerantzean noski lotuko dut beti txikisi gaudena galbaiarekin.
1: Ekain berezet aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.
2: Astelen gaua da, bihotz bakartien klubean. Atzamarrik ez duen piano joleak biltzeko kantuaren lehen notak jo ditu. Astiru urreratu dira katamaloak, bihotzak ateatuta, pausuan arras, gorputzetik bi metrora. Aurkezle mutuak emanaldia berehala hasiko dela iragarri du. Baldintza bakarra dago, dezala mikrofonoak agindu. Ausartu da lehen katamaloa, burumakur bada ere. Ozen dio. Gezurra esan izun, oihartzunak egia itzuliko zizulakoan. Erreskadan datoz beste aitorpenak ere. Otalorea hasi da alde egiteko autobusa hartu zenuen geltokian. Zaindu gabeko lorategia da zure oroitzapena. Deitzeari utzi zenion egun batean eta nik zure ahotsa entzuten dut telefonoa hartzen dudan bakoitzean. Berdin dio zein adinekoak diren elkar ikusi gabeko egunak. Isildutakoak errepikatzen gabiltza ordutik. Isildutakoak errepikatzen gabiltza ordutik. Isildutakoak errepikatzen. Egunaren argitan sarratu dute bihotz bakartien kluba. Nork bere bidea hartu du, ez beste inorena.
3: Eta nork bere bidea hartu zuen, ez beste inorena. Baina 2007an elkarren alboan aurkeztu zenuten harribitxi hau bihotz bakartien klubekoek. Katamalo proiektua, galbaea bezalaxe, zure poema liburu bat izan zen, baina aldiberean musika emankizun bezala gorpuztu zen, tartean noski lehen aipatu dugun Gorka Urbizuren presentziaz besteak beste. Nola oroitzen duzu, garaiura gotzon?
0: Ba, oraindik aldean, ze jente asko etortzen zaigu, oraindik katamalori buruz hitz egiten.
3: Eta katamaloren itzuleraz galdetzen, ez? Ziurenik.
0: Bai, guk berezazoian esan genuen itzuliko ginela independentzia lortzen dugunean, beraz, lasai, laster...
3: Gertu gaude.
0: Laster itzuliko gara. Ba, izan zen sekulako, bueno, posa eta eskerrona eta maitasun pila bat ekarri zizkigun proiektu bat, gero ikustea oraindik ere, ba, plataformetan zenbat entzunan dituen gaur egun, edo nola etortzen zaigun belaunaldi ezberdinetakoak elkarrekin, ez? Ama alabak edo aita semeak, esanez, ba, beraiek entzuten dutela oraindik katamalotan nik esatu dut. Gaur egun horren beste talde dago euskaraz kantatzen, hain musika ona egiten, eta galdeta, erantzunik gabeko galdera bat, ez dakit zergatik oraindik jenteak estimatzen duen, horren beste gaur egun hain talde onak egonda Euskal Herrian hain musika ona egiten, ezta? Bueno, zerbait ikutu genuen hor eta aldean daramadan proiektu bat da, batez ere lehen esan dudan bezala orduko kontzeptu batzuk etengabe ari zaizkidalako barruan, ez? Isildutakoak errepikatzen, hori edo nola ez ahaztu bazterrekoak. Nola ez ahaztu bazterreko jentea, nola ez ahaztu bazterreko egoerak, orduan ari ginen. Eta betasalak eraustean bezalako irudiaren eta lerdentasuna, liraintasunaren eta gorputz ideal normatibo horren kontrako testura betasalak eraustean oraindik ere egun gaurkotasuna handia duela iruditzen
3: zait. Eta agian areagotu da mezu hori, area, sare sozialen kontu guzti horrekin. Eta.
0: Bai, agian areagotu da, gehiago, ez da? Eta gero, ba, Gorkak berak ere bere hasiera bat bira horretan ere kantatzen zuen, eta gu joaten ginen kontzertutara, eta entzuten genuen jendea buruz kantatzen hasi eta bukatu kanta hori, eta orduan aldean daramadan zerbait da, bitxia da poesia se menostua dagoen gaur egun gutxi irakurtzen den poesia gaur egun, ez da? Baina gero kantuetan txertaturik dagoenean zenbat iraun dezakeen eta horregatik aldean daramat oraindik ere Katamalo, eta iruditzen zait amaitu gabeko zerbait dela, eta Galbaian agertzen da. Orduko gauza pila bat. Orduan, ba, ez dut zerbait alde batetik ikusten dut, ba, 2011an egin genuela azken emanaldia, baina aldean daramat. Etortzen zain jentea etengabe, kontzertuak hor dauzkatu, oraindik ematen didate, iturria dira, idazteko eta sortzeko orduko kontzertu pila bat, eta jenteak eskatu egiten digu, ez, etengabe, eta orduan, bueno, aldean daramat, eta eskutik, eta ba oso pozik lortu genuenarekin, noski.

0: Wafa Idrisen irudia eta berekin batera Palestinaren historia lazgarria kontatu ziguten Tapia eta Leturiak hain zuzen 2002ko zuzeneko lanean eta hain justu intifada batean Wafa Idrisek bere buruaz beste egin zuen urte berean. Zer dela eta ekarri nahi izan duzu abesti hau?
1: Ba, gu egon ginen kontzertu horren grabaketan Azkaraten lehenengo afari egin genuen eta gero sozietatean eta gero entzun genuen kontzertua eta okerrezpanago lehenengo kanta da. Diskoan ere bai.
0: Bai, horrela da, bai.
1: Esango nuke beraiek kantatu zutela lehenengo kanta hori. Eta nik ordura arte, edo nik enekoan entzunda eta Tapia eta Leturia asko entzunda zuzenekoetan ere.
0: Okerrezpanago ez dago disko beste diskoren batean, ez? Zuzeneko disko honetan dago.
1: Zuzeneko disko honetan dago.
0: Bai.
1: Eta orduan izan zen sekulako impactoa. Gainera azaldu zuten, ez? Wafa Idris zein zan, eta izan zen sekulako impactoa. Eta Koldo Izagirren hitzak dira, eta Koldo Izagirre niretzat maisu bat, nik maisu zat hartzen dudan idazle eta sortzaile bat, da idazle bat bere hitzak esan nahi duen zeintzu guztietan, da Koldo Izagirre, oso letriza ona kantutarako, eta gainera gaia Palestina, ez? Nola kantatu horri? Oso zaila da kantatzea Palestinan gertatzen ari denari. Eta bagenituen Koldok berak adibidez euskaratuta Darmut Darruiz eta beste hainbaten testuak, eta bagenuen zutagarren David eta Goliat, eta Berri Txarrakek ere kantatu zuen Agur Darruiz, eta bagenituen kantak Palestinari buruzkoak, ez da? Baina hau da, gainera, bere buruaz beste egin zuen lehen emakumearen historia. Nola kantatu horri? Eta borroka kanta bat da, iruditzen zait, ez? Omenaldi bat da, Wafa Idrisi, baina borroka kanta bat da. Oso test egoera tragiko bat kontatzen du, baina borrokarako kanta bat iruditzen zait dela hau, ez? Eta, bueno, Tapia eta Leturia asko maite dudan talde bat da, eta honekin lotua, liburuarekin lotua, Ailan Lesboseko kanpamentuak, migratzaileekiko dugun harremana, herri zapalduak, bueno, Wafa Idris irudikatzen nuen, eta liburuan bere izenez ere agertzen da, ez Galbaia liburuan.
0: Oso ohikoa da Joseba Tapiaren sortzeko moduan historia triste edo gordinak doinu alaiekin uztartze hori. Oso kuriosoa da, eta esango nuke energia oso indartsua sortzen duela, ze kontraesan modukorrek aztoratzen du zure burua, ez? Impactu eraginkor bat sortzen du. Eta biztakoa da, ze oi hartuna izan duen kantu honek berak, ez?
1: Bai, gero nik uste Joseba kondo aukeratzen duelan ze instrumentaziorekin egin kantu bakoitzaz, adibidez Tximela Kapitainaren disko osoa gitarrarekin dago, eta, claro, Tximela Kapitainak oso egoera latza pasa zuen, kartzelan egon zenean, eta goze pila bat pasa zuen, eta hori gitarrarekin oso dramatiko
0: bere ziegatik jotzen
1: duen bezala, eta oso ondo aukeratu zuen hor gitarrarekin kantatzea, ez? Baina, bai, badu, nik uste Koldoren eragina undia dala, ez? Koldoren ikuspuntua da, lehen esan dizudan bezala, nik batzuk gai batzuen inguruan nola pentsatzen duan, anak zer pentsatuko duan iguruz, antzera gertatzen zait Koldorekin, ez? Koldok zer pentsatuko duze, Koldo beti da, espero ez duzun ikuspuntu bat. Eta izugarri aberazten zaituena, ez?
0: Kontrapuntu moduko bat, ez, emango dizun
1: bai,
0: irudi bat edo.
1: Bai, eta zure deseroso, oza, erosotasunetik aterako zaituena etengabe. Bere literaturan hori asko dago, ez? Agirretar Zarra, adibidez, personajea zer eta berak erabakitzen du kartzelara sartze. Ez? Ni sartuko naiz kartzelan. Ez nauzu zuek ni sartuko naiz kartzelan, ez? Badauka hori negritudea beltzek egin izan dutena, edo zapaldutako kolektibo askok egin izan dutena. Niri puta esaten didazu, bez?
0: Niri ganatuko dut hori, ez?
1: Nik esango dut puta bat zer den, ez? Bueno, Koldok badauka hori, eta orduan uste dut Josebaren kantutegian bere doinu alai hoiekin, bizi hoiekin, hori da egin nahi duena, ez? Ah, bai, zuek ni, niri esango didazue zer nahi zen, ba ez, nik erabakiko dut, ni zer nahi zen, ez
0: zuek. Eta ez dut alaitasun hori galduko, ez?
1: Ez zuek, ez? Eta enau zuen ni etxipenean eta tristezian eta makurraraziko, orduan, bueno, uste dut kombinazio horrek. Koldoren eragin hori dela Josebaren doinuiek, horren eragin sortzen dituela horrela, ez?
0: Garai bateko historiak aipatu ditugu eta garai bateko soinua berreskuratuko dugu orain.

0: Maurizia, Leon eta Basilio fasioren baimenarekin. Noski, hartuko ditugu Alboka eta Trikitixa 1988ko jotearekin. Nora zara matza, soinu eta
1: itzuek. Ba, liburuan agertzen den etengabeko haurtzaro emozional eta fisiko horretara, Amama Pantxike, badakizu denbora, horrenbeste denbora pasatzen danean, persona batzuen irudia ez, baina ahotsa ahaztu egiten du.
0: Egia da.
1: Ez? Irudia agian beranduago ahazten duzu, ahazten baldin baduzu, askotan ez duzu ahazten, baina ahotsa bai. Eta Maurizia gure amamaren, gure amamuztu zarragoa zela, baina amamak askotan, Amama Pantxikek askotan aipatzen zuen, eta berak Larrabetzun ere entzuna zuela kantari edo Lezaman eta inguruko herrietan, eta Maurizia entzuten dudanean amamaren ahotsara hurbildu nahi dut, ez? Ia gogoratzen dudan amamaren ahotsa zein zen. Eta honek asko laguntzen dit, eta gero gure ama zena eta gure Izeko Milagros zena oso dantzariak ziren, eta asko dantzatzen zuten, eta Trikitixa bat entzun eta Zapatak Erantzitaka dantzan hasten ziren. Eta lehen esan dugun hori, ez? Mundua izendatzeko modu bat eta bizitzeko modu batekin lotzen dut era bat, eta doinu hau bera da diskoan agertzen den Pagaburuko Tontorrarako erabilitako doinua. Niretzat Bizkaiko koplagintza mundu ikuskera honetan izugarria aberatza da, izugarri poetikoa da, hitz joko asko ditu, oso oso aberatzak, lotzen ditut asko ere Koldok idazteko duen moduarekin, lotura bat baino gehiago egiten ditut, eta orduan ni lotzen hau horrekin. Badakizu, musika asko entzuten duzu, munduko leku askotako musika entzuten duzu, baina bat batean hortik entzuten duzu jota hau, eta segatik lotzen hau nik honek horren beste, ez? Segatik inarrosten hau barrutik eta sentiarazten dit arrotasuna, eta ileak lastu ere egiten dizkit, eta bizitzeko grin eta gogo bat ematen dit, noski nire haurtzaroarekin lotzen nauelako, eta nik haurtzaroa zorionez, ba oso zoriontzu aukin nuen, oso pozik igaro izan nuen haurtzaroa, eta pues, noski haurtzaroa da persona bat gerora zer izango den horren guztiaren oinarria da, ez? Eta bueno, pues, nik suerte asko egin nuen, asko maite izan nindutelako, oso babesa handia aukin nuelako, eta horrekin lotzen hau, honek guztiak, bai.
0: Badu gaitasun hori, musikak gure burua beste espazio eta denbora batzuetan kokatzeko, eta horrelaxe egingo dugu Gotzonen azken petaloa geure ganatuz, 2022-raino bidaiatuz.
2: Jaio orduko gu bat nintzen ni jadanik, ezten herri bateko aurra izanik, zauri bat jaso nuen zarragoen gandik, zilborrean orbaina hor daukat oraindik. Alako iraganik geroratzen lanik, hartu izanak nik, ia umetandik mundurako leku bat ere eman dit. Oparitu zidaten berba tamargoa, asmatzeko mundu bat ederragoa. Nerabe zarorako banuen bandoa, litezken utopia denen arragoa. Aurkari saldoa indartsuagoa denean dadoa, dida dudandoa, aldiro zen gero bat geroagoa. Ez baita dena lore kolore munduan, mapetan marrak jartzen dira guduan. Bat eskalan ere geure inguruan, asko gazte sentitu ziren jopunduan. Munduan on guan, besterik orduan, aukera moduan, suaren zoruan, zailzen irudikatzen gure buruan. Eta gu ke arteko laino bat izaki, erdirik ezkenuen geuk erabaki, ezin bestea jarri genuen lubaki. jokatzeraino sorgor eta mendekati. Bihotza ebaki, zen zitzaidan zati, tu eta zergati, ekin zalantzati, aorta moztu nion lehergai bati. Orain ezinezkoa da desikastea, hildakoak, torturak, bombak, kaskea. Udal zinegotzia, kaleko gaztea, goizero ikusten ditut ama emaztea. Nahi nuke arnastea, elkarri nahastea, berriro astea, ta eza astea. Behin osaindu genuen aize askea. Hauzia egun ez da Euskadi ala hil, jendea bestelako grinak darabil. Alere ekain ustai abuztu irain, kartzeletan amaika senide badabil. Haien zama zabil berberak narabil, zenbait bezain abil eskua urra gambil, ni baino errudunago bila enabil. Orduan gobernatzen zutenak bestalde, gaurko erakunde eta enpresa talde, gehienetan oraindik agintean daude, beraien arduratas arduratu gabe.

0: gizarte. Elkarrekin bakarka batera, aparte, norbanako herritar klub lobi elkarte. Alako aldarte larriek nakarte, aldiau utxarte. Berriz izan arte, nigan kabituko den kubaten parte.
1: Jaio orduko gu bat nintzen ni jadanik, ez den herri bateko aurra izanik. Berriz ere, ni eta guaren etengabeko guda hori, ez? Mundu ala norbera, arrazoia ala naia, Ruperrek abestu bezala.
2: Ba, Igorrek eta Rafak egin zutenean disko hau eta kaleratu zutenean jaio orduko entzun nuenean izan zen, ba, zer da hau?
1: Anonim Popular proiektua.
2: Bai, Anonim Popular eta Igorre belaunaldikidea dut, urtebete gazteagoa da, baina ni Igorren komunidadekoa sentitzen naiz, ez? Beti egon naiz lotua horretara, ez? Euskara, euskarazko sorkuntza, bertsolaritza, kantua, militantzia politikoa, euskalgintza, kulturgintza, dena oso lotua ikusten dut neure burua. Igorrekin, Unaiekin eta belaunaldi horietako beste askorekin, ez da? Eta hemen Igorrek egiten du oso oso irakurketa zintzoa eta oso oso irakurketa gordina eta oso oso irakurketa ausarta justu nik buruan neukan horri buruz. Ez? Guk bizi izan genuen sasoi horri buruz, nondik idatzi zer idatzi zea hotxe erabili eta bat egiten dut Igorren irakurketa eta batez ere ahots horrekin, ez? Badut, ikustut alde bat, nik gutasunean Igorre disko honetan ikusten dut, berak ere esaten du, ez? Ja ez dut gutasunetik, baizik eta nitasunetik hitz egin nahi dut eta ulertzen dut, berak nitasuna ere gutasun baten barruan ulertzen duela, baina badago hor, bai berak, bai gero Jon Benitok idatzitako azkeneko liburuan berrienean ere badago hori, ez? Gogo hori lehen agian dana gutik egiten genuen eta igual orain hasi behar gara bai gu baten parte garen nitik idazten. Niri gehiago kostatzen zait. Hori, naiz eta liburuan ere hori asko dagoen. Hori, hor badago, bai ikusten du nabardura bat. Bion artean, baina beste guztian kantu honen letra iruditzen zait garai gatazka armatuaren garaiari buruzko gure belaunaldiko on kronikarik eta zintzoena iruditzen zait eta lehen esan duan bezala oso ausarta iruditzen zait Igorrek egindakoa. Badakit gainera denbora asko eman zuela disko hau diskonetarako hitzak prestatzen eta oso oso landuta egin zutela emanaldi zuzeneko emanaldiak eta dena oso oso ondo pentsatua. Eta, bueno, nik eskerrak ematen dizkiot Igorri egin zuelako, idatzi zuelako disko osoa, baina letra hau letra hau letra hau txalotzekoa da, txaloarria da olako letra bat idaztea, hain ausarta, hain zintzo eta hain argi eta hain aratz idaztea.
3: Lore Ostoak

0: Entzun ditugu Tapia eta Leturia Uafa besten, eta orain baita Gotzon Barandiaran bera ere. Galbaea diskoari amaiera ematen dion abestia da, eta guk ere gaurko elkarrizketari amaiera emateko baliatuko dugu. Orain, zer Gotzon, ze asmo dauzkazue Galbae taldearekin, edo Galbaea lanarekin?
1: Alik eta gehien aurkeztu zuzenean, deitzen baldin badigute, baina, bueno, hau da poema liburuari loturiko proiektu bat, orduan, bueno, ikusiko dugu. Guk nahi genuen, disko on bat, entzuteko on bat egin, ez zuzenekoetarako. Baizik eta etxean entzungo duena, edo bestelako edo zeinekutan entzungo duenak, hasita amaitu entzungo duen disko bat, askura sortuko diona, askura intelektuala eta emozionala sortuko diona, eta horrekin nahikoa dugu. Badakigulako gure abeselako talde hasi berri eta txiki batentzako ba oso zaila dela emanaldiak lotzea, beste askori gertatzen ari zaiolako hori. Orduan gure asmoa da deitzen diguten lekuetara joan eta aurkeztu, baina bueno, jarriko dugu epe bat. Ezkara, 2006 hartuko dugu, segero bakoitzak ere beste hainbat gauza egite ditugu eta baina, bueno, gustora gelditu gara, nahi genuke. Zuzenean partekatu jentearekin, ez? Baina lortzen ez badugu ere, uste dugu eta posik gaude disko duin bat egin dugula.
0: Eta ariketa bat sortu duzuela, ez? Jendarengan, entzularengan sortu duzuela, ba, horrelako inkomodidade moduko bat edo, ez? Eta nik esan dizut, lehen aldian entzuten duzu, baino entzunaldiekin areta barura gozartzen zara, ez? Eta mezuak ikusten joaten zara, esaldi bakoitzan dauden atzeko historio guzi horiek, ez? Beraz, hemen di, ba, nire gonbita ere, ba, jende guziari entzun dezan behin eta berriz eta zukutu dezan disko hau, ze benetan lan bikaina egin duzu. Gotzon Barandiaran, plazerra benetan zurekin sola saldi hau edukizana, iruditzen zait, nitik eta zutik gu bat eraiki dugula gaurkoan, beraz, horrekin geratzen naiz. Eskerrik asko, etorri izanagatik.
1: Eskerrik asko zuri.
0: Eta zuri entzule besterik ez, zuk ere gu osatzen gaituzulako, mila esker, beste alde horretan egoteagatik. Galbaea ziragazi eta ostokatu dugu Gotzon Barandiaranen lana, eta Uafa entzunez, bagoaz. Ondo izan, aio.
2: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Gabon guztioi, Imanol Pradales lehendakariak gehiengo sindikala hartuko du astelen honetan, lehendabizi Garbiñe Aranburu Labeko idazkari nagusiarekin elkartuko da eta ondoren Elako Mitxel Lakuntzarekin. Bi sindikatuek udazken bero aurre ikusi dute, gutxieneko soldataren negoziazioa edo eta medikuen auzia eta zerga erreforma tarteko. Gai horiek izango dituzte mai gainean besteak beste. Bihar bukatuko da Pradales lehendakariak alderdi politikoekin eta gizarte eragileekin egin duen bilera erronda, eta hori bukatuta astea markatuko duen politika orokorreko bilkurari begira jarriko da, ostegunean egingo da legebiltzarrean. Eskozia, Gales eta Ipar Irlandako buruzagi politikoek independentziaren aldeko memoranduma sinatuko dute gaur Cardiffen, Galesko hiriburuan egingo duten goi bileran. Erresuma Batuaren etorkizuna aztertuko dute. Erresuma Batua osatzen duten lau eskualdetako 301 buruzagik. Aurreikusitakoaren arabera, adierazpen bateratu bat idatziko dute Londresko gobernuari independentzia erreferendumak egiteko eta eskumen gehiago berreskuratzeko eskubidea exigitzeko. Mugimendu horren helburua da Andy Burnham, Erresuma Batuko lehen ministroaren gaineko presioa areagotzea. Ekimena dator Donald Trumpek Dublinera egindako bizitan Irlandaren bateratzea laster gertatuko dela esan eta bi egunera. Aberazpen horiek kritika ugari jaso dituzte Erresuma Batuan, bereziki oposizioko alderdien aldetik. Gurean gizakatea egindute igande hontan Kontxako hondartzan SR etorkizuna erraustegia gelditu lemapean, karbono dioxido isuria salatu dute Juanmi Galataz errausketaren aurkako mugimunduko kidea.
4: Kalkulatzen da, erretzen den zabor kilo bakoitzeko, kilo bat CO2 isurtzen dela atmosferara. Eta badakigu, CO2ak ze eragin duen, hori esan dezagun funtzionamentu normalean, baina baita ere, azpimarratu nahi dugu, etengabe gertatzen ari diren, istripu, sute, iesak, eta hoietan, ja, langileen osasuna arriskuan jartzeaz gain, ba, atmosferara edo guretara, kutsagai desberdinen aportazio gehiago egiten dira.
3: Gogora ezagun, aste honetan Espainiako auztegi gorenak ebatzi duela legezkoa onargarria dela bere garaian Zubietako erraustegiari emandako ingurumen baimena. Turkiako polizia LGTBI plus kolektiboaren aurka segadak egiten ari dela salatu du Amnistia Internazionalak. Nire familia seguru dago ondu izena, Turkiako agintariek martxan jarritako operazioak. Justizia ministroak sare sozialetan zabaldutako informazioan azaldu du aurrak eta familiak babes estea duela helburu operazio horrek eta euren helburu direla LGTBI kolektiboko eta hauek babesten dituzten 9 erakunde, 19 konpainia eta 162 susmagarri atxikitzea. Turkiako 15 probintziatan ari dira segadak egiten eta orain arte hainbat lagun atxilotu dituztela salatu du LGTBI kolektiboak. Kiroletan Realak utz eta hiru galdu du Atletico de Madriden aurka anuetan. Gaur amaitu da Espainiako vuelta eta Enric Mask izan da irabazle. Eta Kontxako banderan Orioko 34. Bandera eskuratu du eta bosgarrena arraun lagunakek. Eguraldiari dagokionez, astelenean beroa egingo du, temperatura maximoak igo eta barnealdean 30 graduetik gorakoak izango dira, zenbait lekutan 35 gradu ere harrapatuko dira. Kostaldeko altuenak baxuagoak izango dira, 27 edo 28 graduren bueltan. Zerua oskarbi egongo da. Besterik ez, goizaldeko ordu batean albiste gehiago, noiz nahi informazioa, orain albiste agentzian.

0: Egun beltxargen aintzira, baletik dantzatuenetakoa den arren hasiera traket xamarra izan zuen Tchaikovski kartean espaitzuen ondo ezagutzen dantzaren mundua eta produkzio merke batekin taularatu omentzen gainera. 1867an estreinatu zen Bolshoi antzokian Moskun. Baina handik urte batzutara, Marius Petipa, koreografo frantzesak, forma eman zion berriro, eta zisneen joan etorriak berrantolatuz lortu zuen, gaur egun ezagutzen dugun tentsio dramatiko eta balete romantikoaren edertasuna. Jana Pavlovak, izan den dantzaririk bikainen eta inspiratzaileenak, historia egin zuen zisnearen paperean.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Suiz Romand orkestraren Kozuki Yamada zuzendariaren batutapean entzun dugu beltxargen aintzirako mazurka. Eta erritmo biziz segiko dugu Vivaldiren fa maiorreko bi trompa, ari, instrumentu eta basu jarraituaren zako kontzertua entzunez.

0: Vivaldiren errepertorioan ez dira oso ohikoak metalezko instrumentuak bakarlari moduan. Zehazki esateko, era honetako hiru konposizio baino ez zituen utzi, eta hoietako bat da entzun dugun RV-529, Fa Majorreko bi trompa, ari instrumentu eta basu jarraituarentzako kontzertua. Adrian Chandler zuzendaria eta ARK 1984ean sorturiko La Serenissima Orkestra Britainarra izan ditugu.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Jarraian berriz Euskadiko Orkestraren emanaldia. Bakarlari, egungo txelista honenetako bat, Guillermo Pastrana, granadarra. Zen, Tarantela bat joko dute. Entzun.

0: Jun Merkel zuzendari alemaniarraren gidaritzapean Euskadiko orkestrako kideak entzun ditugu. Saint-Saënsen re minorreko suitaren tarantela horretan. Bakarlari moduan txeloa jotzen, Granadan jaio eta egun Suitzan bizi den Guillermo Pastrana, egungo solista ospetsuenetako bata eta Basileako Musika Akademian irakasten du.
1: Klasikoak eiteben.
0: Eta gaurko saioaren gailurrera iritsi garela esateko moduan gara. Musika lirikoaren gailurretako batera ere, exageratzeko beldurri gabe. Luciano Pavarotti eta John Sutherland entzungo ditugu Rigolettoren Bella Figlia del Amore abesten.

0: hau zerua lurrean da esan zuen norbaitek eta etzen oso urrutibili. Operan izan diren bi izar handienetakoa genituen duoan hobetu ezin daiteken interpretazioa eskiniz. Pavarotti 2007an hiltzen, baino soprano australiarrak esan zuen moduan, ez da aztua izango inoiz. John Sutherlanden ondoan debutatu zuen Modenako tenorrak. Puccini-ren La Bohème abestu zuten orduan. Gaur berdi, Rigoletto-ren kuartetoa osatzen Huguette Tourangeau mezzo-soprano kanadiarra zena 2018an hiltzen eta Cheryl Mines baritonoa. Lau ahots, lau sentimentu ezberdin adieraziz, amaiera ziraragarriko aria horretan. Bela filla del amore.
1: Klasikoak EITB.
0: Hogei garren mendeko kompositore handietako bat orain. Astor Piazzolaren tango bat entzungo dugu. Arpa eta biolin duoan eta ondoren pianoaren bi virtuoso pieza labur bana interpretatzen.

0: Charles Villiers Stanford, kompozitoreak jaiotzez irlandarra bazen ere, bere bizitzaren zati handiena Ingalaterran igaro zuen. Eta hain justu ere, ingeles bat Sam Heywood pianista izan da bere preludioetatik 21. Interpretatzen si bemoleko Carillon izenekoa. Horren aurretik berriz Marc-André Hamelin pianista franko-kanadiarraren ikuspegi privilegiatuaz gozatzeko aukera izan dugu. Bere interpretazioan entzun baitugu Ferruccio Busoni, kompositore italiarrak, Mozarten Don Giovanni operako serenatan inspiratuta sortu zuen Studienach Mozart variazioetako lehena.
1: Klasikoak eiteben.
0: Christian Hirschmenzelen barroko garaiko pieza batekin orain, Txekiako Jaroslav Kertsek zuzendaria eta musika bohemika ganbera taldea. Saltuz Kiwi Liz.

0: Mozart oso musikagile emankorra izan zen eta genero askotariko obrak idatzi zituen opera, pianorako kontzertu eta sinfoniekin batera, entzun dugun martxa honen moduko lan txikiagoak ere bai. Empire Brass, haize boskote estatu batuararen Mozart Brass diskotik entzun dugu oraingoan.
1: Klasikoak EITB-en.

Sala Fiamme, Jendelek Italian, bere ibilbidearen hasieran konposatu zuen kantata ederretako bada. Magdalenako zena mezzo sopranoaren abotzean entzun dugu. Txekiako Brno hirian jaiotako abeslaria, egun gozonatuenetako bada mundu mailan. Eta musika barrokoaren espezialista handia den Mark Mikowskik zuzenduriko Le Musicien du Louvre laguntza zaritu da. Klasikoak.

0: Maria eta Natalia Milstein aizpak bikote modura 2017an estrenatu ziren Marcel Proust idazleari eskenitako disko bikain batekin. Jatorri errusiarreko biolin, piano, duo frantsesak kritika ezin hobeak ditu geroztik. Oraingoan 2019ko udan, Gabel Ouarzazah izenpean, Ziburun jaiotako musikagileari eskenitako diskoan, entzun ditugu.
1: Klasikoak, EITB-n.
0: Egungo punta-puntako interpretekin jarraituz, Juan Diego Flores orain, bera komposaturiko obra batekin gainera.

0: 2010-eko Gabonetan, Juan Diego Florezek Sacred Sons kaleratu zuen eta bertan bildureko Gabon kantetako bat da entzun berri duguna. Santo, tenore perutarrak bera komposaturikoa.
1: Klasikoak EITB.
0: Jarraian, historio bitxia duen sinfonia klasiko bat. Jena Sinfonia.

0: urtetan Beethovenena zela uste izan zen obra baten pasartea entzun dugu. Haren garaikide batek konposatu zuen, alemaniarra baita ere, baina ez Beethoven bezain famatua. Friedrich Wittek, Jena deituriko sinfonia. Finlandiako Jyväskylä sinfoniak eskaini digu, Patri Galoa, zuzendari eta txelista ospetsuaren batutapean.
1: Klasikoak EITB.
0: Opera komiko baten zati bat jarraian.

0: Adolf Adam, kompositore frantsesak bale eta opera ugari idatzi zituen 19. mendean. Le Postillon de Longjumeau operatik Freunde Vernehme die Geschichte eskine digu, joan den mendeko interprete handietako bat izan zen Ernst Haefliger, tenore suitzarrak.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Ernai Ezker Abertzaleko Gazte Antolakundeak urtero Kontxako bigarren igandean egin ohi duen bezala, fasismoaren aurkako manifestazioa egin du, arresi sendo bat eraikitzeko deia egin du. Antolatzaileen arabera 4000 pertsona bildu dira Donostia erdigunea zeharkatu duen mobilizazioan. Amaiur Regurrola, Ernai Gazte Antolakundeko bozeramalea da.
2: Gaurkoan aldarrikatu nahi izan dugu gure herrian fasismoaren aurkako alternatiba eraginkorrena Euskal Herriaren askapen prozesuan bultza egitea dela. Eta beraz, horregatik Donostiako mobilizazioan aldarrikapen zentrala fasismoari ez Euskal Herria irabaztera izan da.
1: Manifestazioaren amaieran, bulebarrean Felipe VI Espainiako erregearen estatua bat lurrera bota eta maiukadaka burua hautsi diote irudiari. Eta aurretik beste manifestazio bat eginda Aske Antolakundeak antolatuta, presoak kalera amnistia osoa lemapean. Julen Balda da bozeramalea.
3: Oraindik ere Espainiar zein Frantziar estatuek inposatutako espetxe politika kriminala pairatzen jarraitzen dute. Eta bi estatu zapaltzaile hauen errepresioa azken urteetan gorantzko joeran dagoela salatu nahi dugu. Zan ere jo puntuan jartzen ari dira Euskal Herriaren independentzia eta sozialismoaren alde jarduten duen militantzia politikoa.
1: Eta Arabar Errioxan Kripanen match bilketaren 31. jaia ospatu dute. Uda beroa eta lehorra izan dugu oso eta urten inoiz baino lehenago hasi dira matxa biltzen, ia hilabete lehenago, eta dagoeneko 40 milioi kilo matx bildu dira. Testu inguru horretan Jaurlaritzak klima aldaketara egokitzeko ikerketak gehiago agindu du eta merkatu berriak bilatu nahi ditu. Amaia Barredo nekazaritza sailburuaren ustetan egungo merkatuak sendotzea ez dela nahikoa esan du, azpimarratu du, eta Arabako Errioxaren ardoa edatzea ezinbesteko dela berretsi du.
4: Ezin gara orain arte lortutakoa mantentzearekin konformatu. Ardoen balio handitzen jarraitu behar dugu. Taiwan bezalako merkatuen bilakaerak eta ardo zurien askundeak erakusten dute aukerak badaudela eta horiek aprobetsatzen jakin behar dugula.
1: Izan ere, Taiwanen ardo salmenta 100.148 zida eta ardo zuriarena ia 114. Dena den, guztira esportazioen volumena 103.5 jaitsi da Rioja eta Espainiako jatorri deituretan baino beherakada txikiagoa izan da. Eta nazioartera begira, Errusiako dron batek Ukraina eta Polonia arteko mugatik oso gertu Varsoviara zioan tren bat jodu, erasoa jasan duen trenaren aurrekoan Boris Johnson Erresuma Batuko lehen ministroia eta Carl Bildt Suediako lehen ministroia zioazen beste diplomatiko batzuekin batera, ez du inork minik hartu. Poloniako mugatik oso gertu izan da erasoa, Donald Tusk Poloniako lehen ministroak esan du indartu egingo dutela segurtasuna mugan. Geurean eguraldiari dagokionez, goizean goiz agertuko diren lainoguneak desagertu eta gero beroa egingo du. Eguzkia jaun eta jabe izango da, temperatura maksimoak igo eta barnealdean 30 gradutik gorako temperaturak izango dira, zenbait lekutan 35 ingurukoak ere bai. Kostaldean berriz baxuagoak 27, 28 ingurukoak. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste emankizuna ordubietan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Amaraunak saioa asteburu goizetan entzuten dugu, baina zeinen gustura entzuten den berriz ere gauez. Gozatu berriro Amaraunan esandako onenarekin gaueko lasaitasunean. Amarauna asteburu goizetan Euskadi Irratian. Aizu eta baita gauez ere.
1: Kaixo, egunon.
2: Ana, naiz?
1: Ana.
2: Zugorka?
1: Ni Gorka. Kasatrako.
2: Berdin.
1: Kuadrilla galanta, etorri zarete, eh?
2: Asko, asko, bai.
1: Jo, batzu txalekoa jantzita.
2: Bai, ja prepauz, prestauta. Etorri honea? Julian eta Gorka.
1: Kaixo, Julian. Zizara Julian Iborra.
3: Bai, ni naiz, ni naiz.
1: Zerimo duz.
3: Ondo, ondo, zen berko.
1: Ondo.
3: Bizka urduri minio, bai, ondo, ondo.
1: Zer festa jarri diguzen gaur miramoneko aparkalekoan, hemen, eh? Jo, eh?
3: Bai, bai. Jende kustena dago, bai.
1: Jende, zer bat etorri zarete, eh?
3: Edu, kontatu minio gutxi gora gora, hogeita mar egungo geha.
1: Hogeita mar bat. Txalekoa jantzita duzuenak, zertzea dute voluntarioak.
3: Bai.
1: Eta besteak dira, zuekin ibilaldi egiten dutenak, ez da?
2: Bai. Gehiengoak ikusmen urritasuna dute. Beste batzuk anistazun funtzionala.
1: Eta, etorri zarete, mendibilaldi egitera Miramonera, Miramoneko basora.
3: Hemen.
1: Txalekoa jantzita Upsala jartzen
3: bai.
1: Duzu, eh? Hori da zuen kartaren izena. Eta makila hundi horiek, horiek pertiga batzuk ematen dute. Naroa Agirre ematen dugu hemen makila horiek hartuta. Makil zuri gorriak, zertarako dira makila horiek, makil luze luze horiek?
3: Ba, etxoak eramateko.
1: Eramateko soka balitz bezala?
3: Bai.
2: Barra batzuk die, eta hiru persona ez osatu egoten da normalen, lehenengoa gidaria izaten da, erdikoa anistazun funtzionala duena, eta atzeti dijoanak, desgaizatutasun pixkat eduki dezake, porzentai txiki bat eraman dezake.
1: Duan, iruko taldetan joaten zarete, irunaka joaten zarete.
3: Bai.
1: Barra horien bitartez heldutan.
2: Bai.
1: Barra horrek zer neurtuko ditu? Bi metro terdi, iru bat metro edo neurtuko
3: ditu? Iru metro gutxi gora
1: bera. Iru bat metroko barra da, eta hori zertarako zergatik irunaka?
2: Aurrekoa izaten da begia, eta atzean dijoana gidari bezala egiten dio barrari.
3: Timonel bat.
2: Oi da.
3: Oizatela, ba.
1: Eta zontzietan bezala, ez da?
3: Bai,
1: oi da. Nola baite gidatzen duen hori, ez?
4: Musa guasa birekin zuk.
1: Ei, egun onden hoi, eta mi esker etortzagatik. Zuri. Hase baino lehen, gauzatxo bat esanduko dut, eta bueno.
2: Azalpentxo batzuk emango ditu Julianek barrak nola funtzionatzen duen, ze bilbide mota ingo deun, eta egun zoragarri bat pasatzea gatozela egina.
3: Txakurra...
1: Wasabi izena du?
3: Bai, wasabi da eta ez dakit nondo, mino perrogia, txakurgia gitatzeko da.
2: Nik badauke.
5: Gertzen mogu, gertzen bello, aurrean txakurra da, gertzen mogu.
6: Guasabi ditzen da. Eta bueno, hau da nagusia, izan dezu hemen. Hora jungo da.
1: Berak agintzen du.
6: Berak agintzen du.
7: Egin duzu eta entrevista, eh? Guasabi. Eta garrantzitsua zean.
3: Eta nahi duzuenean, aziko geha.
7: Venga, ba. Venga, ba.

0: Ondo?
1: Zein bilbide egingo dugu?
2: Eta gau hori zerreza da. Motxa, 6 kilometro totalian.
3: Prestatuta dagoen ibilbide bada. Mendi baso asfaltokin eta markatuta dagoen bide bada.
1: Julian Iborra, zuk sortu zenuen hau dena.
2: Bai.
1: Nolatan?
2: Nola. Duela bi urte. Lagun batzukin beti bultzatu ninduen hau egiteko. Azkenean, konbezetu zidaten eta ora gertu zan. Bai. Usala.
1: Eta zergatik egin zenuen, zein zen zure helburua?
2: Inklusioa realitatea bihurtzen zaiatu, eta pizkanaka lortzen ari gea.
1: Zezuk esaten zenuen, aizu, zergatik ezin dugu ere besteek bezala mendira joan, ezta?
2: Hoi da.
1: Zuk ikusmen urritasuna duzu, ezta?
2: Bai, ni dazka, bueno, ni ikusmen desgaitasuna dut, euneko 92 ikusteko desgaitasuna dut. Azkenean, ETD1 atera nintzen, ba, tekniko deportibo atera nintzen, eta bueno, gea de senderismo. Eta bueno,
1: kualifikazio egokia duzu horrelako zerbait egiteko, titulazioa eta kualifikazioa eta dena.
2: Bai, ni dakat.
1: Bera, txakurrak ere ikusten ditugu, eh? Ikusi dugu WhatsApp eta beste txiki bat ere, bai hor?
2: Bai. Tekel da, berizena da Marvin, eta besteo sol uste dut.
1: Txakurtuak ere, bai. Badazpada espalo iriagoko gara, ze. Hemen batzuetan azkar pasatzen dira kotxeak. Eta ikusten dugu, txaleko duen jende asko da bilela, horrek zer esan nahi du, voluntario pila bat dauzkazuela, ez da?
2: Bai, totalian berrogiten, sortzi uste dut.
4: Ok, ahora en el hotel Arimaki, vamos a la derecha y nos vamos metido al parque.
3: Ni voluntorea naiz, eta Lasarteko ere bai, baina lagun badaukat, ikusmen urritasuna daukan persona, Kristina, eta berarekin tamborradan ere, 11 tamborradan parte hartzen dut, eta bere laguntzailea naiz. Berak komentau ziten mendira irten erabat egin aizula, eta, bueno, parte hartuko nun berarekin laguntzaile modura. Mendia asko gustatzen zait, eta aukera hori proposatuta aurrera genun. Eta giesan, esperientzie, eguna, jendea ezagutzea, daukaten umorea, egiten duten lana, posible izatea denok mendiaz gozatzeko aukera hori, bai zugarri gustatzen zaiten, gero Julian ezagutu nun, eta benetan personaje zoragarria da.
1: Eta zein da zure zer egina, voluntario gisa zein da zure egiteko elkartean, Upsala elkartean?
3: Ba, voluntario hitzak esaten duen bezala laguntzea ez, azkenen...
1: Errintzi bat, entzun dugu horre?
3: Bai.
1: Ja, pozik, David.
3: Kristina da.
1: Zer egiten ditu, tarteka errintzia bota?
3: Bai.
2: Sufrimendo gutxi, humore gustora eta...
3: Kantari oso ona da.
1: Esaten ari zinen, ez da zein da zure egitekoa?
3: Ba, taliari laguntzea, ez? Azkenen, berai dituzten beharrak izan lehizke anistazun funtzionala daukatelako, edo ikusmen murritza izatea, edo besterik gabe. Batzuetan, talkiak eraman berdia, gurutzbideak markatu, ura eraman, eta bueno, konpainia ere batzutan lagungarri izaten da.
1: Eta humorea, ez?
3: Hori da.
5: Afonso!
6: Kristina, bai, kriston postasuna du, baina la ere, guen dala urte terri, 21 urteko semea itzitzaion, eta egon da nahiko triste, eta egon da internauta hiru hilabete, ba, depresioa jota, eta leheno hori, koru batean zegoen, bueno, jubilatu da, eta, bueno, esaten du pixkanaka ari dala berreskuratzen, berezko duen hori, humoria. Eta, bueno, ba, ikusten dezuten, ozera, holakoa da, beti izan da hola,
2: Egon da hogeita mar.
1: Egon da hogeita mar bazkide zaudete.
2: Gipuzkoatik osoa, Lasartetik, Donostitik, Bizkaitatik, Arabetik.
1: Euskal Herri osotik, ez da
2: bai,
1: jendea.
2: Eta baitare, eta Laberatatik. Eta
1: Laberatik ere bai, Jesus.
2: Eta hor bizitzen da, ezagutu genuen, ezagutu Facebooken ezagutu gintuen. Desgaitasuna dazkate hanketan eta gustatien zaio proiektu hau eta...
3: Noiz etorri da.
1: Esan duzue, ibilbide errazak egiten dituzuela, baina atzo Aralarren izan zineten. Aralar erraza ere ez da izango, ez?
2: Ez, atxokoa esan erraza. Egon ginean Lekunberrin eta jun ginean Irumogarrita eta, bueno, luzeretakoa eta zailago, bai.
3: Ibilbide luzeak, zailtasun berezi batzuk izan ditzazkete, eta urdun saiatzen die bide motzoiek edo norentzako albidetzeko bide batzuk izatea.
1: Zailtasun mailaren arabera, ba, batzuentzat edo besteentzat, ezta?
3: Bai, bai.
0: Korpixata horrean geldituko gea. Ja sartu gea hor mendian, eta mente usaila zen.
1: Uppsala, nondik datorri zena? Uppsala.
2: Uppsala, Argentina glaziar bada, gero Suezian hiri bada, eta bueno, ezagutzen da bere unibertsitatean gatik. Ah? Minon, Uppsala, vikingoek... Gurtze, bueno, euren jainkoak gurtzen dizituzten eta templu bazan. Eta Uppsala dator berri zena hortik.
7: Con tus amen, Pello? Pello? Gaur eduketa. Amen, bere beste salto badau. Gurtze? Gaur eduketa.
8: Aurrekuak, abisatzen du koska, edo zorbeiz zeltasuna doan lako, baino. Fijatzen mandi mazera barra, beti jartzen dugu zeltasuna edo arriskua daun tokian. Adibidez, oain momentu honetan hemen pareta dugu, hemen ez dago arriskua. Hor dago arriskua jausteko edo. Orduan barra
1: eskerraldea.
8: Gusten baldin badeu ba eskuinaldean daola zulua erortzeko arriskua aldatzen dugu barra. Bai esaten diogu aldatzen dugu barra.
1: Bale, horregatik daramazue denek barra eskerraldean dagoelako amildegia momentu honetan.
8: Bai, bai. Eta kolpetik arriskua edo amildegia ongo bazen eskubira aurrekoak abisatzen dut, orduan dano pasatzen dugu barra eskubialdea. Ia agora dana belarra, lehorra, zetik ez duen egiten. Eta dana arbolak ingurua, bale? Abellano, robles. Eta aldamenean daukau, eletxo, erderaz, euskeraz, ira. Eta ortengo hile betia da, ira hila, mes de los eletxo.
3: Gipuzko mailan lehenengo elkartea da. Aniztasun funtzionala duten arazokin, ikusmen urritasuna duten personentzako, batez ere mendian zabaldu dezakegun aukera, zabaldu, sentitu.
1: Norbaitek nahiko balu zuen taldean sartu, norbaitek entzungo balua eta esango balua izuen, nik ere egin nahi ditut ibilbide horiek.
3: Webunean ezagutzeko aukera dago, baino gurekin etorri egun baten, hoietako irteera baten, eguna bizitu, ezagutu, eta bazkide izatea oraindik ere puntxa handiago ematen dio, balore handiago bat ematen dio, helburuarekin konpartitu egiten dezulako.
1: Urrengo ibilaldia non antolatu duzu, eh?
2: Tolosan. Tolosan. Mobilitatea hastia da, eta Tolosako udaletxea ditu zidaten gauza bat prestatzeko, eta prestatzen ari gea irtera bat, eta bueno, 27 izango da.
1: Irailaren 27an Tolosan, urrengo hitzordua.
2: Oida,
1: eta bestela, zuen webunean eta hor beti egongo zarete, Uppsala jarrita, edo zeinek zuekin harremanetan jarri nahiko balu, ba horretarako moduan.
3: Jartzen ditugu izango diren irterak, eta egin ditugun irteren berri ere, ikusteko zer ondo pasatzen deun, zenbat gauden parte hartzen, eta bai voluntarioi ere eskerreten.
8: Esaten dugu askotan, dugarela behaien begiak, baina ez da horrela. Behaiek dira gure begiak. Behaiek erakusten digute bizitza nola ikusi behar du. Horrela ba. Eta azkenean erakusten digute behaiek dira gure maixuak, gure irakasleak. Ez gu behaiena, ez behaiek guriak. Erakusten digute bizitza nola begiratu berden, ze garrantzia eman berzaion bizitzai, uneai eta hori dana. Orduan, gu behai lagundu beharren, behai laguntzen digute guri.

Oscar.

0: Aire, zuk ezagutzen zenuen lehendik Iruñeko udaletxea barrutik?
1: Ba bai, kazetaria naiz, eta kazetariok nahiko privilegiatuak izaten gara horrelakoetan.
0: Ja, pretxaretora sartu behar izango zenuen, hemen baino gehiagotan.
1: Bai.
0: Antxe, kanutazoaren zain egon, bueno, guk kanutazoa deitzen diogu, politikari bati mikrofonoa jartzeari, bapatean harrapatu eta bertan bi hitz esan ditzen, ezta hori da kanutazoa, hemen, argot, kazetarion argotean.
1: Ba bai, kanutazoak hartzen, baina... Egia da, oraingoan bertze gisa batean ezagutzeko parada izan dudala.
0: Hori da, ze, aste honetan, 603 urte bete dira, Iruña sortu zela, aurrez, gaur egun Nafarroako hiriburua dagoen lekuan, hiru burrugu zeuden, eta Carlos hirugarrena erregeak batu egin zituen, hiru burrugu horiek Iruña sortuz, eta urte horren,

0: Bat.
1: Hori da, hor dugu irudikatuta, Iruñeko mapa, kaso honetan, eta hemen ikusten duguna da, ba, nola hiria zegoen Hiruburgotan banatuta, eta nola antolatzen zen, ba, hasiera batean hori hiria, eta gero nola hiri ura ba, batu zen, eta horren inguruan, privilegioaren inguruan, nola udala sortu zen, kaso honetan, ba, justu erdian, ez? Ba, bronkarik eta ez egoteko. Ya está.
0: Toki maravillosoan.
1: Oso maravillosoan, gainera. Hor jartzen du barranko, eta esan behar dugu el barranko hori dela, ba, komuna, bertara joaten dela porkeria guztia, eta hortik ibaira, orduan superleku horretan dagoela jarrita udaletxea. Eta horretan gaude?
0: Ados, jarrituko dugu aintzina?
1: Bai. Bueno, hemen orain jarri dute, bueno, ba, egun hauetan eskutenei buruz desienditze egin da, eta antza denez hau da ba, gure lehenengo udaletxeko armarria, kasunetan mantentzen dugun elementu bakarra, 16. mendeko armarria, eta hortaz, badu bere garrantzia, eta horregatik, bos, erabaki da kopia bat egitea, eta hemen udalean jartzea.
0: Oso polita da, erran dezakegu, daukala Nafarroako ezkutua, inguretuta kateekin, eta erdian, Iruñeko simboloaren lehoia. Jazetani atzean utzita, iparralderantz, Baskoien tribua bizi da, eta Pompelon izeneko hiri bat dagoan. Pompeioren hiria, esatearen parekoa da. Uau!
1: Bai, ba hori da, Estrabonek idatzitako esaldia edo zita, Iruñaren inguruan kasonetan edo, lehenbiziko bigunei buruz hitz egin zuen, etzen hemendik pasatu, osea, erromatarrek kontatutako txaskarrilloa izan zen, eta berak idatzi zuen, eta, pues jazta, esan ez, hor Baskoiak bizi direla, berak idatzi zuen hor grekeraz Pompeiopolis, zera hori iria, hori da, Pompeioren iria kasonetan, eta, bueno, ba, gutaz hitz egin zuen. Kristo horreko lehen nengo mendean, osa genitan mal, ez?
0: Uau!
1: Aspaldi, bai, bai, hori bai.
0: Hauxe topatuko dugu atean sartu bezain pronto, atari nagusi politonetan, nahiko argitxua, nola deskribatuko zenuke?
1: Mari esango nuke, iria ezagutzeko tokia proposa dela, eta polita ere argitxua, hori bai, dotorea, elegantea, bai.
0: Beirate derrak ikusten dira.
1: Hori da, tamen baditugu gure elementu propioak, hau da, badugu armarria, gero baditugu hor iriko mazak, San Ferminetan adibidez ateratzen diren mazabiek, ez, prozesioa.
0: Ara, ikus ditzagun.
1: Hori da, bertan ditugu 16. mendean hasi ziren protokoloa idatziz jartzen eta horren inguruan ba erabaki zen hori mazeroekin joan bar ginela hori prozesioan eta kasu honetan baditugu hemen maza originalak.
0: Eta pisatuko dute aunitz, ez?
1: Ni galdetu eta bez zenbat kilo, baina inork ez dit esan. Osea, erantzuna beti izaten da un huevo. Orduan ez dakitzen bat pisatzen duen el huevo famatu. Eta gero ondoan badugu mai bat zazpigiltzekin. Kasu honetan ere gil zeremonialak dira, hauek erabiltzen ziren ba hiria nolabait entregatzeko, ez egiten zirenean nolako zeremoniak eta horiek dira ba portalen giltzak. Faltsuak, osea zeremonialak ez dute deus ez irekitzen. Eta gero badago 7. giltz bat eta horrek irekitzen zuen la casa de los toriles.
0: Wow, zer da hori aitziber?
1: Ba, hori zegoen gaur egun Tagliatela dagoen tokian eraikin horretan, hori da la casa de los toriles.
0: Gaztelu plazan.
1: Hori da. Eta bertan gordetzen zituzten zezenak, pues 14. mendetik ditugu hori entzierroak eta zezenketak. Orduan gaur zezenak nonbait gorde behar ziren eta udalak eraikin bat eraikitza erabaki zuen.
0: Osea, kerro txapean ikuiluak izan aintzin, torilak zeuden Gaztelu plazan.
1: Hori da, eta bertan sartzen zituzten.
0: Eta giltzorrekin irekiko zen zezenen atea.
1: Faltsua da ere. Benetako giltza gordeta dugu.
0: bueno. Magia pixka bat, ez? Kontakizunari.
1: Hori da. Eta gero, bueno, hemen eskaira meditugu San Ferminetako kartela originalak.
0: Igoko gara.
1: Kasu honetan, bueno, Iruñeko historiari buruz eritze egiten dute, hemen dugu 1903ko kartela. Gusten zuen ez nahiko handia da, polita.
0: Wow, oso, bai.
1: Oso handia da, bai. Erabiltzen zituzten kartelak, ba, modernitate buruz hitz egiteko. Zer gertatu zen urte hartan edo, bueno, duela gutxi. Ba, hor jartzen du erdian, grandiosa iluminazioan elektrika. Elektrizitatea aldu zen irira.
0: Ara?
1: Orduan, ba, hori kriston modernidadea zen, ez, jartzen zituzten bombillak, hor kaletan, bueno, pues Gaztelu plazan, Sarasate pasealekoan, eta jendea pasatzen zen azpitik, hori, ba, bombillak ikustera, en plan progreso heldu da irira.
0: Uau, hori 1900 da iruan.
1: Iruan, hori da, orduan, ba, hortik hasitaia, ba, ditugu beste kartel batzuk.
0: Ba, eta kartela nahiko koloretsua da, gauza unitz dauzka, festako elementuak, toreroak, zezenak, zaldiak, erraldoiak, gitarjoleak.
1: Denetarik dugu, hemen nahiko folklorikoa da kartela, baina bueno, igaraikoa, hori bai, bai, bai.
0: Bai.
1: Azen gara, bai?
0: Bai.
1: Eta kasu honetan jugu gara lehenengo solairura. Bueno, badugu zara eta hemen ze lanean daude, noski, eta baditu.

0: beste bizitari batzuk ere, bueltaka.
1: Egun hauetan, udaletxeak bortak zabaltzen baditu, ambientikoa izango duzu.
0: Hori
1: ba. Hemen barrenian.
0: Hori da, egunero jende pila dator, 30 pertsona talde baukitzeko. Orduan, pentsa, 34 bizita gidatu egin ditugu, orduan, jende jente.
1: Eta zer erraten dute bizitariek?
0: Ba, asko erritzen dira, etortzen dira, telebista normalan ikusten dituzte, ez, gelauek, eta etortzen direnean, oi, ze polita, ez dakit, oi, el salón de plena, ez dakit zer, eta harritzen dira pila bat, bai.
1: Eta zer da gehien gustatzen zaiena bizitariei?
2: Uste zein pasa utzi diguzu nahi batean, Leire, orain guk espero genuen erantzuna, eta moztu da batean hor, zer egin duzu, pixka bat jaipa sortzeko, jakin bina pizteko, mozketa hori hor.
1: Zer izango da, bisitariei gehien harritzen diena.
2: Entzun ezagun ba?
0: Pues, egia esan da, balkoira ateratzea, osea, txupirazo botatzera ateratzea, los cascos son, eh? Normalen, etortzen dira, idei, no, oso polita tal, baina euske emozionatu naiz, pila bat hor balkoian, iruñako izan da, bueno, pues el momentiko de gloria, bai.
1: Bai, desde luego.
0: Orduan, ba, horrekin joaten dira etxera.
1: Aitziber, lehenengo solairuan gaude, super apaindua dagoen gela batera karri nauzu, ze estilokoa da gelau.
0: Bueno, hau da, arrera aretoa, hemen egiten dira sinadura ofiziala, karrera, eta estiloa...
1: Oso kargatuta dago,
0: oso,
1: eh?
0: Oso.
1: Bi argi ikaragarri, ez dakit ematen du... Ez dakit nola esplikatu, bai?
0: Sartzen naiz, eta pentsatzen dut hori hau garbitzeko, bi argi hau garbitzeko.
1: Moketa ikaragarri handi-handi bat, loreduna, aulkiak tapizekin, rekargatutako maiak...
0: Denetarek dugu hemen. Jauregi bat izango balitz bezala, kargatuta...
1: Eta gubi printzesa.
0: Eta hemen, biak oso gustora gainera... Etxean izango balitz bezala,
1: eh? Agur etxea delako hori errandi dazu, eh?
0: Hori bai, denon etxea da hor. Bueno, ba, gela honetan hori, harrerak egiten dira normalean, baina orain badugu elementu berezi bat egun hauetan. Eta hortxe dugu privilegioaren originala.
1: Ara, ikus dezagun?
0: Bai. 603 urte ditu gure privilegioak, hementxe dugu, oso ongi kontserbatua gainera. Eta hau da, ba, Iruñeko konstituzioa izango balitz bezala, hau erabilizen 19. mende arte, irian tolatzeko. Osa, alkatea nola aukeratzen zen, zinegotziak, zergak nola biltzen ziren, dena gertzen damen.
1: Eta hau originala da?
0: Originala, hori da, 4 kontserbatzen ditugu, bi hemen udaletxean gordeta, 3. dago katedralen eta 4. Nafarroako artxiboan, eta kasu honetan originala, 600 urteko pergamina dugu hemen aurrean.
1: Wow, ze ongiratzia dagoen gainera nola idazten zuten lehen, ez?
0: Letra da, osea...
1: Ikaragarria.
0: Ikaragarria, zuzena, garbia...
1: Bai.
0: Bai, bai, bai, irakurtzeko zaia, eh? Osea,
1: ze eskutatan dago?
0: Nafarroko romantzean idatzita dago.
1: Ados? Osea,
0: hori bai. Eta gero, 29 kapitulotan dago banatuta, zaila da, kapituloak non dauden ikustea, baina, bueno, badago hitz bat handiagoa dena,
1: bai.
0: Eta hor jartzen du, otro si, hori da kapitolen aldaketa.
1: Ados.
0: Eta gero, badugu, 2 metroko pergaminoa, baina, karo, 2 metroko pergaminoak ez dira existitzen, orduan, itxatxita dago, oso ondo itxatxita.
1: Bai.
0: Eta nola dakigu, ez dutela, zati bat kolatu hasi, tra, faltxu jarri, ez?
1: Bai.
0: Badugu, ba, segurtasun neurri bat. Eta kasunetan, horra alboan sinatzen du erregearen idazkariak, Simon de Leoz, eta justo bere firma, ba, enkajatzen du beste zatiarekin.
1: Tramparik ez egiteko.
0: Hori da. Orduan hor, segurtasun neurriak hartu behar ziren, eta hor txeritugu segurtasun neurri horiek. Osake, bai, denetarik.
1: Ara, oso kurioso, bai, Tziber.
0: Hori da, eta gero badugu beste mai bat, beste liburuzka batzuekin, eta kasunetan, ba, liburu erara egin zen lehenengo privilegioa, masigarren mendekoa, ze hori da formato rol, de orduan inbiar dugu dena desenroiatu irakurri ez zen oso erosoa. Orduan egin zuten horrela, liburu bat izango balitz bezala. Eta estrategikoki dago hor irekia, ze hor agertzen da zaldiko bat. Osa, que masigarren mendean, bai adugu hori, zaldikoen berri. Eta kasuanetan hor agertzen da... Iruñeko zaldiko bat. Gero baitugu hori beste estudio batzuk, eta ez dakizzer, la edizion bolsillo ere.
1: Bai.
0: Salura eramateko ondartza. Ordan hori partxikoako edizia dugu hor. Udako hori irakurketa aproposa dugu hor, baina bueno. Nahi zainz gero?
1: Egun hauetan aitzaki hartu duzue batasunaren privilegioa. Zer suposatzen du horrek Iruña hiriaren zat?
0: Ba, horrek suposatu zuen gaurko hiria izatea, adibidez. Hori, ba, dugu udal bakar bat, zer gabilketa bakar bat, eta ez hirutan banatuta egotea, hiru bizimodu ezberdinekin, gatazkekin, orduan suposatzen da, hiri moderno bat izatera pasatu ginela, batasunaren privilegio horrekin. Hori da, ala, bagozen horrera?
1: Noski.
0: Eta kasonetan bagoaz orain batzarren aretora. Eta, bueno, pues hemen erabakitzen dira afera guztiak, ez? Kasonetan, orduan, gela garrantzitsua, zenantzat? Iztuko iretarriak.
1: Bai. Ara... Ara, osea, hemen egiten dira hiriko plenoak.
0: Hori da, elegantea ere.
1: Hau da, telebistan ikusten duguna, hainbat butaka, berde, dotore, formako
0: gela,
1: gela bat.
0: Bai, bai, denak hor eztabaidatzeko, gustora eztabaidatzeko, hori bai.
1: Bakoitza bere mikrofonoa, pantaila txikiarekin bozkatzeko eta solasteko.
0: Baina, bueno, normalean ez dugu plenei buruz hitz egiten, ze, bueno, nahiko densoak direnez, ba, hobe igualia, bai. Bakoitza bere kabuz ikustea. Baina, normalean hitz egiten dugu hori dekorazioari buruz, kasu honetan.
1: Eta, zer aipatuko zenuke hemen?
0: Bueno, ba, ditugu hemen orgoian angelutan adibidez, burguen armarriak. Eta, kau, beti esaten dugu, iruburgo izan zirela, baina berez, lau egon ziren. Orduan, kau, lau iskinak, lau armarri, lau burgo.
1: Eta ze burgo azten zaigu beti, ba?
0: San Miguel burgoa. Kasu honetan, Nafarren burgoa zen ere, Navarreriaren barnean zegoen, eta, bueno, bere tokia ere badu historian, orduan horrenatik ditugu hemen lau burgoak. Bai? Eta gero badugu beirate bat hor batasunaren privilegioa irudikatzen duena, eta gero hemen kuriositatez, baditugu giltz batzuk barkatu.
1: Bai?
0: Bai, badugu hor, ba, hori, torilesen benetako giltza.
1: Hau da benetako giltza.
0: Hau bai. Eta gero ondoan baditugu beste bi giltz, eta, bueno, historia kuriosa dute bi giltza hauek.
1: Eta zein da. Bai.
0: Dela gutxi, joan ziren Emauseko traperoak etxe batera, armairu bat kentzera, eta kajoi bat irekizuten, eta oso sorpresa, 16. mendeko aten giltzak agertu ziren. Portale San Nikolas jartzen du batean.
1: Benetan?
0: Benetan.
1: Eta noren etxean zeuden?
0: Anonimo da hori.
1: Eta ebatxiko zuten, edo...
0: Eta gero, bueno, badugu hemen kuriositatez, hori Carlos Hirugarrenaren erretratua ere.
1: Bai.
0: Eta kasu honetan, ba, Zubiri margolariak egindako erretratua da. Eta nola dakigun bera den? Pues, katedralean bera dago lurperatuta, eta horretan oinarrituta, bere figuran oinarrituta, pues, egin zuen erretratua.
1: Nori da zen Carlos Hirugarrena?
0: Iria batu zuen erregea, kasu honetan, eta nahiko errege berezia, bere erregelia oso luzea izan zen.
2: Ze polita izan behar duen, ze izugarria edo ze harrigarria izan behar duen ikustea, Iruñeko privilegioa aurrez aurre.
1: Bai.
2: 2 metroko pergamino luze bat, zabal-zabalik egongo da, imaginatzen du.
1: Eta zehongi idatzia zegoen.
2: Bai, garai hartan lumaz gainera idatziko zuten, egundoko kaligrafiarekin, eta ez
1: guk bezala,
2: ez gure mediku errezetaren letra horrekin, ez da? Eta gero ze kuriosoa, ez? Inork ez ezan pergamino zati faltsurik tartean sartu, nola idazkariak sinatzen zuen justu itxaste gune horietan, ba, zigilu gisa, ez da?
1: Antzeman zedin,
2: gero etzegoela hori mugituta, edo etzegoela beste inork hor ez sartuta, ez da? Eta gero, Iruñera argindarra iritsi zeneko kartel hori ze polita.
1: Bai.
2: Hori ere ze polita.
1: Bai.
2: Eta hiriaren giltzak, 16. mendeko giltzak, eta zelako ze polit dituen Iruñeko udaletxeak, eh?
1: Bai.
2: Carlos Hirugarrena zari ginen, ez da?
1: Hori da, eta ni bertze galdera bat luzatu dizu, Gorka. Zema, aipatu digu Aitziberrek bere erregalia aski luzea izan zela.
2: Uf, bain ridikula ingo dut.
1: Zenbat uste duzu, zenbat urte iraun zuela bere erregaliak?
2: 95 urte agian.
1: Jakin dezagun?
0: 40 urte egon zen kotitzatzen, ortronuan.
1: Honek ere, betirako soldata, ez?
0: Hori da. Orduan, bueno, eta gainera oso zar, hil zen, 64 urterekin, gaur egun guretzat gazte, baina garaiaietan zar. Hongo gara, irugarren solairura, irugarren gela horretan badugu, bueno, prentsa aretoa, kasunetan.
1: Ados.
0: Bai, bertan egiten dira prentsa horrekoak. Eta zer dago hor, ba, balkoia. Edo nork bat dure minutiko de gloria horra ateratzeko aukera.
1: Eta guere aterako gara Aitziber.
0: Noski.
1: Bueno.
0: Ateratzeko momentu aldu da.
1: Nerviosten ari naiz.
0: Ja, badugu jendea, beha, badugu publiko.
1: Egia da.
0: Zapiekin eta guzti.
1: Gainera, bueno, turisten dako derrigorrezkoa den bide bat da, entzierroarena. Nolakoa da balkoia?
0: Txiki-txikia, osea, hemen hiru lagun sartzen dira, hiru lau lagun, ez pentsa gehiago sartzen direnik, orduan.
1: Bueno, ze, Aitziber.
0: Aurrera,
1: venga, intzina.
0: Venga. Venga, un minuto.
1: Guau, una baritzen da maldan da gola, malda behiti. Ai, ama.
0: Ez da, irureun urteten erori, lasai.
1: Espero dut, ez ez.
0: No, plazamenik ikuste ere, bueno, pues...
1: Oso polita da.
0: Bai, hori da.
1: Zenbat aldiz atera zara balko irazu?
0: Pues amar urtetan, de gente...
1: Oio katuz du noizait gora San Fermin?
0: Ez. Eta gainera bronka botatzen dira.
1: Bai, bai. Eta hiriaren bihotzean mugimendu handia duen plaza da, ez da? Udaletxeko plaza.
0: Egunero zerbait dago hemen. Ez bada turista talde bat, etxekoak, edo bestela protestaren bat, ez dakit, beti dago zerbait pasanetan, beti. Ba, ui, mira, badugor, erdiaroko soldatu bat.
1: Ara, egia da. Agurtu gaitu? Trobadore bat da? Oh, ez pata eta guzti atera du, Nafarroko armarria du soinea, baina haizi, egunereko este dituzu horrelako gauzak?
0: Bueno, egunero zerbait bai gertatzen da, baina, bueno, erdiaroko norbait ikustea ez da runta, Ez.
1: Aitziber, ba, mila esker, normalki nola bukatzen dituzu bisita gidatuak?
0: Hemen uste ditu denak, ustaiaren seia heldu arte, mendenak sartu eta balkoia gala horri txoine,
1: Zenbat argazki eta zenbat selfie?
0: Buf, ezin dira zenbatu. Egite dituzte kristona reportaiak orain, gorputxo osoa atera orain, albotik, orain goitik, gero, plaza nahi dut ateratza ere ez dakizer.
1: Bura, Aitziber, pues, ustaiaren sei arte ben geldituko naiz. Utziko diazu?
0: Bai, biak eratuko garen, negoa pasa.
1: Negoa gorra ditugu irian,
0: Bueno, a ver, nola tortzen den aurtengo negua. Balkoian ikusiko dugu.
1: Hori da. Bura, Aitziber, ba, mila esker eta biba privilegioaren batasuna.

0: lasai abanikoak, eh? Hartu lasai, bai. Zer duzu beroa?
1: Beroite hemen.
0: Egundoko beroa, urte gudan, eh?
2: Bai, bai, bai.
0: Nik ez dakit nola ez dagoen jende guztia, larrituta eta ikaratuta aldaketa klimatikoarekin, klima aldaketarekin.
1: Ja.
0: Nik ez dakit nolatan ez ditugun egunero albistegiak zabaltzen, norekin benetan ari naiz, eh?
1: Ja, ja, bai.
0: Oso ikaratuta nago. Okerrena iriste arda, gainera.
2: Bai, argumentu ekologikoak bakarrik eta bilo beharko genituzke.
1: Hemendik aurrera.
2: Ekologistak.
0: Nondik hartu dituzu, eh, abaniko horiek?
1: Hemen zauden, bai.
0: Zer jartzen die?
1: Makusi, primeran.
2: Aizte berriak mundu digitalean.
0: Ah, eite beren plataformen abanikoak dira.
2: Bai, makusi eta primeran.
1: Doako,
0: ez,
1: guau, ez.
0: Ez gara inor.
2: Ez gara inor, Euskadi Irratian.
0: Eite ben, ez gara inor, irratikoak. Guau ez da saltzen hor. Makusi eta primera makarrik. Bueno, gure audioak guau dituzue, eh? Guau plataforman dituzue. Bertan entzun ditzakezue, Aiora Enparantza eta Aitor Altunaren eztabaida sutsuak, eta beste makina bat kontu ere, bai, eh? Uf, beroa egiten du, ez du euririkari, ez?
1: Ez.
0: Euri gutxi egindu azken aldian, eh?
1: Bai.
0: Dita, ez dakit noiztik ez dudan aterkia erabili.
1: Lehorra dao.
0: Bai, bazter guztiak lehorra gaude. Ez dakit aterkia noiztik ez dudan hartu.
2: Nik aterkirik ez dut inoiz erabiltzen.
0: Ah, ez duzu inoiz aterkirik
2: erabiltzen?
0: Ez. Zertzara, euri jasa baten azpian, xirearekin bakarrik lasai ederrean ibiltzen den horietakoa?
2: Aukeran aterpe bat topatzeet, baina bestela, bai.
0: Edo ingea guztita lasai kalean dabilen horietakoa.
2: Bai, hori banaiz.
0: Abai, eh?
2: Bai, ez zai bateria
0: ez duzu aterkirik hartzen normalean? Adibidez, eguraldi iragarpena entzuten duzuen, bora, agian ez duzu entzunen egingo, ez dakit?
2: Bai, beti begiratzen
0: duzu. Begiratzen duzu, bai. Begiratzen duzunean eguraldi iragarpena ikusten baldima duzu euria egin dezakeela egun horretan, ez duzu aterkia hartzen?
2: Xira hartzeet.
0: Xira bakarrik.
2: Bai.
1: Eta, guztit ez da?
2: Ez, xira impermeablea da, ezakit bazenekin, baina xiraren definizaren barruan dago irala zaitza dela.
1: Yeah. Joa, jora.
0: Aita horretaz, zuzatzara, aterkia.
1: Ni aterkia.
0: Ez dena mesterik espero.
1: Claro, ez,
0: aterkia.
2: Aterki pertsona.
0: Aterkia, oza, ederra da, bizitzan. Genera aterkiak balio du euritik babesteko eta baita eguzkitik ere.
1: Claro.
2: Bai, eguzkitik. Bai.
1: Eta aizetik, eta...
0: Bueno, kontu zibik.
2: Aizetik ez. Bueno, ez pasa, banekin hanka sartuko zula.
1: Ez, hanka sartu,
2: ez. Ja, hasi aurretik. Bai, aizte berriak mundu digitalean, baina mundu benetako munduan, mundu errealean, aizteakin ezen ez du aterkirik erabili.
1: Zein ez du, aterkiak
2: gueltza ematea, eta zure buru gainean eukitzea, hola, euria meitatzeko putzu bat, hori gana nahezuna.
1: Hori pasa aiteke.
2: Bai, hori da pasatzen dana, eta Donostin aizea egoten da normalean, ez dakit dakizun.
1: Ez dakit zua dakizun aiora, Donostitik arago.
2: Iparra aizea,
1: bai.
2: Eta, bueno, eta Euskal Herrian oroar, esango, eta gizateriak oroar ere, aterkera biltzen dunean, ez da izaten aizearekin.
1: Bueno, baina aizetik abesten du, aiora.
2: Ez da, ia.
1: Bai, pixka, bai, eukibar dana manejoa, klar, zuk, ez da ez aterke bat ikutu inoiz, ba, ez dakizu nola manejatu.
2: Markatu.
1: Baren gaude... Gorkak ere seguru nago aterkia erabiltzen.
0: Nik aterkia erabiltzen
1: dut. Zinturoi beltza, aterkia.
2: Baina hori da plus bat. Esan nahet, zu etxetikan ateratzen zeanean, euria idunean, erabate zu, ez? Normalean, oinetako egokiak,
0: bai.
2: Eta xira bat. Eta gero, nahiko bazenu aterki bat, baina aterkiakin eta panaz jantzitatua zinora. Kontuatzen zate, antezko zeakin, zapatilekin.
1: Ba, ez nagoa.
0: Baina orduan zuk xira jazten duzunean, aiora zer jantzen dituzu, euritako galtzak ere bai?
1: Jaro, ze gut, eta peskanoa.
2: Ez galtzak ez, baina oinetakoak bai izaten dira, ba,
0: bai.
2: Ba, onak. Baina
0: xirak ez dizkizu galtzak ba besten, adibidez.
2: Eta aterkiak ere ez, baina noaino tapatzen zaituzte zue aterkiak.
1: Nik aterkiak
0: izan daitezke sombrillak bezalakoak.
1: Claro. Aiora, aterkaz egu zura zeko.
2: Ziur nago, zuen aterkiak diala, aterki, bueno, segun zetokitan erosten dian, aterki xistrin batzuk, lehenengo aize kolpean izorratuta daudenak, eta txiki-txikiak. Eta gero badaude, ez dakitak izuten, baina Decathlonen ere badaude aterki txiki.
0: Ez duzu esan non erosten den aterki hori, baina Decathlon nahi patu duzu.
2: Decathlon nahi patu duzu. Bai, Decathlon.
1: Parkatu.
2: Bai, aurrera, bai. Esan nahi nuna zan. Aterki txiki-txiki-txiki batzuk existitzen diala, golferako, eta hoiek tapatzen dutela soilik zure burua. Ez da oso orbaldak ere. Zuek hoiek erabiltzen dituzute.
0: Nik ez, golferak, aterkirik ez du. Nik dut aterki normala.
2: Nola zan, tipo hau, marrazki bizimenetakoa, Doraemonen nobitak erabiltzen zuen hori ez.
0: Ah, bai, buruari lotutako aterki bat.
2: Hori erabiltzen zute zuek. Oze.
0: Ez, aizu bakatu. Ez gara hain ridikuluak, eh?
2: Bueno, aitor bai.
1: Ni ez. Ni benetan ez zindagizuet. Ni juta ez normal jantzita, oaina onbezela, eta aterki batekin. Xirak amatekin nazka.
0: Zergatik?
1: Zaude guztita, kanpotik, gero barrute zabe izardi patxetan, pegatzea gero leku guztati, gero nun ustezu, zaterka alez dut zehozen lekutan. Nio, zuzure xirakin, tamtoka.
2: Baina xirek, askotan, eukitze dute hemen, trat, trat, hola,
0: zer da trat?
1: Kremailera bat.
2: Kremailera bat, eta
0: alboetan.
2: Alboetan, eta hola, transpiratu zakezu pixkat.
1: Bai, bai, baina bueno, zabe izardituta. Eta zure etxaketa xira kasu honetan tantaka.
2: Baina bakizu xira mota desberdina dela, ez?
1: Nahi.
2: Aukeratu ezakezu izartitzen ez ezun bat.
1: Eta bigarren zatianan ez konponduko zu, bigarren erazua.
2: Zein zan
1: bigarrena? Xira bustita gola emara guztinta tantokazua zela leku guztatik.
2: Baina hori impermeablea da. Esan aterkia ez lakoa da. Aterkia ere tantaka dago.
1: Denoak igu impermeabilidadea, iragaz gaitz gotasuna, junite iala. Hauzei. Osa, iragaitzak dira, iragazgaitzak, jotzetateatzen.
0: Iragazgaitzak, ondo
1: zanbezu. Iragazgaitzak dira, pospinguinoak. Dira iragazgaitzak. Aterkak eta xirak, ez. Ze junitea. Osa, euria gero filtratuitea. Eta baiten odakigu, eta gauza jakina
2: da,
1: joan amese.
2: A ber, aitorre, egin dezakezuna da, ezaki traje bat pinguinoen azalakin, larruakin, baino ez dizugu gomendatzen. Esan dugu argumentu ekologistak erabakineko genetula. Orduan, ezaki, gainera, aterkia neko desorosa da.
1: Ze ba?
2: Ba, imaginatu, zu ateatzezak alea.
1: Bai.
2: Ebilai du.
1: Bai.
2: Aterkia daramazu.
1: Bai.
2: Eta daramazu poltsa bat, beste poltsa bat, eskuan, aterkia, eta bat batean telefonoa deika. Norbait zuri deika. Nola hartzezu telefonoa? Mister Binenak eginda, ez dakizte, telefonoa hartzezu, eta aterkiak intzaitezu. Eta nola, eta euripean, eta ez dezu gaitzen. Eta ze agobio klase da hori.
1: Nei ez ez.
2: Xirakin zoazenean, ez dakazu ezer eskutan. Tala saizoaz. Eta itzen dezakezu jendeakin normal.
1: Nei ez dutin horre deitzen orokorrean. Eta bastante libre juten ez aiora. Eta esango nuke zuri ere ez zule emeste jende deitzen.
2: Neri jende asko deitzen ditu. Neri jende asko deitzen
1: ditu.
2: Neri jende asko deitzen ditu. Neri lagun asko ditu.
1: Ez, bueno. Bai. Zalantza mardulak.
2: Bai. Zalantza mardulak. Bai.
1: Ikustetan anik xiran erutzeit, komo jende tristeana, jende bakartiana, zuzabe zure xirakin, donostitik, zetzea donostitik ateatzen. Ai, gustatzen, ez, baina hemen nago, kaputxa jarri eta zakize, eta aterkia maitasuna aiora. Imaginatu, zutani. Aiora.
0: Ai, bai, arrimatu egin bai, behar da, ez?
1: Aiora, zutani.
0: Aterkipean.
1: Zita bat.
0: Tapatzeko.
1: Euria zidu.
2: Zita bat.
1: Zuketani. Zuk zure xira galdu ezu. Zuke galduko ezu, seguro. Eta
2: no,
1: nik, eta nik nera aterkia atatzezatizut. Lasa, aiora. Hemen dago nera aterki iragazaitza.
2: Artu ez du nire argumentu eta buelta eman diozu.
1: Eta jartzen nire onduan, eta eltzegea besotik, eta goaz, non ez dugu kaletatik aterkipean. Ze, aiora, ze, polita. Ezkera deniz, unkitzen.
2: Bera, Aitor, artu ez du nire argumentu eta buelta eman diozu, oso modu arraroan, zen nik esan behar nuna zan, aterkia beti galtzen dala.
0: Hori egia.
2: Ziur nago, zuk bi milioi aterki galdu.
0: Urtean gutxienez aterki bat edo bi galtzen ditu.
2: Eta gaina da gauza bat, zara matzana nahi gabe ere delinkuentziara.
0: Aterkiak?
2: Bai, ze...
0: Zer otura galtze... dago aterkian eta delinkuentziaren artean?
2: Aterkia beti galtzen dira, eta bukatzezu beste norbaiten aterkia hartzen eta hola, azkenean, ba, bata bestea da, delinkuentzia.
1: Izan
2: delitu
1: gana...
2: txikia da, delitu txikia da, delitu txikia da, bai. Baina hori hortik hasi eta gero zer dator? Zer izango da hurrengoa, Aitor?
1: Izan barreuna arduratxuak norbere gauzekin. Ta aterkiak, aiora kondo esan duen bezala, tontan arrazten mongio, ta aterkiak ez dira galtzen, aterkiak itea lapurtu. Eta hemen nik, deina ez, mesedez, noiz eta aterkia lapurtu bat ezue, bueltatzeko. Zegon lekura. Eta bihar, jekiko gara dena, eta unga kale aterkiz beteta.
2: Baita
1: ja, ez ditugu beharko, porque horren goia, betiako.
2: Baita ere, esan aietena da, Aitor gara bildu dela, romantizatzeko aterkiaren asuntoa, baina berez, erromantikoa dana eta zinean eta beti atera izan dana da, euripean maitasun deklarazioak egitea. Kuatro boda sinfuneralen bezala.
1: Hor, eta?
2: Aterki batekin zengo dezu. Estenari nola iten dezu, Andy McDowellekin.
1: Vale.
2: Horri izten da, ze lehor, lehor, eta esaten dio lehor, lehor, jigurranti, maite zaitut, ba ez, bustita bambar du, euripean.
1: Eta Mary Poppinsola eritxikoa. Xira batian planeatzen, xira baten gainean. Eh? Aterkak behar ditugu. Aiora, bai.
2: Gauzat komentatu nahi dut. Ja, tematuta balin bazaudete, aterki arabiltzen, truko bat esan nahi zuet, komendatzei zuet, udaltzain eta jutea, eta handakate galdutako objektuak
1: saia.
2: Eta esatezu, ba, aterki bat galduet, ez dakinun. Adibidez, 28 autobusean, ze hor, seguro nago pila bat gelizun dira. Eta nolakoa zan, beltza esan. beltza zan, ai bai, uste beltza zala, bai. Ta karriko izkizute argazki piloa eta zuk esan, ai ba, hau zan eraterkia. Ta mango izute. Ta hala daukazu, konsumismoaren aurkako, ba, zera bat.
0: Ai ora, baina,
1: praktika,
0: no,
1: praktika
0: da norbait bat. Bere aterkiaren bila. Udaltzain gora.
2: Ziur nago, ez dela inor juten bere aterkian bila udaltzain gora.
1: Bueno, ba, udaltzain entzat. Zobaltzainak ere guztiteia.
2: Baina behaik ez dituz erabiltzen, galdutako boiek.
0: Bere esirak dituzte baita, ere?
2: Bere esirak dituzte hori egia
0: da.
2: Zekitori argumentu nada.
0: Baina, aterkiekin kontu zibili behar da, eh? Boire egia da, zer egia norbaiti begia atera dieza jokezu.
2: Begia, beso bat, ahoan sartu, edo zer gauza pasaiteke. Bat ez da jendea oso bortitza aterkiekin. Eta pentsatzen du kalea berea dala, eta aterkiak okupatzen duen espazio hori ere berea dala. Osea, espazioa privatizatzeko modua da aterkia erabiltzea, eta gu ez gaude espazioa privatizatzearen alde.
1: Baina ez nuke nahi nik aletik jun, eta etortza pertsona bere xiran azkagarriakin, eta nahi ikutzea, eta nahi bustitzea. Zan dina eteon lehorra, eta aterkia bermatzei lehorra eotea.
2: Aitor, ebila aterkia... ibali madu eta norbait guztita bali madago, zuere guztita zaude. Orduan, ez da etoriko norbait bere xirakin zurekin restregatzea? Hori ez da inoiz pasa paletik, eta ez da inoiz pasako. Orduan, balin eta nahiz da ikuture, ikutuko da zinture, zu ja guztita zaude. Orduan, zea jola izu.
0: Bueno, segurtasun perimetro bat ezartzeko modua izan daiteke aterkia eramatea.
2: Hori ja erabaki dugu, dela espazio privatizatzea modu oso tristean.
1: Gizateraren historia da, aterkiaren historia.
0: Zer kontatu behar diguzu, Kalkutako Teresaren inguruko beste pasazteren bat?
1: Ez, aterkia Kalkuta baino lehenagokoa, uste.
2: Zesan behar dezu.
1: Duela, 3000 urteko aintzinako Txinan kokatzen dute, berez lehenengo aztarnak aterkiak.
0: Baino duela, 3000 urte, aintzinako Txinan.
1: Aspaldi. Baina jendea ez dago ados, tamen ados ez dagoenak da besta baiatzen. Ze batzuk esate dute, aintzinako Egipton ere aterkiak erabiltzen zituztela, hau ezakiz urte, eta baino, bueno, pues atzerago izangoa. Eta jora, Mesopotamian daude.
2: Mesopotamia nere gaia da.
1: Bai, aterkia mesopotamiarrek asmatu zutelako susmoa dauka gizataldea ditu batek, eta nik neuk.
2: Gizataldea ditu batek, bai. Nik atera dezule, nik uste etori iturri ez bidagarre batetik atera dezula, eta ekarri dezula Mesopotamiaren gaia, eta mesopotamiarrek aterkia asmatu izanaren gaia, ni mintzeko pertsonalki.
1: Ez mintzeko ez aiora. Isilarazteko.
2: Isilarazteko.
1: Bai.
2: Xirarazteko.
1: Ze xira... Bakizu zeneketzun asmatu xira. Mesopotamiarrek. Ez zuten asmatu xira. Eta aintzinako Egiptokoek ere ez zuten asmatu xira. Eta aintzinako Txinakoek ere ez zuten asmatu xira. Ze historia dago aterkian. Ta honekin, aiora, ez zakitze gehiago ezun esan.
0: Bueno, isilduko gara orduan. Isilarazi gaitu.
2: Isilarazi gaitu.
0: Aitor Altuna, diktadorea.
2: Bai, hori bai. Bai, hori bai.
0: Bai. Bai, gustatu zaizu, bai. Aiora enparantzari gustatu zaio.
2: Bai, Nabucodonosor.
1: Aiora. Bai. Jo, a ver, euria ite unuain.

0: price of all I did you. Now realize there's no life in your heart. So tell me why I love that summer, why I'm feeling better.
1: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon entzule, hauteskunde gaua dute Suedian eta une honetan ziurgabetasun politikoa da nagusi bertan, botoenia 160 zenbatuta eta alderdi bakoitzak dituen aliantza kontuan hartuta, kontserbadoreen eta sozialdemokraten artean berdinketa teknikoa dago. Alderdi sozialdemokratak osatzen duen ezkerreko blokeari 175 eserleku aurre ikusten zaizkio parlamentuak dituen 349 eserlekuetatik. Eskuineko blokeak berriz 174 eserleku, kontserbadoreen eta alderdi ultraeskuindarrarenak batuta. Zenbaketa luzea da oraindik, ostiralera arteko epea dago horretarako, baina egun lehen ministro denak, Christensen kontserbadoreak, ez dagoela ezer erabakita adierazi du oraindik boto guztiak zenbatzeak geratzen delako. Nola nahi ere, inkesten arabera, orain oposizioan dagoen alderdi sozialdemokratak irabaziko lituzke hauteskundeak botoen 141 inguru lortuta. Eta geurera etorrita Donostiako Konstituzio Plaza zein Orioko udaletxe aurrea jendez gainezka ikusi ditugu azken orduetan. Oriok bere 34. Bandera eskuratu du gaur, irekita zegoen lehia Kontxako banderaren bigarren igandean, baina espero ziteken bezala Oriok irabazi du erakustaldia emanda. 13 segunduko aldea atera dio atzetik zentorren Donostiarrari. Amaitutakoan estu besarkatu dute elkar arronlariek eta amorruz ospatu dute garaipena. Emakumezkoetan arraun lagunakek bere 5. Bandera irabazi du, 4. Jarraian lehen igandean bideratu eta bigarrenean errematatu. Horixe izan da Lugaine ontziak egindakoa. Etxeko lanak ondo eginda utzi zituen pasaden astean 9 segundoren aldea aterazion bigarren sailkatuari Tolosaldeari. Beraz, eskura zuen bandera eta leia erabakigarrian ez du utxegin. Esan bezala biek harrera beroa izan dute, batak Donostiako Konstituzio Plazan eta besteak Orion udaletxe aurrean. Eta bestelakoetan, Kontxako bigarren igande honetan izan da protestarako denbora ere, gizakatea egin dute Kontxako hondartzan SR etorkizuna erraustegia gelditu lemapean karbono dioksido isuria salatu dute. Juan Migalatas, errausketaren aurkako mugimenduko kidea.
3: Kalkulatzen da, erretzen den zabor kilo bakoitzeko kilo bat CO2 isurtzen dela atmosferara. Eta badakigu CO2ak ze eragin duen, hori esan dezagun funtzionamentu normalean, baina baita ere azpimarratu nahi dugu, etengabe gertatzen ari diren istripu, sute, iesak, eta hoietan ja langileen osasuna arriskuan jartzeaz gain, ba, atmosfera.